اپنے بچوں کے لیے، والصائم اور روزے دار، والمسافر اور مسافر کی دعا. صحیح الجامع میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان دعا کا مہینہ. ماہ رمضان کی چند خصوصیات اور فضیلتیں پچھلے خطبوں میں میں بیان کر چکا تھا، اور اسی موضوع کے تعلق سے، اسی سلسلے میں آج کے اس خطبے کا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، اور یہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے دعا کے تعلق سے جو سب سے عظیم آیت ہے، اللہ تعالی نے اس آیت کو رمضان اور روزے کے آیات کے درمیان میں بیان فرمایا ہے. دعا کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، لیکن جس آیت کا آج میں ذکر کروں گا اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اور یہ حکمت ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ایسے الفاظ جو دعا کے متعلق ہیں رمضان اور روزے کی آیات کے بالکل درمیان میں بیان فرما دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا تعلق دعا سے بہت گہرا ہے. اور دعا کے تعلق سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کا معنی کیا ہے، دعا کی کتنی قسمیں ہیں، دعا کے آداب کیا ہیں، ہمارا تعلق دعا کے ساتھ کیسا ہے، دعا عبادت ہے یا عادت ہے، دعا دل سے مانگی جاتی ہے یا زبان سے مانگی جاتی ہے، ہمارا کیا حال ہے دعا کے ساتھ، دعا اور وسیلہ، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور آخر میں دعا کی قبولیت، آج ہم دعا تو کرنے والے ہیں اور ساری امت مل کے دعا کرتی ہے لیکن قبولیت نظر نہیں آتی، بہت کم، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہی دعا تھی جب اللہ تعالی کے پیاروں نے اس دعا کے اہتمام کیا اور دعا کے آداب بھی سمجھے اور دعا کرتے وقت دعا کا حق ادا کرتے تھے، تو اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا بھی قبول فرماتا تھا. آج ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن امت کا حال آپ سب دیکھتے ہیں، ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں، دوسری سر پہ آ جاتی ہے، دوسرے کے بعد تیسری، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وجہ دعا میں نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالی کے وعدے میں کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے اور دعا بھی حق ہے اور اللہ تعالی دعا بھی قبول فرماتا ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اندر ہے، کہیں نہ کہیں بھی تو کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے، اور وہ خرابی کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دعا کا معنی عام لفظوں میں ہر عبادت کا نام ہے. دعا کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص. عام معنی میں ہر عبادت دعا ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا نام ہے. اور دوسری قسم ہے، یا دوسرا معنی ہے دعا کا جو خاص ہے، وہ ہے کوئی کمزور یا چھوٹا کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرے. جب مخلوق یا ضعیف کمزور مسکین مخلوق اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے کچھ مانگتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے، یا کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے.

اور شریعت کے مفہوم میں دعا وہ عبادت ہے جو ایک شخص اپنے رب سے یا اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کوئی چیز طلب کرتا ہے. تو دعا کے دو بڑے مفہوم ہیں, ہم ان دونوں میں سے ایک مفہوم جانتے ہیں, دوسرے والا ہم صرف مانگنا جانتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, قربانی ہے, جتنی بھی عبادات ہیں اگر غور کریں اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, اور اللہ کا یہ ذکر ہی عبادت ہے. اور سب سے افضل دعا کون سی ہے اور سب سے بدترین دعا کون سی ہے, یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. افضل دعا, سب سے بہترین دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ, سب سے بہترین دعا ہے دو لفظ الحمدللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ الحمدللہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں, یہ دعا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمدللہ. اور یہ حکمت رب العزت سبحانہ و تعالی کی کہ قرآن مجید کی ابتدا ہی ان دو لفظوں سے ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ دعاء العبادت ہے, اہدنا الصراط المستقیم دعاء طلب ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دعاء العبادہ, اللہ تعالیٰ کا ہر ذکر ہر عبادت دعا ہی ہے, اور دوسری ہے دعاء الطلب المسئلہ, جس میں سوال کرنا ہوتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں دونوں چیزیں موجود ہیں. افضل الدعاء اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تعریفوں کے لائق ہے, کیونکہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ اور صفات الکمال سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو تھوڑے سے الفاظ ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان الفاظوں سے جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم عبادت ہی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں تھوڑے سے اللہ کا ذکر کر لیا, دعا کر لی, کوئی بڑا تیر مار لیا یا بڑا کام کر لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا ذکر کا کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا معروف دعا اللہم ما عبدناک حق عبادتک ما شکرناک حق شکرک, اللہ تعالیٰ کا عبادت جیسا کہ حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کا شکر جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے. کہا وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, جبار السماوات والارض, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. كهان رب ذو الجلال سبحانه وتعالى وكهان يا مسكين حقير وضعيف انسان الله تعالى حقهم ادانه كرسكته.
سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ. اور مانگنے والا دعا العبادہ میں, اور مانگنے والا جو ہے یاد رکھیں, جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور کریں, اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم, جس دعا میں یہ دعا موجود نہ ہو, یا جو شخص ہر دعا کرتا ہے اور یہ اصل بنیاد بھول جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کی دعا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالی سے رزق مانگ لیں, مال مانگ لیں, اولاد مانگ لیں, شہرت مانگ لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے جو کچھ آپ نے مانگا ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں جب تک کہ ان ساری چیزوں کی بنیاد اہدنا الصراط المستقیم نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید جو ہے, پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیوں نازل فرمایا ہے, اسی دعا کے لیے فرمایا ہے, اسی دعا کی قبولیت. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, ہدایت کی دعا کرتے ہو یہ کتاب ہے, لا ریب فیہ کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدى للمتقین, جو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز طلب کرتا ہے اور متقی بننے کی دعا نہیں کرتا تو اس راہ مستقیم پر چل نہیں سکتا. تو ہدایت کی دعا ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن بالکل محدود اور تنگ ہوتے ہیں, اور ہماری دعائیں اس لیے صرف زبان کی حد تک ہوتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں عادت تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن ایک عادت ہے, عادت کے طور پہ مانگ لیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں جو ہے وہ زبان کی حد تک ہوتی ہے, دل سے نہیں ہوتی. عبادت کی تین بنیادیں ہیں, تین ارکان ہیں, محبت ہے, امید ہے, اور ڈر ہے. جس دعا میں یہ تین چیزیں نہ ہوں وہ دعا دل سے نہیں ہوتی, یاد رکھیں, کیونکہ یہ تینوں اعمال دل کے ہیں. محبت انسان دل سے کرتے ہیں, زبان سے نہیں کرتا. امید دل سے ہوتی ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. اور ڈر بھی دل کا عمل ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں, دعا کے ادا میں بیان کروں گا انشاءاللہ بھی, لیکن یہ چیز بنیادی چیز اچھی طرح یاد رکھیں, دعا یہاں دل سے نکلنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ فقراء, جو فقیر مسکین لوگ ہیں, وہ جنت میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے, اغنیاء سے, امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فقیر اور مسکین کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو. پانی نہیں ہے, اللہ سے دعا مانگتا ہے. کھانے کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. بجلی نہیں ہے, بجلی کے بل کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں, بچہ بیمار ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, ہر آن میں, ہر لمحے میں وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سبب شرعی پہ عمل کرتا ہے. وہ جانتا ہے میرا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے ساتھ, میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا. مسکینوں کے ساتھ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسکین ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگنا سیکھ چکے ہیں اس دنیا میں. وہ ہمیشہ اپنے رب سے ہی مانگا کرتے ہیں. دعا العبادت میں ان جیسا کوئی نہیں, اور دعا طلب میں بھی ان جیسا کوئی نہیں. دعا کے آداب سیکھ چکے ہیں, اور دعا کے آداب سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی. چند چیزیں ہیں اگر ہم یہ جان لیں تو کافی ہے, اور ان میں سے بنیادی یہ دل ہے.
دل سے دعا مانگ کر دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ یاد رکھیں, جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سب سے پہلے, جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتا ہے اور اس کی زیادہ, اس سے زیادہ کوئی اور انعام اور احسان بھی ہوتا ہے. آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا دو ہے, دیکھ لیں آپ, لیکن بشرط کہ سب سے پہلے جب بھی مصیبت ہو, جب بھی تکلیف ہو, دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی پکار. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو, جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. اور سب سے بہترین دعا کرنے والے اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں دل کو ہلا دیتی ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی, فوراً جب غلطی ہوئی تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا, اور دیکھیں اکثر رب کا لفظ دعا میں استعمال ہوتا ہے. ربنا کیوں, یا اللہ بھی ہے, اللہم بھی ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کی زبان پر اکثر جو رب کا لفظ, اب جانتے ہیں رب کا معنی کیا ہے, یعنی جب ہم کہتے ہیں اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہم پر کرم فرما, ہم پر رحم فرما, جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, تو میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرے تدبیر تو ہی کرتا ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, عزت اور ذلت کا صرف تو ہی مالک ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں ضعیف ہوں, میں مصیبت میں ہوں, اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. یہ دو لفظوں کا معنی ہے, اے میرے رب یا اے ہمارے رب, ربنا. اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنانا, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنانا, میں وسیلے پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں. ربنا انا ظلمنا انفسنا, اے اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے, ہم پر رحم نہ کرے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہوں گے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم. جس کے اگر مغفرت نہ کرے اور جس پر اپنی رحمت نازل نہ فرمائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام, پورے بشر کا باپ, اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی, لنکونن من الخاسرین, سبحان اللہ. تو انبیاء کی دعا, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا اور پھر اس دنیا میں بھی بھیج دیا, علم سے بھی نوازا اور ان کی زندگی میں, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 50 بیٹے دیکھے, جن کا آخری ہے شیث علیہ السلام, ان کے اولاد میں سے, وہ بھی نبی تھی. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے. ذکر علیہ الصلاۃ والسلام نے
اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں دیا، بیٹا بھی دیا ہے اور ساتھ فرمائے وہ اصلحنا له زوجہ، اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا، ان کو بھی تکلیف تھی کوئی، یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن وہ کریم ہے، جب آپ تھوڑا مانگتے تو زیادہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یا ربی، یہ جو الفاظ ہیں قبولیت کے قریب دعا کو لے جاتے ہیں. دعا اور وسیلہ، یاد رکھیں وسیلہ کا معنی ہے کہ کسی کے ذریعے سے کسی کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ ذات جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دوسری وہ ذات جو قریب ہونا چاہتی ہے، تیسری وہ ذات جو دونوں کو قریب کر دیتی ہے. وسیلہ ذریعہ کا نام ہے، اور وسیلہ دوسرے لفظ سفارش کو بھی کہتے ہیں. وسیلہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی وسیلہ جو شریعت کے مطابق ہے، جس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ملتی ہے، اور شرعی وسیلہ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا، ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم، اللہ کے نام ہے حی قیوم، اور صفت برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں استغاثہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. دوسرے طریقہ صحیح وسیلہ کا جو ہے وہ ہے عمل صالح کو وسیلہ بنانا، جو اعمال صالحہ ہم کرتے ہیں، ان اعمال صالحہ، ان اچھے اعمال کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی جمعے کی، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کے صدقے یا اس نماز کے بدلے یا اس نماز کے اجر سے میری فلاں مصیبت دور فرما دے. نماز عمل صالح ہے، روزہ عمل صالح ہے، قیام عمل صالح ہے، قراءت القرآن عمل صالح ہے، صدقات اور خیرات اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال صالحہ کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کسی بھی زندہ حاضر بزرگ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے یا میری فلاں پریشانی دور کر دے، اور یہ شخص آپ کے سامنے زندہ ہے، حاضر ہے، اور دعا بھی کر سکتا ہے، عقل میں بھی ہے، مکلف ہے، اور وہ آپ نے دعا کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے وسیلے کو جائز فرمائے، یعنی شرعاً یہ وسیلہ جائز ہے. اور اس کی دلیل معروف حدیث ہے، تین لوگ جو سفر پہ جا رہے تھے اور شدید بارش ہوئی، طوفان آیا، اور غار میں پناہ لی، اور پھر غار کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا ایک چٹان کی وجہ سے، تو تینوں نے اپنے اعمال صالحہ کو بطور دعا، بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی. اور کسی بھی زندہ انسان کو سے دعا کرانا، صحابہ کرام آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. تو یہ شرعی وسیلہ ہے. جو دوسرے قسم وسیلہ کی وہ ہے غیر شرعی، جو ممنوع وسیلہ ہے، جو جائز نہیں ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک ہے اور دوسرا بدعت ہے. شرک کی وسیلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا،
پوری غیر اللہ میں سب شامل ہے، چاہے درند ہو یا پرند ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا اس میں فرشتہ ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب اس میں شامل ہیں. جب کوئی شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتا ہے، تو حقیقتاً یہ شرک ہے. اسے لفظ وسیلہ کا دیا گیا ہے. ان سے جب پوچھتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غوث کچھ دے نہیں سکتا، وہ خود مخلوق ہے، لیکن ہم اسے وسیلہ بناتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ وسیلہ ہے؟ وسیلہ تین چیزیں ہیں، یہاں پر صرف دو ہیں، ایک مانگنے والا ہے اور ایک وہ جسے مانگی جا رہی، تیسرا کہاں ہے؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو درمیان میں، آپ اس کے وسیلے سے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہاں پر تو آپ براہ راست غوث کو پکار رہے ہیں، یہ تو دعا ہے، یہ تو وسیلہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے عربی مفہوم کو اور شریعت کے قوانین سب کو توڑ دیا ہے. تو کہتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے، یہ شرک ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. نبی کو پکارنا، ولی کو پکارنا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی ذات کو پکارنا. اور جو بدعت ہے، یہ ایسا کسی چیز کو وسیلہ بنائے جس کی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے کسی چیز کو وسیلہ بنانا. جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یا فلاں ولی کے صدقے میری دعا قبول فرما. تو نبی کے صدقے اور ولی کے صدقے جب یہ کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو شروع سے نبی کے وسیلے سے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبی کے صدقے سے اور اولیاء کے صدقے سے دعا کرتے آئے ہیں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ غلط اس لیے ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ وسلم زندہ تھے تو صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی اور ذات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس صحابہ کرام کا عمل میں ہمیں یہ ہمیشہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے. اگر نبی کے صدقے جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے صحابہ کرام اجمعین سب سے پہلے یہ عمل کرتے، اور آج ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند موجود ہوتی، کوئی دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی. صحیح بخاری میں معروف و مشہور قصہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. سیدنا عمر نے دیکھے مدینہ کا شہر ہے، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور سیدنا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلاتے ہیں اور اسے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور بارش آتی تھی. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں. سید عباس رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، سب صحابہ نے مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. اگر براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہوتا تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے ایک بزرگ کو گھر سے آنے کی کیوں تکلیف دی؟ گھر سے کیوں بلایا گیا؟ مسجد میں کیوں جمع ہوئی؟ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی جگہ میں بیٹھے کہہ دیتے یا رسول اللہ بارش عطا فرما. لیکن نہیں، ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھے جب بھی پکارے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں ہر مصیبت میں. اور یہ بھی نہیں کہا سید عمر یا دیگر صحابہ نے کہ اللہ نبی کے صدقے بارش دے دے، قریب بیٹھے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قریب سے سنتے دور سے نہیں سنتے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جاتے ہیں اور ان سے کچھ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز ہے. اس لیے بعض روایات میں ان کے بعض قصے کہانیوں میں آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھا، مراقبہ کیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دو روٹیاں دیتے ہیں, ایک روٹی کھا لیتے ہیں, جب آگ کھلتی دوسری روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, دوسروں کو تم لوگ یہ کہتے ہو کوئی غیر لوگ کو پکارنا شرک ہے, وہ عمل تو خود کر رہے ہو, کہتے ہیں تم لوگوں نے سمجھا نہیں. دور سے مردے نہیں سنتے لیکن قریب سے مردے سنتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے اور زندوں کو پکارنا آپ لوگ بھی کہتے ہیں جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, کوئی شک نہیں, لیکن دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے, برزخی زندگی میں زندہ ہے. وہ کہتے برزخی تو پھر دوسرے بھی وہی ہیں جو انسان مرتے سب برزخ زندگی میں, تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے برزخ زندگی وہ زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ہے, دنیا کی زندگی اور آخرت سے الگ ہے, بالکل درمیان کی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہے, لوگ کیسے رہتے ہیں, اللہ علم, علم غیب سے اس کا تعلق ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کی برزخ زندگی سب سے بہترین ہے, ان کے بعد میں پھر صدیقین ہے, شہداء ہیں, صالحین ہیں, بعد میں ہیں. لیکن سب سے بہترین زندگی, نعمت والی, احسان والی, کرم والی, سب سے بہترین زندگی برزخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب اس کی نوعیت کیا ہے, کیسے, اللہ علیہ ہم کیا جانے. اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسی ہے وہ. یہیں سے ان کو مغالطہ ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں, اگر ولی بھی جنت میں ہے, نبی بھی جنت میں, تو دونوں برابر ہوئے. کس نے کہا برابر ہوئے؟ شہید کی ایک اور طرح کی برزخ زندگی ہے, میرا ایمان ہے انبیاء کی ان سے زیادہ بہتر زندگی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نیک اور صالح شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. اب قبر جنت کا باغ, برزخی زندگی ہے. اور جب کافر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. یہ برزخی زندگی ہے, یہ بھی برزخی زندگی ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور جنت کے میوے کھاتے رہتے ہیں, سبز پرندے کے پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اب وہ بھی برزخ زندگی, یہاں پہ قبر کا ذکر ہے, جنت کا باغ ہے. دوسری روایت میں ذکر ہے شہداء کے کہ وہ جنت کے میوے کھاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ انبیاء کی زندگی اس سے بھی بہتر ہے, کیونکہ وہ اولیاء سے بھی, شہداء سے بھی, صدیقین سے بھی عظیم ہیں. ان کا کوئی مثیل نہیں, کوئی مثال نہیں ان کی مخلوق میں سے, سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے عظیم ہیں. تو یہ مغالطہ ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا وفات کے بعد چاہے قریب سے یا دور سے ہو, یاد رکھیں شرک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ان کی کتابوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ زندگی میں زندہ ہیں, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, جو کہتے ہیں دنیاوی زندگی, ان کو خود آپس میں اختلاف ہے. کبھی کہتے ہیں دنیاوی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی سی زندگی, کبھی کہتے ہیں دنیاوی برزخی زندگی. تو برزخی کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ اختلاف ہے کیوں؟ اس لیے ان کو خود پتہ نہیں چل رہا. ایک روایت بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں دنیاوی زندگی میں زندہ ہے, احیاء, زندہ تو وہ ہے لیکن وہ زندگی کون سی, برزخی ہے. اب کوئی بھی یہ ثابت کرنا چاہے کہ برزخی نہیں دنیاوی زندگی ہے, تو پھر سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر زمین کے نیچے کیوں ہے؟ دعائیں کے معنی جیسے ہم زندہ ہیں وہ بھی ویسے لیکن زمین کے نیچے زندہ ہے. تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اپنے سب سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین لوگ جو اللہ کے پیارے نبی ہیں, اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زندہ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے, امت کا حال تو دیکھیں, فرقے بٹ گئے ہیں, افراتفری کا عالم ہے, ذلت کی شدت ہے, تو زمین کے نیچے انبیاء کیا کر رہے ہیں, زمین کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ, اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر زمین کے اوپر ہوتے, نیچے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے دے ہمیشہ کی,
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتون و انہم میتون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے، یہ بھی مر جائیں گے. تو ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو نبی کے صدقے سے دعا مانگنا جو ہے یہ بدعت ہے، لیکن شرک نہیں ہے. شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے، اے اللہ پکار اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے. بدعت اس لیے ہے کیونکہ اس سے کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا جبریل کی صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا کسی اور نبی کے صدقے صلی اللہ سے دعا کی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کے صدقے سے یا کسی دوسرے صحابی نے ابوبکر صدیق کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگی ہو. نہیں، ہمیں کوئی نہیں ملتی ایسا، کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور دین کی بنیاد ہے ثبوت، دلیل. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید اور صحیح حدیث صحابہ اکرم سمجھ کے مطابق یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. تو یہ وسیلے کی قسمیں ہیں، دعا اور وسیلہ. دعا کے چند آداب میں بیان کر دوں. دعا کے آداب ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ دعا مانگتے وقت اپنے دل سے دعا مانگنی چاہیے، غفلت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس حالت میں کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. اور یقین جو ہے دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں ہے. یقین دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا. واعلموا ان اللہ یستجیب دعاء، واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل له. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے نکلی ہو. یہ تو دعا دل سے کرنی ہے یقین کے ساتھ، اور غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقین بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی گھڑی دیکھی جا رہی ہے، کبھی موبائل کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے. یہ دعا دل سے نہیں ہے، یہ دل غفلت میں ہے. تو یقین کے ساتھ دل کو بھی مضبوط کر کے صرف اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، خاص طور پہ اچھے حالات میں، صرف مصیبت میں نہیں. یہ ادب ہے دعا کا، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ادب ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اچھے حالات میں ہمیں یاد نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد والكرب فيكفر من الدعاء في الرخاء، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا شدت میں اور کرب اور مصیبت میں قبول فرمائے، تو اسے کثرت سے اچھے حالات میں دعا کرنا چاہیے، کثرت سے. دیکھ لفظ دیکھیں، فلیکفر من الدعاء فی الرخاء. رخاء اچھے حال کا نام ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے. اگر آپ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ تب آپ کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر آن میں اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، ورنہ مصیبت کے وقت تو سب دوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف نا. پورا قصہ معروف ہے، مشہور ہے. ابو جہل کا بیٹا عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مشرک تھے، اور اشتہاری مشرک تھے، مشرک بھی تھے اشتہاری بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لکھوا دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، یعنی بڑے دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے، دین کے. اور ایک لسٹ لکھتی کہ یہ لوگ جو ہیں اب ان کو قتل کرنا ہے فتح مکہ میں. ان میں سے ایک نام عکرمہ کا بھی تھا، عکرمہ کا نام اس لسٹ میں تھا. تو جب فتح مکہ ہوا، مکہ چھوڑ کر بھاگے حبشہ کی طرف، اب کشتی میں سوار بیٹھے ہیں،
طوفان آیا تو ڈر گئے بیبی ڈوب جائیں گے, تو کسی نے حبل کو پکارا, غیر اللہ کو, جیسے کوئی مشرک تھے سارے, جان بچا کے نکل رہے مکہ سے دوڑ رہے. تو ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا اس کشتی آگ بوٹ میں, اس بزرگ نے کہا خبردار خاموش, یہ تم کیا کہہ رہے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, کسی اور کو نہ پکارو, یہاں پر اس مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے, وہ جو بت وہ خشکی میں کام آتے ہیں, یہاں پہ مصیبتوں میں کام نہیں آتے. وہ سید اکریمہ فرماتے میں نے سوچا میری زندگی ابھی جو گزری ہے ساری اسی لا الہ الا اللہ پر تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہی تو میں جھگڑتا رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ عقیدہ ہے مشرکوں کا, ہمارا بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مصیبت میں نجات دیتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, اور جن کو ہم بچپن سے پکارتے آ رہے ہیں وہ مصیبت میں کام تو نہیں آتے, وہ اچھے حالات میں کام آ جاتے ہیں, تو ان کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اب وہ اپنے دل میں دیکھیں غور و فکر کر رہے, سوچ رہے, طوفان لگا ہوا ہے, لوگ مصیبت میں, اب اس شخص کی فکر کہیں اور چلی گئی ہے, اور وہیں اپنے دل سے ہی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا, اے اللہ تعالیٰ اگر ہم آج میں بچ جاؤں, میری جان اگر آج بچ گئی اور ہم بچ گئے اس مصیبت سے, اللہ تعالیٰ میں عہد کرتا ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا, توبہ کر لوں گا. سبحان اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے. یہاں پر انہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے, دیکھیں ابھی مشرک ہے, کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ ابھی پڑھنے والا ہے, لیکن ابھی اللہ سے وعدہ کر چکا ہے. مکہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی بیوی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتی ہے کہ میرے خاوند کو معاف کر دو, سفارش لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہیں ان کے پیچھے خاوند واپس آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے, وہ طوفان بھی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے, واپس آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مصیبت کے وقت اللہ تعالی سے دعا تو مشرک بھی کرتے تھے, آج ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مصیبتوں کے وقت یاد کرتے ہیں, اچھے حالات میں یاد کیوں نہیں کرتے. اچھے حالات میں آپ یاد کریں گے تو مصیبت وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی. بعض دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ سنتے نہیں, کیا کریں, آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ سنیں گے کیا, عجب سی بات ہے. ایک فقیر ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے. سبحان اللہ, کبھی دیکھا ہے آپ نے ایک فقیر آپ کے پاس آتا ہے مانگتا ہے, آپ نہیں دیتے, دوسری دفعہ آتا ہے نہیں دیتے, تیسری دفعہ نہیں دیتے, کیا وہ کہہ سکتا ہے یار اسے دیکھو تو دیتے نہیں, اس کے پاس جاؤ ہی نہیں, لوگ بار بار جاتے ہیں. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ اگر دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی حکمت ہے, تو جلد بازی دعا میں نہیں کرنی, یاد رکھیں. چوتھے نمبر پہ دعا کرتے وقت حد سے گزرنا جائز نہیں ہے, الاعتداء فی الدعاء. اس کی چند صورتیں ہیں حد سے گزرنے کی. نمبر ایک, ایسی دعا جس میں شرکیہ کلمات ہوں, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے, اور یہ ایسے عمل جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے ہمارے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ نبی کو پکارنا یا ولی کو پکارنا, غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ بدترین طریقہ ہے دعا کا. دوسرے نمبر پہ دعا حد سے گزرنے کی جو دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز طلب کرنا جو غیر معقول ہو, وہ غیر ممکن ہے,
یا کوئی حرام چیز ہو، یا نعوذ باللہ مجھے شرابی بنا دے، مجھے فلاں کر دے، عجیب سی بات ہے. یہ اعتداء فی الدعاء، یا مجھے علم غیب عطا فرما. کیوں بھی آپ کو علم غیب کیوں عطا فرمائے؟ علم غیب تو غیب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق تمہیں دے دے، عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کو دیکھا عجب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، کہتے ہم حمزاد کو پھر قبضے میں لینا چاہتے ہیں، حمزاد قبضے میں آ جائے گا تو پھر کامیابی کامیابی ہے. اور یہ شیطانی طریقے، شیطانی راستے اختیار کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں، خالی کمرہ ہو، اس میں بالکل لائٹیں بند کر دیں، کپڑے سارے اتار دیں، الٹے ہو جائیں اور ایک موم بتی جلا لیں، الٹا موم بتی کو دیکھتے رہیں. عجب سی بات ہے. اب یہ کون، یہ شخص کیا بننا چاہتے تھے؟ اس طریقے سے حمزاد ملے گا اللہ کے ولی بن جائیں گے. اللہ کے ولی ایسے بنتے ہیں، الٹے سیدھے ہو کے، وہ بھی ننگے اندھیرے کمرے میں، بھی اندھیروں میں شیطان ہی رہتے ہیں، تاریکی میں کیا ملے گا آپ کو؟ رحمان کے فرشتے ملیں گے آپ کو؟ عجب سی بات لوگ کرتے ہیں. حمزاد کیا ہے؟ تم کسی اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب شیطان ہی شیطان ہے، اور جنوں کا عمل ہے سارا شیطان کو قبضے میں لینے. کون سا آپ اللہ کے ولی بننے جا رہے ہیں؟ اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، لوگوں کو جادو دے رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، اور اپنے شیطان کو خود ان کے قبضے میں، ان کو تابع میں، شیطانوں کے، وہ شیطانوں کے تابع میں بھی اپنا کام چلا رہے ہیں. اپنا دین کے نام پر، بزرگی کے نام پر اس دین کو توڑا جا رہا ہے، شرک کو عام کیا جا رہا ہے، بدعات کو عام، خرافات کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ حساب سب نے دینا ہے. یاد رکھیں، جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا، جادو سکھانے والا، جادو سیکھنے والا، جادوگر، سارے کے سارے کافر ہیں. جادو کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہیں.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے جو وضو میں طہارت میں اور دعا میں زیادتی کریں گے, حد سے گزر جائیں گے. ہمارے طہارت کا طریقہ دیکھیں, وضو کیسے کرتے ہیں, کتنی غلطی ہم سے ہوتی ہیں وضو میں, غسل میں. اور تیمم کتنے لوگ جانتے ہیں, تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ اب جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں, سچ بات ہے. کتنے لوگ جو جانتے ہیں تیمم کیسے کیا جاتا ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, بڑی اچھی بات ہے. کیسے کرتے ہیں, کر کے دکھائیں. تیمم کیسے کرتے ہیں, بھی بیٹھ کے کر کے دکھائیں. آپ دکھا دیں, کوئی مشکل نہیں, آپ دکھا دیں. ہاں, کر کے دکھائیں نا, ایسے ہاتھ مٹی پہ مارا, پھر یوں کرتے ہیں, پہلے نہیں کرے نا, اب یہ, پھر ہاں, پہلے دایاں پہلے بایاں, سیدھا الٹے پہ الٹا سیدھے پہ, یہیں پہ غلطی ہوتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے دل سے نیت, یہ اکثر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. کوئی عمل بغیر نیت کی نہیں ہوتا. نیت کہ میں مٹی میں کیوں ہاتھ مار رہا ہوں, یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں. دل سے نیت, زبان سے بسم اللہ, ہاتھ زمین پہ مارا. اور سنت ایک روایت میں, اگر آپ اس کو اسے پھونک مارنا چاہیں, یہ بھی سنت ہے, جائز ہے, نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد چہرے پہ ایک مرتبہ پھینک دینا یہ, پھر بایاں ہاتھ دائیں کی الٹا کر کے ہتھیلی پہ ایسے پھیرنا, اور دائیں کو بائیں پہ ایسے پھیرنا. یہ تیمم ہے. مشکل ہے یہ, یوں, اور یہ ہاتھ یوں پھیرا, یہ ہاتھ یوں پھیرا. لیکن پہلی دو چیزیں بھولنی نہیں چاہیے. سب سے پہلے جب بھی آپ تیمم کریں, طہارت کریں, دل سے نیت ہونی چاہیے کہ آپ طہارت کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیت, نیت نہیں تو طہارت ہی نہیں. کتنی غلطی ہوتی ہے. وضو کون کرے گا ادھر, کوئی مشکل نہیں. ایک شخص آ جائے, میں بندھا ہوا ان چیزوں سے. آ جا بیٹا, آپ آ جاؤ. کون آئے گا, کھڑے ہو جائیں. آ جاؤ شاہ, یہ ہمارا بچہ جو ہے ماشاء اللہ, یہ ہمیں دکھائے گا. شاباش, ادھر اس طرف منہ کر کے وضو کرو. شاباش, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کرتے ہیں؟ نہیں, پہلے کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا, بارک اللہ فیک. سب سے پہلے نیت, دل میں نیت کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں. دل سے, زبان سے نہیں کہوں, نیت دل کا عمل ہے. پھر بارک اللہ فیک, پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کیسے دھوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پورا دھوئیں جیسے ہاتھ دھوتے ہیں, اور انگلیاں بھی ایسے. ٹھیک ہے نا, شاباش. ہاں ٹھیک ہے, انگلیوں کا خلال کرنا جو سنت ہے. ٹھیک ہے, پھر اچھا, ماشاء اللہ تبارک اللہ. بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی لیں ہتھیلی میں, اور ایک ہتھیلی سے منہ میں بھی ڈالنا, ناک میں بھی ڈالنا ہے. سنت طریقہ یہ ہے, لیکن مشکل ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. ایک ہی ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں, وہی پانی آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, پھر اس کو باہر نکال دیں. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. بچپن سے عادت ہے کہ ایک دفعہ پانی منہ کے لینا ہے, پھر ناک کے لیے. ٹھیک ہے, آپ تین مرتبہ جو پہلے کلی کر لیں اگر نہیں کر سکتے اس طریقے سے, اور اپنی انگلی بھی منہ میں ڈالیں, یہ بھی سنت ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے, پھر پانی باہر نکالیں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر انہیں نکالیں. ٹھیک ہے, اچھا ناک میں پانی کیسے, جیسے ناک اسے پانی ٹچ کرنا چاہیے, کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ اندر تک, جو نرم ہڈی ہے نا, یہاں تک پانی جانا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اچھا کیسے دھونا ہے, پورا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دکھاؤ. شاباش, شاباش, بارہ کلر. یہ دیکھیں نا, یہ ٹوپی اتار کے, یہ جو چہرے کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں نا, یہاں سے لے کے یہ جو تھوڑی ہے نا یہاں تک, یہ اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک, یہ چہرے کی حدود ہے. تو اس حد کے اندر پانی کو لگنا ضروری ہے. پورا آپ چہرہ دھو لیں گے, تین مرتبہ دھوئیں گے. شاباش, پھر اچھا ایک چیز, داڑھی والے جو ہیں, داڑھی کا خلال کرنا, بعض لوگ یوں خلال کرتے ہیں, یہ نہیں جو صحیح طریقہ ہے. نہیں, یہ بھی نہیں صحیح طریقہ. پانی ہتھیلی میں ڈالیں, نہیں یہ بھی نہیں. بارہ کلر, دیکھیے داڑھی بھی نہیں پتا کہ ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے. ہتھیلی میں پانی لیں, اور یہ جو ہتھیلی سے پانی ڈالیں,
یہ طریقہ ہے سنت. یوں کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو بہتر طریقہ ہے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, تیرے پانی ڈال کے داڑھی کے بیچ میں. پتہ کیا, جب ہم چہرہ دھوتے ہیں داڑھی والے, یہاں پر پانی لگ گیا یہ اس دونوں جگہوں پہ, لیکن یہاں پر پانی نہیں لگتا, یہ ایک جگہ خشک رہ جاتی ہے بازو کا. جب آپ پانی اونٹ پورا ٹچ کر داڑھی کو اس میں ڈبو دیتے ہیں تو پورا جو ہے حلال ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں نہیں, پورا تو منہ دھو لیا نا آپ نے, پورا منہ دھو لیا پھر آپ یوں نیچے سے ٹچ کر دیتے ہیں تو چہرہ پورا دھل جاتا ہے اس طریقے سے. یہ اس کو ضروری نہیں کہ آپ پانی لیں اس کے اس طریقے سے یہاں سے یہاں سے, نہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بات نہیں, خشک رہی ہو کوئی بات نہیں, لیکن آپ مسنون طریقہ یہ ہے. ٹھیک, پھر بیٹا اوپر کر کے دکھاؤ نا, کیا بس کہاں تک, یہاں تک یا یہاں تک یا یہاں تک. اچھا شاباش, یہ جو کوہنی ہے نا اس کو دھونا ہے اور اوپر تک لے کے آئے یہاں تک. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ صرف کوہنی دھوتے ہیں, کوہنی کے اوپر والا حصہ خشک ہوتا ہے, ان کا وضو نہیں ہے. اعتدال قہور, ٹھیک ہے, پوری کوہنی دھونی چاہیے یہاں تک. یہاں تک بعض لوگ دھوتے ہیں غلط ہے, کندھے تک اوپر نہ لے جائیں, آپ یہاں تک دھو لیں بس, اور آستین بھی آپ کو پرت نہیں جاتی, یہاں تک دھوئیں گے آپ, یہ ٹھیک ہے. تین مرتبہ دھو لیے, کہاں سے دھوئیں گے بیٹا ہاتھ, یہاں سے دھوئیں گے یہاں سے دھوئیں گے. ماشاءاللہ, پہلے دیکھیں ہاتھ ہم دھو چکے تھے پہلے, اب ہم نے ہاتھ جو ہے بازو جب دھونا ہے تو پھر انگلیوں سے لے کے ہتھیلی سے لے کے پورے بازو کوہنے سمیت دھونا ہے. کوہنے تک کا مطلب ہے کوہنیوں سمیت, بعض لوگ کوہنے نہیں دھوتے. اچھا پھر بیٹا, پانی لیں گے ہاتھ میں, منہ میں پھر دھو گے, منہ تو دھو لیا. ہاں بارک اللہ فی, پانی لیا اسے گرا دیا, پانی ہاتھ میں لگا اسے گرا دیا. اب ہم سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں, کیسے کرتے ہیں سر کا مسح؟ بارک اللہ فی, ماشاء اللہ, دیکھیں پھر سے کر کے دکھائے. یہ ہاتھ پانی ڈالا, پانی گرا دیا, یہ سر پہ پورا ہاتھ رکھا اسے, پیچھے کی طرف لے گئے پورا, ٹھیک ہے, گردن تک, پھر واپس لے کے آئے. پھر یہ جو انگشتی شہادت ہے یہ انگلی دونوں ہاتھوں کی کان کے اندر ڈالنا ہے, وہ جو انگوٹھا ہے کان کے پیچھے یوں اس طرح چہرہ کرے ان کو دکھائیں. شاباش, اس طریقے سے اوپر صرف پھیرنا ہے, اس طریقے سے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, پھر گردن مسا کرتے ہیں. شاباش, وہ رکھ, دیکھیں گردن کا مسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. بعض لوگ جب سر کا مسا کرتے تو دوبارہ ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر گردن کا مسا بھی کرتے ہیں, یہ گردن کا مسا جو ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے, غلط ہے. اگر پہلے ہم کرتے تھے تو غلطی, اب ہم جان رہے ہیں تو آج کے بعد نہ کریں. دیکھیں یہ عبادت ہے, طہارت بھی عبادت ہے, وضو بھی عبادت ہے. پھر بیٹا, پھر دونوں پاؤں دھونے, کہاں تک دھوئیں گے, اوپر کریں, ٹخنوں سمیت, ہاں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک. کیسے دھوئیں گے ذرا دکھائیں. بارک اللہ فیک, اور انگلیاں جو ہیں انگلیوں کے بیچ میں جو ہے حلال کرنا سنت ہے, یا کوئی بھی انگلی جیسی بھی آسانی ہو اسے, جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پانی جانا چاہیے, اور ایڑیوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اس وضو میں دو چیزیں ضروری میں بتا دوں, ایک بیٹھ لو شاید, آخر میں ایک چیز ادھر آ جاؤ, جاؤ میرے پاس ہے, ایک چیز رہے گی آخر میں, کیا کریں گے آخر میں, کیا کریں گے, وضو کر لیا, دونوں پاؤں دھو لیے, دعا پڑھیں گے نا, کون سی دعا پڑھیں گے, اشہد اللہ نہیں, جب تین دفعہ دھو جائے کافی ہے, بس تین دفعہ دھو لیا, دوبارہ پانی لینا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتداء فی الوضوء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا, میرے امت میں ایسا وقت آئے گا جب زیادتی کریں گے دو چیزوں میں, دعا میں بھی اور طہور میں بھی, وضو میں بھی, غسل میں بھی, تیمم میں بھی, اور یعنی یہ طہارت ہے تین چیزوں سے, اور دعا میں بھی. بہرحال تو جو عام غلطی ہوتی ہے وضو میں, نمبر ایک داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ داڑھی کے بال اور کان کے بیچ کا یہ حصہ رہ جاتا ہے بعض اوقات, یہ داڑھی کے بال ہے نا اور یہ کان کے یہ حصہ جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے, بعض لوگوں یہ خشک رہ جاتا ہے. اور دوسرے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں, خاص اوقات ماشاءاللہ جو ہماری طرح تھوڑے سے موٹے بھاری ہوں تو اپنے پاؤں مشکل سے بےچارے دھو سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھوڑا احتیاط سے,
تھوڑی دیر لگ جائے کوئی حرج نہیں, عبادت ہے, وضو عبادت ہے, بہترین طریقے سے کرنی ہے. تو ایڑیاں خشک نہ رہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا ایڑیاں خشک تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعقاب من النار, ویل ہے, شدید وعید ہے, عذاب ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, آگ کی ویل ہے ان لوگوں کے جن کی ایڑیاں خشک ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا اس کی تھوڑے سے ایڑیاں خشک تھیں, نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوبارہ نماز پڑھ لو, یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ دو چیز اس پہ ذرا اہتمام کرنا ہے. وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, ہاتھ دھوئے تو فلاں دعا ہے, منہ دھوئے تو فلاں دعا ہے, سر مسح کریں تو فلاں دعا ہے, پاؤں دھو نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا چیز؟ موزے پر مسح کرنا, بارک اللہ فیک, یاد دلایا آپ نے. موزے پر مسح کرنا جو ہے جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسافر کے لیے ایک دن اور ایک مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. لیکن یاد رکھیں موزے پر مسح کرنا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے, شرط ہے کہ پہلے آپ نے موزے طہارت پر پہنے ہوں, یعنی پھر آپ نے استنجا کر لیا, وضو کر لیا, پھر موزے پہن لیے. وضو کی حالت اس نے موزے پہنے ہیں, اب وہ اگر مقیم 24 گھنٹے, وہ جب وضو کرے گا 24 گھنٹوں میں مقیم ہے, تو وہ جب پاؤں دھونے کے وقت آئے گا پاؤں دھوئے گا نہیں, مسح کر لے گا. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ, دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اس طریقے سے, اوپر سے صرف, نیچے سے نہیں, سائڈوں سے نہیں, صرف اوپر سے. تو اگر کر کے دکھائے, بالکل آسان ہے, ٹھیک اس طریقے سے, بالکل ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ دائیں پاؤں پہ اور بائیں ہاتھ بائیں پاؤں پہ, صرف اوپر سے آپ نے مسح کرنا ہے. یہ تب اگر حدث اصغر ہو, یعنی پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا ہے, یا ہوا خارج ہوئی ہو. اگر حدث اکبر ہو جاتا ہے پھر غسل لازم ہو جاتا ہے, پھر تو موزے اتارنے چاہیے.

پیشاب کا کوئی قطرہ لگا ہے ٹوائلٹ میں آپ جاتے ہیں, جیسے کہ آج کل کے ٹوائلٹ میں بعض اوقات قطرے لگ جاتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے قطرہ لگا ہے پھر آپ پھر اتار دیں, پھر جائز نہیں ہے. موضوع کو جرابوں کو پاک ہونا چاہیے ٹھیک ہے مسح کرنے کے لیے. اور اگر آپ کے پاؤں بغیر جرابوں کے ہیں تو جرابے پہن کے مسح نہ کریں کہ میں نے سنت عمل کرنا ہے پہلے جاؤں وضو کر لوں پھر جراب پہن لوں پھر اس پر مسح کروں, نہیں یہ تکلف ہے, یہ درست نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ کا پاؤں ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے جراب پہنی ہے طہارت پر پہنی ہے اور اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی پاک ہے تو مسح کرنا افضل ہے اس صورت میں, اور اگر ناپاکی لگی ہے تو اتارنا فرض ہے. اور اگر جراب نہیں پہنی ہوئی تو پھر جراب دوبارہ پہن کر پھر مسح کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میرا خیال یہ طہارت کا درس شروع ہو گیا, چل اچھی بات ہے. میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ کافی عرصے سے کہ پریکٹیکلی ہم بعض ساتھوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پریکٹیکل جو باتیں ہوتی طرح ہم مزید دیکھیں گے تو سمجھیں گے اچھا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اگلے جمعے میں بھی چند مسائل جو اس طریقے سے عملاً دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ سوال ہے کہ اگر جراب پہن لی ہے مسا بھی کر لیا ہے پھر اسے اتار دیا ہے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں وضو نہیں ٹوٹتا, آپ وضو برقرار ہے. اس میں اختلاف علماء کا لیکن جو صحیح قول یہ ہے کہ اگر جراب کو آپ نے اتار دیا ہے تو آپ وضو درست ہے, وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. نہیں پورا نہیں, بازو تک اوپر نہیں ہے, بازو تک نہیں ہے, تیمم صرف ہتھیلی کی حد تک ہے بس. ہاتھ پہلے کون سا دھوتے ہیں؟ دائیں دھوتے ہیں نا, تو بائیں دائیں پہ پھیریں گے ایسے نا, پھر بائیں دائیں پہ پھیریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ ہاتھ پہلے دائیں دھوتے تو پہلے دائیں بائیں پہ پھیر دیتے ہیں, پھر اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اعتدال کی دعا کی بات کر رہا تھا میں کہ حد سے گزر جاتے ہیں, ان کی ایک صورت, اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, جیسے کہ آج کا رمضان ہے, رمضان کے مہینے میں بعض لوگ بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں, یہ خلاف سنت ہے, سچ بات ہے. اور بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ فلان مسجد میں فلان امام ہے کمر توڑ دیتا ہے. ارے کمر توڑنا کوئی اچھی بات ہے اللہ کے بندے؟ یار اتنی لمبی دعا کرواتا ہے مزہ آ جاتا ہے, اب اور کمر ٹوٹنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو, عجب سی بات ہے دے. اللہ کے بندے بعض ایسے لوگ ہیں آدھا گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 منٹ دعا میں, یہ انصاف ہے؟ کہتے ہیں حرم میں بھی لمبی دعا کرتے ہیں, حرم پھر ایک تو 20 رکعت پڑھتے ہیں پھر لمبی پڑھتے ہیں, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ, تو 20 منٹ میں آدھے گھنٹہ نماز ختم کر کے 20 منٹ نماز کے بعد آپ 20 منٹ دعا مانگتے ہیں, یہ اعتدال فی دعا میں سے. اور پھر ایسے الفاظ کہ ان کے ٹینک تباہ ہو جائیں, ان کے جہاز گر جائیں, ان کے خون رگوں میں رک جائیں, ان کے پتہ نہیں زمین پاؤں تلے نکل جائے, یہ اعتدال فی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے, دشمن آپ سب زمانے میں بھی زندہ تھے, آپ سب دشمن تھے لیکن کیسے دعا کرتے تھے, چند الفاظ تھے ایک دو جملوں میں. آج عجب سی بات ہے جو امام ایسی دعا نہ کرے اس کی خیر ہی نہیں. اور دعا قنوت جو ہے یاد یہ واجب نہیں ہے, اس لیے میں ایک گزارش کرتا ہوں بعض امام جو ہے بعض وقت نہ پڑھے پورے رمضان میں, یعنی ایک دن دو دن چھوڑے تک پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ ضروری ہے فرض, اس کے بغیر وتر ہوتے نہیں ہیں اور بغیر قنوت کے بغیر دعا کے نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اسے سمجھنا ضروری ہے, یہ اعتدال فی دعا میں سے. اور اعتدال فی دعا میں سے زیادتی دعا میں بد دعا کرنا کسی کو بغیر وجہ کے, یاد رکھیں یہ بدترین دعا, بدترین دعا میں سے یہ بد دعا ہے کہ ایک شخص حقدار نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت جاتی آسمان کی طرف, تیرے سے جاتی اس شخص کی طرف جس کی طرف بھیجی گئی, حقدار نہیں ہے جاتی آسمان کی طرف, دروازے بند آسمان کے, پھر واپس اسی شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے. اور لعنت کا معنی ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, کہ فلان شخص تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے, دور ہو جائے. اور عجب بات یہ کہ بعض مائیں اپنے بچوں پر بد دعا کرتے ہیں, وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے,

0: اور وہ والدین بھی ظلم کرتے ہیں جو اپنے بچوں پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے ہر بات پہ لعنت ہے, یہ زیادتی ہے دعا میں. یاد رکھیں, کسی کو آپ نے گالی دی, کسی کو بد دعا دی اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے, وہ تمہارے سر پہ آئے گی واپس. اس لیے پہلے سوچ لیں جو آپ جس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ کریں. دعا کی قبولیت آداب میں سے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے, کریم ہے, اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو واپس خالی بھیج دے. تو جو ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ اٹھانا بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کے آداب میں سے درود پڑھنا, کہ اب دعا کے بعد جو درود پڑھیں. ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, دعا مانگی فوراً, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جلدی کی, دعا میں جلد بازی کی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اللہ پہ حمد و ثنا کرتے, پھر درود بھیجتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر دعا کرتے. اور دعا کے آداب میں سے کہ دعا استجابت کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں, ان میں سے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, السماء الدنیا, دنیا کے آسمان پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے پکارنے والا, کوئی ہے مدد طلب کرنے والا, تو میں اس کی مغفرت کروں, اس کی دعا قبول کروں. دعا کی قبولیت کے تعلق سے یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے, مسافر ہے. اب دیکھیں ذرا دعا کی قبولیت کے آداب دیکھیں اس روایت میں, لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ مسافر ہے, اشعث اغبر, بکھرے اس کے بال ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. یطیل السفر, لمبا سفر کر, چھوٹا سفر بھی نہیں, یطیل السفر, لمبا سفر کیا ہے. اور وہ یقول یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بھی بنایا ہے اس نے, وسیلہ بھی ٹھیک ہے, اور اپنے رب کو پکارتا ہے. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کا لباس جسم پہ حرام کا ہے, اس کے جسم حرام سے بھرا ہوا ہے. فأنى يستجاب لذلك, کہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی؟ حرام کمائی, حرام مال, دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا, سب سے بڑی دیوار ہے, سب سے بڑی مصیبت ہے. کہ حرام کمائی کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے. آج ہم کماتے تو ہیں, کبھی سوچتے حرام ہے حلال ہے, ہمیں ضرورت نہیں پڑی, عجب سی بات ہے. یاد رکھیں حلال کمائی دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی صرف حرام کمائی نہیں ہے, حرام کمائی تو عام سی ہو گئی نا. آج عجیب سا لوٹ مار کا عالم لگا ہوا ہے, بس میرے پاس سب کچھ ہونا چاہیے, جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو, سود سے ہے, کسی کو لوٹنا ہے, کسی کو دھوکہ دینا ہے, کسی کے مال ہضم کرنا ہے ناجائز طریقے سے, کسی کو ادھار واپس نہیں کرنا, کوئی بھی طریقہ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ, جو کھا رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کہاں سے آ رہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور جو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے, جس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کتنی ہیں اور اولیاء کو پکارنے والے کتنے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اولیاء بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, تم بھی اسے پکارو. اور میں قصے پہ بات ختم کرتا ہوں. پہلے میں نے بیان کیا تھا حرم میں, مکہ میں حرم میں ایک شخص بزرگ بیٹھا ہوا تھا اور بڑی مصیبت میں تھا, شاید کوئی مصیبت ہوگی اس کو. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا اور کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا تھا. تو ایک شیخ کہتے ہیں جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے, کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میری اچانک نظر اس بزرگ پر پڑی اور مجھے بڑا تعجب ہوا, اور یہ اتنی بیچارہ پریشان ہے کہ بڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھتا رہا, میرے توجہ اس کی طرف ہو گئی. میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں سے گزرا سامنے سے, اس کی طرف دیکھا, جیب سے کچھ نکالا, اس بزرگ کو دیا, وہ شخص چلا گیا. اس بزرگ نے اس چیز کو دیکھا جو اس شخص نے دی, مسکرایا, آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے پھر رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اٹھ کے اس شخص کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے, اب پریشان ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اب میری پریشانی دور ہو گئی. کہتے ہیں جی مجھے بتایا تو صحیح, کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں جو معاملہ تھا میرے رب نے ٹال دیا, میرا معاملہ حل ہو. کہتے ہیں مجھے بتایا تو صحیح, مجھے سکھائیں میں اپنے رب سے کیسے مانگوں. اب یہ شیخ صاحب ہیں, کہتے ہیں میں اس عام انسان بزرگ سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہتا تھا, مجھے سکھائے, مجھے بتائے کہ میں کیسے مانگوں. کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2000 کسی کا ادھار دینا ہے اور آج اس کی آخری ڈیٹ ہے, اگر آج اسے نہیں دیا تو میرے خیر نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں, مکہ میں رہتا ہوں, حرم میں جاؤں گا تو کسی سے مانگوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اللہ کے گھر میں, مجھے شرم آ گئی کہ اللہ کے گھر میں ہو تو کسی اور سے مانگو, بھیک مانگو اللہ کے گھر میں, کہ بھیک لوگوں سے مانگو. کہتے نہیں, میں بیٹھ گیا. وہ میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے, تو عظیم ہے, مجھے 2000 چاہیے بس, اے اللہ مجھے 2000 دے دے. میں یہ روتا رہا, اللہ سے مانگتا رہا. تو شیخ صاحب کہتے اس شخص نے کتنے دیے آپ کو؟ کہتے اس نے 5000 دیے. کوئی شخص آیا, جیب میں پیسے نکالے, 5000 اس کو دے کے چلا گیا. کہاں سے وہ شخص آیا, کس نے اسے کہا 5000 دینے ہیں, کتنی دینے ہیں؟ کہتے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا, میرا معاملہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے کسی اور سے بھیک مانگوں؟ نہیں, میں تو اسی سے مانگتا ہوں. اور اسے 5000 ملا. مانگے 2 تھے, دینے والے نے 5 دیے. میرے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھو, وہ عظیم ہے. اور آج دیکھے رمضان کا مہینہ ہے, بہترین دن ہے, بہترین راتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, کب مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کہ ہم محتاج نہیں, ہم کمزور نہیں, ہم ضعیف نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس سب کچھ بھی ہے تم پھر بھی ضعیف اور محتاج ہو. ہر آن میں ہم محتاج ہیں, ہر آن میں اپنے رب کے ہم محتاج ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بڑے گنہگار ہیں, تو گنہگار کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد, اگر تو زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ میرے سامنے, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں ٹھہرایا, لأتیتک بقرابها مغفرة, اتنی ہی زمین کے ریت کے ذروں کے برابر میں تجھے مغفرت عطا کروں, تیری مغفرت کر دوں. سبحان اللہ, جو شرک نہیں کرتے, صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اس کو دنیا میں 5000 تو ملے, لیکن آخرت میں اسے کیا ملا وہ تو وہی جانتا ہے جو دینے والا ہے, جو بے حساب دیتا ہے. واللہ اعلم. آیت کریمہ میں جو آیت کو میں نے بیان کیا تھا شروع میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بندے, میرے عبد, میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, میں کہاں ہوں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں, بشرط کہ اذا دعان, اذا شرط یہ ہے, یہ شرط ہے, جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں, دعا بھی قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو چاہیے، ان پر فرض ہے کہ وہ مجھے پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان بھی لے کے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہو سکتا ہے وہ رشد کے راستے پہ چلیں اور ہدایت پالیں. اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تاریکیوں میں کیوں نہ ہو. ذنون یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن دعا کون سی تھی؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کوئی طلب ہے، کچھ مانگا ہے؟ یہ دعا العبادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوة ذنون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، ذنون مچھلی والے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، سچ بات یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا جائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جی ہاں، سجدے کی بات میرے ذہن سے نکل گئی. سجدے میں دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، فاکثر دعا، دعا زیادہ مانگا کرو سجدے کی حالت میں. اور سجدے کی حالت میں آپ دعا اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں صرف ضروری نہیں ہے، جائز ہے کہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، صرف سجدہ بغیر نماز کے درست نہیں ہے. آپ نے اگر دعا کرنے سجدے میں تو دو نفل پڑھنے، اس میں جب سجدہ ہے تب آپ دعا مانگیں. صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جو سنت سے سجدہ ثابت ہے وہ شکر کا سجدہ ہے، تلاوت کا سجدہ ہے، نماز کا سجدہ ہے، یہ سجدے ثابت ہیں. اس کے علاوہ جو سجدے بعض لوگ دیتے ہیں خود بخود، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کیا کرتے وقت دعا جو ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، قبلہ کی طرف رخ کرنا سنت ہے. اور اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، آپ رخ کسی اور طرف ہے، دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کے آداب میں سے نہیں، گاڑی میں ہے یا ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں، یا قرآن کی آیت اگر دعا ہے اور اس دعا سمجھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر صرف آیت پڑھنی ہے قرآن کی، تو دعا تو سجود اور رکوع میں جائز نہیں ہے، آپ سے منع فرمایا ہے. قرآن کا سجدہ جو ہوتا ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی سجدہ کر سکے تو کرے، مستحب ہے. گاڑی میں سجدہ نہیں کر سکتا، ویسے سواری پہ اگر سوار ہے تو آپ ایما کر سکتے ہیں. ایما کا مطلب ہے تھوڑا سا جھکا دے اپنے آپ کو اور سبحان اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور مشکل ہے تو نہ کریں. اچھا، ایک مجھے یاد ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے سجدہ نہیں کرتے، پورا قرآن پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے، قرآن کے ختم کے بعد 14 سجدے کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ یہ پرسوں میں یہ بات سنی، سچ ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے. سجدے کی قضا نہیں ہوتی. پاکستان یہ دین اللہ تعالیٰ کا، پاکستان انڈیا کا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ سجدے جو ہیں جب وقت ہے سجدے کو سکت کرو، مستحب ہیں، وقت نہیں نہیں کر سکتے، بعد میں قضا نہیں کرنا، قضا کی دلیل نہیں ہے. اور جو ایک ساتھ 14 سجدے کرتے ختم کرنے کے بعد، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے یاد رکھیں، پانی ختم ہو گیا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے تیمم گھر میں کر لیں، باہر سے دوریا کی بوتل منگوا لیں، بکالے سے منگوا لیں، خواتین منگوا لیں، کیا مشکل ہے؟ نہیں نہیں سچ بات ہے، بعض وہ بڑی غلطی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، پکنک پہ جاتے ہیں سمندر کے قریب بیٹھ لیتے تیمم کر رہے ہیں، سمندر کے قریب، سچ بات ہے، دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے پانی، جی سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر کے پانی سے آپ وضو کر لیں. اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے ممکن ہے, باہر جا بھی نہیں سکتی, یعنی ایک بات ہے, ورنہ خاتون برقع پہن کے نیچے بکالے, بکالے تو ماشاء اللہ ایک محلے میں 20-20 بکالے ہیں, یعنی ایک صورت ممکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے, اگرچہ یہ ہوتا نہیں ہے, جدے میں کم سے کم نہیں ہے, اگر کسی ایسی جگہ پہ ہو خاتون گھر میں اکیلی ہے یا مرد ہے, وہ جا بھی نہیں سکتا, اسے کوئی تکلیف ہے اور پانی ہے بھی نہیں, یا پانی ہے دوسری صورت لیکن پانی کا استعمال اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے, اس کے لیے مضر ہے, ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں. اور تیمم کے لیے مٹی دیوار کا جو ہے, بعض علماء کہتے ہیں اگر اس میں گرد غبار ہے تو ٹھیک ہے, اگر مٹی نہ ملے تو دیوار گرد غبار ہے تو کوئی مشکل نہیں, لیکن یہ دیواریں جو ہیں یہ اس پلستر ہوئی ہے, اسے پینٹ ہے تو اس میں جو ہے درست نہیں ہے. ہاں مٹی کی دیوار ہے تو ٹھیک ہے, طریقہ ایک ہے. یا حی, حی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, رحمت برحمتی کا, رحمت صفت اللہ تعالیٰ کی, نہیں یہ نام ہے, نہیں یہ نام ہے, حی نام ہے, قیوم نام ہے, صفت حیا زندگی قیومیت یہ صفت ہے.
1: کیا چیز؟
0: پانچ روزانہ تراویاں یا تین روزانہ تراویاں سنت سے ثابت نہیں ہیں, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. بدعت کے بعد, بدعت کہہ رہا ہوں اللہ المستعان, تراویح کے بعد اور وتر کے بعد اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو جائز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی روایت میں ہے, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ جب 11 رکعت پڑھ لیتے, وتر پڑھ لیتے تو 2 رکعت بھی پڑھتے, لیکن معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ, اس لیے کہ یہ جائز ہے. اور بہتر جو افضل یہ ہے کہ وتر کو آخر میں سب سے رکھیں آپ. اچھا ایک اور غلطی ہوتی ہے, مجھے یاد آیا کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب وتر کی باری آتی تو چھوڑ دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم گھر میں جا کے پھر صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور پھر ہم وتر پڑھیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک بڑے عظیم خیر سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ان کو, شاید ان کو پتہ نہ ہو اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام اللیلہ, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا تو اس شخص کے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عجب بات ہے, اپنے بستر پہ سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہیں وہ صلاۃ اللیل قیام پڑھ رہا ہے, اس کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. وہ شاپنگ کر رہا ہے, اپنی ڈیوٹی پہ جاب میں بیٹھا ہے یا بستر پر لیٹا ہے سو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پوری رات کے لیے قیام کا ثواب لکھ دیا. اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ تراوی پڑھی, پھر اسی امام کے ساتھ وتر پڑھے, جب تک فارغ نہیں ہوا امام, امام کے ساتھ نماز پڑھی مکمل طریقے سے, پھر چلا گیا جب امام چلا گیا مسجد کو چھوڑ کے. ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. جو لوگ بعد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں, لیکن اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں.
2: مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تیسرے وتر میں یعنی جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس طرح, یہ بھی
0: سنت سے ثابت ہے اور دونوں طریقے ثابت ہیں, رکوع سے پہلے بھی روایت میں ہے, رکوع کے بعد بھی روایت میں, دونوں ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا بھی ہے وتر کے بعد تہجد میں, یہ تو کہہ رہا ہوں نا پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ابو داؤد کی روایت میں ایک صحابی ہیں, کسی گھر میں دعوت ہی وہاں پہ گئے افطاری کی, وہاں پر بیٹھے رہے, پھر عشاء کی نماز پڑھائی باجماعت, اور پھر ان کو تراوی پڑھائی, وتر بھی پڑھائے, اور پھر اپنی مسجد میں گئے وہاں پر ان کو تراوی پڑھائی, اور جب وتر کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے, کسی اور شخص کو آگے کیا اور کہا کہ ان کو وتر پڑھا لیں, میں پڑھ چکا ہوں. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جب یہ روایت بیان کرتے باب باندھتے ہیں لا وتر ہی نہیں فی لیلہ, کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں پڑھے جاتے, اور یہ روایت جو ہے بطور دلیل اسے پیش کیا ہے. تو یہ جائز ہے اگر کوئی شخص تراوی میں وتر بھی پڑھ لے تو بعد میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز؟ تہجد کیا؟ تہجد جتنی پڑھیں آپ, کوئی خاص لمٹ نہیں ہے اس کی, 2 پڑھیں 4 پڑھیں 8 پڑھیں. وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, جیسے مغرب کی نماز ویسے نہ پڑھو, یہ عام غلطی ہوتی ہے کہ وتر کی نماز بعض لوگ پڑھتے جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں دو تشہد کے ساتھ. وتر کی نماز کا طریقہ دو طریقے سے ہے. نمبر ایک, تینوں ایک ساتھ پڑھیں ایک تشہد کے ساتھ, یعنی آخر میں بیٹھیں, پہلی رکعت, دوسری, تیسری, بیٹھنا نہیں ہے, تیسری میں جا کے بیٹھیں تیسرے کے بعد. دوسرا طریقہ ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پہلے پڑھ لی, پھر سلام پھیر دیا, پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی. یہ دو طریقے ٹھیک ہے. جو تیسرا طریقہ عام طور پہ ہم لوگ پڑھتے تھے پہلے بھی اور آج بھی لوگ اکثر لوگ پڑھتے ہیں, وہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مغرب کی طرح وتر پڑھنا سنت سے ثابت نہیں, بدعت ہے. میں نے کہا دعائے قنوت وتر کے لیے شرط نہیں ہے, دعائے قنوت کے بغیر وتر ہو جاتی ہے.
2: پہلے وہ پاکستان میں سنتے تھے, آگے تو بالکل کہتے ہیں کہ جس کے یہ دعائے قنوت چھوٹ جائے نا اس کے اوپر سجدہ صاف ہوگا, سجدہ صاف نہ کیا.
0: نہیں نہیں, اس کی دلیل نہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ نہیں کرو, واجب نہیں ہے, واجبات میں سے نہیں ہے. وتر ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے, اس کے بغیر بھی اکیلے وتر پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صلاۃ الليل پڑھتا ہے اور اسے خدشہ ہوتا ہے کہ فجر ہونے والی ہے تو اپنی نماز کو ایک وتر سے ختم کمپلیٹ کر لیں. عمرہ کر کے سر آپ جدہ کی منڈوا سکتے ہیں, صورت میں جب آپ بھول جائیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی انتظام نہ ملے, لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. یا بہتر ہے, وہاں پہ کرنا واجب نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا, حج کیا تھا, تو وہیں پر اپنے پورا مکمل جو حج عمرے کے جو واجبات ہیں ارکان سارے وہیں پہ ختم کر کے آئے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں, اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو دیکھیں سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا یہ واجبات میں سے ہے, واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے یا جاہل ہو اسے پتہ نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جب جدہ پہنچ جائیں تو احرام کے کپڑے اتارنے نہیں ہیں, انہی احرام کے کپڑوں میں آپ سر کے بال منڈوا لیں, کیونکہ ابھی تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. یہ جو طریقہ یہاں سے کاٹنا, یہاں سے آگے پیچھے سے کاٹنا, یہ سنت سے ثابت نہیں, غلط طریقہ ہے, یہ اسے کٹنگ نہیں ہوتی. سر سارے سر کے بال, کم سے کم آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. لمبائی میں ایک ملی, دو ملی, چار ملی آپ کی مرضی ہے, لیکن سارے سر کے بال ہونے چاہیے, لیکن کٹنے چاہیے. اوپر سے صرف ہوا میں کینچی نہیں پھیرنی. بعض لوگوں کی دیکھو, بعض لوگوں کا فیشن خراب ہو جاتا ہے. احرام کی حالت میں اگر خون نکلے تو کوئی حرج نہیں, اس میں دم نہیں ہوتا. جان بوجھ کے اگر کوئی شخص یعنی کوئی کٹ لگائے یا خون نکالے اپنے جیسے کہ پچھو لگواتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے, دم واجب ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
3: اخبار میں آیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا, شیخ
0: جی
3: لکھا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ایک صحابیہ تھی ان کو یہ دیا تھا کہ اس کا اجر ہے اتنا زیادہ. وہ انہوں نے اخبار میں لکھا آغاز کے ساتھیوں نے پڑھا, یہ کہیں گے سوچا پتہ ہی آیا کہ یہ حدیث صرف ان صحابیہ کے لیے تھی. انہوں نے یہ اخبار میں لکھا ہے کہ صحابیہ ایک تھی, انہوں نے یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں جا سکی, انہوں نے پاس نے فرمایا کہ اچھا اگر تم حج بھی نہیں جا سکتے تو رمضان میں عمرہ کرو, تمہیں ثواب ملے گا.
0: کیا ثواب ملے گا؟ میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا, میرے ساتھ. اللہ اکبر, دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اس بڑی عظیم عبادت سے, عظیم اجر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اخبار میں تو آج کے بہت کچھ آ رہا ہے, اور دین اخباروں سے نہیں لیا جاتا, نہ نیٹ سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جیسے میں نے اکثر کہتا رہتا ہوں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب جس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو غور کریں ذرا الفاظوں پہ, حج کرنا ہے, حج کا ثواب وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تصور کریں کتنا عظیم ثواب ہے. اور یہ تصور کریں کہ صحابہ کرام کو کتنا ثواب ملا ہوگا, وہ کتنے عظیم لوگ تھے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت یہ خاص ایک عورت کے لیے اور اس عورت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور یہ عرض کی تھی کہ میں نے حج نہیں کیا تو میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لو تو حج میرے ساتھ حج کے برابر کا ثواب ملے گا. یہ صرف اس خاص عورت کے لیے نہیں ہے. جو اس عورت کے لیے خاص محدود کر دیتے ہیں ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. شریعت کے الفاظ جو ہیں حقیقتاً وہ عام ہے الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. یہ قاعدہ ہے. وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کس پر نازل ہوئی؟ صحابہ پر نازل ہوئی نا. پھر آپ کیوں پڑھتے نماز؟ کہ یہ خاص صحابہ کے لیے ہے. اگر خاص صحابہ کے لیے ہوتے تو خاص ہونا چاہیے تھی. یہ تمہارے لیے اگر والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ جب ان کے لیے تھی آج ہمارے لیے بھی ہے. کیا فرق ہے وہ اقیم الصلاۃ میں اور اس روایت میں کیا فرق ہے کہ رمضان میں عمرہ کر لو حج کے برابر کا ثواب ہے. تو جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے, بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے نواز دے. اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. واللہ
4: آخری سوال تھا, جہری اور سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم؟
0: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن یقرأ بأم الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میرا خیال ہے دوسرا درس بھی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے. جی کنیکٹڈ تو بہت سارے سوال ہیں. بات روزے کی تھی. جی جو لوگ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے. یہ دوسرا قول ہے, علماء کے اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت ہو جاتی ہے. دوسرا قول ہے جو رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی رکعت نہیں ہوتی. اور دونوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, ایک صحابی آئے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ, ابو بکرہ دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, دیر سے آئے مسجد میں داخل ہوئے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا رکوع کی حالت میں, رکوع کر لیا. پھر رکوع کی حالت میں آہستہ آہستہ صف میں جا کے ملے. نماز کے بعد اب نماز مکمل کر لی. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے, دوبارہ ایسے نہ کرنا. جو علماء کہتے ہیں کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں شامل ہونے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے, تو جس چیز آپ نے منع فرمایا تو پھر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں رکعت ہو جاتی ہے, ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ لا تعد دوبارہ نہ کرنا, لیکن یہ نہیں فرمایا جا کے یہ رکعت دوبارہ جا کے پڑھو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. اگر نماز نہ ہوتی وہ رکعت نہ ہوتی تو نماز ہی نہ ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ فرماتے جا کے رکعت پڑھ کے پھر آؤ, پھر آپ سب ان کو نصیحت کرتے. اور لا تعد میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, ایک رکعت دوبارہ پڑھ. لا تعد میں دوبارہ ایسا نہ کریں, جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں نہ کریں. یعنی دیر سے کیوں آئے ہو, پھر جلدی کیوں کی ہے, پھر فوراً آ کے رکوع میں شامل ہو گئے, پھر چلتے گئے, یعنی پہلے دروازے میں ہی رکوع کر رہے پھر چلتے. یعنی یہ وہ چیزیں تھیں. یعنی نماز کی طرف جانا سکینت اور وقار کے ساتھ اس کی دلیل ہے. جب نماز کی طرف جاؤ آہستہ آہستہ چلو, دوڑو نہیں, جلدی نہ کرو اور سکھیں وقار کے ساتھ جاؤ. تو اگر اس لا تعد کے لفظ میں رکعت نہیں ہے, رکعت نہ ہوئی, تو لا تعد میں تو یہ چیزیں بھی ہیں. پھر اس کی رکعت بھی نہیں جو دیر سے آتے ہیں, اس کی رکعت بھی نہیں جو جس کی سانس پھولی ہوتی ہے. تو جس چیز آپ سے منع فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعت نہیں ہوئی. اور پھر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پانچ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہوتے تو رکعت ان کی ہو جاتی. ان میں سے ابو بکر صدیق ہیں, سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں, سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں, اور سیدنا زید بن ثابت. یہ پانچ صحابہ ہیں.
2: ایک کہتے ہیں ایک سنا میں نے کہ حدیث اللہ تعالیٰ بشی معاف فرمائے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے رقط میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رکوع میں نماز کو پا لیا تو اس کی رکعت
0: نہیں. یہ رکوع والی جو ہے نا روایت درست نہیں ہے کہ رکوع میں جس نے پا لیا فقد ادرک الرکعہ. نہیں طیب ہے. والله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
5: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی يحب الرفق في الامر كله. آج خطبے کا موضوع ہے نرمی حسن اخلاق کی علامت. نرمی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نرم انسان کیسے ہوتا ہے؟ ان کے اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ نرمی کرنے والے لوگ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں؟ نرمی کی بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نرمی کی ضد ہے سختی، سخت لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور سخت کی بعض صورتیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں. نرمی ایک خوبصورت اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، ان میں سے ایک ہے نرمی. اور یہ ایسا خلق ہے، ایسا اخلاق ہے جس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا انسان کے بدن پر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نرمی کی وجہ سے، اس نرمی کا اثر اس کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر ہوتا ہے، اس کے کان پر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس کے پاؤں پر ہوتا ہے. اور پھر یہ نرمی اس انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے جس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نرمی کی تعریف میں کیا کروں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو نرمی کو نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں نرمی ہوتی کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نرمی کیسے کی جاتی ہے اور کہاں پر کی جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی رحمت کے بنیاد پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھا ہے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اپنے صحابہ ہوں، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بے ساختہ محبت کر لیتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کر لیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ نرمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر.
0: لنت لهم، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر سختی نہیں کی بلکہ نرمی کی ہے. لین نرمی کو کہتے ہیں، رفق نرمی کو کہتے ہیں، لنت لهم ان پر نرمی کی ہے. کس کے اوپر نرمی کی ہے؟ سب کے اوپر، خاص طور پر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے، دور ہو جاتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کس طریقے سے نرمی سے کام لیا، اور بعض ایسی جگہیں جہاں پر اقر بھی حیران ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں، ہمارا کیا برتاؤ ہوتے میں بعد میں بات کروں گا. اور دیکھیں رحمت للعالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، امامت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا حسن اور حسین کھیلتے آئے، ان میں سے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ خیریت تو ہے، انہوں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، سجدے میں کیا نظر آتے ہیں آپ، سجدہ لمبا ہو گیا. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ وسلم کم مبارک سے نیچے اترے، کچھ دیر کے بعد تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا. پھر نماز کے بعد یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سجدہ اسی لمبا کر دیا تھا میں نے کہ میرا بیٹا میرے کمر پہ سوار ہو گیا تھا، اگر میں اٹھ جاتا یا اسے خود اتار دیتا تو اسے تکلیف پہنچ سکتی تھی. میرے بھائی یہ فرض نماز ہے، اگر ہمارا بچہ نماز پڑھتے ہوئے گھر میں سنت کی ادائیگی آگے سے گزر جائے تو ہم کیسے دھکا دیتے ہیں اسے، وہ ہمارا برتاؤ ہے، اس کے بعد میں بات کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں. بعض اوقات عشاء کی نماز ہے، ذرا قرآن تلاوت لمبی کروں، لیکن بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے، اس رونے کی بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، کلمہ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد. اور نرمی کا یہ عالم ہے کہ فرض نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی ہے، سیدہ زینب کی وفات ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے بچوں کی وفات ہو گئی سوائے ایک کے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، بچی کو اٹھائے ہوئے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے، نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں. اس زمین کے اوپر مکہ کے حرم کے بعد اگر کوئی مبارک زمین ہے تو وہ ہے مسجد نبوی کی زمین، حرم مدنی جو ہے، اس مبارک زمین کے اوپر، اس مبارک اللہ کے گھر میں بچے کو اٹھا کے آتے، فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو نیچے اتارتے ہیں، نماز شروع کریں گے تو بچے کو اتار دیں گے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، قبلے کی طرف رخ پھیر دیتے ہیں اپنا، اور بچے کو زمین پہ نہیں بٹھاتے، اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں، ٹانگ لگے اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں. بچے نے سر کو پکڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے ہیں تکبیرۃ احرام سے، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا ابھی رکوع آئے گا، پھر سجدہ آئے گا، تب تو بٹھائیں گے نا. رکوع کیا، بچے کو سینے سے لگایا، سجدہ کیا، بچے کو زمین پہ بٹھا دیا. جب پھر اٹھ کے کھڑے دوسری رکعت کے لیے بچے کو پھر اٹھا لیا. آپ تصور کر سکتے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نرمی، فرض نماز میں اولیاؤں کے سردار مقتدی ہیں، رحمت للعالمین امامت کر رہے ہیں، وہ نماز میں حرکت، بچے کو اٹھانا، پھر زمین پہ بٹھانا، پھر اٹھانا، ایک پیغام دینا چاہتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام کو جانتا ہے؟ بڑا واضح پیغام ہے جی. نہیں لوگ تو ایسا کر سکتے ہیں، تو یعنی ایک پیغام یہ ہے کہ نماز میں ضرورت کی حرکت کرنا جائز ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بہت بڑا پیغام ہے، دلوں کو سہلانا چاہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شفقت تو ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، بڑی چیز. بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے جاہلیت میں عرب؟ زندہ گاڑ دیتے تھے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ عورت کی کوئی قدر نہیں دین اسلام میں، عورت صرف برقعے میں زندگی گزارے گی اور اس کالک میں اس کی موت ہوگی، نعوذ باللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام دے رہے ہیں اس زمانے کو، لوگوں کو، اور قیامت تک ہر اس شخص کو جو اپنی انگلی کھڑی کرتے اس طریقے سے شریعت کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ دین اسلام نرمی کا دین ہے، اور بچیوں کی اور عورتوں کی یہ قدر ہے شریعت میں کہ فرض نماز میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ وہی بچی تھی جو کئی سال پہلے عرب زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، آج وہی بچی ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پر بیٹھی ہے اور نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، فرض نماز کی ادائیگی. دلوں کو ہلا کر رکھ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور اس نے ان کے بہترین طریقے سے پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، تو ان تین بیٹوں کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. دونوں ماں باپ، یہ جنت کی طرف ایک دروازہ ہے، ایک راستہ ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے آج کے معاشرے میں؟ بعض لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پھر مصیبت پیدا ہو گئی، اسے مصیبت بنا بنا کر اپنی زندگی سارے مصیبت میں ہی گزار دیتے ہیں. یہ نرمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین، بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. ہم بچوں کھانا کیسے دیتے ہیں؟ پلیٹ میں ڈال کے، ایسے جانوروں کی طرح. بعض لوگ پلیٹ میں کھانا دے کے بچوں کو ڈال دیتے ہیں، کھاتے رہو، منہ مارتے رہو، جیسے دل کرے، دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، جہاں سے جیسے کھانا ہے کھا لو، ہمارے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کو ہم تربیت کریں، کھانے کے آداب سکھائیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. بچہ ہے، کبھی دائیں ہاتھ اندر مارتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ اندر مارتا ہے، کبھی آگے سے کھاتا ہے، کبھی دور سے کھاتا ہے، کبھی قریب سے کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا غلام، اے پیارے بچے، سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے قریب والی جگہ سے کھاؤ. آداب الطعام، کھانے پینے کے آداب، نرمی. اے بچے، ہم تو پہلے ہاتھ پہ مارتے ہیں، پھر اگر کوئی زیادہ نرمی کروا تو پھر منہ پہ چپڑ نہیں مارتے، ورنہ وہ بھی مار دیتے. تم کیا کر رہے ہو، ویسے کھانا کھاتے؟ تم نے کب اسے بتایا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ اسے بتایا کیسے کھانا کھایا جاتا ہے؟ مارنے کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن سکھانے کے لیے کبھی سکھایا اسے؟ پہلے سکھا کے دیکھو، اور دیکھو بس بچے کس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. اس بچے نے اس کے بعد، وہی دن تھا، اس کے بعد کبھی بھی نہ بائیں ہاتھ سے کھایا ہے اور نہ اپنی دور جگہ سے کھایا ہے، زندگی ساری. اور غلام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس بچوں کی اس عمر 7 سال سے کم ہو، اسے غلام کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جوانوں کے ساتھ. مشہور قصہ ہے، ایک جوان آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جوان، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میرے لیے زنا کو حلال کر دیں. آپ کے منہ مبارک سے ایک لفظ نکلنا ہے، میرے لیے زنا حلال ہو جائے گا اور میری بڑی مصیبت دور ہو جائے گی، میں صبر نہیں کر سکتا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 لفظوں میں اس جوان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں، فوراً اسی وقت. اور آج ہم دعوت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، لوگ وہ تبدیل نہیں آتی جو اس لمحے میں اس جوان میں تبدیلی آئی. اترواہ لامک، کیا اپنی ماں کے لیے زناکاری کو جائز سمجھو گے تم؟ ایسے چونکا وہ، اس کے تصور بھی نہیں تھا کہ میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، یا کوئی اور قریب رشتہ دار بھی ہے، پتہ نہیں تھا. اترواہ لامک، کہتے نہیں. اترواہ لاختک، بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے نہیں، ہرگز نہیں. اپنی خالہ کے لیے ہرگز نہیں، اپنی بوا کے لیے ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرے مسلمان بھی زنا کو پسند نہیں کرتے، کوئی ان کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کرے. اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے سینے پر، اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور شرمگاہ کو پاک کر دے. وہ شخص کہتا ہے، جب میں آیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو زنا سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کوئی چیز بھی نہیں تھی. اور جب وہاں سے اٹھ کے گیا تو زنا سے بدترین چیز کوئی بھی نہیں تھی، نفرت دل میں پیدا ہو گئی زنا سے. اور اس شخص نے زندگی ساری زنا نہیں کیا. جوانوں کے ساتھ نرمی. ایک مرتبہ، اب بڑوں کے ساتھ دیکھیں، ایک عربی آیا، بدو آیا. عربی بدو جاہل ہوتے ہیں. عربی آیا مسجد نبوی میں، اس پاک زمین کے اوپر، جلدی سے آیا، تیزی میں، قضاء حاجت کے لیے. اس کو اور کوئی جگہ نہ ملی، مسجد نبوی کے اندر آ کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے جلدی سے، کہ کیا ہو رہا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، رک جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ان کو بٹھایا، اسے قضاء حاجت پوری کرنے دو. ارے پاک زمین پر، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، جہاں پر ایک نماز کا ثواب کتنے کے برابر ہے؟ 1000 کے برابر. چھوڑ دو اسے. جب عربی فارغ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، یہ جو مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ذرا غور فرمائیں، جو اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ غلطی کی پہلے، سب سے پہلے غلطی کی جو بنیاد ہے اسے دور کرو. غلطی کی بنیاد کیا تھی؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی. جہل تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیا قدر ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں کیا کیا جاتا ہے اسے کیا پتہ. وہ تو بدو ہے، وہ تو صرف اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی ساری. بس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مساجد ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. اور صحابہ کرام کو حکم دیا جا کے اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا گرا دو. مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ جو جگہ نہ پاک تھی وہ پاک ہو گئی کہ نہیں؟ پاک ہو گئی. وہ جو شخص جاہل تھا اسے پتہ چل گیا کہ نہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیں اس کے ریئیکشن دیکھیں. اس اعرابی بدو کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ دو لفظوں کی بات ہے بس. نرمی سے دیکھیں لوگوں کے دل میں کیسے اثر ہوتا ہے اور لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں. کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بدو اعرابی کہ اللہ تعالی مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، کسی اور کے اوپر رحم نہ فرمانا. کوئی اور کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اولیاؤں کے سردار تھے. لیکن ریئیکشن دیکھو اس بندے کا. آپ جانتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے کوئی شخص تنگی میں ہوتا ہے اور کوئی اسے اس وقت اس مصیبت میں اس کا ساتھ نہ دے، اس مصیبت میں اس کی مصیبت میں اضافے کا باعث بن جائے، وہ سبب بن جائے کہ اس کی مصیبت دگنی ہو جائے، تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نفرت پیدا ہوتی. تو اس شخص نے اور تو کچھ نہ کہہ سکا. ایک طرف انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھی اور دوسری طرف صحابہ کرام کی سختی دیکھی، اور وہ سختی بھی اپنی جگہ پہ تھی. صحابہ کرام غلطی نہیں تھی وہاں، لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس موقع پہ کرنا کیا ہے. اب صحابہ کرام کو بھی پتا چل گیا کہ نہیں؟ انہیں پتا چل گیا کہ اس ایسے موقع پر کیا کرنا ہے. جاہل کو بھی، اعرابی کو بھی پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے. اور جب اس اعرابی نے اس طریقے سے دعا کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا لقد حجرت واسعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے تنگ کیوں کر دی ہے؟ اگر دعا مانگنی ہے تو دل کھول کے دعا مانگو نا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرما. اس دنیا میں اگر کوئی تعلیم دینے والا معلم ہے اور اچھا معلم ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معلم اور سب سے بڑا استاد ہے. آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے، یعنی انہیں ڈاکٹر، انجینئر، معاشرے میں ایک اچھی جگہ دینے کے لیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دل میں ہوتا تھا، دل پر ہوتا تھا. ٹارگیٹ دل ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیں. کیونکہ اگر دل سدھر جائے تو پھر پورا بدن یا عقل اس یہ سوچ میں سدھر جائے گی. لیکن اگر آپ عقل کے پیچھے لگ جائیں سدھارنے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کتابوں میں بھی دیکھیں، کوئز ہوتے ہیں، پہلیاں ہوتی ہیں. یہ پہلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں اسے عقل جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، شارپ ہوتی ہے. آپ عقل کو شارپ کرنے لگتے ہیں، عقل کو تیز کرنے کے لیے سارا وقت گزار دیتے ہیں. ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئر بھی بن جاتے ہیں، آئی ٹی ایس ایم بی ایس بن جاتے ہیں، میکینیکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، الیکٹرانک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ فریب کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کروں جو ایسے لوگ ہیں. وجہ کیا تھی؟ ہم نے ان کو دماغ کو تو تیز کیا ہے، انہیں اس قابل بنایا کہ معاشرہ ان کی جگہ ہو، لیکن ان کے دل پر کبھی توجہ نہیں دی ہم نے. اس کا دل سدھر جائے تاکہ اس کا بدن بھی سدھر جائے، تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اچھا آئی ٹی آئی ایم بی اے بن جائے. کہنے کو تو ہر انسان کہتا ہے میں اچھا ہوں، ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں اچھا ڈاکٹر ہوں، ہر انجینئر کہتا ہے میں اچھا انجینئر ہوں. نہیں، کیا واقعی اچھے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ کتنے اچھے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ. مریض جانتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کتنا اچھا ہے، گاڑی خراب ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ میکینک کون سا میکینک زیادہ اچھا ہے. ارے پچھلے مہینے میری گاڑی خراب ہوئی. دیکھیں یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے

تو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ یوں لگتا ہے کہ دونوں چل رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ آواز سے پتہ چل سکتا ہے ایک یا دو چل رہے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا. انہوں نے کہا پنکھا اس کا ٹھیک ہے, اس کو پھر واپس لے جاؤ میکینک کی طرف. اس کے پاس گیا, اس نے کہا اس کا بلب خراب, اس کو نکال, تھرموسٹیٹ نکال دو. نکال دیا. اب دیکھیں چار پانچ دن ڈیلی میں جا رہا ہوں شدید گرمی میں, اب ایسے بھی نہیں چلا سکتا میں. بہرحال اس کو نکال دیا, پھر گاڑی خراب. اس نے کہا نہیں بلب واپس لگانا چاہیے آپ, یہ آٹومیٹک گاڑی ہے اس کی ضروری ہے. پھر واپس خریدا, پھر واپس لگایا, پھر گاڑی کو وہی حال. میں نے کہا بھی مجھے چار پانچ دن ہو گئے, 600 ریال لگ گیا میرا, پھر گاڑی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. اللہ کے لیے کچھ مجھے بتاؤ اس کا فالٹ کہاں پہ. سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ مہربانی کر کے کھولے تو اسے. اس شخص نے اس کو کھولا ہے, میں گاڑی چلائی, دیکھا تو ایک پنکھا چل رہا دوسرا چل نہیں رہا. دیکھو فالٹ دیکھے. اچھا اس نے کیا کیا الیکٹریشین نے؟ میرے بھائی 5 منٹ نہیں لگے, 10 منٹ سے پہلے تقریباً اس بندے نے ایک تار جو نکلی تھی اس کو لگا دیا, دونوں پنکھے چلنے لگ گئے اور گاڑی ٹھیک ہو گئی. کتنے کا کام تھا یہ؟ وقت 10 منٹ لگے یا اس سے کم, پیسے 50 ریال, اگر 10 ریال کا کام بھی نہیں تھا, لیکن میرا مسئلہ حل کر دیا نا اس نے, دے دی. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 20 ریال کے کام کے لیے میں 600 ریال لگا دوں, وقت بھی ضائع ہو. جانتے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے؟ امانت داری کہاں ہے؟ یہ بات صرف میکینک کی نہیں ہے, الیکٹریشین کی نہیں ہے, جتنی پروفیشنز ہیں سب اپنے آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیں. کیا ہم اپنے کام کو امانت داری کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہم لوگ؟ اب جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے, اگرچہ بد دعا کرنے والا کافر کیوں نہ ہو. آپ جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اگرچہ کافر کیوں نہ ہو. اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, وقت نہیں آپ کے پاس تو کام نہ کریں. آپ کہیں میرے پاس وقت نہیں, میں کسی اور کی طرف لے کے جاتا ہوں, میں نے کوئی فری میں کام نہیں کرنا. کہہ دیں میرے پاس وقت نہیں, لیکن چار گاڑی وہاں پر کھڑی ہیں, پانچ گاڑی اس کو بھی نہیں چھوڑنا. ارے آپ کے پڑوسی ہے, اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں بھائی میرے پاس ابھی کام ہے, آپ پڑوسی کے پاس اس کو پاتے رہے, وہ بھی اچھا الیکٹریشین ہے. کبھی کہتے ہوئے سنا؟ کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ جانتے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, بس مال کی حوث میرے پاس آئے, میرے پاس جیسے بھی آئے بس آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بات میری نہیں, یا صرف آپ کی نہیں, صرف آپ کی نہیں, روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور شاید ہوتا بھی رہے گا, کیونکہ ظلم اس دنیا کا حصہ بن چکا ہے. لیکن میں اپنے آپ کو ظلم سے روک سکتا ہوں کہ نہیں؟ بات یہ میں نے اپنے آپ سدھارنا ہے بس. اگر میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا, آپ نے سدھار لیا, آپ نے سدھار لیا, تم آج سے سدھرے گئے نہیں سدھرے گئے. جب تک میں یہ کہوں گا نہیں وہ نہیں سدھارتا, میں کیوں سدھروں؟ وہ نہیں سیدھا ہوتا, میں کیوں سیدھا ہوں؟ بھائی میرے اس کا سوال اللہ تعالیٰ اس سے کرے گا, آپ سے نہیں کرے گا, اور آپ کا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کرے گا, اس سے نہیں کرے گا. تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یہ کوئی مبرر نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ لوگ بھی ظلم کرتے میں بھی ظلم کرتا ہوں, لوگ بھی جھوٹ بولتے میں بھی جھوٹ بولتا ہوں, لوگ بھی بےمان ہے میں بھی بےمانی کرتا ہوں. ایک شخص کو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کام ٹھیک کیا کرو. کہتے ہیں سب تو ایسے کرتے ہیں, یہ کوئی جواب ہے سب ایسا کرتے ہیں؟ جہاں پر سب چلے تو بھی انہیں کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صرف یہ کہہ سکتے ہیں. نرمی کی بات ہو رہی تھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی. وقت مختصر ہے, دشمنوں کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے, کافروں کے ساتھ. کافروں نے, مشرکین عرب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیے ہیں نا,

0: से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जामात लगाए गए, तोहमतें लगाएंगे। क्या तोहमतें थी? जादूगर है। जब दिल पर असर हुआ तौहीद का और लोगों ने समझना शुरू किया शरीयत को और अपने घर को छोड़ दिया, रिश्तों को तोड़ दिया काफरों के साथ, कहते हैं जादूगर है। और जब अच्छे अल्फाज कुरान जी की तिलावत की तो कहा यह शायर है। और जब उन्होंने देखा कि दावत से बाज नहीं आने वाले तो उन्होंने एक तरकीब सोची, ऐसा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवतन कर देते हैं या कैद कर देते हैं या कत्ल कर देते हैं। मशवरा किस चीज पे हुआ आखिर में? कत्ल कर देते हैं, क्योंकि अगर जलवतन कर दिया तो किसी वक्त में भी वापस आके अपने साथी बनाकर हमला कर सकता है। अगर कैदी बना दिया तो उसके साथ ही बाहर चले जाएं, कभी भी उसे आजाद कर सकते हैं, लेकिन अगर कत्ल कर दिया तो जान छूट जाएगी। यह शैतानी तरकीब शैतान इंस ने की है, शैतान जिन के साथ मिलकर। अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया और प्यारे पैगंबर हसन ने हिजरत की और मक्का से निकलते वक्त प्यारे पैगंबर हसन ने फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जानते हैं कि तू मुझे बहुत प्यारी जमीन है, मुखातिब होकर कहते मक्का की जमीन को कि तू मेरे लिए बहुत प्यारी जमीन है, बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन इन जालिमों ने मुझे इस जमीन से निकाल दिया, अपना घर भी छोड़ दिया। यहां पर जिस जमीन पर बचपन गुजरता है ना वो बहुत महबूब होती है, अच्छी लगती है, उसकी मिट्टी, उसकी खुशबू, उसकी गलियां, उसकी दीवारें अच्छी लगती है। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चीज से महरूम कर दी जिसे आप सल्लम पसंद करते थे। नबी करीम सल्लम की बेटे को तलाक दे दी गई मक्का में। अबू लहब के बेटे नबी करीम सल्लम की बेटों से शादी कर चुके थे, तलाक दे दी। नबी करीम सल्लम के घर के अंदर उनकी बेटियां वापस आ गई, तलाकशुदा बेटी। वजह क्या थी? ईमान और तौहीद, तरह तरह का जुल्म। फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, ऊंट पे सवार, काली पगड़ी पहने हुए, अपना सर झुकाए हुए मक्का में दाखिल हुए। एक फातिह ऐसे सरजमीन पर के अंदर कदम रख रहे हैं जिस पर वो गालिब हो चुके हैं, लेकिन आप देखें दाखिल होने के अंदाज, देखें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डर से तकवा से सर झुका हुआ है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बह रहे हैं, उन्हें वो जमाना याद आ रहा है जब इसी सरजमीन से निकाला गया था प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सिर्फ दो लोग थे, जान के दुश्मन पीछे लगे हुए थे, 100 ऊंट मुकर्रर कर दिया जो जिंदे मुर्दा प्यारे पैगंबर सल्लम को लेके आए। कई साल पहले की बात है और आज इतनी बड़ी इज्जत प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मिली है, दाखिल होते हैं। अब सब मुशरिकीन सामने खड़े, दुश्मन सामने खड़े, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? गालिब फातिह और मजलूम, कैसे मजलूम थे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्म किया गया, अब दुश्मन सामने है, बदल लेने का वक्त आ गया कि नहीं आया? क्या तुम जानते हो तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूं? जवाब में क्या कहते हैं? अखुन करीम इब्न अखी करीम, ऐसे दबे होठों में सर झुके हुए, टांगे कांप रही हैं, दबे जुबान में कहते हैं अखुन करीम, तुम तो हमारा कर्म करने वाले भाई हो। ये भाई पता नहीं पहले कहां चला गया था, ये भाई चार की पहले क्यों भूल गए थे, इस वक्त अखुन करीम इब्न अखी करीम, आप भी कर्म करने वाले हैं, आपके वालिद भी कर्म करने वाले थे, अच्छे इंसान थे, यानी माफ करने वाले थे, दरगुजर करने वाले थे, یعنی دوسرے لوگ ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم معافی کے لائق نہیں ہیں, لیکن آپ تو کرم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ سر قلم کر دو ان کا, اذهبوا فانتم قرقاء, جو میں نے تم سب کو معاف کیا. اتنی نرمی, آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ارے ظالم آپ کے سامنے کھڑا ہے اور بدلے کا موقع ہے. اذهبوا فانتم قرقاء, جاؤ تم لوگ آزاد ہو, مکہ میں رہنا چاہو رہو, نکلنا چاہو نکل جاؤ, جہاں پہ جانا چاہتے ہو میں نے تمہیں معاف کیا. آپ جانتے اس کا اثر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے, کتنی تعداد تھی لشکر کی؟ 10,000. اور جب جنگ حنین ہوئی فوراً فتح مکہ کے بعد کتنی تعداد تھی؟ کتنی؟ 12,000. یہ 2,000 کہاں سے آیا؟ اذهبوا فانتم قلقاء, جاؤ تم, میں نے معاف کیا. 2,000 بندے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اگر سر قلم کر دیتے, انصاف تھا کہ نہیں تھا؟ انصاف کیا ہے؟ کافر ہیں, مشرک ہیں, ظالم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پہ تلے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا, چہرے پر چوٹ لگی, زخمی کر دیا. جنگ احزاب میں سارے مل کے آئے, ایک ساتھ حملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھ کر چلتے تھے, اور صحابہ کرم ایک ایک پتھر باندھ کر, شدید بھوک اور پیاس اور سردی کی حالت میں. ان ظالموں کو کس طرح کیا کرنا چاہیے؟ اور نرمی کو دیکھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اذهبوا فانتم الطلقاء, 2,000 نے کلمہ پڑھ لیا. اگر دین ہے تو یہی دین ہے, اگر کوئی رسول ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہیں کی اتباع فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے, الرفق, نرمی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک اونٹ ہے جو بالکل باولا ہو چکا ہے اور لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں فلاں باغ کے اندر, ایسے اونٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اونٹ پاگل ہو جائے یا وہ مارنا شروع کر دے کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس, ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں, شرائیں تیز کر کے جاتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو, یہ بھی شرائیں جائز ہے کہ جو جانور جس پر آپ قابو نہ پا سکے تو اسے زخمی کر کر کے اس کا خون بہا کے اسے گرائیں اور پھر اس کو ذبح کریں. بنا رحمت اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس باغ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ, وہ دیکھتے ہیں اونٹ دوڑ رہا ہے, باقی دیکھیں بڑا خطرناک مرحلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم بہادر تھے, ڈرنے والے نہیں تھے. آج بڑے صحابہ کرام نے آپ سلم کو روکا کہ یہ جانور ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ رکیں ہم آگے جاتے ہیں. آپ سلم نے اشارہ کیا آپ رک جائیں. نبی رحمۃ وسلم آگے بڑھتے ہیں, اونٹ دیکھتے تیزی سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اونٹ آ کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور روتا ہے. کبھی اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنا دکھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اونٹ, یہ جانور بتا رہا ہے رو کر. اونٹ نے اپنا وہ افسر کندھے پر رکھا ہوا ہے. یہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے پاگل تھا, تصور کریں کہ آپ سر کندھے پر اس نے اپنا ایسے سر رکھا ہوا ہے, جھکایا ہوا ہے اور اونٹ رو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹ بیٹھ جاتا ہے, خلاص اس کی وہ ساری جو تکلیف تھی دور ہو گئی، اسے پتا چلا، اونٹ کو پتا چلا کہ اب مجھے انصاف ضرور ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کس کا اونٹ ہے یہ؟ تو ایک جوان آیا، اس نے کہا میرا اونٹ. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈرو، جانوں پر ظلم کرتے ہو، جانوں نے اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اسے سارا دن کام کرواتے ہو، کھانے پینے کو کچھ دیتے نہیں. جانور کی زندگی میں جانتے چاہیے کیا؟ جانور کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ جانتے ہیں کھانا پینا. جانور کیوں پیدا ہوا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو جن اور انس مکلف ہے. جانور کیوں پیدا ہوئے؟ پھر بھی کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے، اور اس کے کھانے پینے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. جب اس کے زندگی کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس نے پاگل ہونا تھا ہی نہیں ہونا تھا. اللہ تعالی سے ڈرو، اس پر نرمی کرو، جانوں کے ساتھ بھی نرمی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت، بدکار عورت جنت میں گئی ایک کتے کی وجہ سے، کتے پر نرمی کر کے جنت میں گئی. سفر میں تھی، شدید گرمی تھی، پیاس سے پیاس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی، سامنے کنواں دیکھا، اس کنویں میں اتری، پانی پیا، واپس ہو باہر نکل، دیکھا کتا بیٹھا. اب جانور اندر جاتا تو پھر مر جاتا ہے نا، جانور کہاں کنویں میں جا سکتا ہے، پانی بالکل گہرا ہوتا ہے. اسے ترس آیا، یہ بھی میرے طرح ایک جاندار ہے، اسے بھی وہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو مجھے تھی. لیکن اسے سوچا میں کس چیز پہ سے پانی دوں، کچھ تھا بھی نہیں، کوئی برتن بھی نہیں ہے. آپ جانتے مسافر کے لیے جو پیدل سفر کر، سب سے معزز چیز و پیاری چیز کیا ہوتی ہے؟ مسافر جو پیدل سفر کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے جوتے. ورنہ گرمی پہ کہاں چل سکتا ہے وہ. اب قربانی دیکھیں، اس عورت اپنا جوتا اتارا، اور جوتے پلاسٹک نہیں تھے، یہ جو ہم حماموں میں پہنتے، پانی میں استعمال کرتے ہیں، چمڑے کا جوتا تھا. کنویں ہوتے اس جوتے میں پانی لے کے آئے، کتے نے پانی پیا، جوتا ناکارا ہو گیا. سفر بھی تو کرنا ہے، اس ابلتی ہوئی زمین پر قدم بھی تو رکھنا ہے. بس اس نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوگی، کتے پر نرمی کر کے جنت کو حاصل کیا. اور دوسری طرف نرمی کے لیے اتنا کافی ہے، سختی کی میں کیا بات کروں؟ ہمارے معاشرے میں سختیاں بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کرتے ہیں. جانور کی بات میں نہیں کروں گا، جانور پر سختی میں سے نہیں کروں گا کہ انسان اس سختی سے بچ نہ سکتا تو جانور کہاں بچ سکتا ہے. سختی کی بعض صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ عبادت میں سختی کرنا، عبادت میں سختی کر. کیا عبادت میں سختی ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے، عبادت میں سختی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، ہوتی ہے. حد سے بڑھ جانا، بدعت پہ عمل کرنا، اس چیز کو دین بنانا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سختی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین صحابہ اپنے گھر سے نکلے، یاد رکھ صحابہ ہیں، وہ جب میں صحابی کہوں تو سمجھ لیں اولیاؤں کے سردار ہیں. گھر سے نکلتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف جاتے ہیں. کس غرض سے گئے تھے؟ ان کے پاس کوئی سوال تھے، ان سوالوں کو تڑپایا ہوا تھا، ان کو جواب لینے کے لیے گئے تھے. جب وہاں پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے، تو ان کی ازواج مطہرہ رضی اللہ عنہن گھر میں موجود تھی. ان میں سے بعض انہوں نے سوال کیا، دیکھا رہا نہیں گیا، سال ان سے کر لیا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, امہات المؤمنین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے واقف ہیں, اور سوال بھی عبادت کے متعلق ہی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو ان کو نظر آتے ہیں, مسجد میں تو نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, لیکن گھر میں کیا حال ہے, کیا حال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو بیوی جانتی ہے نا. انہوں نے سوال کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے, گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں ہوں گے, ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے, سارا دن روزہ رکھتے ہوں گے, اور بیویوں سے دوری اختیار کرتے ہوں گے. تو جب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے بیان کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ ہے, اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, سوتے بھی ہیں, اور بعض اوقات روزہ رکھتے, بعض روزہ نہیں رکھتے, جو ان کو پتا تھا جانتے تھے بتا دیا. تو انہوں نے یہ سوچا, دیکھیں غور کریں ذرا, کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, اس لیے اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں, ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. ایک سوچ اچھی سوچ ہے کہ نہیں؟ ظاہراً تو اچھی سوچ ہے, یہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے. تو ایک نے کہا ظاہراً اچھی, حقیقت اچھی نہیں ہے. جب ظاہراً کہوں مطلب یہ سننے والے کو اچھا لگ رہا ہے, لیکن حقیقت کیا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا. تو ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا, جو بقایا زندگی ہے میری میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کیا کہا اقوم اللیل ولا انام, زندگی ساری میں صلاۃ اللیل تہجد قیام پڑھتا رہوں گا اور رات کو کبھی سوؤں گا نہیں, اپنی کمر کو بستر پر رکھوں گا نہیں. دن کو رکھوں گا کہ نہیں؟ ہاں دن کی بات نہیں ہے, لیکن رات کو نہیں رکھوں گا. اور تیسرا لا اتزوج النساء, میں شادی کبھی کروں گا نہیں. کیوں نہیں شادی کرو گے؟ کیا شادی کے لائق نہیں تھے؟ شادی کے لائق تھے, لیکن شادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے عبادت میں خلل آ جائے تو شادی نہیں کریں گے. دیکھنے کا میں شادی نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. امہات المؤمنین نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قید موجودگی میں چند آپ کے ساتھ ہی آئے تھے, انہوں نے یہ ہم سے سوال کیا, ہم نے یہ جواب دیا, اور ان کا یہ جواب تھا, اور یہ امانت ہے. اگر بیوی کی کوئی ایسی خبر ہو خاوند کی غیر موجودگی میں, تو یہ امانت ہے کہ بیوی اپنے خاوند خبر دے. یہ ایک پیغام ہے اس حدیث سے, خاوند سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قصہ سنا اور صحابہ کرام کا جواب سنا, شدید غصہ آیا اور مسجد میں چلے گئے. صحابہ کرام جمع ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس زمین کے اوپر میں ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حقیقت بات ہے, یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے, یہ حق بات ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بولتے ہیں. متقی اور پرہیزگار کوئی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, یہ بات صوفیوں کی غلط عقیدے ہیں. انبیاء سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں. تو فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں, رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ارے صحابہ کرام ہے, وہ بھی مجھ میں سے نہیں ہے. ذرا غور کریں, سائل کون تھے؟ صحابہ کرام تھے, اولیاء کے سردار تھے. جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا, جو میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا, جو میرے طریقے سے عبادت نہیں کرتا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام کو خبر پہنچی, انہیں ندامت ہوئی, انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اچھا عمل کرنے جا رہے ہیں, اور اصل میں دین جتنے بھی آپ دین میں زیادتی کرتے ہیں وہ تو خیر کا عمل ہے نا, ہے تو دین ہی. انہیں یہ پتا چلا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی, میں توبہ کر لی. یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں, تو پھر کس گروہ سے ہمارا تعلق ہے، کون ہیں ہم، ہماری پہچان ہی کیا ہے، اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں، ہماری پہچان کو باقی رہتی ہے؟ یہ سختی تھی عبادت میں، جواب کیا تھا؟ نرمی تھی کہ نہیں؟ نرمی حق ہے، سختی باطل ہے. اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، تو کچھ بزرگ ایسے ہیں 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا، نہیں 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا، لیٹ کے نہیں دیکھی، اور 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے. کیا یہ سختی نہیں ہے دین میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے جب ایک صحابی کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اپنی کمر کو زمین پہ رکھا صرف ایک رات، اور 15 سال تک کمر کو زمین پر نہیں رکھا، کہ اس کی گنجائش ہے ہماری شریعت میں؟ دیکھ، ممکن ناممکن اس کی بات نہیں کروں گا، میں اس بحث کو چھوڑ دیں، لا حاصل بحث ہے، بے فائدہ بحث ہے، لیکن جو حق بات اس کو کرتے ہیں. اگر ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ ساری رات میں اپنی کمر کو زمین پر نہیں رکھوں گا اور نماز اللہ تعالی کے لیے پڑھتا رہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور وہ فوراً توبہ کر دیتے. اور جو لوگ 15 سال تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض بزرگ 15 سال تک اللہ تعالی کے لیے کمر سیدھی نہیں کرتے، وہ حق پر ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ کچھ تو جواب دے مجھے، ہو سکتا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو. اس حدیث سامنے رکھیں، صحیح بخاری کی روایت سامنے رکھیں، اور دیکھیں جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں، جی بدعت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اگر بدعت اسے نہیں کہتے تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو دین میں زیادتی کا باعث بنتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں، فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، جو 3 پڑھتے وہ بدعت ہے. اور ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے. شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ بدعت کا اصل مفہوم یہ ہے، اور یہی بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ بدعتیں آئیں جنہوں نے دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت سے منع کیا، اور آپ عبادت میں جتنی زیادتی کرنا چاہیں تو کرتے رہیں، کیا مشکل؟ جشن میلاد النبی منائے، کوئی مشکل نہیں ہے. محرم میں آپ محرم میں لوہا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. رجب کے کنڈے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور کہتے ہیں بڑا مغالطہ ہوا ہے بعض علماء کو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں، ان کو بڑا مغالطہ ہوا ہے، بڑا مغالطہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں یہ لوگ، کیا یہ لوگ مریں گے نہیں؟ حقیقتوں کو کیسے تبدیل کر دیتے ہیں یہ لوگ. اگر ایک صحابی ایک رات کا قیام، اور کہتے زندگی ساری میں ایسے رہوں گا، کبھی میں لیٹوں گا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت نہ دیں، وہ سخت الفاظوں میں یہ فرمائے رغب عن سنتی فلیس منی. اور جو لوگ یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں دین میں، ان کا حال کیا ہوگا؟ جانتے کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ آج جس لقب سے ان کو پکارا جائے آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو ایسے لوگ ہیں نا، وہ جو ایسی باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں، اگر توبہ نہیں کرتے آج، تو قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم، یعنی اس دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اپنے پسینے میں بدکار ڈوب رہے ہوں گے، اس سخت دن میں پیاس کی اشد ضرورت ہوگی، اور سامنے حوض کوثر نظر آئے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو چمکتے ہوئے، تاروں کی طرح چمکتے ہوئے برتنوں میں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. بعض لوگ آئیں گے، یہ لوگ آئیں گے آگے بڑھیں گے پانی پینے کے لیے، فرشتے درمیان میں آ جائیں گے، روک دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں، کیوں روک رہے ہیں ان کو، میری امت ہی ہیں یہ لوگ، کہاں سے پہچانیں گے, کہاں سے پہچانیں گے؟ بارک اللہ فیک. وضو کے نشان سے یہ پیشانی جو ہے, یہ سجدگاہ جو ہے نا, یہ آپ کی یہ چمک رہی ہوگی, یہ آپ کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, آپ کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. نماز اس دنیا میں بھی نور ہے, میدان محشر میں بھی نور ہے, پل صراط پر بھی نور ہے, جنت میں بھی نور ہے. تو بے نمازی آج یہ بھی سن لے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعضاء بدن کے وضو میں آپ دھوتے ہیں, جیسے دھونے کے بعد دنیا اس دنیا میں چمکتے ہیں, آخرت میں یہ اس لائٹ کی طرح چمک رہے ہوں گے. یاد رکھیں, یعنی اس لائٹ تو نہیں ہوگی, بڑا نور ہوگا, چمکنے والا نور ہوگا. اس کی نوعیت کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن اس میں چمک ضرور ہوگی, جو دور سے پتہ چلے گا کہ نمازی. لیکن لوگوں کی نماز کام آئی, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے فرشتے روک دیتے ہیں. فرشتے کیا عرض کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیا کیا تبدیلی کی ہے, کس چیز میں تبدیلی کی ہے, عبادت میں, دین میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, سحقن سحقن لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, تم لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا, بدعت کو ایجاد کیا. شرک کرنے والے, بدعات کرنے والے قیامت کے دن اس ٹولے کے اندر ہوں گے جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, نہ نماز کام آئی, نہ روزہ کام آیا, نہ وہ چالیس چالیس حج کام آئے, نہ وہ 15 سال تک جو کمر سیدھی نہیں کی یا زمین پر نہیں رکھی وہ کام, کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر کام آئے گا تو عمل صالح جو ایمان اخلاص اور اتباع کے ساتھ کیا جاتا ہے. عبادت میں سختی, سختی کی دوسری صورت ہے والدین کی بچوں پر سختی. آج ہمارے بچے کیوں ظلم کرتے ہیں, کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس گھر میں پرورش کی ہے اس گھر میں ان کو ظلم ملا ہے. چھوٹی سی بات پہ ڈانٹنا, چھوٹی سی غلطی پر مارنا, ہر بات پر ٹوکنا, بچے تنگ ہو کر رہ جاتے ہیں, وہ گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتے. انہیں اس چار دیواری کے اندر ہے, اس چھت کے اندر رہنا ہے, آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان کے والدین ایسے جو سختی کرنے والے ہیں, بات بات پر مارنے والے ہیں, ڈانٹنے والے ہیں. میرے بھی جو غلطی نہیں کرتے وہ بچے ہی نہیں, آپ جانتے ہیں بچے کی پہچان کیا ہے, شرارت کرنا اور غلطی کرنا. جو بچہ شرارت نہیں ہوتا اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے, حرکت نہیں کرتا, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا بچہ بیمار لگتا ہے اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ, نہیں کہیں گے. حقیقت ہے, کہتے کہ نہیں کہتے؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ یعنی بیماری کی علامت بن جاتی ہے, کوئی علت ہے, کوئی تکلیف ہے بچے کو. ارے بچے کا کھودے گا نہیں, گلاس نہیں توڑے گا, برتن نہیں توڑے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو ایسا کرنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم بڑوں نے, حکمت والوں نے کیا کرنا ہے, ریئیکشن ہے ہمارے اندر. ارے 5 لاکھ نقصان کیا, یہ منہ پہ لگایا, اور منہ پہ مارنا حرام ہے, بچوں کو بھی منہ پہ نہیں مار سکتے. یاد رکھیں مارنا ویسے درست نہیں ہے, لیکن منہ پہ مارنا حرام ہے, جائز نہیں. اور ہم دیکھتے منہ کو ہے, وہ جب تک سرخ نہیں ہوتا نا چھوڑتے نہیں. ارے نرم بچہ, پھول جیسا بچہ ہے. اور مائیں سن لیں, میرے بہنیں سن لیں, آج یہی زیادہ مارتی رہتی ہیں بچوں کو. یعنی باپ اگر مارتے مشکل سے کبھی اس کو وقت ملتا ہے, لیکن ماں خود بھی مار مار کے نہیں تھکتی. جب خاوند گھر میں آتا ہے سب سے پہلے, ابھی وہ تھکی نہیں مار مار کے, بریکنگ نیوز آ جاتی ہے سامنے, تم نے دیکھے اس نے کیا کیا ہے, اس نے یہ توڑا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا, دس ایسی خبریں ہیں جو پہلے سے بےچارا ابل کے آئے باہر سے نا, پھر اسے بچے کو چھوڑنا ہے, اسے کہ بچے کو سینے سے لگانا ہے. اگر آپ نے اس کے منہ پہ مارے تو اس کے جسم کو حصہ نہیں چھوڑے گا پھر. وہی 10 بریکنگ نیوز اور ساری کی ساری بری. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب, تو بچوں کے ساتھ نرمی کرے. آپ کے اپنے بچے ہیں, آپ اپنے لخت جگر ہیں, میں کسی اور کے بچے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہا میرے بچے پہ نرمی کریں, میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے بچے پہ نرمی کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا آپ کا بہترین نمونہ ہے نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا بہترین نمونہ کون ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر رحمت کرتے کیوں نہیں اپنے بچوں پہ؟ بچوں پہ رحم کرو. اور سب سے بڑا ظلم جو بچوں پہ ہوتا ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، حرام کمائی. جانتے حرام کمائی؟ بعض لوگ بڑے نرم ہیں، بچوں کو سینے سے لگاتے، مارتے بھی نہیں، لیکن سود خور ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں. وہی گاڑی والا آپ کے سامنے پھر منظر آ جائے گا، میرے سامنے تو آ گیا کیونکہ میری گاڑی خراب ہوئی تھی. حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو گوشت حرام پر پلتا ہے اس پر جنت حرام ہے. اپنے بچوں کو جنت سے محروم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا ظالم ہے اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر شرک کرنے کے بعد؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم. شرک کے بعد وہ باپ ظالم ہے، بڑے ظالم ہیں. شرک و بدعت کے بعد وہ شخص ظالم ہے، بڑے ظالم، جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، مارنے سے نہیں، ان کو حرام کھلانے سے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں یہ جو حرام کھا رہا ہے، اب وہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہ ہوئی، فضل و کرم نہ ہوا، تو اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے باپ کے سر پہ پیار کر کے، بوسہ کر کے جہنم میں جائے گا، یا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے تو حسن سلوکی کر کے جہنم میں جائے گا؟ کب جہنم میں جائے گا وہ؟ جب اپنے باپ کے سر کے اوپر جوتا مارے گا. اس نے تو جہنم میں جانا ہے نا، تو کیسے جائے گا؟ آپ کی اپنی کمائی، جو حرام کمائی تم نے اسے کھلائی ہے، اس کے خون میں مل گئی ہے، اس کا گوشت بن چکی ہے، اس کی ہڈی بن چکی ہے، اب اس گوشت اور ہڈی کو آپ پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے گا. پھر روتے ہیں بےچارے، آتے ہیں، ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا. بہت بری بات ہے، یاد رہے ایسے بچے ظالم ہیں، اور جہنمی بچے ہیں ایسے جو اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں. بچے کا مطلب جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر والدین کے ساتھ تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن والدین، وہ والدین جو آج مظلوم ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ غلطی ہماری تو نہیں، کیا ہم نے حرام تو نہیں کمایا. آج بیویاں کہتی ہیں، بھائی کہیں سے بھی آئے ہمیں لے کے دو، ہم کہاں سے کھائیں، کہاں سے پیئیں. فلان کی دیکھیں کیمری گاڑی میں چلتے پھرتے رہتے، ہمارے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں، یہ کٹارا گاڑی، اس کو گاڑی نہیں سمجھتی میں، کیمری گاڑی لے کے آنی چاہیے. ہمارا گھر دیکھے دو کمرے میں ہے، اس کا گھر دیکھے محل میں رہتے ہیں، چلو محل نہ، گھر تو بڑا ہونا چاہیے، اس گھر میں فلان فریج ہے، ہمارے پاس یہ فریج ہے، اس ماڈل کی فریج ہونی چاہیے. اس بھگدڑ میں، اس حال میں بعض عورتیں خواتین کو مجبور کر دیتی کہ وہ حرام کمائی سے، حرام کمی گھر میں آتی ہے، پھر نہ وہ گاڑی رہتی ہے، نہ وہ گھر رہتا ہے، نہ وہ بچے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا. سلف صالحین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، گھر جانتے تھے ایک یا دو کمرے، اور بیوی آتی، خاوند کوئی نوکری نہیں ہے، ڈیلی کماتے تھے، ڈیلی کھاتے تھے. جب فجر کی نماز کے بعد، ناشتے کرنے کے بعد گھر سے نکلتے تھے روزی کی تلاش کے لیے، تو بیوی آتی، اپنے خاوند کے لیے دروازہ کھولتی اور اسے کہتی، نصیحت دیکھیں بیوی کی، یہ عظیم عورتیں ہیں، انہی عورتوں کے پیٹ سے ایسے عظیم بچے نکلے ہیں جنہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے اس دنیا میں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی امت میں. یہ عظیم عورت اپنے خاوند کو نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے، یاد رکھیں، جو بھی کمانا حلال کمانا، ہم بھوک کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایسے خاوند کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے جانتے ہیں حرام کیا اور حلال کیا ہے، لیکن بعض اوقات شیطان ہو سکتا ہے خون میں دوڑتے ہوں، بھئی آپ کی بیوی کا کیا حال ہو رہا ہے، بچے کا کیا حال ہو. جب بیوی آپ کا ساتھ دیتی ہے حق میں اور کہتی میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، بھوک کی گرمی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کوئی روزی تلاش کرنا. آج ہمیں صرف روزی چاہیے، ہمیں صرف کام چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، جہاں سے بھی آنا چاہیے، بچوں کا جو بھی حال ہونا چاہیے آج پیٹ بھرنا چاہیے، کل اگرچہ جہنم، اگر جہنم میں وہ سڑتے ہیں مرتے ہیں تو کوئی خیال کرتا ہے؟ آپ سوچیں کہ کہیں آپ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے جہنم کا ذریعہ تو نہیں بن رہے اس دنیا میں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا فرماتے ہیں؟ زقوم جہنم کا کھانا ہے، زقوم اس کا نام ہے، اتنی کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں آ جائے تو اس دنیا پوری کی پوری دنیا کو کڑوا بنا دے اور اس میں کوئی مزہ اور مٹھاس باقی نہ رہے، پوری دنیا، یہ زمین کا پورا گلوب جو ہے زقوم کے ایک قطرے سے کڑوا ہو، پوری دنیا کڑوی ہو جائے، اور یہ جہنموں کا کھانا ہے، صبح شام یہ کھانا کھائیں گے، صبح شام یہ کھانا کھائیں گے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کا بیٹا انگارا اٹھا کر منہ میں ڈالے؟ اب دیکھ سکتے ہیں کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اگر انگارا ہاتھ میں اٹھاتا ہے یا کوئی گرم چیز استری کی طرف جاتے کیسے دوڑتے ہیں ہم اسے بچانے کے لیے؟ لیکن کیا قیامت کے دن ہمارے بچوں کے منہ کے اندر یہ زقوم کا کھانا ہو، یہ آگ ہو، کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصور کر سکتے ہیں، یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ سختی کی ایک اور صورت، خادموں پر سختی کرنا، خادموں پر بے جا سختی ہوتی ہے، خادموں کو مارتے ہیں، نوکروں کو مارتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تنخواہ وقت پہ نہیں دیتے، مشینوں کی طرح کام کرواتے ہیں ان سے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا۔ ارے غلطی نہیں، 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، اور 18 سال کی عمر میں، جب ان کی عمر 18 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے، تو 8 سال کے بچے غلطی نہیں کرتے کیا؟ لیکن نرمی دیکھی۔ اور فرماتے ہیں، آپ سے عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی بیوی کو، نہ کبھی کسی کو مارا ہے، کبھی کسی کو نہیں مارا۔ اگر ہمارا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خادموں کو مارتے ہیں؟ یہ خادم بیچارے اس معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو حق دینے کی بجائے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ اگر جانور کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، بلی جانور ہے، ایک مسلمان عورت جہنم میں جاتی ہے بلی کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے والی مسلمان نمازی عورت، وجہ کیا تھی؟ کہ بلی کو قید کر دیا، نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ کھائے اور پیے، وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی۔ اور آج کل خبریں آتی ہیں کہ فلاں سردار نے ایک شخص کو یا دو لوگ، تین لوگوں کو ایک گھرانے کو قید کر کے رکھے 12 سال سے، سنیے خبریں کہ نہیں؟ ارے 12 سال قید کر کے رکھا ہے انسان کو، مسلمان کو، خادم ہے یہ، خادم ہے، ان مظلوموں پر، ان بیچارے لوگوں پر، کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے اللہ کی قسم، قیامت کے دن وقت آئے گا، اگر ایسے ظالم آج توبہ نہیں کرتے، قیامت کے دن میدان محشر میں یہ چیوٹیوں کی طرح ان کا سائز ہوگا، اور مظلوم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے روندیں گے، اور ایک وقت آئے گا حساب کے وقت، یہ ظالم آئے گا اور مظلوم دامن پکڑ کے آئیں گے، اس کا دامن پکڑا ہوگا، اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ جہنم کے ایندھن میں نہیں دھکیلیں گے اسے۔ خادموں پر ظلم کرتے ہیں، بہرحال ظلم کی اور بھی صورتیں ہیں، میں بے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظلم سے بچائے، ہمارے معاشرے کو ظلم سے بچائے، ہمیں نرم بنا دے، ہمارے ظلموں کو نرم بنا دے، ہماری زندگی کو نرم بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔
1: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تدن الشمس من رؤوس الخلائق یوم القیامة حتى تكون منهم مقدار میل، فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، فمنهم من يكون الى كعبيه، ومنهم من يكون الى ركبتيه، ومنهم من يكون الى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. آج کے خطبے کا موضوع ہے قیامت کے دن لوگوں کی قسمیں. لوگوں کی قسمیں دین کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ دنیا میں ان لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ موت کے وقت ان کے کیا حالات ہوتے ہیں؟ قبر میں برزخ زندگی ان کی کیسے گزرتی ہے؟ اور آخرت میں میدان محشر سے لے کے جنت یا دوزخ تک ان کے کیا احوال ہیں؟ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہیں. اس دنیا میں لوگ دین کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں: نمبر ایک مومن اور نمبر دو کافر، اور جو تیسری قسم منافق کی ہے وہ کہ الگ سے تیسری قسم نہیں ہے، وہ ان دونوں میں شامل ہے. بعض علماء تین بیان کرتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں: مومن ہے، کافر ہے اور منافق ہے. اور بعض علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں: مومن اور کافر، اور منافق جو ہے وہ انہی دونوں میں سے ہے، ان دونوں کو مجموعہ ہے. جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے. تو حقیقت لوگوں کی تین قسمیں ہیں: مومن ہے اور کافر ہے. مومن کی یا کلمہ پڑھنے والوں کی تین قسمیں ہیں. پہلے نمبر پہ وہ مومن لوگ، موحدین، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد زندگی ساری توحید کی بنیاد پر زندگی گزارتے رہے، توحید کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور زندگی ساری اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور ان سے گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوئے، گناہ کبیرہ کبھی اجتناب کیا، اور اگر کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ وہ مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے. دوسرے قسم کے وہ مومن جن کا ایمان ناقص ہے. مومن ہے، موحد ہے، توحید کو سمجھا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن ان سے کبیرہ گناہ ہوئے، اور وہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور اسی حالت پر ان کی موت واقع ہوئی. تو یہ لوگ مومن ہیں لیکن ان کا ایمان ناقص ہے اور ان کو فاسق مومن کہا جاتا ہے. اپنے ایمان سے وہ مومن ہیں اور اپنے فسق سے اور بدکاروں کی وجہ سے یہ لوگ فاسق ہیں, نافرمان ہیں. اور تیسری قسم کے وہ مسلمان جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھا لیکن نہ تو اس کلمے کا معنی کہ ان کو علم ہے اور نہ ہی کلمے کے معنی کو سمجھا ہے اور نہ ہی اس پہ عمل کیا ہے, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چاہے کبیرہ گناہ کریں یا نہ کریں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اکبر القبائر ہے کہ کوئی شخص شرک کرے, تو شرک اکبر القبائر ہے. تو ایسے مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور یہ مسلمان جو ہیں شرک اکبر کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ کفر کے گروہ میں جا کے مل جاتے ہیں کافر اور منافقین کے ساتھ. زندگی میں اس دنیا میں جو پہلے قسم کے مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور عمل اچھا عمل عمل صالح ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہر اچھا عمل اچھا نہیں ہوتا, اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں, جس میں ریاکاری نہ ہو شرک نہ ہو اور جس کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں تو ضرور ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس دنیا میں اچھی زندگی ہوگی, خوبصورت زندگی. اور خوبصورت اور اچھی زندگی کے معیار صرف مال و دولت نہیں ہے کہ کوئی شخص امیر بن جائے غنی بن جائے, کثرت مال کثرت اولاد کثرت شہرت نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا دیو معیار نہیں ہے. اچھی زندگی وہ زندگی ہے جس میں ایمان ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, یہ اچھی زندگی ہے. چاہے کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ آج میرا دن کیسے گزرا ہے, آج کے دن کے آخر میں رات کو سونے سے پہلے جب میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میں کس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ کیا آج کے دن میرا رب مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے, آج میں نے کیا کیا ہے, میرا کردار کیا تھا پورے دن میں, جب سے میری آنکھ کھلی ہے اب میں سونے جا رہا ہوں اس پورے دن میں میں نے کیا کیا ہے, میرا کردار کیسے رہا ہے. اگر میرا رب مجھ پر راضی ہے اور میں نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے, جد و جہد کی ہے, تو آج کے دن اچھا گزرا ہے. اور اچھے دن کی جو اچھے دن کا جو معیار اور پیمانہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق کی ادائیگی میں صرف والدین کی فرما برداری نہیں, صرف پڑوسی یا رشتہ داروں کی رشتوں کو جوڑنا نہیں, اور صرف یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یا بیوہ کا خیال رکھنا نہیں, فقیروں پر صدقات اور خیرات دینا نہیں, صرف یہ نہیں ہے, یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں حقوق العباد. اور ان سے بڑھ کر جو ہے وہ حقوق اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, اتباع سنت کا حق, یہ حقوق ہوتے ہیں. تو جس شخص نے ان حقوق کی ادائیگی کی ہے تو وہ شخص اس دن میں سرخرو ہوا, اور اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. تو الغرض حیات طیبہ, اچھی زندگی, خوبصورت زندگی وہ ہے جس زندگی میں آپ اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. یہ شخص ایسا ہے جس کی اچھی زندگی گزرتی ہے, اگر بھوک اور پیاس کی حالت بھی ہو, اگر مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا بھی ہو اور دشمن بھی طاقتور ہو اور اس کے پاس وسائل کم ہے, مسائل ہی مسائل اس کی زندگی میں, لیکن اس شخص کو کبھی کوئی پریشانی, کبھی کوئی غم نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے اس کے ساتھ اس کا رب ہے, وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسان راستہ نکالے گا. ارے ہر طرف سے گھر چکا ہے, اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں, جب فرعون نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ فرعون نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر, اب ایک طرف فرعون تھا اور سامنے سمندر ہے, بیچ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قوم ہے, تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا جب ہر طرف سے مصیبت آئی, اب موت سامنے ہے یا ذلت ہے زندگی کی, فرعون پکڑ لے گا, اگر زندہ بچ گئے تو پھر وہی ذلت ہے, وہی غلامی ہے فرعون کی اگر بچ گئے تو, اور اگر مر گئے تو پھر موت سامنے ہے. تو مصیبت نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے, کمزوری ہے, مسائل ہی مسائل, وسائل کوئی بھی نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں لکڑی تک بھی نہیں تھی تو وہ لڑ بھی نہیں سکتے, فرعون کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. تو اصحاب موسیٰ نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اے موسیٰ اب ہم ہلاک ہو چکے, اب تو ہلاکت یقینی ہو گئی نا, اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہمیں, کہاں جائیں گے ہم؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً کلا ان معی ربی سیہدین, چار لفظ ہیں بس, کلا ہرگز نہیں, تم غلط کہتے ہو کہ ہم ہلاک ہو گئے, ایسے ہلاک ہو گئے؟ ارے مومن بھی کبھی ایسے ہلاک ہوتے ہیں, چاہے دنیا چلی جائے اسے پریشانی نہیں ہوتی, کلا ہرگز نہیں تم غلط کہتے ہو, ان بے شک معی میرے ساتھ ہے, ربی میرا رب, سیہدین میرے لیے آسان راستہ ضرور نکالے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا سمندر میں تو مارو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ میرے لاٹھی ہے, اب یہ لاٹھی سام بنی تھی اور فرعون کو شکست ہوئی, اس کے 40 جادوگروں کو شکست ہوئی, نہیں, اپنے آپ کو اس لاٹھی کے حوالے نہیں کیا. اس لاٹھی کو کس نے سانپ بنایا؟ اسے لاٹھی کس نے پیدا کیا؟ کس نے میری مدد کی اس مشکل وقت میں؟ وہی ایک ذات ہے جو میری مدد اس وقت میں بھی کرے گا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اس لاٹھی کو پانی میں مارتے ہیں, وہ سمندر دو حصوں میں, دو پہاڑوں کی طرح کپو دل عظیم کھل جاتا ہے اور راستے میں کوئی کیچڑ نہیں, طریقاً یبسا, یہ معجزہ ہوتا ہے. اس پر چلتے ہیں, جب پوری قوم چلی جاتی ہے, ان کے آخری جانور تک بھی بچ جاتے ہیں اور فرعون پیچھے آ رہا ہوتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس سے پہلے کہ فرعون پہنچ جائے ہم تک, میں دوبارہ مڑ کے اس لکڑی کو جو ہے سمندر پہ پھر مارتا ہوں تاکہ سمندر بند ہو جائے. ابھی سوچ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ, اے موسیٰ اس کو چھوڑ دیں, مڑ کو بھی نہ دیکھیں, سمندر کو چھوڑ دیں جیسا کہ ہے, یہ جو فوج ہے یہ غرق ہونے والی ہے. تو لاٹھی نے کچھ نہیں کیا, اس سمندر کو لاٹھی نے نہیں کھولا اور سمندر کو اس لاٹھی نے بند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرعون درمیان میں آیا اور اس نے بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا, یہی تھوڑی دیر پہلے پانی تھا, سمندر تھا, پتھروں کے پہاڑ تو وہ دیکھتا تھا اپنی زندگی میں, اب پہلی مرتبہ زندگی میں اس نے پانی کے پہاڑ دیکھے, دو پہاڑ پانی کے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف, اور جو ہی وہاں سے گزرا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ پانی پھر سے مل گیا, وہ پانی کے پہاڑ پھر سے پانی بن گئے اور فرعون غرق ہوا. مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیو، جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے اس کی زندگی میں، اور ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، ہم سراپا پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیکھ رہی ایک کے بعد دیکھ رہی، مصیبتیں تو آتی رہیں، یہ دنیا کا حصہ، یہ دنیا کی حقیقت ہے. لقد

ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب پریشانی گھیر لیتی اور کہتے ہیں اور لوگ انہیں کہتے ہیں ارے تم تو ہلاک ہو گئے، ارے تمہارا کچھ بچا نہیں، جیسے عام لوگ بےچارے کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، غلط کہتے ہیں لوگ، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ضرور رہنما علی فرمائے گا، مجھے مصیبت میں رب ہی نکالے گا. میرے بھائیو یہ جو الفاظ ہیں بہت قیمتی الفاظ ہیں، آج ان کو سیکھ لیتے ہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے کیوں ہم دوڑتے ہیں، دستک دیتے ہیں مختلف دروازوں کو، کیوں جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جب آپ بیمار ہوں، میں یہ نہیں کہتا جب کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کے علاج کے لیے نہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں علاج سے پہلے یہ کہو، جب بیماری لاحق ہو جائے تو یہ کہو. اور لوگ جب یہ کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے تو تم تو ہلاک ہو گئے، ارے بلڈ پریشر ہو گیا، ارے تم تو دل کے بھی مریض بن جاؤ گے اور تم مر جاؤ گے. مرے گا کون نہیں؟ کیا صرف بیمار مرتے ہیں دنیا میں؟ تندرست بھی مرے، بیمار مرے، سب مرے، اور ہم سب نے مرنا ہے. تو اسے یہ کہو کلا انما ربی سیہدی، ہرگز نہیں، یہ بیماری ہلاک نہیں کرے گی. انسان کو ہلاک کرتے اس کا اپنا کردار، اپنے اعمال، ان کی وجہ سے یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ ہلاک ہوتا ہے. بیماری کہاں ہلاک کرتی ہے انسان کو؟ اور ہلاکت کا معنی صرف موت نہیں ہوتی، موت ہلاکت نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ موت ناکامی اور ہلاکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب نے مر رہے ہیں، انبیاء بھی مر چکے ہیں، اولیاء بھی مر چکے ہیں، اور ہم سب مر جائیں گے. تو موت کامیابی ناکامی کا کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے آپ کا عمل، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل، یہ آپ کا اچھا یا برائی کا معیار ہے. تو آج یہ سیکھ لیں کلا ان معی ربی سیہدی. بچہ بیمار ہوا، ایک چار پہ بخار ہے، اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہی شافی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، جاؤ ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ. کوئی چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، جاؤ علاج کے لیے، میں نہیں کہ علاج کے لیے نہ جاؤ، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہم سب غافل ہیں تقریبا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، مفت خزانے جنت کے مل رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں بس. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ میرا کوئی ہیلا نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، بس تیری مدد کی ضرورت ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اگر تیری توفیق نہ ہوتی میں کچھ نہ کر سکتا، یہ صرف تیرا ہی کرم ہے، تیری رحمت ہے، تیری توفیق ہے کہ میں نے کوئی عمل کیا اور وہ اچھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ حیات طیبہ ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. اچھا یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا اجر آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں سب سے اچھے کام کرتے تھے. عمل دو عمل برابر نہیں ہوتے، ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا ہوتا ہے. ایک شخص ایک نہ صدقے میں دیتا ہے اور ایک شخص اپنی آدھی جائیداد صدقے میں دے دیتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم ہزار درہم سے سبقت حاصل کر لی، ارے ایک درہم ہزار درہم سے کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا تعجب ہوا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک ہزار اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں دیا اس کے پاس کئی ہزار تھے، ان میں سے ایک دے دیا، اور جس نے ایک درہم دیا اس کے پاس صرف دو تھے، ایک اپنے لیے رکھا اور ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جب یہاں پہ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کی قسم قیامت دن میں برابر نہیں ہوں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو عمل صالح کرتے رہے ان کا جو اجر ملے گا، جو ان کی جگہ ہوگی میدان محشر میں، اس کے بعد اس رات کیسے وہ پار کریں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے، اس جنت میں کون سا درجہ ان کو ملے گا، وہ ان چھوٹے اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے اچھا عمل جو کرتے تھے انہیں کا بدلوں کو وہاں پہ دیا جائے گا، انہیں کی بنیاد پر.

یہ مومن ہے جن کا ایمان کامل ہے، موحدین ہیں، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بدع مکفر کا ارتکاب نہیں کیا، اور اگر کبیرہ گناہ ہوا تو اسے فوراً توبہ کر لی، اور صغیرہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس پر اصرار نہیں کیا. جو دوسرے قسم کے ہیں مسلمان، جنہیں جو موحد ہیں، مومن ہیں، موحد بھی ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کرتے رہے، سود کھاتے رہے، زندگی میں جھوٹ بولتے رہے، زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے یا کوئی اور نشاور چیز استعمال کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، چوری کرتے رہے، ڈکیتی کرتے رہے، قتل کے جتنی بھی کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، یہ لوگ دنیا میں کیسے ہیں؟ پہلے کی طرح نہیں ہیں. یاد رکھیں ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی زندگی ایسے گزرے گی دنیا میں تنگ زندگی جیسے کہ کافروں کی گزرتی ہے. دنیا میں زندگی کا گزارنا جو ہے، تنگی جو ہے، وہ میں بیان کروں کافر کی کیسی زندگی گزرتی ہے منافق کی، لیکن برابر نہیں ہے دونوں. یاد رکھیں تنگی کافر کی زندگی میں اور اس مسلمان کی زندگی جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں برابر نہیں ہے، لیکن تنگ دونوں کی زندگی ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر، دونوں برابر ہو نہیں سکتے کبھی. یاد رکھیں دنیا میں یہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن فاسق مومن ہے، اور یہ کافر تو یہی کافر. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ومن عموم کے لیے، صیغۃ العموم ہے، اسم موصول ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی اس میں سب شامل ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا فإن له معیشة ضنکا، بے شک اس کے لیے زندگی تنگ زندگی ہے. اس میں نافرمان بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کون منہ موڑتا ہے؟ نافرمانی موڑتے ہیں نا. ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ارتکاب کرتے ہیں، اور کافر تو ویسے میں باب اولا شامل ہیں. اور جو تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کی تفصیل میں بتاتا ہوں. آگے حدیث میں آیا ہے کہ سود خور کی کیا سزا ہے، اور چور کی کیا سزا ہے، ڈکیتی کی اور مبتدیہ کی، مختلف جو سزائیں بتاتا ہوں میں. نہیں پہلے یہ ہم قسمیں جان لیں پہلے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی قسمیں ہیں. جو تیسری قسم ہے مسلمان کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ توحید تو پڑھ لیا ہے لیکن کلمہ توحید کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ توحید کا معنی سمجھے گے تو حق ادا کریں گے نا، نہ تو معنی سمجھا ہے، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے مطابق زندگی گزار کی، تو پھر ان سے ایسے عمل ہوئے جس کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے. اور ان چیزوں کو کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ وہ چیزیں ہیں جو کلمہ توحید کے منافی ہیں، اسلام کے منافی ہیں. اور جو نواقض اسلام ہیں بہت ہیں، ان میں سے 10 معروف و مشہور ہیں، ان میں سے بعض کا میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1 نواقض اسلام میں سے شرک اکبر کا ارتکاب کرنا. اور شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی کو دے دینا. شرک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف بتوں کی عبادت یا پتھروں کی عبادت یا درختوں کی عبادت، نہیں، یہ ایک حصہ ہے شرک اکبر کا. شرک اکبر کا معنی ہے، کیونکہ شرک کا معنی کیا ہے عام لفظوں میں؟ برابری. آپ کہتے ہیں فلان میرا شریک ہے بزنس میں، یعنی میرا حصے دار ہے، وہ میرے برابر کسی نہ کسی اعتبار سے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا کوئی بھی حصہ مخلوق میں سے کسی کو دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک اکبر. اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمبر 1 ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی خالق نہیں، مالک نہیں، مشکل کشا نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں، حاجت روا نہیں، یہ ربوبیت کے معنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے، تو پھر یہاں پر شرک اکبر کا ارتکاب ہوا. جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا ربوبیت کا، اس حق کا ایک حصہ مخلوق کو دے دیا. اور دوسری قسم ہے، دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق العبودیہ، عبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے اس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الا ليعبدون یعنی یوحدون، صرف توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے. اور یہ حصہ اور عبادات کیا ہے؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں، یہ تو بنیاد ہے عبادت کی. اس کے ساتھ دعا ہے، پکار ہے، مدد ہے، پناہ طلب کرنا ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. اگر نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں دعا اور پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے،
مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، نظر و نیاز بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، عبادت کا صرف اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. اگر کوئی شخص علی کو پکارتا ہے یا نبی کو پکارتا ہے یا فرشتہ کو پکارتا ہے یا قربانی کسی مزار پہ جا کے دیتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر کا ارتکاب ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کو دے دیا تو اسے کہتے ہیں شرک اکبر. اور تیسرا حق اسماء و صفات کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، صفات الکمال کا مالک ہے. اگر کوئی شخص ان صفات میں کسی مخلوق کو برابر کر دے یا خالق مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دے تو یہ بھی کفر و شرک ہے، جائز نہیں ہے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے. تو سب سے پہلا جو نواقص ہیں وہ ہے شرک. جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی خدا علیہ السلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ امت میں یہ شرک کیسے پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں براہ راست، اور اکثر امت جو ہے وہ اس شرک کا شکار ہو چکی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرے نمبر پہ ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کسی مردہ شخص کو وسیلہ بنانا. جو شخص مر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے اگر آپ مانگتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، یہ بھی شرک کے ایک حصہ ہے، شرک کے ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کی زبانی قرآن مجید میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو جس نے بھی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی پکارا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. تیسرے نمبر پہ ہے دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیسے اگر کسی ولی یا بزرگ کو پکارتا ہے جو وفات ہو چکا ہے، وہ دار اسلام سے کیسے خارج ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. اچھا، یہ تو بات عقل میں آتی ہے آپ کی کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد دین کو گالی دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گستاخی کرے، کیا وہ باقی مسلمان رہتا ہے؟ یا قرآن مجید بے حرمتی کرے، تو پھر اگر یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو پہلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے دین کا مذاق اڑایا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوا. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں جب بعض لوگ جو منافقین تھے راہ سفر میں جاتے جاتے ان کے منہ سے چند باتیں نکلیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو قراء ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ، یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا جانتے ہیں اور بزدل ہیں، اور جب جنگ کا وقت آتا ہے تو پیچھے رہتے ہیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل ابی اللہ وبی آیاتی وبی رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، صرف اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا جس کے تم مذاق اڑاتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی کلمہ تو پڑھا تم لوگوں نے لیکن اس گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے تم. تو جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھے نمبر پہ ہے جس نے دین میں سے کسی چیز سے نفرت کی، دین کے کسی حصے کی بھی نفرت کی، نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دین بنایا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ اس پر راضی ہے اور تو اسے نفرت کرتا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں دین کے کسی حصے سے بھی نفرت کروں؟ اگر جو داڑھی کیوں نہ ہو، داڑھی نہ رکھنا اسے منڈوانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن داڑھی سے نفرت کرنا کہ یہ دین کا حصہ کیوں ہے، یہ دین کے حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آج تمدن کا زمانہ ہے، اب داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہے، نہیں داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ کفر ہے. آپ داڑھی سے نفرت یا داڑھی والے سے نفرت کرنا، اگر اس کی شکل صورت اس کے کردار سے نفرت کرتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ داڑھی والے سے نفرت کرتے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے وہ آپ کو داڑھی سے ہی نفرت ہے، تو یاد رکھیے بڑی خطرناک بات ہے یہ. دین سے یا دین سے کسی سے نفرت کرنا کفر سمجھا جاتا ہے.
پانچویں نمبر پہ ہے جادو. جادو کفر ہے. جادوگر جتنی بڑی داڑھی رکھے سب, جتنی بڑی پگڑی رکھ لے, اور جتنے وہ یہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ پانچ وقت نماز باجما پہلے صف میں پڑھتا ہے اور اس نے 40 حج کیے ہوئے ہیں, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. کفر تو انہوں نے کیا جو جادو کی تعلیم دیتے ہیں, جو جادو کرتے ہیں. اور ہماری امت میں دیکھیں جادو کیسے پھیلا ہوا ہے, الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہ کون سے نواقض اسلام ہیں جس سے مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے. کلمہ توحید کے منافق کون سی چیزیں ہیں؟ پانچ تو ہم نے ابھی میں نے بیان کر دیے, پانچ بلکہ پانچ اور ہیں جو معروف ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں. تو مسلمان کے ایمان کے یہ تقاضے, مومن کے ایمان کے یہ تقاضے پر فرض ہے کہ وہ جانے کون سے نواقض اسلام ہیں, میں اپنا ایمان کیسے بچاؤں ان چیزوں سے, میں کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کروں تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سرخرو ہوں. اور یہ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یا نواقض اسلام کا ارتکاب کرتے ہیں یہ کافروں کے ساتھ ہیں, دنیا میں بھی ان کا حکم وہی ہے اور آخرت میں بھی ان کا حکم وہی ہے. اب جو لوگ درمیان میں تھے وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب دیکھیں موت سے لے کے ان کا آخری انجام تک ان کی کیا حالت ہوتی ہے. میدان موت کے وقت جو یہ کافر اور بدکار ہیں پہلے, جب یہ مرتے ہیں تو ان کی روح فرشتے سختی سے نکالتے ہیں, والنازعات غرقا, غرق ہو کر ان کے جسم کے اندر, کیونکہ روح ڈر جاتی ہے جب فرشتے دیکھتے ہیں نا کالے سیاہ چہرے اور جہنم کا کفن, بدبودار کفن مرنے والا دیکھ لیتا ہے. اب اس کا وقت آ گیا جانے کو, اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دنیا کام نہیں آئے گی, اب دنیا چھوڑ کے جا رہا. تو روح جو ہے وہ ان کی شکلوں کو دیکھ کے, یعنی جہاں پر اس کی نظر جا رہی ہے وہ یہی کالے سے فرشتے دیکھ رہا ہے, تو اس کی روح اندر دھس جاتی ہے, جسم کے اندر نہیں نکالنا چاہتی. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو روح نکالنی ہے, تو وہ فرشتے اس کے اندر غرق ہو کے نکالتا ہے. وہ نازعات, سخت سے نکالنے والے, غرق ان کے جسم میں غرق ہو کے روح کو نکالنے والے, اللہ تعالیٰ فرشتے کو قسم کھاتا ہے. جب روح نکلتی ہے بڑی سختی سے, مشکل سے نکلتی ہے, اور فرشتہ روح نکالتے وقت کہتے ہیں اخرج ایت نفس الخبیث, اے خبیث روح, اے خبیث نفس, اے گندی ناپاک نفس, نکلو اب اس جسم سے. کہاں جانا ہے؟ اس رب کی طرف جانا. تو رب کی طرف کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ہے جگہ جانے کے لیے؟ کون ہے ہمارا رب کے سوا؟ یا رب بن غفبان, آج تیرے رب تجھ پر بہت ناراض ہے, اس کی طرف جانا ہے. تو ڈر کے مارے اور گھس جاتی ہے, سختی سے نکالی جاتی ہے. پھر فرشتے جو جن کے پاس جہنم کا بدبودار کفن ہے وہ ان اس روح کو ڈالتے ہیں, اور فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں, کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو روح کو اٹھائے, لیکن اللہ کا حکم ہے, اس کو روح کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے, پورے آسمان میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے زندگی میں, اب اسے واپس قبر میں لے جاؤ, کیونکہ میرا حکم ہے, میرا وعدہ ہے کہ اسی زمین سے ان کو پیدا کیا ہے, اسی زمین سے یہ دوبارہ نکلیں گے, واپسی بھی اسی زمین کی طرف, اور دوبارہ اس زمین سے میں نکالوں گا ان کو. اللہ کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قبر کے اندر افرش لہ من النار, ان کا جو استقبال ہوگا قبر کے اندر وہ آگ سے ہوگا, تو ان کا اوڑھنا بھی چھوڑنا آگ ہوگا قبر کے اندر برزخ میں. وفتح لہ باب من النار, اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی ان کے لیے جس گرمی سے وہ تکلیف اٹھاتا رہے گا. یہ قبر میں, قبر کے اندر ہے. اور جو بدکار ہے مسلمانوں میں سے وہ بھی, یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا, اس کی روح آسانی سے نہیں نکلے گی, یاد رکھیں, اس کی روح نکلے گی, اور کافر کی طرح سختی سے بھی نہیں نکلے گی کیونکہ وہ مسلمان ہے, لیکن سختی ہوگی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ کافر کی سختی ہے, ایک سختی ضرور ہوگی.
وہ جو میں سختی کے لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ شخص یہ نہ کہ اگر کافروں کی طرح نہیں پھر تو بچ گئے، نہیں بچ نہیں گئے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ سختی کا لفظ جس کو میں بیان کر رہا ہوں یہ محض لفظ نہیں ہے، اس کی ایک حقیقت ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی سختی ہوگی. اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے سب سے فقیر اور مسکین انسان کو لایا جائے گا جس نے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت، مصیبت ہی مصیبت، لیکن اس نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ جنتی ہو گئے. اللہ کے علم ہم نہیں جانتے وہ جنتی ہے کہ دوزخ کیا ہے، لیکن وہ شخص اللہ کے نام جنتی ہے. تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے کبھی خیر نہیں دیکھی، جنت میں ایک ٹبکی ایسے لگائیں گے، بس غم سے کہتے ہیں ایک ٹبکی کو، پھر نکال دیا جائے گا، پھر اس سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی تکلیف زندگی میں؟ کہتا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں جنت میں ایک غوطے سے ختم ہو جاتی ہیں، صرف ایک، اور صرف ختم نہیں ہوتی بلکہ یاد بھی نہیں ہوتی. کبھی کوئی تکلیف میں نے دیکھی نہیں زندگی میں، کبھی ہوتی کیا ہے. اور اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کا امیر ترین انسان، سوچے کون ہو سکتا ہے دنیا کا، لیکن بدکار انسان ہے، اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی. وہ ضروری کہ وہ کافر ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن وہ جہنمی ہے اللہ کے علم میں. تو اللہ اور اس سے پوچھے گا، وہ کہتے میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے دنیا میں، خیر ہی خیر تھی دنیا میں، کبھی کوئی تکلیف کوئی مصیبت دیکھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ایک ٹوٹکی لگے، جہنم میں ایک ٹوٹکی بس نکال لے گا غم سے. وہ پھر سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے تو نے کبھی کوئی نعیم، کوئی اچھائی، کوئی خیر دیکھی ہے کبھی؟ وہ کہے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم مجھے پتہ نہیں کہ خیر ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، مجھے لگتی زندگی ساری میں نے تکلیفوں میں گزاری ہے. وہ سارے کے سارے خیر، سارے کے سارے نعمتیں بھول جاتا ہے ایک ٹبکی میں اور ایک غوطے میں، ایک غمسے میں، جہنم میں. تو شدت کی بات جب میں کرتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ شدت ہے تو پھر آسان ہے، اور اس کے بعد وہی ہوگا، بدکار لوگوں کا وہی کفن ہوگا، جہنم والا کفن، وہی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، کیونکہ وہ اپنے رب کو ناراض کر کے اس دنیا سے گیا ہے. اور پھر جہنم میں بھی اس کے لیے وہی بستر بچھے گا آگ کا، کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور مسلمان کے لیے جتنے اس کے گناہ ہیں تب تک رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، برزخ میں بھی اور آخرت میں جہنم میں بھی. کیونکہ مسلمان جو موحد ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، یاد رکھے، جب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا سزا سے، وہ جہنم، اس کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو، اب جہنم سے اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. ایمان اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تب وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے، جتنے بھی کمزور ایمان کیوں نہ ہو، لیکن توحید اور ایمان ہے، اگر کمزور بھی ہے تو جنت میں ضرور جائے گا وہ شخص. لیکن پھر وہی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گناہ کرتے رہیں گے، ارے جنت میں ویسے ہی جانا ہے، ایک ٹوٹکی کو یاد رکھنا بس، اس غم سے کو یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری اچھائیں اور ساری تکلیفیں بھلا دیتی ہیں. یہ موت کا مرحلہ کافر اور بدکار کا. میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اور لوگ اپنے پسینے میں مختلف قسم کے ہوں گے، بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر. یہ میدان محشر میں ان کا حال ہے. اور میدان محشر میں جو لوگ زکات نہیں دیتے تھے، سونے کی زکات، تو سونے کو آگ پر گرم کیا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا. جو لوگ مویشی کی زکات نہیں دیتے تھے، تو یہی مویشی جو ہیں میدان محشر میں آئیں گے، اونٹ ہیں یا گائے ہیں یا بکریاں ہیں، اور وہ شخص جو ہے روندا جائے گا ان جانوروں کے تلے، ان کے قدموں کے تلے، میدان محشر میں اس کی یہ سزا ہے. اور جب تک
قیامت یعنی جب تک حساب شروع نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے وہ قیامت کا دن، 50,000 سال آپ زندگی 70 سال کی ہوگی دنیا میں، اور 50,000 سال کے دن میں ایک دن میں یہ حشر ہوگا اس کے ساتھ. جو لوگ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں اس دنیا میں، قیامت کے دن متکبر کی سزا جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ وہ بالکل چھوٹا چوٹی کے چھوٹا ہو جائے گا، اور لوگ اپنے پاؤں سے اس کو روتے چلے جائیں گے، آتے جاتے وہ جب تک حساب شروع نہیں ہوگا اس کی سزا یہی رہے گی. جو لوگ مانگتے ہیں لوگوں سے اور جھوٹ بولتے ہیں، فقیروں کا حق مارتے ہیں، ان لوگوں کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کو چہرہ نہیں ہوگا، بغیر چہرے کے ہوں گے، ہڈی ہوگی اور باقی جسم ہوگا لیکن ان کے چہرے کا گوشت نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ شرم ہویا یہاں پر ختم ہوئی، مانگتے ان کو شرم نہیں آئی، اور جب شرم آتی ہے تو چہرے کی جو سلوٹیں ہیں یہ تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں جب شرم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی چینج کہاں پہ آتی ہے، ہاتھ میں ہوتی ہے یا پاؤں میں آتی ہے، چہرے پر ہی آتی ہے، تو وہ چہرہ ہی رہے گا اس کا قیامت کے دن. یہ میدان محشر ہے. اور برزخ میں کیا ہوگا ان کے ساتھ، میدان محشر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور مجھے برزخ کی سیر کرائی گئی. سبحان اللہ، جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور جہنم میں جھانک کر بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہمیں کہ جہنم میں میں نے جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ کون ہے، عورتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی جہنم کے نظارے دکھائے گئے، اور اسی طریقے سے اور جنت میں کون ہے سب سے زیادہ، کس کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الفقراء بارک اللہ فیکم، مسکین لوگ، مسکین جنت میں بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ امیر نہیں جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ مسکین جو ہے وہ جنت میں جانے کی زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ زندگی ساری تکلیف ہے تو صبر کی، اور کچھ تھوڑا سا بھی ملا تو شکر کیا، اور صبر کرنے والا شکر کرنے والا جنتی ہوتا ہے. برزخ کی سیر میں دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کے گئے تو بڑے عجیب سے نظارے دیکھے. ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سر کے قریب کھڑا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ایک ہک ہے، وہ اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے، نوچ رہا ہے چہرے کو، دائیں طرف آتا ہے اس کے منہ کو کاٹتا ہے، منہ سے پھر یہ آنکھ کی جگہ سے کان تک، پھر منہ کو لے کے یہاں حلق تک آخر تک اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. پھر جب اس چہرے کو کاٹ لیتا ہے ایک سائڈ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے جب تک یہ حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے اس حصے کو. تو اس شخص کا وقت اسی طریقے سے برزخ میں گزر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آخر میں بتاتا ساتھ سے بتاتا جاتا کہ پتہ چلے وہ کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے آخر میں جب دریافت کیا کہ یہ لوگ کون تھے جو عجیب لوگ میں نے دیکھے تھے، تو اس کے متعلق جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولنے والے کی سزا برزخ میں یہ ہے. اب جہنم میں کیا ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، قبر یعنی قبر میں یہ سزا مل رہی ہے اسے، برزخ میں مرنے کے بعد. روح تو تنگی سے نکلی ہی ہے، جس نے مشکل سے نکلی وہ مرحلہ گزر گیا، اب اس سے اور مشکل مرحلہ ہے کہ جب تک وہ قبر میں، ایک تو جہنم میں آگ کا بستر بچھایا گیا ہے وہ عذاب الگ ہے، اور یہ چہرے کو کاٹنے کا عذاب الگ ہے. پھر دوسرا شخص دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، دوسرا سے اس کے سر پہ کھڑا ہے، اور بڑا پتھر سا اس کے سر پہ مارتے اس کا سر بالکل ٹوٹ جاتا ہے، چپک جاتا ہے، پھر وہ پتھر ذرا دور جا کے گرتا ہے، پھر وہ شخص جا کے اس پتھر کو اٹھاتا ہے، جب تک واپس آتا اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے پتھر اٹھاتے، اور یہی وقت اس کے ساتھ گزر رہا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سوال کیا شخص کون ہے، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں، یاد رکھیں اس شخص نے دو گناہ کیے ہیں یا دو لوگوں کو ایسی سزا ملے گی. نمبر ایک، قرآن مجید کو نہ تو سمجھنا اس پہ عمل کیا ہے،
قرآن مجید کو چھوڑنے والے، قرآن مجید سے بے رخ اختیار کرنے والے، وہ نمبر دو. پانچ نمازوں سے سونے والے، پانچ نماز نہیں پڑھتے، ان کے پروگرام میں فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں نا، فجر نماز پڑھتے ہیں جب اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں جاب میں جانے کے لیے، برزخ میں ان کی یہ سزا ہے. اور جو نماز پڑھتے نہیں ان کے کیا حال ہوگا، جو جان بوجھ ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. یہ تو وہ شخص ہے جو نماز سو جاتا ہے، جان بوجھ کے سو جاتا ہے، الارم نہیں لگاتا. اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اسے الارم بھی لگایا ہے، اس کا بیٹری ختم ہو گئی ہے، یا اس نے سنا نہیں ہے، یا نماز اس کی چلی گئی ہے نیند کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو فوراً اسے پڑھے جب اسے یاد آ جائے، یہ اس کا کفارہ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن بعض اس شخص کی ہوتی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں روز میں کئی لوگ کھڑے ہوتے گپے لگا رہے، ریڑھی والا کچھ بیچ رہا ہے یا ریڑھی کے ساتھ چھپا ہوا بیٹھا ہے تاکہ اسے متوجہ نہ پکڑ لیں، یا جوان ہمارے بچے، میرے بھائی والله مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ہمارے بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں جوان، 13-13 سال 15-15 سال عمر ہے، باہر کھڑے، بیٹا نماز پڑھو، انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ وہ بچے ہیں جن کو میں کہتا ہوں زندہ ماں باپ کے یتیم بچے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ یوں لگتے نہیں، نہیں نا ماں باپ ہیں ان کے. میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے مریض میرے پاس، ان کی والدین بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، ان سب کو جانتا ہوں، لیکن نماز میں باہر کھڑے ہوتے پڑھتے نہیں. والدین ہر بندہ اپنے کام میں، اس کو کیا پتا بچہ کہاں ہے. کبھی پوچھا بیٹا نماز پڑھے کہ نہیں، ضرورت کیا پوچھنے کی، ہم تو یہ پوچھتے بیٹا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، کر لیا بس ٹھیک ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، بس پڑھو اور مرو، یہ زندگی تمہاری. نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ کہاں جانتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے، یاد رکھیں واللہ اپنے والدین کے حق ادا کبھی نہیں کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانتے، وہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دے گا ان کو کہ حقوق العباد وہ بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے اس طریقے سے، چہرے کو، اس کے ناخن تانبے والے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، وہ اس طریقے سے یہاں سے نوچتا ہے، پھر یہاں سے نوچ، جب یہاں سے نوچتا ہے بائیں جانب سے، دائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی، بس اسے نوچے جا رہے ہو. یہ شخص کون ہے؟ جب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. غیبت آج ہماری مجالس میں غیبت اتنی پھیل چکی ہے کہ واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی مجلس ہم دیکھیں گے جس میں غیبت نہ ہو. جب بھی بیٹھیں اس کی پیٹ پہ اس کی برائی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں غیبت تو ویسے کبیرہ گناہ حرام ہے، اس کی سزا یہ ہے، لیکن دو ایسے لوگ جن کی غیبت اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ کٹھن ہے، اور وہ ہے علماء کی غیبت اور حکام عمراء کی غیبت، حکمرانوں کی غیبت ہرگز جائز نہیں میرے بھائیوں. علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گوشت زہریلے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردہ سگے بھائی کا گوشت کھائے. کوئی کھا سکتا ہے؟ فقیر تم ہو، تم کراہت کرتے تو غیبت سے بھی اتنی کراہت کرو. اور علماء فرماتے ہیں علماء اور حکمران کی جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھاتے ہیں جس میں زہر مل چکی ہو. کیونکہ اگر عالم کی غیبت کرتے ہیں اور عالم کی قدر و قیمت نہیں رہتی تو پھر باقی رہتی ہے جہالت، اور جہالت بنیاد پر زندگی کیسے بسر ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں کیا حال ہے. اور اگر حکمران کی غیبت آپ کرتے ہیں اور حکمران جو ہے، اگر دیکھیں حکمران، میں نہیں کہ وہ اچھے ہیں، میری بات سمجھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمران پر جو فرائض ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے، حکمران کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو میرے ذمہ اللہ تعالی نے کام سپرد کیا ہے، جو مجھے حکم دیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا. نہ تو میں نے حکمران کا جواب دینا ہے اور نہ اس نے میرا جواب دینا ہے، تو پھر غیبت کیوں کروں اس نے. اور جب یاد رکھیں حکمران کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر جب بد امنی پھیلتی ہے تو اس بد امنی میں کوئی خیر نہیں رہتی. باقی یاد رکھیں ہمارے ساتھ ملک واضح مثالیں، ہم مشکل یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی مصیبت کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے،
اور بے وقوف اور ناکام انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے بھی نہیں سیکھتا. صومال کا کیا حال ہے؟ واللہ مجھے ایک صومالی شخص ملا, اس نے کہا ان للہ ان الیہ راجعون, بڑی بات کی اس نے. اس نے کہا کہ اسرائیل فلسطین پہ کیوں قابض ہونا چاہتا ہے؟ ہم صومال دینا چاہتے ہیں, ہمارا ملک لے لیں, ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے بس. اسرائیل نے ملک لینا لے لے, ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے, ہم سائے رات پہرا دیتے ہیں, دو شخص بیٹھتے ہیں اور دو سوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کب کہاں سے کوئی گولی لگ جائے, بد امنی پھیل چکی ہے وہاں پر. جس کی طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, کہتے ہیں ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ہمارے بیٹے کو ملاقوں کے سامنے زبردستی لے جاتے ہیں, اگر مزاحمت کرتے گولی مار دیتے ہیں. اور گولی بھی کلاشنکوف کی, ایک گولی نہیں مارتے جس میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا گولیوں کے بغیر. کہتے ہیں یہ ہمارا حال ہے. اس لیے میرے بھائی اس میں کوئی خیر نہیں ہے, غیبت میں ویسے کوئی خیر نہیں ہے, اور حکمرانوں کی غیبت کرنا اور علماء کی غیبت کرنا جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے وہ خون کی نہر میں تہر رہا ہے. خون کی نہر دیکھی, خون کا دریا, نہر تو چھوٹی ہوتی ہے, خون کے دریا میں تہر رہا ہے, ڈبکیاں لگا رہے بےچارے, تہر بھی نہیں سکتا. اب خون میں کوئی سوئمنگ کر سکتا ہے؟ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جب دریا کے کنارے کے قریب مشکل سے قریب جاتا ہے تو دریا کے کنارے جو ہے ایک شخص بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, پتھر. وہ پتھر یوں ہی پھینکتا ہے, وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اس خون کے دریا میں وہ غوطہ لگا لیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. پھر وہ بڑی کوشش کرتا ہے قریب آنے کی, جو ہی پتھر لگتا ہے پھر وہ اس خون کے نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے. اس کی یہی حالت رہتی ہے برزخ میں, کب تک؟ اللہ اعلم, جب تک قیامت نہیں آتی شاید. یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, دنیا میں سود کھایا اور برزخ میں پتھر کھائے, ایسے پتھر جو اسے خون کے دریا سے نکلنے نہیں دیتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہیں سے چیخ و پکار کی آواز ہے, قریب جا کر دیکھا ایک بڑا سا گڑا ہے تندور کی طرح, دنیا کے تندور میں روٹی لگتی ہے, وہاں پر دیکھے ذرا ایک بڑا سا تندور ہے اور اس میں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے. جب جھانک کر دیکھا تو اس میں دیکھا ننگے مرد اور عورت کھڑے ہیں, اور آگ کا ایک شعلہ نیچے سے آتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے, اور جب وہ شعلہ آتا ہے تو ان کی چیخ اتنی زور سے آتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیختے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے, زنا کاریاں کرتے تھے, یہ برزخ میں سزا ہے, یہ جہنم میں سزا نہیں ہے میرے بھائیو, یہ برزخ کا مرحلہ ہے, ابھی جہنم باقی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ برزخ مرحلہ گزرا, پھر میدان محشر کا مرحلہ آیا, اور میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بعض لوگوں کو روکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کہاں پہ ہوں گے؟ جب شفاعت بھی ہو جائے گی, حساب کتاب ہوگا, تب ایک مرحلہ آئے گا جس میں پیاس کی شدت ہوگی, لوگ دوڑیں گے پانی کی طرف, کہیں نہیں ملے گا, تو دیکھیں گے حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنا پیارا مرحلہ ہوگا وہ, اور کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ پیا پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی, لا یظمأ بعدها ابدا, برتن تاروں کی طرح چمکتے ہوئے, پانی جو پلائے جا رہے دودھ کی طرح سفید ہے, شہد کی طرح میٹھا ہے, خوشبودار ہے, اور شدید شدت پیاس کی حالت میں جب کوئی شخص ایسا مشروب پی لیتا ہے تو اس کا کیا حال ہو رہا تھا میں نہیں جانتا, لیکن یہ میں نہیں جانتا اس کا کیا حال ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ایسا وقت ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ بعض لوگوں کو فرشتوں نے روک لیا ہے, تو میں فرشتوں سے کہوں گا بھی یہ لوگ میرے امت میں سے کیوں روکا جا رہا ہے, ان کو آنے دیں,
فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، نکلا تدری ما غیر بعدک، کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاک ہو جائیں، دور ہو جائیں، دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلی کی میرے بعد، اور یہ لوگ بدعتی ہیں جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں. آج بدعت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان کا کیا انجام ہوگا؟ میدان محشر میں انجام ہوگا. اور بدعت ضروری ہے کہ بدعت مکفرہ ہو، بدعت مکفرہ والے بھی ہو اور غیر مکفرہ والے بھی ہو. ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، اب دیکھ محرم کا ماتم شروع ہو جائے گا. محرم کا ماتم کرنا بدعت ہے، جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، رجب کے کنڈے بدعت ہیں، شب برات شب معراج کو منانا، یہ سارے سارے بدعات ہیں جو امت میں رائج ہیں آج، جن کو دین سمجھ کے جن پر عمل کیا جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات لوگ جاگتے رہتے ہیں، لیکن اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو فجر کی نماز کبھی با جماعت نہ جاتی، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو کبھی بدعت پہ عمل بھی نہ ہوتا. یہ بدعتی لوگ ہیں. اور جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا رہے گا؟ جہنم ہے. یہ لوگوں کی قسمیں تھیں. آج ہم دیکھیں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں کس گروہ میں شامل ہوں؟ اگر مومنوں کے پہلے گروہ میں ہوں تو اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے کہ کوئی شخص موحد ہو، مومن ہو، متبع سنت ہو، کبیرہ گناہ سے دور اختیار کرنے والا ہو، اگر کبھی کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کرنے والا ہو اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے. اس جیسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ولی ہے، اسے کہتا اللہ تعالیٰ کا ولی. اللہ تعالیٰ کا ولی وہ نہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا ولی یہ ہے جو جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر کے رہتا ہے. اور اگر اس گروہ میں شامل نہیں ہوں تو پھر یاد رکھے خیر نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی گروہ ہیں ان میں تکلیفیں ہی تکلیفیں. یہ ایک ہی راستہ ہے نجات کا، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل کر دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مومن ہوں، موحد ہوں، ہمارا ایمان کامل ہو، ہم کبھی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ سے دور فرمائے، دور رکھے، اور اگر صغیرہ گناہ بھی ہو جائے تو ہم اس پر اصرار بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے پاک کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ارشاد باری تعالی ہے یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون. او نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات، رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک سوال آیا ہے، کسی نے نصیحت طلب کی ہے، اور یہ سوال کئی مرتبہ آیا ہے اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کرتے،
مختصر سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوال کا جواب ایک لفظ میں ہے. اس رمضان میں صرف ایک کام کرتے ہیں. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کرنا ہے. دو نہیں کہوں گا، تین نہیں کہوں گا، یا دس نہیں کہوں گا، جیسے کہ ہم کہتے رہتے ہیں. صرف ایک کام کرنا ہے. یہ کام کیا ہے؟ صرف یہ کیوں کرنا ہے؟ اور جب یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان شہر الصیام ہے، روزے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے؟ کس لیے فرض کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہے؟ یا ارحم الراحمین کی رحمت نہیں اور نہ ہی حکمت ہے. اس بھوک اور پیاس کے پیچھے ایک راز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کے آخری جو دو لفظ ہیں، آخری جو ایک لفظ ہے، وہی جواب ہے. رمضان ہم نے کیا کرنا ہے؟ تتقون، تو تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے بس. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ تقوی کی تعریف میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دو لفظوں میں تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہے. تقوی بچاؤ ہے. بچنا کس چیز سے ہے؟ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اپنے رب کی پکڑ سے، عذاب سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے؟ اس کا ایک راستہ ہے، فرما برداری کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کا راستہ ہے. متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے. فرما برداری کیسے کی جاتی ہے؟ دو چیزوں سے. فرائض کی ادائیگی سے اور محرمات کے اجتناب سے. فرائض کیا ہے؟ ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ فرائض کیا ہیں، محرمات کیا ہیں. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمل نہیں کرتے یا عمل میں سستی کمزوری، جانتے ہم سب ہیں. رمضان میں ہم نے متقی پرہیزگار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے، فرائض کی ادائیگی اور محرمات کا اجتناب کرنا ہے. مشکل ہے؟ سننا مشکل نہیں ہے، شاید سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے. موٹی اور بڑی باتیں ہیں.
عمل کرنا مشکل ضرور ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. رمضان کا مہینہ عمل کا مہینہ ہے, روزہ رکھنا عمل ہے, صلاۃ التراویح عمل ہے, تقوی بھی عمل ہے. تقوی کے بغیر کوئی عمل سیدھا ہو نہیں سکتا. تقوی کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم عبد رب کے فرما بردار کیسے بنے؟ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کیسے کریں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیتے ہیں, فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں, التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات. تقوى یہاں پر ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوى ها هنا, تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں. تقوى کہاں سے کیا جاتا ہے؟ تقوى کہاں پر ہوتا ہے؟ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, التقوى ها هنا, التقوى ها هنا, التقوى ها هنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا, تقوی زبان پر نہیں ہوتا, تقوی کانوں میں نہیں ہوتا, نہ جسم کے کسی اور حصے میں ہوتا ہے. تقوی کی جگہ صرف ایک ہی ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے, اور وہ ہے دل. تقوی دل سے کیا جاتا ہے. اور اگر دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, یہ انسان سدھر جاتا ہے. اور اگر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے تو یہ انسان فاسد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے. وہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے, اسے دل کہتے ہیں. لیکن دل والے ہی دلوں کی باتیں سمجھتے ہیں. کئی ایسے انسان ہیں اس دنیا میں, زندہ ہیں, سانسیں لیتے بھی ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں, چلتے پھرتے بھی ہیں, لیکن ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں. کیا مطلب پھر زندہ کیسے ہیں؟ دل صرف اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون کو پہنچاتا ہے. یہ تو مشینری ایکٹ ہے دل کا, جو جانور کے اندر بھی موجود ہے, کافر کے اندر بھی موجود ہے. مومن کا دل ایسا نہیں ہے, مومن کا دل تقوی سے بھرا ہوتا ہے, مومن کا دل پاک ہوتا ہے. اور یہی مقصد ہے تقوی کا, کہ دل کو پاک کیا جائے. کس چیز سے؟ دل کی ہر بیماری سے. میڈیکل بیماری نہیں, صرف دل کی بیماریوں کی دو قسم ہے. ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں, دل کے ڈاکٹر کرتے ہیں, اور دوسری غیر محسوس بیماریاں ہوتی ہیں جو ان محسوس فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور جان لیوا ہیں, مہلک ہیں, جس کا علاج تقوی سے ہوتا ہے. بیٹھ کے ڈاکٹر سے نہیں ہوتا, دوائی سے نہیں, گولی سے نہیں ہوتا, انجیکشن سے نہیں ہوتا.
دل کی کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج تقوی سے کرنا ہے؟ یعنی اگر تقوی ہے تو دل کی بیماریاں نہیں ہیں. جتنی تقوی زیادہ ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی کم ہوگی, جتنی تقوی کم ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. کئی بیماریاں ہیں دل کی جو ہم محسوس نہیں ہوتی, ہمیں نظر نہیں آتی, فزیکلی فیل نہیں کرتے ہم. اور یاد رکھیں قیامت کے دن کامیاب وہی انسان ہوگا جو پاک اور صاف دل لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. دل کو ہم نے پاک کرنا ہے. کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ دل کی ہر موذی اور مہلک بیماری سے پاک کرنا ہے. کون سی بیماریاں ہیں دل کی جو خطرناک ہیں اور میڈیکل یا فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک اور ہلاک کر دینے والی ہیں؟ سب سے پہلے ہے جو سب سے بدترین گناہ ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا جرم ہے, شرک کرنا. اس رمضان میں اور ساری زندگی میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے, سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے. اگر زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ بھی شامل ہے اسے نکال کر پھینک دینا ہے فوراً. ان شرک لظلم عظیم, یہ ظلم عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس ظلم عظیم کو اپنے سینے میں رکھ کر ہم کیسے زندہ گئے اور کب تک زندہ رہیں گے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں. ظلم عظیم ہے, شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا. کوئی بھی عمل صالح, نماز ہے, روزہ ہے, عمرہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہے, زکوٰۃ, جو بھی عمل صالح ہے, اگر شرک ہے تو نام اعمال جو جس میں اعمال صالح لکھے جاتے ہیں وہ کورا ہے, خالی ہے, کوئی عمل اس میں نہیں. رمضان میں ہم نے متقی بننا ہے, سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے. اگر شرک سے توبہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم, شرک کے تعلق سے جو مختلف شرک کی اقسام ہیں اور جو شرک کی مختلف صورتیں ہیں ان کو جاننا ہے, خود بھی اجتناب کرتے رہنا ہے اور دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. یہ تقویٰ ہے, تقویٰ کی اساس ہے, بنیاد ہے. لعلکم تتقون. دوسرے نمبر پہ دوسرا اس لیے کہ اگر شرک ہے تو اس کے ساتھ باقی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. اگر شرک ابھی باقی ہے کہ دوسری طرف جانا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ادھر رکے رہو, شرک کا علاج کرتے رہو, اپنے دل کو پاک کرتے رہو, چاہے تمہیں رمضان کے 30 کے 30 دن ہی لگ جائے, یہی کافی ہے. پچھلے 50-60 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور زندگی میں دل میں یہ غلاظت بھی ابھی باقی ہے, شرک کی غلاظت ابھی اور ناپاکی ابھی باقی ہے. کیا کیا ہے ہم نے, کیا روزے رکھے ہیں؟ لعلکم تتقون کب زندگی میں آئے گا؟ پچھلے 60 سالوں سے نہ ہو سکا, ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں, اب کیوں نہیں ہو سکتا؟
کبھی تو بدلیں، کبھی تو حق کی طرف دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔

اپنے رب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں؟ خوشی تو ہے رمضان کی آمد کی، ہم روزہ رکھیں گے، جس رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں صحیح معرفت یہ ہمیں نہیں ہے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ عجب بات ہے، زندگی میں ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، یا کیوں کرنا ہے نہیں جانتے، کس کے لیے کرنا ہے نہیں جانتے، کبھی کرتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے کام کرنا ہے، جس کے لیے کرنا ہے، ہمیں خوب علم ہوتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی شخص یوں گاڑی نکالتا ہے گھر سے اور جا کے کسی آفس کا میں رک جاتا ہے، اندر جاتا کام شروع کر دیتا ہے، کرنے دے گا کوئی؟ سبحان اللہ. روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اسے کہہ دے مسلمان کا عقیدہ اپنے رب کے تعلق سے. آج اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پتہ تو ہے اسے، جس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی پتہ ہو چکا ہے. اگر یہ پوچھ لے تمہارا رب کہاں ہے، یا تو غصے سے آنکھیں نکلنے کو آتی کہ سوال کیا کیوں ہے، یہ کرنے کا کوئی سوال ہے؟ یا پھر غلط جواب دے کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ جہالت ہے، کم عقلی ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، جگہ لازم آتی ہے. یہ ہماری عقل کی خرابی ہے، یہ ہماری بےمانی ہے، ہماری کمزوری ہے. جو ایسا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی کا امتحان لینا چاہا کہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے، ایمان والی ہے یا نہیں ہے، صرف ایک سوال کیا. اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال کیا، دو سوال ایک ساتھ نہیں کیے، کیونکہ پہلے سوال کا حق سب سے پہلے ہے، اس میں غلطی ہے تو دوسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کم سن لونڈی سے، لڑکی سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل ایمان میں سے ہے یا نہیں ہے، صرف ایک سوال، پہلا سوال، اَیْن اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ لڑکی جواب میں کہتی ہے فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. دوسرا سوال، جب یہ سوال درست نکلا، جواب سوال کا جواب صحیح نکلا، دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر لو، یہ مومنہ ہے. اس کا عقیدہ صحیح ہے، اپنے رب کی پہچان صحیح ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت رکھنے والی ہے، اسماء و صفات کے باب میں یہ کامیاب پاس ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مومنہ ہے. سوال کیا اَیْن اللہ، جواب ملا، نتیجہ فوراً مل گیا، کامیاب ہو چکی ہے، یہ مومنہ ہے. آج کئی پگڑی والے کہتے ہیں کہ سوال کرتے کیوں ہیں، بعض کہتے ہیں سوال ہی بدعت ہے. سبحان اللہ، دور حاضر کا ترازو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدعتی سوال کرتے؟ سنت پھر کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون جہل مرکب کی انتہا ہے.

0: فرق اتنا ہے کہ کل اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، سلف کے زمانے میں چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا کہ اس کا رب کہاں ہے۔ جاریہ کہتے ہیں 10 سال سے کم لڑکی کو، وہ پھر لونڈی تھی، آزاد نہیں تھی، یعنی علم اور تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں تھا۔ جیسے کہ حلقات العلم ہے، جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے براہ راست، لیکن علم اتنی پھیلا ہوا تھا، علم کا نور اتنی پھیلا ہوا تھا کہ یہ بچی بھی جانتی تھی کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، اپنے رب کی صحیح معرفت کیا ہوتی ہے۔ لوگوں نے اپنی تاویلات شروع کر دی، واضح احادیث ہے، واضح حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، سندن صحیح، متن بھی صحیح ہے، لیکن جب دل میں خرابی ہوتی ہے، بدعقیدگی ہوتی ہے، تو پھر یہ صحیح روایات بھی صحیح نظر نہیں آتی۔ تاویل کے نام پہ تحریف کی جاتی ہے۔ کس نے یہاں تک بھی کہہ دیا یہ گنگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث کے فرماتے ہیں، صحابی سیدنا معاویہ بن حکم الشرمی جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قالت، اس لڑکی نے کہا ہے، سبحان اللہ، مجھے کہتے گنگی تھی۔ اچھا گنگی تھی تو جواب کیسے دیا؟ اشارہ کیا؟ کس طرف اشارہ کیا؟ آسمان کی طرف کیا ہوگا نا؟ اب آسمان کی طرف اشارہ اور ہر جگہ کا اشارہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہر جگہ کا اشارہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ کم سے کم اوپر کی طرف تو نہیں ہوتا نا، جیسے بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس عظیم حدیث سے جان چھڑائی جائے، ناممکن ہے۔ کسی نے سند پہ بات کی ہے، کسی نے متن پہ بات کی ہے، کسی نے اس لڑکی پہ بات کی ہے، کسی نے صحابی پہ بات کی ہے، کسی نے کیا بات کی ہے۔ سبحان اللہ، سنت بالکل واضح ہے، سنت کا راستہ بالکل واضح ہے۔ دل کی خرابی کو نہیں نکالا، جو آسان راستہ تھا وہ ان کے لیے سب سے مشکل راستہ ہے، کیونکہ دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے، تقویٰ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ ہر بدعقیدگی سے اپنے دل کو پاک کرو، یہ تقویٰ ہے۔ بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بدعقیدگی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، فرما برداری کا، صحیح معرفت کا، صحیح عقیدے کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اتباع کا، محبت کا، ایمان کا، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی حق ہے، کیونکہ احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے راستے کی اتباع کی جائے۔ صحابہ کرام اجمعین کو گالی دینا، برا بلا کہنا بدعقیدگی ہے، متقی انسان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ زبان تب کچھ کہتی ہے جب دل کچھ چاہتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو زبان پر کوئی گندگی یا غلاظت کا امکان نہیں ہوتا۔ الغرض، سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ مسلمان کے عقیدے کے اصول کیا ہے، یہ اصول عقیدہ کیا ہے، یا اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے، رمضان میں جان لیں۔ رمضان میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور متقی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کو توحید کا پتہ نہیں ہے اس کا تقویٰ کیا ہے، کیونکہ تقویٰ کی اساس توحید ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے تقویٰ کے لیے، ہر بدعت سے اجتناب کرنا ہے۔ بدعت مکفرہ سب سے پہلے بدعقیدگی ہے، اسے تو الحمدللہ اجتناب کر چکے ہیں۔ کوئی بھی بدعت، بدعت کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا عمل کرنا دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ذکر کثیر کرنا ہے، لیکن وہ ذکر جو سنت سے ثابت ہے، وہ ذکر جس کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ذکر جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، وہ ذکر نہیں جو ہم چاہتے اپنی مرضی سے۔ پہلا سنت کا راستہ ہے اور دوسرا بدعت کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث دکھا دیں کہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تسبیح کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، جہاں پر تحمید کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، جہاں پر تحلیل کا سبق دیا ہے کہو لا الہ الا اللہ، جہاں پر تکبیر کا سبق دیا ہے کہو اللہ اکبر، جہاں پر درود کا سبق ہے، جہاں پر استغفار کا سبق ہے، وہاں پر اللہ کا سبق کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث دکھا دے کہ کہیں کسی وقت میں بھی، کسی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں خود اللہ اللہ اللہ فرمایا ہو، یہ ذکر کیا ہو، یا صحابہ کرام علیہم اجمعین کو حکم دیا ہو، یا سلف صحابہ سلف میں سے کسی نے یہ ذکر پڑھا ہو؟ نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں نے چاہا ہے، اس سے ایجاد کیا ہے اور دین میں شامل کر دیا ہے، اور جاہل لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور دین بن گیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمد للہ۔ تو اللہ کہاں ہے؟ نہ افضل الذکر ہے، نہ افضل الدعاء ہے، بلکہ نہ ذکر ہے نہ ہی دعا ہے، ہے کیا؟ بدعت ہے۔ بدعت سے اجتناب کرنا ہے رمضان میں، دل کو پاک کرنا ہے۔ زبان کب پاک ہوگی؟ جب دل پاک ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ اپنے دل کو پاک کرنا ہے رمضان میں، تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، بغض اور نفرت سے۔ اگر توحید پر بھی عمل ہے، شرک سے دل کو شرک کو دل سے نکال دیا، بدعات مکفر کو بھی نکال دیا، بدعت کو بھی نکال دیا، کافی ہے، اصل تو اپنے کام کر لیا ہے، لیکن دل کو ابھی پاک کرنا باقی ہے، ابھی تقویٰ کا راستہ باقی ہے۔ بغض و نفرت سے دل کو پاک کرنا ہے۔ بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ ناجائز بغض و نفرت کو دل سے نکال دینا ہے، اور اس بغض و نفرت کا تعلق بھی عقیدے کے اصولوں میں سے، الولا والبراء کا مسئلہ، محبت و نفرت کا مسئلہ، دوستی دشمنی کا مسئلہ، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اصول میں شامل ہے۔ الگ سے میں نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے۔ کافر سے کوئی محبت نہیں کیونکہ وہ کافر ہے، مومن سے مکمل نفرت نہیں کیونکہ وہ مومن ہے۔ مومن جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے، صغیرہ گناہ اگر ہو جاتا تو کفارہ ہو جاتا ہے اعمال صالحہ سے، یا کبیرہ گناہ ہو ہو گیا تو توبہ کر لی ہے، ایسے مومن کے لیے مکمل محبت ہے، جیسا کہ اس کا ایمان کامل ہے اس سے محبت بھی کامل ہے۔ دوسرے قسم کا وہ مومن ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، توبہ بھی نہیں کی، توبہ بھی نہیں کر رہا، لیکن ہے مومن، موحد ہے، متبع سنت ہے، تو ایسے شخص سے ہماری اتنی محبت ہے جس کا جتنا کہ اس کا ایمان ہے، اور اتنی نفرت ہے جس کا اتنی اس کی نافرمانی ہے، اس کا ایمان ناقص ہے اس سے محبت بھی ناقص ہے۔ ناجائز بغض و نفرت سے اجتناب کرنا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، والدین اپنے بیسوں والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں، بغض و نفرت ہے، اولاد اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، ٹوٹے ہوئے گھرانے ہیں، بکھرے ہوئے رشتے ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ عیدوں پر بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی، پہلے عیدوں تک تو بات ہوتی، اب عیدوں تک بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی، غمی میں بھی شریک نہیں ہوتے، پہلے چلو غمی میں شریک ہو جاتے تھے عیدوں پر، نہ صحیح خوشی میں نہ صحیح غمی میں تو شریک ہوتے تھے، آج وہ بھی نہ رہا، شیطان نے اپنا کام کر دکھایا۔ ایسا دل لے کے مرنا ہم سب نے ہے، ایسا دل لے کے جس میں اپنے پیاروں سے ناجائز نفرت بھری ہوئی ہے، اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے، میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا اور جائیداد کا کچھ حصے سے محروم کر دیا، اس لیے نفرت تھی، میری ماں مجھ سے زیادہ میرے فلان بھائی سے محبت کرتی تھی، اس کی زیادہ کیئر کرتی تھی، میری کم کرتی تھی، مجھ پر ظلم کیا۔ بیوی کہتی ہے میرا خاوند میری بات نہیں مانتا تھا، میرے مطالبے پورے نہیں کرتا تھا، مجھے گھر کی نوکر اور خادمہ بنا کے رکھا تھا، میری عزت نہیں کرتا تھا، میرے کوئی رسپیکٹ گھر میں نہیں تھی، اس لیے میں نفرت کرتی تھی۔ خاوند کہتا ہے میری بیوی میری بات نہیں سنتی تھی، میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی، ہمارے مزاج مختلف تھے، اس لیے نفرت کرتا تھا۔ یہ جواز ہے نفرت کا؟ کس نے کہا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے؟ والدین نے ظلم کیا تم بھی ظلم کر لو، بیوی نے ظلم کیا خاوند بھی ظلم کر لے، خاوند نے ظلم بیوی پر کیا بیوی بھی ظلم بدلہ ظلم سے دے، سبحان اللہ۔ اگر والدین سے غلطی ہوتی ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ معافی کے حقدار نہیں ہے، معافی کے لائق نہیں ہے؟ گنہگار ہو چکے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں، ان کو نصیحت کریں ادب کے دائرے میں رہ کر تاکہ ان کی آخرت بچ جائے، ان کی آخرت خراب نہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ مجھ پر ظلم کیوں کیا ہے، اپنے حق کا مطالبہ ہے مجھے، کتنے حقوق ہم نے گنوائے ہیں، لٹیرے ہمیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اگر والدین سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا جو معافی کے لائق ہی نہیں تھے، اور جو معافی کے اولین حقدار ہیں ان کو ہم معاف نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں اور کئی لوگوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا ہے، اور کئی نے بے عزت بھی کیا، معاف نہیں کیا ہے، ہمیں پسند ہے کہ ہماری غلطی پر ہمیں کوئی معاف کرے، ہمارے والدین کو بھی پسند ہے ہماری غلطی پر کوئی بھی ہمیں معاف کرے، خصوصی طور پر اپن جگر کے ٹکڑے ہمیں معاف کر دے. ہوگی ناانصافی، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے ناانصافی، نہ کرے، غلط ہے. ظلم جو ہے ظلمات ہے، قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، ظلم کی قیامت کے دن. ظلم بھی جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، نہ والدین کو کرنا چاہیے، نہ اولاد کو، نہ کسی اور کو، لیکن ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر والدین معافی کے لائق نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی معافی کے لائق نہیں ہے. معاف کر دیں انہیں، نصیحت کریں، ان کی دین اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، صرف اپنے حق کے مطالبے کے لیے نہیں. نہیں میرا حق ضائع ہو جائے گا، یہ نصیحت نہیں ہے. اللہ کے لیے نصیحت کریں اور دیکھیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے. مجھے حق ملے نہ ملے، آپ ظلم نہ کریں، اس سے بچیں. پیارے انداز میں نصیحت کریں. آپ نہیں کر سکتے، کسی بزرگ کو لے کے جائیں، ان کے کسی دوست احباب کو لے کے جائیں، وہ ان کو نصیحت کریں تاکہ ان کی آخرت بچ جائے. دوسرے نمبر پہ ان کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. تیسرے نمبر پہ لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اگرچہ ہمیں حق ملا یا نہ ملا. مظلوم صحیح، دعا کے حقدار ہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اسی طریقے سے والدین بھی اگر بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو نصیحت کرے، نہیں مانتے ان کی آخرت خراب نہ کرے، ان کو بد دعا نہ دے، ان کے لیے دعا کریں، ان کو معاف کر دیں. چاہے وہ الگ رہنا چاہتے ہوں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. یہ زندگی مختصر زندگی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے، بہت زیادہ گزر چکی ہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب آتی ہے. موت کا فرشتہ سوال کر کے روح قبض نہیں کرتا، جب آتا ہے تو مار کر ہی جاتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے جانے کا وقت قریب ہے یا بعید ہے. تو مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. معاف کر دیں، بیوی سے غلطی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، معاف کر دیں، نصیحت کریں، دعا کریں ہدایت کی، مغفرت کی. اور بیوی کو بھی خاوند کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. بھائی بھائی سے جدا ہے، یہی راستہ اختیار، یہ تقویٰ کا راستہ ہے. اب بغض و نفرت کو اپنے دل سے نکال دیں. دوست دوست سے ناراض ہے، چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے لیے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دے، اس کی آخرت خراب کرنے سے اسے بچا دے. کئی لوگ سدھرے ہیں اس معافی سے، کئی لوگ سدھرے ہیں. وہ آپ پر ظلم کرتے، آپ اسے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہدایت کی دعا. اپنے ان دوستوں سے، ان دوستوں کے لیے، ان پیاروں کے لیے جو آپ کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھے ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور وہ سدھر جاتے ہیں، آپ کی طرف چل کے آتے، معافی مانگتے ہیں یا معافی نہیں بھی مانگتے، لیکن آپ کا حق بھی واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ سدھر جاتا ہے، ظلم سے بچ جاتا ہے، دوسرے لوگ ظلم سے بچ جاتے ہیں، معاشرہ سدھر جاتا ہے آپ کے اس خیر عمل سے، آپ کے تقویٰ کی وجہ سے. یا آپ کی بد دعا ہے، وہ اور ظلم میں غرق ہوتا رہے گا، آپ پر ظلم کیا، کسی اور پر بھی ظلم کرے گا، دوسرے پر، تیسرے پر، دسویں پر، معاشرے میں ظلم پھیل جائے گا. کیا یہ حل ہے؟ یہ مناسب حل نہیں ہے. اپنا حق لینا ہے تو لے عدالت میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق دوست کو دے دے اور وہ کھا جائے، یہ نہیں کہہ رہا میں. اپنا حق لینا چاہتے اس کا طریقہ ہے، لیکن دنیا کے لیے بغض و نفرت حجر کرنا، بغض و نفرت کرنا کب تک یہ چلے گا؟ اگر نہیں اپنا حق لینا چاہتے، معاف کرنا چاہتے تو بہتر ہے، نہیں معاف کرنا چاہتے تو اس حق اپنا لے لے، لیکن دل میں بغض و نفرت بھری ہے، یہ کب تک رہے گا؟ یہ کام نہیں چلے گا. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن تقویٰ ابھی باقی ہے. اپنے دل کو پاک کریں, دل کی ہر بیماری سے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. باقی جو بھی بیماری بچی ہے آپ وہ خود گوگل پہ سرچ کرتے رہتے ہیں, اور گوگل کافی نہیں ہوتا سرچ کرنے کے لیے. علم صرف گوگل سے نہیں لیا جاتا, علم علماء سے لیا جاتا ہے. آپ علم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہاں کوئی دقت ہو, کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو جو اعتبار ویب سائٹس ہیں آپ ان میں جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. الغرض جب ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آخری سوال باقی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں دل کی پاکیزگی کے بعد. پہلی بات, کچھ ملے یا نہ ملے دل تو پاک ہو گیا نا, یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اپنی اصلاح دل کے پاکیزگی سی ہے. اور ہم دل کو پاک کرنے کے لیے اس رمضان میں اور انشاءاللہ پوری زندگی میں کوشش کرتے رہیں گے. کیا ملے گا جب ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال ہے, ہم چاہتے کیا ہیں؟ واللہ جو بھی چاہتے وہ مل جائے گا, بس جو بھی چاہتے ہیں مل جائے گا. رزق چاہتے ہیں دنیا میں, رزق کی فراوانی چاہتے ہیں دنیا میں, کشادگی چاہتے ہیں, تنگی دور کرنا چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا؟ کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا متقی بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ بنا دے گا. مشکل میں پھنس گیا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, متقی ہے, واللہ راستہ اسے نظر نہیں آ رہا, اس کے گمان میں بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسا راستہ دکھائے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا, اور وہ اس مشکل سے آسانی سے نکل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ هُوَ. آپ نہیں راستہ ڈھونڈ سکتے, راستہ وہ تمہیں آسان کر کے دے گا, تمہیں صرف اس راستے پر چلنا ہے, وہ بھی تمہیں اس راستے پہ چلائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور رزق چاہتے ہو, فراوانی چاہتے ہو, وَيَرْزُقْهُ اسے رزق دے گا, اس متقی کو وہ اللہ تعالیٰ دے گا. من حیث لا يحتسب, جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ رزق کہاں سے آنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلری ہمارا رزق ہے, صرف یہاں سے آئے گا, اس سے بھی زیادہ تمہیں دے گا. اور رزق مطلب صرف مال دولت نہیں ہے, رزق کا معنی مفہوم وسیع مفہوم میں ہر خیر رزق ہے, جس میں نیک اور صالح بیوی رزق ہے, نیک اولاد رزق ہے, رزق اچھا رزق جو ہے, مال دولت بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے, ہر خیر رزق ہے. کیا چاہتے ہو؟ علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, سورۃ البقرہ میں تقوی کا راستہ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا, علم کا راستہ آسان کر دے گا. لمبی لسٹ ہے تقوی کے ثمرات, آپ دیکھ لیں کیا ہے. قرآن مجید 300 جگہ پر تقویٰ کا ذکر ہے, 300 جگہ پر تقویٰ کا ذکر ہے تقریباً. دیکھ لیں, غور فکر کر لیں, اس رمضان میں قرآن مجید ہم تلاوت تو کرتے ہیں, ختم بھی کرنا جانتے ہیں, جہاں پر تقویٰ ہو رکیں صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں, بس یہ تو کر سکتے ہیں اس رمضان میں. اگر پورا ترجمہ قرآن مجید کا نہیں پڑھ سکتے, جس آیت میں تقویٰ کا ذکر ہے اس میں رکیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ انشاءاللہ اس رمضان متقی بن جائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلاح کون نہیں چاہتا؟ یہ لفظ ہی کافی ہے. تقویٰ کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے, کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی دل میں اطمینان اور سکون کا نام ہے, صرف مال دولت کا نام نہیں ہے, صرف اچھی دنیا یعنی پیسوں والی دنیا آسائش والی دنیا کا نام نہیں ہے، اچھی دنیا کامیاب زندگی کا مطلب ہے، دل کا اطمینان اور سکون تقوی سے ملے گا، اور آخرت میں جہنم سے آزادگی اس تقوی سے ملے گی۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالح کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے متقی پرہیزگار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جانے سے پہلے یہ پمفلٹ ہے، عمرہ کا مسنون طریقہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چھپ کر آ گیا ہے، یہ تحفہ بھی ساتھ لیتے جائیں۔ رمضان میں عمرے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحیح حدیث میں آیا ہے، اور عبادت علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مختصر سا رسالہ ہے، پمفلٹ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے، آپ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی سمجھائیں، اور اس خیر میں ان کو بھی شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور ان سب بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس کام میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا مل گیا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوئی ہے۔ تو بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ دعا میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، چاہے نصیحت سے اور دعا سے کیوں نہیں، کیونکہ حوصلہ افزائی بھی تعاون ہوتا ہے خیر میں۔
1: الحمد للہ،
0: واللہ اعلم،
1: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، أسماء الحسنى لشرح درس جاری ہے۔ آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے چار پیارے ناموں کا ذکر کریں گے، العفو، الغفور، الغفار اور التواب۔ العفو اور الغفور یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو عفو اور غفور اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اور اس کی دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 99 کی آیت۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کر دے، اور جسے چاہے عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 14۔ غفار کی دلیل، غفار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں، 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، پھر اس نے ہدایت کا راستہ اپنایا۔ اور تواب کی دلیل، تواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک میں تواب ہوں رحم کرنے والا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. ان ناموں کا معنی العفو کا معنی ہے درگزر کرنے والا بخشنے والا, اور غفور کا معنی ہے ڈھانپنے والا, ڈھانپنے والا چھپانے والا درگزر کرنے والا. عفو اور غفور اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب آیت 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے مومنوں کی, مرد اور عورتوں کی, اور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر غفور ہے, یہاں پر غفور کا معنی ہے گناہوں کو ڈھانپنے والا, ستر کرنے والا, چھپانے والا, اور بخشنے والا, معاف کرنے والا. تو عفو غفور دونوں ایک ہی لفظ میں آگے غفور میں. اور اگر صرف عفو کا لفظ ہو بغیر غفور کے تب بھی یہی معنی ہوگا, ڈھانپنے والا اور معاف کرنے والا. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے, جو عفو ہے وہ غفور سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے, کیونکہ غفور جو ہے وہ گناہ کو ڈھانپنے والا ہے, لیکن عفو جو ہے وہ مکمل مٹانے والا, معاف کرنے والا. اگر دونوں ایک ساتھ ایک آیت میں دونوں کا ذکر ہو, جیسے کہ وکان اللہ عفوا غفورا, اب دونوں کے معنی میں فرق ہے. عفوا معاف کرنے والا, مٹانے والا, غفورا ڈھانپنے والا. تو اللہ تعالیٰ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے پھر مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے, فوراً نہیں پکڑتا. اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں بندہ پھر بھی واپس ہی پلٹ رہا, معاف بھی کر دیتا ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ کرم ہے اس کریم ذات کا. ہم گناہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور معافیاں اور بخشش بارشوں کی طرح لازم ہوتی ہیں.

گناہ کو ڈھانپنے والا ہے تو غفار الوزن فعال ہے، صغت مبالغہ ہے، بار بار گناہ کو ڈھانپنے والا. ہم فقیر حقیر مسکین بندے گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ عظیم اور کریم درگزر کرتا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا جاتا ہے. ڈھانپنا یعنی پردے میں رکھنا، گناہوں کو چھپانا. ہم گناہ چھپا دیں تاکہ لوگ نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم زیادہ گناہ کریں، اس لیے کہ ہم شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو دیکھ کے اور گناہ سے رک جائیں. غفار ہے، بار بار غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اور بندہ ناچیز مغفرت طلب کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کی مغفرت کرتا رہتا ہے. یہ غفار ہے. اور التواب یہ بھی وزن فعال پہ ہے. التواب کا معنی ہے بار بار توبہ کی توفیق دینے والا، اور بار بار اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا. اگر توبہ نہ ہوتی تو آج اس زمین کے اوپر کوئی زندہ چیز نہ رہتی. بتا دوں میں آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ کا محض رحم و کرم ہے کہ مکلفین جن اور انس گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں پاک اور صاف ہوں، ہم سب گنہگار ہوں. اور ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں میں کیسا ہوں، میں جانتا ہوں، میں رب جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. میں بار بار گناہ کرتا جاتا ہوں اور رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی بار بار توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور بار بار توبہ قبول بھی کرتا ہے. ذرا غور کریں، اگر توبہ نہ ہوتی، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا، کس چیز کا مواخذہ؟ جو کچھ ان لوگوں نے کمایا. ہم کیا کماتے ہیں؟ ذرا زندگی میں غور کریں، ہم کماتے کیا ہیں؟ اپنی اچھائیاں دیکھیں اور برائیاں دیکھیں اور دونوں کو موازنہ کریں اور دیکھیں نیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے، اچھائی یا برائی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یا نا فرمانی. ہمارے کرنے سے، ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ پسند ہے یا ناپسند ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی زندہ چیز کو نہ چھوڑے. دابا جانتے ہیں، ما يدب على الارض، جو زمین پر حرکت کرتا ہے اسے دابا کہتے ہیں، اور حرکت زندہ چیز کرتی ہے، مردے حرکت نہیں کرتے. ارے لوگوں کی نافرمانی، لوگوں کے گناہ پورے زمین پر اثر ہوتا ہے گناہوں کا، کہ وہ کریم رحیم ارحم الراحمین رب اس پوری زمین میں سے زندگی کو مٹا دیتے. سبحان اللہ. ولیکن آگے دیکھیں، ایک لیکن ہے، ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ کو مہلت دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے ایک وقت کی، مقرر وقت کی. فإذا جاء اجلهم، اور جب وقت آتا ہے، فإن اللہ کان بعباده بصیرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. جو ہم کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بصیر کے دو معنی ہیں، ایک تو دیکھنے والا، دوسرا ہے جاننے والا. میں پچھلی درس میں بیان کر چکا ہوں، یہ سورۃ فاطر آیت نمبر 45 ہے، اور سورۃ النحل آیت نمبر 61 میں بھی یہی ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو یہ اجل مسمی کیوں ہے؟ مہلت کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. کیوں؟ تھوڑے عذاب کیوں ہیں؟ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، کیوں؟ تاکہ ہم بڑے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچ سکے. دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ میرے بندے واپس آئیں.
پلٹ آئیں. دیکھیں ہم راہ بھول جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, لیکن اگر راہ راست کو واپس اپنا لیں تو پھر راہ راست کو اپنانے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. یاد رکھیں, یہ ہم خود اپنی دنیا میں دیکھیں, ہم مسکین و حقیر لوگ ہیں, ہم معاف کر دیتے ہیں. کوئی غلطی کرے آ کے معافی مانگے, معاف نہیں کرتے ہم. تو وہ کریم رب کیسے معاف نہیں کرے گا جسے ہمیں پیدا ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت کے لیے پیدا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اپنے انعامات اور احسانات دینے کے لیے پیدا کیا, عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہمیں. اگر عذاب کے لیے پیدا کرتا ہے تو کبھی نہ وحی نازل فرماتا نہ اپنے رسول بھیجتا, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پہ چھوڑا ہے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں, وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارے نفس کے اندر وسوسہ دینے والا شیطان ہے, دلوں میں وسوسہ کرتا رہتا ہے, ہمارے خون میں شیطان دوڑتا ہے, ہمارے نفس امارہ تم بسوء ہے, ہر وقت ہمیں برائی کی طرف مائل کرتی رہتی ہے, کھینچتی رہتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی انسان بھی راہ راست کو نہ اپنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کرم دیکھیں, اپنے رسول بھیجے اور ان پر وحی نازل فرمائی, رسولوں کو قتل کر دیا گیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے رہے, تکلیفیں دی گئی, اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رسول بھیجا اور اس سفر کو جاری رکھا, رسالت کے سفر کو, جب تک کہ ہمارے پیارے پیغمبر رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور اس کے بعد پھر وحی کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن تعلیمات زندہ ہیں, آج بھی زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ ہیں. جب یہ تعلیمات مٹیں گی اور اس روئے زمین پر ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو کہے گا لا الہ الا اللہ, پھر قیامت قائم ہوگی. دیکھیں توحید کنور, دیکھیں توحید کا اثر, دیکھیں جب تک ایک انسان بھی اس پورے کروڑوں لوگوں میں, اربوں لوگوں میں ایک انسان باقی رہے گا جو توحید کو سمجھتا ہے اور توحید پہ عمل بھی کرتا ہے, قیامت نہیں آئے گی. ایک انسان دیکھیں, لیکن جب وہ ایک آخری انسان بھی اس دنیا سے چلا جائے گا, فانتظر الساعہ, تب قیامت آئے گی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی, علی شرار الخلق. کون؟ ایک نشانی بتائی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, ایک نشانی, الذین یتخذون القبور مساجد, جو قبر جو قبر پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں, یہ ان کی نشانی ہے, یہ شرار الخلق ہے. تو تواب بار بار مغفرت کرنے والا, بار بار معاف کرنے والا. اب تواب پہ ایک صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ذرا سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذنب عبد ذنبا, میرے ایک بندے نے گناہ کیا, فقال, پھر اس بندے نے گناہ کرنے کے بعد کہا, اللہم اغفر لی ذنبی, اے میرے سچے معبود, اے میرے پروردگار, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے, میرے گناہ کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا, فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب, تو گناہ کرنے کے بعد میرے اس بندے کو احساس ہوا, ارے میں تو گناہ کر بیٹھا, میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے. ثم, پھر میں نے اسے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. ثم عاد فأذنب, پھر اسی بندے نے پھر گناہ کیا, ذرا غور کریں. فقال اے ربی اغفر لی ذنبی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, میرے گناہ کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی, عبد اذنب ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب, میرے بندے نے گناہ تو کر لیا لیکن اس کو یہ احساس ہوا, ندامت ہوئی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, لیکن میرا رب تو ہے جو مجھے معاف کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے گناہوں پہ, لیکن میں مغفرت طلب کر رہا ہوں, وہ مغفرت کرے گا. ثم عاد فأذنب, پھر میرے بندے نے پھر گناہ کیا, فقال, پھر اس بندے نے یہ کہا, اے ربی اغفر لی ذنبی, اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی, اذنب عبدی ذنبا فعلم انه ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب, میرے بندے نے
گناہ کیا, گناہ کرنے میں اسے یہ احساس ہوا, وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے پکڑتے ہوئے اسے معاف بھی کرتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمل ما شئت فقد غفرت لك, اے میرے بندے تو جو چاہے کرتا رہے میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 7507 7507, صحیح مسلم حدیث نمبر 2758 2758. اس کیا مطلب ہے ہم گناہ کرتے جائیں؟ ذرا غور کر, حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا, گناہ کی بخشش طلب کرتا رہے گا, میں معاف کرتا جاؤں گا. اسے کہتے ہیں غفار اور تواب, بار بار مغفرت کرنے والا, درگزر کرنے والا, گناہوں کو مٹانے والا, اور بار بار توبہ کی توفیق بھی دینے والا اور توبہ بھی قبول کرنے والا, یہ تواب ہے.

ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں. دیکھیں انسان کا کردار دیکھیں ذرا سے, اس مسکین بندے کا کردار دیکھیں اور اس کریم ذات کا کرم دیکھیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ بہت سے اشعار قرآن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ, پورے کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس نے زیادہ صبر کیا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. انہم لیدعون لہ ولدن وانہ لیعافیہم ویرزقہم, بندے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کر دیتے ہیں, بڑا گناہ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت بخشتے ہیں اور رزق بھی عطا فرماتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی صبر کر سکتا ہے؟ ہم انسانوں کو دیکھیں, ہم جتنے بڑے انسان بن جائیں اور بڑے معاف کرنے والے بن جائیں, ایک مرتبہ دو مرتبہ معاف کریں گے نا, اس کے بعد معاف کریں گے ہم؟ نہیں کر سکتے. تو ہمارے صبر کی انتہا ہے, اللہ تعالیٰ کے صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے الصبور اللہ تعالیٰ کا نام ہے, الصبور. یہ آئے گا انشاءاللہ آگے, پھر اس کی مثال بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا عفو, در گزر کرنا اور معاف کرنا, دو قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم جو ہے العفو العام, عام در گزر کرنا, عام بخشش, جس میں سلامت اللہ وبرکاتہ مجرم, بدکار, نافرمان, کافر, مشرق, منافق سب شامل ہیں. غور کریں ذرا, عام مغفرت, عام عفو, عام درگزر اور عام بخشش جو ہے اس میں سب شامل ہیں. کیسے؟ کہ ان کی نافرمانیاں, کفر, شرک اور بدعات و خرافات جو بھی ہوتا ہے اس بندے سے, واجب کر دیتی ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں کہ انہیں عذاب ملے. یاد رکھیں, نافرمانی ہے تو عذاب تو ہے نا, لیکن عذاب ملتا نہیں ہے تو یہ عفو عام ہے کہ فوراً پکڑ دیں. کافر کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. یہ نہیں کہ میرا بندہ ہے نمازی ہے ابھی نماز پڑھے گا تو اسے میں معاف کر دوں گا, نہیں. کافر نہیں کہا نماز پڑھنی, مشرک تو شرک ہی کرنا ہے, منافق نفاق ہی کرنا ہے, لیکن دیکھیں یہ عفو عام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے قیامت کے دن منافقوں پر, کافروں پر اور مشرکوں پر, بدکاروں پر. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ مجھے مہلت کر دی تھی, بس ابھی میں عقل سنبھالی اور نفاق کیا, نفاق مجھ سے ہو گیا, پتہ نہیں تھا, شرک مجھ سے ہو گیا, کفر کا راستہ اختیار کیا, بس موت آ گئی, ایک سال میں مر گیا, مجھے موقع نہیں ملا. نہیں, یہ فوراً پکڑ لیا مجھے, آسمان سے عذاب نازل کر دیا, فوراً ملک الموت کو بھیج دی, میری روح قبض کر لی. سبحان اللہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر عطا فرمائی تو اس کے کوئی بھی حجت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کوئی بھی عذر نہیں ہے. کیا کہے گا وہ؟ اس کے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے پتنی توحید ہوتی کیا ہے, مجھے پتنی سنت کیا ہوتی ہے, مجھے پتنی کفر و شرک کیا ہوتا ہے, تو زندگی کہاں بسر کی تمہارے؟ یہ سفید بال کہاں پر سفید کیے؟ دنیا کے حال تو آپ سے ختم نہیں ہوتے, دنیا کی باریک بینی تم جانتے ہو, دنیا کی ٹیکنالوجی, موبائل کا استعمال, گاڑی کا چلانا, پتنی کیا کچھ نہیں جانتے ہو تم. اگر نہیں جانتے تو توحید اور شرک کے مسائل نہیں جانتے, تم عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا یہ نہیں جانتے, تو اس کا کوئی عذر نہیں قیامت کے دن. یاد رکھیں, اور 70 سال 60 سال میرے بھائی سوچیں ذرا, 15 سال سے لے کے ہمارے بچے 15 سال میں سمجھدار ہوتے ہیں, اگرچہ 7 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے, آج کل ذرا ماحول تبدیل ہو گیا ہے, بچے جو ہے 15 سال کا بچہ ہوتا ہے, 20 کا بچہ ہو, 30 کا بھی بچہ ہوتا ہے بےچارا, چلے چھوڑے پہلے 30 سال, باقی 30 سالوں میں کیا کیا؟ ابھی بھی عقل نہیں آئی. 22 سال 23 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ گریجویشن کر لیتا ہے, گریجویٹ ہوتا ہے, وہ دنیاوی تعلیمی وہ بی اے پاس ہے, گریجویٹڈ ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چلے پہلے 30 سال تو اسے پتہ نہیں, جوانی کا جوش تھا, اسے کسی نے بتایا بھی نہیں, اسے پتہ بھی نہیں چلا. باقی 30 سال کیا کہ جب سر اسے ہل رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا, حرکت کر نہیں سکتے تھے, شہوت مر چکی تھی, تب بھی تمہیں راہ راست نظر نہیں آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے, کب تک؟ آدھے قبر کے اندر پتہ ہے کہ میں مرنے والا ہوں, میرے ساتھ ہی مر چکے ہیں, کتنی لوگوں کے میں نے جنازہ خود پڑھا ہے, انہیں خود اپنا آدھ دفن کر کے آیا ہوں, اگلی میری باری بھی ہے, پھر بھی توبہ نہیں کرتے. سود, بدکاریاں, جھوٹ, فریب, چغل خوری, غیبت, نمیمت, شرک, بدعات, خرافات گنتے جائیں آپ. کوئی وقت ہوگا نا, اگر اللہ تعالیٰ کریم ہے, تواب ہے, رحیم ہے, غفور ہے, تو تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ ایسے رب کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جاتا ہے کیا؟ ایک شخص زندگی میں بارش میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں
کوئی شخص آپ کے آگے گاڑی کو دھکا دے دیتا ہے, اس کے احسان آپ بھولتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں یہ شخص آپ جانتے بھی نہیں ہے, یہ میرے کام آیا ہے, میں اس کے احسان چکاؤں. ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کافی مصیبت تھی. اگرچہ بارش رحمت ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے اعمال ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ یہ مصیبت بن گئی. شدید بارش میں ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں گاڑی دور کھڑی کر دی میں نے, کیونکہ گاڑیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, راستے بند ہو گئے تھے, کہ ناف سے اوپر تک پانی تھا. ہم تیرتے تیرتے چلتے اٹھتے گرتے مشکل سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے راستے میں, تو اس ٹھنڈی ہوا اور پانی کے اندر ایک عجیب سا میں نے ایک جوان دیکھا. سارے اپنے افراتفری میں لگے ہوئے ہیں, سارے لوگ جان بچا رہے ہیں. وہ ایک جوان ہے, ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک تھرماس ہے, اس میں گرم دودھ لوگوں کو پلا رہا ہے. سوچیں ذرا, وہ جب اسے واللہ ہے جب ٹیلی فون پہ بات کی, اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب اس کے لیے آپ دعا کریں, دعا. اس لیے میں آپ سے گزارش ہے میری, اس کے لیے دعا کریں, اس کا احسان میں نہیں بھولتا ہوں. اس مشکل وقت میں ہم بھوکے اور پیاسے تھے, کچھ مل نہیں رہا, دکانیں بند تھی, پتہ ہے آپ کو, اس دن قیامت تھی جدہ کے اوپر, اللہ رحم کرے. کہتے کہ 9 گھنٹے وہ چلتے رہے, 9 گھنٹے, ہم آدھا گھنٹہ چلتے پیاس لگ جاتی ہے, کچھ کہتے کچھ تھا نہیں. اور اس مشکل وقت میں, مشکل ترین وقت میں کہ ہم موت سے لڑ رہے تھے, بڑی مشقت اور مصیبت تھی, ایک جوان کھڑا ہے, گرم دودھ بھی گرم, ٹھنڈی ہوا ہے, سردی لگ رہی ہے اور دودھ ہاتھ میں ہے. اچھا پانی کیوں نہیں تھا, ارے پانی بھوک کہاں مٹاتا ہے. یعنی اس شخص کو دیکھیں, یعنی سلام ہے اس ماں پر جس نے بچے کی تربیت کی ہے, سلام ہے اس باپ پر جس نے بچے کی تربیت کی ہے. واللہ ہے کہ شیخ صاحب میں نے جس کو فون کیا ہے اسے میں نے یہ کہا کہ اس کے لیے دعا کریں, آپ سے خاص گزارش آپ بھی دعا کریں, اور ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے اور اس کو ہدایت دے, اس کے والدین کو بھی ہدایت دے, اور سات مستقیم پر اور سلف کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات کر رہا تھا العفو العام کی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنے عظیم احسانات ہیں. اس ایک شخص کے احسان ایک مرتبہ میں وہ شخص بھول نہیں سکتا, اور بار بار دعاؤں کی گزارش کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں کبھی بھولوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ کتنی احسانات اور نعمت ہیں, ہم گن سکتے ہیں؟ ہم کوئی ہے تو گن کے دکھائے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, کوئی بھی دنیا کا سائنٹسٹ, کوئی بھی دنیا کا عالم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گن ہی نہیں سکتا. جو اس کے اندر ہے, باہر چھوڑ دیں آپ, جو اس کے اپنے دل جسم کے اندر ہیں وہ گن نہیں سکتا. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسری قسم کی جو عفو ہے اور وہ ہے خاص مغفرت, خاص عفو, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندوں کے لیے جو مومن ہیں, جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, سورۃ زمر آیت نمبر 53 میں, 53 میں. اور یہ بڑی عظیم آیت ہے, واللہ بڑی عظیم آیت ہے. مغفرت اور درگزری اور توبہ اور بخشش کی ایسی آیت اور ایسے الفاظ آپ کو کسی جگہ پر ملے گے نہیں, واللہ پوری دنیا کی کتابیں دیکھ لیں آپ. اور اسی آیت سے مرجیہ نے دھوکہ کھایا, جو مرجیہ جو گروہ ہے دھوکہ کھایا اس آیت کریمہ سے. جب یہ آیت پڑھی انہوں نے یہ سمجھ بیٹھے کہ بس مومن نکل کوئی انسان ہے, ایمان اس نے کلمہ پڑھ لے مومن ہے, وہ کچھ بھی کر لے اس کا ایمان کم نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ جو اتنا غفور الرحیم ہے, مغفرت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی, اللہ تعالیٰ کے بندے, الذین اسرفوا علی انفسہم, جن لوگوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا گناہوں سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک گناہ بھی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی واحد, دیکھیں ہوا پہلے ہے پھر غفور الرحیم ہے. یہ جو ہے جو ضمیر الفصل آتا ہے, عربی گرامر کے علماء کہتے ہیں کہ اگر ضمیر الفصل آ جائے
اس کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں کر سکتی. انہ ہوا الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو مغفرت کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے. یغفر الذنوب جمیعا, کیا شرک بھی معاف کر دیتا ہے؟ توبہ سے تو معاف کر دیتا ہے نا, توبہ سے تو معاف کر دیتا ہے نا. اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ اتنی بھاری ہیں اب مغفرت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ایک شخص نے 99 قتل کیا, معروف حدیث ہے, جانتے 99 قتل, ایک بلی کبھی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں ہمیں دل دھڑکتے ہیں واللہ, بلی بلی. اور ایک انسان نے 99 قتل کیا, سوچ سکتے ہیں آپ؟ اچھا 99 قتل کرنے کے بعد اس کا دل دھڑکا اور ڈر پیدا ہوا, ارے مرنا بھی تو ہے, کب تک قتل کرتا رہوں گا میں؟ وہ حدیث, میرے بندے نے گناہ کیا, اس نے جانا اس کا رب ہے, معاف بھی کر دیتا, پکڑتا بھی, تو پکڑ سے ڈر گیا. اب معافی کی طلب ہوئی, مغفرت کی طلب ہوئی, گیا راہب کے پاس, عابد کے پاس. اور راہب اور عابد صاحب تو جاہل ہوتے ہیں بےچارے, وہ عبادت میں سارا گزارتے رہتے ہیں, یا تو جنگلوں میں یا غاروں میں, مجارس علم سے بےچارے دور تھے. جب اس نے یہ سوال کیا, یہ عرض کی کہ بزرگوں میرے کوئی بخشش کا راستہ ہے؟

سوال کیا, کسی کے سامنے بات کی, ذکر کیا, اور اللہ جزائے خیر دے اس شخص جس نے اسے راہ راست پہ لگایا. یاد رکھیں کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں, کسی کو اگر آپ بتاتے ہیں, علم کا راستہ دکھاتے ہیں, تو آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا. یاد رکھیں, اس لیے آپ یہ نہ سوچیں ارے میں کیا کر سکتا ہوں, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں, جو پتہ ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں نا, کیا جاتا ہے آپ کا. کسی نے مشورہ دیا فلان عالم فلان کے پاس جاؤ, اور وہ عالم تمہیں راہ راست ان شاء اللہ ضرور دکھائے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے, غور کر اب 99 تھے, 100 پورا ہو گیا, میرے کو بخشش ہے. دیکھیں ذرا عالم کے منہ سے نور کیسے نکلتے, الفاظ دیکھیں. کہ اس عالم نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے, تم توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا, کیونکہ وہ تواب ہے, غفار ہے. لیکن ایک شرط ہے, سچی توبہ کی نشانی بھی ہوتی ہے نا, اور امتحان بھی ہوتا ہے. واپس اپنے گھر اپنے ماحول کی طرف نہ جاؤ, وہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. فوراً فلان جگہ پہ بستی اچھے لوگوں کی, اس بستی کی طرف چلے جاؤ. امتحان ہے بھائی, گھر ہے, اپنا گھر ہے, بچے ہیں, اور اپنا پریوار ہے پورا, اپنا ذرا کاروبار کچھ کرتا تو تھا وہ, یا قتل پہ گزارا کرتا تو نہیں تھا نا وہ, تو اس کا ایک سائڈ بزنس تھا نا قتل کر رہا ہے. دیکھیے ایمان دیکھیں, جب جگہ دل میں کر دیتا ہے تو زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. وہ فوراً اپنے گھر کی طرف نہیں گیا, الوداع کرنے کے لیے بھی نہیں گیا. جانتے ہیں کیوں؟ ہو سکتا ہے موت ہی آ جائے. سیدھا چلا گیا اسی بستی کی طرف, اور یہ ہے سچی توبہ کی نشانی, کہ گناہ کو چھوڑ دینا, اسی طرف دیکھنا بھی نہیں. ہاں دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ معافی مانگ لو نا, لیکن اس وقت سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ اس گناہ کو مکمل طور پہ چھوڑ دو. چنانچہ جاتے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں, موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, روح قبض کرنی ہے, روح قبض ہو گئی. اب فرشتے, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرشتے نازل ہوئے آسمان سے, عذاب کے فرشتے, رحمت کے فرشتے. وہ جھگڑا ہوا فرشتوں میں, کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے, ہم روح لے کے جائیں گے اس کی. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس شخص 100 قتل کر چکا ہے, اس کے لیے کیا رحمت باقی ہے اس کے لیے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ بھی تو کی ہے نا, اللہ تعالیٰ تواب ہے, توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے آسمان سے, فیصلہ قاضی, فرشتہ قاضی بھی ہوتے ہیں, یہ قاضی فیصلہ کرنے فرشتہ تھا. یہ زمین پہ آیا, خاص اس بندے کے لیے, دیکھیں ذرا اس بندے کی عظمت دیکھیں, ابھی کچھ دیر پہلے کیا تھا وہ, اس کی کیا قیمت تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں. فرشتوں کا جھگڑ اسی کے لیے ہوتا ہے, اور ایک خاص قاضی فرشتے, کبھی زمین پہ نہیں آیا وہ, علماء فرماتے پہلے دفعہ زمین پہ نازل ہوا اس ایک بندے کے لیے, اور ایک بندے کے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا تھا؟ انصاف. انصاف کیا ہے؟ اگر اس کا سفر جو طے کر چکا ہے وہ اچھے لوگوں کی زمین سے زیادہ قریب ہے, تو پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر اس کا سفر بدکاری کی زمین سے قریب ہے اور اچھے لوگوں کی زمین سے دور ہے, ابھی پہنچا نہیں, اگر کچھ زیادہ سفر نہیں کیا, تو اس کے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شخص کو جب موت آ رہی تھی نا, تو زمین پہ گر گیا, آخری لمحات تھے, وہ سینے کے بل گھسیٹتا ہوا آگے کی طرف گیا. دیکھیں ذرا اس کا آخری لمحے تو دیکھیں, موت کے سینے پہ گرا ہوا تھا نا, اب جب تک سانس باقی تھی وہ قریب جانا چاہتا تھا اس اچھی زمین کی طرف, تاکہ باقی کوئی عذر نہ رہے, میں جو کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ میں نے وہ کیا ہے. جب اس بندے سے یہ عمل ہوا, اس کی توبہ اور اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند آیا, تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو دیکھیں ذرا, اور چینج دیکھیں پوری کائنات میں, زمین کو حکم دیا, اے زمین تو چھوٹی ہو جا, یعنی اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب آ جا, اور برے لوگوں کی زمین جہاں سے آ رہا تھا وہ دور ہو جا. زمین کبھی کسی کے لیے حرکت کرتی؟ زلزلے تو آتے ہیں, دیکھا زمینوں پہ, لیکن ایک 100 قاتل انسان کے لیے زمین حرکت کرتی ہے, اور وہ اچھی زمین قریب آ جاتے. فرشتے جب وہ فرشتے جب جاتا ہے, اب فرشتے نازل ہونے سے پہلے زمین پہلے سے قریب ہو جاتی ہے. فرشتے وہ زمین ناپتا ہے, اور کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اچھے لوگوں کی زمین قریب ہے. جب وہ سینے کا بل جا رہا تھا نا, اس کا یہ کام, یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ پسند آ گیا, تو زمین کو حکم, زمین قریب آ گئی, اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 قتل, توبہ, تواب ہے, غفار ہے. اگر اس نے ایک مرتبہ توبہ کی, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دی اس کی, اور ایسی مغفرت کی, میرے میں عبرت ہے واللہ ہے بھائی, ہمارے گناہ کتنی ہیں؟ 100 قتل سے زیادہ قتل کیا ہم لوگوں نے کیا, سبحان اللہ.

0: शख्स आया था, कल परसों की बात है, जवान था, कहता मैं दुनिया से तंग आ गया हूं। अरे क्या हो गया दुनिया से तंग हो, क्यों मायूस हो? ला तक़रत में रहमत अल्लाह तआला तो फरमाते हैं, कहते नहीं पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अपनी जब पिछले दिन मुझे याद आते हैं तो मुझे बहुत खौफ सरतारी हो जाता है और मुझे दुनिया बस तंग सी लगती है अब। मैंने कहा यार ये कौन सी बात है, तुम्हारे गुनाह कितने भारी हैं, तुम्हारे गुनाह कितने गुनाह क्यों होंगे, तुमने दो चार कत्ल किए होंगे, आठ दस बैंक लूटे होंगे, पता नहीं। कहते नहीं नहीं ये तो नहीं किया मैंने, मैंने किया क्या तुमने, जिस इतना मायूस हो गए दुनिया से, पता नहीं कि क्या डकैती की है, पता नहीं क्या किया, कुछ दस बीस जना किए होंगे। कहते नहीं नहीं ये कुछ नहीं किया मैंने, फिर किया क्या है तुमने? कहते बस मैं गुनहगार। मैं जितने गुनाह तुम करते हो उससे ज्यादा मैं करता हूं, तो गुनहगार तो हम सब हैं। नबी अकरम सल्लम फरमाते हैं कुल मिन आदम खता, आदम सारे के सारे खताकार हैं, वो खैर खतईन तवाबुन, और बेहतरीन खताकार वो है। खताकार बेहतरीन हो सकते हैं, खताकार भी बेहतरीन हो सकते हैं, कौन है? तौबा करने वाले। तो भी खता तो हो जाती है, गुनाह हो ही जाता है, हमारे खालिक हमें पैदा ही ऐसा किया है। अगर हम खता ना करते हम फरिश्ते होते, और फरिश्ते होते फिर तवाब गफ्फार गफूर रहीम क्यों था? किसके लिए अल्लाह तआला गफूर रहीम है? जो गुनाह नहीं करती है, जो गुनाह करते हैं, हम गुनाह करते तो अल्लाह तआला गफूर रहीम है ना। तो मेरे भाई तौबा कर लो बस, और पिछले गुनाह माफ हो गए, एक भी नहीं बचेगा। कहते एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। सच्चे दिल से तौबा करो, पिछले गुनाह माफ, वो आपका जो भार है ना सर पे उठाया ये बोझ सारा सा समंदर में जाके फेंक दो। अल्लाह का शुक्र है कि बाज हमारे ऐसे जवान हैं, सोचते तो हैं, गलती का एहसास तो करते हैं, वरना गुजरी जिंदगी किसे याद आती है? देखिए अच्छी चीज तो है, लेकिन जो बुरी चीज है मायूसी, भी मायूस क्यों होते हो? अरे दुनिया है, दुनिया की हैसियत क्या है? देखिए जो लोग मुस्कुराते नहीं वल्ला मुझे बहुत बुरे लगते हैं, माजरत के साथ। क्यों ऐसे सुकड़ के बैठे होते हैं, पता नहीं अंगारों पे बैठे हैं, पता नहीं इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे दुनिया दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मुस्कुराते क्यों नहीं? दुनिया की कीमत क्या है? मशक्कत है तो दुनिया है ही मशक्कत। यह किसने कहा कि दुनिया में हम आएंगे आते ही हमें फूलों के हार पहनाए जाएंगे? किसने कहा ये? आते ही रोते हैं और जाते ही रुला के जाते हैं, ये दुनिया की हकीकत है मेरे भाई, जिसमें रोना धोना सब कुछ है। तो फिर मुस्कुराते क्यों नहीं हो? क्या मुसीबत, जाता क्या है? और मुस्कुराने से एक सदका, दो दफा मुस्कुराओगे दो सदके, दस दफा दस सदके, चौबीस घंटे में सौ दफा सौ सदका मुफ्त का, सौ रियाल किसी फकीर को दिया, कोई देता है सौ रियाल जेब में से? हाँ मुश्किल है ना, डेली सौ रियाल तो तीन हजार रियाल बनता है मेरे भाई तनख्वाह की एक एक बंदे की, तो आप डेली महीने के 3000 नए की मुफ्ती कमा सकते हो, एक रियाल नहीं जाएगा आपका, सिर्फ अपने मुसलमान भाई के चेहरे को देख के मुस्कुरा लो। और अगर दुआ करते हो उसके लिए तो फिर नूर नाला नूर है, जो दुआ आप उसके लिए कर रहे हो वही दुआ आपके लिए भी अल्लाह ताला कबूल कर रहे हैं, और फरिश्ते और मुकर्रर कर रखे हैं अल्लाह ताला ने जो सिर्फ इसी काम के लिए खास हैं, जो ये कहते हैं आमीन वलक बिमिस्लिही, अल्लाह ताला इस शख्स की दुआ कबूल करो और इसे भी यही आता फरमाओ, खास फरिश्ते हैं, मुस्कुराओ दुआ कर लिया करो, कुछ नहीं जाता आपका। एक और हदीस सुना दो फिर दर्स खत्म करता हूं मैं। तिर्मिजी में जमे तजीम तिर्मिजी में एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, जरा गौर करें, हदीस कुदसी है ये भी, और देखें जब गुनाहों की बात आती है तो हदीस कुदसी अक्सर होती है, ये अल्लाह ताला का मामला है बंदे के साथ ना, तो नबी रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम भी हम अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं, तुम जानो तुम्हारा रब जानो, यह तुम्हारे रब का फरमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्न आदम, ये आदम के बेटे, हमारी हैसियत क्या है? हम आदम के बेटे। आदम क्या है? मिट्टी से बना, आदम इन तुराब, मट्टी से बने हुए हम, मट्टी से बने, हम हकीर हैं, मिस्कीन हैं, फकीर हैं, समझे जरा। यबन आदम इन्नका मा दाउतनी, इन्नका मा दाउतनी व रजौतनी गफरतु लका मा कान मिनका वला उबाली। ए मेरे ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझे पुकारते, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और उम्मीद करता रहेगा मगफरत की, मैं तुम्हारी मगफरत कर दूं, तुम्हारे गुनाह माफ कर दूं और मुझे कोई परवाह भी ना हो, کوئی ہے سوال کروانا اللہ تعالیٰ سے؟ کون پوچھ سکتا ہے؟ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے، اتنے گناہ ہیں کہ ایک دوسرے اوپر رکھنے، گناہوں کو ایسے رکھتے ایک دوسرے کے اوپر، اور تمہارے گناہ آسمان کو چھو لیں، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کی، بخشش طلب کی، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہ ہو. ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کے آئے میرے سامنے، ثم لقیتنی، پھر تیرا سامنا میرے ساتھ ایسے ہو، لا تشرک بی شیئا، کہ تم نے کبھی شرک نہیں کیا، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، اتنی جتنے تمہارے گناہ تھے اتنی میں مغفرت تمہیں دے دوں، تمہارے بخش دوں، تمہیں معاف کر دوں. ذرا غور کیا ہے، ایک مصیبت ہے بس، شرک. اگر شرک ہے تو پھر کسی گناہ کی معافی نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ شرک کے بعد کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اور اگر شرک نہیں ہے تو پھر جتنی بھی گناہ ہیں، جتنی بھی گناہ ہیں، اگر گناہ آسمان کو چھو لیں، زمین کے ذروں کے برابر ہوں، اور اللہ اور موت آ گئی اس حالت میں، لیکن توحید اور اتباع سنت کی حالت ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. موحد اگر گناہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، موحد کے لیے خاص طور پہ، مشرک کے لیے نہیں، کافر منافق بدع مکفر کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ مومن واحد کے لیے ہے. ہاں وہ مومن واحد جو گناہ کرتا ہے، گناہ ہو گئے اسے، کبیرہ گناہ بھی ہو گئے اسے، لیکن اگر وہ اس حالت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے حساب کے لیے، اور ہم سب نے حساب دینا ہے میرے بھائیوں، بغیر ترجمان کے حساب دیں گے ہم، اس حالت میں کھڑا ہے بندہ سر جھکائے ہوئے لرز رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں بڑا گنہگار ہوں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور میدان محشر میں دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خاص بلا دے، اے فلان بن فلان، تمہاری باری ہے حساب کی. بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ستر میں ڈھانپ لیتا ہے. پردے میں حساب ہوتا ہے مومن کا، پتہ ہے، پردے میں بدکار اور کافر کا اعلانیہ ہوتا ہے، پوری مخلوق اس کا تماشا دیکھتی ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن مومن ہے اللہ تعالیٰ پردے میں، اللہ تعالیٰ سے، اے میرے بندے، کیا تو نے فلان دن فلان گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ کہتا ہے جی اللہ میں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ فلان دن فلان گناہ کیا تھا، جی اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ گنتا رہے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا، جب وہ سوچے گا تو میں ہلاک ہو گیا، اب میں خود ہی اقرار کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے، اے میرے بندے، دنیا میں میں نے تمہارے گناہ کو چھپائے رکھا، پردہ ڈالا تھا، اور آج بھی پردے میں تمہارا حساب لے رہا ہوں، اور میرے سر تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، تمہاری مغفرت کر دوں. زمین کی ریت جانتے ہیں؟ ریت، ایک مٹھی ریت دیکھیں کتنی اس میں ریت ہوتی، گن سکتا ہے کوئی؟ اگر پوری زمین ریت ہو اتنی ہی گناہ ہو تمہارے، غور کریں ذرا. لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے توحید اور اخلاص کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دے، اگر عدل انصاف سے اللہ تعالیٰ کام لے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سزا ضرور ہوتی ہے. تو عدل انصاف اور فضل و کرم دو الگ باتیں، یاد رکھیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یا تو عدل انصاف ہے اور یا فضل و کرم ہے. فضل و کرم ہے تو ابتدائی جنت میں گناہوں کے لیے، جو گناہ کیا اس کی صفائی کے لیے پاک ہونے کے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، احسان کرنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لینا چاہے، بدکار ہے، نافرمان ہے، سود خور ہے، لیکن ہے موحد، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اتنی سزا دے گا جتنی اس کے گناہ ہیں، اس کے بعد جنت اس کا ٹھکانا ہے. یہ غفور ہے، عفو، غفور، غفار اور تواب. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان
1: الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ودوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الى اخر الايه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. آج خطبہ کا موضوع ہے شان رمضان. رمضان کی کیا شان ہے؟ رمضان کی شان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے، ہمارے دلوں میں اس عظیم مہینے کی کیا شان ہے؟ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ سلف صالحین اس عظیم مہینے میں کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کی شان دو لفظوں میں دین اسلام کی شان ہے. جو دین اسلام سے صحیح طریقے سے واقف ہے وہ بھی رمضان کی شان سے صحیح واقف ہے. اور جو دین اسلام کو نہیں جانتا وہ رمضان کی شان کو بھی نہیں جانتا. بعض لوگوں کی نزدیک رمضان کی شان، رمضان کی قدر و قیمت کوئی بھی نہیں ہے. ان کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے، ان کو کوئی فرق پڑا ہی نہیں. جیسے رمضان کے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں ہے، اور شاید اگر ایسی رہے رمضان میں تو پھر ویسے ہی رہیں گے رمضان کے بعد. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان سے پہلے بھی سست تھے، رمضان میں ان کی سستی اور بڑھ گئی ہے. سارا دن سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. پہلے قسم کے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان آیا چلا گیا کہ پتہ نہیں چلا، روزی روٹی کمانے کے پیچھے لگے تھے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں گرمیاں ہیں، روزہ رکھے یا روزی روٹی کمائے، ایک کام ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتے. ان کے دل میں نہ تو دین اسلام کی کوئی قدر کوئی شان ہے، تو رمضان کی کیا قدر و شان باقی رہے گی؟ دوسرے قسم کے لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف روزہ ہی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں، نمازوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو سارا دن ان کے لیے یہی ایک نماز ہی کافی ہوتی ہے، بھی پڑھ تو لیے نماز، رات کو جاگتے رہتے ہیں وہ بھی کھیل تماشے میں، اور دن کو سوتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان دنوں بھی رمضان کی کوئی قدر کوئی شان نہیں جانی ہے۔ رمضان کی شان کے تعلق سے افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرید کی ہے، یعنی ان کی زندگی میں رمضان کی کوئی قدر و قیمت کوئی شان نہیں ہے۔ ان سے برے وہ لوگ ہیں جو رمضان کی شان کے نام پر حد سے گزر جاتے ہیں، صرف ان کی اپنے خواہشات نفس باقی رہ جاتی ہے، رمضان کی کوئی شان باقی نہیں رہ جاتی۔ ان میں سے کم برائی سے لے کے سب سے بڑی برائی تک جا کے دیکھتے ہیں کتنے قسم کے لوگ ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان کی شان نئے نئے کھانوں میں ہوتی ہے، خصوصی طور پر ہماری بہنیں جو ہیں سارا دن کچن میں گزارتی ہیں۔ رمضان آیا ہے، رمضان سے پہلے شاپنگ آپ نے بھی دیکھی ہوگی لوگوں کو کرتے ہوئے، بعض لوگوں کو واللہ تعجب ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے یا کوئی قحط آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ پورے ایک سال کی شاپنگ ایک مہینے کے لیے کر کے جا رہے ہیں۔ سارا دن کچن میں گزارنا ہے، نئی ڈشیں تیار کرنی ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ روزانہ تین یا چار نئی ڈشز بنانی ہے۔ اچھا کھاتے کتنا ہے، اس میں سے 10% بھی مشکل سے کھایا جاتا ہے۔ رمضان کی یہ شان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا نہ پکائے یا کوئی نئی ڈش ایک نہیں ہونی چاہیے، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن رمضان کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کا پینے کا اہتمام اور انتظام کیا جائے، کیونکہ جو سارا دن روزے کے حال میں کچن میں گزارتی ہے اس کی ساری رات گزرے گی کیسے، پھر باقی دن کیسے گزرے گا، تھکن میں، سستی، کاہلی میں۔ رمضان کے مہینے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ولنفسک علیک حقا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمہارے نفس پر بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں رمضان کی شان دعوتوں میں ہوتی ہے، افطار پارٹیوں میں ہوتی ہے، روزانہ کسی نے کسی گھر میں، یا کسی کو بلایا ہوتا ہے یا کسی گھر میں نظر آتے ہیں۔ اور ظاہر جب پارٹی ہوتی ہے تو پھر سارا اسی پارٹی کے لیے گزر جاتا ہے، اور عشاء کی نماز میں دیر سے پہنچنا یا نہ پڑھنا، تراویح کی نماز میں کوتاہی کرنا، اس افطار پارٹی کے لیے۔ رمضان کی شان صرف افطار پارٹی میں نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل افطاری کسی کو دے ہی نہیں یا کسی گھر نہ جائے افطار کرنے کے لیے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرے افطار پارٹی کے نام پر، یہ شان نہیں ہے رمضان کی۔ تیسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں یا جن کے نزدیک رمضان کی شان تجارت میں ہے، سارا وقت اسی تجارت میں سوچ میں لگا دیتے ہیں، نئی نئی پروڈکٹس، نئے نئے طور طریقے، نئی آفرز، رمضان آفر یا رمضان اسپیشل، ان کا سارا مہینہ بلکہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی یہ معاملہ جاری رہتا ہے، اور بعض سودی قرضہ لے کر بھی اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں، بعض لوگ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیتے ہیں اور وہ بھی ناجائز قسم کے، ٹی وی چینلز پر بے پردہ عورتوں کا استعمال کرنا، اس بھروسے پر کہ ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی اور زیادہ بکے گی، کیا حرام سے رزق میں کبھی کوئی برکت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ، بعض لوگوں کی زندگی میں رمضان کی شان جو ان سے زیادہ برے ہیں اور اسی تجارت کے تعلق سے ہے، مختلف چینلز میں خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرنا، شان رمضان پروگرام ہے، فیضان رمضان پروگرام ہے، یا کچھ اور ایسے رمضان کے نام پر اپنے بزنس کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ کسی نے مجھے ایک کلپ دکھایا، میں خود حیران ہو گیا، شان رمضان کے تعلق سے اسٹیج سجا ہوا ہے، بہت بڑا اسٹیج، پیچھے کچھ کرسیاں رکھی ہیں اور آگے بھی کچھ جگہ ہے بیٹھنے کی، ہوسٹ حضرات جو آگے بیٹھے ہیں، آڈینس اس سے بھی دور ہے، بہت بڑا اسٹیج ہے، پیچھے جو دو تین پتنی کتنی کرسیاں ہیں اس میں چند مولوی حضرات بیٹھے ہیں، داڑھے کو چمکا کے، سرمے لگا کے، رنگ برنگی پگڑیاں اور کپڑے پہن کر، جیسا کہ موبائل فون میں وال پیپر ہوتا ہے نا، یوں چپکے ہوئے دیوار کے ساتھ وال پیپر بنے ہوئے، اور پتہ نہیں ان کو کتنا موقع ملتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کچھ نعت شعت پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہتے، وہ بیچارے بیٹھے دیوار کی ٹیک لگا کے، اور جو ہوسٹ حضرات ہیں وہ درمیان میں ہیں، پورا فوکس انہی پر ہے، اور پتہ کتنے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سحری کے وقت تک یہ پروگرام چلتا ہے، رات کے اس پہر میں جب اللہ عز و جل نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور یہ منادی ہوتی ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، اور یہ لوگ اس کھیل تماشے میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس میں کئی کھیل ہوتے ہیں، کئی تماشے ہوتے ہیں، اور ایسے اور بھی کئی پروگرام ہیں، تعجب ان لوگوں پر نہیں جو ہوسٹ آگے جو بیٹھے ہیں، وہ جو تین مولوی حضرات پیچھے دیوار کی سے چپک چپک کر بیٹھے ہیں، ان کا کیا کام ہے یہاں پہ، ان کے سینے میں قرآن ہے، شکل و صورت سے یہ دیندار ہے، اللہ کے لیے مجھے بتائے، باقی ہر برائی ایک طرف۔ یہ دیکھنے والے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ شان ہے قرآن کی اور دین کی؟ بچے کیا بننا پسند کریں گے، وہ اینکر جو جن کے اوپر فوکس ہے، یا یہ حافظ قرآن جو پیچھے وال پیپر کی طرح چپک کر بیٹھے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں بچوں؟ کہتے ہیں یار اس میں اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بگڑے یا مایوس لوگوں کے مسائل کا بعض اوقات حل بھی کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو کلپ میں نے دیکھا تھا عجیب سا، اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، واللہ غربت کی لیلامی ہوتی ہے۔ آپ کسی کا کام کرتے ہیں، کسی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، پھر اس کی پوری دنیا کے سامنے لیلامی کرتے ہیں صرف اپنے چینل کے نام دکھانے کے لیے؟ سبحان اللہ، بزنس ہے یہ، کمائی ہے۔ سن لے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو نکارا مت کرو، باطل مت کرو، اکارت مت کرو، کس چیز سے؟ بالمن والاذى، احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اور یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ احسان تو کر دیا کسی پر، لیکن اس احسان کے لیلامی مت کرو، کتنی اذیت ہے، کسی کے ساتھ ریپ کیا نعوذ باللہ، کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، اسے لے کے آتے ہیں، یہ ہیں، اس کے ساتھ یہ ہوا، کیا عزت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ، واللہ یہ رمضان کی شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور کچھ اور پروگراموں میں کھیل تماشے ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، بات چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ڈرامے ہوتے ہیں، خصوصی گانے کا انعقاد ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں یا شرک ہوتا ہے یا میوزک ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اور نہ ہی سلف صالحین صحابہ کا اور سلف کا یہ طریقہ تھا۔ بعض لوگوں کی زندگی میں جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، رمضان کی شان، خاص مجالس کا انعقاد ہے، بدعتی مجالس کا، گھروں میں اللہ کا ذکر کی مجلس ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، بدعتی اذکار، گٹھلیاں جمع کی جاتی ہیں کھجور کی، اور بیٹھے رہتے ہیں، کہتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، اجتماع ذکر۔ اگر اذکار سنت کے مطابق بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے، الفاظ اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہو، یا الحمدللہ الحمدللہ تحمید پڑھنی ہو، یا تکبیر پڑھنی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا تحلیل ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا استغفار پڑھنا ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یا درود پڑھنا ہو، الى آخره، جتنی بھی سنت مطابق اذکار ہیں، جن کا اذکار مسنون کہا جاتا ہے، اگر طریقہ غلط ہے تو یہ بدعت ہے۔ اجتماعی طریقے سے ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک ساتھ پڑھنا، ایک سر میں پڑھنا، بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں، جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، فهو رد، مردود ہے۔ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه امام دارمی نے بڑا پیارا قصہ بیان کیا ہے, صحیح قصہ ہے, جا کے دیکھ لیں. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پر لوگ جمع ہیں, ٹولے بنے ہوئے ہیں, گلٹیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ان کا ایک سردار ہے جو ان کو حکم دیتا ہے پڑھو تسبیح. وہ سب مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو 100 مرتبہ تحمید ایک ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سننے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود جب یہ نظارہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو تم اس راستے پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر راستہ ہے, اور یا تم گمراہی کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر کس کا راستہ ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. تو پھر دوسری بات لازمی ہے, تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. تم میں سے ایک شخص نے کہا جو سردار تھا, عرض کرتے ہیں یا ابا عبد الرحمن کی کنیت ہے, ہم اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے ہیں. سبحان اللہ, اب اس شخص کے نزدیک اللہ کا ذکر ہے, اس کے ساتھیوں کے بھی نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, ان جاہلوں کو نزدیک ذکر ہے, اور یہ عظیم صحابی ہے عالم ہے, ان کے نزدیک گمراہی ہے. فرماتے ہیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے. سبحان اللہ, کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو خیر تو چاہتے ہیں زندگی میں, خیر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ راستہ خیر کا اپنایا ہی نہیں ہے, راستہ سنت کا نہیں اپنایا. عمل بدعت ہے تو سنت کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شرک ہے تو توحید کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شر ہے تو پھر خیر کہاں سے ملے گا؟ پھر فرماتے ہیں یعنی تم کس زمانے میں رہتے ہو, اپنی حالت تو دیکھو. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں, ان کے صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں, اور تم لوگ کس طرح جا رہے ہو؟ سبحان اللہ. اس قصے کے راوی, اس اثر کے راوی کہتا ہے, کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس وقت اس بدعتی مجلس میں شامل تھے, جنہوں نے اس عظیم صحابی کی نصیحت کو نہیں سنا. فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے نہروان کی جنگ میں, خوارج کے ساتھ تھے. سبحان اللہ, ان للہ و ان الیہ راجعون. اسی روایت کے آخر میں سید العدوہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگ آئیں گے جن کے حق سے قرآن اترے گا نہیں, لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ایک عالم کی پیشن گوئی دیکھیں, علم غیب نہیں جانتے لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بتا رہے ہیں, یہ بدعت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ان قریب بہت بڑی بدعت بن جائے گی. سید عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے 32 ہجری میں, اور جنگ نہروان اس کے بعد میں ہوئی. سبحان اللہ, اور یہ لوگ جو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول تھے, طریقہ غلط تھا, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا, گمراہی کا راستہ اختیار کیا. انجام کیا نکلا؟ خوارج کے ٹولے میں صفوں میں کھڑے ہوئے تھے. کس کے خلاف؟ اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان کے خلاف، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کیونکہ ان سے پہلے سیدنا عثمان وفات پا گئے، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق بھی وفات پا گئے رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین. تو اپنے زمانے کے سب سے بہترین اور عظیم انسان کے خلاف تلوار اٹھائی. بدعت ہمیشہ چھوٹی سی، شروع میں چھوٹی ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہی ہوتی ہے شروع میں، ابتدا میں چھوٹی، اس کی انتہا یہاں تک پہنچ سکتی ہے. ان کو بھی کبھی گمان نہ تھا جو اس وقت سن علی کے خلاف خروج کر رہے تھے. رمضان کی شان بدعت میں نہیں ہے میرے بھائیو، رمضان کی شان سنت میں ہے. اور ان سے برے لوگ جن کے نزدیک رمضان کی شان مزاروں سے جڑی ہوئی ہے، مزارات کی تعمیر کرنا، مزارات کو سجانا، قبروں پر جانا، قبروں کو طواف کرنا، اور خصوصی طور پر مجاوری کرنا، وہاں پر رہ جانا، یہ رمضان کی شان ہے. یعنی رمضان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ان مزارات کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. مجاوری عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مجاوری اعتکاف صرف مساجد میں، اللہ تعالیٰ گھروں میں کیا جاتا ہے. اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے، چاہے وہ بزرگ ہو، ولی ہو، یا نبی ہو، یا فرشتہ، کوئی بھی ہو، اس کے لیے اگر یہ عبادت صرف کر دی ہے تو یہ شرک ہے. قبر کا طواف کرنا، دعائیں کرنا، قربانیاں، نظر و نیازیں کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنے چاہیے. غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو افراد کا شکار ہیں، جو حد سے گزر گئے ہیں. رمضان کی شان کیا تھی اور رمضان کو کہاں پہنچا دیا. تو حق کیا ہے؟ وسطیت میں ہے، اعتدال میں ہے، میانہ روی میں ہے. نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. رمضان کی شان دو لفظوں میں ہے. کیونکہ دو لفظوں میں بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے اساس کو، بنیاد کو، بلکہ پورے دین کو جوڑ دیا ہے اس ایک مہینے رمضان میں. کبھی غور کیا ہے؟ ارکان اسلام پانچ ہیں، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اس ایک مہینے میں دیکھ لیا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بنیاد اصل میں کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ عبادت ہے، اللہ کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں، توحید عبادت ہے. یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. یعنی ہر اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے، ہر عبادت کا، عمل صالح کا خاص اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا. کتنا ہے؟ اللہ اعلم. لیکن یہ یقین رکھیں، 10 گنا سے بھی زیادہ ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. توحید ہے، اخلاص ہے، یہ شان ہے رمضان کی. نماز، تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور فرض نماز کا مقام تراویح کی نماز سے زیادہ ہے اور بڑا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، کئی لوگوں کی زندگی رمضان آیا چلا گیا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوئی. الغرض تو نماز بھی جمع ہو گئی. رمضان کی شان نماز میں ہے. زکات، زکات الفطر رمضان کے آخری دو دنوں میں وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید نماز سے پہلے تک رہتا ہے، زکات الفطر ہے. اور زکات المال کا حق زکات الفطر سے بھی بڑھ کر ہے. تو جو زکات الفطر دیتا ہے تو لازم مال کی زکات بھی ادا کرتا ہے، سبحان اللہ. تو زکات بھی آ گئی ہے. روزہ تو ویسے ہی رمضان میں ہی ہوتا ہے. عمرہ حج کا حصہ ہے، اور رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے ساتھ. سارے کے سارے ارکان اسلام جمع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نوافل دیکھ لیں، وہ بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز ہو، صلاۃ اللیل، جو وتر نہیں پڑھتے تھے پہلے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. صدقات اور خیرات، جو نہیں دیتے تھے اس مہینے میں بہت آگے ہوتے ہیں. جو سنت نہیں پڑھتے تھے، سنن راتب نماز سے پہلے اور بعد میں جو مسنون سنتیں ہیں، وہ بھی رمضان میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ. رمضان کی شان عمرے میں ہے، رمضان کی شان نوافل کی ادائیگی میں ہے، رمضان کی شان عبادات میں ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو کہو اللہم انی صائم. ایک روایت میں ہے انی صائم، سے مسلم کی روایت میں میں روزے میں ہوں. یعنی گالی کا جواب گالی سے مت دیں، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دیں، سبحان اللہ. رمضان حسن اخلاق کا مہینہ ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے. اور یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اس جملے میں. رمضان کی شان دین کی حفاظت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ تھے. فرماتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے میری بات سنو توجہ دلانے کے لیے، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں. کیا باتیں ہیں؟ غلام سے مراد 10 سال سے کم عمر کے بچے کو کہتے ہیں، 10 سال سے کم عمر تھی. کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. الی آخر الحدیث، لمبی حدیث، وقت نہیں بچا، عظیم حدیث ہے. اور 40 نوویہ کے دروس میں شرح ہو چکی ہے، اگر سننا چاہتے وہاں سے سن لینا، مزید تشریح اگر سننا چاہتے ہیں تو، ورنہ ایک لفظ سن لیں اس وقت. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. رمضان کی شان اس دین کی حفاظت میں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جمع کر دیا اس عظیم مہینے میں، تو رمضان کی شان اس دین کی حفاظت کے ساتھ جڑ چکی ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی سائنس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وجود، اس کی حقیقت ایک خصوصی چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر باقی نہیں رہتی. مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس آج موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس پر صحیح عمل کرنے والے ڈاکٹرز موجود ہیں. اگر غلط کر عمل کرنے والے ڈاکٹر آ جائیں تو میڈیکل سائنس باقی رہے گی؟ رہے گی؟ نہیں رہے گی. صرف میڈیکل کا نام تو رہ جائے گا لیکن حقیقتاً میڈیکل سائنس باقی نہیں رہے گی. اور اسی پر قیاس کرتے ہو آپ دیکھ لیں, کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, دین اسلام کی حفاظت صحیح عمل سے ہوتی ہے. صحیح عمل موجود ہے تو صحیح دین بھی موجود ہے. صحیح عمل نہیں ہے تو صحیح دین بھی باقی نہیں رہتا. تو صحیح عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سمجھ سے. صحیح سمجھ ہے تو صحیح عمل ہے, غلط سمجھ ہے تو غلط عمل ہے. دین کی صحیح سمجھ کیسے ہے؟ ہم دین کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, اور جس نے رمضان کی شان کو صحیح جاننا ہے اسے دین کو صحیح سمجھنا چاہیے اور اس پر صحیح عمل کرنا چاہیے. والله یہ ساری خرابیں جس کو میں نے ذکر کیا ہے ایک باقی نہیں رہے گی. لوگ بدل جائیں گے. ارے لوگ بدل نہ بدل, آپ تو بدلیں, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ میں بدل سکتا ہوں کہ نہیں, میں صحیح دین پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں, میں دین کو صحیح سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں. میں تو شروع کروں نا, ابتدا اپنے آپ سے کرے, اپنے گھر والوں سے کرے, اپنے قریب رشتے داروں سے کرے, اپنے دوست و احباب سے کرے, وہ بھی اسی طریقے سے کرے. آگے معاشر ہم سے بنا ہے, ہم نے بگاڑا ہے اور ہم نے ہی سدھارنا ہے. اور دین کی صحیح فہم کی ایک شرط ہے, جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ارشاد باری تعالی ہے, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115 یاد کر لیں. ومن يشاقق الرسول, اور جو بھی مشاقت کرتا ہے یعنی شدید اختلاف کرتا ہے, دور ہو جاتا ہے اختلاف کرتے کرتے کس سے؟ الرسول, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا رہا ہے دین کا باقی؟ کچھ رہا دین کا باقی؟ جو مشاقت کرتے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا دین باقی کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ, وہ عمل تو کر رہا ہے حقیقتاً, صحیح دین پر عمل نہیں کر رہا ہے, مشاقت کر رہا ہے. من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, یعنی یعنی کہ وہ غافل تھا, جاہل تھا, پتہ نہیں تھا, اسے صحیح علم پہنچا ہی نہیں. نہیں پہنچا ہے. من بعد ما تبین, تفعل ہے, اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہے, ہدایت کو دیکھ بھی لیا ہے. تو پھر غلطی کہاں پہ, مشاقت کیوں ہوئی ہے؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين, لیکن مومنوں کو راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی ہے, یہ شاہد ہے. مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہے سر فہرست, پھر ان کے جانشین تابعین, پھر ان کے جانشین اتباع التابعین, اور یہ تین لوگ تین بہترین زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون تھے؟ صحابہ تھے. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ اتباع التابعین ہیں. براہ راست صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, ان کے بعد تابعین نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا اور اتباع التابعین نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا. دین کی حفاظت اللہ تعالی نے کی ہے ان لوگوں سے کی ہے. سبحان اللہ. اور جو ان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا مشاقت ہوئی ہے, انجام کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, جہنم ہے, جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, کلھا فی النار الا واحدہ. تو صحابہ نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آئی ہے الجماع جماعت ہے, اور اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس میں صحابہ کی جماعت ہے اور اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں, جو سنت پر جمع ہوئے ہیں. علی ما انا علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ وحی کو, قرآن و سنت کو صحابہ نے ہی صحیح سمجھا ہے, اور جس نے بھی صحابہ کی سمجھ کے مطابق, سلف کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا ہے وہ کامیاب ہوا ہے. وہ فرقۃ الناجیہ میں سے ہے, جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے فرقے میں شامل ہے. دین کی حفاظت عمل سے ہے, صحیح عمل سے ہے, اور صحیح عمل کے لیے صحیح فہم لازمی ہے, اور صحیح فہم جو ہے وہ سلف کی فہم ہے. اسے کہتے ہیں المنہج السلفی, یہ سلفی منہج اسے کہتے ہیں. اللہ کے مجھے بات, اس میں کیا خرابی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں فتنے باز ہے, یہ وہابی ہے, یہ نیا دین لے کے آئے ہیں, یہ نیا مذہب لے کے آیا ہے, یہ نیا راستہ لے کے آئے ہیں. ہم لوگوں کو اس راستے سے جوڑنا چاہتے ہیں جس سے وہ دور ہو چکے ہیں, گمراہی کے راستے اختیار کر چکے ہیں. صحابہ کا راستہ, سلف کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے, فتنے کا راستہ ہے. سبحان اللہ. واللہ ایک ہی راستہ ہے, توحید کا راستہ, سنت کا راستہ اور حق کا راستہ. اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے تو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر اللہ نے انعام کیا؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ صحابہ کا راستہ ہے, یہ سلف صالحین کا راستہ ہے, یہ کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. واللہ اس کے سوا نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. دین کی حفاظت کا صرف ایک ہی راستہ ہے. میں اپنی زندگی میں دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو واللہ صرف ایک ہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام, اپنے شیخ کی بات کو چھوڑ کر میرے امام, میرے استاد, میرے شیخ کی بات کو مان لیں, اپنے علماء کو چھوڑ کر میرے علماء کی بات کو مان لیں. نہیں, واللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف کے راستے کو اپناؤ, صحابہ کے راستے کو اپناؤ. دین کو وہ کیسے سمجھتے تھے بس ویسے ہی سمجھنا شروع کر دو. مسجد میں جمع ہو کر گھٹیوں پہ ذکر کرنے والے صحابہ کی مخالف تھے, صحابہ نے منع کیا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس صف میں اس وقت کھڑے ہیں؟ صحابہ کے صف کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کہاں پر ہیں. توحید کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ سنت کو کیسے سمجھا ہے؟ رمضان کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم کس طرف اور کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دو ہی راستے ہیں, حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے.

ملے گا کیا؟ یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دو چیزوں سے کرتا ہے، دنیا کی حفاظت اور دین کی حفاظت. اور دین دنیا پر مقدم ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں. لوگ دین کی حفاظت، بعض لوگ دین کی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کی حفاظت کر لے. دنیا کی حفاظت میں مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اہل و عیال ہے، روزگار ہے، یہ سب دنیا میں ہے. دین کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں دو چیزوں سے، اور واللہ اسی میں ہی کامیابی ہے. شبہات، غلط فہمیوں سے محفوظ، اور شہوات اور شہوتوں سے محفوظ، یہ دین کی حفاظت ہے. اگر کوئی شخص ان دو چیزوں سے بچ جائے تو دین محفوظ ہو جاتا ہے. دو بڑے دشمن ہیں دین کے، شبہات جن کا تعلق دل سے ہے، اور شہوات جن کا تعلق جسم سے ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محفوظ کر دیتا ہے، دنیا کی حفاظت، دین کی حفاظت. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظ. اگر رمضان میں ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے بتائیں کب کریں گے، کب کریں گے ہم؟ رمضان کی شان دین کی حفاظت کا نام ہے. دین کی حفاظت آج سے کرنا شروع کرو، اور واللہ زندگی کو بدلتا ہوا دیکھو خیر کی طرف، واللہ، اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے اور ان نجاستوں سے اور قباحتوں سے محفوظ رکھو، دور رکھو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی راستے ہیں سب سے دور اختیار کرو. اور جتنی بھی قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہم کہیں نہ کہیں پر ہیں ضرور. اگر افراط اور تفریط والوں کے ساتھ ہے تو اللہ ہی کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم توبہ نہیں کر رہے. اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور رمضان بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث تین طریقے سے موجود ہے، آخری جملہ ایک ہے، پہلے جملے میں تھوڑا سا فرق ہے. من صام رمضان، جسے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان و احتسابا، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا. دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پر اور قیام کیا، ایمانا واحتسابا کیا ملا؟ گناہ کی مغفرت کر دی گئی، پچھلے گناہ سارے. تیسری حدیث، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا. رمضان کی شان اس مغفرت سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم نے ابھی تک غلط راستہ اختیار کیا ہوا تھا، واللہ بہترین موقع ہے توبہ کا، مغفرت کا بہترین موقع ہے. رات کے اس عظیم وقت اور پہر کو ضائع مت کرو اللہ کے لیے، ان نافرمانیوں میں. یہ وقت ہے مغفرت، دعائے مغفرت کا، استغفار کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شان ہے مومن کی کہ سحر کے وقت، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر ہم ان میں شامل ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور رمضان کی صحیح شان کو جان چکے ہیں، اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں،

0: اور کر بھی رہے ہیں تو ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور شکر سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے، ان شکرتم لأزیدنکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منج السلف صالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شر ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
1: اليك. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وهو لا، اما بعد، یہ ہو نہیں چکا پوائنٹ نمبر 34. ہاں 34 نہیں ہوا، 34 کرنا ہے، پکی بات ہے. چلو 34 کر لیتے، میں تو 35 سمجھ رہا تھا. چلیں چلیں اس کے بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے، پوائنٹ نمبر 34. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العمل قبل العلم، انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الى اخر الآية، سورة محمد آیت نمبر 19 پوائنٹ نمبر 34. علم سے پہلے عمل کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورة محمد آیت نمبر 19. بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، اور مومن مردوں عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے. پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت. یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں، یاد رکھیں کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے علم لازمی، اور سلف کا یہی منہج ہے، ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، لقول اللہ تعالی فعلم انه لا الہ الا اللہ. امام بخاری باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم اور العمل سے پہلے ہے. اس کے دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں لقول اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے فعلم انه لا الہ الا اللہ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی صحیح معنی کو جان لو. صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فبدأ بالعلم، اور ابتداء علم سے کی ہے. اللہ تعالی نے ابتداء کس چیز سے کی ہے؟ علم سے کی. یعنی کلمہ توحید پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو. سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. ورثوا العلم، انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے. من اخذه اخذ بحظ وافی، جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه، اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جل ذکره انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں. وقال ارشاد باری تعالیٰ ہے وما يعقلها الا العالمون، اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے. وقالوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے، اصحاب السعیر کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد الله به خير يفقهه في الدين، اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وانما العلم بالتعلم، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. وقال ابو ذر، سيدنا ابو ذر رضي عنه فرماتے ہیں لو وضعتم الصمامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها، اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے، اگر تم لوگ گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ وسلم سے سنی ہے، یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے، تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بعد میں. یعنی ایک لفظ ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا. یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ، یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے. یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا، الباب القول قبل العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس كونوا ربانين حلماء فقهاء، تم سب رباني بن جاؤ، بردبار اور فقہ سمج علم والے بن جاؤ. ويقال الربان الذي يربي الناس بالصغار علم قبل كباره، اور یہ کہا جاتا ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تھوڑا سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے، یعنی چھوٹا سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے. پھر فتح الباری میں حافظ محجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا، اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے، استغفار عمل ہے، عمل بعد میں، استغفار بعد میں ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے. اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور امام سفیان بن عیین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے،

0: اور پھر ان آیات اور حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر نے ان کی کچھ تشریح کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدى ودین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ تو علم ہے، عمل نہیں کرتا، تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کر کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدے کے تعلق سے امام القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں، جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں ہے، ربانی عالم نہیں ہے، جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے، علم اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی اس نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ہیں ربانی۔ جب اور تینوں میں عمل کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے صبر کی، اور صبر بھی کرتا رہا ہے۔ فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، جو عمل کرتا ہے، جس نے علم حاصل کیا ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے اور دوسروں میں اس کی تعلیم دی ہے، تو ایسا شخص جو ہے آسمان میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن درود و تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے. اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے. اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہاں یا نہ ہے؟ یوں کہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو کہ اذان کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیم، پھر جو دعائے مسنون ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ثبوت ملتا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10 مرتبہ جس نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے. لیکن بغیر دلیل کے اپنے مرضی سے خاص وقت یا خاص جگہ متعین کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص طریقے سے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا، یہ سب بدعت ہے، جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود پڑھو، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں، ذکر کی 2 قسمیں ہیں نمبر کے اعتبار سے. ایک وہ ذکر جس کی شرعاً قید ہے تعداد میں. نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر 3 پڑھیں گے آپ. استغفار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ بھی روایت ہے، 100 مرتبہ بھی روایت آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. تشہد میں ہم تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، بس دعائے مسنون بھی ہے وہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پہلے درود پڑھے پھر تحیات پڑھے، جائز ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ترتیب آپ نے آگے پیچھے کر لی ہے. اور نمبر کے اعتبار سے دوسرے قسم کی جو ذکر ہے وہ مطلق ہے، یعنی بغیر کسی خاص تعداد کے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. لیکن آپ نے 101 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ بدعت ہے؟ کہو نا، کیا استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ استغفار بدعت نہیں ہے، طریقہ غلط، اس لیے بدعت ہے. تو 101 مرتبہ پڑھنا کیوں؟ 101 مرتبہ کیوں؟ 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ 102 مرتبہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ یہ بتا رہے کہ شریعت میں ظہر کی نماز کو 101 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کس نے کہا یہ؟ تو یہ شرائن جائز نہیں، بدعت ہے. جو اذکار مطلق ہیں ان کو قید لگانا بدعت ہے، جو مقید ان کو مطلقاً بغیر نمبر کے بغیر قید کے بیان کرنا بدعت ہے، تو یہ جاننا بہت لازم ہے. اللہ اعلم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے میرے امت پر معاف کر دیا جو وسوسے ان کی نفس میں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا اپنی زبان سے نہ کہیں. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور امام بخاری اس روایت کو بیان فرمایا ہے. اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز اور قرآت کے بیچ میں حائل ہو گیا ہے یا حائل ہو جاتا ہے، مجھ پر قرآت بھاری پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاك شیطان یقال له خنزب، وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، بس جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اور تین مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھو تھو کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، بس میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس شیطان اور اللہ تعالیٰ مجھے اس شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا، اور جو میں محسوس کرتا تھا نماز میں وہ جاتا رہا۔ تو یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ معروف فقیہ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں پانی میں غوطہ لگاتا ہوں تب بھی میں پاک نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی میں پاک نہیں ہوا ہوں۔ تو امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ پر تو طہارت واجب ہی نہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ پر تو طہارت واجب ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے واجب نہیں ہے؟ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، تکلیف تین لوگوں پر سے اٹھا دی گئی، عن الصبی حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق۔ چھوٹے بچے سے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، سوئے ہوئے شخص جب تک اسے جاگ نہیں آ جاتی، اور پاگل شخص سے جب تک کہ اسے عقل نہیں آ جاتی، اور تم تو ہو ہی غیر مکلف۔ یعنی کوئی عقل مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ پورا مکمل طور پر پانی میں غوطہ بھی لگا لے مکمل طور پہ، اور وہ یہ ابھی بھی وہ سمجھتا ہے کہ میری طہارت ابھی مکمل نہیں ہوئی، کہ جسم کا بعض کچھ حصے وہ بھی خشک رہ گئے ہیں، اور بار بار وہ غوطے لگاتا رہتا ہے۔ تو امام صاحب نے بڑا پیارا جواب ان کے دیا، جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے اور ایک خطرناک موضوع ہے بعض لوگوں کے لیے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے الوسواس الخناس۔ الوسواس کیا ہے؟ خناس کسے کہتے ہیں؟ الوسواس الخناس کا معنی کیا ہے؟ وسوسے کی تعریف کیا ہے؟ وسوسے کا خطرہ کیا ہے؟ وسوسے کے اسباب کیا ہیں؟ شیطان کے مداخل، وہ کون سے راستے ہیں جن کی ذریعے سے شیطان انسان کو وسوسہ کرتا ہے؟ اسباب کیا ہیں وسوسے کے؟ علاج کیا ہے وسوسے کا؟ اور ایک اہم اور بنیادی بات آخر میں، اور چند مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے وسوسے کے تعلق سے۔ الوسواس اور الخناس یہ دو لفظ ہیں۔ وسواس وسوسہ کرنے والا، بہت زیادہ وسوسہ، صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا۔ الخناس بہت زیادہ ہٹنے والا، دور ہونے والا۔ تو عجیب سی بات ہے، الوسواس الخناس وہ ہے جو بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا ہے اور بہت زیادہ دور ہو جانے والا ہے۔ اور وسواس الخناس یہ شیطان ہے، اور ایک خاص قسم کا شیطان ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں الوسواس الخناس شیطان ہے جو انسان کے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنے گھٹنوں کے بل۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ شیطان وسوسے کرتا رہتا ہے، اور جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو یہ دور بھاگ جاتا ہے۔ الوسواس الخناس۔ اس سے پہلے کہ میں وسوسے کی تعریف اور اہم باتیں بیان کروں، سورۃ الناس کے تعلق سے میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الناس قرآن مجید کی آخری سورت ہے، اور سنت سورۃ الناس کا کے بنیادی پیغاموں میں سے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا عبادت ہے، اور غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا ان امور میں، ان چیزوں میں جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو ما وراء الاسباب ہیں، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، ان امور میں کسی اور سے پناہ طلب کرنا شرک اکبر ہے، جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو اس انسان کو شیطان کے شر سے، وسوسے سے محفوظ کر سکے۔ اور اس سورت کریمہ میں چار اہم چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کی دشمنی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، جس کی وجہ سے، جس کی وسوسے سے یا جس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، پناہ طلب جب کرتے اللہ تعالیٰ، سورۃ الناس میں ذرا غور کریں، قل اعوذ برب الناس، تو رب الناس ہے پہلے نمبر پہ، لوگوں کے رب سے پناہ طلب کی، ملک الناس بادشاہ سے، یہ لوگوں کا بادشاہ ہے جو مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا واحد سچا معبود ہے۔ کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ وسواس الخناس تو ہمیشہ شر ہی کا وسوسہ دیتا رہتا ہے، شر کو خاص متعین کر دیا گیا کیونکہ اس سے صرف شر ہی کا امکان ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ استعاذہ، پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے ان اوصاف کے ساتھ، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کافی تھا؟ قل اعوذ باللہ، کافی نہیں تھا؟ کافی تھا، لیکن اس طریقے سے تاکید کے ساتھ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کہ دشمنی جس کی بات ہونے والی، جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ کافی طاقتور ہے۔ اور یہ طاقت، یہ صفات کس نے دی ہے اسے؟ شیطان خون میں دوڑتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، دل میں وسوسہ کرتا ہے، کس نے یہ طاقت دی ہے اسے؟ اس کے خالق نے، اللہ تعالی نے دی ہے۔ اور جب تک ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے نہیں کریں گے، تو شیطان پر غالب نہیں ہو سکتا۔ ان قید شیطان کا ضعیف، آگے بیان کروں گا میں، شیطان کی چال، قید ضعیف، کمزور ہے، لیکن کس کے لیے کمزور ہے؟ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے، مومن کے لیے، متقی کے لیے، پرہیزگار شخص کے لیے، جو موحد ہو، متبع سنت ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے شیطان کی جو چالیں ہیں وہ ضائع جاتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ استعاذہ، پناہ طلب کرنا۔ دوسری بات جو ہے الوسواس الخناس، جسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان مجمالی طور پہ دو حالتوں میں ہوتا ہے۔ ایک حالت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کے ذکر میں معروف، مشغول و مصروف رہتا ہے، جب یہ حالت ہوتی ہے انسان کی، تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وسوسہ، اطمینان، دونوں متوادے اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ ذکر سے ہی دل میں اطمینان نہیں ہوتا، ضرور ہوتا ہے بے شک۔ تو جب یہ انسان اس حالت میں ہوتا ہے کہ اپنے رب کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہو، تو شیطان دور ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ یہ ذکر شرعی ذکر ہو، جو سنت سے ثابت ہو، جس کی دلیل موجود ہو، کیونکہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، دوسری حالت انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو جو ہی یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، تو شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں بسیرا کر لیتا ہے۔ سید عبداللہ بن عباس کا فرمان، جاثین القلب بن جاثی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص یعنی بیت مضبوطی اختیار کرتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، اٹھنا نہیں ہے جلدی، تو شیطان ایسے ہی قریب ہوتا ہے، دل میں ایسے ہی بسیرا کر لیتا ہے، اور وسوسے کرتا ہی رہتا ہے، الوسواس الخناس۔ تیسرے نمبر پہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے. اللہ وسوسو فی صدور الناس, سینے میں دل ہوتا ہے, وسوسہ کا تعلق دل سے ہے. شیطان آنکھ میں وسوسہ کیوں نہیں کرتا, کانوں میں کیوں نہیں کرتا, ہاتھوں میں کیوں نہیں کرتا, ٹانگوں میں, پاؤں میں, ناک میں, دل میں کیوں وسوسہ کرتا ہے؟ کیونکہ دل ہی پورے جسم کا بادشاہ ہے. جب دل اچھا ہے تو یہ پورا انسان اچھا ہے, جب دل فاسد ہو گیا تو پورا انسان, اس کے پورے حصے, پورے اعضاء, پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ ٹکڑا سدھر جائے تو پورا انسان سدھر جاتا ہے, پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا ناکارا ہو جاتا ہے تو پورا جسم ناکارا اور فاسد ہو جاتا ہے. کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ القلب, دل. چوتھے نمبر پہ ایک جو چیز یاد رکھیں سورۃ الناس میں سے, من الجنتی والناس, شیطین, الجن تو ہم جانتے ہیں, شیطین الانس بھی ہوتے ہیں جو شیطین جن سے زیادہ خطرناک ہیں, جن سے ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے, ان کو پہچاننا ہے, دوری اختیار کرنی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ شیطین الانس ہیں, یہ شیطین الجن سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ نمبر ایک, شیطین الجن جو ہے وہ وسواس و خناس ہے. وسوسہ تب کرتا ہے جب, وسوسہ یعنی چھپ کے کرتا ہے, اور تب کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی جاتی ہے. اور دور کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاتا ہے. جو شیاطین الانس ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے آپ کے سامنے, یعنی کہ اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے, ایک تو چھپے کے سامنے بیٹھیں گے, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے اور ذکر کی طرف بلائیں گے بھی بعض اوقات. اور اللہ کے ذکر سے, آیت الکرسی پڑھنے سے یا معوذات پڑھنے سے بھی دور نہیں ہوں گے, بلکہ اور قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر داعی ہیں, ان سے بچ کے رہنا. سید حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صفهم لنا, یہ ہیں کون؟ ذرا پتہ تو چلے یہود ہیں, نصارے, شکل و صورت کیسی ہے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارے طرح ہی ہیں, ان کا رنگ ہمارے جیسا ہے, ان کی زبان ہماری جیسی ہے, یعنی کوئی یہود و نصارہ نہیں, ہندو نہیں ہوں گے, وہ ہم میں سے ہی ہوں گے, ہماری زبان بولنے والے, ہمارے رنگ والے ہوں گے. لیکن کام کیا ہے؟ دعات علی ابواب جہنم, جب ان کی بات کوئی سنے گا جہنم میں اسے دھکیل کے رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, اور حق کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چار چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا, سورۃ الناس جب پڑھیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا. آتے ہیں درس کی طرف واپس. الوسواس الخناس ہم جان چکے ہیں, وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ وسوسہ کا جو معنی ہے, کسی چیز کا بار بار نفس میں خیال آنا جس کی وجہ سے بے سکونی اور بے قراری پیدا ہو جائے. کسی چیز کا بار بار نفس میں خیال آنا جس کی وجہ سے بے سکونی اور بے قراری پیدا ہو جائے. ایک سوال, کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر بار بار کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر بار بار خیال آنا یہ وسوسہ ہے؟ تعریف میں یہ شامل ہے تو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو وسوسے ختم ہو جاتا ہے نا. سکون آتا ہے. بارک اللہ فیک. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. الحمدللہ. اور وسوسے کی قسموں میں سے مختلف قسمیں ہیں, تفصیل آگے بیان کروں, لیکن ابھی یہ یاد کریں, وسوسے عقیدے کے امور میں ہوتے ہیں, عبادات میں ہوتے ہیں, معاملات میں ہوتے ہیں, اور وسوسے یعنی روزمرہ زندگی میں بھی ہوتے ہیں. کسی چیز کا ڈر, موت کا ڈر, یا بیماری کا ڈر, یا بعض حرکتیں کرنے کی ضرورت, بغیر ضرورت کے محسوس ہو کہ میں کوئی حرکت کو نہیں کروں گا تو کوئی مصیبت آ جائے گی, کوئی پریشانی لاحق ہوگی, اور سب سے جو مشکل ترین جو صورت ہے وہ ہے الوسواس القہری، جسے اوبسیشن کہتے ہیں. یہ سب سے یعنی جو خطرناک صورت ہے وہ یہ ہے، اور خطرناک قسم جو ہے الوسواس القہری کہتے ہیں، جو انسان کو مجبور کر دیتا ہے سوچنے پر، اور بعض اوقات وہ عمل کر ہی لیتا ہے ان وسوسوں پر. وسوسے کے اسباب تین یاد رکھیں. نمبر ایک، علم کی قلت یا جہالت. جتنی انسان کی زندگی جہالت زیادہ ہوگی یا علم کی قلت ہوگی، اتنی ہی شیطان کی طاقت اور شیطان کا وسوسہ زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں، خاص طور پہ شریعت کے علم کی بات میں کر رہا ہوں، جو دین سے جتنے زیادہ واقف ہیں اتنی ہی شیطان کے وسوسے کم ہوتے ہیں. شیطان کے بہکاوے زیادہ ہوتے ہیں، شیطان بڑی جد وجہد کرتا ہے کہ اس اچھے انسان کو جو صالح اور نیکی سے دور کروں. جیسے کہ صحابہ رسول سالوں کا قصہ میں نے ابھی بیان کیا، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہ نماز پڑھتے بیچ میں آ جاتا ہے، وسوسے نماز میں کرتا رہتا ہے. صحابہ رسول سالوں بچ نہ سکے، کیا ان کا علم کم تھا؟ نہیں، علم نہیں کم تھا، بلکہ امام بھی مضبوط تھا، علم بھی ان کے پاس تھا، لیکن شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ وسوسے کرے. لیکن جو عوام الناس ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، وہ شیطان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. اب علم تھا تو آپ صلی اللہ کے پاس آئے اور رہنمائی حاصل کی اور وہ دور ہوتا گیا. اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ علم اگر دنیاوی علم ہو اور شریعت کا علم نہ ہو اس دنیاوی علم میں، تو وہ علم جو ہے وہ ناقص علم ہے، اس کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے. وہ شیطان کو وسوسے کو دور نہیں کر سکتا، وہ صرف دنیا کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو پی ایچ ڈی کی ڈگری کو بھی حاصل کر چکے ہیں، ان کو بھی وسوسے بڑی شدت کے ساتھ آتے ہیں، بڑے شدید قسم کے وسوسے آتے ہیں. تو صرف محض دنیاوی علم کافی نہیں ہے وسوسوں سے بچنے کے لیے، بلکہ شریعت کا علم جو ہے نا وہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ ضعف الایمان، ایمان کی کمزوری بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ وسوسے کے لیے اسے ایک بہترین موقع مل جاتا ہے. اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں کمزوری ہوتی ہے. جب اللہ کے ذکر میں کمزوری ہو تو پھر شیطان تو تیار ہے نا، الوسواس الخناس، وہ تو ہمیشہ تیار ہے. تیسرے نمبر پہ اپنے آپ کو ان وسوسوں کے حوالے کر دینا، یا اپنے آپ کو خیالوں کے حوالے کر دینا. اور یہ سب سے زیادہ اہم سبب ہے کہ کوئی شخص وسوسے میں مبتلا نہ ہو جائے. اکیلے بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، سوچوں میں گم ہیں. اب جو کچھ سوچ رہے ہو تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یا اگر ضروری چیز کوئی سوچنی ہے، کوئی اہم چیز آ گئی، تو اس کے بارے میں سوچو جو آپ کے لیے فائدے مند ہو. بھئی یہ آپشن ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ، میں نے سفر پہ جانا ہے، میں نے کہاں کہاں پہ جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، ایک پروگرام پر. اس میں کوئی میں اس خیالی پلاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ فارغ بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہیں اور سوچ آ رہی ہے، اچھا اب اس وقت میں یہاں پہ ہوں، میرے گھر والے کیسے ہوں گے، ارے پتہ نہیں اس وقت کیسی حالت ہوگی، زلزلہ آگے تو کیا کریں گے، اگر فلاں چیز آگے تو کیا کریں. اپنے آپ کو کیوں حوالے کرو ایسی غلط سوچوں کے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو اپنے خیالوں کے حوالے کرنے سے ہی وسوسے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ انجانتے ہوئے بھی یا نہ جاتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، اپنے آپ کو اچانک محسوس کرتا ہے کہ وہ گر چکا ہے وسوسوں میں، ڈوب چکا ہے، اور پھر جس سے نکلنا جو ہے ناممکن مشکل ہو جاتا ہے. شیطان کے راستے جن کے ذریعے سے وہ داخل ہوتا ہے، چھ راستے بیان کرتا ہوں میں، بہت زیادہ ہے لیکن چھ جو زیادہ اہم ہیں. نمبر ایک، مستقبل سے ڈر کا بار بار خیال آنا، مستقبل میرا کیا ہوگا، اچھا میں پڑھ تو رہا ہوں، نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، آج کی بے روزگاری عام ہو چکی ہے، اور اس کو بار بار سوچنا. ایک دفعہ سوچائی چھوڑ دو اس کو، دوسری دفعہ، دسویں دفعہ، بیسویں دفعہ، روزانہ یہ سوچ. ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی وہ اسکول میں، وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، ابھی اس نے یعنی ڈگری بھی لینی ہے، پھر جاب کے بعد میں اس نے سوچنی، آج سے سوچ رہا ہے، پریشان ہے، اچھا نوکری نہیں ملے گی تو کیا کروں گا میں. تو مستقبل سے ڈرنا اور بار بار سوچانا. پھر اسی طریقے سے اگر میں امتحان میں فیل ہو گئے تو کیا کروں گا میں، امتحان ابھی ہوئے نہیں، آنے والے ہیں, چھ مہینے باقی ہیں, پیپر ابھی چھ مہینے کے بعد ہوں گے, تیاری پوری کرنی ہے. وہ جب بھی تیاری کرنے بیٹھتا ہے تو ارے میں تو پاس نہیں ہو سکتا, ارے مشکل ہے میرے لیے, ارے یہ سبجیکٹ مشکل ہے, اچھا اس کو پڑھا وہ مشکل ہے, تو اس فکر کشمکش میں رہتا ہے کہ میں ہو سکتا ہے میں فیل ہو جاؤں. یہ بھی مستقبل سے ڈرنے کی ایک صورت ہے. تیسری صورت مستقبل سے ڈرنے کی, کوئی خبیث مرض نہ لگ جائے مجھے. ابھی تو میں تندرست ہوں, ٹھیک ہوں, اگر مجھے کینسر ہو گیا تو, مجھے کینسر تو نہیں ہے, مجھے ٹی بی تو نہیں ہے, مجھے یہ بیماری تو نہیں ہے, ارے سر میں درد ہے تو سر کے اندر کوئی پھوڑا تو نہیں ہے, سر کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں ہے, اور بار بار اسی چیز کو سوچ بیٹھ جانا, پھر جہاں پر بھی کوئی جسم میں درد ہوتی ہے جس مریض کو دیکھتا ہے کہتے ہیں یار مرض میرے اندر بھی ہے, وہ مرض میرے اندر بھی ہے. اور چوتھے نمبر پہ کہ موت کا ڈر, کہ بار بار بس میں تو ابھی مر جاؤں گا, میں جاب کروں کیوں, میں پڑھ کیوں رہا ہوں, میں تو بس ابھی مرنے والا ہوں, میں تو موت کا فرشتہ تو تیار ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, جب مرنا ہے تو پھر پڑھنا کیوں ہے, جب مرنا ہے تو پھر جاب کیوں کرنی, جب مرنا ہے تو پھر علم کیوں حاصل کرنا, جب مرنا ہے تو پھر بس مر ہی جانا ہے, بیٹھے رہنا ہے. اور 24 گھنٹے اسی سوچ میں بےچارے روزانہ مرتے ہیں, اسی سوچ میں کو لے کے بار بار یہ سوچ آنا, اور بعض لوگوں کی زندگی سچ بات ہے میں کہہ رہا ہوں اجیرن ہو گئی, تنگ آ گئے بےچارے. دوسرا شیطان کا راستہ ہے شدید ڈر کہ کوئی شخص اسے اذیت پہنچائے گا یا اسے مارے گا یا اسے قتل کرے گا بغیر کسی وجہ کے. وہ چل رہا ہے تو کبھی آگے دیکھتا ہے, کبھی پیچھے دیکھتا ہے, کبھی اوپر دیکھتا ہے, کہیں اوپر سے کوئی بجلی نہ گر جائے, کہیں زمین میں زلزلہ نہ آ جائے, کہیں کوئی اسے مار نہ دے, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو اسی صورت میں بےچارا وہ چلتا بھی ہے, رکتا بھی ہے, سوچتا بھی ہے, کچھ باتیں بھی کرتا ہے, پاگلوں کی طرح دوسروں کو نظر آتا, اسے خود محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن ایک شدید ڈر ہوتا ہے اس کے دل کے اندر. شیطان یہی وسوسہ کرتا ہے, تو پتہ ہے ابھی یہ گاڑی ادھر سے آئے گی نا تمہیں لے کے جائے گی, ابھی ادھر سے تم کوئی فائرنگ ہوگی تمہیں گولی لگی, ابھی دھماکہ ہونے والا ہے, ابھی یہ ہونے والا ہے, تو بےچارے اسی اپنی آپ کو بچانے کے لیے اسی سوچ میں رہتا ہے اور اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے. تیسرا نمبر ہے شدید ڈر کہ میں ابھی ناپاک ہوں, میری صفائی پوری نہیں ہوئی, بار بار ہاتھ کو دھوئیں گے, 10 دفعہ دھوئیں گے, پانی سے دھوئیں گے, صابن سے دھوئیں گے, ٹھیک ہے, پھر پرفیوم بھی لگائیں گے, پھر دیکھیں گے نہیں ابھی ادھر ٹھیک نہیں ہوا, 10 مرتبہ ہاتھ دھوتے پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی, استنجا کرتے ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, حمام میں بیٹھے پیشاب کے لیے, اچھا بھی قطرہ اور آئے گا, بیٹھے آدھا گھنٹہ, ایک ایک گھنٹہ بعض لوگ حمام میں بیٹھتے ہیں, شیطان یہ وسوسے کرتے, اچھا ابھی تم تو اٹھ کے جب اٹھ کے جاؤ گے قطرہ گر گیا پیشاب کا تو کیا کرو گے, وضو ٹوٹ گیا نماز کیسے پڑھو گے, اب بیٹھے رہتے ہیں, قطرہ آتا ہے نہیں آتا, آدھے گھنٹہ بےچارے بیٹھے رہتے ہیں, فرض نماز بھی چلی جاتی ہے, باجماعت نماز بھی چلی جاتی ہے, اکیلے نماز جا کے پڑھے گی, اور شیطان یہی چاہتا ہے. چوتھے نمبر پہ بہت شدید ضرورت محسوس کرنا کہ اس نے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی بات کرنی ہے یا کوئی ایسی حرکت کرنی ہے, اگر وہ نہیں کرے گا تو اسے کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف ہوگی. بیٹھے بیٹھے یوں گردن کرے گا, یوں بغیر وجہ کے سر ہلائے گا ایسے 3 مرتبہ, یا بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو کوئی خاص حرکت دے گا, اور یہ چیز اکثر لوگوں میں ہے, بغیر وجہ کے کوئی حرکت کرنا, اوبسیشن سنڈروم کی ایک یعنی حالت ہے جس کو میڈیکل میں ہم کہتے ہیں, کہ کوئی حرکت یا کوئی بات یا کوئی آنکھوں کے اشارے, آنکھوں بند کرنا یا یہ چیزیں جو ہیں, یا بات کرتے ہوئے تھوڑا سا رکنا, یا بات نماز اگر پڑھنی تو تحیات زور سے پڑھنا, بعض اوقات بیٹھے بیٹھے زور سے, یا نماز میں داخل ہونے سے پہلے تکبیر جو تکبیر وہ زور سے پڑھنا, کیونکہ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ تو نے پڑھی نہیں تکبیر, وہ اپنے آپ کو سنانا چاہتے ہیں زور سے پڑھتا, ایک مرتبہ پھر 2 مرتبہ, اور ایک مرتبہ نماز میں شامل ہوا تھا باجماعت, ایک شخص میرے قریب آ کے کھڑا, ایک مرتبہ کا اللہ اکبر, پھر یوں کیا استغفر, پھر دوسری مرتبہ, میرے بھائی 5 مرتبہ اس نے تکبیر پڑھی, 5 مرتبہ کم سے کم, میں نے گرا تو نہیں, مجھے لگتا یہ بار یوں کرتا بےچارا, پھر ادھر دیکھتا استغفر اللہ کرتا, اوپر دیکھتا ہے اللہ اکبر کیا, دوسری مرتبہ پھر استغفر اللہ, پھر یوں ہاتھ کیا, پھر تیسری مرتبہ, پھر وہ بےچارا کرتے رہا, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, اسے تکبیر تحریم ہی ختم ہوئی بےچارے کی. تو یہی وسوسہ ہے شیطان کا, یہ راستہ ہے شیطان کا, تم جب تک یہ حرکت نہیں کرو گے, تکبیر 4 مرتبہ نہیں پڑھو گے, 5 مرتبہ نہیں پڑھو گے, تمہیں نماز ہوگی نہیں. پانچویں نمبر پہ ازدواجی زندگی میں وسوسے آنا, کثرت سے شکوک اور شبہات ازدواجی زندگی میں. گھر میں داخل ہوا, بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے. اچھا, یہ کسی ضرور کسی مرد سے بات کر رہی ہے, ضرور مجھے پتا ہے. اچھا, اسے پوچھنا بھی نہیں, اسے بات بھی نہیں کرنی. دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی, ایک کالا نشان, سیاہ نشان لگ گیا دل پہ. پھر آہستہ آہستہ دوری ہو گئی, پھر ہر بات پہ شک کرنا. اب آفس میں بیٹھا ہے, اب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا گھر کے اندر. ٹیلی فون کرتا ہے, کیا کر رہی ہو؟ کچن میں صفائی کر رہی ہوں, کام کر رہی ہوں. پھر ٹیلی فون کیا, کیا کر رہی ہو؟ بیچاری پریشان, بھائی فرحان کے ابا کیا ہو گیا ہے؟ خیریت تو ہے, ہم یہ کہہ رہے تھے آپ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, مجھے کیا ہو گیا؟ پھر چوتھی مرتبہ, پانچویں مرتبہ, ارے ہو گیا, ایک ٹیلی فون اپنی ماں سے, بہن سے بات کر رہی ہے, پانچ بچے, بچے اس کے, اس نے کس سے بات کرنی اس عمر میں آگے؟ لیکن شیطان ہے. اور چھوٹی بات ہوئی, کوئی بھی بچہ رو گیا, رویا ہے, میرے سر میں تھا, اب بچے کو ذرا چپ کروا دو, مجھے تمہیں کہیں جاؤ تمہیں طلاق ہے. تو چھوٹی سی بات پہ دیکھو طلاق دینے کی وجہ, کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, طلاق وہاں پہ کھڑی. کیوں؟ اصل میں نفرت وہ ہے, یہ نفرت نہیں, اس کا قصور نہیں کہ نمک زیادہ ہو گیا یا بچہ رو رہی ہے, تو روزمرہ کی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن ازدواج زندگی, اور یہ نہیں کہ مرد, عورتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اچھا, کپڑے میں آتی خوشبو لگائی ہوئی, کہاں سے آ رہے ہو؟ خوشبو کیوں لگا رہے؟ خوشبو لگانے لگا تو کیا کروں, بدبو میں ایسے چلتا پھرتا رہوں, خوشبو لگانے میں کیا حرج ہے بھائی؟ میں آج کیوں خاص خوشبو لگ رہی ہے؟ ارے روزانہ لگاتا ہوں, آج تمہیں کوئی ہو گیا, یہ تو وہی جو روزانہ لگاتا ہوں. نہیں, آج کوئی خاص بات ہے. پھر جیب میں دیکھنا, کپڑے دھونے کے لیے, کپڑے دھونے کی یعنی بہانے سے جیبوں کو تلاشی نہ, کوئی چٹھی, کوئی فون نمبر, موبائل اٹھا کے دیکھنا, لاسٹ کال کس کی تھی. اچھا, کوئی عورت لڑکی کا نام تو نہیں ہے. ارے سات بچوں کا باپ ہے وہ, سفید داڑھی ہے, کہتی ہے 70 سال کی عمر میں تو شادی ہو رہی ہے نا, بوڑھوں کی نہیں ہو رہی, ان کی ہوتی تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ضرور کوئی چکر ہے کہیں نہ کہیں پہ. تو بےچارے اس چکر سے کرتے کرتے حقیقتاً یہ واقع ہوئے, مرد تنگ آ کے دوسری شادی کر ہی لیتا ہے, اس نے شادی کرنی نہیں تھی, لیکن تمہارے اس رویے سے اس کی زندگی تنگ کر دیا تم نے. جب بھی آتا جاسوس بنی ہوئی, 24 گھنٹے تلاشی لیتی رہتی ہو, اس سے پوچھتی رہتی ہو, آخر اس نے شادی کر ہی ڈالی, تم پتہ بھی نہ ہوا. اور چھٹے نمبر پہ جو سب سے زیادہ خطرناک راستہ ہے شیطان کا, وہ ہے, اچھا ازدواج زندگی میں ایک چیز میں بھول گیا, آخر میں بیان کروں گا میں, طلاق, طلاق کا وسوسہ, طلاق کا وسوسہ یہ اس میں آ گیا جو ابھی میں بیان کروں. چھٹے نمبر پہ جو ہے شرعی امور میں وسوسہ ہونا, دین کے تعلق سے. ابھی جتنی باتیں تھیں اس کا دین کے تعلق نہ تھا, وضو کے بعض وہ چیزوں کے, لیکن عام طور پہ باطل کے, یہ شریعت کے تعلق سے, جو دین کے تعلق سے شیطان ایک راستہ اختیار کا ذریعہ بناتا ہے وسوسہ کرنے کا, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور ان میں سے جو سب سے خطرناک عقیدے کے تعلق سے ہوتا ہے, اور یہ وسوسے یا تو عقیدے کے تعلق سے ہوتے ہیں, یا عبادات یا معاملات, جسے میں نے ابھی عرض کی ہے. عقیدے کے تعلق سے اس کے آگے قسمیں جو ہیں, وسوسے کی قسمیں اس کے تعلق سے جو ہیں تقریباً 10 کے قریب ہیں, میں ابھی بیان کرتا ہوں. نمبر 1, عقیدے میں وسوسہ ہونا, یا عقیدے کے تعلق سے وسوسہ کرنا. شیطان وسوسہ کرتا ہے, اچھا تم پیدا ہوئے ہیں, تمہارے والدین ہیں, ان کے والدین ہیں, ان کے والدین کی وجہ سے آئے, ان کی والدین کی وجہ سے آئے, کرتے کرتے آخر میں اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے, پیدا کس نے کیا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے وسوسے جو ہیں وہ بعض اوقات آتے ہیں, اور جو اپنے آپ کے وسوسے کے حوالے کر دیتے ہیں وہ کافر بن جاتے ہیں. حوالے کا مطلب ہے کہ اس پہ تصدیق کرنا, عمل کرنا, دین سے نکل جانا. ظاہر ہے جو آج لا دینیت موجود ہے وہ بھی تو لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس مومن کو بھی, میں اس مومن کے دل سے اللہ تعالیٰ پر جو ایمان کی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ کے ایمان کے تعلق سے چار چیزیں ایک بنیادی چیزیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. ان چار چیزوں سے الایمان باللہ مکمل ہوتا ہے. تو وہ پہلی چیز پہ اٹیک کرتا ہے شیطان جو ہے, جب اللہ موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے, جب مخلوق کا خالق, اللہ کا خالق کون ہے؟ اور بعض لوگ جو ہے وہ, یعنی بہت کم لوگ جو ہیں اس میں یعنی وہ کرتے ہیں, لیکن شیطان کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ ان عقیدے کے امور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان. ایک وسوسہ ہے, فرشتے دیکھتے نہیں ہم, ہمارے وہاں فرشتوں پر کیوں ہیں؟ فرشتے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ فرشتے کے سیکس کیا ہے؟ فرشتے کیا ہیں؟ جن نظر نہیں آتے ہیں یا نہیں ہے؟ دوزخ و جنت ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس لیے عقیدے کے مسائل میں دیکھیں آپ, علماء سلف جو ہے, سنت جماعت کے علماء ان مسائل کو بڑی یقینی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. یہاں تک کہ والجنت حق والنار حق مخلوقتان موجودتان کیوں کہتے ہیں؟ میزان حق الصراط حق، یہ حق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یقینی طور پر یہ حق اور ہمارے پر ایمان ہے، کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں؟ بعض کے صفات ہم جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، علم غیب سے اس کا تعلق ہے، تو عقیدہ کے امور میں وسوسے ہیں. اور تفصیل علاج میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ابھی وقت نہ رہا، میں ان 10 قسموں کو بتا دیتا ہوں اور مختصر سا علاج بھی ساتھ بتا دیتا ہوں. میں تفصیل علاج اگلے درس میں انشاءاللہ ہوگا. جب کسی بھی شخص کو یہ محسوس ہو کہ شیطان اس نے یہ وسوسہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خالق کون ہے، تو سب سے پہلے یہ کہے آمنت باللہ ورسولہ. نمبر 2 سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوتھو کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دوسرے نمبر پہ جو دوسری قسم ہے وسوسے کی، قضاء حاجت کے وقت وسوسہ کرنا، شیطان وسوسہ کرتا ہے قضاء استنجا کے وقت، قضاء حاجت کے وقت. اور قضاء حاجت کے وقت پہلے تو قضاء حاجت مکمل نہیں ہوئی، جیسے میں نے مثال دی کہ پیشاب قطرہ بھی باقی ہے، بیٹھے رہتے ہیں کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، بازو نتر کرتے ہیں، نتر کہتے ہیں کہ شرمگاہ جو ہے اسے نیچے سے اوپر کی طرف ایسے کھینچنا کہ تاکہ قطرہ نکلے. یہ طریقہ جو ہے غلط ہے طریقہ، یہ جس کو جس شخص کو جن لوگوں کو بیماری ہے قطروں کی بیماری ہے، وہ یہ طرز عمل بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کو پکڑ کے زور سے اسے نچوڑنا تاکہ قطرہ باقی تو گر جائے، یہ غلط طریقہ ہے. پیشاب کر لیں جب تک حاجت مکمل نہیں ہوتی، جب حاجت مکمل ہو گئی استنجا کر لیں. اگر آپ کو تکلیف ہے یا بیماری ہے قطروں کی تو اس کا نمبر 1 علاج کروائیں، نمبر 2 جو آپ کا جو انڈر ویئر ہے یا جو کپڑا ہے اس پہ پانی چھڑک دیں اور وضو مکمل کر لیں. اس کے بعد بھی کوئی قطرہ گرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ زیادہ نہیں، کچھ زیادہ پھر وسوسے کی بات آئے گی. جس کو محسوس ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد قطرہ گرا ہے، قطرہ گرنے کے اکثر لوگوں کو بیماری ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، جس کو محسوس ہو قطرہ گرا ہے تو وہ کوشش کرے فوراً حمام میں جائے اور دیکھے اپنی آنکھوں سے، دیکھے قطرہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا. نظر آ گیا تو مطلب اس کو دھو لے اچھی طریقے سے، اس کپڑے کو استنجا کر لے، دوبارہ وضو کر لے. دوسری مرتبہ محسوس ہوا دوسرے دن تیسرے دن پھر دیکھ لے، اگر نظر آیا ہے دوسری مرتبہ اس مطلب اس کو یہ تکلیف ہے بیماری ہے، اس کا علاج کروائے. اور جو میں نے طریقہ بتایا وہی پانی چھڑک لے اور ہر وقت وضو، یعنی ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے، استنجا کرے، وضو کرے، اور نماز ایک وقت کی ایک نماز فرض اور جو سنت ہے وہ بھی ساتھ پڑھ لے. اس مطلب اس کو بیماری ہے سلسل بول کی بیماری ہے. دوسری صورت جو ہے وہ قطرہ محسوس ہوا، جا کے دیکھا کچھ نہیں ہے، جب کچھ نہیں ہے تو پھر استنجا آپ کا باقی ہے، وضو بھی باقی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے مرتبہ محسوس ہوا دوسرے دن پھر محسوس ہوا، یا دوسری نماز کے وقت پھر محسوس ہوا، پھر دیکھیں کوشش کریں. اگر قطرہ نہیں نظر آ رہا تیسری مرتبہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر یہ شیطان کا محض وسوسہ ہے. اور بعض کو واقع حقیقت ہے، بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، بعض میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں، ایسے بیچارے مریض آئے ہیں جو کہتے ہیں قطرے صرف گرا ہی نہیں، ہمیں محسوس ہوا کہ ٹانگ کی یعنی اتنی زیادہ گرے ہیں قطرے کہ میری ٹانگ گیلی ہو گئی. میں نے کہا اچھا ایسا کریں 3 مرتبہ جا کے دیکھیں پھر مجھے بتانا، پھر تمہیں علاج دوں گا میں. جب محسوس ہو نماز چھوڑ دیں، جب کہتے نماز کے وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قطرے گرے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ مسجد میں جو کارپیٹ ہونا خراب ہو جائے. ٹھیک ہے، میں نے کہا جب محسوس ہوا ہے آپ کو تو نماز تو ٹوٹ گئی نا، تو فوراً چلے جائے. اس نے کہا میرے 3 مرتبہ دیکھ، 1 مرتبہ ایک قطرہ بھی نہیں تھا. دیکھیں کتنا شدید وسوسہ ہے. کہتے مجھے پورے ٹانگ میں محسوس ہو جیسے کہ پانی قطرے کے، جب پانی کے اسی طریقے سے پورے، میں نے یہ سمجھا کہ پورے ٹانگ میری ہیلی ہو گئی. جب جا کے دیکھا تو ایک قطرہ بھی نہیں تھا، بالکل خشک، کپڑا بھی خشک ہے اور ٹانگ بھی خشک ہے. تو محسوس کیسے ہوا؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے. ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان بعض لوگوں کے جو دبر ہے اس سے بال کھینچ لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی، نماز توڑ دیتا ہے. اتنا تک بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شیطان دشمنی، دیکھیں شیطان کی، ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن جانو. اس سے کیسے تم دوست سمجھ سکتے ہو؟ دشمن کیسے جانیں گے اس کے بات سن کے؟ کہ کوئی شخص دشمن کی بات بھی سنتا ہے اس کی ہدایت پہ عمل بھی کرتا ہے. خطرہ دیکھا آپ نے, روایت ہے کہ دوبر سے بال کھینچ دیتا ہے, بال کھینچنا کوئی عام بات ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے نماز کو, نماز اس کی ہوا خاری, وہ نماز توڑ دے تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے. لیکن یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے, سب میں نہیں ہوتا. تیسرے قسم کا وسوسہ ہوتا ہے وضو میں وسوسہ, اور بڑی مشکل سے استنجا کر لیا, پاک ہو گیا الحمدللہ, باتھ روم سے باہر نکلا وضو کے لیے, اب اور مصیبت. اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جو لوگ ایمان مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عاجل کامل عطا فرمائے. وضو کے وقت وسوسہ, بعض ایسے لوگ ہیں, دیکھیں شیطان کتنی گناہ کرواتا ہے, پانی فل کھول لیتے ہیں, اسراف, کہتے تھوڑا پانی ہوگا تو پورے جسم پہ لگے گا نہیں, تو پانی فل کھولنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وضو کر لیتے ہیں, سنت یہ کہ تین تین مرتبہ دھو لیں آپ, جس نے تین سے زیادہ دھویا فقط زیادتی کی, اس نے زیادتی کی, اس نے آپ سنو فرماتے ہیں جو تین زیادہ سے زیادہ تین دفعہ زیادہ دھوتے ہیں وہ زیادتی کرتا ہے, سبحان اللہ, ظلم کرتے ظلم و زیادتی کرتے, یہ الفاظ ہیں. تین مرتبہ سے زیادہ کیوں, زیادہ صفائی نہیں ہوتی,

0: ہی کی نہیں پڑی شروع میں,
1: وضو کر لیا پھر شروع سے وضو پڑھنا ہے. شروع سے وضو دیکھیے, وسوسہ وضو اگر کوئی بسم اللہ بھول جائے تو جب یاد ہے پڑھ لے. شروع سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے واجب ہے. اگر کوئی بھول جائے تو جب یاد تب پڑھ لے, آخر میں پڑھ لے, لیکن وضو دوبارہ سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے وضو تو کر لیا ہے لیکن میری کوہنی ابھی تک خشک ہے, تو پورا بازو کو دھوتے ہیں اور بغلوں تک دھوتے ہیں, یعنی آستینوں تک دھوتے ہیں. اچھا, لگے ہوتے ہیں یہاں پہ, پانچ پانچ مرتبہ دھوتے ہیں, چھ چھ مرتبہ دھوتے ہیں بےچارے, کوہنی تک دھونے, کوہنی سمیت ایک انچ اوپر چلے جائیں, دو انچ چلے جائیں, یعنی کوہنی کو آپ نے گیلا کرنا ہے. یہاں تک دھو لیا بس, ٹھیک. پھر جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے, وہ پاؤں کے دھونے کا. ایڑی باقی رہ گئی ہے, ایڑی کو جو رگڑتے ہیں نا بےچارے, پھر وہ رگڑے دیتے ہیں بےچارے, وہ رگڑے دیتے ہیں, یعنی بےچارے پاؤں بھی تنگ آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں, آپ نے وضو کر لیا ہے, کافی آپ کے لیے. یہ شیطان جو ہے آپ کو مزید پریشان کر کے, تاکہ آپ کو فرض نماز میں دیر ہو جائے, وہ یہی چاہتا ہے آپ سے کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکیں. بعض لوگ وضو کر لیا, ارے ہم تو نیت نہیں کی تھی وضو کی, پھر وضو شروع سے کرتے ہیں. اللہ کے بندے, پھر وضو کر کیوں رہے؟ اگر نیت نہیں کی تھی تو یہ کر کیا رہے ہو تم؟ یہ ترتیب سے ہاتھ دھونا, کرلی کرنا, یہ ترتیب کیوں ہے پھر؟ بغیر نیت کے کوئی شخص کوئی عمل کر سکتا ہے دنیا میں؟ یہی تو نیت ہے نا. یہ کس نے کہا نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی, پہلے ہاتھ دوں گا پھر چہرہ دوں گا پھر, یہ کس نے کہا؟ میرے بھائی, نیت کی جگہ دل ہے, زبان ہے ہی نہیں. اس لیے جو نماز کی نیت کرتے بےچارے, جیسا آگے بیان کروں گا, وہ بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ کی میں نے مثال دی نا, یہ تو یہ شخص اللہ کا شکر یہ سمجھتا ہے کہ نیت جو ہے دل سے کی جائے, زبان سے نہیں کی جاتی. اگر یہ ان جیسے لوگوں جیسے ہوتا ہے جو جس نے زبان سے نیت کرنی ہے, تو بےچارے یعنی ایک نماز ایک گھنٹے میں شاید بےچارہ ختم کرتا تھا. تو نیت کی جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. اور اگر شیطان آ کے کہے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا کیونکہ نیت نہیں کی, اسے کہہ دو نیت دل کا عمل ہے اور میں کر چکا ہوں, منہ توڑ جواب دو. اگر علاج میں آ گیا انشاءاللہ, کہ بہترین طریقہ ہے جو شیطان کہتا ہے اس کے خلاف کرو. سمپل کلیہ ہے, جو کچھ کہا اس کے خلاف کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ وضو کے ٹوٹنے یا طہارت کے نامکمل ہونے کا وسوسہ. وضو کر لیا, دو قدم آگے بڑھا, ارے قطرہ گر گیا ہے, ہوا خارج ہو گئی ہے. اس کا جواب میں بھی دے چکا ہوں کہ وہ اگر ایسی صورت ہو تو اس تفصیل کو جو ابھی میں نے بیان کی, تین مرتبہ دیکھے, کچھ نظر آتا ہے تو تکلیف ہے, اچھی طرح دھو لے اس جگہ کو. وہ جگہ اور اس کے جو جگہ ہے, انڈر ویئر ہے یا پاجامہ, کچھ بھی آپ نے پہنا ہوا ہے, اس کو دھو لیں اور استنجا کر لیں دوبارہ, پھر وضو کر لیں, پھر نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ کو تکلیف ہے تو, اور میڈیکل علاج بھی, وہ بھی جا کے آپ کروائیں کسی اسپیشلسٹ کو دکھا کے. اور اگر آپ تین مرتبہ دیکھتے ہیں, ان میں سے ایک مرتبہ بھی کچھ نظر نہیں آتا آپ کو, آپ اندھے تھوڑی ہیں, دیکھ ابھی کچھ خارج ہوا ہے, فوراً باتھ روم میں جاؤ, دیکھو گیلا پن تو باقی رہے گا نا. اگر قطرے آپ کو نقطہ نظر آ رہے ہیں اور گیلی جگہ نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ قطرے گرے ہیں. اور قطروں کا نشان قطروں واضح ہوتا ہے, جو کوئی تکلیف ہو بہتر سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں قطرے واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پوری جگہ گیلی ہوتی, نہیں, پوری جگہ گیلی نہیں ہوتی, قطرے جہاں پہ گرتے ہیں واضح نظر آتے ہیں کہاں پہ قطرے. اگر یہ صورت حال ہے تو پھر میں نے کہا اس جگہ کو دھو لو, استنجا کر لو, اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لو. اور اگر وہ دوسری صورت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ بالکل تندرست ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی تکلیف نہیں ہے اور ان وسوسوں کی طرف دیکھے نہیں. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص پیٹ میں کچھ چیز محسوس کرے, اس وقت تک نماز سے خارج نہ ہو جب تک کہ وہ آواز نہیں سنتا یا بو نہیں سنتا. یعنی اس سے بہتر کیا رہنمائی ہوگی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نماز آپ یقین کے ساتھ پڑھنے کا مکمل طہارت میں ہے. جو یقین آپ کو ہے, جب تک دوسرا یقین اس کی ضد میں نہ آئے, اس یقین سے خارج نہیں ہو سکتے. اور کب انسان کو یقین ہوگا کہ اس کے حوالے خارج ہوئے کہ نہیں؟ دو صورتیں ہیں, یا تو آواز سنے گا یا بدبو ہوگی, یہی ہو سکتا ہے نا. جب یہ صورتحال نہیں ہے تو شیطان, یاد رکھیں میں نے ابھی کہا کہ بال تک بھی کھینچ لیتا ہے بعض اوقات, اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا خارج ہو گئی.

0: بس پانچ باقی. پانچویں نمبر پہ جس پانی سے میں وضو میں نے کیا ہے, ارے پانی ناپاک تو نہیں تھا, یعنی جس پانی سے وضو کیا ہے وضو کر لیا, راستے میں جاتا ارے پانی تو پتہ نہیں پاک تھا ناپاک تھا, پتہ نہیں کچھ بو تو آ رہی تھی پانی سے, پتہ نہیں رنگ بھی تھوڑا تبدیل تھا پانی کا, پتہ نہیں پانی پتہ نہیں ٹینکی میں کچھ بلی مری ہوئی, پتہ نہیں کوئی جانور مرا ہوا, پتہ نہیں ارے وضو تو کر لیا اب کیا مشکل ہو گئی. نہیں یہ حقیقت ہے, یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل باتیں ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے. الہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یا چلتے چلتے کہیں پہ کیچڑ تھا یا پانی تھا پاؤں پر آ گیا, ارے یہ تو کیچڑ پتہ نہیں یہ پانی ناپاک ہے, اوپر سے کوئی پانی کسی نے گرایا, یا چلتے چلتے کہیں سے اوپر سے کسی نے پانی گرایا, یا کہیں بھی پانی کا کوئی قطرہ کہیں پہ لگ گیا اڑتا ہوا, یہ ناپاک ہے. یاد رکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, پانی برے طور پر پاک ہی ہوتا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں, الا یہ کہ اس کا رنگ, اس کی بو اور اس کا جو ٹیسٹ ذائقہ جو ہے وہ چینج نہ ہو. اگر چینج ہے, بدبو ہے اور ذائقہ بھی غلاظت کا ہے برا ہے اور اس کی شکل بھی تبدیل ہے, تب تو بات ختم ہے. لیکن اگر پانی آپ کے سامنے صاف ہے, پاک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر اس یقین سے آپ خارج نہیں ہو سکتے جب تک دوسرا یقین اس یقین کی جگہ نہ آ جائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر پانی دیکھا تو پانی پینے کی کوشش کی, تو دوسرے صحابی نے اس شخص سے پوچھا, اس کا کنواں تھا جس کی یہ پانی کا تالاب تھا, یہاں پر کوئی جانور تو نہیں, یعنی کتے نے تو منہ نہیں مارا, کسی جانور تو منہ نہیں مارا. سیدنا عمر فرماتے ہیں خاموش, ہمیں نہ بتانا, اس کو نہ بتاؤ, ہمیں نہ بتانا کوئی جانور آئے تھے کہ نہیں, پانی پاک ہے اسے استعمال کر لو. سبحان اللہ. چھٹے نمبر پہ جگہ, اب وضو ہو گیا تیار, اب جس جگہ پہ نماز پڑھیں وہاں پہ وسوسے سے دیکھیں آپ کہ زمین ناپاک ہے یہ, یا جس زمین پہ میں چل کے آیا ہوں وہ ناپاک ہے, یا جس کارپیٹ پہ میں چل کے مسجد میں داخل ہوں وہ ناپاک ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یاد رکھیں مٹی پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے ارغ و مسجد و طہور, میرے لیے مٹی کو, زمین کو, مسجد نماز کی جگہ اور طہور پاک بنا دیا گیا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں, مٹی پاک ہے, الا کہ اس میں کوئی تبدیل آپ کو نظر آئے, کوئی نجاست نظر آئے. اور ایک مرتبہ بارش ہوئی, سید عبداللہ بن مسعود کیچڑ تھا, اس بارش میں چل کے گئے اور جو کچھ اس میں تھا پاؤں میں لگتا رہا, پھر فوراً جا کے نماز پاؤں نہیں دھوئے, نماز پڑھ لی جا کے. یعنی حقیقتاً جو ہے زمین پاک ہے, پانی بھی پاک ہے, جب تک کوئی چیز اس میں کوئی یعنی کوئی خلل نہیں ہے, کوئی بدبو نہیں ہے, تو کیوں اس کو اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے. یعنی یہ ہمیں سبق دے دیا جا رہا ہے کہ وسوسوں سے نکلو, جب چیز پاک ہے تو پاک ہی ہے نا, حقیقت اپنی ہر چیز اپنی حقیقت پہ ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہ ظاہر ہو جائے. ساتویں نمبر پہ کپڑوں کی طہارت پر وسوسہ و شک ہونا. اکثر دیکھیں شک کی بات ہو رہی ہے, اکثر بات جو آپ نے شک کا سوال کیا تھا نا, یہ وہی بات ہے اکثر, جو شیطان کا ایک راستہ ہے کہ شک, شکوک اور شبہات سے ہی حملہ کرتا ہے اور انسان کو جو ہے نا وہ پریشان کرتا ہے. کپڑے تو ٹھیک ہیں, ٹھیک تھے, ارے میں نے فلاں بچے کو اٹھایا تھا ابھی راستے میں, پتہ نہیں اس نے پیشاب کیا ہوا تھا یا نہیں کیا ہوا تھا, پتہ نہیں بیچارہ دیکھتا ہے کپڑے کو دیکھتا ہے, یا جس راستے میں گزر کے آیا ہوں وہاں پہ کیچڑ تھا, پتہ نہیں کوئی قطرے لگی ہوں, کوئی کیچڑ لگ گیا ہو یا کوئی ایسی چیزیں. تو یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اپنی نواسی سید زینب کو اٹھاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں فرض نماز, اپنے یہاں پہ داخل ہوتے ہیں, اپنے کندھوں میں بٹھایا ہوا ہے اور نماز شروع کرتے ہیں, اٹھایا ہوا ہے, جب رکوع پہ جاتے زمین پہ بٹھا لیتے, سجدے پہ جاتے زمین پہ بٹھا لیتے, جب اٹھ کے کھڑے ہوتے پھر اٹھا لیتے. یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ بچہ جو ہے اگر ناپاک ہے تو پتہ چل جاتا ہے ناپاک ہے, اور اگر حقیقتاً پاک ہے تو پھر وہ پاک ہی ہے. اپنے کو وسوسوں نکالو, اگر بچہ پیشاب کر لے تب کیا ہوگا, اگر کر دے گا تو پھر وضو کر لو دوبارہ دھو لو, کیا مشکل ہے. لیکن یہ وسوسے سے نکلو کہ ہر بچے کو اٹھانا ہر وقت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے, یا بچہ ہر وقت میں ناپاک نہیں ہوتا. آٹھویں نمبر پہ نماز کی جگہ پر وسوسہ کرنا، پہلے مٹی تھی اب نماز کی جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے. بعض لوگ اپنے ساتھ خاص کپڑا لے کے آتے ہیں یا خاص جا نماز لے کے آتے ہیں، ان پر نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ناپاک، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بچہ بیٹھا ہو، پیشاب کر دیا ہو، یا کسی نے یہ کر دیا، کوئی گندگی لگی ہو. تو یہ وسوسہ ہے، اپنے آپ کو اس وسوسے کے حوالے نہ کرو اور جا نماز کبھی ساتھ نہ لے کے جایا کرو. ہاں اگر کوئی مٹی ہے، کوئی جگہ ہی ایسی ہے صاف نہیں ہو، الگ بات ہے، لیکن عام کارپیٹ میں، عام مساجد میں، چاہے کارپیٹ ہو یا کچھ بھی ہو مسجد کے اندر، جیسے عام لوگ نماز دوسرے پڑھو ویسے نماز پڑھو. خاص کارپیٹ یا جائے نماز لے کے جانا صرف اس لیے کہ جگہ ناپاک ہوگی، یہ اپنے آپ وسوسے کے حوالے کرنا جو میرے کا اسباب میں سے ہے، اور پھر آپ اس سے نکل نہیں سکو گے. یاد رکھیں جب تک کہ آپ رکھو اور ابتدا آج سے کرو، اگر ایسے وسوسے ہیں چھوڑ دو جائے نماز کو، اور زمین پاک ہے، بنیادی طور پر پاک ہے، جب تک اس میں کوئی گندگی یقیناً آپ کو نظر نہیں آتی. نوے نمبر پہ نیت میں وسوسہ، نماز کی نیت میں، کہ نماز کے اندر، یہ نماز سے پہلے تھے، اب نماز شروع ہو گئی ہے، اب نماز کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں وہ ایک اور عالم ہوتے ہیں. جیسے سیدنا عثمان بن عباس نے روایت بیان کی کہ سب سے نیت میں وسوسہ، نیت نہیں کی. پھر تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے برابر نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا، پہلے زبان سے کہا، پتہ نہیں یاد نہیں، شروع سے کرتا ہوں. پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ وسوسہ. اس کے بعد رکوع جو میں نے کیا تھا، رکوع میں میں نے سبحان اللہ عظیم پڑھا تھا، کچھ اور پڑھا تھا میں نے، یا جو قرت ہے جو سورہ فاتحہ ہے دوسری سورہ پڑھتا ہے، وہ میں نے ٹھیک پڑھی یا غلط پڑھی، اس میں وسوسہ کرنا. پھر نماز کی رکعت میں، ارے تیسری چوتھی رکعت ہے، پتہ نہیں کتنی پڑھ رہا تھا میں، یہ الگ شکر امام کے ساتھ پڑھتے تو پتہ ہوتا ہے امام کے ساتھ، جب اکیلے پڑھنے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ابھی پتہ نہیں کون سی رکعت ہے یہ، ابھی سجدہ دو کے میں نے ایک سجدہ کیا پتہ نہیں. پھر بیچارے سجدے کر لیتے ہیں، سجدے سہو بھی کرتے ہیں، شیطان کی ہر نماز سجدے سہو کرواتے ہیں، تو بیچارے کو نماز کیا ہے. یا تشہد میں بعض لوگ زور سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تشہد کے الفاظ شاید ٹھیک نہ ہوں گے، میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، درود پڑھا کہ نہیں پڑھا، زور سے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سنیں اور یقین ہو کہ ہم نے پڑھا ہے، وہ ساتھ بچے ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، یہ بندہ کیا کر رہا ہے. دسویں نمبر پہ نماز کے بعد وسوسہ، نماز پڑھ لی ہے پھر وہی چیز شروع سے، پتہ وضو ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، استنجا میں نے کیا تھا نہیں کیا تھا، کپڑے پاک تھے، جسم پاک تھا، جگہ پاک تھی، تکبیر میں پڑھا نہیں پڑھا، نیت میں نے کی یا نہیں کی، رکعت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں پھر سامنے آ جاتی ہیں. اس کا قاعدہ ایک ہے، وسوسہ یا شک عبادت کے بعد آنا اس کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، قاعدہ یہ، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک کے وسوسے کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے. آخر نمبر پہ، گیارہویں نمبر پہ جو قسم ہے، طلاق کے معاملے میں وسوسہ آنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ، کہ شیطان آ کے اسے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ حقیقتاً تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کیسے دی؟ ابھی تمہیں دروازہ کھولا تھا، تو دروازہ کھولتے ہی تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ طلاق، بیوی میری اگر کھڑی ہے تو اس کو طلاق ہے، بیٹھے تو طلاق نہیں ہے، وہ تو کھڑی تھی اس وقت، طلاق تو اس کو ہو گئی، صرف خیالی پلاؤ ہے، کچھ اس نے کہا نہیں، زبان سے نہیں کہا، صرف خیالی پلاؤ ہے. اس دن یہ ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، تم نے کہا تھا، ارے میں نے کہا تھا، کہا نہیں اس نے، اس یوں خیال واقعی جسے کہا تھا اس نے، تم نے یہ کہا تھا کہ تمہیں طلاق ہے تو فلاں کے گھر گئی، وہ تو گئی فلاں کے گھر، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیں یہ صرف محض سوچ اور خیال جو بار بار آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار بار اسے سوچ رہا ہے. اور سچ بات ہے، کافی ٹیلی فون آتے ہیں، اور یعنی پرانی بات ہے، آج سے پانچ سال پہلے میں نے یہ کہا تھا بیوی کو، طلاق ہو گئی، میں نے کہا پانچ سال کے بعد آپ کو آج کیوں یاد آ رہا ہے؟ تو پانچ سال کیا کہتے ہیں، اس وقت بھی شک تھا، لیکن اب میں یقین، یعنی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی مجھ پر حرام تو نہیں. دیکھو بیچارے، وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس پورے وقت میں وہ اس کشمکش میں تھے، پتہ نہیں جب بھی بیوی قریب جاتے پتہ نہیں حرام ہے کا حلال میرے لیے، حرام ہے کہ حلال ہے میرے لیے. اس ڈپریشن کے شکار میں, اس پریشانی کے شکار میں اکثر اوقات بیوی سے دور رہتے ہیں. اللہ المستعان. یہ چند قسمیں تھیں. میں انشاءاللہ اگلے درس میں جو باقی باتیں ہیں الوسواس الخناس کے تعلق سے, نمبر ایک وسوسے کے درجات, یعنی کتنی اس کے مرحلے ہیں, اور پھر علاج تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع علم صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف و منہج کو سمجھیں, اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں الوسواس الخناس کے شر سے محفوظ فرمائے, اور جتنی بھی ہمارے بھائی یا دوست جتنی بھی ہیں حاضر و سامعین ان مبان مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء عاجل کامل عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, الحمد رب العالمین, صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آج یہ نشست کا موضوع ہے, کلمہ توحید کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح. اس عظیم جملے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے, نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, نمبر دو رسول کا کیا معنی ہے, نمبر تین محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا کیا معنی ہے, نمبر چار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر, نمبر پانچ بعض شبہات کا ازالہ, بعض غلط فہموں کا ازالہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے, اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے, محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ, مختصر تفصیل سے. جب تک یہ دوسرا حصہ ہم نہیں جان لیتے تو پہلے حصے کا ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات اس اہمیت کے تعلق سے, رسول پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. ارکان ایمان چھ ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہوئے بری ہو. ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ ارکان, یہ ستون ہے ایمان کے. ایمان کی عمارت انہیں چھ ستونوں پر قائم ہے, ایک ستون نہیں تو عمارت گر جاتی ہے. تو یہ اس موضوع کی مختصر سے میں اہمیت بیان کروں. دو چیزیں یاد رکھ, کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے, جس کے بغیر ایمان کسی بھی مومن کا صحیح ہوتا ہی نہیں ہے, جب تک یہ رسول پر ایمان کے تعلق سے ہم نہ جان لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم, اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے, قریش قبیلے میں سے, اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان, اور بن عدنان جو ہے وہ سنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نسب جاتا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو ابو القاسم کنیت ہے. نام, یہ پانچ نام صحیح حدیث میں آئے ہیں, اللہ کے پیارے پیارے وسلم فرماتے ہیں میں محمد ہوں، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا مخلوقات میں سے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں، انمول ہے، خاص نام ہے، خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، ماحی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ، ہاتھیوں والا سال. تاریخ نہیں لکھی، کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے. بعض نے کہا 9 ہے، بعض نے کہا 10 ہے، بعض نے 11 اور بعض نے 12 کہا ہے. اور سب سے جو قوی قول ہے وہ 9 تاریخ کا ہے، جیسے کہ مورخین کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، اس پر اتفاق ہے. 12 ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 12 ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. والدین کے نام، والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. بیویاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب. بچے 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ بغیر ترتیب کے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں: قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم. اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. رشتہ دار 11 چچے تھے، 6 پھپھیاں. مسلمان ان میں سے صرف 3 تھے، 2 چاچے اور 1 پھوپھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک، آئیے دیکھتے ہیں. چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز، چودھویں کے چاند جیسا. چہرے کے متعلقات: رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، بھویں باریک اور کامل، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی. بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی گھنی داڑھی تھی. سر، گردن اور بال کے تعلق سے: سر بڑا، گردن لمبی، بال لمبے، درمیان سے مانگ، اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی. آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا، داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے. اللہ اکبر. قد و قامت اور جسامت: قد خوبصورت، قامت معتدل، جسامت معتدل، بدن بھرا ہوا، کندھے چوڑے اور قدم کشادہ. یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے: اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، یہ سب سے پہلے وحی تھی. اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا، یاد رکھیں، سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو دین کی بنیاد علم ہے, اور علم علم حاصل سے کیا جاتا ہے. اقرا ہمیشہ یاد رکھیں, یہ علم والی امت ہے. اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا, خاص اس دین کا اہتمام کیا, یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی, ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے, یا ایوہ المدثر قم فانذر, یہ کپڑا اڑنے والے اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے, 23 ایئرز, صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ, 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا, وہ نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جگہ مکہ کا شہر, ہر طرف سے پہاڑ اور صحرا جہاں پر پانی ملنا بھی مشکل ہے. پوری دنیا سے کٹ تھا یہ علاقہ, پوری دنیا سے کٹ تھا. چند سالوں کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا, یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ, یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے, سبحان اللہ, 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے. اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی, 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی, بس ایک ہی پیغام تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم, نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی, یعنی مکہ میں ہوئی, لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زندگی میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت اور توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے توحید, توحید رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو, کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو, کبھی روزوں پہ بات کرو, کبھی حسن اخلاق کی بات کرو, رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو, کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی, اور نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دی صرف توحید کی, 950 سال. سوچ سکتے ہیں, دوسری دعوت تھی نہیں تھی, کیوں؟ توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے. اس سے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی, اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے, ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو, شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہے, تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر, شرک سے لوگوں کو آگاہ کرو. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ, پھر نماز کی تفصیل ہے, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے. کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته, اور ہم نے نہیں بھیجا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو رسول کو الگ بیان کیا اور نبی کو الگ بیان کیا, تو رسول اور نبی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھ, رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا, اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو پہنچانے والا. صرف وحی نازل ہوتی ہے وہ پھر اس وحی کو آگے بھی پہنچاتا ہے, وہ رسول ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جب تک شرک نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام, آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ ہے وہ 100 سال کا عرصہ ہے, اس میں کوئی شرک تھا ہی نہیں, اس لیے رسول بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں معروف شفاعت کی حدیث میں لوگ جب جائیں گے اور عرض کریں گے نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سفارش کی تاکہ حساب کا آغاز 50,000 سال کے دن ہے, ابھی تک حساب نہیں شروع ہوا, تو اپنے عرض میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے سب سے پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہے, یاد رکھیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک تھا ہی نہیں, جنت سے اترے زمین پر مومن موحد, اولاد مومن ہے موحد ہے, اولاد بڑھتی گئی توحید باقی رہی. اب باقی گناہ تھے, قتل بھی ہوا, حسد بھی ہوا, اور جرم بھی ہوئے, بدکاریاں ہوئی, زناکاریاں ہوئی, گانے بجانے ہوئے, بہت کچھ تھا, لیکن شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. 5 بت, ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ 5 بت نہیں تھے حقیقتا, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے پھر ان کی تعظیم کی گئی, قبروں کی تعظیم کی گئی, پھر ان کو بعد میں جب علم جاتا رہا معبود بنایا گیا, جیسا کہ سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. تو نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں میں بھیجا جاتا ہے. محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبد رسول میں کیا معنی, کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی, یہ جملہ اسمیہ ہے, محمد مبتدا ہے, رسول خبر ہے مضاف, اللہ سبحانہ وتعالی اسم الکریم مضاف الیہ ہے, تو محمد کی خبر ہے رسول اللہ, یعنی یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے, اللہ فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. تو اس جملے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا معنی, اشہد جملہ فعلیہ ہے, فعل ہے. اچھا, اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں, گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اور گواہی کے لیے علم اور یقین کا ہونا فرض ہے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو علم یقینی کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی جب قاضی کے پاس کوئی مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلاتا ہے, تو کون گواہ صحیح ہوتے ہیں ان میں سے, گواہوں میں سے کس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ جس کو شک ہو یا علم یقینی ہو اس مسئلے کا, علم یقینی. جب میں کہتا ہوں اشہد, تو میں دوسرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم یقینی ہے, میں گواہی دے رہا ہوں, یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان یہ توکید کے لیے, تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں, شک کرنا کفر ہے. جس نے شک کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, صرف شک کیا, وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. گواہی بھی ہے پھر تأکید بھی ہے اس گواہی کی. عبدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سب سے افضل بندے, اور عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد کو معبود بنانا غلو ہے, حد سے تجاوز ہے, اور غلو کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے بھی معبود میں سے, جس نے بھی بندوں میں سے
1: عبد میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے, کیونکہ غلو کرنا کفر ہے. رسولہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے سب سے افضل رسول ہیں, اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول کو جھٹلانا تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی, اور تکذیب کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اب حقوق کیا ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے درود کا, اور ہم سب جانتے ہیں, ہر مسلمان, ہر فرقے والا, ہر مسلمان, جتنی فرقے مسلمانوں کو, سب کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اسے مجھ پر درود نہ بھیجا. بدبختی ہے, بخیل ہے ایسا شخص. دوسرا حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر, احترام اور تعظیم کرنی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور توقیر اور تعظیم فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات. یہ آیات جانتے کیوں نازل ہوئی, کس پہ نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ہے ان آیات میں. ایک مرتبہ ایک وفد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے, اب اس وفد کا امیر کس کو بنائیں؟ اب امیر ہوتا ہے نا, تاکہ سفر میں جائیں گے, سفر کا امیر بھی ہوتا ہے, پھر ان کو کون دین سکھائے گا, تو ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو امیر بنائیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا نام دیا کہ فلان شخص, ان میں سے فلان شخص ہو. آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو انہوں نے کوئی دوسرا نام دے دیا. سر عمر خطاب ذرا غور سے, سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر, کیا تو نے میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو میں نے نام دیا تو نے کوئی اور نام دے دیا. ابو بکر صدیق نے جواب میں یہ فرمایا میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا, میری رائے تھی میں نے دے دی, بس اتنی سی بات ہوئی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوری امت میں الشیخان کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے الشیخان, ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف تھوڑی سی شاید آواز زیادہ ہوئی, ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کو پسند نہ آیا. غور کریں ذرا, اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے, جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر, جیسا کہ ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ہمارے جیسے مسکینوں، فقیروں، حقیروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے عمل ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو جانتے ہیں. یہ آیت ان کے لیے ہے کہ تمہارے کہیں تمہارے سارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے سامنے سر اٹھانا بھی جرم ہے، حدیث کے سامنے حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی جرم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ حدیث دوسری وحی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیثوں کا مکمل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی، قرآن پہ عمل کرو. واللہ حدیث کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے عمل قرآن مجید پہ بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں قرآن مجید سے، دو رکعت جو پڑھتے ہو فجر کی نماز قرآن مجید سے دکھا دیں مجھے، واللہ بغیر حدیث کے پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پھر یہ فتنہ، یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کے ایجاد کردہ شر ہے، یہ شیاطین الانس کے ایجاد کردہ شر ہے. جو بھی شخص تمہیں ملے یہ قاعدہ زندگی کا بنا لے، آج سن لے مجھ سے، جو تمہیں کہے کہ یار حدیث میں بعض حدیث ایسی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، یا قرآن ہی کافی ہمارے لیے، یہ حدیث ضروری نہیں ہے، اس شخص سے فوراً دوری اختیار کر لیں. بس یہی نجات کا راستہ ہے، فوراً اس کی بات سنے نہیں. سگا باپ کیوں نہ ہو یہ بات نہ سنے. دوست تو دور کی بات ہے، اگر والدین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو ان کی بات خط چھوڑ دیں اور اس تعلق سے کبھی بھی ان سے بات نہ کریں. ان کا احسان باقی رہتا ہے، دنیا میں احسان باقی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. تیسرا حق محبت کا، اور ہم سب دعوے دار ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے اولاد بچے اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اولاد، والدین اور اس دنیا کے سارے لوگ، جس میں بیوی بھی شامل ہے، دوست احباب بھی شامل ہیں، رشتہ دار بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں. جب تک آپ سے محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوتی اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف میرے پسندیدہ امام کا فرمان ہے، تب پتہ چلتا ہے محبت کہاں پہ ہے اور کس کی غالب ہے. زبان سے ہم سب دعویٰ کرنے والے ہیں، یقین تو تب ہوتا ہے، ہم عمل کس کے قول پہ کرتے ہیں. جب بیوی کی بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، بیوی کے بات کو مان لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں. چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. کون نہیں چاہتا ہمیں سے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہم سب محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، واللہ سارے کے سارے محتاج ہیں. لیکن ایک راستہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سر جھکانا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كل امت يدخلون الجنة الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ سب اکرام نے عرض کی حیران اور پریشان ہو کر، قال یا رسول اللہ ومن یابا، کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری فرما برداری کی، میری اتباع کی، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، جس میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پانچواں جو سب سے اہم پوائنٹ میں سب سے آخر میں رکھا ہے، درود، توقیر، محبت، اتباع، سب کرتے ہیں اور سب دعویٰ کرتے اور کرتے بھی ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل جانتے نہیں ہیں، جو بنیاد ہے، رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے عظیم حق ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسالت پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. حکم ہے، ایمان لانا ضروری ہے. یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ. اور فعل امر وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه، یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے، یہودی نصرانی نصارہ میں سے، کوئی بھی ایسے شخص جو میرا نام سنتا ہے، ثم يموت ولم يؤمن، پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، بالذی ارسلت به، ایمان نہیں لاتا جس کس چیز پہ، بالذی ارسلت به، جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی دین اسلام، کلمہ توحید، الا کان من اصحاب النار، الا کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو، جہنمی. جو رسالت پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ مسلمان ہی نہیں، دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جس کو رسول پر ایمان کا ذرا سر بھی شک ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. یاد رکھیں، درود صرف وہی پڑھے گا جو تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے، اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے، اور اتباع صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس ترتیب سے یاد کریں گے تو آپ کو حقوق پانچ یاد آ جائیں گے. درود بغیر تعظیم کا ممکن ہے؟ جو تعظیم ہی کرتا تو کیا درود پڑے گا؟ وہ درود کرتے سے کوئی، ہم تعظیم کرتے ہیں، بغیر محبت کسی تعظیم کر سکتے ہیں آپ؟ محبت و تعظیم بھی ہے. بغیر اتباع کی محبت ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور بغیر ایمان کے اتباع ممکن نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ پانچ حقوق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ نمبر ایک، اب نے کہا نا مجھے رسالت پر ایمان ہے، مجھے ایمان ہے کہ آپ سلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا کیا معنی؟ یہ لفظ، یہ جملہ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ چار چیزیں یاد کر لیں. نمبر ایک، خبر کی تصدیق، جو بھی آپ سلم فرماتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے، کس سے ہمیں ملا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تصدیق فرض ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تصدیق کرنا فرض ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے، صحیح بخاری کی پہلی روایت. میرا ایمان ہے کہ عمل کو دار و مدار نیت پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں، اور انکار وہ کرتے ہیں جو، کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ کون انکاری ہے؟ جو اتباع نہیں کرتا، جو نافرمان ہے. ابھی تو بتایا میں نے، میرا ایمان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو فرما بردار نہیں ہے نافرمان ہے جنت میں داخل نہیں ہو. تو خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم, اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا. وجعلناه للناس آیہ, اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیا. واعتدنا للظالمين عذابا الیما, اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ بھی ظالم تھے, ہر زمان جو بھی ظالم آتے رہیں گے جو ایسا ظلم کریں گے یہی سزا ان کے لیے بھی ہے. قوم نوح نے کتنے رسول کو جھٹلایا؟ ایک رسول کو جھٹلایا نا. لفظ کیا ہے؟ کذبوا الرسل. کذبوا الرسول یا کذبوا الرسل, دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول سنگولر ہے, مفرد ہے, رسول جمع ہے, جمع تکثیر ہے, ٹھیک ہے نا. تو رسول نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تھا تو جمع کی صیغہ کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ ہر رسول کا یہی ایک ہی پیغام تھا, جس نے ایک کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. اللہ اکبر. قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ رسالت کو جھٹلایا, بنیادی پیغام کو جھٹلایا, توحید کو جھٹلایا. سزا کیا ملی؟ اغرقناہم, غرق کر دیا. اور یہ سزا ہر اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہے جو رسالت کا منکر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پانی نے غرق کیا, جو لوگ رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں. اور یہ اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے. پانی میں غرق ہونا تو آپ کے عمل منقطع ہو گئے, مر گئے نا, دنیا سے چلے گئے نا. اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عمر لمبی ہو جائے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے, نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے, یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. رسالت پر ایمان کا دوسرا طریقہ حکم کی تعمیل کرنا. جو بھی ہمیں حکم ملا ہے, خبر کی تصدیق, حکم, جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی, اس حکم کی تعمیل کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احکام دیے ہیں. کوئی ایک مثال دیتا ہے, کوئی حدیث میں حکم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی عف اللحا, بارک اللہ فیک, آپ سلام کا فرمان ہے عف اللحا, داڑھی کو چھوڑ دو. فعل امر ہے, فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا. جو بھی آپ کو حکم ملتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے. دوسرا, تیسرے نمبر پہ, اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوه, جو تمہیں رسول دیں اسے فوراً لے لو. جو بھی حکم دے. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا, جس چیز سے منع کیا گیا اس سے فوراً رک جانا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, اسی آیت کریمہ کی کنٹینیوشن جو ہے وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اور جس چیز سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فوراً اس سے رک جاؤ, جس سے منع کریں اسے رک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے, سخت سزا دینے والا ہے. اور تقوی کے بغیر نہ تو امر, نہ تو حکم پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ نہیں سے منع کردہ چیز سے رک سکتے ہیں. کوئی نہیں کی مثال, کسی حدیث میں آپ سے کسی سے منع کیا ہو, ایک حدیث بتا دیں. نہیں, یہ تو حکم ہے, منع کی دلیل کیا آپ سے کسی سے منع کیا ہو؟ کوئی ایک حدیث, شراب منع ہے, زنا منع ہے, سود منع ہے, جو بھی شرک منع ہے سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں کا صیغہ جو ہے بعض اوقات لا کے لفظ سے ہوتا ہے نہ کرو, اور بعض اوقات حکم سے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات خبر سے بھی ہوتا ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, کس چیز سے منع کیا گیا؟ بدعت سے. نہیں کا لفظ مفہوم میں موجود ہے, تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، یہ چوتھی چیز ہے. رسالت پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان چار چیزوں سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. پہلے کیا تھی؟ خبر کی تصدیق، دوسری حکم کی تعمیل، تیسری جس سے روک دیا گیا اسے فوراً رک جانا، چوتھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. اور اس کی دلیل وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حقوق ہیں، جلدی سے بتائیں. کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حق کیا بیان کیا تھا؟ درود. دوسرا توقیر و تعظیم. تیسرا محبت. چوتھا اتباع. پانچواں رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ چار چیزیں. کون سی چار چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، زور سے دیکھنا نہیں ہے، کتاب میں نہیں دیکھنا، خبر جو لکھا اس میں نہیں دیکھنا، خبر کی تصدیق کرنا. دو، حکم کی تعمیل کرنا. کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہم حکم کی تعمیل کرنا. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا. چوتھے نمبر پہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ خلاصہ یاد رکھ لیں، یہ ڈائیگرام یاد رہے گی نا. کتنی چیزیں ہیں؟ دس چیزیں ہیں. ایک حقوق ہے، پھر باقی نو چیزیں جو ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بات عبادت کی ہوئی نا، تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر ایک، اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امیرو اللہ علیہ ابود اللہ مخلص اللہ الدین. ان کو حکم نہیں دیا گیا اللہ یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں مخلصین اللہ الدین، اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے، جو بنیادی حصہ ہے، اسی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں، مختصر سی تفصیل سے. دوسری شرط عبادت کی اتباع، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آیت یاد کر لیں، تیسری مرتبہ یہ آیت ہم بات بار بیان کر رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. عبادت کی یہ دو شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے، فهو رد، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو، ہمارا عمل نہ ہو، فهو رد، وہ شخص مردود، اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ. صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ طریقوں سے ہوتی ہے. ان چھ کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی، اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نمبر ایک، جنس کو جاننا. عبادات کتنی ہیں؟ محدود ہے، ہم جانتے ہیں. نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے. یہ عبادات ہیں ساری. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی، وہ اس نے اتباع یعنی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا. جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، ساری کی ساری، پورا دین مکمل ہے اور عبادات بھی سارے مکمل ہیں، اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرے نمبر پر قسم. چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں، جتنی ہیں اتنی موجود ہیں، لیکن قسم. نماز ایک عبادت ہے، کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے، نفل ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مزید تفصیل ہے، دو رکعت پڑھتے ہیں وضو کی، وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں، تحیت المسجد دو رکعت طواف کے بعد پڑھے، سارے کے سارے نماز کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اجمار اور تفصیل سے. کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم، نماز تو موجود ہے نا، جنس تو موجود ہے نماز کی.

کی مقدار میں. فجر کی دو رکعت ہے, جو تین رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے. کیوں؟ نماز بھی ہے, قسم بھی معلوم ہے, قسم بھی ٹھیک ہے, فرض نماز ہے, لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رکعت میں کتنا خیر ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, اس میں تکبیر ہے, حمد و ثنا ہے, اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں, دعائیں ہیں. تو ایک رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے. دو رکعت بھی نہیں ہوگی آپ کی. جس نے فجر تین رکعت پڑھ لی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مقدار میں اس نے غلطی کی ہے. چوتھے نمبر پہ طریقہ, نماز کا طریقہ دیکھیں آپ. پہلے رکوع ہے, پہلے سجدہ ہے, پہلے قیام, پھر رکوع, پھر سجدہ ہے. تو سجدے سے پہلے رکوع کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں, سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے, تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, پہلے سجدہ کروں گا, پھر رکوع کروں گا, اور پھر میں قیام کروں گا, اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی. مقدار تو ٹھیک ہے, دو رکعت اس نے پڑھی ہے, لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ سے طریقے کے علاوہ کے کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. پانچویں نمبر پہ وقت, دو قسم وقت, ایک عام اور ایک خاص, جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا. جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے, مطلق ہے, جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں, ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں, جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے, درود کی بھی فضیلت ہے, لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا, اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا ليس علم فهو, یہ دلیل ہے. یا خاص وقت کو عام کر دینا. نماز کے خاص وقت ہے, فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے بغیر کسی عذر شرعی کے, نماز ہوگی؟ نہیں. اس کا خاص وقت ہے, اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے, یہ قاعدہ یاد رکھنا. چھٹے نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا, جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے, قید لگا دی گئی ہے, اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے, کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں میرے لیے سارے کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی ہے نماز پڑھتے ہیں. افضلیت مساجد کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نماز باجماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں, ہم پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے, زمین بھی پاک ہے, اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص, کہ یہ جگہ مبارک ہے, جائز نہیں ہے, بدعت بھی ہے. اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ, طواف دیکھیں آپ, طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے, جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت, طواف کی عبادت کے ساتھ. اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے, اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ 6 طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے, جو ہے اتنی ہے. قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے, نہیں. مقدار اتنی, زیادہ نہیں. طریقہ بھی ویسا, تبدیل نہیں. وقت بھی جو مقرر ہے اس کے مطابق. جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. ٹھیک. اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے, جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے, طواف, ان 6 چیز, طواف آخر میں لکھا ہے نا, ان 6 چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں؟ صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں, اس کی جنس بھی دیکھیں, قسم بھی دیکھیں, مقدار, طریقہ, وقت اور جگہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے

0: میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ، یہ فضیلت کا وقت ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی ان میں سے 6 پوائنٹ میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں، وقت کو خاص اس نے کر دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی. کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں، میں 7 چکر لگانے ہیں، میں 8 لگانا چاہتا ہوں، ایک زیادہ، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے ساتھ قبول ہوں گے؟ نہیں، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ہاں اگر شک کی بنیاد الگ ہے، اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے، تب تو شک 7واں سمجھ کے 8واں کر لے. ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں، کہتے یار ایک اور، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہو سکتا ہے دوبارہ موقع نہ ملے، میں 7 نہیں میں 8 کرنا چاہتا ہوں. اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے، 7 بھی اس کے نہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں. بارک اللہ. اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا؟ سارا تو بتا دیا میں نے، جو باقی 2-3 ہیں وہ یاد کر لینا. بعض شبہات کا ازالہ آخر میں، اور یہ سب سے اہم بات ہے. پہلی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب، سب کا جواب یہی ہے جی ہاں. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انک میتن و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے ہی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، واللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کو غسل دے؟ والد زندہ ہے، غسل دے، اسے کفن دے، اسے قبر میں ڈال کے مٹی ڈالے اس کے اوپر، کوئی کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، زندہ کو دفن کر دیا. نہیں، عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ دلیل تو بالکل واضح ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں آج بھی یہ خدشہ ہے، یہ غلط فہمی ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، حاضر اور حاضر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اگر زندہ ہے اور دنیاوی زندگی میں ہے زندہ، جیسے کہ کہتے ہیں، تو دنیاوی زندگی زمین سے اوپر بہتر ہے یا زمین کے نیچے بہتر ہے؟ اللہ کے لیے دیکھیں گستاخ کون ہے. دنیاوی زندگی بھی ہے، جانتے دنیا زندگی مطلب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کے اسلام سے مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس دنیا میں زمین کے نیچے کون سی مخلوق رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، زمین کے کون سی مخلوق رہتی ہے اللہ کے لیے؟ تو دنیاوی زندگی کا معنی ہے نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ ہیں زمین کے نیچے، ہیں بھی دنیاوی زندگی سے زندہ. اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں غلطی ہوئی، بہتر ہے کہ برزخی دنیاوی. برزخی دنیا کہاں سے ایجاد ہوا بھائی؟ دنیا یا تو دنیاوی ہے زندگی یا برزخی ہے، یہ بیچ کی بات کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن دنیاوی زندگی سے نہیں، برزخ زندگی سے زندہ ہے. یار وہ تو ہر بندہ زندہ ہوتا ہے، پھر وہ تو کافر بھی زندہ ہے، تو کیا فرق پڑا؟ وہ تو ہر بندہ زندہ ہے، تو یہ کیا کون سی بڑی بات ہوئی؟ یاد رکھیں سب سے عظیم اور خوبصورت اور پیاری برزخ زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے برزخ زندگی، لیکن دو قبریں ہیں ایک ساتھ، کہ دونوں کی ایک جیسی ہے. ایک کے لیے نعوذ باللہ یہ قبر جہنم کا آگ کا گڑھا ہے، اور اس کے ساتھ والی قبر میں 2 انچ کا فاصلہ 3 انچ کا فاصلہ ہے، جنت کا باغ ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی زندگی الگ ہے، لیکن ہے برزخی زندگی. شہداء کی زندگی افضل ہے، اچھی زندگی ہے، اور ان سے بہتر زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور سب سے افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن ہے برزخی زندگی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اس کائنات کے تخلیق سبب کون؟ آپ سلم سبب ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. اتفاق ہے سب کا. کسی کو شک ہے تو بتائیں. اللہ نے زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جنس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. توحید عبادت کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے, بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. قرآن یہ آیت بالکل واضح ہے. اور پھر آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے, تو پھر زمین و آسمان کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے, تو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی لوگ دیکھیں, جب عقل کام نہیں کرتی جہالت کی وجہ سے, پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے, تو پھر یہ زمین و آسمان, یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ ہاں, اگر زمین کی تخلیق آپ سب کی پیدائش کے بعد ہوتی, آسمان کی تخلیق بعد میں ہوتی, یہ آیت بھی نہ ہوتی, کوئی دلیل بھی نہ ہوتی, تب تو ہم کہہ سکتے تھے. لیکن آیت بالکل واضح ہے, اور اس روشن سورج کی طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی زمین پر ہوئی ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. تو پھر ان سب کی پیدائش, ان سب کے وجود کا مقصد ایک ہے, الا لیعبدون. میں نے آسانی کے لیے صرف ایک جواب ایک سلائیڈ میں, اور یہ آیت یاد کر لیں. یہ علمی درس ہے, اب غلط فہمی بھی یاد کریں, دلیل بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں. دلیل کو یاد کرنا بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. متفقہ جواب ہے سب کا. کسی کو شک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, انما صرف اور صرف انا میں, بشر بشر ہوں, مثلكم تمہارے جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحى الی, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, اور یہی برتری ہے, اور اسی میں عظمت ہے اور بلند درجات ہیں. انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود سچا معبود صرف ایک ہے, اللہ تعالیٰ ہے. بشیرت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس میں لفظ کون سے ہے بھائی بشر کے؟ بعض نے کہا اچھا یار نور نہیں ہے, تو پھر نوری بشر ہیں. اس کا جواب کیا؟ مثلکم, واضح ہے کہ نہیں؟ انما قل انما انا بشر مثلکم کیوں ہے؟ بشر کافی تھا, اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے, کوئی اور بشر ہے. تو اس لفظ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جیسا ہی بشر ہوں؟ لیکن برتری کس چیز میں ہے؟ پھر فرق کیا ہمیں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ. ہر غلط فہمی کا جواب ہے کہ نہیں؟ جو بھی شیطان کا وسوسہ ہے, اس سے پہلے کہ وسوسہ شیطان ڈالے, جواب پہلے سے موجود ہے. لیکن شیاطین الانس نہیں سمجھتے, وہ شیطان کے بھی سے بھی بڑے شیطان ہیں, نعوذ باللہ. اچھا, دوسری دلیل دیکھ لیجیے, اس سے زیادہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. وجعلوا له, اور بنا دیے اللہ تعالیٰ کے لیے, من عباده, اس کے بندوں میں سے, جزءا, حصہ. یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. ان الانسان, بے شک انسان, لکفور مبین, کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے, جو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. اسے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے؟ یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے, غور سے سنیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حصہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو کفر مبین ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نور من نور اللہ. اس جملے ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہے, حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور جس کے دل میں یہ آیت بھی کوئی فرق نہیں ڈالتے تو اس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سوائے دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حاضر و سامعین کو اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں, لیکن ایک شرط بھی ہے, لیکن حلی مبارک معلوم ہونا چاہیے. حلی مبارک کیسے جانیں گے؟ پورے سلائڈ بنایا آپ کو دکھا دیے شروع میں, اس کو یاد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت قد و قامت کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے, داڑھی کیسی تھی, یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن رآنی فی المنام, اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا, فقد رآنی, اس نے حقیقت مجھے دیکھا, فإن الشیطان, بے شک شیطان, لا يتمثل فی صورتی, شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن کذب علی متعمدا, اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی, میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی, فلیتبوأ, وہ تلاش کر لے, مقعدہ من النار, اپنی جگہ آگ میں تلاش کر لے, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار خواب میں ممکن ہے. لیکن جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو تو آپ کیسے پہچان سکتے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ضروری ہے. اور جس نے نہیں دیکھا, اگر وصف سے بتایا جائے کہ ایسا ہی وصف ہے تو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے, اگرچہ 100% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا, ان کی وفات میرے پیدائش سے پہلے ہو گئی. والد صاحب سے میں نے سنا کہ ان کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے, جب خواب میں میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا والد ہی ہے, لیکن جب دادا کو دیکھتا ہوں تو یقین کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا ہے, یقیناً. ٹھیک ہے نا, یقیناً نہیں کہہ سکتا میں, کیونکہ جو صفات مجھے بتائے گا اس کی طرح کا تو یہ شکل دیکھی ہے میں نے, ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتا, تو اس میں کوئی فرق ہے اگر ہے یا نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نا. لیکن جب ہم بات کریں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہاں پہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس لیے خواب میں آتے تھے, پہچان لیتے تھے. اسے سیدنا عبداللہ بن عباس غور عنہما, یہ غور سے صحیح بخاری میں بھی اور فتح الباری میں بھی مزید اس کی تشریح ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, وہ شخص آ کے یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا, تو اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے عبداللہ بن عباس یہ سوال کرتے اس شخص سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس کو دیکھا ہے, تو حلیہ مبارک پوچھ لیتے, وصف پوچھ لیتے. اگر صحیح ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے مطابق ہوتا تب تو خواب سن لیتے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جیسا نہ ہوتا تو خواب بھی نہیں سنتے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور سائل نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جب وصف بتا دیتے تھے تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خوابوں کے اس چور دروازے سے دین میں بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے فلان بزرگ ہے, آپ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں یہ درود دیکھ, فلان درود دیکھے گئے, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود فاتح ہے, یا فلان ذکر دیکھے گئے, یا آپ وسلم نے یہ خواب میں آئے اور اس مدرسے کو جو ہے نا بنیاد رکھے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کونے کوئی چیز کہتا رہتا ہے, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق, حلیہ مبارک کے مطابق, تو اس نے صحیح دیکھا. شیطان مردود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل حور مبارک نہیں اختیار کر سکتا، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، وہ نہ وہ کر سکتا ہے. کیا اس حدیث میں، کسی حدیث میں بھی ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا؟ کسی حدیث میں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا؟ ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. تو فرق کیا دونوں میں؟ میرا نام نہیں لے سکتا اور میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی شیطان آ کے کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، لیکن حلیہ آپ سلام جیسا نہیں ہوگا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بعض کتابوں میں عجب ہوتا ہے، بہجۃ القلوب ایک رسالہ ہے جو محمد ذکر صاحب نے لکھا ہے، ان میں وہ لکھتے ہیں فضائل حج کے تعلق سے، کہ فضائل حج جو کتاب ہے یہ اوپر رکھی ہوئی تھی تو میں نے آپ سے ان کو خواب میں دیکھا، وہ فضائل حج کی طرف دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید داڑھی تھی اور عینک پہنی ہوئی تھی. کیا یہ خواب سچا ہے؟ نہیں نہیں حقیقی ہے، لکھا ہوا کتاب بہجۃ القلوب پڑھ لیں آپ، دیکھ لیں، یہ ان کی کتاب ہے، ان کا رسالہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بات کرتے ہیں تو نہ اسے غلط باتیں کیا کریں تاکہ ہم پھر ہم بات کریں یا کوئی رد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، کتنے سفید بال تھے؟ 20 سے زیادہ نہ تھے. اور سفید داڑھی کا کیا معنی ہے؟ کہ شاید 20 کالے بال بھی نہ ہو، سفید داڑھی ہے نا. اور پھر اینک بھی پہنی، اینک کب ایجاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینک پہنا کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ فضائل حج بڑی عظیم کتاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور اس کتاب کی تائید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش ہوئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ نہیں ہے. آخری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا، فل ہاؤس کو، ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں نہیں دلیل چاہیے نا، ارکان کے ایمان میں سے تو سب جانتے ہیں. دلیل کا کیا معنی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دلیل کہتے ہیں نا. آئیے دیکھتے ہیں، اور یہ دلائل سب یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بیچ میں. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، یہ شاہد ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض پہ ہم جھٹلاتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور دو راستے کے بیچ میں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئک، وہ لوگ، هم الكافرون حقا، وہی حق اور سچے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ رسالت پر ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے، ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو مطلب باطل ہے، باطل کا معنی کفر ہے. تو رسالت پر ایمان لازم ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155 ہے. ان شبہات کا ازالہ اور یہ آخری سلائڈ جو ہے آپ ان کو یاد کر لیں. یہ پانچ شبہات تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب جی ہاں. دلیل سورۃ زمر کی آیت نمبر 30. دوسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56. تیسری غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ کہف کی آخری آیت نمبر 110. چوتھی غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث، جسے مجھے دیکھا اس نے حق دے کے، شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا. پانچویں غلط فہمی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب نہیں. دلی سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155. جزاکم اللہ خیرا واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمو حفظه الله اس پیارے درس یا رسالے کا درس جاری ہے، اور آج کے پہنچے پوائنٹ نمبر 73. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الخوض في الغيبيات بدون حجة او برهان، بغیر حجت و برہان کے خامخواہ غیبی امور کی گہرائی میں جانا منہج السلف میں سے نہیں ہے. غیبیات یہ وہ امور ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، علم غیب مطلق. اللہ تعالیٰ کے سوا پورے کائنات میں کوئی جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جانتا کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں غیب مگر اللہ تعالیٰ. ان کو شعور تک نہیں ہوتا کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جو مرنے کے بعد اپنی دوبارہ زندگی کا علم نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا علم رکھ سکتا ہے علم غیب کے تعلق سے. یہاں تک کہ سب سے عظیم اور سب سے قریب بندے بھی اللہ تعالیٰ کے علم غیب نہیں جانتے مگر جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عالم الغیب فیظہر علی غیبہ احدا. وہ عالم غیب ہے، اپنے غیب پر کسی مطلع نہیں فرماتا. الا مگر من ارتضى من رسول، من ارتضى راضی پہلے ہے من رسول، الی کہ اللہ تعالیٰ جس رسول پہ راضی ہو اللہ تعالیٰ سے علم غیب میں سے کوئی علم کوئی خبر عطا فرماتا ہے. اور ان غیبیات میں سے یا علم غیب میں سے سب سے اہم ہے ارکان ایمان، اور ارکان ایمان میں سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات کا علم جو ہے، آخرت پر ایمان کے مسائل اور تقدیر کے مسائل خصوصی طور پر. اور قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. دنیاوی امور میں اصل کیا ہے؟ اباحہ، جائز ہے. لیکن شریعت کے امور میں اصل کیا ہے؟ التوقف. دین پہ عمل کرنا ہے، رکیں، دیکھیں، دلیل ہے قدم بڑھائیں، عمل کریں. دلیل نہیں ہے کوئی عمل نہیں کرنا ہے، توقف ہے. دلیل کی روشنی میں، حجت و برہان کی روشنی پہ، کی روشنی میں شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ واقعی مسلط ہے. فجر کی دو رکعت کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت پڑھی، دلیل ہے، کرتے ہیں. جشن میلاد میں کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے، نہیں کرتے ہم. تو شریعت عمومی طور پر یہ قاعدہ ہے، بغیر دلیل کے عمل نہیں کیا جاتا، نہ قول نہ عمل. دنیاوی امور میں آپ کریں جو کرنا ہے، لیکن شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. جس کے دلیل آ جائے کہ منع ہے، آپ تو کاروبار کے جو کرنا ہے لیکن سود نہیں کرنا ہے، سودی کاروبار حرام ہے، کیونکہ کاروبار سے نہیں منع کیا گیا مگر سود سے منع کیا گیا ہے. رسول جماعت کے منہج کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ دین کی مسائل عموماً اور غیبی مسائل میں خصوصی طور پر بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. اور ایک یعنی سلف کے اس میں اقوال بہت معروف اور مشہور ہیں. اس تعلق سے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو معروف ترین بات ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا قصہ، مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور آ کے امام صاحب سے سوال کرتا ہے، الرحمن علی العرش استوى کیف استوى؟ امام صاحب یہ تو ہمیں جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، سوال یہ ہے کہ کیسے مستوی ہے؟ امام صاحب نے سر جھکایا، شدید غصہ آیا، سر اٹھا کے فرمایا، الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه اخرجوه، نکالو اس شخص کو یہاں میرے مجلس سے، اس قابل نہیں کہ یہاں پہ بیٹھے، اچھی طرح سن لو، الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں کسے کہتے ہیں، والکیف مجهول کیفیت مجهول ہے، معلوم استواء کیوں ہے؟ کیونکہ عربی لغت میں پتہ ہے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور استواء کا معنی عربی میں معروف ہے، علا وارتفع وصعد جتنی بھی اس کے معانی ہیں معروف رسول جماعت کے نزدیک، مطلب بلند ہوا عرش پر، علو ہے، معنی معروف ہے، والکیف مجهول کیف کا تعلق علم غیب سے ہے، معلوم نہیں ہے، اس رب نے یہ تو فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے مستوی ہے، والایمان به واجب، اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والسؤال عنه بدعہ، یہ سوال کرنا کیفیت کے بدعت ہے، بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ نہ تو صحابہ نے سوال کیا جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اللہ عرش پر مستوی کیسے مستوی، ہمیں ذرا خبر تو دیں، پتہ تو چلے، نہیں ہرگز نہیں ملے گا آپ کو، دیکھ لیں آپ اسماء و صفات کے باب میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، آخرت پر ایمان کے تعلق سے، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، امتوں پر غیبیات کے تعلق سے، صحابہ اور سلف کے اقوال دیکھ لیں آپ، کبھی آپ کو یہ سوال نظر، کیفیت کا سوال تو سوال نہیں پیدا ہوتا، دو سوال بڑے خطرناک ہیں، کیفیت کا سوال اسماء و صفات کے باب میں، اور کیوں کا سوال تقدیر کے باب میں، اور یہ دونوں سوال آپ کو سلف میں ملیں گے نہیں، مخالفین نے ہمیشہ یہ سوال کیے ہیں، جہمی، معتزلہ، کلابیہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے جو اسماء صفات کے منکر ہیں، انکار کب ہوا؟ کیفیت کا سوال، کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سمت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے، کہاں سے آیا یہ؟ علم غیب میں کھوج کرنے سے، گہرائی تک جانے سے، کیسے ہوا؟ تمہارا کیا لینا دینا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، کیسے مان لیں؟ ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں؟ مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے اور مخلوق سے مشابہت کفر ہے، ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی؟ کیفیت کا سوال کر بیٹھے، اس سے بڑھ کر جو اہل بدعت، جو آج کل وقت کم ہے میں مختصر بتا رہا ہوں، اہل بدعت نے جو طریقہ اپنایا ہے بڑا عجیب سا ہے، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء و صفات یا تقدیر کے معاملے کے حد تک نہیں، بلکہ لوگوں نے تو ایسے باطل عقائد بنائے ہوئے ہیں، کشف کا عقیدہ، کشف کیا مطلب؟ پردہ اٹھانا، کس چیز سے؟ کسی غیب سے، جس میں کشف القبور کا عقیدہ بھی شامل ہے اور کئی ایسی چیزوں کا جو عام لوگ نہیں جانتے، بعض خاص لوگ اس عقیدے سے جان لیتے ہیں، چند قصے بیان کرتا ہوں میں، پھر دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے، یہ غلط فہمی بھی ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، فضائل اعمال میں کئی ایسے قصے موجود ہیں، ان میں سے میں ایک دو کا ذکر کرتا ہوں، فضائل اعمال صفحہ 330 میں جو رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی دو تین مختلف ہیں تو صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن حوالہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، فرماتے ہیں مولوی زکریا صاحب اس میں لکھتے ہیں، جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس ہو جاتا ہے، جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ وضو کا پانی گرتے ہوئے محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے، کشف کا عقیدہ ہے، حدیث میں آیا نا کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اب کون سا گناہ کیسے دھلا, کب گناہ, ہمیں کیا پتا. حدیث میں تو آ گیا, ہماری ایمان ہے کہ گناہ دھلے ہیں اگر آپ نے صحیح طریقے سے توحید اور سنت پر قائم ہیں اور آپ نے صحیح وضو کیا ہے سنت کے مطابق, تو انشاءاللہ گناہ دھلیں گے. لیکن فرماتے جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں, کس چیز کا کشف؟ وہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی, غیب کا کشف. اچھا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ, ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا, زائل ہونے محسوس ہو جاتا ہے. چلو گناہ زائل ہو رہے محسوس تو انسان کر سکتا ہے نا, بھائی انشاءاللہ گناہ ہلکے ہوئے ہیں, وضو کیا ہے آنکھوں سے گناہ تھوڑے ہلکے ہوئے ہیں, ہاتھوں سے پاؤں سے گناہ کے ہلکے ہو گئے ہیں, چلیں دل میں راحت ہوتی ہو جاتی ہے نا, ٹھنڈ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وضو کرنے کے وجہ جب آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں. اگلا جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے, کہتے ہیں جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما دیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. اگر کسی کو مارا ہے, ظلم کیا ہے, تو ہاتھ پہ جو گناہ کیا وہ دھلے, دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. آنکھ میں اگر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تو وہ دھل رہا ہے, اس کی تفصیل تک جا رہا ہے کہ کون سا گناہ کب کیسا دھل رہا ہے. دوسرا قصہ فضائل اعمال, فضائل نماز باب سوم صفحہ نمبر 361 میں ذکر ایسا فرماتے ہیں, ابو سنان کہتے ہیں خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا, ثابت ہمیشہ مر گیا ان کو دفن کیا, دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, اس نے مجھے کہا چپ ہو جا. قبرستان میں گئے, قبر کھودی, ساتھ والی اینٹ گر گئی, دوسرے قبر میں دیکھا وہاں پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, وہ شخص برزخ میں نماز پڑھ رہا ہے, برزخ ہم سے پوشیدہ ہے, لیکن یہ وہ ان لوگوں میں سے جن کو کشف حاصل ہے اور قبر کے اندر کیا ہوتا ہے خوب دیکھ لیتے ہیں. اگلا قصہ بڑا اس سے عجیب قصہ ہے, فضائل اعمال فضائل ذکر جلد اول صفحہ نمبر 387. شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. وہاں ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کشف ہو جاتا ہے, کشف اب جوان کو ہوتا ہے, اور اس کو جنت اور جہنم کے معاملات کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے. ایک دن ہمارے پاس کھانا کھاتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو, تو اس نے کہا کہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. ابو یزید کہتے ہیں میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا اور دل میں محفوظ کر رکھا تھا, میں نے اس کے والدہ کے نام کر دیا, میں نے یہ سب کچھ دل ہی میں کیا. اس نوجوان نے مسکرانا شروع کر دیا اور فرمایا پیر صاحب میری والدہ کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. غیبیات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا, بعض لوگ کہتے ہیں یار پرانی باتیں ہیں, آج کل علماء یعنی کہتے ہوگا بعض اوقات کچھ قصہ آ گیا, کہانی آ گئی, انہوں نے ذکر کر دیا, آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ سوال کیا گیا دارالافتاء دیوبند, ذرا سنیں سوال سنیں جواب سنیں. کہتے بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا 70,000 یا 125,000 مرتبہ پڑھنا اور اس کو بطور اصال ثواب کے کسی متوفی شخص کو بھیجنا بہت بڑا ثواب ہے, جیسے کہ اس سے مردہ کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب فضائل اعمال میں مذکور ہے, کیا یہ قول کسی قرآن آیت یا مستند حدیث پر مبنی ہے؟ براہ کرم صحیح حوالوں کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس حقیقت کو واضح کریں. واضح سوال ہے نا, قرآن سنت کی روشنی ذرا جواب دیں, جواب سنیں ذرا. یہ جواب پبلش ہوا ہے تیس نومبر 2008 میں, اور ان کی فتویٰ جو ہے جواب ہے 1868 اور 1890 بٹا دال. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے فضائل و برکات اور فوائد بے شمار ہیں, جیسا کہ حدیث میں تفصیل وارد ہے. فضائل ذکر میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ نے متعدد حدیث نقل فرمائی ہیں, اور اسی موقع پر شیخ ابو یزید قرطبی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا جو بھی میں نے بتایا ہے. فرمایا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی. اور پھر ایک بزرگ کا کشف نقل فرمایا جس میں مذکور تعداد میں کلمہ پڑھ کر کسی کو اسال ثواب کیا گیا تو اس شخص سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیا گیا. فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. سنے جواب, فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں, واقعہ کشف ان کے موافق ہے, اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. احادیث کا مطالعہ فضائل ذکر میں فرما لیں. واللہ تعالی اعلم. دار الافتاء دار العلوم دیوبند. یہ جواب ہے. سائل نے سوال کہ قرآن سنت کی روشنی میں گزرا نمائی فرمائے. کہتے فضائل تو احادیث صحیح میں ثابت ہے, موجود ہیں. یعنی ذکر کے فضائل کہاں پہ, یہ طریقہ کہاں پہ, یعنی آپ جواب دے رہے ہیں یہ کہہ رہے کہ حدیث بھی ثبوت موجود ہے. کہاں پہ؟ قرآن میں بھی دلیل ہے, حدیث میں بھی ذکر فضائل دیکھیں, وذکر اللہ ذکرا کثیرا وغیرہ, جتنی بھی اذکار موجود ہیں دلائل موجود ہیں وہی تو ہیں. میرے بھائی ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ عمومی طور پہ دلیل کیا ہے. سال کے سوال واضح ہے. یہ جو عمل ہے کہ 70,000 چلو پڑھ لیا ہے پھر دل محفوظ کر لیا ہے, یعنی کہاں پہ اس کو اجر ملا کہ نہ ملا, دل محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے, کیسے ذکر کو محفوظ کیا جاتا ہے, ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, گیا وہ لیکن محفوظ کرنے سے مراد کیا, پھر اس کو دوسرے کو ٹرانسفر کرنا, ٹھیک ہے نا, اور بغیر قول کے دل سے ٹرانسفر ہو گیا اور جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں برزخ میں جو ہے وہ یہ جو ڈالا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ جن قبر میں ہو کیا رہا ہے, یہ کس کا کام ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قبر کمیش میں چل رہے تھے, معلوم ہو کہ قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سے بخاری کی روایت میں آیا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کشف ہوا ہے, وحی نازل ہوئی ہے, نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ تو نہ کہہ سکے کہ وحی نازل ہوتی ہے, کفر لازم آتا ہے. لیکن چور دروازے ہیں نا, کشف ہوتا ہے. کشف ابو بکر صدیق کو کبھی نہ ہوا تھا, سر عمر فاروق کو کبھی نہ ہوا تھا, ان کو نہیں پتہ تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن دور حاضر میں سب چلتا ہے. مختصر سا جواب, یہ تو میں نے کچھ عمومی طور پہ دے دیا ہے. یہ ذرا یہ ایک آیت اور حدیث میں سنا دیتا ہوں, کیونکہ سائل نے قرآن سنت کی بات کی نا تو جواب میں دے دیتا ہوں. قرآن سنت کی روشنی میں دیکھیں ذرا. سب سے عظیم مخلوق سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل, ما رسول میں سے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم, میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان اتبع الا ما يوحى الي, میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی نازل کی جاتی ہے. وما انا الا نذير مبين, اور میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. صحیح بخاری مسلم میں, بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں کتاب الجنائز میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام بخاری کی لمبی حدیث ہے. ام العلاء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, جب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ وفات ہوئی اور ہم نے وہ کفن دیا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم داخل ہوئے. فقلت رحمۃ اللہ علیک یا ابو السائب, اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے ابو السائب. ابو السائب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. شہادت علیک لقد اکرمک اللہ عز و جل, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اکرام فرمایا ہے. ایک صحابی صحابی کو کہہ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم یہ بات سن لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يدريك ان اللہ اکرمہ, آپ کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام فرمایا ہے؟ فقلت لا ادری بی ابی انت و امی, میں نہیں جانتی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ظاہر کو دیکھ کر صحابی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وفات پا گئے ہیں تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہے. میں نے کوئی علم تو خاص نہیں, لیکن دیکھیں ہم کشف کی بات کر رہے ہیں, ایک صحابی کا قول دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هو فقد جاءه اليقین من ربه، جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کو تو رب کی طرف سے موت آ گئی ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں. وانی لارجو له الخیر، یہ دیکھیں کیا دعا کرنی چاہیے، وانی لارجو له الخیر، میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتا ہوں ان کے لیے. واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرماتے ہیں واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، وقلت، فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، واللہ لا ازکی بعدہ احدا، ابدا میں آج کے بعد کسی کی تزکیہ نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی. دوسری روایت میں، ایسے بخاری کی روایت میں، ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے تعلق سے فرماتے ہیں، جبکہ سید مرسلین ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی قسم کہ جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں کسی کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے. اس کے باوجود بھی دیکھیں جرت نہیں کوئی اہل ایمان میں سے یہ کر سکتا کہ میں جنتی ہوں یا فلاں جنتی ہے یا فلاں جنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی دیکھیں اور پیغام دیکھیں امت کے لیے. ایک صحابی صحابی کے لیے جملہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اکرام فرمایا ہے. کہاں سے پتہ چلا، میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن ظاہر تو یہی لگتا ہے نا، بغیر علم کی بات نہیں کی جاتی. کشف القبور، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہوگا، جنت ہے دوزخ ہے، کون جان سکتا ہے رب کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم جان سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. 70,000 کسی کو اپنا ورد دے کر پہلے تو یہ معلوم کرنے کو دوزخی ہے پھر وہ جنتی بھی، یہ کہاں کے عقیدے ہیں، کہاں کا دین ہے میرے بھائیوں. مطلب سب پہ رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور سيدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما باہر کھڑے ہیں، اور یہ ایسا وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے یہ سوال کیا کہ اس وقت تم لوگ اپنے گھر سے باہر کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اسی بھوک نے ہی مجھے اپنے گھر سے بھی باہر نکالا. چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، بڑی خوشی سے وہ صحابی ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور عمر کھانا کھا لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، یہ نعیم جو تمہیں ملا ہے ابھی اسی وقت، اس کا سوال قیامت کے دن تم سے کیا جائے گا. بھوک نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت تک اپنے گھر میں واپس لوٹ کر نہیں گئے جب تک کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ رزق اور یہ نعیم نہیں عطا فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس روایت میں آج کے خطبے کا موضوع ہے سورۃ التکاثر میں سے بعض اہم پیغام. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز بیان کی ہے جس سے ایک انسان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے اور سمر جائے. قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. قرآن مجید ایک ایسی لامثال کتاب ہے اس دنیا میں، واحد کتاب ہے جس کو جتنا بھی پڑھتے جاؤ اتنا ہی دوبارہ پڑھنے کو دل کرتا ہے. واحد کتاب ہے. اب دنیا کی دوسری کتابیں دیکھ لیں، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے دوسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. اور یہ گواہی، تعجب کی بات ہے، یہ گواہی ایک کافر نے دی ہے. فرینچ فلاسفر جوزف رینن نے یہ کہا ہے کہ میری لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں. تصور کریں ہزاروں کتابیں ہیں، ان میں سے اکثر ایسی کتابیں جن کو آج تک میں نے دیکھا بھی نہیں، اور بعض ایسی ہیں جن کو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے. اس پوری لائبریری میں ہزاروں کتابوں کے بیچ میں صرف ایک کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے. غور کریں، بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن. رینن ایک کافر فلسفر قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ بار بار میں پڑھوں. جانتے ہیں کیوں؟ اور ہم کیا پڑھتے ہیں قرآن مجید، تو کیسے پڑھتے ہیں کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے. یہ قرآن مجید کی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا تعلق ہے ہمارا قرآن مجید سے؟ یہاں پر وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. انشاءاللہ تدبر قرآن کا درس آج سے انشاءاللہ درس کا آغاز ہوگا، اس پہ انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا کہ قرآن مجید کیا ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قرآن مجید کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ آج قرآن مجید سے ہم دور کیوں ہیں؟ اہل قرآن کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ سلف کا کیا تعلق تھا؟ وہ بھی اہل قرآن تھے. خلف کا کیا تعلق ہے؟ ہم بھی اہل قرآن ہیں. کافروں کا کیا تعلق رہا ہے مختلف ادوار میں؟ تدبر کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ سمجھنے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اس پر انشاءاللہ آج سے اس درس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. تو قرآن مجید کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے، اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے، تب تک ہم قرآن مجید سے قریب نہیں ہو سکتے. اور قرب کا معنی صرف زبان سے تلاوت نہیں میرے بھائیو. رینن نے بار بار اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ عربی پڑھ سکتا، عربی نہیں پڑھ سکتا وہ. وہ بار بار اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس نے معنی کو سمجھا ہے، اس بیچارے کے پاس ترجمہ ہے بس. وہ یاد رکھے عربی زبان میں اور ترجمے زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن پھر بھی سبحان اللہ دیکھیں ترجمے پر گزارا کرتے ہوئے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار پڑھے قرآن مجید کو. اور ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، بڑی مشکل سے ہمارے پاس وقت ہوتے ہیں. بچوں کو زبردستی کہتے ہیں بیٹے جا کے قرآن پڑھو، اور خود بھی مشکل سے وقت نکال کے پڑھتے ہیں. اس کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہیں، بعض کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے، اور قرآن مجید واحد کتاب ہے جو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. اس کا کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ انسانوں کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ مخلوق کی کتاب ہے. جو باقی کتابیں مخلوق کی کتابیں ہیں، یہ خالق ذو الجلال والاکرام کی کلام ہے، جسے اپنے اشرف الخلق سید المرسلین پر نازل فرمایا ہے. ایک ایک لفظ بابرکت ہے، ایک ایک حرف بابرکت ہے. اسی قرآن مجید کے تدبر میں سے آج ایک سورت پہ بات کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک پیغام دینا چاہا لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے رب کے، اپنے خالق اور مالک کے زیادہ قریب ہو جائے. یہ پیغام کس انداز میں دیا، اور لوگوں نے اس پیغام کو کیسے سمجھا؟ غفلت کیا ہوتی ہے؟ تکاثر کیا ہوتا ہے؟ علم کے کیا مرتبے ہیں؟ نعیم ہوتا کیا ہے؟ نعیم کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ لوگ اس معاملے میں کتنی قسموں کے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غافل کر دیا. الہاکم لہو سے ہے، یعنی غافل کرنا، اور غفلت کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے کسی اہم چیز سے منہ موڑنا، اسے کہتے ہیں غفلت، غافل. ایک انسان بے ساخت کسی چیز سے دور ہو جاتا ہے، اسے غفلت نہیں کہتے. لیکن جو جان بوجھ کے، جانتے ہوئے کہ اس چیز کی قدر و قیمت اور اہمیت ہے، اور اسے اپنے پس سے پش ڈال دے، اسے غفلت کہتے ہیں. اور غفلت کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس اہم چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف چلا جائے جس کی کوئی اہمیت نہیں. وقت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ہمارے نزدیک. سب سے زیادہ قیمتی چیز اب سونا ہے، مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، ہیرے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. سونا چلا بھی جاتا ہے، پھر خریدا بھی جاتا ہے، مال ضائع بھی ہوتا ہے، پھر واپس مل بھی جاتا ہے، انسان کما ہی لیتا ہے. لیکن وقت وہ چیز ہے جو ایک دفعہ گزر جائے تو پھر واپس نہیں آتا. اس لیے سوچ سمجھ کر اس وقت کو گزارنا ہے. اور اسی لیے آپ غور کریں ذرا وقت کی اہمیت کا، ذرا غور کریں وقت کی اہمیت پر، ذرا غور کریں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے، خاص طور پر کافر اور بدکار کی، اور وہ فرشتوں کو دیکھ، کالے سیاہ فرشتے دیکھتا ہے، ان کے ہاتھ میں جہنم کا کفن دیکھتا ہے، بدبودار کفن دیکھتا ہے، پھر موت کا فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے بڑی سختی سے، تو اس وقت وہ ایک ہی تمنا کرتا ہے، بس ایک تمنا، اپنے رب سے گڑ گڑا کر ایک ہی چیز مانگتا ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ربی، اب اسے رب یاد آیا، زندگی ساری دنیا گزر گئی، اسے رب سے زندگی یاد نہیں آیا، اب فورا رب ارجعون، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اے میرے نفع نقصان کے مالک، اے میرے زندگی موت کے مالک، مجھے ایک بار زندگی دے دے، لمبی زندگی نہیں چاہیے، ایک لمحہ دے دے بس، میں واپس چلا جاؤں دنیا میں اور توبہ کروں، اور جو میں نے غلط کیا اس کو درست کروں، بس پھر مجھے موت دے دینا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ارے میں تو بہت ہی بدکاریاں کر کے آیا ہوں، مجھے ایک موقع دے دیجئے، بس ایک ہی تمنا ہے میری، گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، ہاں ابھی وقت ہے توبہ۔

اچھا وقت ضائع کیسے کر رہے ہو؟ الحاکم التکاثر، کثرت کے پیچھے بھگدڑ میں اور جد جہد میں، کثرت کی جد جہد نے تمہیں غافل کر دیا. یہ کثرت کس چیز کی ہے؟ دیکھیں کثرت زیادتی کا نام ہے، اور یہ زیادتی دو قسم کی ہے، ایک خیر میں زیادتی اور ایک شر میں زیادتی. خیر میں زیادتی تو اچھی بات ہے، آپ علم صالح میں زیادتی کرتے ہیں یعنی زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ لہو نہیں ہے، یہ غفلت نہیں ہے. آپ عمل صالح میں کوشاں ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد جہد کرتے ہیں، زیادہ عمل کرتے ہیں عمل صالح بشرط یہ کہ، اچھی چیز ہے، یہ غفلت نہیں ہے. تو الحاکم تکاثر سے جڑا ہوا ہے، وہ کثرت ہلاک کر دیتی ہے، وہ غفلت ہلاک کر دیتی ہے. اس کثرت نے جو شر پر مبنی ہو، خیر پر نہیں. اچھا کثرت شر پر کیسے مبنی ہو سکتی ہے؟ وہ کون سی کثرت ہے جو شر کا باعث بن سکتی ہے؟ کثرت اموال، کثرت اولاد، کثرت علم جو نافع نہ ہو، اور مال اور اولاد وہ جو خیر سے دور کر دے، جو اللہ تعالی کے دین سے غافل کر دے، جو علم نافع عمل صالح سے غافل کر دے. یہ کثرت شر کی کثرت ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ ہے تمہارے لیے مال اور اولاد، آزمائش ہے، فتنہ ہے تمہارے لیے. ارے ہمارے اپنا مال اور اولاد فتنہ ہے، کیسے فتنہ ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کیسے فتنہ ہے؟ جب یہی مال اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے تو پھر ہلاکت ہے، اور جب یہی اولاد اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، یہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. آزمائش تھی، یہ نعمتیں تھیں مال اور اولاد، نقمت کیوں بن گئی ہے؟ کیوں ہلاکت کا باعث بن گئی ہے؟ کیونکہ الحاکم التکاثر، اسی کے پیچھے لگتے رہے، اسی کے پیچھے پڑتے رہے، اور یہ بھول گئے کہ تمہارا کوئی خالق بھی ہے، اور اس خالق نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہاں جب یہ مقصد حاصل کر لو پھر کثرت خیر کے پیچھے جاؤ. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ مال نہ کماؤ، حلال مال نہ کماؤ، یا اولاد تمہاری نہیں ہونی چاہیے، ہرگز نہیں، بلکہ مال بھی خیر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہاتھ دینے والا ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے، تو دینے والے بن جاؤ. وہ دینے والے تب بنیں گے جب مال کمائیں گے. شریعت نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں فرمائے، لیکن ہمیں حرام مال کمانے سے منع کیا ہے. اور اولاد متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو الولود الودود ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرے اور ودود ہو، اس اخلاق ہو، پیار کرنے والی ہو، محبت کرنے والی ہو. تو مال بھی ضرورت ہے اور اولاد بھی ضرورت ہے، لیکن جب یہی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں تب یہ فتنہ ہوتے ہیں، آزمائش ہوتے ہیں. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے، نعمت المال و نعمت الاولاد. تیسرے قسم کی کثرت جو شر کی ہے وہ ہے کثرت العلم، وہ علم جو شر پر مبنی ہو، جادو کا علم، بدعات اور خرافات کا علم. کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جادو پر، کالے جادو کی کتاب ہے، کیسے کیا جاتا ہے، تعویذ لکھنے کے بہترین طریقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور تعویذ پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جادو پر مبنی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میوزک پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. علم ہے، پتہ میوزک کا علم ہے، گانے کا علم ہے، بدعات اور خرافات کا علم ہے، شرک کا علم ہے. آج کل شرک پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اللہ کے گھروں میں شرک کی تعلیم ہوتی ہے، نعوذ باللہ. ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نور ہوتا تھا، نور. اب جانتے سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ جب نور کا ذکر کیا، پھر اگلی آیت میں اللہ نور السماوات والارض

0: اگلی آیت میں جو ہے فی بیوت اذن اللہ ان یرفع یذکر فیہا اسمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اجازت دے دی کہ اذان بھی ہو اور نماز بھی پڑھی جائے. تو نور کہاں پہ ملتا ہے؟ اللہ کے گھروں میں، یہ نور کی جگہ ہے. اگلی آیت میں فرمائے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ مرد جو ہے یہ اللہ کے گھر میں آتے اور نور حاصل کرتے. نماز نور ہے، توحید نور ہے، اتباع سنت نور ہے، لیکن آج بعض دنیا میں بعض مساجد میں اور بعض مدارس میں شرک اور بدعات کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان اللہ وانا الیہ راجعون. بہرحال تو وہ کثرت جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، توحید سے غافل کر دے، اتباع سنت سے غافل کر دے اور شرک و بدعات کا باعث بن جائے، صرف دنیا ہی کا رہنے دے، صرف دنیا ہی کا یعنی اندھا بن جائے انسان اور دنیا نظر آئے ہر وقت، ہر اس کی خواہش صرف دنیا ہی رہ جائے، ایسا شخص ہلاک ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ غافل ہے. اگر وہ ابھی واپس نہیں آتا تو ایسے اسی غفلت میں رہتے رہتے وہ ہلاک ہو جائے گا. اچھا، انسان کب تک کثرت خیر کا، اچھا پھر علم کی بات ہوئی جس کی کثرت ہلاک کر دیتی، ایک ایسا عمل بھی ہے جسے کثرت ہلاک کر دیتی ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ شرک اور بدعات اور خرافات. لوگ محنت کرتے ہیں عبادت میں، لگے رہتے ہیں، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں. بدعی اذکار میں لوگ دو دو گھنٹے لگا دیتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، کیا ملا اللہ اسے؟ اگر یہ ذکر خیر کا ذکر ہوتا تو اس کی کثرت بھی خیر سے ہوتی. ہم کہتے ہیں بھائی ہزار دو ہزار مرتبہ پڑھو جا کے، ایک لاکھ نے دو لاکھ مرتبہ جا کے پڑھو، لیکن جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ خیر کا عمل نہیں ہے. اس کی کثرت بھی اس کثرت میں ہے جو ہلاک کر دیتی ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے چڑھے، نعوذ باللہ. آخر حرج کیا یہ کہتے ہو اللہ ہو اللہ کہتے ہو، کیا حرج ہے؟ میرے بھائی حرج یہ ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں ذکر کا طریقہ سکھایا ہے ان میں اس ذکر کا وجود ہی نہیں. ایک کتنے طریقے ہیں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے، سو مرتبہ پڑھیں اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی، وہ بھی اللہ معاف کر دے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو اللہ ہو کہاں پہ؟ اللہ کا ذکر کہاں پہ؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ والذاکرین اللہ کہتے ہیں، والذاکرات مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ذکر جو آپ کو یا میرے امام کو یا میرے استاد کو اچھا لگے وہ اپنا لیں اور اسی پہ کثرت کرتے رہیں، ہرگز نہیں. ذکر وہ ہوتا ہے جس میں خیر وہ ذکر، جس میں خیر وہ ذکر ہوتا ہے جس میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بدعت سے بچنا چاہیے، بدعت کی کثرت بھی ہلاک کر دیتی ہے. اچھا، انسان کب تک اس راستے پہ چلتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ خیر اسی کے پاس ہو، خیر جو وہ جانتے ہیں، وہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ کثرت مال، کثرت اولاد، میں سب سے بڑا تاجر میں ہوں، سب سے زیادہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، سب سے بڑا گھر میرا ہونا چاہیے، سب سے خوبصورت بیوی میری ہونی چاہیے، سب سے اچھے بچے میرے ہونے چاہیے، سب سے اچھے اسکولوں میرے بچے ہی پڑھیں. دیکھیں تمنا جو ہے بری نہیں کہ میرے پاس مال دولت ہو، میں غنی بن جاؤں اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں، میری بیوی سب سے خوبصورت ہو، کیا قباحت ہے؟ میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، کوئی قباحت نہیں. میرے پاس گاڑی اور بنگلہ، کوئی قباحت نہیں. قباحت تب ہے جب یہی چیز اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیں. کب تک انسان اس غفلت میں رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی زیارت نہ کر لو. یہ انسان کثرت کے حصول کے لیے غافل ہوتا ہے یہاں تک کہ جب تک کہ یہ شخص، یہ انسان موت کے بعد قبر کی زیارت نہ کر لے، یعنی مرتے دم تک. لیکن لفظ حتی یموتون نہیں ہے، یا حتی یموت نہیں ہے، یا حتی تموتو نہیں ہے، حتی زرتم المقابر. قبر کا مرحلہ موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کی پہلی سیڑھی موت ہے اور پہلا مرحلہ قبر کا ہے. یاد رکھیں قیامت کب آئے گا اللہ اعلم, لیکن موت کے بعد قیامت شروع. القیامت الصغرى موت ہے اور قبر پہلا مرحلہ ہے موت کے بعد آخرت کا, اور موت ہر انسان کے قریب ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا سال زندہ رہے گا یا کب تک زندہ رہے گا, کوئی گارنٹی نہیں. دروازے سے باہر جائیں گے اجر نماز کے لیے تیار ہو کر آئیں گے یا اسی مسجد ہماری نماز جنازہ پڑھے گی, کوئی پتہ نہیں. الاقدار والآجال لکھ دیے گئے ہیں, ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ موت تو سب جانتے ہیں. کافر کو یقین ہے کہ وہ بھی مرے گا, لیکن قبر پر کسی کو یقین ہے؟ بعض کو ہے بعض کو نہیں. اور قبر کا مرحلہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. زرتم المقابر, زیارت ہے. اور زیارت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی جگہ کی طرف وقتی طور پر جانا, اس تھوڑے سے وقت کے بعد اپنے اصل مستقر کی طرف چلے جانا. اصل ٹھکانہ قبر نہیں ہے. اس لیے قبر کا مرحلہ ہے جو کہا جاتا ہے برزخ کا مرحلہ, برزخ. اور برزخ اس اوڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. درمیان والا مرحلہ کو برزخ کہا جاتا ہے, اور قبر اس برزخ کا ایک حصہ ہے. برزخ صرف قبر کا نام نہیں ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو قبر میں زمین دفن نہیں کیا جاتا, جلایا جاتا ہے. بعض لوگ مر جاتے ہیں پانی میں, ان کو سمندر کے جانور کھا جاتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جانوروں کے پیٹوں میں, اور پھر وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو قبر کہاں ہے ان کی؟ تو وہ برزخ میں ہے, قبر میں نہیں ہے. کیوں؟ قبر اس زمین کے گڑے کا نام ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے, اسے قبر کہتے ہیں. تو برزخ اس سے وسیع مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ برزخ میں جاتا ہے. کیونکہ قبر کرنا ہی مقصد ہے, اور قبر کرنے سے ہی انسان کی تکریم ہوتی ہے مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر برزخ کا نہیں کہ قبر کا کیا ہے. تو زیارت ہے, ہمیشہ کی زندگی نہیں. قبر میں برزخی زندگی ہے, اور قبر مٹی سے مرنے کے بعد انسان کی تکریم ہو جاتی ہے. جلانے میں انسان کی تکریم نہیں ہوتی, مرنے کے بعد اس کو مزید اذیت دی جاتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے, اور پانی میں اسے غرق کرنے سے بھی اس کی ذلت ہوتی ہے. تو بہترین طریقہ ہے کہ اسے زمین کے اندر جہاں سے وہ نکلا ہے, جو اس کی اصل جگہ ہے, اسی کی طرف ہی اسے واپس لوٹا دیا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ اسی زمین سے ہی اس انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. وہ یاد رکھیں, جو جل چکا ہے مرنے کے بعد, جسے جلا راکھ کر دیا گیا ہے, یا جس کو سمندر کے جانور نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہے, اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا. یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں اس دنیا سے جل کے راکھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا جو زمین میں دفن ہوا, اور اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا جو جل چکا ہے, راکھ ہو چکا ہے, یا جسے جانور کھا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شان سبحانہ وتعالیٰ علی کل شیء قدیر, جب کوئی چیز چاہتا ہے اَن یَقُولَ لَهُ کُن فَيَكُن. بس تو یہاں سے ہم یہ پتہ چلا ہے کہ قبر کا مرحلہ, کہ قبر کا ثبوت سب سے پہلے, وہ جو قبر کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کوئی سزا یا کوئی ثواب نہیں ہے, ان کا بھی رد ہے یہاں پہ کہ قبر ثابت ہے. قرآن مجید سے ہی ثابت ہے کہ قبر کا مرحلہ آئے گا, اور مرنے کے بعد دوبارہ دوسری زندگی ہے. وہ قبر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, ایک زیارت کی جگہ ہے. اگر خیر کا عمل کیا ہے تو خیر ہے, اور اگر شر لے کے آئے ہو تو اس سے بڑھ کر شر کوئی بھی نہیں ہے تمہارے لیے. یاد رکھیں, دنیا میں اگر انسان کو کوئی تکلیفیں ہیں تو یاد رکھیں مرنے سے ختم ہو جاتی ہے. جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب انسان زیادہ مریض ہو جاتے ہیں نا, تکلیفیں اسے گھیر لیتی ہیں, تو اس کو ایک کہیں سے کوئی ایک چمک نظر آتی ہے کہ موت سے جان چھوٹ جائے گی. یعنی یہ ہمیشہ کی تکلیف نہیں ہے. قبر کے مرحلے میں جو تکلیف ہے, جو عذاب ہے, وہ کب, کیونکہ وہ زیارت ہے, وقت ہے لیکن کب ختم ہوگا یہ نہیں جانتا, اور موت دوبارہ نہیں آنے والی وہاں پہ, سبحان اللہ. اور آخرت جہنم کا عذاب وہ تو ہے ہمیشہ کے لیے, نعوذ باللہ. تو اس لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا میں بہت پریشان ہیں, تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے, ان کے لیے امتحان تھا کہ بھئی یہ تھوڑا سا عذاب ہے تاکہ تم توبہ کر لو اور اصل زندگی کے لیے تمہیں تاکہ خوشحالی مل جائے, لیکن وہ یہاں پر بھی ذلیل و خوار ہے, عذاب میں ہے, توبہ نہیں کی. اگر اس کی قلت ہے تو حرام کھانا شروع کر دیا, اولاد اچھی نہیں ہے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا, ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا رہا. اگر تھوڑا سا کوئی مال مل گیا تو ظلم کرنا شروع کر دیا لوگوں پہ, لوگوں کا حق کرنا شروع کر دیا. اگر کوئی تجارت کا کام کیا, اللہ نے اسے تجارت سے نواز ہے تو اس نے ہیر پھیر شروع کر دی, اللہ نے اچھی زبان دی بولنے کی جھوٹ بولنا شروع کر دیا, لوگوں کو غلط باتیں بیان کرنا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر امتحان ہے, خیر کا بھی امتحان ہوتا ہے, شر کا بھی امتحان ہوتا ہے, یاد رکھیں. امتحان صرف شر کا نہیں ہوتا, یہ جو نعمتیں ہمارے اوپر, نعمت کے آخر میں بات کروں گا میں, یہ بھی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن شر تم سب کو نظر آتا ہے کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں امت میں آج, ہو سکتے کہ اس کی وجہ میں ہوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ہم سب مل کے توبہ کر لیں, میں قسم کھا رہا ہوں کہ امت کی حالت تبدیل ہو جائے گی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مغلوب نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ذلیل و خوار نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہمیشہ عزت دیتا ہے, غلبہ دیتا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اہل قرآن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسلمان, ایک عروج کا زمانہ تھا, ایک بلندی کا زمانہ تھا, عزت اور غلبے کا زمانہ تھا, وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی تھا. آج اللہ تعالیٰ امت میں بعض اوقات تھوڑی تھوڑی مصیبتیں نازل کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگ سوچیں, سمجھیں, سدھریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا, مغلوب ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا, جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جو اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہے. تصور کر سکتے کہ کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو آگ میں جلا دے؟ اگر نہیں تصور کر سکتے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے جتنا وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, ہمارے اپنے کسب الایدی جو ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہے, یہ ہمارے اپنے کردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے. تو راضی کرنے کا طریقہ کوئی الٹرنیٹ طریقہ نہیں, کوئی بائی پاس راستہ ڈھونڈے, ہم کوئی وسیلہ ڈھونڈے, کسی پیر کے پاس جائیں یا کسی درگاہ میں جائیں. ظلمات بعوف و قبا, مصیبت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. بعض لوگوں نے اس مصیبت کو اور دگنا کر دیا ہے, شرک بدعت کے راستے کو اپنا لیا, یہ مصیبتیں اور دگنی ہو گئی, دو کی جگہ چار, کو چار کی جگہ دس ہو گئی, اور اس طریقے بڑھتے گئی مصیبتیں. جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس بندے نے وہ نہیں کیا, لیکن ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں مصیبتیں اگر ہم کل کو دیکھتے ہیں اور آج کو دیکھتے ہیں, وہ بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے غالب ہوں گے, ہم رہے نہ رہیں, لیکن وقت ضرور آئے گا. یہ پتھر اور درخت بھی گواہی دے گا, اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپائی سے قتل کروا کے. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے, اور ہمیں ہمارا ایمان ہے, یقین ہے ہمیں کہ ہو کے رہے گا. اور امت میں خیر موجود ہے, آج لوگ جاگنا شروع کر دیا ہے, لوگوں نے جاگنا شروع کر دیا ہے, ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں الحمدللہ, وہ حق کو پہچان رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, الحمدللہ. اور یہ خیر کی علامت ہے, اور انشاءاللہ وقت قریب ہے, دور نہیں ہے, جب یہی ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے یا حاضر و سامعین یا دوسرے عام لوگ جو ہیں وہ بھی توحید کو سمجھیں, وہ توحید کی دعوت دیں گے. اور جب یاد رکھیں اس امت سے شرک کا خاتمہ ہوگا, بدعات کا خاتمہ ہوگا, تو پھر محرمات کبھی خاتمہ ہو جائے گا. ہم پیچھے دوڑتے محرمات کے, بھئی سود ہے, سود خوری ہے, زناکاریاں ہیں, بدکاریاں ہیں, ظلم ہے, یہ ہے وہ, یہ تب تک رہیں گے جب تک کہ سب سے بڑا ظلم موجود ہے اور شرک موجود ہے. جب تک سب سے بڑا ظلم ختم نہیں ہوتا تو یہ جو چھوٹے ظلم ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے امت سے. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو بدن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. ہم جھوٹ زبان سے بولتے ہیں, دل سے نہیں بولتے. ہم ظلم ہاتھوں سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. لیکن دل ہمیں, جب تک دل میں کالک ہے, دل ہی کی وجہ سے, جو دل میں جو کالک ہے اسی وجہ سے ہماری زبان بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی ظلم کرتے ہیں. جب یہ دل پاک ہو جائے گا تو پھر یہ ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے, یہ زبان بھی پاک ہو جائے گی. حتی زرتم المقابر, مر چکے, قبر میں پہنچ چکے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل سوف تعلمون, ہرگز نہیں, جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو تمہارے لیے اچھا نہیں. جس کثرت کے پیچھے غافل ہو رہے ہو ابھی چھوڑ دو اسے. کل, یعنی جو میں بیان کیا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. کیا اچھا نہیں ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سارے کا سارا عرصہ, 60 سال کی زندگی تمہیں دی ہے, موت تک کیسے کرتے رہو گے؟ وہ قبر کی تو صرف زیارت ہی ہے, آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے. اسے ابھی وقت ہے, توبہ کر لو. کل ہرگز نہیں, ایسا کبھی نہ کرنا. دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے آگاہ کر رہے ہیں, سوف تعلمون, اگر ابھی تمہیں عقل نہیں آتی, تم توبہ نہیں کرتے, تو ضرور تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک عام شخص ہمیں دھمکی دیتا ہے, ہمارے ٹانگے کانپتی ہیں, میں ایسے کر دوں گا. وہ نہ بھی کر سکے, دل میں خوف سے تو پیدا ہوتی ہے, بھائی پتہ نہیں ظالم انسان ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے, پتہ نہیں ہو سکتے یہ واقعی ایسا کر ہی لے. اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ذات بھی نہیں مخلوقات میں سے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ کیا نعوذ باللہ گناہ زیادہ ان کے اس لیے کرتے ہیں؟ میرے بھائی, میرے لیے, آپ کے لیے کرتے ہیں, تاکہ ہم سمجھیں اگر اکرم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے تو ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے ہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. سیدہ عائشہ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اور آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, اپنا کچھ تھکا دیتے ہیں. فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے اتنی احسانات اور انعامات ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, یا اتنا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جائے تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے, ابھی ہم نے گناہ کی بخشش کروانی ہے. ہم سب گنہگار ہیں, ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ کل سوف تعلمون, جان لو گے, ہر ضرور جان لو گے. ثم کل سوف تعلمون, اللہ تعالیٰ ایک عبارت کو دو مرتبہ ایسے بیان نہیں کرتا. جب سختی اور شدت کی بات آتی ہے نا, جب معاملہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور پیغام دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہلاکت قریب ہو, تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر احسان کرتے ہوئے اسے بار بار آگاہ کرتا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, اگر ابھی تم نہیں سمجھ رہے, وقت آئے گا جب تمہیں سمجھ آئے گا, لیکن اس وقت آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا, نہ توبہ کا نہ واپسی کا. کلا لو تعلمون علم اليقین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, بات اصل یہ ہے کہ تمہیں یقین ہی نہیں ہے. علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ پورا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قبر کے مرحلے میں سزا تیار کر رکھی ہے, جہنم میں بھی سزا تیار کر رکھی ہے. تمہیں علم تو ہے لیکن علم یقینی نہیں ہے. یہاں پہ علم کے درجات کو دیکھ لیں آپ. ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے علم الیقین, ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم جو ہوتا ہے, کوئی خبر آپ کو ملی ہے, آپ نے اس خبر پہ اس خبر کو جان لیا, یعنی عام جاننے کو علم کہا جاتا ہے. جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ علم یقینی بن جاتا ہے. صرف خبر کی بنیاد پہ علم ہوتا ہے. جب آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں علم الیقین, اور جب آپ اس چیز کو چھوٹ لیتے ہیں محسوس کرتے ہیں یہ ہوتا ہے حق الیقین. القاہرہ ایک شہر ہے مصر کا, ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ دیکھنے بھی نہیں. کیا یہ شہر موجود ہے؟ موجود ہے. تو آپ کے پاس علم ہے, خبر ملی ہے, ٹی وی اور اخبار میں دیکھا ہے شہر کو, وہاں سے آئے ہوئے لوگوں سے آپ ملے ہیں, تو یہ علم سے علم یقین ہو گیا کہ واقعی یہ شہر موجود ہے, جھوٹ نہیں ہے, علم یقین ہو گیا. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں حق الیقین ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین. یہ جو غفلت ہے, یہ جو دوری ہے, یہ اس لیے ہے کہ تمہیں علم الیقین نہیں ہے. اگر تم جان لیتے کہ علم یقین کیا ہے تو تم کبھی ایسی حرکت نہ کرتے, کبھی ایسا کام نہ کرتے جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دے. لترون الجحیم, اور یاد رکھو جحیم کو تو دیکھنا ہی پڑے گا. میدان محشر میں یہ وہ دن ہے جو سب سے زیادہ بھاری اور قابل نابرداشت اور تکلیف دہ دن ہے. میدان محشر تانبے جیسی زمین اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, برہنہ بدن ننگے پاؤں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم لوگ شدید گرمی کی حالت میں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق. بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو پنڈیوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو گٹوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا, بعض لوگوں کو سینے تک ہوگا, اور بعض لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے. جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے, سارے کے سارے لوگ کہیں گے نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن میں بھگدڑ ہوگی. یفر المرء من اخیہ, آج اپنے بھائی کے لیے سگے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن وہ دن ہوگا جب بھائی اپنے ہی بھائی کو دے کے بھاگ جائے. یفر, پھر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تیزی سے دوڑنے کو. جی ہم چیز دیکھ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں نا, جیسے کہ اب شیر کو دیکھ کے کسی موزی جانور کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں فرار. یفر المرء من اخیہ, اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا بھائی؟ اپنے بھائی سے کوئی بھاگتا ہے؟ بندے بھاگتے تو دشمنی سے بھاگتا ہے, اپنے پیاروں سے کون بھاگتا ہے؟ لیکن وہ ایسا دن ہوگا جب انسان اپنے ہی بھائی سے بھاگے گا. وہ امی ہی و ابھی, ارے صرف بھائی ہی نہیں اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا. ارے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا، کہاں سے مال آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا ہے، کوئی فکر نہیں کی، حرام سے ہے جہاں سے، بس خوش رکھنا اپنے گھر والوں کو. نہیں، ایک دن آئے گا جب انہیں کو دیکھ کے بھاگنا پڑے گا. وہ صاحبت ہی وہ بنی، بیوی بچے بھی، ارے راہ کون آپ کا پھر، وہ کون ہوگا جس کے قریب آپ جانے کی کوشش کریں گے؟ کوئی نہیں رہے گا. اکیلے مریں گے قبر میں، اور اکیلے ہی حشر ہوگا ہمارا. ہاں، وہاں پہ جوڑے ہوں گے، بنیں گے جوڑے، لیکن وہ جوڑے دنیا کے اعتبار سے نہیں بنیں گے. یہ دنیا کے رشتے دار دنیا تک محدود ہیں، یہ رشتے دار محشر میں اور بنیں گے. ازواج، جوڑے، قرآن پڑھنے والے، تعلیم دینے والے، توحید پہ عمل سمجھنے والا، عمل کرنے والے، ایک جوڑا ہوں، ایک ساتھ ہوں، نمازی ایک ساتھ ہوں، صدقات اور خیرات زکات دینے والے ایک ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ایک ساتھ ہوں گے، جوڑے ہوں گے، سچ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے، اور دوسری طرف مشرک ایک ساتھ ہوں گے، بدعتی ایک ساتھ ہوں گے، بے نمازی ایک ساتھ ہوں گے، زکات اور خیرات نہ دینے والے ایک ساتھ ہوں گے جو فرض زکات ہیں، جھوٹ بولنے والے ایک ساتھ ہوں گے، بدکار یا زناکار کرنے والے ایک ساتھ ہوں گے، اور اسی وقت اسی لمحے میں اللہ تعالی حکم دے گا جہنم کو لے آؤ. جہنم آئے گی، جہنم پر 70,000 لگام ہوگی، اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا. ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اور فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے. جہنم کی کیا طاقت ہے، کبھی تصور کیا ہے آپ نے کہ ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اور 70,000 لگام ہے، اور جہنم کھولتی ہوئی آ رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا کہ تھم جاؤ، تو میدان محشر والے سب کو اپنے لپیٹ لے گئے. فرشتے بھی اس کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے. یہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ نمبر بتایا گیا ہے کہ 70,000 لگام، 70,000 فرشتہ ہے. اور ایسی بھوکی ہے، ہمیشہ کہتی ہے حل من مزید، جو کچھ بھی ڈالتے توڑ پھوڑ کر دیتی. حطمہ، تو اس میدان محشر میں جہنم سب کو نظر آئے گی. اہل ایمان والے بھی دیکھیں گے، اہل کفر والے بھی دیکھیں گے. اہل ایمان والے جہنم کو دیکھیں، ان کو تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، آج ہمیں اس سے ضرور چھٹکارا ملے گا. اور دوسرے لوگ، جو ہی حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو لے جاؤ جہنم کی طرف، اور فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پکڑیں گے، اس سے پہلے کہ وہ جہنم میں داخل ہی ہو، جہنم کی آگ کے سیک نکلتا ہے، اور وہ سیک اسے جلا کر صرف اس کی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں. نزاعت للشوا، یہ شوا جو ہے اسے اتار دیتی، جلد کو، گوشت کو اتار دیتی ہے. لترون الجحیم، دیکھو گے جہنم کو. اب یہ علم جو تھا، علم یقین بن گیا کہ نہیں؟ وہ جو جہنم میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے، جہنم کے سیک سے دور فرما، ہمیں محفوظ فرما، ہماری ذریت کو، ہمارے والدین کو، اور سب مسلمانوں کو. اچھا، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین. کون دیکھیں گے؟ عین الیقین تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اسے ہمارے سامنے لایا گیا ہے. اور ورن حق الیقین کا جو اللہ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ جہنم میں جائے، اور خود اسے اپنی آنکھوں سے، بلکہ آنکھوں سے نہیں، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اسے محسوس کر، اس کے عذاب کو محسوس کرے. یعنی یہ اشارہ ہے کہ توبہ کر لو. اور آخر میں تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا نعیم کے متعلق. نعیم ہر اس خیر کا نام ہے، ہر اس احسان کا نام ہے، ہر اس رزق کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کا نام ہے. نعیم، بہت سارے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس انسان، بہت سارے احسان ہیں. یہ مال و دولت، یہ بیوی بچے، یہ بدن پہ کپڑا، یہ سر پہ چھت، یہ سواری، یہ رشتے دار، یہ دوست و احباب، یہ رزق حلال جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری جاب ہے، نوکری، چھوٹی سی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، سب نعیم ہے. اس اللہ کے گھر میں آنا نعیم ہے. ایئر کنڈیشن اور پکھے کا ہونا نعیم ہے. گاڑی پہ اللہ کے گھر کی طرف آنا، گاڑی سواری نعیم ہے. نعمتیں ساری، اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے توحید کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ذرا غور کریں کتنی ہم سے نوازا ہے. دیکھیں، میں انسان ہوں، میرے کیا کمال ہے کہ میں انسان ہوں؟ کوئی کمال ہے؟ کن فیکون ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو میں پتھر بھی ہوتا، یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا، یہاں پر لگا ہوتا، لیکن اسی رب الجلال کا کرم ہے کہ مجھے انسان پیدا کیا. تو انسان بنے میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی خرچ نہیں کیا، اور نہ مجھے پتا تھا کہ میں انسان پیدا ہوں گا. میری حیثیت ہی کیا ہے؟ انسان پیدا کیا، پھر مسلمان گھرانے پہ پیدا کیا. اگر ہندو، یہودی، نصرانی گھرانے پیدا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کہ اس وقت کسی مندر یا کسی چرچ میں ہوتے، نعوذ باللہ. لیکن دوسرا کرم دیکھے، دوسری نعمت دیکھے، احسان دیکھے مسلمان گھرانے میں. تیسری نعمت اور فضل کرم کہ موحد اور متبع سنت گھرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا. آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ، میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. ہماری نسبت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی ہے. ہم امت محمدیہ ہیں. کیا ہمیں قدر و قیمت ہے اس نسبت کی؟ ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انعام نواز ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس سے بڑھ کر نعمت کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے. انعامات اور احسانات، یہاں پر اس ملک میں آنا بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے ایسے چنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی بنایا ہے، اور پھر اپنے گھر کے قریب یہاں پہ آ کے بٹھایا ہے. کیا کمال ہے آپ کا؟ یہ نہ کہنے میں نے ویزا خریدا ہے. ویزا خریدنے کے لیے بہت لوگ تیار ہیں، تمنا کرتے ہیں آنے کو. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بس جو ہمارے ذمہ کام ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، سبب کا اختیار کرنا ہے، باقی حکم اسی ذات کا چلتا ہے. بس قصہ میں نے بیان کیا ہے حدیث صحیح مسلم کی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور راستے میں اولیاؤں کے دو سردار کھڑے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما. اور ایسے وقت میں جو عام طور پر اس وقت میں تھا، باہر ہی نکلتے تھے، یعنی شاید گرمی کا وقت تھا یا کوئی شام کا وقت تھا، شاید ہو سکے گرمی کا وقت، اللہ علم، بعض روایت میں آیا. تو ایسا وقت تھا جس میں عام طور پر باہر نہیں نکلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میں نکلے. تعجب ہوا کہ آپ دونوں اس وقت کیسے خیریت گھر سے کیسے نکلے ہو؟ انسان عام ایسے اوقات میں جو جن میں نکلنا معمولی نہ ہو. اگر کوئی شخص نکلتا ہے تو کسی وجہ سے نکلتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو دیکھنا بھی کہتا ہے خیریت تو اس وقت, یہ کہتے کہ نہیں اس وقت خیریت تو ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا بھی خیریت تو ہے اس وقت. اولیاء کے سردار کا جواب سنے گا, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر سے بھوک نہیں نکالا ہے. اولیاء کے سردار کے گھر کھانے کو کچھ نہیں, اور یہ نہ کہنے کے بے صبرے ہو گئے تھے, صحابہ کرام جیسے صبر کرنے والے اس دنیا میں نہیں, لیکن جب تکلیف کی انتہا ہوئی تو باہر نکلے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے چولہا نہ جلتا, کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. آج تو کھجور بھی نہیں گھر میں, آج ایسا دن ہے گھر میں کھجور بھی نہیں. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. آج ہمارے دسترخوانوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا, کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر. اپنی من پسند چیز کو خرید کے اپنے سامنے رکھتے ہیں. اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں, ایسا دن بھی آیا تھا. گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے ہی پیارے دو اپنے پیارے صحابی, وہ بھی بھوکے ہیں. آپ جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں وہ کھڑے تھے؟ انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہو سکتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں, ان کے گھر میں کچھ ہو تو ہم اکٹھے مل کے کھا لیں. اس سے پہلے کہ وہ دستک دے دے اندر داخل ہوتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور ان کو اس حالت میں دیکھا. اب تینوں اس وقت کے عظیم ترین لوگ اپنے زمانے کے, بلکہ آپ سمجھو تو الاطلاق اکرم الخلق ہیں, کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اب کہاں جائیں گے؟ سید بکر عمر تو آئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ایک صحابی تھے بار بار ان کو دعوت کرتے تھے, ہم سارے صحابی تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے. اور اس شخص کی خوش قسمتی دیکھنا, جب اس شخص نے دیکھا کہ ان کے گھر میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور سید ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں, تو وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا استقبال کیا, انہیں بٹھایا, ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کے آئے, انہیں کچھ پھل لے کے آئے, اور پھر ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. رزق اللہ تعالیٰ نے دیا, کھا لیا ہے, اور بھوک اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے مٹھی میں میری جان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم, جو تم نے کھائے اور پیا ہے نا, کھا پی تو لیا ہے, اس کا جواب دینا ہے قیامت کے لیے. یہ وہ نعیم ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا, تو اس کے جواب کے لیے تیار رہنا. کیا ہم نے بھی اس سوال کے جواب کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم جواب دے سکتے ہیں؟ میرا بھی ہمیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم جواب دے سکیں, لیکن کیا ہم اگر آج واپس نہیں پلٹتے اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات اور احسانات کی قدر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے صراط مستقیم کو نہیں اپناتے, رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپناتے, ان کا عمل نہیں کرتے, تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اس سورت میں سے جو اہم پیغام ہے ان کو سمجھیں کہ یہ زندگی تو گزر رہی ہے بڑی تیزی میں، کثرت کی خواہشات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو قریب آتی جا رہی ہے، موت، اس دنیا سے جانا، اس دنیا سے چھٹکارا. اور ساتھ یہ کثرت نہیں جائے گی، نہ مال دولت جائے گا، نہ بیوی بچے جائیں گے، نہ دوست احباب جائیں گے، نہ یہ بنگلے اور گاڑیاں، کچھ نہیں جائے گا، اکیلے ہوں گے. یہ کپڑے، بدن کے کپڑے بھی، یہ توب بھی اتار دی جائیں گے. خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے، سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. ہم جائے گا تو ایک چیز ساتھ جائے گی، بس ہمارا اپنا عمل جو ہم نے کیا ہے. یہ عمل اگر خیر ہے تو اللہ کی قسم قبر میں بھی خیر ہے، میدان محشر میں بھی خیر ہے، پل صراط میں بھی خیر ہے، اور ٹھکانہ جنت ہے. اور اگر دوسرا راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، تو پھر دنیا میں بھی شر ہے، موت کے وقت بھی شر ہے، قبر میں بھی شر ہے، میدان محشر بھی شر ہے، اور پل صراط میں بھی شر ہے، اور جہنم ٹھکانے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کو روح منہج بتانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم.
1: ایک سوال، ایک بچہ ہے یا بچی ابھی بالغ ہوئی ہے، اس کی زندگی میں پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، اور ایک مرتبہ وہ روزہ توڑ دیتے بغیر والدین کو بتائے ہوئے، تو اس کے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو تربیت ہم نے کرنی ہے کہ یہ عبادات ہیں، رب کا حق ہے، یہ عام عبادات نہیں ہیں. اب آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب مکلف ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بچپنا تھا اور اس میں کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا، لیکن اب بالغ ہو چکے ہیں، اب احکام شرعیہ آپ پر لاگو ہو چکے ہیں، اب حلال اور حرام، فرض، یہ سب تمہارے اوپر فرض ہو چکے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تم اس پہ عمل کرنا، جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے، تربیت کرنی ہے سب سے پہلے. وہ یہ نہیں کہ بیٹا بالغ روزہ رکھو، نہیں نہیں، روزہ رکھنا ہے، اسے پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ کے، یعنی جب ہم دین کی بات کریں، دین کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے، تربیت ہے، اور پھر سمجھانا ہے، اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اجر کتنا ہے، عظیم ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی یا جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو اس کا کتنا گناہ ہے. یہ بتا دیا، سمجھا دیا، اب غلطی ہو گئی ہے، اب بچے نے، چھوٹا بچہ بھی بالغ ہوا ہے، سب سے پہلے توبہ استغفار اس نے کرنی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتے بغیر عذر شرعی کے، علماء کے دو اقوال ہیں، بچے کی بات نہیں کر رہا، سمجھیں ذرا، کوئی شخص ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، بڑا ہے، روزے رکھتا آیا ہے بغیر عذر شرعی کے، ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے بغیر وجہ کے، اب وہ کیا کرے گا؟ علماء کے دو اقوال، ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا، نہیں، زندگی ساری قضا کرتا رہے، قضا ہو گئی نہیں، صرف اس نے استغفار اور توبہ رب سے کر دیا. دوسرا قول علماء کی یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے اور احتیاطاً قضا بھی کر لے، رب غفور رحیم ہے، معاف اس نے کرنا ہے، تو ایک روزہ بھی اپنی طرف سے وہ کر دی، لیکن جرم بہت بڑا ہے کہ بغیر عذر شرعی کی، نہ سفر ہے، نہ مرض ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، میں اٹھا اور سگریٹ کے کتاب میں سگریٹ رہ نہیں سکا، اب دیکھیں اور مصیبت، حرام، دیکھیں سگریٹ کے سوٹے لگانا شروع کر دیا، روزہ ٹوٹ گیا، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، کہتے میں رہ نہیں سکا. اب یہ شخص کیا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی دین کو اتنی ہلکا لینا ہے، دین کا مذاق، نعوذ باللہ، اگر واقعی اس نے مذاق نہیں کیا ہے تو نعوذ باللہ، پھر تو یہ کفر تک جائے، کیونکہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وولا وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمون حفظه الله ورم پہنچے پوائنٹ نمبر 47 تک. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف رد خبر الثقة وعدم قبوله إلا مسموعا أو مقروءا. ثقة شخص کی خبر کو رد کرنا اور اسے اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کا صوتی ثبوت، یعنی آواز کی صورت میں یا لکھی ہوئی صورت میں نہ دیا جائے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس کا تعلق بھی پچھلے دو جو پوائنٹ گزرے ہیں خبر الاحاد اور متواتر روایت کے تعلق سے ہے. تو یہاں پر چند اہم باتیں اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے مختلف فوائد اور مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. الثانیہ, دوسرا مسئلہ, دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے, اس آیت کریمہ میں دلیل ہے علی قبول خبر الواحد, خبر واحد کی خبر کو قبول کرنے کے دلیل ہے. اذا کان عدلا, بشرط یہ کہ وہ عدل یعنی ثقہ ہو. وجہ کیا ہے, استدلال کہاں سے لیا آیت میں؟ لأنه انما امر بالتثبت عند نقل خبر الفاسق, کیونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تثبت اس وقت کرنا ہے جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے اور جس کا فسق ثابت ہو جائے اس کا قول خبر نقل کرنے میں باطل ہو جاتا ہے اور اس پر اجماع ہے. امام قرطبی اجماع نقل کرتے کہ فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. لأن الخبر امانۃ والفسق قرینۃ یبطلها, کیونکہ جو خبر ہے کوئی خبر دیتا ہے وہ امانت ہے, اور فاسق کیونکہ امین نہیں ہوتا خبر میں ذاتی کمی کر سکتا ہے, غلط خبر دے سکتا ہے, اس لیے اس قرینے فسق قرینے کی وجہ سے اس خبر کو باطل کر دیتا ہے. تو اجماع ہے فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. تو خبر کسی قبول کی جاتی ہے؟ جو ثقہ ہو, اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھے تھے بخاری میں, بلکہ کتاب باندھے, کتاب کا نام کتاب خبر الاحاد, کتاب و اخبار الاحاد, کتاب اخبار الاحاد. پھر باب باندھتے ہیں, باب فی ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفراض والاحکام. یہ پورا باب کا نام ہے صحیح بخاری میں. ایک تو کتاب باندھی ہے, پورا کتاب ہے, چیپٹر ہے پورا, کتاب و اخبار الاحاد. پھر اس میں مختلف باب ہیں, اس باب میں سے ایک باب یہ ہے, باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق, خبر واحد صدوق کی یعنی روایت کو قبول کرنے کے جواز کس چیز, فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام, یعنی نماز, اذان میں, نماز میں, روزے میں, فرائض اور احکام میں. فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اجازت سے مراد, امام بخاری کا قول اجازت سے مراد جواز العمل به والقول بانه حجہ, یعنی خبر واحد جو ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے اور یقر حجہ ثابت ہوتا ہے. اور اصطلاح اصولیین میں اس کا مطلب یہ ہے جو متواتر نہیں ہے, اور ترجمہ اس لیے باندھا ہے اس کو رد کرنے کے لیے, ہر اس شخص کو رد کرنے کے لیے جو یہ کہتا ہے, ان خبر الواحد لا يحتج به الا اذا رواه اكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهاده. امام بخاری نے باب اس لیے باندھا تاکہ لوگوں کا رد کیا جائے جو کہتے ہیں کہ خبر واحد قابل حجت نہیں ہوتا, الا کہ دوسرا اور کوئی راوی ہو جائے, مل جائے جو اس کی روایت پہ گواہی دے تاکہ یہ روایت جو ہے صحیح ثابت ہو جائے. اور یہ بات درست نہیں ہے. ایک شخص بھی اگر کوئی ثقہ ہے, صدوق ہے, سچا ہے, عدل ہے, کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی خبر کو مان لیا جاتا ہے. اس کا حوالہ جو ہے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233. اور امام قرطبہ کا جو حوالہ ہے پہلے, جو امام قرطبہ کا جو قول میں نے آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کیا ہے, جامع احکام القرآن جو تفسیر ہے قرطبی کی, جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 312 ہے. اچھا, صحیح بخاری میں کتاب الوضوء میں, ایک تو کتاب اخبار الاحاد الگ سے کتاب, کتاب الوضوء میں دیکھیں, کتاب الوضوء میں امام بخاری رحمہ اللہ باب المسح علی الخفین, مسح الخفین کے باب میں بیان کرتے ہیں, عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابی وقاص عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح علی الخفین. اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں, سعد بن وقاص دونوں صحابی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا ہے. وان عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك, عبد الله بن عمر سيدنا عمر سے سوال کیا, کیونکہ راوی کون, سیدنا سعد راوی ہیں اس حدیث کے, عبد الله بن عمر سیدنا سعد بن وقاص روایت کو سنا ہے. تو اپنے والد سے جا کے پوچھا سیدنا عمر سے کہ کیا یہ بات درست ہے, یعنی جو سیدنا سعد بات فرما رہے ہیں, تو سيدنا عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن غيره. اگر آپ کو کبھی بھی سعد رضی اللہ عنہ کوئی خبر دے کوئی بات بتائے تو ان کی بات درست ہے, کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے, کسی اور سے مت پوچھنا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول فلا تسأل عن غيره اي لقوة الوثوق بنقله, کیونکہ ان کی جو نقل ہے جو بات نقل کر رہے ہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ان کی بات موثوق ہے اور اس میں بہت ہی قوت ہے ان کی نقل میں قول میں. اور پھر بہت سارے اس میں سے بہت فوائد جو ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ ترجیح کی جو صفات موجب ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں جب ایک راوی میں جمع ہو جائیں, بہت سارے قرائن میں سے اگر خبر واحد میں مل جائیں تو پھر وہ متعدد اشخاص کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. خبر واحد جو ہے بہت سارے لوگوں کے قائم مقام, ایک شخص ہو جاتا ہے جب وہ خبر نقل کرتا ہے جب اس میں بہت سارے اور اچھی صفات پائی جاتی ہیں, یعنی وہ اگر وہ ثقہ ہے اور وہ یعنی عدل ہے اور یہ ساری چیزیں ہوں تو اگر وہ خبر دیتا تو اس کی بات کو ماننی چاہیے اور وہ دوسری متعدد روایت کی مانند ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو لے لیتے تھے, اور اگر بعض کو توقف بھی سیدنا عمر سے ثابت ہے کہ بعض کو بعض رام سے یعنی بعض صحابہ سے نہیں لیتے تھے, تو حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ خصوصی مسئلے میں کوئی شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں یعنی خبر کو نہیں لیا براہ راست جب تک کوئی گواہی نہ ہو, ورنہ حقیقتاً تو قاعدہ یہی کہ خبر واحد کو یہ فقہ تو قبول کر لیا جاتا تھا. پھر اور بھی بات کہتے ہیں اس کے تعلق سے کہ پھر فرماتے ہیں جو پرانا صحابی ہے جس کی صحبت یعنی پرانی ہو ان پر بھی بعض اوقات بعض چیزیں مخفی رہ جاتی. سر عبداللہ بن عمر کو دیکھ لیں, براہ راست نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پہ مسا کرتے ہوئے, تو خبر کہاں سے ملی؟ کسی اور صحابی سے ملی, سیدنا سعد سے. تو حیران ہو گئے بھائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی موزے مسا کرتے تھے؟ اگر سیدنا عمر انکار کر دے تو مطلب کیا موزے پہ مسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ دوسرے صحابی نے روایت یہاں پہ کی ہے. اچھا اس جو صحیح بخاری میں روایت ہے راوی کون ہے؟ ابو عمر خود ہے. لیکن اس کا قصہ ہے, قصہ کیا ہے کہ پہلے جا کر اپنے باپ سے پوچھا, سن عمر سے پوچھا کیا واقعی بات درست ہے, جب سن عمر نے گواہی دی ہے تب اس کی روایت کو لیا. تو اس کا مطلب خبر واحد قبول نہیں کرتے, کرتے ہیں لیکن کیوں نہیں پھر خبر قبول کیا؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہاں پر ایک وجہ تھی, ایک مسئلہ تھا, اس لیے سیدنا عمر سے جا کے پوچھا. سیدنا عمر نے بات ہی بنیاد سے ہی اساس اور قاعدہ بتا دیا, جب تمہیں سیدنا سعد کوئی روایت بتائے تو کسی اور سے مت پوچھنا. یہ قاعدہ سب صحابہ کے لیے, صرف ایک صحابی کے لیے نہیں, یہ بات یاد رکھیں. جب کوئی صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے کوئی بات فرمائے تو کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ثقہ نہیں ہے, انبیاء کے بعد سب سے ثقات کون ہے, سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو فرماتے ہیں سیدنا عمر کا انکار کرنا جو ہے اگرچہ قدیم صحبت ہے, یہ حافظ ابن حجر کا قول میں نقل کر رہا ہوں فتح الباری میں, فرماتے ہیں اگرچہ پرانے صحابہ میں سے لیکن یہ بات ان پہ مخفی رہ گئی. سبحان اللہ, وہ کثرت روایت بھی ہے سیدنا عبداللہ عمر ان روایت میں روایت سے جو کثرت روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, سیدنا سعد کثرت روایت میں سے نہیں ہے. اب یہ فرق بھی دیکھ لیں یہاں پہ. سبحان اللہ. اور اس میں ایک قصہ ہے جو موطا امام مالک میں موجود ہے, امام مالک موطا میں یہ نقل کرتے ہیں, قصہ بڑا پیارا. کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کوفہ گئے اور سیدنا سعد کوفہ کے امیر تھے اس وقت, سعد بن ابی وقاص, تو دیکھا کہ موضوع مسح کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے انکار کیا اور منع کیا, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ موضوع مسح کیوں کر رہے ہیں؟ تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. یہ جا کے ان سے جا کے پوچھو, اپنے باپ سے جا کے پوچھو. تو اس لیے پھر دیکھو کوفہ سے واپس مدینہ آئے, اپنے والد سے پوچھا کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع مسا کیا کہ نہیں. دیکھیں موضوع مسا کر ہمارے لیے ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے, یہ ہمارے علم ہے, ہمارے ثقافت اور ہمارے فہم ہے دین کی. انہوں نے دیکھیں ایک کام مسے موضوع مسا کرنا دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, تو فوراً اگرچہ صحابی تھے اور وہ بھی ان سے بڑے تھے, سعد عشر و بشر و جنہ میں سے ہیں, عظیم مقام ہے. تو فوراً دیکھ امر معروف نہی عن منکر کیا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بڑے ہیں تو بس یار کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. دین کے اساس کیا ہے؟ دلیل ہے. تو صحابی کا عمل دیکھا, کیونکہ خود صحابی دیکھا نہیں ہے, اگر تابعی ہوتا تو سوال

0: کے پیر پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا تھا. موزوں پر مسح کرنا بھی یعنی مسنون ہے, پاؤں کے بتاتا چلو میں جو یعنی سنت کے اعتبار سے پاؤں کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو پاؤں پر موزے ہوتے ہیں جرابے ہوتے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر پاؤں پہ جرابے ہوں تو مسنون طریقہ یہ ہے, اگر بشرط یہ کہ طہارت پر اور وضو کے بعد آپ نے جرابے پہنی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جرابے پاک ہیں, اس میں کوئی گندگی نہیں ہے ناپاکی نہیں ہے, تو سنت یہ ہے مسح کیا جائے. مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, مسافر کے لیے تین دن تین راتیں, ٹھیک ہے نا. بعض علماء کہتے ہیں کہ جرابے کو شخص اتار دیتا تو خلاف سنت عمل کرتا ہے. افضل یہ ہے کہ جرابے پر مسح کیا جائے کیونکہ سنت کی پیروی کرنی ہے. ہاں اگر کوئی گندگی کی اور وجہ ہے تو اسے اتار دیں, لیکن اگر جرابے پاک ہیں اور پاؤں ڈھپا ہوا ہے اور طہارت پر جرابے پہنے تو مسح کر لیں. مسح کا کیا طریقہ ہے تو جانتا ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ سنت طریقہ بتائیں, دکھائیں ذرا مجھے. پہلے مجھے تو دکھائیں نا, ادھر تھوڑا پیچھے, تھوڑا پیچھے ہو جائیں, تھوڑا میں پاؤں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا, تھوڑا پیچھے, پاؤں نظر نہیں آ رہے آپ کو, ادھر کھڑے ہو پہلے. چلو میں کھڑا ہو جاتا ہوں, اب دیکھیں. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, ہاں بارک اللہ فیک. یہ صرف اوپر سے, بعض لوگ کیا کرتے پہلے ایک پھر دوسرا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, ہاں پہلے ایک کرتے پھر دوسرا, وہ کرتے کیسے جیسے آپ نے بھی کیا, کیسے کرتے ہیں دیکھیں. نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے, غلط کیسے, پاؤں اٹھائے ہاں اس طریقے سے, یہ درست نہیں, گچ مسا ہو جاتے لیکن طریقہ درست ہے. طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ نیچے سے غلط ہے, نیچے سے بھی کرتے درست نہیں ہے, باقی بعض لوگ کرتے نیچے سے خلاف سنت ہے, صرف اوپر سے کرنے ہیں. اور اسی طریقے جیسے کہ بھائی نے منہاج بھائی نے کہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک, جوتے اتار کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو, جوتے پہنے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک پھر دوسرا, جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو, کیا ہوتا ہے کہتے جوتے خراب ہوتے ہیں, اتباع سنت بہتر ہے جوتے خراب ہونا, اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہیں, تو جوتے خراب ہوتے ہیں پھر صاف ہی ہو جاتے ہیں, جوتے کا کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہے سنت کا, اس طریقے سے موضوع پر مسا کرتے ہیں. جوتوں پر مسا کرنا, ہم ذرا موضوع سے باہر ہٹ گئے ہیں, پہلے درس ختم کر لیں پھر جواب دیتے ہیں. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ليس بمنهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. آج نشست میں پوائنٹ نمبر 27 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس بمنهج السلف تکفیر الناس الا بما ورد انه كفر في الشرع, لوگوں کی تکفیر کرنا سوائے ان کے جن کا شریعت میں آیا ہے کہ اس نے کفر کیا, منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس موضوع کے تعلق سے, تکفیر کے تعلق سے مختصر سی شرح اور تفصیل گزر چکی ہے پوائنٹ نمبر 24 میں. اگر آپ پوائنٹ نمبر 24 دیکھ لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اس موضوع پر مختصر سی تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی. دوبارہ دہرانے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے. اور پوائنٹ نمبر 24 یہ تھا, ليس من منهج السلف الحكم على المعين بالكفر قبل إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع, کس معین شخص پر کفر فتوى لگانے سے پہلے إقامة حجت کا ہونا لازمی ہے شروط کے ہوتے ہوئے اور موانع.
1: إن الحمد لله ہوتے ہوئے نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي

تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وصحيح البخاري من نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته صلوا كما رأيتموني أصلي آج کے خطبے میں ہم ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق بات کرتے ہیں پچھلے خطبے میں وضو پر ہم نے بات کی تھی اور شروط الصلاۃ پر اور آج کے خطبے میں نماز نبوی کیا ہے اور نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہے ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسے اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وحی جو ہے ذکر یعنی وحی اس آیت کریمہ میں ہم نے وحی کو اتارا وحی دو قسم کی ہے ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث صرف حدیث نہیں صحیح حدیث اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے اور دین کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کی ہے اور نماز دین کا حصہ ہے ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد تو اللہ تعالی اس نماز کو بھی محفوظ کیا ہے وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہے وہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام نے اس نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اپنایا پھر صحابہ کرام نے اپنے جانشینوں کو تابعین کو اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ بیان کر دیا پھر ان کے تابعین اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور یہ سلسلہ جاتا رہا بیچ میں بعض ضعیف النفوس منافقین لوگ بدکار لوگ بھی موجود تھے اس بہترین دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی لوگ ایسے لوگ موجود ہیں ہر دور میں موجود تھے ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ پیدا کر دی اور ذریعہ ایک تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جب ایسے لوگوں نے بھی حدیثیں بیان شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا انہیں ہمت دی اور توفیق دی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں ان کے وفات سن 110 ہجری میں ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات سن لیا کرتے تھے جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہم لے لیتے جب اہل بدع نمایاں ہوئے تو پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی ہم دیکھتے کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے
اگر وہ اہل سنت میں سے ہے, نیک اور صالح شخص ہے, اس کا حافظہ صحیح ہے, تو ہم اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے. اگر اہل بدع میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو نہ لیتے. اس صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول موجود ہے, اہل بدع کا قول ہم چھوڑ دیتے اور اہل سنت الجماعت کے لوگ جب حدیث بیان کرے تو ہم ان کے قول کو لے لیتے. پھر محدثین نے قاعدے بیان کیے حدیث کو لینے کے لیے, اور اس طریقے سے سچ کو جھوٹ سے الگ الگ کر دیا, حق کو باطل سے الگ الگ کر دیا. اور آج تک نماز نبوی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہ تھی کہ نماز ارکان اسلام سے دوسرا رکن ہے اور ضائع ہو جاتی, لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہیں ہے. تو نماز نبوی جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ہم تک اس نماز کو پہنچایا, اسے کہتے ہیں نماز نبوی. تو آئے دیکھتے نماز نبوی کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک اور کہتے اللہ اکبر تکبیر تحریم, پھر دعائے استفتاح پڑھتے, پھر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کو اوپر رکھ کے اور سینے پر رکھتے یا ناف سے اوپر. ناف کے نیچے والی سارے کے سارے روایت ضعیف ہیں, ناف کے نیچے والی ساری روایت ضعیف, محدثین کے اجماع ہے. ناف سے اوپر یا سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور دعائے استفتاح پڑھتے, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اور دوسری بھی دعائیں ہیں, یہ مشہور ہے, اسی کو یاد کر لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے, پھر سورہ فاتحہ پڑھتے, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور پھر آمین کہتے, پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے, پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے, اور رکوع کرتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگلیوں کو کھول لیتے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے, اپنے دونوں بازو سیدھے رکھتے, اپنی کمر کو سیدھا رکھتے, اپنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھتے, نہ اٹھاتے اور نہ جھکاتے, اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کا رخ کرتے اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے, پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاتے, سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر یا کانوں تک. کانوں تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑنا, کانوں کو پکڑنا سنت سے ثابت نہیں, نہ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے. جب آپ رفع دین کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یا تو کندھے تک ہونے چاہیے یا تھوڑا سا اوپر کانوں کی, یعنی جو انگلیوں کی سطح کانوں تک ہو, اوپر نہیں. بعض لوگ انگوٹھے کو کان میں رکھتے ہیں یا کان پکڑ لیتے ہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے, اور بعض روایات میں آیا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ لے تو الحمدللہ بہتر ہے, مسنون ہے. اگر اسی پہ اکتفا کرے ربنا ولک الحمد تب بھی درست ہے. پھر کھڑے رہتے جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہ واپس آ جاتی, اطمینان کے ساتھ. پھر سجدے کے لیے جھکتے, اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے
اور سجدہ کرتے سات ہڈیوں پر، دونوں ہتھیلے زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے اور پاؤں کی انگلیاں بھی دونوں پاؤں کی زمین پر رکھتے اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے، انگلیاں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف اور سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں، یا ہاتھ کو آپ کندھوں کے برابر بھی سجدے کے وقت کر سکتے ہو، یہ بھی سنت میں ثابت ہے، اور بازو کو اپنی کروٹوں سے دور کرنا ہے، زمین پر نہیں رکھنا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے دور رکھنا ہے اور ہاتھ کو کھول لینا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفید نظر آتی تھی پیچھے والے سے، پیچھے جب دیکھتا تھا، اپنی ران اپنے پیر سے دور کر لیتے، اپنے پٹنیاں اپنی ران سے دور کر لیتے، اور سجدے کے وقت انگلیوں پاؤں کی انگلی کے رخ قبلے کی طرف ہوتے، مڑی نہیں ہوتی، پاؤں کے سرے انگلے کے سرے مڑے ہوئے ہوتے اور قبلے کی طرف ان کا رخ ہوتا، اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ۔ اور بھی دعائیں ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آسانی کے لیے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور بیٹھ جاتے، اور بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اس وقت تک جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتی، اور رب اغفر لی کہتے، اور سنت میں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی بھی ثابت ہے۔ اتنی لمبی دعا آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، وانا رب اغفر لی وارحمنی یا رب اغفر لی پر اتفاق کرتے ہیں تین مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری مرتبہ سجدہ کرتے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے سجدہ کیا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، جسے کہتے جلسۃ الاستراحہ، یہ بھی مسنون ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی، اور جب دو رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پر بیٹھتے تشہد پر، تو اپنی اگر پہلا تشہد ہے چار رکعت والی نماز ہے تو جلسۃ الافتراش، جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، اسے کہتے ہیں افتراش، جلسۃ الافتراش، افتراش یعنی بچھانا، ایک پاؤں کو بچھانا ہے اس پر بیٹھنا، دوسرے پاؤں کھڑا رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھتے، دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر، اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے اور انگوٹھے کو لمبی انگلی کے ساتھ ملا لیتے حلقہ بنا کے، اور تشہد کی انگلی کو اٹھا لیتے، اور جب التحیات پڑھتے تشہد پڑھتے تو انگلی کو ہلاتے رہتے، روایت میں یدعو بها، اس سے دعا کرتے رہتے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھڑا کر دیں، پورے تشہد میں یہ بھی درست ہے، اور ہلانے کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے رہیں، جو صرف تشہد کے وقت انگلی کو اٹھاتے اور ہلاتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، پورے تشہد میں آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے اور ہلانا ہے، اور التحیات میں تشہد میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر درود پڑھتے۔ درود پڑھنا پہلے تشہد میں مسنون ہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے،
اور اسی طریقے سے پھر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنی نماز ادا کرتے، اور جب آخری تشہد پڑھتے، جس تشہد کے بعد سلام ہوتا ہے، آخر تشہد پہ جب بیٹھتے تو تورک کی حالت میں بیٹھتے. تورک کہتے ہیں کہ اپنے بائیں پنڈلی دائیں پاؤں سے نیچے سے نکال کر بائیں کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے. اسے کہتے ہیں تورک. اور تشہد پڑھتے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے. تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پھر اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگ سکتا ہے، اور مسنون دعاؤں میں سے اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يا وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور دوسری دعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. وفي اس کے بعد سلام پھیرتے دائیں جانب اور بائیں جانب، اور اس طریقے سے سلام پھیرتے کہ پورے سر کو دائیں جانب پھیر لیتے، ان کے گال مبارک پیچھے سے نظر آتے، اور پھر بائیں جانب اسی طریقے سے سلام پھیرتے. بعض لوگ صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنا تو مکمل طریقے سے اپنے چہروں کو بالکل موڑ دیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. اور یہ جو اجتماعی دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے اور وہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آمین کہتے ہیں، سنت میں ثابت نہیں ہے. بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھتے، اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. وہ پھر بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کی دعائیں کے پوسٹر لگے ہیں، اور یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، یہ نماز نبوی ہے. مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بلکہ صحاح ستہ کی کتاب الصلاۃ کو دیکھ لیں آپ، اور آسانی کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 793، حدیث المسیء صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تین مرتبہ حکم دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پر تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس شخص نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو سمجھایا ہے. اور ارکان الصلاۃ، اکثر ارکان الصلاۃ وہ اس ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں. اور جو رکعت دین کی میں نے بات کی ہے، بعض لوگ اکثر اسی میں اختلاف کرتے ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں، سنن ابی داؤد میں، اور ترمذی میں حدیث نمبر 304، آپ دیکھ لیں، 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے، ایک نہیں 11 صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، 10 صحابہ بیٹھے تھے، تو 11واں صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تم سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور یہ فرمایا کہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا 10 صحابہ کے سامنے، اور اس میں رفع دین کا ذکر بھی کیا اور اطمینان کا ذکر بھی کیا، رکوع کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی اس روایت میں ذکر کیا، سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر کیا، التحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور آخر میں
جب انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا 10 صحابہ کے سامنے تو سب نے گواہی دی, بے شک ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ آپ نے صحیح نماز پڑھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے, 11 صحابی یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ رفع دین کا حکم منسوخ نہیں ہوا, اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے. قرآن مجید سب سے پہلے, صحیح حدیث اس کے بعد, اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے. انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو, نماز نبوی ہم تک کیسے پہنچائی, وہ خود کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, ہم تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی دوسرے طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے, اور جو طریقہ ہم نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو ہم نے اپنے رب کا جواب دینا ہے. قرآن مجید کی آیات, اللہ تعالیٰ فرمائے واقعی مسلط ہے, ہم کیسے نماز کو قائم کریں, یہ مجمل لفظ ہے. اس کی تفصیل حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز نبوی کو محفوظ کیا. پھر محدثین نے اس نماز کو محفوظ کیا, اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں, صحیح بخاری سے مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں, ابن خزیمہ, سنن دارمی, موطا امام مالک, مسند امام احمد, ان ساری حدیثوں میں کتاب الصلاۃ ایک میرے خیال سب سے بڑا جو باب ہے یا کتاب و کتاب الصلاۃ ہے. ان حدیث کتابوں کو دیکھ لیں آپ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا, اور آسانی کے اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں, نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے, 10 ریال کی قیمت ہے اس چھوٹی سی کتابچے کی, اسے پوری نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے. یا صفت الصلاۃ امام البانی کی, اس میں بھی نماز نبوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور آخر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, بے نمازی کا حکم یاد رکھیں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض نہیں, وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. امت کا اتفاق ہے اس میں, بے نمازی کافر ہے جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا, اور وہ بے نمازی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے, سستی کرتا ہے, اس پر علماء امت کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے, اور بعض نے کہا کہ کافر کے لیے کفر اصغر ہے, کفر اکبر نہیں ہے, لیکن اور کفر اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے, سود سے بھی بڑا گناہ ہے, یاد رکھیں. اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو شخص, یعنی سود کے مختلف حصے ہیں, ادنا حصہ سود کا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ, اور نماز کو ترک کرنا ان گناہوں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بین الرجل والکفر او شرک ترک الصلاۃ, صحیح مسلم میں, کسی شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ, ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل وہ نماز ہے, فمن ترکھا فقد کفر, جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور نماز میں کتنا وقت لگتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں, زندگی گزارو, اور صرف 50 منٹ, اگر 10 منٹ ایک نماز میں لگتے ہیں تو 50 منٹ اپنے لیے مخصوص کیے ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا, اس ذات کا اتنا بھی حق نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ دیے جائیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الإسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے، تو چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں آج سے. انشاءاللہ رمضان میں بھی اگلے جو خطبات ان میں بھی روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ اور زکاۃ الفطر عید کے مسائل انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اور زکاۃ کے احکام اور مسائل جو ہیں، جو تیسرا رکن ہے اسلام کو، ان شاء اللہ ہم عید کے بعد اگلے خطبات میں بیان کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سورۃ البقرہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي انزل فيه القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 سے 187 تک، مختصرا احکام بیان کیے ہیں اور آج کے خطبے میں رمضان کی اہمیت کے متعلق اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں اس متعلق بات کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھے، کسی چیز کا استقبال اتنی گرم جوشی سے ہوتا ہے جتنی اس چیز کی قدر و قیمت ہے، اور رمضان اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے جس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ کے لیے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس ایک مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ کسی مہینے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. ان گنے چنے دنوں میں اگر ہم رمضان کی بعض فضیلت بیان کریں تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں اور کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں روزے میں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور جتنا اثر قرآن مجید کا دل پر ہوتا ہے رمضان میں اس سے پہلے یا پیچھے نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 لے کے عطا فرمایا. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. اور نیکیوں کی زیادتی سے جنت ملتی ہے. نمبر 2، رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام، سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اسے یقین ہے اور اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور احتسابا، صرف اللہ تعالی کے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف. نمبر 3، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں لیلت القدر ہے، آخری عشرے میں تاک راتوں میں، لیلت القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ایمان کا بلند درجہ. رمضان میں پہلے دس میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں دوسرے دس میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے گردن کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، تین مرتبہ فرمایا، جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. تو مختصر رمضان آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ایام معدودات. اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو ایسے مہینے کا استقبال ضرور کرنا ہے. کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے دعا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیں. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے ایک بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان کی فکر ہوتی، روزوں کی فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کا شوال کے آخری دنوں میں، رمضان سے 2 یا 3 دن پہلے پھر پتہ چلتا ہے رمضان آنے والا ہے. اور وہ اس لیے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو کہ مارکیٹ میں رش شروع ہو جاتا ہے اچانک، یہ رش کی چیز کے رمضان شروع ہونے والا ہے. دوسرا طریقہ استقبال کا، سچی توبہ، توبہ سے رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، اپنے رحمت میں برکت نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم خود تھوڑے سے شرم و حیا کریں اور رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں. اور ہم سب خطا کار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم کے اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. اور سب سے بہترین خطا کار، گنہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. برائی اس میں نہیں کہ کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ نہ کرے، سچی توبہ. نمبر 3، رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھنا. اس کے لیے جالیات کے دفاتر موجود ہیں، علماء موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ پہلے رمضان کے احکام مسائل کو سمجھ لیں. اور اس کے لیے کیسٹیں موجود ہیں، سیڈیز موجود ہیں، اور کتابچے موجود ہیں مکاتب میں. اب تو چھوٹی چھوٹی کتابچے آ گئے ہیں، مہنگے بھی نہیں، 2-2, 3-3 ریال کے، 5-5 ریال کے، چھوٹے سے. اس میں پورے کے پورے احکام اور مسائل بیان کر دیا علماء نے. نمبر 4، عام طور پہ لسٹیں بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اسراف نہ ہو, حد سے زیادہ انسان نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع نہ ہو. یہ لسٹ ضرور بنائیں, لیکن اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی بنائیں, ایک نہیں دو, ایک دنیا کے لیے ایک آخرت کے لیے. اور دوسری لسٹ میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے, اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. رمضان میں ایک عمرہ کرنا اس کا جو ثواب ایسا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے. آپ نے عمرہ کب کرنا ہے لکھ لیں آپ, ورنہ شیطان آپ کو موقع نہیں دے گا. آپ کا اپنے نفسی شیطان جو ہے, جن کے شیطان تو بند ہو چکے ہیں, انسان کے اندر جو اپنا نفس ہے وہ بھی شیطان ہے, نفس الامارہ بالسوء, برائی کی طرف کھینچنے والی نفس, وہ تو آزاد ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی, تو پہلے سے آپ نے ایک لسٹ بنائے اور اس پہ لکھیں, روزہ عمرہ آپ نے کب کرنا ہے, پھر قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے, کتنی مقدار میں, اور جتنے آپ زیادہ کر سکیں آپ کریں. توحید کے متعلق کوئی چھوٹا سا کتاب جا لے لیں, عقیدے کے متعلق اس کو پڑھیں. روزہ میں مومن کا ایمان بلند ہوتا ہے, یہ وقت ہے اپنے عقیدے کو سیکھیں. پھر رمضان کے متعلق احکام اور مسائل کوئی کتاب لے لیں اور وقت مخصص کر لیں, کس وقت میں نے کیا پڑھنا ہے. پھر اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے, اس کے عیادت کے لیے جائیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے, قطع رحمی ہو چکی ہے, رشتہ ٹوٹ چکا ہے, آپ اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پہل کریں, صلح رحمی کریں. کب آپ نے جانا ہے, کب کرنا ہے, جب تک آپ سوچیں گے نہیں, نیت نہیں ہوگی, آپ کریں گے نہیں. نمبر پانچ, رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ. اور بازاروں میں جانا رات کو اور بار بار جانا, اس قیمتی وقت کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے. یاد رکھیں, جنہیں جو دن ہیں مخصوص لمحات ہیں. آپ ایک مرتبہ جائیں اور کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وسعت دی, آپ کا اتنا مال ہے, پورے مہینے کا چیز لے کے آئیں آپ, تاکہ آپ کو دوبارہ دوسری یا تیسری مرتبہ نہ جانا پڑے. نمبر چھ, اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا. ابھی سے دیکھ لیں رمضان میں آپ کے ساتھ, آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کیونکہ رمضان میں, رمضان سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی برے تھے, سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے اور فلمیں دیکھا کرتے تھے, گانے سنا کرتے تھے. رمضان میں بھی وہی دوست ہوں گے تو آپ کو کیا ملا. تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر رمضان سے پہلے بھی غیبت ہے, چغل خوری ہے اور روزے میں بھی یہی کچھ ہے, تو آپ کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے, اس کو روزے کو کوئی اجر و ثواب نہیں, تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا, ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وذكر الله
1: سلام عليكم
0: والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, واصبر وما صبرك إلا بالله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند المصیبۃ الاولی. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور صبر جمیل. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے نمبر ایک صبر کیا ہے، صبر جمیل کیا ہے، نمبر دو صبر کے کتنے حصے ہیں، نمبر تین ایمان اور صبر یا ایمان سے صبر کا تعلق کیا ہے، نمبر چار صبر جمیل کے متعلق بعض قصے، نمبر پانچ مصیبت پر مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، نمبر سات صبر کرنے والوں کی جزا کیا ہے، نمبر آٹھ بے صبروں کی سزا کیا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ حبس النفس، اپنے نفس کو روک دینا یا کسی چیز سے روک لینا، اسے صبر کہا جاتا ہے. کس چیز سے روکنا ہے؟ نفس کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مصیبت کے وقت اپنے نفس کو روک لینا جزا سے، اسے صبر کہا جاتا ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے، اس لیے صبر کے حصے جاننا بھی ضروری ہے. تو صبر تین چیزوں پر مشتمل ہے، یا یوں کہنے کے صبر کے تین حصے ہیں. پہلا ہے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں صبر کرنا، دوسرا ہے محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا، اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تو تعریف کیا ہوئی صبر کی؟ اپنے نفس کو روک دینا، واجبات کی ادائیگی میں یا واجبات کی ادائیگی کے لیے، محرمات سے اجتناب کے لیے، اور مصیبت پر. واجبات کی ادائیگی کے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جتنے بھی فرائض فرض کیے ہیں ان فرائض پر عمل کرنا ہے، لیکن ان فرائض پر عمل کیسے کریں؟ توحید فرض ہے، سب سے پہلا فرض جو ہے توحید پر عمل کیسے کریں. جب ہم یہ نہیں جانیں گے کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اگر جان لیا اور صبر نہیں کیا، پھر بھی عمل نہیں کر سکتے. توحید کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، یہ توحید کامل ہے. اللہ تعالی کے جو خصائص ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بہترین طریقے سے انجام دینا. اللہ تعالی کا حق ربوبیت ہے، اللہ تعالی کا حق الوہیت ہے، اللہ تعالی کا حق اسماء و صفات ہے. ان حقوق کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. تو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے انسان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے اور جنت کی طرف جانے کے لیے ہر راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے. اور سب سے بڑا جرم شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, اور شیطان یہ جانتا ہے. شیطان بے حد خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک کرتا ہے. اب اس کے بعد شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اسے اچھائی سے روکے یا اسے برائی پر آمادہ کرے. شرک سے بڑی برائی کوئی بھی نہیں. تو جو لوگ توحید کو سمجھتے ہیں, اپناتے ہیں اور شیطان کے ہر حربے کی مخالفت کرتے ہیں, تو بغیر صبر کے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نماز کو دیکھیں, نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا. نمازی جب نماز کے لیے اٹھتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بغیر صبر کے مسجد کی طرف آتے اور نماز پڑھتا ہے؟ گرم بستر کو چھوڑنا شدید سردیوں میں, عید کے دنوں میں کاروبار چوٹی پہ ہوتا ہے, اذان ہوئی اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہو دکان بند کر دی, کیا بے صبر ایسا کر سکتا ہے؟ روزہ حلال, بعض حلال چیزوں سے رک جانا وقتی طور پہ, خاص وقت کے لیے, بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اللہ تعالی کے لیے, کیا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا, انسان مال کے لیے, مال کمانے کے لیے, رزق حلال کمانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اور اس مال کی حفاظت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مال نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. لیکن اور اپنے لیے کوئی چیز خریدے, بچوں کے لیے خریدے تو پرواہ نہیں ہوتی, لیکن جب کسی کو پیسہ دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی چیز کے مقابلے میں, کسی نے کوئی آپ کا کام نہیں کیا, آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں, کسی کا دل نہیں کرتا, بغیر وجہ کے کیوں دیں گے آپ؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے, تو صبر کرتے ہوئے آپ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. حج پانچواں رکن ہے. ابھی حج کا سیزن گزرا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب حاجوں کے حج قبول فرمائے, اور جن لوگوں کو اس سال میں موقع نہیں ملا, آسانی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کی دیگر عبادات قبول فرمائے. کیا حج بغیر صبر کے کر سکتے ہیں؟ جس نے حج کیا وہ خود جانتا ہے کہ بغیر صبر کے حج نہیں ہو سکتا. اپنے گھر کو چھوڑنا, بیوی بچوں کو چھوڑنا, کاروبار کو چھوڑنا, بلکہ ملک کو بھی چھوڑنا, سفر کرنا, سفر مشقت ہے, عذاب کا ٹکڑا ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. احرام پہننا, جسم کے کپڑے بھی اتار دینا, صرف دو سفید چادریں پہن لینا, سب کچھ پسے کچھ ڈال دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, خاص وقت میں خاص عبادات کرنی ہے, خاص جگہوں کی طرف جانا ہے, تکلیف ہے, شدت ہے, بیماری ہے, خوشی ہے, غمی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے, صبر ہے. سنت پر عمل کرنا بغیر صبر کے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بدعت تو آسان ہے. بدعت کا مطلب ہے ایسی چیز پر عمل کرنا جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل نہ تھا. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا, شریعت کے مطابق عمل کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل کرنا جو آپ کو خوش کرے اپنی خواہشات کے مطابق، یہ آسان ہے. جشن میلاد النبی منانا، یا محرم ابھی آ رہا ہے، محرم میں ماتم کرنا، اس کی کوئی بنیاد ہے شریعت میں؟ محرم میں بعض لوگ، میں رافضوں کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ دعویٰ کرتے کہ ہم سنی ہیں، ان کے گھر کا حال تو جا کے دیکھیں ذرا، سوگ ہوتا ہے. بعض لوگ جو لائٹیں وہ مدھم کر لیتے ہیں، ساری لائٹیں نہیں جلاتے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور ہمارے ملکوں میں تو چار پائے بھی الٹی کر دیتے ہیں بعض لوگ. کیا ہو گیا ہے؟ بے محرم کا سوگ بنا رہے ہیں. یہ سوگ کیوں بنا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں یا جب سیدنا حسین عنہ کو شہید کیا گیا صحابہ کرام زندہ نہیں تھے کیا؟ کیا کسی صحابی نے سوگ منایا ہے؟ اسی طریقے سے اپنے چارپائی کو الٹایا ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے دین کو صحابہ سے زیادہ بہتر سمجھا ہے، یا صحابہ نے دین کو زیادہ بہتر سمجھا ہے. اگر صحابہ نے زیادہ بہتر سمجھا ہے تو ان کے انکش قدم پر چلنا ہے، اگر آپ نے زیادہ سمجھا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، ہزاروں مسائل کا حل دو لفظوں میں بیان کیا ہے. اگر ان دو لفظوں پر ہم آج عمل کریں تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار اور اختلاف ختم ہو جائے. دو لفظ ہم بس، جتنی یہ دو لفظ آسان ہیں ان پر عمل کرنا بعض لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے؟ وہ کون سا فرقہ ہے؟ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ فرقہ ہے، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. جو پہلے 72 فرقے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یاد رکھیں امتی ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، بدھسٹ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہ قرآن پہ عمل کریں گے یا نہیں؟ وہ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں؟ کریں گے. یعنی 73 کے 73 فرقے جو ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، ورنہ امت کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن 72 قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، علی ما انا علیہ واصحابی. آج ہمارا اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں صحابہ کرام کے عمل سے، صحابہ کرام کے منہج سے ناواقف ہیں، اور ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے حج تو کیا، حج کیسے کیا؟ جیسے مجھے بتایا گیا. کس نے بتایا؟ کسی عالم نے بتایا. عالم کی بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، حق ہے یا باطل ہے، صحیح یا غلط ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ علی ما انا علیہ واصحابی، ترازو ہمارے پاس ہے. صحابہ کرام نے حج کیسے کیا؟ احادیث کی کتابیں میں، کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الحج ہر کتاب میں موجود ہے، اور حج کے طریقہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، صحابہ کرام نے ایک چیز نہیں چھوڑی، لمحہ بلمحہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور 100,000 صحابی تھا، 100,000 صحابہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھا اور اس حج کو محفوظ کیا، اسے یاد کیا، اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دی، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، اور آج احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. کوئی بھی شخص اگر 9 تاریخ کو قربانی کرے اور 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرے، اس کا حج کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی

اس لیے ہم بے قدرے ہیں، ہم قدر نہیں کرنے والے. صحابہ کرام نے گردنیں اڑائی ہیں، گردنیں کٹوائی ہیں، اس لوگوں کو قدر تھی. آج کا مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان، آنکھیں کھولتے ہیں مسلمان معاشرے میں، جیسا وہ شخص جسے دولت وراثت میں ملتی ہے اس کو اس نے کیا قدر کرنی ہے. ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، اسے ہم اس کی قدر بھی نہیں ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور جو لوگ شریعت کی قدر کرتے ہیں، آج دیکھیں کہ آج وہ کہاں پہ ہے اور کس طریقے سے قرآن اور سنت، توحید کی اور سنت کی کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں. تو سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا بغیر صبر کے ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار آپ کے مخالف ہو جائیں کہ ہم نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے، کیا تم نئے آگے ہمیں دین سکھانے والے؟ تو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، جتنا آسان ہے اتنا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے. اور جب بھی مشکل پیش آتی ہے تو صبر واجب ہو جاتا ہے. تو سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے پر بھی صبر ضروری ہے، یہ واجبات کی ادائیگی میں صبر ہے. محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا، شرک سب سے بڑا حرام ہے، سب سے پہلا حرام ہے. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ذات کو اللہ تعالی کے برابر کر دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ذات کو اللہ کے برابر کر دے، قولن تو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کسی مخلوق کو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، اس نے اسے اللہ کے برابر کر دینا. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا عملاً اس نے کبھی سوچا ہے؟ بعض ایسے اقوال اور اعمال ہیں جو مخلوق کو اللہ تعالی کے برابر کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں، مدد طلب کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں. نماز میں تو یہ پڑھ لیا، اور یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے کے درمیان میں وعدہ ہے، میرا بندہ وعدہ پورا کرے گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے. دوسری قسم کی مدد ہوتی ہے جو انسان مخلوق سے مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر ہے. میں بھی ایک شخص کو کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس دیں، میری مدد کریں، وہ پانی کا گلاس مجھے دیتے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، میں نے کسی بھائی کو دھکا لگا دے گاڑی کو، اس نے دھکا لگایا، میری مدد کی ہے اس نے، کیونکہ میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، یہ جائز ہے، کیونکہ وہ شخص اس پر قادر ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ میری مدد کر سکتا ہے، حاضر بھی ہے، زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان اعمال کی، ان چیزوں کی جس پر مخلوق قادر ہی نہیں ہے. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی شخص کہے یا رسول اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے اے اللہ تعالی مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں توحید ہیں، پھر مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، دونوں حق برابر نہیں ہیں، یاد رکھیں. جس نے زندگی ساری اپنے ہاتھ اور دامن

0: اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. جب بھی مدد طلب کی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے. وہ اس شخص کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا جس نے جب بھی ہاتھ اٹھائے یا کہے یا غوث میری مدد فرما. سوال نہیں پیدا ہوتا. نہ تو دونوں کے دل برابر ہو سکتے ہیں, نہ دونوں کے ایمان برابر ہو سکتے ہیں, نہ دونوں کی سوچ برابر ہو سکتی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور دوسرے شخص اپنے آپ غوث کے حوالے کرتا ہے, وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یوں نہ کہیں کہ جب ہم یا غوث مدد کہتے ہیں تو حقیقتاً یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما غوث کے وسیلے سے. یہ ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اب جاہلوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم عطا فرمایا ہے, جو توحید کو سمجھتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کے اس جال میں پھنس نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کسی یہ دعا کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے سے یا کسی ولی کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما یا میری مدد فرما, اس میں آپ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور ایک آپ کی وہ جو دعا ہے, جو مدد جو آپ چاہتے ہیں, اور تیسرا وہ ذریعہ وہ وسیلہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, چاہے وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما یا غوث میری مدد فرما, تو اس میں دو چیزیں ہیں, تیسری نہیں ہے. تیسری کوئی چیز ہے؟ اور آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں عقیدے کے متعلق یا توسل کے متعلق, وسیلے میں تین چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, اور دعا میں پکار میں مدد میں دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, تیسری کا ہوتا ہی نہیں ہے. چاند اور سورج برابر نہیں ہو سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ چاند اور سورج ایک ہی چیزیں, اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا, اور بعض لوگ مان رہے ہیں بےچارے, آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں, یہ چاند ہے, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ سورج ہے, بس. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام عالم جو اس نے کہا ہے وہ حق ہے, اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جو صحابہ کرم فرما رہے ہیں, وہ سب غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ. نہیں, کہتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بھی آپ ہمیں سمجھا دیں, چاند اور سورج برابر ہو سکتے ہیں, ایک ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, یہ دونوں مسائل برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر ایک قصہ میں بار بار بیان کرتا ہوں, صحیح بخاری کی نے اسے بیان کیا ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا, اور اس قحط میں صحابہ کرام کو شدید تکلیف پہنچی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, امیر المؤمنین تھے, صحابہ کرام کی طرف گئے, اس کا کوئی حل تو دیکھیں کیا کرنا ہے. مدینہ کا شہر جو مکہ کے بعد سارے شہروں سے افضل ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں پر مسجد حرام میں, وہاں پر کھڑے ہو کر سیدنا عباس کو, بزرگ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو گھر سے بلاتے ہیں. گھر سے بزرگ آتے ہیں, ان کو عرض کرتے ہیں کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے اور بارش عطا فرمائے. وہ بزرگ دعا کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں, اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ ذرا غور کریں, مدینہ کا شہر ہے, حرم نبوی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے ہو کر نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما, بارش عطا فرما, اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحابہ کرام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام ہمیں کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ کون سا منہج دے رہے ہیں؟ کہ اگر کسی بزرگ سے دعا کروانی ہے تو یہ جائز ہے. آپ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے میرے بچے کے امتحان اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے, یہ جائز ہے. لیکن کسی نبی یا کسی ولی کے صدقے سے دعا کرنا بدعت ہے, اور براہ راست کسی نبی یا کسی ولی کو پکارا مدد مانگنا یہ شرک ہے. دونوں میں فرق ہے, لیکن دونوں جہنم کا راستہ ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, بدعت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے, بشرط یہ کہ بدعت مکفرہ نہ ہو. یہ شرک تھا, میں مختصر بات کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, بات لمبی ہے. محرمات پر صبر کرنا, محرمات کے اجتناب پر صبر کرنا, بدعت حرام ہے اور بدعت سے اجتناب کرنے پر بھی صبر ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کو آپ دیکھیں گے کہ مساجد کو خوبصورت بنایا جاتا ہے, خوبصورت لائٹیں لگا دی جاتی ہیں, روڈ صاف ہو جاتے ہیں, کافی دور دور تک روشنی آپ کو نظر آتی ہے. کیا ہو گیا اچانک؟ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے, 12 تاریخ کو ہم نے جشن منانا ہے. کس چیز کے جشن منانا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. اچھا یہ جشن تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی منایا تھا زندگی میں؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا نہیں تھا کیونکہ اس وقت ضرورت پیش نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی نہیں تھا. اور یہ بھی عجیب سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جشن خود منائے. صحابہ کرام نے تو جشن کیا ہوگا, منایا ہوگا, مسجدوں کو سجایا ہوگا. نہیں, صحابہ کرام کے پاس بھی وقت نہیں تھا کیونکہ جہاد کا زمانہ تھا, پریشانی کا زمانہ تھا, تو ان کے پاس وقت نہیں تھا, اس لیے انہوں نے بھی نہیں کیا. آخر کسی نے تو کیا ہوگا شروع نا, کس نے کیا ہے؟ تابعین نے تو کیا ہوگا نا. نہیں, تابعین نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ بھی وہ علم کا زمانہ تھا, تصنیف کا زمانہ تھا, جہاد کا زمانہ تھا, ان کے پاس وقت نہیں تھا. اچھا اتباع تابعین نے کیا ہوگا نا؟ نہیں, انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا. سبحان اللہ. تو کس نے کیا؟ رافضی عبیدی فاطمیوں نے سب سے پہلے کیا. 4th صدی ہجری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد ان کے پاس وقت بھی تھا اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تم میں سے بہترین میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد اس کے بعد والا زمانہ. یہ 3 صدیاں جو ہیں, یہ 3 زمانے جو ہیں, یہ سب سے افضل اور بہتر ہیں. صحیح بخاری کی روایت, ان سے افضل کبھی ہو نہیں, کبھی کوئی زمانہ آ نہیں سکتا اور نہ کبھی کوئی شخص ان سے بہتر یا کوئی بھی گروہ ان سے بہتر ہو نہیں سکتا. اس بہترین زمانے میں تو نہ تھا. آج جب ہم کہتے ہیں بدعت ہے, کہتے ہیں گستاخ رسول ہے, اسے کیا پتا کہ نبی کی قدر کیا ہے؟ اسے کیا پتا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ وہ تو ہمیں پتا ہے, جشن مناؤ اور محبت کی ٹکٹ حاصل کرو, جنت کی ٹکٹ ہے یہ. صحابہ کرام نے یہ ٹکٹ حاصل نہیں کی, ان کے تابعین نے ٹکٹ حاصل نہیں کی, ان اتباع تابعین نے, وہ بیچارے محروم رہے. بعد میں لوگوں نے, بعض لوگ آئے, انہوں نے کہا بھئی لوگ دین سے دور ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے دور ہیں, تو ہم نے کہا یہ ایک نیا راستہ ہے, اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ جڑ جائیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پھر سے ان کے دل میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں محبت کے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق؟ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے. تو یاد رکھیں, جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے, کیونکہ رسول ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, میرے اتباع کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کو, کہہ دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا, تم سے محبت کرے گا. تو محبت کا معیار اتباع ہے, محبت کا معیار بدعت نہیں ہے. جو لوگ بدعت نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں پھر بدعت نہیں کرتے, اگر صبر نہیں کر سکتے تو بدعت سے رک نہیں سکتے. سود خوری, سود کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی چیز کے پیسہ کماتے ہیں. آپ نے کسی کو 10,000 دیے, آپ کہیں گے ایک مہینے کے بعد مجھے 12,000 دینا, 10,000 لے جاؤ. یہ 2,000 جو زیادہ آپ نے لیا, آپ کسی کو کوئی محنت ہے؟ آپ نے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ طرز عمل جائز ہوتا تو آپ سوچیں دنیا میں کیا ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ غلامی کا جو زمانہ تھا اس غلامی کی وجوہات میں سے کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ فقیر جو ہے مسکین جو ہے اس نے قرض لینا ہے, امیر نے اسے قرض دینا ہے, اس شرط پر سود پر قرض دینا ہے کہ واپس جب آپ مجھے کریں گے تو اتنی پرسنٹ زیادہ ہوگا. اس کو ضرورت تھی, اس فقیر نے لے لیے, اس مسکین نے لے لیے. جب ادائیگی کا وقت آیا اسے لیے کیوں تھے؟ اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے. جب آج اس کے پاس نہیں تو ایک مہینے کے بعد بھی نہیں, اس نے تجارت تھوڑی کرنی تھی اس کے ساتھ. تو اس مہینے میں ایک مہینے کے بعد آیا پھر کچھ نہیں میرے پاس, ٹھیک ہے اور قرض لے لو اور اس پر اتنے پرسنٹ ہے, دس اور بڑھا دیا. تیسرے مہینے دس اور بڑھا دیا, دسویں مہینے دس اور بڑھا دیا. اب وہ تو بےچارا غرق ہو چکا ہے, وہ ایک مہینے کی سود ادا نہیں کر سکتا, وہ دس کا کیسے ادا کرے گا؟ آخر میں کیا حال ہے؟ اس سود کی ادائیگی جو ہے اگرچہ اپنا مال لے چکا ہے, دیکھیں اپنے دس ہزار لے چکا ہے, یہ جو وہ ادا نہیں کر سکتا وہ فقیر یا مسکین, وہ دو ہزار ہیں جو اس نے دینے نہیں تھے اصل میں. تو حل کیا ہے؟ حل غلامی ہے. اور رجسٹر کر دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص فلاں کا غلام بن گیا ہے, بس جاہلیت کے زمانے میں. سبحان اللہ. پھر اسے اس آزاد انسان کو خریدا جاتا اور فروخت کیا جاتا بکرے کی طرح. سود ہے. اسی سود نے آپ نے دیکھا ہے یہ گلوبل کرائسس جو ہوئی ہیں, عالمی بحران جو ہوا ہے معاشیات کا, اس کی بنیادی وجہ سود ہے. آج اگر کوئی مسلمان عالم بات کہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے, ان کو کیا پتا, ان بیچاروں کو کیا پتا, یہ تو مولوی صاحب کو کیا پتا ہے. امریکہ اور یورپ میں جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ سب جمع ہوئے. بھئی دنیا کا مسئلہ ہو گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ آپ رزلٹ جانتے ہیں کیا نکلا؟ یہ دیکھیں دنیا کے سب سے ماہرین ہیں, دانشور ہیں, جہاں سے لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے معاشیات میں, وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے. دو حل نکالے ہیں. نمبر ایک, سود ختم کر دیا جائے. جب تک یہ سود رہے گا یہ مصیبتیں رہیں گی. میرے پاس وقت میں بتاتا ہے سود نے کس طریقے سے عالمی بحران کو پیدا کیا ہے, اور یہ درس گزر چکا ہے عالمی بحران کے اسباب اور علاج. میں بھائی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنیں, تقریباً دو گھنٹے کے قریب درس ہے, اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیا وجوہات تھیں, کیا اسباب ہیں اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. بہرحال انہیں کہہ دو ہیں, ایک تو سود کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا ہے ٹیکس کی شرح جو ہے, ٹیکس جو ہے اس کی شرح کو کم کر دیا جائے 2% تک. پھر تو اس بحران سے نکل سکتے ہیں. اسلام میں ٹیکس تو نہیں ہے, اسلام میں کیا ہے؟ زکات. کتنی دینی ہے؟ 2.5%, 2.5%. دنیا کے ماہرین نے آج اس تمدن کے دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کی تحقیق کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, اس کی تحقیق کی ہے. یہی نجات کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا دو جو ہے ان کے نزدیک ٹھیک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ظلم ہے لیکن زکات انصاف ہے. زکات میں آپ کسی فقیر کو دیں گے تو 2 بہتر یا 2.5 بہتر ہے؟ 2.5 بہتر ہے. تو 2.5% زکات ہے. دنیا اگر اس بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ دو راستے ہیں, اور آج ان راستوں کو اپنایا جا رہا ہے. بعض ایسی بینکس شروع ہو گئی ہیں یورپ میں جنہوں نے اسلامی شریعت کا نفاذ بینکنگ سسٹم میں شروع کر دیا ہے. بلکہ گولڈن براؤن نے تو خود اپنے ایک تقریر میں اس نے خود یہ گزارش کی کہ ایک کمیٹی بنا لیں اور فنانس سسٹم جو اسلام میں ہے اس پر ذرا غور و فکر کریں. اور وہ کمیٹی اب بنی ہے, وہ غور و فکر کر رہے ہیں, لیکن وہ شرمندہ ہیں بیچارے. اس کو اپناتے ہیں تو کہیں گے مسلمان کہیں گے تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، طریقہ تمہارا اپنایا ہوا تم لوگوں نے، سینہ تان کے بہادروں کی طرح بات نہیں کر سکتے، چھپ کے عمل کر رہے ہیں، سود لعنت ہے. اللہ تعالی نے سود خوروں پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. جو سود خور ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اس طریقے سے دیگر محرمات بغیر صبر کے، یعنی ایک شخص اسے پتا ہے کہ سود حرام ہے، وہ چاہے تو اس کے پاس ملین ڈالرز ہیں، وہ سود پہ دے سکتا ہے، لیکن سود پر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا. صبر ہے کہ نہیں؟ صبر ہے. تیسری قسم یا تیسرا حصہ ہے مصیبت پر صبر کرنا. یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی مصیبت آئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ دو ہفتے پہلے یا پچھلے مہینے میں یا چند ہفتے پہلے جو ایک مصیبت آئی جدہ کے رہائشیوں پر، اور ایک عبرت تھی اللہ تعالی کی طرف سے، بارش آئی اور اس بارش سے جو گھر ٹوٹے ہیں اجڑے ہیں اور جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے گاڑیوں کا ڈھیر اور بعض لوگوں کو نکالا گیا ہے. لوگ بےچارے گاڑیوں کے اندر تھے، پانی اٹھا کے لے گیا، وہاں سے نکل بھی نہ سکے، ان کے لاشوں کو نکالا گیا. یہ مصیبت تھی، اور یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے. جب تک یہ نعمتیں موجود ہیں، آسائشیں موجود ہیں، خوشی موجود ہے، تو بعض لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ان کا کوئی رب ہے جس نے ان پر یہ انعامات برسائے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے اگر میں غلط ہوتا تو میری پکڑ ہوتی، جب میری پکڑ نہیں ہوتی تو میں ٹھیک ہوں. بے نمازی ہیں، سود خور ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، کہتے بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکری ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تو پکڑتا نا، جب پکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بعض لوگوں کی آج آنکھیں کھلی ہیں اس مصیبت کے بعد، انہوں نے کہا واقعی ہم غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ضرور ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے کے علاوہ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرے واپس آ جائے. بعض لوگوں نے توبہ کی ہے لیکن مصیبت کے آنے کے بعد، کیا ہم سب اسی کا انتظار کریں گے نعوذ باللہ کوئی مصیبت آئے کہ تب توبہ کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے جب دیکھیں گے نعوذ باللہ اپنے پیارے بچھڑے ہیں، مرے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں، ہمارے گھر ٹوٹے ہیں، ہماری گاڑیاں خراب ہوئی ہیں، تب ہم جا کے توبہ کریں گے؟ توبہ کے دروازے کھلے میرے بھائی، صبر ضروری ہے. تو مصیبت پر صبر کرنا، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی مومن سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا، کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس یہ امتحان ہے، قول اور عمل. کہنا کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ کس کی ہیں؟ کس کی عطا کردہ ہے؟ ہم کہاں سے آئے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. اور وہ آپ سے کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ان للہ و ان الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور پوری کائنات کی واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کن فیکون ہونا ہے. سور میں اسرف علیہ السلام پھونک ماریں گے، دنیا فلاح ہو جائے گی، کچھ نہ بچے گا. یہ کہنا ہے. کیا نہیں کہنا؟ چیخ و پکار نہیں، گالی گلوچ نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے. نوحہ کرنا، جائز نہیں حرام ہے یہ نہیں کہنا. جس نے ان میں سے کچھ کیا یا کہا وہ فیل ہے اس امتحان میں. فیل مصیبت بھی آئی اور اس سے بڑی مصیبت امتحان میں فیل ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ گالوں پر تماچے نہیں مارنے, کپڑے نہیں پھاڑنے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور میری بہنیں خاص طور پر سن لیں, کیونکہ عورت بہت زیادہ کمزور ہے, مصیبت برداشت نہیں کر سکتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر. تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر جمیل کیا ہے؟ یہ تو صبر تھا. صبر جمیل, صبر اور اس کے ساتھ خوبصورتی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. ابھی تک جو بات ہوئی ہے صرف صبر کی بات ہوئی. خوبصورت صبر بھی ہوتا ہے. خوبصورت صبر کیا ہے؟ کہ ان تینوں حصوں پر اس طریقے سے عمل کیا جائے شکر اور حمد کے ساتھ. جوڑے سینے کے ساتھ خوشی خوشی خوشی, کوئی بوجھ نہ سمجھے. دوسرے لفظوں میں خاص طور پہ جو مصیبت کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ علی کل حال. مصیبت آتی ہے, بعض لوگ ناشکری ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ صبر کرتے ہیں اور بعض لوگ شکر کرتے ہیں, اور یہ تینوں برابر نہیں ہے. مصیبت پر صبر کرنا تو واجب ہے, شکر کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ زبان سے یہ کہنا الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور عملاً کیا کرنا ہے؟ یہ ایک قصے سے میں آسان کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ صبر جمیل کیسا ہے. دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فاصبر صبرا جمیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کیجئے, خوبصورت صبر. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم کی روایت ہے, بڑا پیارا قصہ ہے. اور یہ انس بن مالک کی بھی والدہ ہے, ام سلیم جو ہے ام سلیم کے نام سے معروف ہے. ان کی شادی سیدنا ابو طلحہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم وعن صحابہ اجمعین. تو ایک مرتبہ چھوٹا بچہ تھا, بیمار ہوا, اسے شفا نہیں ملی, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, وہ بچہ مر گیا. سیدنا ابو طلحہ گھر میں واپس آئے, بچے کا حال پوچھا تو فرمایا وہ خیر میں ہے, سکون میں ہے, سکون کر رہا ہے. اپنے خاوند کو کھانا دیا, اسے پانی پلایا, اور رات میں جو خاوند کا حق ہوتا ہے بیوی پر اس حق کو بھی ادا کیا. صبح کے وقت, فجر کی نماز کے وقت, جب اس کا خاوند مسجد کی طرف جا رہا تھا, تو اسے اس عظیم عورت نے, اس عظیم بیوی نے, آج میری بہنیں سن لیں, کہا اے ابو طلحہ, اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور وہ اسے طلب کرے, اسے دینی چاہیے کہ نہیں؟ دینی چاہیے. کسی کو شک ہے اس پر؟ امانت ہو یا ادھار ہو, کسی آپ کے پاس دیتا ہے, جب وہ طلب کرتا ہے اسے دینا چاہیے کہ نہیں؟ دینا چاہیے. انہوں نے کہا دینا چاہیے. پھر فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالی نے بلا لیا اور وفات پا گیا, اللہ تعالی کی امانت اللہ تعالی لے لی. تو شدید غصہ ہوئے, تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا بیٹا رات سے مرا ہے، میں نے کھانا بھی کھایا ہے اور میں نے ہم بستری بھی کی ہے اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میں بھی جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہوں۔ گھر میں مسئلہ ہوا، اس کا حل ہے، حل کی تلاش کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو حل ہوتا ہے نعوذ باللہ، یا تو ہاتھ ہوتا ہے یا تو پاؤں ہوتا ہے یا تو بد زبانی ہوتی ہے، اگرچہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے، صحیح حدیث ہمارے پاس ہیں، شریعت کا علم ہمارے پاس ہے، علماء موجود ہیں، ہم کبھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے پوچھیں۔ بہرحال نماز پڑھی، نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے میرے ساتھ یہ کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو بیان کیا ہے بڑا پیارا اور مختصر سا حل ہے۔ فرماتے ہیں کیا رات کو ہم بستری ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں ہوئی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے۔ وہ حمل ٹھہر گیا اس رات کا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ اس حدیث کے راوی جو وہ فرماتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس بیٹے کے 9 بیٹے تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اس ایک بیٹے۔ واپس چلتے ہیں اس عظیم عورت کی طرف۔ عورت کتنی کمزور ہوتی ہے، صبر یہ تھا کہ رو دھو کے بیٹھ جائے اور اپنے خاوند کو ظاہر نہ ہونے دے، کھانا بھی نہ کھائے اور غمزدہ ہو کر ایک طرف بیٹھی رہے یا لیٹی رہے۔ اس عورت نے کھانا بھی پکایا، وہاں پر اس طریقے سے فاسٹ فوڈ سروس نہیں تھی کہ 2 منٹ میں 10 منٹ میں کھانا آ جائے گا، نہیں، خود پکایا۔ ہمت دیکھیں، عورت مصیبت ہے لیکن دیکھیں، اور خاوند کو دیا اور اسے محسوس نہ ہونے دیا کہ کچھ ہوا ہے گھر کے اندر، کوئی مصیبت آئی ہے گھر میں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات، خاوند کا حق بھی ادا کیا، ازدواجی حق۔ میرے بھائی کوئی آسان بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ صبر والے نہیں کر سکتے، لیکن صبر جمیل والے کر سکتے ہیں۔ اور اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ ایک بیٹا لیا، اس کے بدلے میں بیٹا بھی دیا، اور یعنی ایک بدلے میں 10، ایک بیٹا اور اس کی 9 اولاد۔ یہ صبر جمیل ہے، اور صبر جمیل کا قصہ بہتر جانتے ہیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصیبتوں میں ڈالا ہے، امتحان لیا ہے، کچھ نہ بچا، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، ایک بیوی بھی چلی گئی، صرف ایک بیوی رہی، صحت میں تکلیف ہوئی، صحت بھی چلی گئی، شدید بیماری تھی، لوگ ڈرتے تھے کہ یہ بیماری اچھوت نہ ہو، لوگوں نے بات سننا چھوڑ دیا، دور ہو گئے۔ بیوی نے ایک مرتبہ عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے، 70 سال یا 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر تو میں خوش تھا، صبر کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا ہے اور چند سال گزرے ہیں، میں بے صبر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت پہ رحم فرمائے، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ صبر جمیل ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گھر ایک وقت ایسے تھا گھر میں روٹی بھی نہیں تھی کھانے کے لیے، ان کی بیوی نے اپنے بال بیچ کر بھی، بال بیچ کر روٹی لے کے کھانے کے لیے، یہ وقت بھی دیکھا ہے، لیکن صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل وہ صبر جس میں کوئی گلہ شکوہ نہیں، کسی سے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں۔ لوگوں سے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا, بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے گلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما, میرا حال تو نے دیکھا ہے, میں ضعیف ہوں کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ اگر اس میں واضح گلے شکوہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ طرف سے جب دعا کرتے اس طریقے سے تو ان کے نزدیک یہ بھی گلہ شکوہ ہے, وہ یہ بھی نہیں کرتے. فصبر صبرا جمیلا, یہ صبر جمیل ہے. ایمان اور صبر کے متعلق یاد رکھیں چار قسم کے لوگ, ایمان والے اور صبر والے یہ سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں, ایمان بھی ہے صبر بھی ہے. دوسرے, ایمان نہیں ہے صبر ہے, یا ایمان کمزور ہے صبر ہے, یہ بہتر تو لیکن پہلے سے کم ہے. تیسرے, ایمان ہے لیکن صبر نہیں ہے. پہلا ہے ایمان اور صبر دونوں ہیں, دوسرا ہے ایمان ہے صبر نہیں ہے, یہ دوسرے نمبر پر. تیسرے پر ایمان نہیں لیکن صبر ہے, یہ دوسرے سے بھی گئے گزرے ہیں. اور چوتھا ہے نہ ایمان ہے اور نہ صبر ہے, یہ بدترین لوگ ہیں, بے ایمان اور بے صبرے. آپ سوچیں ذرا معاشرے میں ایسے لوگ ہوں تو کیا ہوگا معاشرے کا. اور آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی اور بے صبری انتہا پہ ہے کہ نہیں؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے آج ہم ذلیل ہیں. ایمان بھی کم ہے اور صبر بھی کم ہے. صبر کرنے والوں کی اللہ تعالی نے کیا جزا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرمائے گا بغیر حساب کے, آپ گن نہیں سکتے. کہاں ملے گا؟ اس دنیا میں سکون اور اطمینان, اور آخرت میں جنت کے بلند درجات. دیگر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں یا 70 نیکیاں یا 700 نیکیاں, لیکن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. اسے روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, الا صیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ روزے کی بنیاد ہی صبر ہے. بے صبروں کی سزا کیا ہے؟ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اور صالح اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق نصیحت کی, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اور ایمان, عمل صالح اور دعوت و تبلیغ, یہ بغیر صبر کے اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. تو صبر ہی بنیاد ہے. دنیا کا خسارہ کہ دنیا ساری پوری زندگی میں بے صبری سے عمل کرتے رہیں گے, سکون اتنے نان اللہ تعالیٰ چھین لے گا, برکت چھین لے گا, خسارہ ہے دنیا میں. اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم, اللہ تعالیٰ کی سزا, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم بھی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے, اور جو لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو ٹال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی.
1: دوسرا سوال ہے, صحبی اجمعین, رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں, میرا بیٹا ابھی 5 مہینے میں چل رہا ہے, وہ فیڈنگ کرتا ہے, جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں, یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے, تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھے، لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچہ وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں، بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں. اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان میں شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے، آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں، جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں ہے جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی، تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ، پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں، نہیں، آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو، یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں، وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی، اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی، سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں، یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: واللہ اعلم.
0: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أئمة سلف کا عقیدہ درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوزاعی، اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی، اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے، اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے، سندھی تھے، سبحان اللہ. اور غلام تھے، ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے، چھوٹے سے عمر میں تھے، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ کا بیٹا. کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے، فقیر تھے، ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے اور ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچہ کوئی آگے پیچھے نہیں، فقیر ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی، ایک ہیبت ہوتی تھی، جس سے خلیفہ بھی، جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت، بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور بستی میں بھی رہتا تھا نا، تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ لے، کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی، علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طالب علم کی ابتدا کیسی ہوئی، بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزاعی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ بچپن سے علم سے محبت تھی، تھوڑا علم حاصل کر کے، ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے، لکھنے والے تھے، خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تھا اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا، یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر، معروف تابعی ہیں، امام ہیں، امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزاعی کو دیکھا، چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھنے، بڑی خوبصورت قسم کی نماز، اٹریکٹو، یعنی امام صاحب بیٹھے، امام یحیی معروف امام تھے، محدث ہیں، تو جب نظر پڑی نمازی کافی تھے مسجد میں، ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی، جا کے یہ بندہ بھی نیا ہے، یہاں کا نہیں لگتا، لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے، دیکھیں آپ، یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنے خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے، لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی، یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا، عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام اوزاعی کی طرف، امام یحیی بن ابی کثیر، میں بڑا امام ہوں نہیں، خود چل کے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات، امام اوزاعی کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے، عالم ہے، تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام اوزاعی کے سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر. امام یحیی بن ابی کثیر کا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو بڑا پیارا فرمان ہے، اگر والا سونے کے پانی سے لکھے تو کم ہے. کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحت الجسد، یہ علم جو شریعت کا، یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے، راحت کرنی ہے، تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزاعی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں، کافی لگاؤ ہے علم سے، تو ان کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت دیکھیں ذرا. کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو، بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں، اور ان کو پا سکتے ہو تو پال، ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزاعی فوراً جاتے ہیں، جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے، عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے، وہاں سے فائدہ لیتے رہے، کچھ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی، نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو، خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق، اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں، ملاقات کریں، حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں، نماز نبوی پڑھیں، ایسے مطابق پڑھیں، تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہماری نماز حنفی ہے، آپ کی نماز شافعی ہے، یا آپ کی نماز حنبلی ہے، یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے، تو ہماری نماز ہمیں مبارک، آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سماع رجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان، ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے، لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیاد علم سے منہ موڑا، عقیدہ کے علم سے، حلال اور حرام کے علم سے، فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ، جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے، امام حسن بصری کا نام لیا، ابن سیرین کا نام لیا، یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو، صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں، صرف میری بات مانو، بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنی جاب بھی چھوڑ دی. زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا امام مزاحی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام مزاحی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں، یا جب محدث بنا، علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی. اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ کام تو بہت مشکل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بہت سارے ہتھکڑیں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں. چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں. آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا، اب تو بھی نہیں چلتا نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا، ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچتے پر مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے، کون کون سا درس ہوتا ہے، پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں، اہمیت کس چیز کی ہے، زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، میں اس تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں اور کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں، واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. اور تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے، میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں، شکل سے پتھر، ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا، جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو، ایسے پتھروں کو تراشیں، اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے، اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم، سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ ہے، ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کے قریب ہو جائیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں؟ صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے، ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی، سب کے مسلمان لوگ، مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا ہے، میرا کیا جاتا ہے، ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں، پور سے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے. اور یاد رکھ کسی سے بدگمانی نہ کریں، عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں، مایوس نہ ہو امت کے حال سے. ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے، شرک عام ہے، بدعات عام ہے، اب کوئی خیر نہیں باقی رہا، اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے، کہیں اس پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا، اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں، بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے آپ نہیں، میں نہیں جانتا.

کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام ہے طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھیں علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی, اور صرف امام اوزائی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے, عمل کرنے والے عالم تھے, علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں, صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے, صرف نام کے لیے نہیں, صرف شہرت کے لیے نہیں, ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ پڑھتے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزائی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ كثير العبادة حسن الصلاة ورع الناس كم طويل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے غلو کی حد تک نہیں, سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بادام پہ گزار نہیں کرتے تھے, اور نہ 12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے, نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے, علم کے نور کی, جہالت نہیں, بدعت نہیں. زاہد تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے, خود امام اوزائی کہتے تھے, جس نے رات کا قیام لمبا کیا, لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں اوزائی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا. جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ, جب بھی دیکھا, یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے, یا نماز پڑھ رہا ہے, یا کوئی درس دے رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں امام ابو زائع کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا, یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے, اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے, دوسرے معاملات میں. میرے بھائی جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا, یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے, واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا, یا امیم جہر کے تعلق سے ہے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا, جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے, متبع سنت بن جاتا ہے نا, اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے, مضبوط سے تھامنے والا بن جاتا ہے, واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے, اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کہ دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے, تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنی عبادت کو درست کرے, اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے, اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے, سر پہ پگڑی بھی ہوگی, لمبی داڑھی بھی ہوگی, شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا, یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزائی کا زمانہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی, جسم آخر بینگ 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی, 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سلف صالحین کے ساتھ رہ کے اپن وقت گزارا, اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام اوزائی کے, امام کے عقیدے جب بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے

0: کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کو توفیق ہو، اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں علیک بی اثار من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں، وہ رفعک الناس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں، وہ یا کہ وہ الرجال، اور بچے لوگوں کی رائے سے، وَإِن رَفَضَكَ وَإِن زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، اگر یہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں، فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالی نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے شیخ اسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف بلانے والا ہے، لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جد و جہد اس پہ لگا رہا ہے، اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں، اور نہ اسلام کے لیے اس کی دعوت ہے، نام کی شیخ الاسلام ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں، اس لوگوں کے دھوکے میں کبھی نہ آئے. وَإِن زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، یاد رکھیں اگر جو خوبصورت انداز بیان کیوں نہ ہو، جو باتیں سلف کر کے گئے ہیں، جو راستہ سلف کا ہے، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا، صحابہ کرام، تابعین و اتباع التابعین، من تبع احسان الی یوم الدین، جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اس راستے پر چلو، اگر چلو کہ مددگار نے کہا یار یہ تو وہابی ہے، یہ تو فلاں فلاں شخص ہے، یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا، یعنی سن 140 ہجری میں، لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ، امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدا بہ، اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ، امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح و تعدیل میں، بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں، جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہے، ان کی اقتداء کی جاتی ہے، تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، دونوں امام مالک کے پاس آئے، جب دونوں چلے گئے، امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے، اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ان میں سے ایک امامت کے لائق ہے، دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے، کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق ہے، سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ، امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا، کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا، لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا، اور امام ثوری تھوڑا دوری اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں، دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر، لوگوں کے بیچ میں رہنا، اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا، تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو، جو قریب ہو لوگوں کے، اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے، تو لوگ اس کے ساتھ، اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. موزائی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی موزائی کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعمہ السدوسی، معروف تابعی امام قتادہ، خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں موزائی کو، اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے، لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزائی مکہ آتے حج عمرے کے لیے، امام سفیان ثوری دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتے، ان نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے، کتنی محبت تھی، کتنی قدر تھی. اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ، اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت. تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسح للشیخ، راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے، اور خود ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے، ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ، حق کی بات کرتے رہتے امام حسین رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں، بڑے ظالم حکمران تھے، سخت معروف تھے، اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام اوزائے کو بلایا. امام اوزائے تین دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا اور تین دن کے بعد آئے ہو. امام اوزائے کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے. وہ موت کے لیے تیار ہو گیا. تو جواب دیکھیں ذرا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. دیر سے کیوں آئے؟ جواب انما الاعمال بالنیات. اچھا، ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا، زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے، گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں، بنو امیہ کا ہم نے قتل کیا، ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں، سند کے ساتھ حدیث، حکمت عملی دیکھیں. اگر خود کچھ کہتے تو پکڑے جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا، کہ میں نے اللہ تو میں نے سچ بول میری مدد کرنا. یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں، واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے؟ بس اللہ کے لیے بولنا اب شروع کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں. مدد کیسے، کب، کس کے سامنے کیسے آتی ہے، واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں، سامنے موت ہے، حدیث یاد آتی ہے. شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی، موت سامنے. وہ ظالم حکمران تھا اس وقت، ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے، کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا براہ راست، حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ، یہ جو خلافت ہم نے لی ہے، یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ تین دن لیٹ ہے، پھنسانا تو چاہتے ہیں نا وہ کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. یعنی آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا، وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا. ابوبکر صدیق نے لی، پھر سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے ہیں فما تقول فی اموال بنی امیہ، یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ہیں ان کانت علیہم حراما، اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری کہتے ہیں ان کانت لہم حلالا، اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو، اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ لے. کہتے ہیں پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو. لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص کو بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے. نہیں، حکمران نے خود بلایا، نمبر ایک خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں، وہ یہ شرعاً جائز ہے، مخالفت نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بظاہر خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی، فرق ہے. منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بھلا کہا جائے، کہا جائے لوگوں کے سامنے، یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے، بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء، یہ شخص تھا نا، یہ جو گورنر تھا، اس کی ذرا وصف سنیں، وصف کیسا ہے، کیسا شخص تھا یہ؟ ملکن جبارن، جبار تھا، صفاکن للدماء، بڑے خون ریزی کرنے والا شخص تھا، صعب المراس، بڑا سخت انسان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلاد اور ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام زائی دمشق سے، یعنی وہ پھر شہر چھوڑ دی، جگہ چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں، یہ حمام میں داخل ہوئے، ان کی بیوی نے باہر دروازہ بند کر دیا، پتہ نہیں تھا ان کو، تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کور لیے ہوئے تھے، وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے، صرف مسلمان ہی، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، قبطی بھی تھے، اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 220,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں، میرے میں ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، موحد متبع سنت ہو، تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل، اس کی زندگی، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا تقوی، اس کا علم، اس کا عمل، یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا تو حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. امام زائی کا عقیدہ، یہ عقیدہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لالکائی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو اسحاق، ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی، میں نے امام اوزاعی سے سوال کیا، فقال، یعنی سوال کیا امام اوزاعی سے عقیدہ کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے. فقال اصبر نفسك على السنہ، صبر کرو سنت پر، یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے ایمان کی، عمل صالح کی، اور تواصوا بالحق. سنت پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے اصبر نفسك على السنة. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے، جسے کہتے ہیں الاسلام، پورا دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں، اور مشقتیں پیش آئیں گی، آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے ہیں وقف حیث وقف القوم، اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں السلف الصالحین، یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں، ہم رک جائیں، ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے، ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑیں. وقل بما قالوا، سبحان اللہ، جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی، اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو، خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں، غیبیات کے معاملات میں، سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے، یعنی سلف صالحین نے، صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تئیں کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جب سلف نے بات نہیں تو دلیل ہی نہیں تھی، دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وکف اما کف، جس سے وہ رکے، دیکھا قل بما قالوا وکف اما کف، جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ تعالی کے دین میں بغیر دلیل بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا. خاموشی اختیار کر لینا، دس دفعہ کہنا پڑے لا اعلم کہہ دو لا اعلم، کیا جاتا ہے. امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے، لمبا سفر کر کے پہنچے، امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیے، ایک دو کئی سوال کرتے گئے، دو تہائی کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے ہیں امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل؟ امام مالک کہتے لا اعلم، کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا، امام مالک کا قول تھا، اپنے زمانے کے معروف محدث، معروف امام ہیں، تو کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود، ہماری زبان، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا، ہم جواب دیں. فرماتے ہیں اب بڑی پیاری بات دیکھیں، وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو، تمہیں وہی کافی ہو جو ان کو کافی تھا. پھر زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانوں کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھیں سلفک الصالح، بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث، اہل اثر، وہابی اور سلفی، یہ نئے نام ہیں، یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہے. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف، مکی مدنی بھی کہتے ہیں، سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے؟ عجب بات ہے، وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وسلک سبیل سلف الصالح، کیا پیغام ملتا ہے کہ سلف صالحین کراس مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو، یعنی سلفی بن جاؤ؟ نہیں، سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے، اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے، میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ آج اکثر عثمانوں کو یہ عقیدہ ہے، اشاعر ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتوریدیہ، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے، اللہ ہر جگہ موجود ہے کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى، جیسا کہ عقیدے کے اصول میں میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب کی طرف سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء، تو کیا کہتے ہیں؟ صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، چاہے وہ جہمی ہو، معتزل ہو، اشاعرہ ہو، ماتریدی ہو، یا کلاوی، جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ، وکف عما کف. انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فکیف استوى؟ یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی، امام مالک نے کبھی نہیں کہی، ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی، ان کے شاگردوں نے کبھی نہیں کہی، ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا، شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے، ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا، پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں، سرخ چہرہ ہو گیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، یہ اہل حدیث سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سلفی جو ہیں اسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا. اللہ نے یہ تو فرمایا الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى، تو کیفیت مجہول ہے، تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ، قل بما قالوا وکف عما کفوا. یہ کہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، نہ کہو کیسے مستوی ہے، کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی واجب، اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ، کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ، لونڈی سے سوال کر، کم سی لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی فی السماء، آسمانوں پہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی عرض کرتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتق فانہ مؤمن، اس آزاد کو یہ مومنہ ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ تو کہتے یہ مجسمہ ہے، ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے، یہ کہتے مجسمہ ہے، کافر ہیں، بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے واللہ، اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف، یاد رکھیں. جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے، قریب ہوں گے نا، ان کی پگڑیں اتر جائیں گی. بتاؤں میں آپ کو، کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں، یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں، اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں، ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے؟ یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں. آج آپ جانا بند کر دیں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کھاتے اسی سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے، ہم نے دینا، انہوں نے بھی دینا ہے، مر سب نے جانا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وَقُلْ بِمَا قَالُ وَكُفْ عَمَّا كَفُّ. ہم نے سمجھائے میرے بھائی، یہ باتیں، یہ میرے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں، واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں، یہ عقائد اور یہ منہج. یہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے، سمجھاتا ہے؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی بات کو سنو پکڑو، اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے، میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا، میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، امام زید سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. لیکن راستہ دیکھیں، منہج دیکھیں آپ. اگر امام اوزائے سے غلطی ہوتی تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں. لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی، پورا دین غلط ہو گیا. یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے، واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشاعر ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف، عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں، ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وقد كان اهل الشام في غفلة من هذه البدع. اہل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں، ایک غلطی ان سے ہوئی بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام اوزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے، مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف یہ بات. حتی قذفها الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفها الیہم، ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف عليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه، جو اس بدعت میں شامل تھے، خلق القران کی بدعت میں، جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے؟ اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، وہاں پر علماء نے رد کیا تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، شام کی طرف رخ کرتے ہیں. شامی بیچارے سیدھے سادھے لوگ، کبھی سنا نہیں تھا. جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد ما ردها علیہم فقہاؤہم وعلماؤہم، اس کے بعد کہ اہل عراق کے علماء اور فقہا نے اس کا رد کیا، جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے. عراق میں معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا. اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں. اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے, یاد رکھیں, شہر سے شہر, گاؤں سے گاؤں, ملک سے ملک سفر کرتے رہتے, بدعت کو اپنی پھیلاتے رہتے. جہاں پر دیکھتے, اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے, ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا, جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں, فاشرب قلوب طوائف من اہل الشام, تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ, دیکھیں لفظ دیکھیں, بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم, اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. واصاب ما اصاب غیرهم من الاختلاف فيه, جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا, جو گمراہی وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں, واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں. مزاحیہ فرماتے ہیں, ورست بآئس, میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعة, میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں, مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتى يصيروا اخوانا, جب تک کہ پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائیں, جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا, تفرقہ ہو گیا نا, اب بدعت سنے دونوں تو نہیں ہو سکتے, سنی بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں, مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں, ولو کان هذا خيرا, اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو, الفاظ دیکھیں, اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے, ما خصوص تم بھی دون اسلافکم, تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اسی کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی, اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں, ہم سے بھی اچھے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ وہ ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے, اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے, انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی, اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں, فَإِنَّهُ, بے شک اللہ تعالیٰ, لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ, یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو, یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وهم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ وہ اللہ کے پیارے علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے قرآن مجید میں, اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا اس منہج کا, کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بنایا ہے, صحبت کے لیے چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا, میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا, اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقید اور منحج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتہ کی بات بھی دیکھیں, باقی اصول کا ہے عقیدے کے, صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی, باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا صرف ایک بھی غلطی تبھی بدعت تھی؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ خلق القرآن کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے، کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر. تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے، قرآن مخلوق ہے یا نہیں، عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس سے مخالفت کی، وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بدعقیدگی کے، وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں آپ سے کروں، کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں، کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے، میرا حساب ہونا ہے. اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. میں جب تم مرسلین، رسولوں کیا جواب دیا؟ اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان عبد اللہ مالک من الہ غیر، توحید لے کے آئے، اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدے کے اصول، اصول السنہ، احمد امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے، تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں، وہ دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں میں دوسرے ائمۃ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف سانگ روح منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلموں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو ہم نے کہا، جو ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله رام پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 38 پر. 38 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك الرجوع للعلماء، بل كانوا يدعون الناس إلى مجالسة العلماء ولزوم غرزهم. علماء کی جانب رجوع کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو علماء کی مجالس کی جانب دعوت دیتے رہتے تھے اور ان کو لازم پکڑ لینے کے کو کہتے رہتے تھے. شیخ صاحب نے ایک مرتبہ پھر علم کی اہمیت کا ذکر کیا ہے، اور منہج السلف میں سے اسے پھر دوبارہ بیان کیا ہے، لیکن ایک الگ انداز سے. علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے استفادہ حاصل کرنا، ان سے مشورہ لینا، ان کے علم، آداب اور اخلاق سیکھنا ان سے، اور لوگوں کو علماء سے جوڑنا، یہ منہج السلف ہے. جو اس کے مخالف ہے، اس کے برعکس ہے کہ علماء کو ترک کر دینا اور لوگوں کو بھی علماء سے دور کرنا، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون الى آخر الآیہ. سوال کرو اہل ذکر، یعنی اہل علم سے، اہل قرآن، اہل توحید، اہل سنت سے، جو اہل علم، ان سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا پیار اور آسان راستہ بیان فرمایا ہے، اہل علم سے جا کے سوال کر لینا، اہل علم سے جڑ جانا. اہل علم کے قدر جاننا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر، اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنا، ان کے اخلاق سے استفادہ حاصل کرنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کے عموم میں اہل علم کی مدح ہے، تعریف ہے. اور سب سے بلند علم کے اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کتاب کا علم ہے, قرآن مجید کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے جو نہیں جانتے ان کی طرف رجوع کرے جو جانتے, اہل علم کی طرف رجوع کرے. جو بھی نئے چیزیں حوادث آتی ہیں دنیا میں, اگر وہ نہیں جانتے تو سوال کرے اہل علم سے. اور اس کے ضمن میں اہل علم کی تعدیل بھی ہے اور ان کا تزکیہ بھی ہے اہل علم کا, کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے. اور اس سے جو جاہل ہے وہ خارج ہو جاتا ہے, کہ جاہل جو ہے اس کی مذمت, اہل جاہل کی مذمت کی جا رہی ہے. اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو امین بنایا ہے اپنے وحی پر اور اپنے تنزیل پر, امانت دار لوگ ہیں. اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں, نفس کو پاک کریں. ان علماء کو حکم دیا ہے اور صفات الکمال سے متصف ہو جائیں. یہ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کم سن لڑکے کی سعادت اسی میں ہے اور اعجمی کی بھی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اہل سنت والجماعت کے عالم سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دے کہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے جڑ جائیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان من سعادة الحدث والاعجمی, کہ بے شک ایک کم سن, الحدث کم سن اور اعجمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یوفقہما اللہ لعالم من اہل السنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جڑ جائیں اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے. وقال عبداللہ بن شوذب, میں عبداللہ بن شوذب فرماتے ہیں, ان من نعمۃ اللہ علی الشاب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کسی جوان پر نعمتوں میں سے نعمت یہ ہے, اذا تنسک, جب وہ دینداری کا راستہ اختیار کر جائے, کر لے, ان یواخی صاحب سنت یحملہ علیہا, کہ صاحب سنت عالم سے کے ساتھ مل جائے جو اسے سنت کی طرف بلاتا رہے, سنت سے جوڑ دے. وقال عمرو بن قیس, عمرو بن قیس فرماتے ہیں, اذا رأیت الشاب اول ما ينشأ مع اہل سنت والجماعة, جب آپ کسی جوان کو دیکھتے ہو کہ اس کی تربیت اہل سنت جماعت کے علماء کے ساتھ ہوتی ہے, فرجہ, تو پھر اچھی امید رکھو اس سے. واذا رأیته مع اہل البدع فیأس منہ, اگر اسے آپ دیکھتے ہو اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, انہیں کے ساتھ رہتا ہے, تو پھر اس سے مایوس ہو جاؤ. فإن الشاب على أول نشوئه, تو کوئی جوان, کوئی شخص اس کے جو تأثیر ہوتی ہے اس کی ابتدا سے ہوتی ہے, کہ اس کی نشأت, تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. وقال ايضا, اور دوسری جگہ کہتا ہے امام عمرو بن قيس, ان الشاب لينشأ فإن آثر ان يجالس اهل العلم كاد ان يسلم, جوان کی تربیت ہوتی ہے اگر وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے اور اسے ترجیح دے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھوں, کاد ان یسلم, تو پھر تو ایسا جوان جو ہے وہ قریب سلامتی کا راستہ اختیار کر لے گا اور سلامتی اسے ملے گی. وَإِن مَالَ إِلَى غَيْرِهِمْ, اور اگر علماء کسی اور کی طرف یہ مائل ہو جاتا ہے, کاد ان یعطب, تو پھر ہلاکت اس کے قریب ہو جاتی ہے. یہ سارے حوالے جو ہیں, الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ, امام ابن بطہ, جلد نمبر 1 صفحہ 205 اور 206, اور شرع اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ للاکائکی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور 67 66 اینڈ 67. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ما رأیت مثل احمد بن حنبل, میں نے کبھی احمد حنبل جیسے شخص نہیں دیکھا زندگی میں. صاحب نہ 50 سنہ, ہم نے ان کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں علماء کے ساتھ. دیکھیں آج 5 مہینے 4 مشکل سے کوئی کسی کے عالم کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے میں نے علم حاصل کر لیا ہے, اب عالم بن جاتا ہے. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ, اور معروف ہے یحیی بن معین کون, جب نام کیا یحیی بن معین, معروف محدث ہے, پر زبان ہے کہ پایا کے عالم ہے. فرماتے ہیں میں احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال رہا ہوں, لم يفتخر علينا بشيء، كبدنا كبي فخر ہمارے اوپر نہیں کسی چیز کا. مما كان فيه من الصلاح والخير، جو صلاح والخير میں ہوتے کبھی اس پر فخر نہیں کیا. وكان رحمه الله يقول، بلکہ امام صاحب تو یہ کہتے رہتے، نحن قوم مساكين، ہم تو مسکین قوم ہیں. امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله، حوالہ امام ابو نعیم حلیہ میں، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181، صفحہ نمبر 181. امام جعفر الطحاوی رحمه الله معروف ان کا جو عقیدہ ہے عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، وعلماء السلف من السابقین، اور علماء سلف سابقین جو گزر چکے ہیں، ومن بعدهم اور ان کے بعد میں آنے والے، من التابعین اہل التابعین سے جو ان کے تبع کرنے والے، اہل الخیر والاثر جو اہل خیر و اہل اثر ہیں اہل سنت ہیں، واہل الفقہ والنظر جو اہل فقہ اور اہل النظر ہیں، لا یذکرون الا بالجمیل، اگر ذکر کرنا ہے تو جمیل اور خوبصورتی اور خیر سے احسن سے ذکر کرنا ہے ان کا، کیونکہ سلف اہل علم ہیں. ومن ذکرهم بسوء، اور جو ان کو برائی سے ان کا ذکر کرتے، فہو علی غیر السبیل، تو وہ غیر سبیل پہ ہے، راستہ جدا ہے اس کا. اور اس کے شرح میں امام ابن عزیز الحنفی رحمہ اللہ شرح الطحاوی میں فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات اور دوستی کے بعد اہل ایمان مومنوں سے دوستی رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور خصوصی طور پر علماء سے دوستی رکھے جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تاروں کی مانند، جو آسمان کے تارے ہیں ان تاروں کی مانند بنایا ہے، جو جن سے ہدایت ملتی ہے ظلمتوں میں، سمندر میں اور خشکی میں. اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر، اور مسلمانوں کا اجماع ہے ان کی ہدایت اور ان کے علم پر. ہر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ان کے علماء سب سے بدترین تھے، سوائے اہل اسلام کے ان کے علماء امت کے سب سے بہترین ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور علم میں ان کے وارث ہیں اور خلیفہ ہیں، جو سنتوں سے وہ سنت زندہ کر دیتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرتے ہیں، انہیں سے اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور سب کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر. آخر کیا وجہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے کو منہج مسئلہ قرار دیا ہے، اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے، اور جو لوگ اس منہج پہ نہیں چلتے، غلطی ہو جاتی، ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ علماء اہل علم، میرے پاس وقت کم ہے، علماء اور اہل علم کے کافی یعنی نصوص ہیں، میں صرف نص پڑھتا ہوں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورة آل عمران نمبر 18. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں، اس آیت میں دلیل ہے علم کی فضیلت اور شرف، اور علماء کی فضیلت اور شرف کی، کیونکہ اگر علماء سے کوئی اور بڑا شرف والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ اکبر، گواہی اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں فرشتوں نے اور اہل علم نے. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. متفق عليه. علم اللہ تعالی لوگوں کے سینوں سے نہیں نکال دیتا، بلکہ علم کیسے جاتا دنیا سے؟ علماء کی وفات سے. علماء مریں گے، علم جاتا رہے گا. یعنی جب تک علماء زندہ تو فائدہ اٹھا لو، جب مر جائیں گے تو پھر حسرت کے سوا باقی اور کچھ باقی رہے گا نہیں. صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے، یزید الفقیر کا قصہ. جو لوگ اس راستے کو نہیں لیتے، علماء سے نہیں جڑتے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یزید الفقیر معروف تابعی تھا، کہتا ہے مجھے خوارج کی فکر اچھی لگنے لگی، اتنی اچھی لگی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم حج کے موقع پر جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کاروائی کریں گے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کی دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی۔ یزید، صحیح مسلم کی روایت ہے، یزید الفقیر کہتا ہے کہ مجھے رأی الخوارج بہت اچھا لگا۔ یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو اس نے کہا، ایک مجلس میں گیا تو دیکھا کوئی بزرگ کوئی درس دے رہا ہے، تو پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ، بزرگ عمر رسید ہو چکے تھے، تو بتا رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن بعد ایسے اہل ایمان بھی ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یزید فقیر کہتا ہے اے صحابہ رسول اللہ وسلم، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یار آپ غلط کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جہنم ہمیشہ رہے گا، اب کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، پھر سزا ملے گی، گناہ سے پاک ہو پھر جنت میں جائے گا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ کہتے نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ جانتے ہیں جہنمیون کون ہیں؟ میں مختصر بتا رہا ہوں، لمبا قصہ ہے اور اس پر میں نے پورا درس بھی دیا تھا، یاد ہے درس کا نام؟ یاد ہے توبہ کا سفر، نیٹ پہ مجھے دیکھ لینا، اسی قصے پورا درس ہے، توبہ کا سفر کے نام سے معروف ہے کہ کس طریقے سے وہ سفر کر کے آتا ہے، پھر اس کی توبہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یزید الفقیر، ابھی نیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں یزید الفقیر، قصہ آ جائے گا۔ الغرض، تو کہتے جانتے ہیں جہنمی کون ہیں؟ الجہنمیون، جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، کہتے یہی لوگ ہیں جہنمیون، یا وہ جہنم جنتی ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، ان کو کہے گا الجہنمیون، یعنی پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ۔ کہتے یہ بات میرے دل میں بیٹھی، جب واضح دلائل موجود ہیں تو یزید الفقیر نے توبہ کر لی ہے، سبحان اللہ۔ یزید الفقیر کیسے بچا ہلاکت سے؟ عالم کی نصیحت سے، عالم سے جڑا زندگی بدل گئی، جب اہل علم سے دور تھا تو راستہ ہلاکت کا تھا۔ سنیں، عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک نہ ہوتا اور امام لیث نہ ہوتا، لیث بن سعد، تو میں ضرور گمراہ ہو جاتا، اللہ تعالی نے مجھے ان کے ذریعے سے نجات دلائی ہے۔ پوچھا گیا کس طریقے سے، وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا، کہتے کہ میں بہت زیادہ احادیث لینا شروع کر دیا بغیر کسی سے لینے، غیر عالم کی رہنمائی کے، تو میں حیران و پریشان ہو گیا، تو پھر میں امام مالک کے پاس گیا، امام لیث بن سعد کے پاس گیا، ان سے سوال کیا، پھر وہ مجھے کہتے تھے اس حدیث کو لو، یہ صحیح، اس حدیث کو چھوڑو، یہ ضعیف من گھڑت ہے، پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی۔ اگر علماء کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حیرانی ہے، پریشانی ہے، علماء راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یوسف بن اسبات کہتا ہے، اور اس کا حوالہ جو پہلے مجروحین ابن حبان نے مجروحین میں اس قصے کو بیان کیا ہے، یوسف بن اسبات کہتا ہے میرا باپ قدری تھا، یعنی تقدیر کا منکر تھا، اور میرے جو خالو تھے، جو مامو تھے، رافضی تھے، فانقذنی اللہ بسفیان، تو اللہ تعالی مجھے سفیان ثوری کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی، کہ سفیان ثوری سے جا کے ملا، ان سے علم حاصل کیا، مجھے پتہ چلا کہ قدری جو ہیں وہ بھی باطل ہیں اور جو روافض ہیں وہ بھی باطل ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن سمجھدار کا اشارہ کافی ہے، اور لوگ جو علماء سے جب دور ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی مثالیں، عبد الرحمن بن ملجم کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، عمران بن حطان، یہ دونوں خوارج میں سے تھے، یعنی اہل سنت جماعت میں سے تھے، معروف علماء تھے، لیکن جب علماء سے دوری اختیار کی، نصیحت نہیں سنی علماء کی، ہلاک ہو گئے۔ عمرو بن عبید واصف بن عطا محسن بصری کے شاگرد تھے، جب محسن بصری کی تعلیمات سے استفادہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، تو دور ہو گئے۔ بلکہ جو پہلا پوائنٹ تھا منہج السلف کا، کسی کو یاد ہے کہ منہج السلف جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے علماء سے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے، یعنی یہ ادھوری بات ہے، اس لیے پہلے پوائنٹ کی طرف جائیں۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ لیس منہج السلف الاخذ عن ای احد، یاد ہے کہ سب سے علم حاصل نہیں کر رہا، الا کہ جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ اس شخص جو ہے سنت کے ساتھ کیسا ہے، اگر سنت میں سے سنت سے معروف ہے تب تو علم حاصل کرے، ورنہ اسے دور اختیار کرے. واللہ اعلم. سبحانہ

والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ایک شخص نے کہا کہ مصیبتوں نے مجھے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اب مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال صرف اس شخص کا نہیں ہے، دور حاضر میں بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہے، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی بیماری کوئی لگی ہوئی ہے، کبھی بچوں کے تعلیم کا مسئلہ ہے، کبھی امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، مصیبتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم یہ بیان کرتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں کہ ایک مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، وہ جہاں پر بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، جب مصیبتیں آتی ہیں تو ایک مومن کیا ان مصیبتوں میں کیا رد عمل یا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مومن کے لیے ہر مصیبت آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس حقیقت کو جان لیں. مومن کے لیے، اور مومن سے مراد موحد متبع سنت، وہ مسلمان جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نیکیوں سے وہ مٹ بھی جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا مسلمان ہے اور وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو ایسے مسلمان کے لیے خوشخبری ہے، یہ خوشخبری رب کی طرف سے ہے. آئیے دیکھتے ہیں خوشخبری کیا ہے اور اس مومن کو کیا کرنا چاہیے، اور جب وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کو رب سے ملے گا کیا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے. ایک رب ہے آزمانے والا، اور ایک ضعیف اور مسکین اور فقیر مخلوق ہے جسے آزمایا جا رہا ہے. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کے لیے ہے، اپنے زمانے کے سب سے عظیم لوگوں کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ.

والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. پانچ چیزیں مومن ہیں تو ان پانچ چیزوں میں ان پانچ چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے اور یہ چیزیں تمہیں گھیر کے رکھ دیں گے. کیا پانچ چیزیں ہیں؟ بشیئن سب سے پہلے من الخوف خوف سے تمہیں آزمائیں گے. دشمن کے حملے کا خوف, مصیبتوں کے آنے کا خوف, جان کا خطرہ, مال کا خطرہ, عزت کا خطرہ, خوف ہے, آزمائیں گے تمہیں. والجوع بھوک سے بھی آزمائیں گے, ہمیشہ پیٹ بھرا نہیں رہے گا, ایسے وقت بھی آئیں گے جب بھوک کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا, قحط سالی بھی ہوگی, رزق میں تنگی بھی ہوگی, کھانے پینے کی اشیاء میں کمی بھی ہوگی, مہنگائی بھی ہوگی, سب ہوگا, بھوک سے بھی آزمائیں گے. ونقص من الاموال جب یہ معاملہ ہوگا تو مال کی قلت سے بھی تمہیں آزمائیں گے, بے روزگاری سے آزمائیں گے, رزق کی تنگی سے آزمائیں گے. والانفس جانوں سے بھی آزمائیں گے, پیارے مر جائیں گے, بچھڑ جائیں گے, رشتہ دار, دوست, احباب, پیارے آزمائیں گے, یہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. والثمرات اور پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزمائیں گے. ہر طرف سے مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں اور یہ مومن گھر چکا ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا بعد میں, پہلے بشارت سن لیں. وبشر الصابرین, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. غور کریں ذرا, پہلے لفظ کس چیز کا ہے؟ بشارت کا ہے. پھر علاج جو کرنا ہے کیا کرنا ہے, مصیبتوں کے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. لیکن اندازہ بیان دیکھیں, سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام جو ہے نور ہے, اللہ ایک ایک لفظ میں نور ہے. بشارت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. وبشر الصابرین, بشارت دو صبر کرنے والوں کو. ارے صبر کرنا اتنا آسان ہے, ہر طرف مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے, علاج صرف ایک ہے, صبر کرنا ہے, تو کر لیتے صبر. صبر ہی کرنا, کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. جسے رب کی طرف سے بشارت چاہیے اور جب رب بشارت دیتا ہے تو آپ اس بشارت میں ہر خیر کا تصور کر سکتے ہیں, واللہ کوئی کمی نہیں ہوگی کسی خیر میں, کیونکہ بشارت رب کی طرف سے ہے. مبشر الصابرین, لیکن صبر کرنے والے ہیں کون؟ ان کی ایک نشانی ہے. وہ صبر کیسے کرتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی صبر کرنے والوں میں جنہیں ایک بشارت دی جا رہی ہے, ورنہ صبر کا دعوی کرنے والے بہت ہیں, صبر کا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں. مبشر الصابرین الذین, وہ جو, بات ان کی ہو رہی, کسی اور کی نہیں ہو رہی, دعوے داروں کو نہیں ہو رہی, بات ان کی ہو رہی جو صبر کا حق ادا کرنے والے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے,
قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ مصیبت کے وقت ایک مومن کیا کہتا ہے؟ مسنون دعا کیا جو ہم نے کرنی ہوتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں. کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ یہ رزق, یہ صحت, یہ عافیت, یہ مال, یہ دولت, یہ اہل و عیال, یہ دنیا کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ کس کے کرم سے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. انا للہ, ہم اللہ ہی کے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم عدم ہوتے, ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. اچھا, جو کچھ ہمارا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اسی کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہماری واپسی بھی اسی رب کی طرف. وہی ہمیں مارے گا, وہی دوبارہ زندہ کرے گا, وہی ہمارا حساب لے گا. تو جو کچھ ہمارا ہے اسی کا دیا ہوا ہے, اس میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے آزماتے ہوئے, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے, یہ ذکر مسنون کرنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آزمائش ہے. ایک تو رب نے مصیبتوں سے آزمایا ہے, چاہے ڈر ہے, خوف ہے, بھوک ہے, یا قلت ہے مال کی, جان کی, ثمرات کی, یا کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہے. اور پھر دوسری آزمائش کیا ہے؟ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہر مصیبت میں ایک نہیں, دو آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک مصیبت خود آزمائش ہوتی ہے, دوسرا اس کا علاج میرا بندہ کیسے کرتا ہے, صحیح طریقے سے غلط طریقے سے, اور اس صحیح طریقے کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کتنی پیاری دعا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ دل میں سکون آ جاتا ہے. سلف کے زمانے میں, اس عظیم زمانے میں, بہترین زمانے میں, کافی مشکلات اور پریشانیاں تھیں. وہ پریشانیوں کا علاج, مصیبتوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ آیت کسی حصے سے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں دل سے, زبان پر تو ذکر آتا ہے لیکن دل کے یقین کے ساتھ کہتے ہیں, اور دل میں فوراً سکون سا مل جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے. سات بیٹے ہیں, ایک مر گیا ہے تو صبر کرتے ہیں, ان اللہ و ان الیہ راجعون کہتے ہوئے اللہ کو شکر بھی ادا کرتے ہیں. چلو چھ تو باقی ہیں نا. رزق میں تنگی ہے, پہلے رزق زیادہ تھا, فرمانے تو کچھ کم ہو گیا ہے, چلو کچھ باقی تو ہے. رزق نہیں ہے, صحت تو ہے, صحت نہیں ہے, اولاد تو ہے. تو اللہ تعالی نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں جانے کے لیے, اس سب سے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. مفت نہیں ہے, کچھ کرنا پڑے گا, اور کچھ کرنے کے لیے وقت درکار ہے, اس کے لیے علم ہے, عمل سے پہلے علم ہے. اس لیے مومن ہمیشہ علم کی روشنی میں اپنے سارے معاملات طے کرتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, الگ فضل و کرم سے بڑا اچھا موسم ہے, کل پرسوں سے بارشیں آ رہی ہیں, رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مومن پتہ کیا کرتا ہے؟ بارش سے پہلے کیا کرنا ہے, بارش کے وقت کیا کرنا ہے, بارش زیادہ ہو جائے, پریشان ہو تب کیا کرنا ہے. سنت میں سب موجود ہے. بارش سے پہلے کیا دعا ہے؟ اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, آپ یہ دعا کرتے ہیں. بارش آ گئی ہے, کیا دعا ہے؟ اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا.
بارش کثرت سے ہوگی, زیادہ ہو گئی, پریشانی ہو گئی ہے, سیلاب آنے کا خطرہ ہے, سیلاب آ رہا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اللہم حوالینا ولا علینا. سبحان اللہ, یہ سنت کا نور ہے. پریشانی نہیں ہے, قدم نہیں ڈگمگاتے, پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. مصیبت کے وقت بھی جب رحمت کا کبھی پتہ ہے, دعائیں مسرور موجود ہیں, تو زحمت کے وقت, مصیبت کے وقت بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بشارت ہے صبر کرنے والوں کی. صبر کرنے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ مصیبت کے فوراً جب مصیبت پڑتی ہے سر پہ, تو کہتے ہیں زبان پر یہ ذکر مسنون آ جاتا ہے فوراً, انا للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگ کہتے ہیں بات یہ کیا بات ہے, تو ہم سب کہتے ہیں, نہیں فرق ہے. بہت کم لوگ اس وقت کہتے ہیں جب پہلا صدمہ پہنچتا ہے مصیبت کا, یہی آزمائش ہے. اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, عورت ویسے کمزور ہوتی ہے, گربان پھاڑنا, منہ پہ تماچے مارنا, بالوں کو نوچنا, گالوں کو نوچنا, ناراضگی کا اظہار کرنا, اور پھر جب تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے, جذبات ختم ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ان للہ وانا الیہ راجعون, کوئی فائدہ نہیں. الصبر عند المصیبت عند صدر عند مصیبت الاولى. صبر کس وقت کیا جاتا ہے؟ پہلے وقت میں. اصل آزمائش یہی ہے, بعد میں تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں نا. اصل ایمان کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب سب سے پہلے بری خبر موصول ہوتی ہے, اس وقت یہ بندہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے دور فرمائے, محفوظ فرمائے, ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن اللہ نہ کر کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے سر پہ, بری خبر مل ہی جاتی ہے, کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھ لیں. اور والا اس وقت ایمان بولتے زبان نہیں بولتے, کتنا ایمان مضبوط ہے بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے. اگر زبان پر ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, تو سمجھ لیں یہ بندہ جو ہے یہ پکا مومن بندہ ہے, کیونکہ اس وقت صرف ایمان کی طاقت ہی بولتی ہے, ایمان کی مضبوطی بولتی ہے. وہ جب پہلے مرتبہ انسان سنبھل جاتا ہے, تو اس کے بعد معاملہ اور ہی آسان ہو جاتا ہے نا. پھر سخت ناراضگی, گالوں پہ تماچے مارنا, یا گروان چھیننا, پھاڑنا, یا بالوں کو نوچنا وغیرہ, یہ ممکن ہی نہیں. جو پہلے سنبھل جاتا ہے, بعد میں سنبھلنا آسان ہوتا ہے. اصل بات ہے پہلے وقت جب بری خبر نہیں تب سنبھلتا ہے یہ مومن, کہ نہیں سنبھلتا, نہیں سنبھلتا یہ ٹریننگ ہے. اور مصیبت آئے گی تب سنبھلو, اچھا اور مصیبت تب سنبھلو. ہم زندگی میں اسکول میں جب جاتے ہیں, کہ ایک امتحان دے کے ہم بس پاس ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں, کتنی امتحان ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ سیدھا ہونے کے لیے. ایک امتحان کافی نہیں ہوتا, اگر کہیں پہ کوئی کمی بھی ہوئی, سپلی بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سپلی بھی ہوتی. کس لیے؟ کہیں پہ کچھ کمی ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا ہے. اگر ایک مصیبت میں نہیں کہا فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون, تو سنبھل جاؤ اگلی مصیبت میں کہو, انتظار مت کرو مصیبت کا. اگر آتی ہے, اور مصیبت تو آ کر ہی رہتی ہے. دیکھو دنیا میں ہم آئے ہیں, پھولوں کو بستر نہیں بچھائے جائیں گے ہمارے لیے, دنیا کی حقیقت یہی ہے. دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں. ساری دنیا کے خزانے دیکھ لیں آپ, لیکن اسے دنیا سے گزر کر ہم نے جنت کی طرف جانا ہے, آخرت کی طرف جانا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. جو پیدا نہیں ہوا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, جو پیدا ہو چکا ہے اس نے حساب بھی دینا ہے. اس دنیا سے گزر کر اس نے آخرت مرحلے تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی ہے. سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ملے گا کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی خاص عنایت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں یہ لوگ, اللہ کے پیارے بندے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ہے. ہر بندے کا کام نہیں ہے,
کہ پہلے صدمے میں اپنے رب کو یاد کرے دل کے یقین کے ساتھ کہ رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور وہ رب ہی ٹالنے والا ہے، اس کا اجر بھی رب ہی دینے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے، اتنا کافی ہے نہیں، اور بھی خوشخبری ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ جیسے کہ رب نے راستہ دکھایا ہے اسی راستے پر چلنے والے ہیں، چاہے وہ جو بنیادی راستہ ہے توحید اور سنت کا وہ راستہ اس پر بھی قائم ہے، چاہے ہر آزمائش کے وقت اس نے کیا کرنا ہے یا شریعت کے مطابق ہر معاملہ کیسے طے کرنا ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، گمراہ نہیں ہونے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تین آیتیں ہیں. مصیبت کے وقت مومن نے کرنا کیا ہے اور کیا اسے ملے گا، یہی کافی ہے، اسے بڑھ کر کوئی چاہیے؟ ہر اس مومن کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مصیبت مجھے گھیر کر رکھا ہوا ہے، آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ رب نے فرما دیا ہے یہ کرنا ہے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے دنیا میں، عزت پاؤ گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوگی، خاص رحمتیں نازل ہوں گی. دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے، بیماری بھی لگے گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، روزگار میں اتار چڑھاؤ بھی ہوگا، صحت عافیت بیماریاں سب رہیں گی، اولاد کی تربیت کا چیلنج، اولاد کی بدتمیزی یا ان کی جو پریشانی ہے وہ الگ رہیں گے، ان کی تعلیم، ان کے روزگار وغیرہ، یہ سب رہیں گے، اور سب ہمارے لیے آزمائش ہے رب کی طرف سے. اگر دنیا میں آزمائشیں نہ ہوتی تو دنیا جنت ہوتی نا ہمارے لیے، دنیا جو مچھر کے پر کے برابر کی قیمت نہیں رکھتی، یہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت کس کے لیے؟ کافر کے لیے جنت ہے، تو دنیا مومن کے لیے جنت ہو ہی نہیں سکتی، جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا کافر خوش ہے کیا؟ تو پھر اس کی جنت کیسے ہے؟ اس کی جو خواہشات دنیا میں ہی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، ورنہ جنت اس کے لیے بھی نہیں. اگر اسے جنت ہوتی تو پھر خودکشی کیوں کرتا؟ ایک کافر خودکشی نہ کرتا، دل اطمینان اور سکون نہیں ہے. ظاہری تو جنت ہے ان کے لیے، ظاہراً وہ خوش بھی ہیں، والوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دنیا ہے، سب ان کے پاس ہے، لیکن دل کے اندر کھوکھلے ہیں، کچھ بھی نہیں، کفر کے ساتھ کوئی خیر جمع ہو ہی نہیں سکتا ایک دل میں. لیکن مومن ہیں، پریشان ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ پریشانی کے وقت کرنا کیا ہے، اور واللہ ایک ایک پریشانی کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے خاص عنایت اور خاص رحمتیں ہیں. کوئی بھی واللہ کوئی بھی خیر ضائع نہیں ہوگا، بشرط ایک ہے کہ عمل کرنے والے بنے. ایک حدیث کا ذکر جس کا میں نے کیا ہے اس پر بھی دو باتیں کر لیتے ہیں. پیاری حدیث ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے، امام ترمذی نے خود بھی اور علامہ البانی نے بھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، یہ آزمائشیں مصیبتیں کیوں ہیں اور علاج جو میں نے بتایا ہے وہ کیسے کرنا ہے، اور کس کو توفیق ہوگی علاج کرنے کی اور کس کو توفیق نہیں ہوگی، ایک ہی حدیث میں کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبده خیرا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر خواہی چاہتا ہے، خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو خیر عطا کروں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی. جب رب خیر دینا چاہے کوئی روک سکتا ہے اسے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا.
سن لیں. اذا اراد اللہ بعبده خيرا اجل له العقوبة في الدنيا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے, اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے. سزا میں خیر ہے, جی ہاں, رب کی سزا میں خیر ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کوئی تناسب نہیں, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ محدود مختصر سی زندگی ہے. اس لیے اس خیر کو ہمیشہ کے لیے پانا ہے تو اس تھوڑی سی محدود زندگی میں کچھ پریشانیاں ہوں گی, کچھ سزائیں ملیں گی. اچھا, سزائیں کیوں ہیں؟ سزا کسی کو کب ملتی ہے؟ جب کوئی جرم کرتا ہے یا نہیں؟ اچھا, اگر بغیر کسی جرم کے کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ظالم ہوتا ہے نا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. مطلب کیا ہوا؟ کہ میرا بندہ غلطی کرے گا, غلطی کی سزا اسے دنیا میں ہمیں دے دوں گا, آخرت میں وہ پاک اور صاف حساب کے لیے تیار کھڑا ہوگا. اذا اراد اللہ بعبده خيرا اجل له العقوبه في الدنيا. ٹھیک ہے. دوسری طرف, واذا اراد بعبده شرا امسك عنه بذنبه. اور جب اللہ تعالی اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے, اب اس بندے کو شر پہنچنا ہے, امسك عنه بذنبه, تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں دیتا, روک لیتا ہے. حتى يوافى به يوم القيامة, یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہ قیامت کے دن لے کے جائے گا, وہ پھر وہاں پر اس کے ان گناہوں کی سزا دی جائے گی. دنیا کی سزا, آخرت کی سزا, دونوں برابر ہیں کیا؟ دنیا کی سزا میں کیا ہے؟ یہی ہے, مال کی قلت ہے, خوف ہے, ڈر ہے, صحت میں کمی ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, اولاد کا بھی چھڑنا, پیاروں کا بھی چھڑنا ہے, مختلف جو مصیبتیں ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی آزمائش ہے. درد, تکلیف, بخار, سب دنیا کی آزمائش ہے. آخرت میں کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے سخت سزائیں, عذاب علیم, عذاب مہین, جو کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ ہے, نعوذ باللہ. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا اسے, تاکہ آخرت میں سارے گناہوں کی سزا آخرت میں اسے دے دے. وَإِنَّ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّ عِظَمِ الْجَزَاءِ مَا عِظَمِ الْبَلَاءِ, اور بے شک جزا کی عظمت جو ہے وہ آزمائش کی عظمت کے ساتھ ہوتی ہے. جتنی بڑی آزمائش اتنی ہی بڑا ثواب, ضائع نہیں جائے گا. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے مومن کو دنیا میں, اتنی ہی اس کی جزا ہوتی ہے رب کی طرف سے. اگر تھوڑی آزمائش, چھوٹی آزمائش ہے, اجر بھی اتنا ہے, جزا بھی اتنی ہے. بڑی آزمائش ہے, اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہے. اگلی خوشخبری, وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ, بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتے, محبت کرتا ہے, تو انہیں آزماتا ہے. جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اہل ایمان میں سے, مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہ دنیا میں ہی مٹ جائیں, یہاں پر ہی ان کا حساب تمام ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, بس جو راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضا مندی ہے رب کی طرف سے, اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ, اور جو ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے ناراضگی, اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے, اس کی دنیا میں کیا خیر باقی رہتی ہے؟
مصیبت موجود ہے، تکلیفیں موجود ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے، سخت سے کام لیا ہے، ناراض ہے، اپنے رب سے کوستا رہتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی قسمت کو، اپنے رب کو، نعوذ باللہ، صرف ہائے ہائے کرتا رہتا ہے، ہائے دنیا چلی گئی، ہائے مال چلا گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا ہے، کوئی صبر نہیں ہے، کوئی تحمل نہیں ہے، اور جو موجود اس پر شکر بھی نہیں، ناراض ہی ناراض رہتا ہے، ایسے شخص سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ مصیبت زیادہ شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوئے، سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے، اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے، صحیح منہج پر قائم نہیں ہے، توحید اور سنت پر نہیں ہے، تو یہ ساری آزمائش اس کے لیے عذاب ہے دنیا میں۔ شرک کرنے والے، بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ہر آزمائش گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ مزید اس کے لیے گناہ ہے، گناہوں کی سزا ہے اس کے لیے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے، کیونکہ شرک اور کفر کرنے والوں کی کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں، کوئی عمل صالح باقی نہیں رہتا، کفر سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مومن کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی اہل ایمان میں سے ہے یا صرف دعویٰ ہے کہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ شرک بدعات خرافات میں ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں، اچھی طرح دیکھ لیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ توحید اور سنت کو جاننا لازمی ہے اور عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ یہ سارے خوشخبریاں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے جنہیں آزمایا جا رہا ہے، جن کا رب ان سے راضی ہے، یہ اہل ایمان، اہل توحید اور سنت ہیں، جو صحیح مذہب سلف پر قائم ہیں۔ وہ لوگ نہیں ہیں جو قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ شرک بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب اپنی اساس کو صحیح بنا لیں اور اس پر قائم ہو جائیں، تب اگر یہ آزمائشیں ہیں تو یہ خوشخبری ہے۔ عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی یہ خوشخبری تمہارے لیے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے والی ہے، کیونکہ اسی نے آزمایا ہے اور جزا بھی وہی دے گا۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، صبر کو دیکھنا چاہیے، صبر ہوتا کیا ہے، صبر کی حقیقت کیا ہوتی ہے سمجھنا چاہیے۔ جب ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے، غور فکر کریں گے، تو عمل بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ صبر زبانی کلامی کہنا تو آسان ہے، صبر پہ عمل کرنا مشکل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف الصالحین پر چلنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یبتلى الرجل على حسب دینه فان كان في دینه صلما اشتد بلاؤه وان كان في دینه رقا ابتلي على قدر دینه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئة. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان، مصیبت اور شدت، اور اس سے نجات کیسے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر، احسن التقویم پر، اور انسان کی بہتری کا معیار اس کی شکل و صورت میں نہیں بنائی، اس کی اس بہترین ساخت میں نہیں بنائی، کیونکہ انسان کا اپنی تخلیق میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، اپنے شکل و صورت میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. بعض لوگ شکل سے خوبصورت ہیں، بعض لوگوں کی آواز خوبصورت ہے اور اچھی ہے، بعض لوگوں کا قد اچھا ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہیں، بعض لوگ اچھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کی صحت اچھی ہے، جسامت اچھی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، آنکھوں کا رنگ، بدن کا رنگ، آنکھوں کی شکل اور بناوٹ، بیان کرنے کا انداز، بولنے کا طریقہ، شکل و صورت، یہ وہ بہترین ساخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو بنایا ہے. اسی طریقے سے انسان کا اندرونی نظام جو ہے، جس پر انسان کی زندگی قائم ہے، وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات ہیں. دل دھڑکتا ہے، کیسے دھڑکتا ہے، انسان سانس کیسے لیتا ہے، انسان سوچتا کیسے ہے، حرکت کیسے کرتا ہے، چلتا کیسے ہے، پھرتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، لیٹتا کیسے ہے، سوتا کیسے ہے، جاگتا کیسے ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں احسن التقویم میں شامل ہیں. لیکن یہ بہتر کا معیار ہرگز نہیں ہے. بہتر کا معیار کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور وہ ہے انسان کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جتنا وہ ڈرتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہترین اور اچھا انسان ہے. تو بہتری کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہے. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، تمہیں سے سب سے بہترین شرف والا انسان، قدر احترام والا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے. اتقاکم، اگر دو ڈرنے والے ہیں، دونوں میں سے اچھا وہ ہے جو زیادہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہ انسان جو ہے اپنے رب سے دور ہے، نافرمانیاں، بدکاریاں اس انسان کی پہچان بن چکی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو اللہ تعالی نے ان نافرمانیوں کو اور ان گناہوں کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے اس انسان کی بہتری کے لیے، اور اس انسان کے اعمال، اس انسان کے اعمالوں کا جو اثر ہے وہ پوری کائنات میں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے گناہوں کی تکفیر کے لیے، ان گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے، اور وہ نظام ہے امتحان کا اور مصیبت کا. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی امتحان سے گزر کر ہی مرتا ہے، ہر انسان. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو
تکلیف اور مشقت میں ہی پیدا کیا. جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی پوری زندگی میں تو انسان ہی نہیں ہے. کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی نہ کوئی تکلیف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اسے ضرور پہنچتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم درجے کے کسی کو زیادہ درجے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں, تنگی ہے, شدت ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہے. اس لیے کہ یہ انسان اپنی زبان سے, اپنے عمل سے, اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی نزدیک اگر نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے امتحانوں کا, شدت کا, تکلیف کا, کہ انسان مصیبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے اور اپنے قریب کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ شدت اور مصیبت اور امتحان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ شدت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں آپ, سارے کے سارے انبیاء امتحان اور مشقت میں زندگی گزار کے گئے ہیں. زندگی کی آسائشیں, زندگی کی خوشیاں یہ انسان کے لیے, یہ انسان کا مقصد نہیں ہے اس دنیا میں. زندگی کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں یہ مقصد نہیں ہے انسان کا. اللہ تعالی انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا, مقصد کچھ اور ہے. لیکن ہم نے اس زندگی سے, اس دنیا سے گزر کر ہی اس مقصد تک پہنچنا ہے, اور کوئی راستہ نہیں. پیدا ہوں گے اس دنیا میں, بڑے ہوں گے, مکلف ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے, صراط مستقیم پر چلیں گے, پھر جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس جنت, اس مقصد سے جوڑ دیا, آخرت سے جوڑ دیا. لیکن اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں مشقتیں اور مصیبتیں ہیں. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے اللہ تعالی کی مخلوق میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق علی الاطلاق, اور اللہ تعالی کے پیغامات لے کے آئے. لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کے لیے آئے, اچھائی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے, اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے آئے. لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کیا خوشی سے اپنے سینے سے لگایا, یا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے ہی رشتہ دار, اپنے ہی قریبی تھے؟ سب سے پہلا مخالف اپنے گھر سے نکلا, اور یہ شدت اور امتحان بڑھتی گئی آخری وقت تک. ان کو دنیا میں کیا ملا؟ ایک عظیم نعمت ملی جو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہے, اور وہ ہے دل کا اطمینان اور سکون, دل کے اندر خوشی, دل کے اندر جنت. بہت سارے عظیم لوگ, بہت سارے بڑے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. دنیا کی طرح طرح کی آسائش ان کے پاس موجود ہے, دس دس بنگلے ہیں, بیس بیس گاڑیاں ہیں, مال وہ گن نہیں سکتے, لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے, پیچھے کیا ورثہ چھوڑ کے گئے؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء. انبیاء کیا ورثہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم. علم سب سے بڑا ورثہ ہے جو انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں. کوئی درہم, کوئی دینار پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, ان کے گھر میں کھجور کا دانا نہیں تھا, بلکہ ایک یہودی کے مقروض تھے اس دنیا میں, 3 درہم کے مقروض تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امام الانبیاء والمرسلین ہے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو آئیے دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بعض انبیاء کے بعض مختصر سے میں قصے بیان کرتا ہوں، اس ابتلاء اور مصیبت میں انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے درجے کیسے بلند ہوئے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لے لیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام زندگی ساری صرف ایک ہی چیز جانتے تھے کہ اللہ تعالی راضی کیسے ہوگا. اور قرآن مجید میں واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کی. جس طریقے کا امتحان ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. جتنا کٹھن امتحان تھا ابراہیم نے وفا کی. کون سے امتحان تھے؟ سب سے پہلا امتحان 16 سال کی عمر میں، جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں، لڑکپن کی عمر ہے. اس عمر میں عام طور پہ عام اپنے بچوں کو دیکھ لیں ہم لوگ کیسے زندگی گزرتی ہوں گی، اور پورے کے پورے قبیلے میں، صرف گھرانے میں نہیں، ایک بھی مومن موحد نہیں تھا. یہ ایک جوان اس عمر میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. سب سے پہلا مخالف کوئی اور نہیں، اپنا والد. اور مخالفت کی انتہا، اتنی بڑی مخالفت کہ اپنے بیٹے کو ہی قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور قتل کرنے کا سب سے مشکل انداز اپنایا، ایک تو گلا کاٹ کر ذبح کر کے کسی کو قتل کر دینا، یہ آسان طریقہ ہے، لیکن زندہ کسی کو جلانا، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب دہ طریقہ نہیں ہے قتل کرنے کا. اور آگ عام آگ نہیں کہ کپڑوں کو آگ لگا دے اور مر جائے، جنگل میں آگ لگا دی. ایسی آگ جو پورا ایک مہینہ سلگتی رہی، اگر پرندہ بھی اوپر سے گزر جائے تو وہ بھی آگ کے سیک سے گر کے مر جائے. خود قریب نہیں جا سکتے تھے، منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی طرف پھینک دیا. اس مصیبت کے وقت میں بھی کسی کی مدد نہیں دی، کسی سے مدد نہیں لی، کسی کو نہیں پکارا سوائے اللہ تعالی کی. فرماتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس سے بڑی مصیبت کوئی ہوگی کہ موت آپ کے سامنے ہے، کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نہیں پکار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ونعم الوکیل کلام پر جب رکے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، میرے اس عظیم بندے کے لیے. آگ تو جلانا جانتی ہے، آگ میں ٹھنڈک اور سلامتی کب سے آنا شروع ہوئی؟ یاد رکھیں آگ جلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آگ جلاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو آگ نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں کے ساتھ، رسیاں جل جاتی ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اس آگ سے باہر نکلاتے ہیں. ایک اور اس سے بڑا امتحان، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی، لمبی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام. پھر چھوٹا بچہ اور حاجر علیہ السلام ان کی بیوی، اللہ کا حکم تھا کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ دیا. انسان اپنی تکلیف تو برداشت کرتا ہے، اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا،
اپنی زندگی میں دیکھ لیں، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ خود تو ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنے اور امن و سلامتی میں رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشا ہوتا ہے. تو جی چھوٹا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ اور اپنی پیاری بیوی، اللہ کا حکم ہے کہ مکہ کی صحرا میں چھوڑ کے آؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً شام سے نکلتے ہیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. دونوں کو جہاں اللہ کا حکم ہے یہاں پر میرا گھر تعمیر ہونے والا ہے، کعبہ کی تعمیر یہاں پہ ہوگی، ابھی کعبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ، مکہ کی صحرا میں ارد گرد پہاڑ ہیں. آپ نے دیکھا ہے ابھی تو پہاڑوں کو تراشا جا رہا ہے، پہلے صورت یہ تھی پہاڑوں کی، ارد گرد سب پہاڑ تھے اور درمیان میں یہ وادی تھی تپتی ہوئی ریت. اللہ کا حکم یہاں پر رک جاؤ، رک گئے، ان کو چھوڑ دو، وہاں پر چھوڑ دیے. ایک پانی کا چھوٹا سا برتن اور ایک چھوٹا سا کٹوری، اس میں کھجور تھی، یہی دنیا ہے ان کے پاس، بس سر کے اوپر کوئی چھت نہیں، زندگی کی کوئی اور آسائش نہیں، بدن کا کپڑے ہیں، کھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کٹورا کھجور کا ہے اور ایک چھوٹا سا برتن پانی کا ہے، بس ایک درخت بھی نہیں جس کے سائے کے نیچے ان کو بٹھا دیا ہے. اللہ کا حکم ہے، بٹھا دیا، چھوڑ دیا. اور وہاں پر بٹھانے کے بعد، ان کو چھوڑنے کے بعد چلے گئے تو اس عظیم بیوی کو دیکھیں، حاجر علیہ الصلاۃ والسلام کو. اور میری بہنیں ذرا غور کریں کہ کتنی عظیم عورت ہے یہ. خاوند کے پیچھے جاتی ہیں، چھوٹا بچہ ہاتھ میں ہے، اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے. یہ اس سے بڑا امتحان ہے کہ بات بھی نہیں کرنی. وہ پیچھے بھاگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح. جب انہوں نے علم ہوا کہ جب بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انبیاء کسی پہ ظلم نہیں کرتے، انہیں یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان اور حکم ہے، تو صرف ایک سوال کیا، اے ابراہیم کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ ہمیں تپتے ہوئی ریت پر چھوڑ کے جانا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم، زبان سے نہیں کہنے کی اجازت نہیں. فرماتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس تپتی ہوئی ریت پر جس میں سانپ اور بچھو اور درند اور پرند رہتے ہیں، چھت بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان دیکھیں اس عظیم عورت پر، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، حفاظت بھی وہی کرے گا جس کا حکم ہے، ہم نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے بس. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا دور گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا فلیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اللہ اکبر. جب آنکھوں سے دور ہو گئے، اوجھل ہو گئے، اب بات بھی نہیں کر سکتے، آواز بھی نہیں پہنچ سکتی، اب رجوع اللہ تعالی کی طرف کیا، اے اللہ میں نے اپنی ذریت، اپنی بیوی بچی یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرا گھر ہے یہاں پہ، تیرا حکم ہے، یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا فلیقوم الصلاۃ، اے اللہ ان کو توفیق دے کہ نماز کے قیام کرتے رہیں. دعا کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پانی کی کمی پڑے گی، پانی ملنا چاہیے، کھانا کی کمی ملے گی، کھانا ملنا چاہیے. فلیقیم الصلاۃ ورزقہم من الثمرات، رزق کے بعد بعد میں ہے. جب نماز کا قیام کرے، تیرا ذکر کرتے رہے، تب رزق بھی عطا فرمانا، اگر تیرا ذکر نہیں تو دنیا کو کوئی فائدہ نہیں.
واجعل افئده من الناس تهوي اليه، اور لوگوں کے دل ان کی طرف صرف مائل نہ کر دے، پھیر نہ دے. تہوی الیہم یعنی بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچنے چلے آئے. ہوا کا مطلب ہے عربی زبان میں اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز پھینکتے ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں. کتنی سپیڈ سے چیز گرتی ہے. آج لوگ مکہ کیسے جاتے ہیں؟ ہم اپنے پاؤں چل کے تو جاتے ہیں، لیکن دل ہمیں کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ واحد جگہ ہے دنیا کی کہ جہاں پر دل کھینچ کے چلے جاتے ہیں. بعض وقت بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو عمرہ کرنے کے کوئی موڈ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، اچانک آپ کا دل کرتے جانا ہے اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں سب بھول جاتے ہیں اور عمرہ کر کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. آج دیکھیں دنیا پوری میں شاید آپ کو 24 گھنٹے کوئی پھل نہ ملے. کوئی سردی کے پھل ہوتے ہیں، کوئی گرمی کے پھل ہوتے ہیں. مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ گوشت کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی پھل ختم ہوتا ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام. گوشت یہاں پر بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن مکہ میں کبھی گوشت ختم نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کفارہ کے بکرے ذبح ہوتے ہیں، حج اور عمرہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ حرم کے حدود کے اندر ہی ذبح ہونے ہیں. باہر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، آپ کو دوبارہ ذبح کرنا پڑے گا. اور تقسیم بھی فقراء حرم کے لیے کرنے ہیں، آپ باہر نہیں کر سکتے. یہاں پر بھی فقیر ہیں، وہاں پر بھی فقیر ہیں، 80 کلومیٹر کے فاصلے میں آپ نہیں کر سکتے حرم کی حدود کے باہر. اب شمیسی جو ہے، جو چیک پوائنٹ ہے، اس سے آگے تھوڑا سا جو چھوٹا سے جو چھوٹے گیٹ بنے ہوئے آپ نے دیکھو حدود حرم لکھا ہوا ہے، یہاں تک حدود حرم ہے. آپ نے بکرا اس گیٹ کے اندر ذبح کیا، اس نشانی کے اندر ذبح کیا، تو اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے، آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. اگر ایک بالشت اس طرف اپنے ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے. اگر یہاں ذبح کر کے پھر گوشت وہاں پہ دے دے پھر بھی فائدہ نہیں ہے. ذبح بھی وہاں پہ کرنا ہے اور فقراء حرم کو دینا ہے آپ نے. وہ ابراہیم الذی وفا. اسی طریقے سے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اپنے قوم میں سب سے عظیم اور سب سے غنی انسان تھے. جہاں سے چلتے تھے لوگ تمنا کرتے تھے کہ وہ ان سے مصاحبہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھے. بولنے کا انداز، شکل و صورت کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار، ان کا گھر، ان کی بچے، ان کا گھرانہ پوری قوم میں، پوری بستی میں سب سے افضل و سب سے عظیم گھرانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے امتحان پر امتحان لینا شروع کیا. پہلا امتحان، بچے ایک دوسرے کے بعد مرنے شروع ہو گئے، ایک بچہ بھی نہیں بچا. علماء فرماتے 14 بچے تھے، سارے کے سارے مر گئے. بیویاں سب مر گئے سوائے ایک کے. وہ گھر، وہ محل، وہ بھی چلا گیا. مال و دولت وہ بھی چلی گئی. ایک چیز رہی تھی، اپنی صحت. ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ اچھوت بیماری ہے، یہ ہمیں بھی بیماری لگ سکتی ہے، تو اس سے بالکل مقاطع کر لیا اور الگ کر لیا. صرف جسمانی تکلیف نہیں، نفسیاتی تکلیف بھی ہے. انسان بیماری تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن معاشرہ اسے چھوڑ دے اور کاٹ دے، اس کی بات، اس سے ہاتھ نہ دور کی بات، اس کی بات سننے بھی گوارا نہ کرے، یہ بڑی اذیت کی بات ہے. ابھی چند سال پہلے جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، اور ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے. صبر کیا. بیوی، پھر دیکھیں عظیم عورت کا کردار، دیکھیں صبر کا انتہا. دیکھیں آج ہمارا بھی گھرانہ ہے، ہماری بھی بیویاں ہیں، کیا واقعی صبر کرتی ہیں؟ کیا اگر تھوڑی تنگی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟
تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے جاب کا تو زبان سے کفر الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. صبر کہاں گیا, ہمت کہاں گئی, برداشت کہاں گئی؟ ان قصوں سے, یہ قصے صرف بتانے کے لیے نہیں ہیں, ان میں عبرتیں ہیں, ان کو سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کے عظیم عورت کام کرتی ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, برتن بھی بک گئے گھر کے, گھروں میں کام کرتی ہے. آخر جس گھر میں کام کرتی تھی ایک ایک نے کر کے نکال دیا, اس ڈر سے کہ آپ کو بیماری لگے گی اور وہ بیماری ہمارے بچوں میں منتقل ہو جائے گی.

آخر میں فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، 60 سال اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اگر اللہ تعالیٰ نے چند سال مجھے امتحان لے رہا ہے تو میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیے اور مجھے اس مصیبت کو ٹال دے، مجھے شرم آتی ہے۔ آخر میں جب اپنی بیوی کی حالت دیکھی تو دعا کی، لیکن کس انداز میں؟ تو جانتا ہے کون سی دعا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس میں کوئی طلب ہے، کوئی دعا ہے کہ میری مصیبت کو ٹال دے؟ آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کتنا ہے، کچھ بھی نہیں رہا، صحت نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میری تدبیر کرنے والے، میرے حالات بدلنے والے، بے شک انی، بے شک مجھے مسنیت چھوا ہے، اب ضرورت تکلیف اور مشقت اور مصیبت، مصیبت نے صرف چھوا ہے، اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی مصیبت نے چھوا ہے، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے، یہ دعا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں، اگر میں اس حالت میں تیرے رحم و کرم کا حقدار ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ پہ ذرا عنایت کیجیے اپنے رحم و کرم کی۔ جہاں پر وہ کھڑے تھے ان کی شفا اسی جگہ ان کے پاؤں کے نیچے تھی، ان کو علم نہیں تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب مطلق نہیں جانتے، یہ غلط عقیدہ ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، علم غیب مطلق جانتے ہیں، اگر جانتے ہو تو پاؤں کے نیچے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایوب اپنا پاؤں زمین پہ مارو، پاؤں زمین پر مارا، زمین سے پانی نکلا، اس پانی کو پیو اور اسے غسل کرو، اس پانی سے غسل کے پانی پیا، اسی وقت تندرست ہو گئے فوراً، اور اللہ تعالی نے اولاد بھی عطا فرما دی، اللہ تعالی نے بیوی بھی عطا فرمائی، گھر مال و دولت سب کچھ عطا فرمایا، لیکن ایوب علیہ الصلاۃ والسلام دنیا تھی یا نہیں تھی کوئی پرواہ نہیں تھی، ایک چیز کی پرواہ تھی کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے، اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ ان کا رب ان پر راضی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، میں صرف ایک بات بیان کروں گا، سیرت میں بہت سارے قصے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من احب الناس الیک، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت کون ہے آپ کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو ساحل نے کہا، تو صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، صحابی معروف صحابی تھے، میں مردوں کے متعلق سوال کر رہا ہوں، عورتیں متعلق نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابوہا، ان کا والد، عمر بن عاص صدیق رضی اللہ عنہ کا والد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ اور محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ زنا کی تہمت لگا دی گئی ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ پر، یہ سورۃ نور کی آیات میں موجود ہے یہ قصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ مشقت اور مصیبت محسوس ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں طائف کا سفر بھی مشقت ہے، جنگ احد کا وقت بھی مشقت ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ بھی شدید تکلیف دہ وقت۔

0: کہ کسی انسان کی عزت کے متعلق امتحان لیا جائے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عظیم اور پاک عورت ام المؤمنین پورا ایک مہینہ خاموشی اختیار اور پورا ایک مہینہ تہمت لگائی گئی. منافقین نے یہ تہمت لگائی اور اس کو پھیلایا, بعض مومنین بھی شامل ہو گئے لا علم کی وجہ سے, بعض بہت کم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی کوئی فیصلہ نہیں کیا. علم غیب نہیں جانتے, علم غیب مطلق نہیں جانتے, وہ غیب جانتے ہیں, وہ علم جانتے ہیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے, اور وہ ہے وحی جو قرآن اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. اللہ تعالی نے برات نازل فرمائی ساتویں آسمان سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بری ہیں, زنا کی تہمت سے بری ہیں, اور یہ قرآن تا قیامت پڑھتا لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان کی برات قرآن مجید میں موجود ہے, تلاوت کرتے رہیں گے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں دنیا میں نازل ہوتی رہیں. ثابت قدمی کی انتہا, صبر کی انتہا, بردباری کی انتہا, اللہ تعالی کی طرف رجوع, دعا, پکار, توکل کی انتہا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین صحابہ, ان کے صحابہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور صحابی تھے, دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے, ہمارا ایمان ہے یہ. جب انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا, اس دن سے مصیبتیں شروع ہوئی ان کے اوپر. تعجب کی بات ہے, جو ہی کلمہ پڑھا اس وقت اسی دن اسی لمحے سے مصیبت ان پر شروع ہو گئی, اور سب سے پہلے ان کو گھر والے, ان کے رشتہ دار ان کے سب سے بڑے مخالف تھے, گھر سے نکال دیا گیا, ان سے تعلق ختم کر دیا گیا, جہاں سے گزرتے تھے ان کو اشارہ کر کے کہتے تھے ہذا صابئ, یہ صابئ ہے, یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والا انسان ہے. اور ان کے نزدیک اس زمانے میں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا تھا وہ سب سے بدترین انسان تھا, اگرچہ ان کے باپ دادا کا دین کیا تھا, شرک, بدعات اور خرافات. کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو پکارا جاتا تھا اللہ تعالی کے سوا, یہ ان کے باپ دادا کا دین تھا. لات یا اے لات اے عزہ میری مدد فرما, یہ ان کا شیوا تھا, یہ ان کی نشانی تھی. جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ صابئ ہے, وہ بدترین انسان ہے, یہ ان کا ترازو ہے. اور کسی نہ کسی صورت میں یہ ترازو آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اس امت کو جمع کرے قرآن اور سنت پر اور صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن منہج پر. تو صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کہ جو مشکل ترین امتحان تھا, ایک تو ابو طالب کے شعب میں مکہ میں 3 سال جو گھراؤ کر لیا گیا کہ نہ تو ان سے بات کرنی ہے, نہ ان سے شادی بیاہ کرنی ہے, نہ ان کے لیے تجارت کوئی مال کوئی پہنچائے گا, کوئی خرید و فروخت نہیں, مکمل طریقے سے بائیکاٹ کر دیا, پانی بھی کوئی نہیں پہنچائے گا وہاں پہ, ظلم کی انتہا. اور وہاں پر اس مشکل وقت میں صحابہ کرام نے مردار جانور کی جلد جو ہے نا جلد, اس کو بھی پکا کے کھا لیا, کچھ نہیں تھا زندگی بسر کرنے کے لیے, جانور کی جلد اس کو بھی پکا کر کھا لیا. 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے, پھر ان کو نجات ہوتی ہے. لیکن 3 سالوں میں ایک صحابی کا قدم بھی ڈگمگایا نہیں. اس سے بڑی مشقت, امتحان ہجرت, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب اپنا گھر چھوڑو, اپنے بیوی بچے چھوڑو, اپنا کاروبار چھوڑو, مال و دولت چھوڑو, اپنا محبوب شہر چھوڑو. مکہ سے کوئی بہتر شہر ہے پوری دنیا میں؟ اس سے کوئی بہتر پاک زمین ہے پوری دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زمین کو چھوڑ دو. جہاں پر دین اور زمین کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے, پھر دین کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, آج کل کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. صحابہ کرام نے ہجرت کی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر, مدینہ میں گئے. انصار رضی اللہ عنہم جو صحابی تھے, اب ان پر امتحان ہے. اب یہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کے آئے ہیں, اب تمہارا امتحان ہے, تم نے کیا کرنا ہے؟ مواخا, بھائی چارگی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا. ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا, اپنے گھر میں لے گیا. میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بنے. سیدنا سعد بن عباد انصاری صحابی ہیں, سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مہاجر صحابی ہیں. مہاجر ہجرت کرنے والا, انصار نصرت کرنے والا, ان کی مدد کرنے والا. اپنے گھر میں لے گئے اور کہا, اے عبد الرحمن, یہ میرا گھر ہے, یہ درمیان میں لکیر کھینچ رہا ہوں میں, آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. میری دو بیویاں ہیں, جو دونوں سے تمہیں پسند ہے میں طلاق دے دیتا ہوں, عزت کے بعد شادی کر لوں, تمہاری بیوی ہے. یہ میرا مال ہے, آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے. انہوں نے وہاں پہ قربان سب کچھ کر کے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف مشہور تاجر تھے مکہ کے, سب کچھ قربان کیا. صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ ایسا عظیم دوست جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آج کل ایسے دوست ملتے ہیں کہیں؟ انسان اپنے مال دولت قربان کرنا چاہتا ہے, کوئی ایسا دوست ملے جو اس کے لیے اپنی دنیا قربان کرنا چاہتا ہو. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی عظمت دیکھیں. ایک تو یہ عظیم صحابی تھے, ان کی عظمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے مال دولت اور بیوی بچوں میں برکت ڈالے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ, بازار کہاں ہے, کس طرف ہے. تاجر تجارت کرنا جانتا ہے, اور بہترین اور کامیاب تاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل ہی توکل کرنا جانتا ہے. بازار کی طرف گئے, وہاں پر صرف رہنے کے لیے آتے تھے بس, ان کی مال و دولت میں سے اور کچھ نہیں دیا, نہ مال دولت لی, نہ بیوی سے شادی, کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ دعائے برکت, برکت کی دعا ضرور فرمائی. اسے عبد الرحمن بن عوف نے جب وفات پائی, آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی کتنا تھی؟ کوئی جانتا ہے؟ ورثے میں پیچھے چھوڑ کے گئے, اتنا سونا چھوڑ کے گئے کہ آریوں سے سونے کو کاٹا جاتا تھا. آری سے سونے کو کاٹ کر کے ان کے ورثہ کو سونا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی, اور اس سے بڑھ کر کیا عطا فرمایا؟ سید رحمان بن عوف ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں عطا کی گئی. عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اگر ہمیں کوئی خوشخبری ملے اس دنیا میں, دنیا کا بادشاہ کہہ دے کہ بھائی اس شخص کو دنیا کی ساری آسائش مل جائے, ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو محنت کرے گا, بلکہ سستی زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ سب کچھ تو مل گیا ہے. لیکن صحابہ کرام ان علماء کو دیکھیں, جنت کی بشارت زندگی میں مل گئی, لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ قربان کر دیا. جہاں پر گردن کٹوانے کا موقع آیا, پیچھے نہیں ہٹے. ارے خوشخبری تو پہلے بھی چکی جنت کی, لیکن اللہ تعالی کے وعدے کو آخری لمحے تک بھی پورا کیا. سیدنا سعد بن عبادہ آخری وقت میں جنگ احد میں شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جا کے دیکھو صحابہ کو, وہ یہ فرمایا جا کے ذرا سعد کو دیکھو کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا. ایک صحابی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خون سے لت پت, سانس پھولی ہوئی, آخری وقت ہے. تو صحابی آ کے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہہ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے اس مشکل وقت میں. سعد بن عبادہ جو زندگی میں اپنی آدھی دنیا قربان کر دی تھی, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دے دینا اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھی حالت میں ہوں, جسم میں کوئی حصہ جہاں پر کوئی تیر کا نشان یا تلوار کا داغ نہ لگا ہو, خون ٹپک رہا ہے جسم سے, سانس اکھڑی ہوئی ہے اور فرما رہے ہیں کہ میں اچھی حالت میں ہوں. اور میں تم لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں, دیکھیں آخر وقت میں وصیت دیکھیں ذرا, عظیم صحابی کی مرنے والا کیا وصیت کرتا ہے, میرے بیوی ہیں میرے بچے ہیں ان کا دھیان رکھنا, میں نے فلاں کا قرض دینا ہے یا لینا ہے اس کا دھیان رکھنا, میرا فلاں بیٹا بیمار اس کا زیادہ خیال رکھنا, میرے والدین ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا. ہم گر چکے ہیں, ہتکن لگ چکے ہیں دنیا کی ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں. نصیحت میں کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یاد رکھنا اللہ کی قسم جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے اگر کوئی بھی دشمن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تمہاری سانس چل رہی ہے تمہاری زندگی میں, تو اللہ کی قسم تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی عذر بھی نہیں ہے, اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم لوگ. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی گردن بھی کٹوا دینا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مر تو سب نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تم ذمہ دار ہو اور بخشش اور نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں, اور دم توڑ دیتے. زندگی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہے اور آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے ہی اس دنیا سے چلے گئے. جو خود کر سکتے تھے اس کو بہترین طریقے سے کیا, اب دنیا سے جا رہے ہیں, اب حفاظت کیسے کریں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابی کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتے ہیں, میرا یہ پیغام سب صحابہ تک پہنچا دینا. یہ تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, وہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم ان صحابہ اجمعین. تو یاد رکھیں مصیبتیں اس دنیا کا حصہ ہیں, تکلیفیں دنیا کا حصہ ہیں, نجات کیسے مصیبتوں سے, کیسے نجات ہے, ان الحسنات یذهبن السیئات. مصیبتیں کیوں آئی تھی, شروع میں نے بتایا تھا حکمت کیا ہے, گناہوں کو پاک کرنا, اور اگر گناہ پاک ہو گئے تو بلندی درجات جنت میں, اور دل میں دنیا میں دل کا سکون اور اطمینان, اور دل کا سکون اور اطمینان سب سے بڑی نعمت ہے. کیسے حاصل ہو, نجات کا ذریعہ کیا ہے مصیبتوں سے, اعمال صالحہ. اللہ تعالیٰ کے امتحان اسی لیے ہے نا, اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں زبان کا عمل ہے, دل کا عمل ہے, بدن کا عمل ہے. زبان سے کثرت استغفار, اللہ تعالیٰ سے دعا, اور دعا القرب جانتے ہیں, مصیبت میں اور کرب اور تنگی کی دعا, کسی کو کوئی تنگی محسوس ہو تو اس کی دعائیں موجود ہیں. ہم تنگ ہوتے ہیں دوڑتے ہیں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, جو یا تو دروازہ کھولتے نہیں ہیں, اگر کھولتے ہیں تو 10 باتیں سناتے ہیں. اور وہ دروازہ بھول جاتے ہیں جو ہمیشہ کھلا ہے، جو ہمیشہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے. رات کی تاریکی میں، رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں آسمان دنیا کما علی قبی جلال سبحان ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے پکارنے والا، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کسی کو کوئی حاجت ہے میں پوری کروں؟ یہ انسان اس کا سویا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے دن کو رو رہا تھا، مجھے مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن رات کے اس عظیم حصے میں اس کا رب اس کے قریب ہے، اسے پکار رہا ہے، میرے بندے تمہیں کوئی چاہیے، کوئی تکلیف ہے تمہیں، کوئی حاجت ہے، گناہ زیادہ مغفرت کروں تمہاری، توبہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ بندہ غافل ہے، لوگوں کو دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہے سارا دن، اور رات کو سارا سوئے پڑا ہوتا ہے. اور ان دعاؤں میں سے جو ایک عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یہ دعا کس نے مانگی؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. کہاں مانگی؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر، تین اندھیروں میں، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پکار کو سنا، دعا کو سنا، اور استجابت بھی کی، اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یہ دعا مختصر سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں. یاد ہو گئی ہے کسی مرتبہ؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھیں. آج کل شدت اور تنگی کی زندگی کون نہیں گزار رہا، تکلیف کسے نہیں ہے، کسی نے کسی صورت میں، کسی نے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تکلیف کسی نے کسی انسان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. تو دعا پڑھنے میں کتنا وقت لگا ہے؟ 20 سیکنڈ لگے ہیں. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کوئی پکار کے تو دیکھے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا بلند آواز میں پکاریں دور ہے یا دھیم آواز میں پکاریں قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل نہیں فرمایا، قل انی قریب نہیں. باقی آپ نے پڑھے قرآن مجید میں، جہاں پر سوال کا جواب ہوتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہے. يسألونك عن الأهل قل يا مواقيت، قل يسألونك عن المحيض قل هو أذى. تو جہاں پر يسألونك کا سوال کرتے ہیں قل بھی ہے، یہ واحد آیت قرآن مجید میں قل کا لفظ نہیں ہے. جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، یعنی فرمایا ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. میں قریب ہوں، کس کے قریب ہوں؟ ہر اس بندے کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے کہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. یہ ہاتھ اٹھے تو میرے لیے اٹھے، یہ دامن کوئی پھیلانا چاہے تو میرے لیے پھیلائے، کسی اور کے لیے نہ پھیلائے، اگرچہ بیچ میں میرا نبی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. قل کا لفظ بھی نہیں اس آیت میں، بشرط کہ اذا دعان، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی استجابت کرتا ہوں. زبان کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کلمہ سب سے افضل ذکر ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرے. دل کے اعمال میں سے، زبان کے اقوال میں سے قرآن کی تلاوت ہے، کثرت سے تلاوت کرے قرآن مجید کی، شفا ہے، مومنوں کے دل کا سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دل کا سکون ڈھونڈنے والے کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا سکون تو اس کلام پاک میں ہے، اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، ہمارا ٹارگٹ سورت کی انتہا ہوتی ہے، کب ختم کریں گے؟ کبھی اس طریقے سے پڑھ کے بھی دیکھیں کہ جس آیت، ایک آیت کو پڑھ کے دیکھیں، تدبر کے ساتھ بار بار پڑھیں، سمجھنے کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں. دل کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، توکل، امید، ڈر، یہ سارے دل کے اعمال ہیں. محبت دل کے اعمال ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں. اسی طریقے سے اخلاص نیت، یہ دل کا عمل ہے. بغیر اخلاص کے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت، اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور بدن کے اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، والدین کی فرما برداری ہے، پڑوسوں اپنے رشتہ داروں کا صلہ رحمی ہے، ان کا حق ہے، پڑوسوں کا حق ہے، مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، کافروں کے بھی حقوق ہیں. یہ بدن کے اعمال ہیں. جہاد ایک عظیم عبادت ہے، وہ بدن کے اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال ہیں. تو ان اعمال سے اللہ تک نزدیکی حاصل کریں، اور یہ مصیبتیں جو ہیں یہ تو ٹل جائیں گی. یاد رکھ، مصیبت جو ہے وہ رات کی طرح ہوتی ہے، رات آتی ہے اور صبح کی روشنی سے ختم ہو جاتی ہے. مصیبتیں آئیں گی لیکن ایمان اور توحید اور عمل صالح کی روشنی سے ٹل جائیں گی. اصل مقصد دل کا اطمینان اور سکون، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. کیا ہم اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں؟ کتنے ہمارے پیارے مر گئے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ان کے متعلق ہم نہیں جانتے کیا وہ راضی کر کے گئے یا نہیں گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اپنے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، کیا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ اگر میری موت اسی راستے پہ ہو جائے اور میں مر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، کیا میرا رب مجھ پر راضی ہوگا قیامت میں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت سر صحیح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. آج خطبك موزوه كسرت اور غفلت. كسرت سے کیا مراد ہے اور غفلت کیا ہوتی ہے؟ كسرت کا غفلت سے کیا تعلق ہے؟ کثرت کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ کثرت کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ کثرت کیا ہوتی ہے؟ اس کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. اور کیا کثرت تعداد حجت ہے یا نہیں؟ کثرت ہم سب جانتے ہیں، یہ لفظ، اس لفظ کا معنی ہی اس لفظ کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے زیادہ، کسی چیز میں زیادہ ہو جانا، چاہے تعداد میں زیادتی ہو یا کسی بھی پہلو سے. تو تکاثر کے اندر جو ہے، کثرت کے اندر جو ہے، زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. اور کثرت جو ہے یہ ہر صورت میں بری نہیں ہوتی، اس کی مختلف صورتیں ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر کثیر، بہت زیادہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. اور جیسے کہ میں ابھی سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بیان کیا ہے، الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں، کثرت کی طرف نے تمہیں غافل کر دیا. تو پہلی کثرت کثرت محمود ہے، دوسری کثرت کثرت مذموم ہے. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ کون سی کثرت ہے جو اچھی ہے جسے اپنانا چاہیے، اور وہ کون سی کثرت ہے جو بری ہے جس سے دوری اختیار کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں قاعدہ یہ ہے، جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور جس کثرت پر اللہ تعالیٰ راضی ہو اس میں خیر ہے، اور جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ کثرت شر ہے، اس سے دور ہو جاؤ. تو خیر کی کثرت دو لفظوں میں، التوحید و اتباع السنہ. موحد جب عبادات کثرت سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتا ہے تو یہ خیر ہی خیر ہے، اور متبع سنت جب اس کے اعمال سنت کے مطابق ہوتے ہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتے ہیں تو یہ خیر ہی خیر ہے. اور دنیا کے اعتبار سے دنیاوی معاملات میں جو مال، دولت، اولاد، رزق اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو اس کی کثرت میں خیر ہے، لیکن جو مال و دولت، جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ توحید ہے اور محمد الرسول اللہ اتباع سنت ہے. تو کلمہ توحید کے اندر یہ دو اہم چیزیں موجود ہیں، توحید اور اتباع سنت. جو ان میں کثرت سے عمل کرنا چاہتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور جو کثرت شر کا باعث ہے اس کے تعلق سے آج ہم بات کرتے ہیں. یہ کون سی کثرت ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، سورت التکاثر. اس کا نام ہی کثرت سے، کثرت کے تعلق سے رکھا گیا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کی، یہ وہ کثرت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور جس سے احتیاط کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ کون سی کثرت ہے؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سورت کریمہ کے تعلق سے مختصر سے تفسیر بیان کرتا ہوں. آج کا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور انفارمیشنز کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے. بعض لوگ علم میں ترقی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، شریعت نے علم سے نہیں روکا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ اگر علم آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے تو پھر اس میں کثرت حاصل کرو اور اس کثرت میں خیر ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. جتنا علم زیادہ ہوتا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہوتی جائے گی، تو اس میں خیر ہے. لیکن اگر یہ علم، یہ ٹیکنالوجی، یہ انفارمیشن آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کثرت نے آپ کو غافل کر دیا ہے. یہی وجہ کہ کثرت کے ساتھ غفلت کو جوڑ دیا گیا ہے. بڑا گہرا تعلق ہے کثرت کا اور غفلت کا. اور غفلت کا معنی دو لفظوں میں یہ ہے کہ فاضل چیز کو چھوڑ کر مفضول کی طرف متوجہ ہو جانا، اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کا اہتمام کرنا، یا زیادہ اچھی کو چھوڑ کر کم اچھی کی طرف راغب ہو جانا، یہ غفلت. اور غفلت میں شر ہے، یاد رکھیں، غفلت میں کبھی کوئی خیر نہیں ہے، الا کہ یہ غفلت ان چیزوں سے ہو، ان چیزوں سے ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. لیکن اسے غفلت نہیں کہا جاتا، اس ترک کہا جاتا ہے، کیونکہ غفلت جو ہے وہ اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کی طرف متوجہ ہو جانے کو کہتے ہیں. اور یہاں پر کثرت علم ہے، لیکن اس علم نے اس بچے کو، اس جوان کو، یا اس شخص کو، اس عالم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا. کیا یہ ممکن ہے؟ بہت ساری مثالیں ہیں. بعض لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے لیکن سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی. سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، پڑھنا نہیں آتی. التحیات للہ والصلاۃ الطیبات، تشہد نہیں آتا نماز کا، وہ ڈگری پی ایچ ڈی ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، کسی بھی شعبے میں. یہ ڈگری کیا کام ہے گی آپ؟ اسی ڈگری نے آپ کو شاید غافل کر دیا کہ آپ فاضل چیز کو چھوڑ کے، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کے، قرآن مجید کو سمجھنے کو چھوڑ کے، سورۃ اخلاص کو صحیح تلفظ سے پڑھنا کو چھوڑ کر آپ نے پی ایچ ڈی کی طرف لگ گئے. اس فاضل چیز کو، قرآن مجید سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کیا بہتر ہے؟ قرآن کو چھوڑ کے اور دنیا میں اس تعلیم میں لگ گئے. یہ پی ایچ ڈی آپ کو جنت میں داخل کرے گی، یاد رکھیں. قل هو اللہ احد کو جس نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے وہ تو جنت میں جا سکتا ہے، لیکن یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو جہنم میں تو لے جا سکتی ہے جب اس ڈگری نے آپ کو اللہ تعالی کے اس فرمان سے غافل کر دیا ہے. قل هو اللہ احد، میرے بھائی جو پڑھنا نہیں جانتا وہ سمجھے گا کیا؟ جو چیز آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں. جب پڑھنے کا وقت ہے تو سمجھنے کا وقت بھی ملتا ہے آپ کو، جب پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو سمجھیں گے کب؟ اور انفارمیشن کے دروازے ایسے کھلے ہیں آج کل کے دور میں کہ عجیب و غریب سائنس اور عجیب و غریب علم آ چکے ہیں، والا عقل حیران ہو جاتی ہے. اور ہمیں کوئی تمیز نہیں ہوتی اپنے بچے کو ہم نے کہاں پہ ڈالنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں علم حاصل نہ کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی علم سے پہلے اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ وہ کون سا علم ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. اس لیے یاد رکھیں، سب سے پہلی سورت اور سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. تو شریعت نے پڑھنے لکھنے سے نہیں روکا، بلکہ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، مسلمان تو کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اقرا بسم ربک الذی خلق، اور سورت کے آخری الفاظ ہے کل لا تطعه واسجد واقترب. اقترب، اقرا سے شروع ہوا، اقترب سے اس سورت کو اللہ تعالی نے ختم فرمایا ہے. وہ علم جو آپ کو اللہ تعالی کے قریب نہ کر دے وہ کوئی علم نہیں ہے. وہ علم جو تمہیں اپنے رب سے جھکا نہ دے وہ کوئی علم نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ اس کی کثرت آپ کے لیے وبال جان ہے. دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے. دنیا میں آپ کو مال مل سکتا ہے اس علم سے، شہرت مل سکتی ہے، لیکن یہ کثرت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. بے سکونی کی زندگی ہوگی، دل میں کوئی اطمینان نہیں ہوگا، گھر میں کوئی سکون نہیں ہوگا. ایک جوان کو بھیجا گیا ہے، ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا، جب واپس آیا اس کی چال ہی بدلی ہوئی، اس کی باتیں بھی عجیب سی. اس نے آتے ہی والدین سے کہا میرے پاس تین سوال ہیں یہ چیلنج ہے، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا ان تین سوالوں کا. علم حاصل کر کے آیا نا، عالم بن گیا ہے، بڑی ڈگری حاصل کر کے آیا ہے. یہ تین سوال ہیں میرے پاس، آج تک نہ کسی ڈاکٹر نے اس کا جواب دیا ہے، نہ کسی سائنسدان نے اس کا جواب دیا ہے، نہ امریکہ میں، نہ اس کے باہر، نہ کہیں اور. یہاں پہ میں آیا ہوں، مجھے ان تین سوالوں کو جواب کر کوئی بھی عالم چاہیے. اب یہ کون سے تین سوال ہیں؟ پہلا سوال ہے میرا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں، جس چیز کو ہم دیکھتے نہیں وہ موجود ہی نہیں ہے. دوسرا سوال تقدیر، یہ تقدیر کا کیا معمہ ہے؟ کوئی اسے سلجھا کے دکھائے. اور نمبر تین، شیطان کو اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور اسی آگ میں آگ کو عذاب دیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تین سوال ہیں میرے. تو کسی شخص سے پوچھے، کسی عابد سے بیچارے سے پوچھے، اس نے بلگر آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کوئی جواب نہیں ملے، کہہ دیکھا میں نے کہا ہے چیلنج ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو ایک طالب علم تھا، اسے بلایا، اس کا والد پریشان تھا، بھی میرے بیٹے کو بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ کہاں سے کفری عقائد لے کے آیا ہے؟ اس کا والد پریشان تھا. تو ایک طالب علم سے کہا، اس کے پاس لے گئے، اس نے کہا میرے پاس تین سوال ہے، چیلنج ہے. کیا سوال ہے؟ یہ تین سوال ہیں. اس نے جب تیسرا سوال سنا، اس کے بعد اس نے منہ پہ زور سے مارا اسے، اور منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ چہرے پر مارنے سے منع فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال شاید اسے اس وقت غصہ آ گیا، بات ہی کچھ ایسی تھی. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے سوالوں کا جواب ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے جواب ہے؟ پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، نظریہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے تمہیں مارا ہے، تم نے کہا مجھے درد ہوا ہے، درد موجود ہے، مجھے دکھاؤ درد کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں درد تو نظر نہیں آتا، وہ تو محسوس کیا جاتا ہے. کہتا عجب سی بات ہے، درد موجود ہے کہ نہیں؟ کہتے درد تو موجود ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، درد کیسے موجود نہیں ہے؟ کہتے یا تم سچ ہو یا جھوٹے ہو، یا تو تمہیں درد ہوا نہیں ہے کیونکہ موجود ہی نہیں، نظر نہیں آ رہا مجھے. اگر تم سچے ہو، اگر درد موجود ہے، نظر نہیں آتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے، تو اس پورے کائنات کا خالق موجود ہے، نظر نہیں آتا لیکن محسوس کیا جاتا ہے. دوسرے سوال کا جواب اسی میں ہے کہ کل تم نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے تمہیں مارنا ہے آج، یا تم نے آج مار کھانی ہے؟ کہتے نہیں. کہتے کبھی تمہارے دماغ میں بات ہے؟ کہتے نہیں. یہ تو تمہاری تقدیر ہے، لکھتا تمہاری تقدیر میں. تم کس چیز سے پیدا کیا گئے ہو؟ مٹی سے. میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں؟ مٹی سے. تمہارے گال میں مٹی کی، میرا ہاتھ مٹی کا ہے، تو پھر مٹی نے مٹی کو مارے، تکلیف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ میں جلے گا، تکلیف اسے بھی ہوگی. تو بعض لوگ نہیں سمجھتے، عقل والے لوگ عقل سے مار کھاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالی کی آیات کونی اور آیات شرعیہ قرآن مجید میں ایسی ہیں، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک شخص گدھوں پر بہت ساری کتابیں سوار کر کے، بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی تھی، گدھا بیچارہ پریشان تھا کہ کیا میرے اوپر رکھا ہوا ہے، اسے گھسیٹ کے لے جا رہا تھا. ایک بوڑھی نے دیکھا، کہتا بیٹا کیوں گدھے کو تکلیف دے رہی ہو، کیا تم نے اس میں رکھا ہوا ہے؟ کہتے کتابیں لے کے جا رہا ہوں میں، یہ وہ کتابیں ہیں جس سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ایک شخص سے نہیں مان رہا کہ اللہ موجود ہے، تو ہم یہ کتابیں لے کے جا رہے ہیں اسے سمجھانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کہتے ہیں بیٹا، جو سورج کو دیکھ کے اپنے رب کو نہیں مانتا کہ وہ موجود ہے، وہ ان کتابوں کو دیکھ کے کیا مانے گا؟ اس کائنات اتنے نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کے، نشانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو ان کتابوں کو پڑھ کے کیا کرے گا وہ؟ سبحان، جس کی فطرت بدل جاتی ہے پھر اس دنیا میں اس سے کوئی خیر کی توقع نہ کریں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو ایک کثرت علم تھی، لیکن اللہ اپنے رب سے دور کر دیا اس علم نے، تو یہ کثرت جو ہے اس کثرت نے غافل کر دیا اور یہ کثرت شر ہے، اس کثرت میں شر تھا. مال دولت کی بات کرتے ہم لوگ، وہ مال جو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے اس میں خیر ہے، اور ہر قسم کی مال میں کثرت بھی بحث شر نہیں ہوتی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، غنی تھے، پیسے والے تھے، لیکن اس کثرت مال نے کیا انہیں غافل کیا؟ کیا خیر سے دور کیا؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اسے کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. آج کے بعد یہ مال آزمائش ہے، یہ علم آزمائش ہے، اور جو اس آزمائش میں اس دنیا میں کامیاب ہو جائے. سیدنا عثمان نے اپنی زندگی میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے مال کو رکھ دیا، جب بھی ضرورت پڑی سیدنا عثمان آگے تھے. سیدنا عمر بن خطاب نے اپنا آدھا مال جو کمائی تھی زندگی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری کمائی زندگی کی ادھوری نہیں، ساری کمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں ڈال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابوبکر اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے؟ کہتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کثرت ہے، لیکن اس کثرت نے غافل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہے لوگوں کے پاس اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک شخص ہسپتال میں داخل ہوا، بزرگ تھا، اس کا دل کا آپریشن ہوا تو کئی دنوں تک پڑا رہا ہسپتال میں، اس کو ملنے کوئی آیا نہیں. تو سرجن کہتا ہے مجھے پریشانی ہوئی ہے، دل کا آپریشن ہوا ہے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہسپتال بھی بڑی ہے، بندر پیسے والا لگتا ہے. اسی ہسپتال میں اس کا پوتا داخل ہوا، اس کا بھی دل کا کوئی آپریشن تھا، اسی سرجن نے کیا. تو جب فائلیں وہ رکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو نام کو دیکھا، دادے کا نام اور اس پوتے کا نام ایک ہے. اس نے جا کے پوچھا یہ تمہارا پوتا ہے؟ کہتا ہے ہاں میرا پوتا ہے. کہتے عجب سی بات ہے، اس کا کمرہ بھرا ہوا ہے، زائرین ختم نہیں ہوتے، بار بار اسے حال پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، اور آپ کی طرف کوئی ہے نہیں، یہ کوئی یہ کیسے ہے؟ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال جو ہے اپنی زندگی میں بچوں کو تقسیم کر دیا، کہ میری اولاد ہے، اپنی زندگی خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، میں سب بڑے ہو گئے، سات بیٹے ہیں، طاقت ہے، کثرت اولاد ہے، کثرت مال ہے، تو میں نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا، میں نے کہا یہ لے لو اور اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے گزارو. بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. اس سے پہلے وہ میرے پاؤں دباتے تھے، میرے قریب تھے، کبھی دور نہیں ہوتے تھے. جب سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا سب دور ہو گئے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے شدید غصہ آیا کہ کیسے لوگ ہیں. اب ڈسچارج کا وقت آ گیا، جو ٹیلی فون نمبر تھا اس کے اس بیٹے کا جو شادی شدہ نہیں تھا، سب سے آخری چھوٹا بیٹا جو تھا، سب جوان تھے. اب فون کروں، اچھا میں آ رہا ہوں، دو دن اور گزر گیا ہسپتال میں کوئی آ نہیں رہا لینے کے لیے. دو دن کے بعد وہ بیٹا آیا اس کا، اور اپنے جب والد صاحب کو لینے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا حال ہے، تمہیں شرم نہیں ہے؟ کہتے سچ بات یہ ہے کہ دو دنوں سے اپنے بھائیوں کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے تم لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، والد صاحب کو اپنے گھر، کوئی بھی شخص اپنے گھر میں لے جائے، پوچھنے والے آئیں گے، رشتے دار آئیں گے، دوست احباب آئیں گے، میں اکیلا کیا کرتا رہوں گا، فیملیز بھی آئیں گے، کہاں بیٹھاؤں گا میں؟ تمہارے بڑے گھر ہے، تمہاری بیویاں ہیں، بچے ہیں، دو دن کے لیے چار دن کے لیے رکھ لو والد صاحب کو شروع میں، پھر میں لے جاؤں گا. ہر بیٹا کہتے وہ لے کے جائے گا، میں نہیں لے کے جاتا ہوں. بہو کہتے میں تھک جاؤں گی، میں نے کہا اتنا کام سنبھالنا ہے، مہمان میں نے کہا اتنا سنبھالنے ہیں. وہ دو دن مزید بےچارا پڑا رہا، اور پوچھنے کے لیے بھی کوئی نہیں گئے، شاید ہم پوچھنے کے لیے جائیں تو پھر ہمارا والد ہمارے ذمہ لگ جائے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کثرت تو تھی، مال کی بھی ہے، اولاد کی بھی ہے، لیکن الہاکم التکاثر، اس کثرتن غافل کر دیا ہے. ایسے کئی مثالیں ہیں اس دنیا میں. واللہ بعض والدین آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں, بعض ٹیلی فون کے ذریعے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو ہر چیز دی جو وہ تمنا کرتے تھے دی, آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں, آج ہمیں ضرورت ہے, ہمیں پوچھتے کوئی نہیں. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ہمارا سہارا ہے, ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے, جب یہ کمر جھک جائے گی یہ ہمارا سہارا رہیں گے, آج ہمیں ضرورت ہے. لیکن آج پوچھنے والا کون ہے؟ واللہ بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے بچوں پر. دو جنت کے دروازے ہیں یہ والدین, اس سے پہلے کے دروازے بند ہو جائے ابھی وقت ہے. واللہ اگر ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگتے رہو تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. یہ مال یہ دولت ہم سب چھوڑ کے جائیں گے, مالدار اپنے ساتھ مال لے کے جا رہے ہیں, نہیں واللہ ہم سب چھوڑ کے جائیں گے. اور یہ بھی سچ ہے کہ بعض والدین جو ہیں ان کا حال بھی بتا دوں تاکہ بات انصاف کی ہو. ایک شخص کے پاس, یعنی ایک عورت کو ایک شیخ نے سنا, اسے ٹیلی فون کیا اور اپنے خاوند کو بد دعا دے رہی تھی, خاوند مر گیا, بڑی بد دعائیں دے رہی تھی. سن کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو پھر بھی تمہارا خاوند بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ کہتے ہیں یہ شخص جو ہے اس نے مجھے اور میرے بچوں کو محروم کیا ہر خیر سے, یہاں تک کہ مجھے اس نے بھکاری بنا دیا کہ میرا بھائی اس کی تنخواہ 3000 ہے, وہ بےچارا آدھی تنخواہ مجھے دیتا تھا. دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے بھائی بھی ہیں کہ تاکہ اپنا گھر میں چلاؤں وہ بےچارا آدھی تنخواہ اپنا گھر چلاتا تھا اور آدھی تنخواہ مجھے دیتا تھا. اور جب میرا خاوند مر گیا ہے تو وکیل شرعی آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بینک میں تمہارے خاوند کے پاس 50 ملین ریال ہے. یہ 50 ملین ریال کس کے لیے اس نے جمع کیا تھا؟ اپنے بچوں کو ہر خیر سے محروم رکھا. کہتے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی. یہ صرف پیسہ تھا جو بینک میں تھا, جو پراپرٹیز کے علاوہ ہے جہاں سے اس نے یہ پیسہ کمایا ہے وہ اسی دگنا ہوگی. کیا ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ لیکن وہی الحاکم التکاثر, کثرت نے غافل کر دیا ہے. بس بعض لوگوں کو بیماری ہے, یہ بخل کی بیماری, کنجوسی کی بیماری ہے, ان کا دل کبھی بھرتا نہیں ہے. میں نے بعض بھیکاری دیکھے ہیں واللہ ہاتھ ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور ان کی زمینیں ہیں اپنے ملک میں, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھیکاری بنا دیا. کس کے لیے یہ مال کما رہے ہو؟ یہ پراپرٹی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جب مرو گے 2 میٹر زمین جگہ دے دے وہ بھی کافی ہے تمہارے لیے. بعض لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واللہ ہم بھی سب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے. اب وہ 50 ملین چھوڑ کے گیا ہے, اس کی جیب میں کفن میں 1 ریال تک اس نے رکھا نہیں, ان کے بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی؟ لیکن یہ بیماری ہے, ایک بخل کی بیماری ہے, کنجوسی کی بیماری ہے. ان للہ وانہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بخل سے محفوظ فرمائے اور ان دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. بہرحال لسٹ بہت لمبی ہے, بہت سارے قصے ہیں, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. قیامت کے دن جو کثرت والے لوگ ہیں نا, مال کثیر ہے اور شہرت ہے, عزت ہے, نام ہے, بہت کچھ ہے, وہ حساب دیتے دیتے ان کو اتنی دیر ہو جائے گی کہ فقراء جو ہیں مسکین جو 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں, ان کے پاس کیا حساب دینا؟ جو خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, یہ نعمتیں ہیں, نعیم ہیں, اسے نظر انداز نہ کرو. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے موجود ہیں واللہ جو ترستے ہیں, ایک ایک چیز کو ترستے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے, ترس رہے ہیں ایک بوند پانی کو. شمال کا حال دیکھ لیں آپ, قحط ہے, خشکی ہی خشکی ہے, جہاں پہ کوئی کھانا ملتا ہے ٹوٹ پڑتے بیچارے. اپنے ملک میں دیکھ لیں, سیلاب آیا ہے, وہی لوگ جو خیر و عافیت میں تھے, کثرت اموال, کثرت اولاد, سب کچھ تھا, کاروباری لوگ تھے, سیلاب آیا, سب کچھ بھا کے اپنے ساتھ لے کے گئے. جب یہ کثرت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف نہ کی جائے, وہ کثرت اللہ تعالیٰ سے قریب نہ کر دے, تو پھر اللہ تعالیٰ سے آزمائش ضرور آتی ہے. جیسے کہ کوئی غفلت سے سو رہا ہو نا, تو کسی جھجھوڑتا ہے کسی کو, آنکھیں کھولو کیا کر رہے ہو تم. یہ مصیبتیں, یہ آزمائشیں آتی رہیں گی, اہل حق ثابت قدم رہیں گے اور اہل باطل جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچتی رہیں گی مصیبتوں سے, اور سب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, اہل حق بھی اہل باطل بھی, اہل توحید بھی اہل شرک بھی, اہل سنت بھی اہل بدعت بھی, سب جائیں گے, لیکن اپنے ساتھ اپنا عمل لے کے جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس آ جاتی ہے اور ایک اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل, یہ تین چیزیں جاتی ہیں, اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, اس کے اہل و عیال اور اس کا مال, اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے قبر میں, اس کا عمل. آج اپنے اعمال کو ہم دیکھ لیں, کوئی ہے اعمال تو بہت ہے, کثرت سے عمل کرتے ہیں, کیا یہ کثرت سے جو اعمال کرتے ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ قریب کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں؟ بعض لوگ عبادات کثرت سے کرتے ہیں لیکن ان عبادات میں شرک شامل ہو جاتا ہے, تو اس کثرت سے اس کثرت اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا, اور قیامت کے دن یہ عمل صالح نہیں رہے گا, عمل فاسد ہوگا. بعض لوگ کثرت سے عبادات کرتے ہیں لیکن ان عبادات میں بدعت کو شامل کر دیتے ہیں, بدعت کی بنیاد پر بغیر دلیل کے عبادات کرتے رہتے ہیں, یہ بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. لیکن یہ اس عمل نے آپ کی جان نہیں چھوڑی, نہ دنیا میں اس نے آپ کی جان چھوڑی ہے. جو عمل صالح کر رہے ہیں الحمدللہ, اس میں جدوجہد کر رہے ہیں اور عمل صالح ان کے ساتھ ہے, دنیا میں مریں گے پھر بھی ساتھ ہوگا, اور جو عمل فاسد کر رہے ہیں شرک بدعات اور خرافات کی بنیاد پر, دین کے نام سے یہ بدعت عام کر رہے ہیں, شرک عام ہو رہا ہے, یہ عمل بھی ساتھ رہے گا, یہ بھی جان نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے سود سے مال زیادہ ملتا ہے, کثرت اموال ملتے ہیں سود سے, لیکن یہ سود جان نہیں چھوڑے گا, نہ دنیا میں جان چھوڑی ہے اس نے, نہ قبر میں جان چھوڑے گا. ظلم کرنا, لوگوں کا حق کھانا, بعض ایسے لوگ ہیں کہ کئی مہینوں سے اپنے ورکرز کو امپلائز سے تنخواہ نہیں دی, اور خود نئی نئی گاڑی پہ پھر رہے ہیں, اپنے گھر کے اخراجات مکمل طریقے سے بلکہ ایکسٹرا بھی استعمال کر رہے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں بغیر ورکر کے کوئی کمپنی چلتی نہیں ہے, جدوجہد ان کی ہے. آپ کی آزمائش سے پیسہ تمہارے پاس تھا, تم نے اس پیسے سے کیا کیا ہے؟ لوگوں کا دل دکھایا ہے, تکلیفیں دی ہیں, ان کا حق کھایا ہے, کب تک کھاتے رہو گے؟ تو عمل آپ کے, یہ عمل جو آج کر رہے ہو اللہ کی قسم قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا, وہ سب کے ساتھ رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں, تو یہ میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سامنے ایک چہرہ دیکھتا ہے, خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اس قبر کی اندھیرے میں, اور اس کے لیے قبر وسیع کر دی جاتی ہے, روشن کر دی جاتی ہے. یہ خوبصورت چہرہ, یہ شخص پوچھے گا, تم کون ہو؟ تم مجھے کوئی خوشخبری سنانے والے ہو؟ کہتے ہاں, تم سچ کہتے ہو, میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں, میں تمہارا عمل صالح ہوں, تم نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا, میں تمہیں آج قبر میں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارا ساتھ دوں گا, تمہارے ساتھ رہوں گا, قبر کی وحشت میں اس عمل صالح کا انس مل جائے گا. اور خوشخبری یہ ہے کہ آگے کے مرحلے بہت آسان آنے والے ہیں. جب پہلی مرتبہ قبر میں آنکھ کھلی تو اس خوبصورت چہرے کو دیکھا, اس مطلب ہے آگے خوشخبری خوشخبری. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جب قبر میں آنکھیں کھلیں گے تو کالا سیاہ چہرہ ہوگا, خوفناک چہرہ. یہ شخص کہے گا تم کون ہو؟

اور بری خبر یہ ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ تکلیف کی ابتدا ہے, انتہا اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, کثرت سے کثرت نے تمہیں غافل کر دیا, حق سے دور کر دیا, اپنے رب سے دور کر دیا. کب تک؟ عقل نہیں آئی ساری زندگی, 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے, قبروں کی زیارت کی. وہ زیارت کا معنی ہے کہ قبر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, یہ وقتی طور پہ زندگی ہے, برزخی زندگی ہے. حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ضرور تم عن قریب جان لو گے. کیا جان لو گے؟ جس چیز سے تم دنیا میں غافل تھے اب تم جانو گے ضرور. ثم کلا سوف تعلمون, تم ضرور جان لو گے. پہلا جاننا دنیا کے اعتبار سے, دوسرا جاننا آخرت کے اعتبار سے. میرے بھائی سورۃ تکاثر پڑھتے ہیں ہم, کلا سوف تعلمون, جو آج تم کر رہے ہو, جو اعمال آج کر رہے ہو, وہ اعمال قیامت کے دن قبر میں ہی آپ کو دکھا دیا جائے. جان لو گے تم کہ ان اعمال کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا. دنیا کے ایک ایک عمل اس وقت یاد آئے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر تم ضرور جان لو گے قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی, آنکھوں سے دیکھو گے, ارے میں تو یہ چیز جھٹلاتا تھا, ارے فرشتے بھی ہیں اور یہ لوگ بھی ہیں, سب جمع ہے ایک میدان میں, درند ہے, پرند ہے, جن ہے, انس ہے, فرشتے سب موجود ہیں یہاں پہ. اور جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگام, ایک لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا جو اسے گھسیٹ کے آئیں گے. اب جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں, کاش تم جان لیتے, یقین کے ساتھ مان لیتے, دنیا میں جان لیتے اللہ تعالی کی آیات میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کے بیان کر دی, لیکن الہاکم التکاثر, اس کثرت نے تمہیں غافل کر دیا تھا. کثرت میں تو خیر تھی, وہ تمہارے شر بن گئی ہے, تمہیں اس نے غافل کر دیا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, آج تم دیکھ رہے ہو جہنم کو اپنی آنکھوں سے, اگر کل یقین ہوتا تو آج تمہیں تکلیف نہ ہوتی, لیکن جب کل غافل رہے ہو تو آج تکلیف ہی تکلیف ہے. ثم لترونها عین الیقین, اور وقت آنے والا ہے کہ تم یقین اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے جہنم کو میدان محشر میں, آخرت میں جہنم کے دیکھ لو گے. علم غیب متقین, مؤمن و متقی کی سب سے بڑی صفت ہے, سب سے پہلی قرآن مجید میں جو صفت بیان کی گئی متقیوں کی, وہ ہے الایمان بالغیب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے آغاز میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب کیا ہے؟ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی, جو ہم سے غائب ہیں, جو ہم دیکھتے نہیں. الذین ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی ہے مومنوں کو, متقین لوگوں کی. آج جہنم کی خبر ہم سنتے ہیں, عذاب کی خبر ہم سنتے ہیں, ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم مانتے ہیں, کبھی یقین سے ہم نے مانا ہے. کل لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین, عین یقین سے دیکھو گے, لیکن اس وقت صرف حساب دینا ہوگا, کوئی عمل نہیں کر سکیں گے. آج ہم عمل کر سکتے ہیں, اپنے دل کو ان شکوک و شبہات سے پاک کر سکتے ہیں, یقین سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر سکتے ہیں. آج عمل کا دن ہے, کل حساب کا دن ہوگا. اس حساب کے دن میں جب آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے, سوائے حسرتوں کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا. کاش میں اچھا

کر لیتا، کاش میں واپس جا سکتا. اس دن کوئی عمل، کوئی کاش کام نہیں آئے گی، حسرتیں حسرتیں ہوں. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ہر اس نعمت کے جو تمہیں ملی تھی دنیا، ہر نعمت کا سوال ہوگا، چھوٹی ہو یا بڑی، سب کا حساب دیں گے ہم سب مل کے، اور حساب ہم سب نے دینا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غیر ترجمان، کوئی ترجمے کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے. اور قیامت کے دن بھی من غیر ترجمان حساب دیں گے ہم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال دولت تو نہیں ہے، ہم سے کیا حساب ہوگا، اور ہم تو کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں، حساب ان لوگوں سے بھی ہوگا. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، یہ صحت نعمت ہے، یہ تمہارے پاس ہے نا، اس کا حساب دینا ہوگا.

وقت نعمته، فراغت کا وقت نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی، صحت اور فراغت، دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ غافل ہیں ان سے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو ترستے تھوڑا سا وقت ملے وقت نہیں ان کے پاس، اور کتنے لوگ ہیں جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ وہ سجدہ کر لیں لیکن سجدہ کر نہیں سکتے، تکلیف ہے ان کو، نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں کرسی پہ، اور جو سجدہ کر سکتے ہیں اگر وہ سجدہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے تو ان کی پکڑ ہوگی. یہ تندرستی نعمت ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے. جوانی نعمت ہے، اس کا ہم نے حساب دینا ہے. طاقت نعمت ہے، ذہانت نعمت ہے، حسن اخلاق نعمت ہے، یہ شکل و صورت و خوبصورت یہ نعمت ہے، اچھی آواز نعمت ہے، ساری نعمتیں ہیں. اس اچھے ماحول میں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر، یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی سوال ہوگا. یہ ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے.

0: اور اس سے کم کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. جو پیٹ بھر کے ایک دفعہ کھا لیتے ہیں اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کھڑے ہیں, ایسے وقت میں جو عام طور پہ باہر نہیں نکلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, یہ خیریت تو اس وقت باہر؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم بھوک نے ہمیں گھر سے باہر نکالا ہے. اولیاؤں کے سردار ابو بکر صدیق عمر فاروق عنہما اپنے گھر سے نکلتے ہیں کچھ کھانے کی تلاش میں, کچھ کھانے کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں بھوک کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلتے ہیں فلان انصارے کے گھر میں, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی عرصے سے گزارش کی ہوئی تھی کہ اب ہمیں بھی وقت دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی وقت آیا ہے. جب وہ صحابی دیکھتے ہیں, انصاری صحابی دیکھتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے ہیں. جلدی سے جاتے ہیں اور ایک ٹوکری میں کھجور لے کے آتے ہیں اور پھر لے کے آتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پھر سے کھاتے ہیں, صحابہ کا نام سید صدیق عمر خبر عنہ اس پھر سے کھاتے ہیں. چنانچہ وہ صحابی جاتے ہیں اور ایک بکری ذبح کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل بھی کھاتے ہیں اور بکری کا گوشت بھی کھاتے ہیں. جب کھا لیتے ہیں, پانی بھی پی لیتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, آج ہمارے دسترخوان دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے بھرے ہوتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا گھر کا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے نبوت کے گھرانے میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو عرض کیا گیا تو آپ لوگ کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں الاسودان پہ, پانی اور کھجور پہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. اے ابو بکر, اے عمر, سن لو, اس نعمت کے تعلق سے تم سے ضرور سوال ہوگا قیامت کے دن. اخرجکم من بیوتکم الجوع, تمہیں تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا تھا. ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم, پھر اپنے گھروں میں لوٹ کر جا رہے ہو اس نعمت کو کھا کے. اولیاؤں کے سردار جواب دے ہیں اس نعمت کے تعلق سے جو ان کو مشکل سے ایک مرتبہ ملی تھی اور پیٹ بھر کے کھا لیا تھا. پھر وہی ہم روزانہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. آج امت میں غربت موجود ہے, لیکن کوئی ایسا گھر آزادی ہو جو تین دو دو مہینے, دو مہینے چھوڑے دو دن جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو, اللہ کا شکر ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھتے ہیں اور یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو پکڑ ضرور ہوگی. پڑوسیوں کا حال, رشتہ داروں کا حال, اگر کسی ایسے گاؤں میں دور دراز میں کوئی ایسے لوگ رہے تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن شہروں میں عام طور پہ, بڑے گاؤں میں عام طور پہ یہ بات نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسا گھر جو دو یا تین دن سے چولہا نہ جلو, کچھ کھایا پیا نہ ہو. جتنی بھی غربت ہے, جتنی مہنگائی ہے, الحمدللہ ایک وقت تو مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ, اللہ کا شکر ہے. ہاں جو علاقے قحط سے یا سیلاب سے متاثر ہیں وہ الگ بات ہے, ان کی بات نہیں کر رہا میں. وہ ایک وقتی طور پہ آزمائش ہے, انشاءاللہ ٹل جائے گی ہم قریب, اور ٹل بھی رہے الحمدللہ. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو عام حالات میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ کولر نہیں ہوتے تھے, یہ فریجیں نہیں ہوتی تھیں. آج ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. ثم لا تسألن يوم عن النعیم, اس کا جواب تیار کر لیں. اگر اس ٹھنڈے پانی کو پینے کے بعد اللہ کا شکر زبان سے, اللہ کا حمد و ثنا زبان سے اور عمل سے شکر کر کے دکھایا ہے تو پھر تو الحمدللہ خیر ہے. اور اگر اس صحت کو, اس فراغت کو, ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں صرف کر دیا ہے فرما برداری سے دور کر دیا تمہیں تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں صرف ایک مقصد کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج یہ نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، لیکن یہ نعمتیں نقمتیں کیوں بن گئی ہیں؟ یہ رحمتیں زحمتیں کیوں بن گئی ہیں؟ ان نعمتوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کیوں کر دیا ہے؟ اور آخر میں ایک غلط فہمی ہے کہ کثرت تعداد جو ہے وہ حق کا معیار ہے. کثرت تعداد حق کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلیت کے امور میں سے ایک امر ہے، جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. جاہلیت میں لوگ، اسلام سے پہلے جاہلیت میں کثرت تعداد کو حق سمجھا جاتا تھا. کوئی فلاں قبیلے کی تعداد بہت زیادہ ہے، طاقت ان کے پاس بہت زیادہ ہے تو وہ حق پہ ہیں. کثرت سے عمل جو لوگ کرتے تھے وہ حق بن جاتا تھا. کثرت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کیا جھوٹ حق ہو جاتا ہے؟ کثرت سے لوگ زنا کرتے تو زنا حق ہے کیا؟ کثرت سے آج دنیا میں کفر ہے تو کیا کفر حق ہے کیا؟ کثرت سے آج بے پردگی تو کیا بے پردگی حق ہے کیا؟ لوگوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کثرت کا تو یہ حال ہے، اکثر لوگ، اکثریت لوگوں کی جاہل ہے، اکثریت لوگوں کی بے ایمان ہے، اکثریت لوگوں کی ناشکری ہے. تو کثرت کا تو یہ معیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی کثرت سے ان لوگوں کی بات سنیں تو یہ بھی تمہیں گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. تو کثرت حق کا معیار نہیں ہے. حق کا معیار ہے اتباع قرآن اور سنت، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگرچہ ایک انسان کیوں نہ ہو اور وہ حق پر ہو اور سارے اس کے مخالفین ہو، تو ایک انسان جو ہے جو حق پہ ہے اسی کے ساتھ خیر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سارے قوم کافر تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو کیا حق ان کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت تھے، ایک انسان امت کے برابر، کیونکہ وہ حق پہ تھے، توحید پہ تھے. اور باقی جو ہے کثرت میں جنوں کے ایندھن بن رہے ہیں. اور یاد رکھیے جو حدیث ہے کہ اگر میری امت میں اختلاف ہو جائے فعلیکم بالسواد الاعظم، سواد اعظم کو تھامے رکھنا، ان کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے یہ. اور ضعیف حدیث کبھی دین بن نہیں سکتی. تو سواد اعظم کی حدیث ضعیف ہے، اور سواد اعظم سے جو مراد ہے اس روایت میں، جو صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ وہ بہترین زمانے کثرت کی بات ہو رہی تھی. بہترین تین زمانے جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تابعین اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین، یہ جو زمانہ ہے اس لیے مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو مومنین تھے وہی کثرت میں تھے اور خیر کثرت میں تھا، توحید اتباع سنت عام تھا. آج کے زمانے میں ہم اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں؟ جو کہتے ہیں صحیح ہے، میرے بھائی آج کے دور کی نہیں کثرت کی بات ہو رہی، سواد اعظم اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور آج کے دور میں دیکھیں آپ، شرک عام ہے. کثرت سے لوگ مزاروں میں ہوتے ہیں یا مساجد میں ہوتے ہیں؟ سواد اعظم کہاں پہ نظر آتا ہے آپ کو آج؟ کثرت سے لوگ بدعات اور خرافات کے ارتکاب کرتے ہیں یا کثرت سے لوگ سنت کے متبعین ہیں؟ اور اگر اس چیز کو نہیں مانتے کہ یہی کثرت میں خیر ہے، تو پھر آج اگر یہ سمجھتے ہیں تو سواد اعظم مسلمان نہیں ہے، آج کرسچن زیادہ ہیں، تو کیا پھر نعوذ باللہ دین شو کرسچن بن جائے؟ کیونکہ ان کا سواد اعظم ہے. آج مسلمان میں بس ایسے مسلمان ہیں جو بے پردگی کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو پھر کیا اپنے بچوں کو، عورتوں کو بے پردہ کر دیں کیونکہ سواد اعظم بے پردہ رہنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سی سمجھ ہے، اور یہ کون سا دین ہے؟ اور آخر میں ان سب چیزوں سے نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان ہے، یہ علاج ہے. اگر کثرت سے جان چھڑانا چاہتے ہو، جو کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، یہ قاعدہ سن لو، نبوی قاعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرو کہ تم اجنبی ہو یا تم مسافر ہو. بس اجنبی وہ شخص ہے جو ایسی جگہ پہ آتا ہے، اس جگہ پہ نیا ہے اور وہاں پہ اسے زیادہ رہنا نہیں ہے، اجنبی ہے وہ، وہ اس جگہ کا حصہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آئے ہیں وہ. وہاں پر وہ کیا کثرت کمائے گا، کیا کثرت بنائے گا؟ ہم دنیا میں میرے بھائی ایسے ہیں، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یہ دنیا ایک وقتی طور پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں، اور یہ وقتی طور جو ہے یہ وقت مختلف، کسی کے 30 ہے، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے 100 سال، اس کے بعد ہم سب نے جانا ہے. ہم اجنبی ہیں اس دنیا میں، اور اجنبی کے یہ حال نہیں ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثرت تعداد نے، کثرت نے ہمیں حق سے غافل کر دیا. اگر اجنبی نہیں سمجھتے اپنا، پھر مسافر تو ہے، مسافر کیا کرتا ہے؟ اگر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو اس کے راہ سفر میں جو اس کے سزاد ہوتا ہے، جو توشہ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے اس کے پاس جو اٹھا سکتا ہے، وہ بوجھ جو اٹھا سکتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسافر ہے، اپنے قدم پہ چلتا جا رہا ہے، اس نے 10 بوریاں چاول کی اٹھائی ہوئی ہیں، ایک بوری اٹھا سکتا ہے وہ، یا پانی کی 10 مشکیزوں سے اٹھائی ہوئی ہیں، اتنا اٹھاتے جتنا، اتنا بوجھ اٹھاتے جتنا وہ اپنے سفر میں طے کرنے کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے. بس دیکھا یہ جو پہاڑ پہ جاتے ہیں، ہیکنگ کرتے ہیں پہاڑوں پہ، یہ بھی تو اپنا سامان اٹھاتے ہیں نا، پہاڑ پہ کہاں وہ چیزیں کھاتے، کتنا اٹھاتے ہیں، سارے دنیا اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہم دنیا میں کچھ ایسے ہی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہماری یہ حقیقت ہے. اور مسافر شخص کہتے ہیں جو منزل مقصود کی طرف جانے کا سفر طے کرتا ہے، ہماری منزل مقصود جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. مومن کی منزل مقصود جنت ہے. اور جو شخص، جو مسافر اپنے منزل مقصود سے دور ہو جائے، وہ زندگی سارے مسافر ہی رہتا ہے. منزل مقصود پہنچے گا تو اس کا سفر ختم ہوگا. کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی، دنیا بھی ہاتھ سے ویسے جائے گی، دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کی حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری منزل مقصود ہم سب کو جنت میں جمع کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری جگہ پر، اس پیاری چھت کے نیچے یہاں پہ جمع کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع کر فرمائے. حضرات السامعین سب کو سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
1: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالی کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے، تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا، میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، سب سے پہلی شرط ہے. وانی لغفار لمن تاب، جس نے توبہ کی، جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے، من تاب وآمن، ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے، توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، توبہ تو کی ہے، موحد بھی ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی، جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا، اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا، ثم اهتدى، عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا، صحیح راستے کو اختیار کرنا، برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا، شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا، تم مہتد، پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے، اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہ سبیل المؤمنین ہے، اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں، اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں، سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا، انسان نادم ہو جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو، اس غلط عمل کو روک دے، فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے، اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو رکنا پڑے گا، برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ تیسری شرط ہے، اگر ہو جائے پھر توبہ کرو، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے، حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اسے پورا کرے، اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے، کسی کا ادھار دینا تھا، ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا، اور اب دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا، لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت، توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر، اور توبہ کے قبولیت کے دو وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے، انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے، تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کی عقل کام کر رہی ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا قریب ہے، جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وقت ہے خاص، ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے موت کا وقت، دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا، اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی. جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا, اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا. ایک گناہ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پھر دسواں, پھر بیسواں, اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں, خطا کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے, سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون, توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے, اس میں قباحت نہیں ہے. انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں, انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے, انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے, گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں. انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے, لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں. دو گناہ برابر نہیں ہیں, اگرچہ ایک نوعیت ہی, اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو, برابر نہیں. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے, اس کے لیے ایک خاص شریعت میں سزا ہے, دنیا میں حدود ہیں, اور آخرت میں اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کے بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے. حلیلۃ الجار, گناہ ایک ہے زنا, لیکن اس کی جو سزا ہے, اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ, اپنی محارم سے زنا کرنا, ماں یا بیٹی سے زنا کرنا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں, کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا, اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی, کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے, اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے, اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں, جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا, اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں, ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے, یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. وخیر الخطائین التوابون. آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں, لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں, توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے, ہم اس سے غافل ہیں. لیکن یہ بندے, یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں, اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتے داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں، دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا جب تک کہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے. دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو، شرطیں کیا ہیں، لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، مختصر میں بیان کر دوں، ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ. کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ، کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے، جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دو قتل کیے، اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے دس کیے، اور جس نے دس قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر نہیں جس نے سو قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیا، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے، جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر لیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا، اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں، کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا، اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے، جواب کیا ملے گا؟ جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا، تم جاؤ، فلانا عابد ہے، بڑا بزرگ ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ، اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے بندے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا، 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا، بزرگ تھا، عبادت کرنا جانتا تھا، لیکن علم نہیں تھا، شریعت کا علم نہیں تھا، شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا، اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے، اور تم نے مجھے کہا جا تیرے کوئی توبہ نہیں ہے، سینچری پوری کر دیتے، اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا، 100 انسان کا قاتل اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیے پھر رہا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، تیسرے سے، جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ پہلے جا چکا ہے، وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے، اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے۔ کسی نے کہا فلان جگہ پہ ایک عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے۔ اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ تعالی کے بندے، مجھ سے 100 قتل ہوا ہے، میرے کو بخشش کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں، اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں، تو میں تیار ہوں۔ یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے، اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے، مال دینا پڑے، دولت دینی پڑے، کچھ دینا پڑے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے راستہ دکھاؤ۔ تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اتنی سی بات ہے، کچھ دینا نہیں ہے، کچھ قربان نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، قربان کرنا ہے اپنی خواہشات، خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے، کوئی دولت دینی ہے، نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو، اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا، جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا۔ اس لیے فلاں بستی ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری توبہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ کی ہے، وَآمَنَ، دل میں یقین ہوا ہے، اطمینان ہوا ہے اس بندے کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کیا ہے اس کا؟ جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، گھر والے ہیں، مال و متاع ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے، دائیں جانب لے کے چلا گیا، وعمل صالحا ثم اهتدى، اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی، چلا گیا۔ راستے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ آیا، اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے، جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے۔ میرے بھائی، فرشتے علم غیب نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دونوں قسم کے فرشتے آئے، اب روح قبض کر لیے، اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں، 100 قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا؟ رحمت کے فرشتے کہتے اس نے توبہ کی ہے, اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا, جا کے ان کا فیصلہ کرو. اور فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک عملی طریقے سے کہ زمین کو ماپو, اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے, اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب اسے موت آئی تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے 2-3 مرتبہ آگے ہوا, یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وعمل صالحا, دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے, نزع کی حالت ہے, اب اگر 2-3 مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بس اسی تک تو پہنچ نہیں سکتا نا, لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی, دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا, ابھی زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا. یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے حکم دیا 100 قاتل اس شخص کے لیے جس نے 100 قتل کیے تھے, اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا, اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے لیکن اس 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اس نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا, تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا, اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھی, کتنے روزے رکھے, کتنی زکات دی, کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا, اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کہا, یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی, انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا, توبہ کر لے, اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ, یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یہودیوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے, اپنے قوم کا سردار تھے, مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, اس نے سارے گناہ معاف, بد عقیدگی بھی معاف, سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں, صبح و شام پکارتے ہیں, مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے, جیسس کرائسٹ, اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما, اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا, اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا, یوں کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، توبہ کی، دار اسلام میں داخل، اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے. کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، دار اسلام میں داخل ہوا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے. تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی اور یہ آیت آج ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، گناہ پہ گناہ کرتے گئے، اور یہ تفریق نہیں کی کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، سارے گناہ کرتے گئے، اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 10ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں، وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں، اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی، 2 رکعت صبح 2 رکعت شام بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی، یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی، پہلے 11 سالوں مکہ میں، پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں، 50 سے 5 ہوئی، پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، پھر 9ویں صدی ہجری میں، 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے، اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے. اگر گناہ بھی ہو جائے، جب گناہ تو ہوتا ہے، انسان تو گناہ ہوگا، جتنی بھی زیادہ توحید ہو، جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسانوں سے، لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان سے گناہ ہوا, کبیرہ گناہ ہوا, زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے, جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بڑا گناہ ہوا, مجھے پاک کر دیجئے. جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے. پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے, میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں. خود چل کے جاتے ہیں, اپنی جان ہاتھ نہیں کراتے. سینہ تنگ ہو چکا ہے, سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے. وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں, فاہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں, وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں,

بھیجتے ہیں دیکھیں کوئی جن کا اثر تو نہیں، اس کی عقل تو ٹھیک ہے. وہ واپس آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے اسے، بالکل ٹھیک ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں، باریک بینی کی حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو، مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو. تو شخص نے اقرار کیا، میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے میں نے ویسا ہی کیا، مکمل اقرار کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی، پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لوسعت تو ان کو پوری ہو جائے. پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف، یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا. اسے مردوں میں نہیں، توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا، مومن عورتوں میں بھی تھا. الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے، ان سے بھی زنا ہوا، کبیرہ گناہ ہوا. اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی، اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے. توبہ کا یعنی اپنے گناہ کے اعتراف کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر سنسار کرنا، پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا، اور پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے، میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا، میں نے گناہ کیا ہے، میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں، وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے، پہلے تو اسے اس طرف رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف، لیکن وہ بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تمہارے پر حد نہیں قائم ہو سکتی. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا، اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے، اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے، یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے، مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب اسے دودھ پلاؤ، جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے، اس کے لیے کافی ہے. لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی، پاک ہونا چاہتی، ایک گناہ کیا اسی سے پاک ہونا چاہتی، اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی، اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی. ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مزید 2 سال اس عورت نے 2 سال مکمل کیے، اور اس بچے کو اٹھائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی اس بچے کے ہاتھ میں دے دیتی. آج وہ سوچ کے ہیں کہ آج واپسی کا راستہ نہیں ہے، آج میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، اور دلیل کے طور پہ کہ میرا بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا، میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا، اب اور کوئی راستہ نہیں، اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا. تو اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے.

وہ بھی شادی شدہ تھی. حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا ایک قطرہ گرا, اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابی کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ایک گناہ برداشت نہیں ہوا, ہم 10 گناہ کرتے ہیں, 100 گناہ کرتے ہیں, ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے روکٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جان تو دور کی بات ہے, اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے. اور وہ خواہش نفس جو بری ہے, جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے, جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے, نہیں قربان کر سکتے. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے, شریعت کا نہیں, حدود و تعزیرات کا, اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ, جس کی بنیاد توحید ہے, اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا, زانے کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا, قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ نام شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے, کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید, ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم, اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے, اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, ہم اپنے اندر اس 5 فٹ قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 فٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا, کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے, اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے, دوسرے نمبر پہ اس شخص کو بھی فائدہ ہوا, اس کے گناہ معاف ہو گئے, وہ پاک ہو گئے. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا, اس پر آپ حد شرع قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی.
اور آپ نے دیکھا اس قصے میں، اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں، صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا، آپ کریں گے، میں کروں گا، وہ کرے گا، وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن اصحاب اجمعین نے کیا، ایمان کے نور کی وجہ سے، توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ، ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. سورة المجادلة آیت نمبر 11، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورة الزمر آیت نمبر 9، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت. دنیاوی تعلیم کی ضرورت تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین تعلیم دے، اور اچھے اچھے اسکولوں میں، اچھے اچھے کالجز میں بچے کا داخلہ ہو، چاہے اس کے لیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. اور الحمدللہ امت میں، امت اسلامیہ میں دینی دنیاوی تعلیم کے متعلق ہم جانتے ہیں الحمدللہ بہت ہی آگے ہیں ہم لوگ. آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، انجینئرز کی کمی نہیں، ایم بی اے سی ایز کی کمی نہیں. ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ امت آگے ہے، لیکن اس کے باوجود امت میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سی ایز ایم بی ایز بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، ٹیکنیشینز بھی ہیں، لیکن کیا امت میں اچھے ڈاکٹرز ہیں، اچھے انجینئرز ہیں، اچھے سی ایز ایم بی ایز ہیں، اچھے میکینکس ٹیکنیشینز ہیں؟ جب تک امت میں اچھے مسلمان نہیں آئیں گے
اس امت میں اچھے ڈاکٹرز انجینئرز نہیں آ سکتے. آج کے موضوع کو میں نے 10 نقاط میں تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے. نمبر 1، علم کی تعریف کیا ہے اور علم اور ادراک کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 2، علم کی قسمیں کتنی ہیں اور آج ہمیں کس قسم کی ضرورت ہے. نمبر 3، شریعت میں طلب علم کا حکم کیا ہے. نمبر 4، علم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. نمبر 5، دینی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 6، دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں. نمبر 7، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے. نمبر 8، دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے. نمبر 9، کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور نمبر 10، عملی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ بہترین دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. علم کی تعریف علماء فرماتے ہیں، هو ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراک جازما، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا یقین کے ساتھ. یہ پین ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے پین کہتے ہیں، مجھے علم ہو گیا کہ اسے پین کہتے ہیں. اور چیزوں کو جاننے کے مختلف درجات ہیں اور ان درجات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جو باتیں آئیں گی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس سے یہ کیا ہے؟ یہ پین ہے، یہ علم ہے. آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. کسی اور سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اسے کہتے ہیں جہل بسیط، جہالت ہے بس. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ موبائل ہے. اسے کہتے ہیں وہم. کسی اور سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، میرے نزدیک دونوں برابر ہے. اسے شک کہتے ہیں. اور آخر میں کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ پین ہے. اسے کہتے ہیں ون. یہ 6 درجے ہیں علم کے، سمجھنے کے. علم یقینی ہوتا ہے، اس کے بعد ون، اس کے بعد شک، اس کے بعد وہم، اس کے بعد جہل بسیط، اور آخر میں جہل مرکب. اور آج یہ امت جہل مرکب میں مبتلا ہے. آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں سوال کریں، فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں، اور یہی جہل مرکب ہے. بعض لوگ، بڑے بڑے امامے، بڑے بڑی داڑیاں، علم کا دعویٰ کرتے ہوئے اگر ان سے سوال کیا جائے کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عین توحید ہے. اگر وہ کہہ دیتا مجھے نہیں پتا تو یہ جہالت تھی صرف. جب اس نے کہا یہ عین توحید ہے، یہ جہل مرکب ہے. اب جہل مرکب میں جو مصیبت ہے اس کی مثالیں واپس آتے ہیں. جہل مرکب یہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے. اب یہاں پر دگنی محنت کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اسے پین کہتے ہیں جسے لکھا جاتا ہے، اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. پھر موبائل کیا ہے یہ بتانا چاہیے
کہ موبائل کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، پھر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پین ہے موبائل نہیں ہے، تو کتنی محنت ہوئی؟ دگنی محنت ہے. اگر وہ کہتا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، تو پھر تھوڑی سی محنت تھی، صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اسے پین کہتے ہیں. آج امت میں شریعت کے لحاظ سے جہل مرکب کی حالت موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں علم یقینی حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب دوسری نقطہ کی طرف آتے ہیں، علم کی قسمیں. علم کی دو قسمیں ہیں، علماء دو قسموں میں علم کو تقسیم کرتے ہیں. نمبر ایک، العلم الضروری، وہ علم جو انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کو پڑھنے سے عالم ہوتا ہے، اپنی فطرت سے وہ جانتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، عالم پیدا کیا، فطرت کے اعتبار سے انسان عالم ہے، اسے علم ضروری کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں، پین چھوٹا ہے یا ڈبا بڑا ہے؟ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہے کہ قرآن مجید میں، کسی حدیث میں ہے، یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. انسان کی عقل میں یہ چیز موجود ہے کہ بڑی چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال، آگ گرم ہے، آگ جلاتی ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ آگ کو چھو کے دیکھیں کہ یہ جلاتی ہے. انسان اپنی فطرت سے سمجھتا ہے کہ یہ مضر چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، یہ آپ کو کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. توحید ربوبیت علم ضروری ہے. انسان کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ادلال کے، استدلال کے، انسان کے دل کے اندر بسا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالی رحم فرمائے، اس ضروری علم کو بھی ظالموں نے جہالت میں تبدیل کر دیا. انسان کی فطرت کو بھی جاہلوں نے تبدیل کر دیا. آج ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم توحید ربوبیت کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا کہنا، اے غوث حاجت روا، یہ الفاظ کہنا شرک ہیں. اگرچہ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. علم ضروری جو تھا آج ضروری نہیں رہا. آج اس کے لیے بھی ہمیں 100 دلیل بیان کرنی پڑتی ہے، پھر بھی سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم نظری ہے، جو پڑھنے سے، سیکھنے سے آتا ہے. اور یہ علم نظری، اس کے لیے خاص علم اور تعلیم کی ضرورت ہے. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ وضو نہیں کر سکتے. فطرت سے انسان نہیں جانتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. نماز کیسے پڑھیں، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. اور مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث المسیء صلاته، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، مصافحہ کیا اور سلام کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ واپس لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا کہ دوبارہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو شخص نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے پورا نماز ادا کرنے کا بہترین طریقہ بیان کیا, اور اس ایک حدیث میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب نماز کے ارکان موجود ہیں. علماء نے اس ایک حدیث سے جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے 8 یا 9 کے قریب ایک حدیث سے علماء نے نکالے ہیں. تو اس تعلیم کی ضرورت ہے, ہر مسلمان کو ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں العلم النظری. طلب علم کا حکم کیا ہے؟ جواب, کوئی آپ سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے, جواب تفصیل ہے. 5 مختلف احکام ہیں. نمبر 1, یہ فرض عین بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نمبر 2, فرض کفایہ بھی ہوتا ہے بعض حالات میں. نمبر 3, مستحب بھی ہوتا ہے بعض حالات میں, حرام بھی ہوتا ہے اور بعض حالات میں جائز بھی ہوتا ہے. فرض عین, ہر وہ علم فرض عین ہے جس پر عقیدہ اور عبادت متوقف ہے. عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, اور عبادات کے تعلق سے عبادت کو بہترین طریقے سے کرنے کے لیے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ فرض عین ہے. عین یعنی ہر مسلمان پر بعینہ بذاتہ یہ فرض ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے, اس کا علم حاصل کرنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ارکان کتنی ہیں, کتنی شرطیں ہیں, یہ جاننا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں, یہ جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر بعض لوگ اس علم کو حاصل کر لیں اور وہ کافی تعداد میں ہو جائیں امت میں تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں آتا, یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کی مثال ہے دعوت کے لیے یہ علم حاصل کرنا. طالب علم ہے, اب اسے بنیادی علم تو ہے, عقیدے کا علم بھی ہے الحمدللہ, عبادات بھی بہترین طریقے سے وہ ادا کرتا ہے, لیکن اس کی تفصیل وہ مزید علم حاصل کرتا ہے تفصیل کے ساتھ, اور لوگوں تک اس علم کو پہنچاتا ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو جزائے خیر دے, امت میں آج موجود ہے الحمدللہ, جو محنت کر کے لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہیں. کبھی کبھی علم حرام بھی ہوتا ہے, جیسا کہ جادو کا علم سیکھنا, یہ محرم ہے بلکہ یہ کفر ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورة البقرہ میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان, کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کافر ہے, نعوذ باللہ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں. یہ جادو جو یہ شیطان نے کیا ہے اور یہ کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جادو کیا ہے. اور بعض علم ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے لیکن کفر نہیں, جیسا کہ موسیقی کا علم حاصل کرنا. آج تعجب کی بات ہے واللہ, اکیڈمیاں ہیں موسیقی کے علم حاصل کرنے کے لیے. کیا لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو صرف موسیقی کے لیے صرف کر دیں اور اس میں بہت بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ, کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کرتے ہیں وہ بے دین ہیں, ہندو کرتے ہیں وہ بے دین ہیں, بلکہ ان کے دین میں گانا بجانا دین کا حصہ ہے. اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا قیمتی وقت گانے بجانے کے علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے. سبحان اللہ. اور جائز علم 5 نمبر پر, کچھ علوم ایسے جو جائز ہیں, جیسا کہ کمپیوٹر کا علم ہے, جیوگرافی کا علم ہے, یہ علوم جو تاریخ کا علم, یہ جو علوم ہیں یہ جائز ہیں, آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا نقطہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. نمبر 1, دین کی بنیادی اصل جو ہے وہ علم ہے. ہمارا پورا کا پورا دین اسلام جو ہے
یہ علم پر مبنی ہے. اس لیے سب سے پہلے وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ تعالی کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور پڑھنا علم ہے، تو دین اسلام کی بنیاد علم ہی سے ہے. نمبر دو، اللہ تعالی علماء کا درجہ بلند فرماتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالی ایمان والوں اور علماء یا جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان کے درجے بلند فرماتا ہے. نمبر تین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، علم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدين، جس کے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، صحیح بخاری مسلم. نمبر چار، یہ جنت کی طرف ایک راستہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه، جس نے ایسا راستہ اختیار کیا جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. نمبر پانچ، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے، ارث ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کوئی دینار درہم نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے ورثے میں، لیکن صرف اور صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں اپنے جانشینوں کے لیے. تو جس نے اس علم کو لیا تو اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کی ہے. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. نمبر چھ، علم انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، انسان کا ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی اچھائیں رک جاتی ہیں، سوائے ان تین راستوں کے. اس کے مرنے کے بعد بھی ان تین راستوں سے اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے گیا ہو جو جاری رہتا ہے، اور جب تک وہ صدقہ موجود ہے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر دو، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے پیچھے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو جتنی لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں، صراط مستقیم پر آ رہے ہیں، اس کی بات کو سن کر اگرچہ وہ مر چکا ہے تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر وہ عمل صالح کی صورت میں اس کو فائدہ پہنچائیں گے. اور تیسرے نمبر پر، ولد صالح يدعو له، اور یہ سب سے آسان کام ہے، کیونکہ پیسہ سب کے پاس نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ کریں، اور عالم سب نہیں ہیں جو پیچھے علم چھوڑ کے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے. اور شیخ صغیر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے ان کی تربیت نہ ہو. یہ بھی علم ہے، یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، ان کو نیک اور صالح کر دیں مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا. نمبر سات، علم نور ہے، اور علماء نور کی طرح اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیتے ہیں. نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت اور درجہ عابد پر عبادت گزار پر اتنا بلند ہے جتنا کہ چاند کا درجہ دوسرے کواکب پر ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھو رات کو, سب سے زیادہ روشن آپ کو چاند نظر آئے گا. اور امت میں جب آپ دیکھتے ہیں علماء بھی موجود ہیں عباد بھی موجود ہیں, تو علماء کا درجہ ایسا ہے جیسا کہ چاند کا درجہ ہے آسمان پر. اور صحیح بخاری میں مشہور قصہ ہے, جس شخص نے 99 قتل کیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کے لیے کوشش کی تو لوگوں نے کہا فلاں عابد ہے اس کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ عابد کہتا ہے کہ تمہاری کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے, تم نے 99 قتل کیے ہیں. تو اس کو غصہ آتا ہے, وہ 100 پورا کر دیتا ہے. پھر اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, پھر لوگوں سے پوچھتا میں کہاں جاؤں. کچھ اچھے اور نیک لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جاؤ, وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے عجز کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, میں مجرم ہوں, میں مانتا ہوں, کیا میری بخشی کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو وہ عالم بڑے پیارے انداز میں اس ظالم شخص کو کہتا ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان بھی کوئی نہیں آ سکتا, ابھی تم اپنے رب سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. لیکن ایک شرط ہے, سچی توبہ کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا. اگر واقعی سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو پلٹ کر اپنے گھر کی طرف نہ جاؤ, فلاں بستی کی طرف جاؤ, وہاں پر اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں, وہاں پر جاؤ, تمہیں ثابت قدمی وہاں پہ ملے گی. جس ماحول میں تم رہتے ہو 100 قتل کر چکے ہو, یہ ماحول تمہیں مجبور کر دے گا 100 قتل اور بھی کر سکتے ہو. تو اس ماحول کو تبدیل کرو, اچھے ماحول میں چلے جاؤ. علماء کے منہ سے ہمیشہ نور ہی نکلتا ہے. صرف اس مسئلے کا حل اس وقت نہیں بتایا بلکہ آگے مستقبل کے لیے بھی اس کے راستے کو آسان کر دیا اور روشن کر دیا. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹ کے جاتا, سیدھا اس بستی کی طرف جاتا ہے. جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اسے موت آ جاتی ہے راستے میں. اب فرشتے آئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے, رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑا ہے آپس میں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کو روح کو, اس نے توبہ کر لی ہے. اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں, اسے ہم لے کے جائیں گے, اس نے 100 قتل کیا ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالی اس فیصلے کو حل کرنے کے لیے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ زمین کو ماپا جائے. اگر یہ زمین اچھے لوگوں کی زمین کی طرف, اگر یہ شخص اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر برے لوگوں کی زمین کے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. صرف توبہ ہی قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ, اگر آپ کے دل میں سچی توبہ ہے تو اس توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیہ کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. زمین کسی کے لیے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوئی. کبھی آپ نے سنا کسی نبی کے لیے ہوئی ہے؟ زمین کسی لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. لیکن اس بندے کی سچی توبہ کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جائے, اور زمین نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی. چنانچہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو اچھے لوگوں کی زمین قریب تھی. اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے, اس بڑے ظالم کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے جنت میں سچی توبہ کی وجہ سے. اور سچی توبہ کے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے میرے بھائی, یہ باتیں علم سے آتی ہیں.
تو علماء کی طرف رجوع کر کے پوچھے سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے. نمبر 8, عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. سورة الزمر آیت نمبر 9. کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور بدصورت یا امیر اور غریب, نہیں, بات علم کی ہو رہی ہے. عالم ہے اور جاہل ہے, علم والا ہے اور بغیر علم والا ہے, دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. نمبر 9, عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں. نمبر 10, طالب علم کے لیے, یہ بھی ابو داؤد کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ, طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. نمبر 12, علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, سورۃ فاطر آیت نمبر 28, کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیا جاہل تو جاہل ہوتے, اسے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے. تو علم سے اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اور آخر میں نمبر 11, علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اگر جانور بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بھی بلند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کتا بھی عالم ہوتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے کتا عالم اور جاہل بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اللہ فکل. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم اپنے شکاری کتے کو, المعلم, تعلیم یافتہ شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہو اور اس نے شکار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کو کھاؤ, وہ حلال ہے. اور عالم کتے کی نشانیاں ہیں, شکاری کتے یا عالم ہے کہ نہیں اس کی نشانیاں ہیں, اگر اسے شکار کے لیے بھیجتے ہو تو وہ جاتا ہے, جب سیٹی بجا کر روکتے تو رک جاتا ہے, اگر رکتا نہیں تو اس کا مطلب یہ عالم یہ جاہل ہے, اس کا شکار حرام ہے. سبحان اللہ. اور شکاری کتا آپ نوٹ کریں, جو عالم ہوتا ہے وہ شکار سے کبھی کھاتا نہیں ہے, جو شکار کو کھاتا ہے وہ جاہل کتا, وہ شکار حرام ہے. شریعت کے مطابق, اس حدیث مبارکہ کے مطابق, الکلب المتعلم, اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو اس علم سے کتے کا درجہ بھی بلند ہے. جاہل کتا شکار پکڑے حرام ہے, عالم کتا شکار کرے تو حلال ہے. نمبر 5, پانچواں نقطہ آج کے درس میں, آج کے موضوع میں, دین تعلیم کی ضرورت کیوں؟ نمبر 1, کیونکہ یہی اصل ہے. اس انسان کی پیدائش کی وجہ اور بنیاد یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور عبادت بغیر علم کے ناممکن ہے. نمبر 2, جتنی بھی ابھی میں نے فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے, اس کی وجہ سے دین علم حاصل کریں گے تو یہ جتنی بھی میں نے فضیلت بیان کی ہے یہ دین علم کے لیے ہے میرے بھائیوں. نمبر 3, اس دین علم کے بغیر انسان خسارے میں ہے.
ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی جن سے انسان خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, اور ایمان بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورۃ محمد میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, پھر واستغفر لذنبک, پھر مغفرت بعد میں, مغفرت عمل ہے, اور لا الہ الا اللہ کو جاننا علم ہے. تو پہلے علم ہے, بعد میں عمل ہے. اور صحیح بخاری نے جب اس آیت کو بیان کیا ہے تو ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے باب میں, باب العلم قبل القول والعمل, علم پہلے ہے, بعد میں قول اور عمل بعد میں ہے. اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ایک قسم ہے, علم سے جہاد بھی ہوتا ہے, جان سے جہاد بھی ہوتا ہے, مال سے جہاد بھی ہوتا ہے. تو علم سے جہاد کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے, اور آج امت کو ان تینوں جہاد کی ضرورت ہے, علم کا جہاد اور مال کا جہاد اور بدن کا جہاد. اور علم کا جہاد اس لیے بنیادی طور پر ہے کہ باقی مال اور باقی جو جسم کا جہاد ہے وہ آپ بغیر علم کے حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں, ارکان ہوتی ہیں. بغیر شرطوں کے ارکان آپ نماز ادا نہیں کر سکتے, اور نماز بھی عبادت ہے, جہاد بھی عبادت ہے. تو علم حاصل کرنا بنیادی بات ہے. اور نمبر پانچ, ہمیں دینی علم کی اشد ضرورت ہے, اس لیے کہ امت میں دنیاوی علم والے تو بہت ہیں لیکن اچھے دنیاوی علم والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, آپ میکینک کی طرف جاتے ہیں, دس مرتبہ پوچھتے ہیں کس کے پاس لے کے جاؤں, اور جب آپ جاتے کسی نئے شخص کے پاس جس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا دل کہاں پر ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں, یا یہ بیچ میں سے کتنے نقص نکالتا ہے, یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے. تو ہزار خطرات آپ کے دل میں آتے ہیں, مجبوراً کام تو کرنا ہی ہے. آج امت میں تعلیم یافتہ بہت ہیں لیکن کیا اچھے تعلیم یافتہ موجود ہیں؟ اور جب تک دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا, جب تک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے آپ اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے. آج امت میں اختلاف اور انتشار بہت زیادہ ہے, ختم ہوگا دینی علم حاصل کرنے سے, تو اس کی ضرورت ہے. بغیر علم کے آپ اس اختلاف کو نہیں ختم کر سکتے, اور یہ امت اس وقت تک اکٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ علم حاصل نہ کرے. نمبر سات, آج کی امت میں دیکھتے شرک, بدعات اور خرافات پھیل چکے ہیں, اس کے خاتمے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر آٹھ, آج کے دور میں علم کے مدعی لوگ بہت زیادہ ہیں, فتویٰ دینے کے لیے سب تیار ہیں, تو علم حاصل کرنے سے ان کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں اور ان کی غلطیاں بھی ہم بیان کر سکتے ہیں. نمبر نو, بعض لوگ علماء حق سے ناجائز جدال کرتے ہیں, الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں, تو ان کے لیے میری یہ نصیحت ہے, علم حاصل کرو اور ادب سیکھو کہ علماء سے کیسے خطاب کرنا ہے, اور یہ بھی علم سے آتے ہیں. دینی علم کی اہمیت, اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے. نمبر دس, بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے, وللضالین. اور نمبر گیارہ, حیات طیبہ کی بنیاد ہے یہ دین علم, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, من عمل صالحا من ذکر او انثى من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ,
جس نے عمل صالح کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے, وہ مؤمن, ایمان کے ساتھ, شرط یہ ہے, اور ایمان بغیر علم کے نہیں آتا, میں نے پہلے بیان کیا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ضرور اس کی زندگی کو طیب اور بہترین بنا دیں گے. تو بہترین زندگی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. چھٹا پوائنٹ ہے آج کے درس میں, دنیاوی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے ہم سب جانتے ہیں, میں مختصراً صرف بیان کرتا ہوں. پہلے تو دنیاوی تعلیم کو, حقیقت کو جانیں, دنیاوی تعلیم کی حقیقت کیا ہے. دنیاوی تعلیم یہ وہ علوم ہیں جنہیں انسانوں نے دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایجاد کیے ہیں. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی علم مطلب ڈاکٹر, انجینئر اور یہ بڑی بڑی علم ہے. نہیں, آپ مکینک ہیں, اپنے علم حاصل کیا آپ مکینک ہیں. آپ درزی ہیں, اپنے علم حاصل کیا آپ درزی ہیں, یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے, میں سب بھی بیان نہیں کر سکتا, لیکن اشارتاً یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے. وہ علم سمجھتے ہیں جو کتابی علم ہوتا ہے, ہنر کو علم نہیں سمجھتے. دنیاوی دنیا کے اعتبار سے کتابی علم بھی ہے اور ہنر بھی ایک علم ہے. دنیاوی علم کی اقسام, نمبر ایک علوم نافعہ, جو علم نافع ہے, جو فائدہ مند علوم ہیں, ان کو حاصل کرنا جیسے میں نے پہلے بیان کیا یا تو فرض کفایہ ہے یا مستحب ہے. میڈیسن کا علم, انجینئرنگ کا علم, ٹیکنیشینز کا علم, ڈرائیونگ کا علم, ٹیلر درزی وغیرہ, یہ سارے علم جو ہیں یہ فائدہ مند علم ہیں. یہ آپ کی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, آپ حلال روزی کمانے کے لیے, اسلام کی خدمت کرنے کے لیے, مسلمانوں کو خدمت کے لیے آپ یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں. بعض علماء کے نزدیک فرض کفایہ بھی ہیں اور بعض نزدیک مستحب بھی ہیں. نمبر دو علوم ضارہ, وہ علوم جس میں نقصان اور خسارہ ہے اور ان کا علم حاصل کرنا حرام ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے, موسیقی کا علم ہے, ڈانس کا علم ہے, مختلف ایسے حرام محرم علوم ہیں, اور بعض ایسے علم ہیں جن کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, جن کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں, تو ان سے دور رہے تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے.

دنیاوی علم کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر ایک، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی جاہل کو مل سکتی ہے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی عالم کو ملتی ہے جس نے دنیا کا کوئی علم حاصل کیا ہو. نمبر دو، علماء شریعت کو آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اشد ضرورت ہے کہ ایسے لوگ آئیں امت میں جو دنیاوی علم حاصل کریں، اور نیک اور صالح اور ثقہ لوگ ہوں جو بعض مشکل مسائل میں ان سے مشورہ لیا جائے اور وہ اچھا مشورہ دے سکے اور عالم فتویٰ دے سکے. اس کی مثال میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن، مثال کے طور پہ کیا ہم گردہ کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں، ایک اختلافی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مسائل میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، پھر اس سے اس کے علم سے استفادہ کر کے آپ اس پہ عمل کرو. اب کیا عالم کے لیے ضروری ہے جو دینی علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ میکینک بھی بنے، وہ ٹیلر بھی بنے، وہ ٹیکنیشین بھی بنے؟ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے. تو اس کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری امت میں اچھے لوگ، نیک اور صالح لوگ دنیاوی علم حاصل کریں، ڈاکٹرز بنے، انجینئرز بنے، ٹیکنیشینز بنے، سی ایس ایم بی ایس بنے، اور جب امت کو ضروری مسئلہ درپیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے صحیح مشورہ دے علماء کو، اور علماء اس مشورے کی بنیاد پر اپنا فتویٰ دے سکے. اب انشورنس کا مسئلہ چل رہا ہے، انشورنس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، حلال ہے، حرام ہے. اب علماء اسٹڈی کرتے ہیں اس مادے کو جو یہ لوگ تیار کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں. اگر وہ جھوٹ بھی بولے تو علماء تو ان کی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. جب امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو علماء کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے کافر اور دشمنوں کے خلاف طاقت اور ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَعُدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت. اور لفظ طاقت جو یہ نکیرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. کس قسم کی طاقت؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس اسلحے کی طاقت. نہیں میرے بھائی، دشمن سے بہتر ہونے کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کی جائے جس سے آپ اپنا دفاع کر سکیں اور دشمنوں پر اور کافروں پر آپ غلبہ حاصل کر سکیں. علم وہ طاقت ہے، اگرچہ دنیاوی علم کیوں نہ ہو، جس سے انسان دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے. نمبر چار، جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے فیلڈ کے مطابق آج ہماری امت کو لیڈی سرجن کی بہت اشد ضرورت ہے. لیڈی ڈاکٹرز تو بہت ہیں. میرے پاس مریض آئی، اس کو بواسیر تھی، عورت ہے، بواسیر کا آپریشن اب مرد کرے گا. ہماری امت میں لیڈی ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ سرجن کہاں ہیں؟ تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس فیلڈ میں آئیں، شریعت کے بتا ہوئے قانون کے مطابق اس کالج میں داخلہ لے کے جس میں اختلاط نہ ہو، شریعت کی حدود کے اندر علم حاصل کرے اور اس مسئلے کے حل کے لیے امت کی خدمت کرے. میں ایک مثال دوں، سے بہت ساری مثالیں ہیں. تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. نمبر ساتواں پوائنٹ، کیا دین ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتا ہے؟ اس کے جواب تو آپ جان چکے ہوں گے اتنی لمبی بحث میں، کہ دین ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ دین دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، بشرط یہ کہ یہ علم جو ہے یہ فائدہ مند علم ہو اور امت کو
فائدہ پہنچا سکے. اس کی دلیل میں کہ اسلام دین اسلام دنیا میں تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین پر ہے اس کو پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے. یہ دلیل ہے کہ دنیاوی امور میں علماء فرماتے ہیں, یہ دلیل ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور لباس, لباس کے اعتبار سے ہر لباس حلال ہے سوائے اس لباس کے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مردوں کے لیے سارا لباس حلال ہے سوائے ریشم, مردوں پر حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں والا لباس مردوں کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. عورتوں کے لیے مردوں والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. شہرت والا لباس حرام ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے. تو کسی چیز کو دنیاوی اعتبار سے حرام کہنا اس کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ اصل میں حلال ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. نمبر دو, جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ بیان کی ہے, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, دشمن کے لیے تیار رکھو اپنی طاقت کے مطابق. قوت طاقت اور علم اسی طاقت کا ایک حصہ ہے. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی لوگوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی, بلکہ بعض اوقات بذات خود بھی ان کو علم سکھایا. ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک بچہ تھا جو جسے ہم تین ایج کہتے ہیں, تو ذبح اس نے جانور کو کر لیا لیکن اب اس کی کھال اتارے میں اس کی دقت محسوس ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آئے اور کھال اتارنے کا طریقہ عملاً طریقہ بیان کیا کہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دیا میں نے 15 دن کے اندر یہودیوں کی زبان کو سیکھ لیا. ماسٹر 15 دن کے اندر. آج ہمیں انگلش سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں. عربی سیکھنے کے لیے کسی کو کہو تو بیچارہ کانپنا شروع ہو جائے. پتہ نہیں عربی کتنا مشکل زبان ہے, کہاں سیکھ سکتے ہیں. لوگوں کے آنکھ پر 20-20 سال ہو گئے ہیں, اب غمویا کی سوا کچھ آتا نہیں. کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی, 15 دن کے اندر. عبرانی زبان مشکل زبان ہے میرے بھائیو, عربی زبان اور عبرانی زبان ملتی جلتی ہے, اس کو کزن لینگویجز کہتے ہیں. 15 دن کے اندر عبرانی زبان کا صرف سیکھے نہیں ماسٹر ہو گئے. اور فرماتے ہیں کوئی بھی کتاب ہوتی میں ترجمہ کرتا, کوئی بھی خط لکھے میں ترجمہ کرتا. اور اس روایت کو امام بخاری معلقا صحیح بخاری میں بیان کی ہے, اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اسی دنیاوی علم میں سیدنا عمرو بن العاص, کوئی جانتا ہے کیا کام کرتے تھے؟ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کیا کام کرتے تھے؟ قصائی تھے. اور یہ بھی ایک دنیاوی علم. اس طریقے سے سیدنا المغیرہ بن شعبہ اسلحے کا کاروبار کرتے تھے. سیدنا عماد الازدی حکیم تھے, ڈاکٹر تھے. یہ سب صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے. علامہ ناصر الدین الالبانی گھڑی ساز تھے. تو دنیاوی علم حاصل, دنیاوی علم بھی ہے اور دنیا کے علم میں بھی ماشاءاللہ آپ ان کا نام جانتے. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے. آٹھواں پوائنٹ آج کے درس میں, دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ دنیاوی تعلیم بغیر دینی تعلیم کے بے فائدہ ہے اور باعث خسارہ اور رسوائی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سورة البقرة آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا عطا فرماؤ اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب بھی نہیں ہے. تو دنیاوی علم بغیر دین کے علم کے بے فائدہ ہے, بلکہ خسارے کا باعث بن سکتا ہے. اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. تو یاد رکھیں, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے دینی تعلیم اور دینی تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں دیتے اور دین کی بنیادی مسائل نہیں ان کو سمجھاتے, وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بن سکتے ہیں لیکن بہترین اولاد نہیں بن سکتے, صالح اولاد نہیں بن سکتے. بہت ساری مثالیں اپنے واقع میں دیکھوں گا, آپ کے ارد گرد ماحول میں اچھی پوزیشن پر پہنچتے ہی والدین کو گھر سے نکال دیا. میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعی حالات ہیں جو میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, معذرت. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جیسے میں نے دیکھا, ہمارے ارد گرد ماحول بہت سارے ایسے لوگ ہیں. واللہ میرے سامنے ایسے بزرگ لوگ سفید داڑھی میں روتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے اولاد نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس بچے کا قصور نہیں ہے, آپ کی تربیت میں نقص ہے. اگر آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہج کے مطابق ہوتی, آج آپ کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ کی قسم, اس شخص نے سر جھکائے اٹھائے نہیں, اور اس نے کہا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہم یہ دینی تعلیم دیں. کل تک میں مذاق اڑاتا تھا, جو داڑھی والے لوگ ان کا مذاق اڑاتا تھا. میں کہتے تھے کیا یہ

0: متعصب لوگ ہیں بیچارے، یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ تنگ زندگی، یہ تنگ دل لوگ ہیں. لیکن آج مجھے علم ہوا کہ تنگ دل ہم لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دین سے ہم خود کہتے تھے ان کے ساتھ نہ چلو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ سخت لوگ ہیں، تو میرے اندر سختی پیدا کریں گے. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ سختی میں نے ان کے دل کے اندر بھری تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری خدمت کر سکے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ساز و سامان بن جائے. تو یاد رکھے، پہلے دینی تربیت ہے، پھر تعلیم ہے، اور تربیت سے پہلے ایک اہم بات ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اگر سونے سے بھی لکھ لے تو اللہ تعالی قسم وہ کم ہے. وہ کہ تربیت سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تصفیت. دینی تربیت ہم دیتے ہیں، کچھ لوگ بریلوی کی تعلیم دیتے ہیں، کچھ لوگ دیوبندیت کی تعلیم دیتے ہیں، کچھ لوگ مختلف قسم کے جو وہ سمجھتے ہیں حق وہی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے جو دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں کیا یہ وہی پاک اور صاف تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیتے تھے، اپنے بچوں کو دیتے تھے؟ تو پہلے تصفیت ضروری ہے. اس منہج، اس تربیت کے منہج کو آپ صاف کریں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق ہے، آپ اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں، پھر تو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر سلف صالحین کے منہج پر بچوں کو تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت نہیں کی، وہ نمازی تو بن جائیں گے، پانچ وقت نمازی، بڑی لمبی داڑھی، سر پہ پگڑی ہوگی، ایک قبر کا طواف کرتے رہیں گے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو سب سے پہلے تصفیت ہے، پھر تربیت ہے، اور پھر تعلیم ہے. دینی دنیاوی تعلیم اب بعد میں دیں. آخر میں، کیا ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یعنی ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، میکینک بن گئے، اس کے بعد، یا ہم بن رہے ہیں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم دینی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اگر میں دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دین تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے ہر مسلمان یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے. پہلے میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے علم کیسے حاصل کیا ہے. اصل میں بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا، اور جو ساتھی میرے قریب ہیں وہ یہ جانتے ہیں، میں اس کو بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض ساتھیوں کے اصرار پر آج میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. صرف اس لیے کہ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا، تھوڑی سی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محنت آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس جگہ پر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے بنیادی باتیں بیان کرتا ہوں، پھر میں بیان کرتا ہوں میں نے یہ علم کیسے حاصل کیا اگر وقت ملا تو. نمبر ایک، اللہ تعالی سے توفیق اور آسانی اور سہولت کی دعا، یہ ہمیشہ اللہ تعالی سے مانگتے رہو، اور جب کسی بھی چیز کو اللہ تعالی آسان کر دے تو اللہ تعالی کی قسم وہ کبھی مشکل نہیں ہو سکتی. ایک پیاری دعا ہے، بہت سارے ساتھیوں کو آتی ہے، میں جانتا ہوں. میں اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس دعا نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اگر کوئی مصیبت و مشکل ہو تو یہ دعا پڑھو. ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کتنے الفاظ ہیں؟ 7 الفاظ ہیں تقریبا. اللہ کی قسم ان الفاظوں نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اتنی مشکل چیزیں میری زندگی کے سامنے آئی لیکن اس دعا سے اللہ تعالی کی قسم آسان ہی آسانی رہی. تو یہ دعا سب ساتھیوں سے گزارش ہے، اس دعا کو ہر مصیبت میں پڑھے کرو. بہت سارے سوال آتے ہیں، مجھے فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے. میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے، یہ دعا پڑھو. وہ کہتے ہیں آپ کو کیوں اور دعا نہیں آتی؟ دعائیں تو بہت ہیں، اس دعا نے زندگی تبدیل کر دی ہے، وہ آپ کی زندگی بھی تبدیل کر سکتا ہے. تو اس دعا کو یاد کرو اور ہمیشہ پڑھتے رہو. نمبر دوسری بات، اخلاص نیت. یہ علم جو حاصل کرنے جا رہے ہو، آپ کا مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. میرے بھائی اخلاص نیت کہنے کو تو بہت آسان ہے. ہمارے شیخ علامہ قاری احمد دین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آپ نے ان کا درس سماعت فرمایا، اخلاص کی اہمیت آپ جان چکے ہوں گے الحمدللہ، تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اخلاص کا معاملہ جو ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، میں مخلص ہوں بات کافی ہے الحمدللہ. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف چیزوں میں دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ اخلاص لگا. سفیان الثوری جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ اللہ مستعان، جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہو گیا ہے. چلیں میں یہ جلدی سے پڑھ کے سناتا ہوں، تفصیل سے معذرت. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص سب سے زیادہ مشکل، اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیسے آسان ہے. تو اخلاص کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے. شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، تو اس شیطان کو روکنے کے لیے بار بار اپنے اخلاص سے نیت، تجدید نیت کرتے رہیں بار بار. نمبر 3، والدین کی دعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی دعائیں ہیں جو کبھی اللہ تعالی واپس نہیں کرتے. نمبر 1، والد کی دعا. اگر والد آپ کے لیے دعا کر لے واپس نہیں جاتے. اور دوسرا ہے مظلوم، اور تیسرا ہے مسافر. تو والدین کی دعا بہت ضروری ہے. نمبر 4، محنت کرنا. اس علم کے لیے وقت لگانا بہت ضروری ہے. وہ وقت نہیں جس میں چلے ہو یا 4 مہینے ہوں، یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے کام کرنے کے باوجود بھی تھوڑی سی محنت ضروری ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، ان بخاری مسلم کے استادوں کے استاد ہیں، وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. لا ینال هذا العلم براحة الجسد. یہ دین علم جو ہے یہ جسم کے راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا. اس علم کو حاصل کرنا ہے تو تھکن محسوس ہوگی، جاگنا پڑے گا راتوں کو، پھر آپ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 5، وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھنا. وقت بہت قیمتی چیز ہے، سب سے اہم چیز اس دنیا میں اگر موجود ہے وہ وقت ہے، جو کسی انسان کے پاس نہیں آج کے دور میں. تو اس علم کے لیے وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر 6، کسی معتبر سلف عالم کی رہنمائی حاصل کرنا، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. صرف کتابوں سے علم نہیں حاصل کیا جاتا، جب تک کسی سلف عالم، معتبر عالم، فقہ عالم کہ آپ رہنمائی نہ حاصل کریں، آپ اچھے طالب علم نہیں ہو سکتے. نمبر 7، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا، بڑی کتابوں کو چھوڑ دے. ایک شخص آیا 20 سالوں سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، چھوٹے سے مسئلے میں اس کے پاس جواب نہیں. یہ تعجب ہوا، اس کے پاس جتنے بھی امہات و کتب سب موجود ہیں ترجمے کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی مکتب آپ کا بھرا ہوا ہے, آپ کچھ سوال کا جواب نہیں آتا, 20 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یا میں کیا کروں. میں نے کہا ابھی ان سب کو نکالے, ان کو صندوق میں رکھیں. ابھی قواعد اربعہ اصول ثلاثہ کی شرح موجود ہے, وہ لیں, اور حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہو اربع النووی کی شرح لے لیں, اور اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ میں نے اس کو دی ہیں, میں کہ یہ پڑھو. ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا ہے اور کہتا اللہ کی قسم مجھے آپ نے وہ راستہ دکھایا جو 20 سال سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرو, بعد میں بڑی کتاب کی طرف جاؤ. اور چھوٹی کتابیں کون سی شروع کرنی ہے, یہ علماء سے آپ رابطہ کریں. نمبر 8, عقیدہ کا علم سب سے پہلے ہے. علم حاصل کرنا سب سے پہلے عقیدہ کا علم ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نمبر 9, اختلافی مسائل علماء کے لیے چھوڑ دیں, اس میں کبھی دخل نہ دیا. امت میں اختلاف موجود ہے, میں نے دیکھا کہ 9 سن طالب علم ہیں, بڑے بڑے مسائل میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور پھر خود بھی پریشان اور ساتھوں بھی پریشان کرتے ہیں. یہ علماء کے لیے مسائل ان کے لیے چھوڑ دیں. آپ سوال کر سکتے علماء سے, ان مسائل کو آپ امت میں بحث مباحثے کے لیے آپ نہ کریں. نمبر 10, بحث مباحثے سے گریز کریں. نمبر 11, اپنے دوستوں کے ساتھ جو طالب علم دوست ہیں ان کے ساتھ مناقشہ, ڈسکشن اور ریویژن کریں بار بار بیٹھ کے. نمبر 12, ایک مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دوسرے مسئلے کی طرف کبھی نہ جائیں. میں نے دیکھا کہ بعض ایسے طالب علم ہیں, میرے ابتدائی دور بھی کچھ ایسا ہی تھا, 10 مسئلے پکڑے ہوئے ہیں, 10 میں سے 1 کا جواب ملتا ہے ادھورا, اس کو چھوڑ کے دوسرا پکڑتا ہوں, اس کا 10 فیصد جواب ملتا ہے, پھر تیسرا مسئلہ, آخر میں 10 مسائل کا 1 جواب بھی نہیں آتا. 10 مسائل جو سب سے اہم ہے اس کو سمجھو, یہ جانو کہ اہم کیا ہے, مہم کیا ہے, اہم مہم سے پہلے ہے, اس مسئلے کو آگے کرو, اس کا مکمل جواب لو اور لکھو. اس مصیبت میں ہمیں لکھنا نہیں آتا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں علماء نے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے, بڑی محنت سے آپ کے سامنے بڑی پیاری باتیں بیان کی ہیں. لکھتے ہوئے میں نے کسی چند لوگوں کو دیکھا ہے بس. ابھی آپ یہاں سے نکل کے جائیں گے, سو جائیں گے, صبح اٹھیں گے, آپ کی میموری صاف. میرے بھائی تھوڑا سا لکھا کریں, صرف ہیڈنگ لکھیں, آپ یہ تفصیل نہ لکھیں. شیخ صاحب نے کچھ جزائے خیر دے, تقریباً 20 پوائنٹ کے قریب انہوں نے باتیں کی ہیں. نمبر 1, لیکن نبوی منہج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے. جن کے پاس بچے ہیں کیونکہ ضرورت نہیں ہے نبوی منہج کی, اب یہ باہر جائیں گے بھول جائیں گے آپ. اگر ہیڈنگ لکھ لیتے نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, الحمدللہ. شیخ وصول عباسی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی, شیطان کے مداخل, 1, 2, 3, 4 لکھ لیں آپ ہیڈنگ بنا کے, کیا مشکل ہے. آپ جو ہی گھر لے جائیں ایک دفعہ دیکھ لیں بس, اور ایک دن کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں, ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیں, چوتھے ہفتے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. انما العلم بالتعلم, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اس وقت تک نہیں آپ حاصل کر سکتے جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے. نمبر 13, ثابت قدمی اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں. جب پڑھنا ہے تو سب کچھ رکھ کے پڑھیں, یعنی موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے, پڑھا بھی جا رہا ہے. میڈیکل کے زمانے میں اللہ تعالی رحم فرمائے, بعض ساتھی میوزک بھی چل رہی ہے پڑھ بھی رہے ہیں, امتحانوں کی تیاری ہے. ارے بھی میوزک بھی سن رہے ہو, آدھا دماغ ادھر ہے آدھا دماغ ادھر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دماغ دیا ہے, تو دونوں کیسے سمجھتے ہو؟ کہ یار بچپن سے جب تک ہم سنتے نہیں ہو تو ہمیں سکون نہیں آتا, سکون کے لیے یہ سنتے ہیں اور پڑھنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. امتحان میں گئے آدھے فیل, اللہ تعالیٰ رحم کرے. نمبر 14, صبر اور تحمل کے ساتھ یہ علم حاصل کرے, چاہے دنیا کے علم کیوں نہ ہو. میڈیکل کے لیے میں نے گھر چھوڑا, بلکہ یہ ملک بھی چھوڑ کے گیا تھا, گھر کو بھی چھوڑا, ہاسٹل میں زندگی گزاری, مشکل ترین زندگی کا سامنا کرنا پڑا, صبر کیا, صبر کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. تو دین کے لیے اشد ضرورت ہے ہمیں صبر و تحمل کی. نمبر 15, علماء کا احترام کرنا. جو لوگ علماء کے احترام نہیں کر سکتے, اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, وہ کبھی طالب علم یا عالم نہیں بن سکتے. کما تدین تدان, آج تمہیں علماء کے قدر نہیں ہے, تکبر کرتے ہو, اپنے آپ کو اسے بہتر سمجھتے ہو, کسی بھی وجہ سے کیوں نہ ہو، چاہے دنیاوی امر کی وجہ سے کیوں نہ ہو، یہ علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 16، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. وہ علم کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تم چاہتے ہو. مشکل ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں، عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ یار، یہ ضروری ہے پہلے یہ سمجھو، نہیں مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ، میں نے یہ کتاب سمجھ لی، یہ کتاب لے کے آتے ہیں. اب آپ کو کیا پتا ہے کیا اہم ہے کیا مہم ہے؟ ایک مسئلہ عالم آپ کو دینا چاہتا ہے، جواب دے دیا عالم نے، جو وقت تھا 5 منٹ 10 منٹ دے دیا آپ کا جواب، نہیں مجھے اور بھی جواب چاہیے. تو عالم سے وہ علم حاصل کرو جو وہ تمہیں دینا چاہے. وہ علم کبھی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو جو تم چاہتے ہو. کیوں؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ تو آپ کا علماء جو ہے صبر تحمل کریں گے، 11ویں مرتبہ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرو. نمبر 17، اہم اور مہم کا فرق جاننا. نمبر 18، علم کی آفتوں سے بچو. اور علم کی آفتوں میں سے ریاکاری، حسد، تکبر اور شرم، یہ 4 چیزیں ہیں. در ذاتی تجربہ ہے، یہ جو 4 چیزیں ہیں، دلائل موجود ہیں لیکن ذاتی تجربہ ہے، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ علم کی آفت ہے. تکبر کرنے سے آپ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے، شرم کرنے سے پیچھے رہیں گے، نہیں علم حاصل کر سکتے، حسد سے ارے یہ مجھ سے زیادہ کیوں آگے جا رہا ہے، نہیں حاصل کر سکتے، ریاکاری سے آپ کا سارا عمل بیکارت ہو جاتا ہے، کوئی برکت نہیں ہوتی. نمبر 19، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا پریکٹیکلی. اور نمبر 20 آخر میں، اپنے سپاہت کے مطابق اس علم کی طرف اور عمل کی طرف دعوت دینا. یہ 20 چیزیں میں نے خود سیکھا اپنی زندگی میں. میرے ساتھیوں، میں طالب علم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس ساتھی کی محبت نے مجھے غلام قصہ فضلت شیخ لگا دیا. واللہ میں اس ٹائٹل کے برابر نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. میں ابھی بھی اپنے استاد کے پاس جا کر ابھی بھی علم حاصل کرتا ہوں. ہر جمعے کے دن میرے شیخ، میرے استاد شیخ ابراہیم محمد حفظہ اللہ مدینہ سے آتے ہیں، اور مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک ہر جمعہ ان کا درس ہوتا ہے، اور وہاں پر میں شرکت کرتا ہوں. وہ میرے استاد ہیں کئی سالوں سے، مجھے انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے، 10 سال میں بھٹکتا رہا لیکن جو راستہ انہوں نے مجھے دکھایا، الحمدللہ آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. تو علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. عملی مثالیں، وقت پرچی پہلے سے آ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور بیان کر دوں میں آپ لوگوں کو، واللہ امت میں دنیاوی اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، طالب علم کی تڑپ ہے ان کے دل کے اندر. واللہ میرے بھائیو، وہ ہیرے ہیں، ہیرے، لیکن پتھر کے اندر بند ہیں، ان کو صرف تراشنا ہے اور امت کے سامنے لے کے آنا ہے. کیسے آئیں گے؟ یہ جو پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں، جی یہ پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے. کوئی کہتے یار تو مشکل ہے، یہ کیسے ہے؟ میں مختصر صرف تھوڑے سے وقت میں، میں ڈاکٹر کیسے بنا، یہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ تھا. میری تعلیم ابتدائی اور ثانوی تعلیم یہاں پر سعودی عرب میں ہوئی، عربی زبان میں. ایف ایس سی تک میں نے یہاں پہ علم حاصل کیا ہے، گورنمنٹ کے عام سکولوں میں، کسی پرائیویٹ سکول میں نہیں، عربی میں. ایف ایس سی میں آج بھی آپ دیکھیں عربی میں ہمیں یہ بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، ہم عربی میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالی فضل و کرم سے، والدین کی دعائیں تھیں، اور کچھ محنت بھی میں کرتا تھا تو نمبر میرے اچھے آ گئے، اور میڈیکل میں داخل مل گیا پاکستان میں. اب وہاں پہ میں گیا میڈیکل کالج میں، داخل ہو گیا. میرے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی کو ایجوکیشن تھی، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. زندگی میں کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا, وہاں پر ایک ہی کلاس میں پڑھنا ہے. کلاس میں داخل ہوتے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ مجھے انگلش نہیں آتی تھی اچھی طریقے سے, اور نہ میں نے انگلش کا کورس کیا تھا, اور سارے کے سارے تعلیم انگلش میں. میری عادت تھی یہاں پر الحمدللہ میں نے 10ویں 11ویں 12ویں میں ٹاپ کیا تھا, تو آگے بیٹھتا تھا ہمیشہ, وہاں پر بھی آگے بیٹھا. عادت تھی, کہتے اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں, یہی تربیت تھی شروع سے. آگے لڑکیاں ہوتی ہیں تو ڈیسک ایسے لمبا ہوتا ہے لڑکوں کا, سب سے پہلے میں آگے بیٹھا ہوا تھا. فزیولوجی کی جو پروفیسر تھے وہ کچھ پڑھا رہے تھے, تو میری عادت تھی میں ہمیشہ آگے بیٹھتا اور لکھتا تھا. اس وقت کوئی بدبختی تھی, پین کی سیاہی ختم ہو گئی, تو میں نے یہ اس طریقے سے کر کے میں نے کہا, کیونکہ یہاں پر ہمیں جو ٹیچر تھے ڈانٹتے تھے, جو نہیں لکھتا تھا وہ اچھا طالب نہیں سمجھا جاتا تھا, ایک نہیں دو پین رکھا کرو یہ کہتے. تو وہاں پر جاتے ماحول بھی دوسرا تھا اور بھول گیا, دوسرا پین نہیں تھا میرے پاس, تو پیپر کو ایسے کر کے میں نے لکھنا شروع کیا. وہ پروفیسر تھا اتنا دور سے جتنا وہ بچے کا وہ کھلونا پڑا ہے, اتنا دور تھا پروفیسر. وہاں سے اس نے جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پریٹینڈ کرے لکھ نہیں رہا. میں نے کہتا یو, اس نے یو کہنا تھا, میں نے کھپنا شروع کر دیا اسٹینڈرڈ. اب پوری کلاس میری طرف دیکھ رہی ہے اور میری ٹانگیں جواب دیجیے, میں مشکل سے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا اگر تم لکھ نہیں رہے ہو تو یہ کیوں ظاہر کر رہے کہ تم لکھ رہے ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو. اب مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں ہو کہ میں کہوں میرا پین ختم ہو گیا ہے, بات وہاں پہ انگلش میں کرنی ہے. اس نے کہا میں کیا پڑھا رہا تھا, وہ پڑھا رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے, یو ڈی پی پڑھا رہا تھا برائے. تو اس نے کہا یو ڈی پی کیا ہے, میں جانتا تھا اگر بولتا تھا انگلش میں تو میرا ایکسنٹ عربی والا تھا, پوری کلاس ہنس پڑتی, میں نے خاموش اختیار. اس نے کہا آپ کو یہ نہیں آتا, یہ بتا اے ٹی پی کیا ہوتا ہے. اب یہ بھی مجھے آتا ہے, اے ٹی پی تو آپ کسی ایف ایس سی 10ویں کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو اس کو بھی آتا ہے. تو میں نے یہ کہا اگر میں کہوں اب عربی ایکسنٹ میں ادینوسین ترائی فوسفات, یہ عربی کا ایکسنٹ ہے, آپ ہنس رہے ہیں تو وہ زیادہ ہنستے اس وقت. تو میں نے خاموشی اختیار کی, کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں آتا, وہ ڈاکٹر بننے کے لیے آئے ہو, جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو. اب پیچھے میں کیسے جا کے بیٹھتا, یہ جانے کا راستہ ادھر سے بند ادھر سے بند. اب اوپر سے ڈیسک کے اوپر چھلانگ لگانی ہے, لڑکیوں کو آگے سے جانا ہے پھر پیچھے کی طرف جانا ہے, میرے لیے موت تھی. اب میں کھڑا ہوں, وہ کہہ رہا جاؤ پیچھے جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ. تیسری مرتبہ کے بعد میں دعا کو اللہ تعالیٰ یہ کسی ذریعے سے مجھے بٹھا دے یہاں پہ, بس الحمدللہ دعا قبول ہوئی. تنگ ہو کے سر کا اچھا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. وہ میرا پہلا اور آخری دن تھا, پھر جا کے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا. جب میں واپس گیا ہاسٹل میں تو فزیولوجی کی کتاب کو اٹھایا, پہلا صفحہ, بس پہلا صفحہ, میں نے کہا مجھے آتی نہیں ہے میں محنت کرتا ہوں تھوڑی سی. پہلا صفحہ میں نے نکالا اور ڈکشنری کے ساتھ عربی والی لے کے گیا تھا یہاں سے, ترجمہ کیا ایک ایک لفظ کا, ترجمہ کرتا رہا وہ پڑھتا رہا. جب میں نے پہلا صفحہ ختم کیا ٹائم دیکھا تو 8 گھنٹے گزر گئے تھے, 8 گھنٹے. میں نے پوری کتاب کیسے پلٹا, 350 صفحے اس ایک کتاب کے, اس کو زرد دیا میں نے 8 کے. میں نے کہا میں تو 20 سال میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یہ کب ڈاکٹر بنوں گا میں. میں نے اس کو رکھا. تیسری مصیبت تھی فولنگ کی, فولنگ بہت ٹکا کے کرتے تھے, میرے بھی نئے تجربہ تھا. بہرحال سامان مار اپنا پیک کیا گھر واپس چلا گیا, اور جا کے میں نے کہا یہ ڈاکٹر بننا میرے بس کی بات نہیں ہے, ہتھیار ڈال دیے میں نے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, میرے والدین دونوں امی ہیں, ان پڑھ ہیں. میری والدہ نے کہا دیکھو بیٹا اس دنیا میں کوئی چیز آسان نہیں ہے, تم محنت کرو تم ڈاکٹر بن جاؤ گے. میں اور کچھ نہیں جانتی, بچپن سے میں تجھے ڈاکٹر کہتی تھی. میں ابھی 3ری کلاس میں تھا, میرے والد مجھے ڈاکٹر کہتی تھی, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, بچپن سے میرا خواب ہے تم نے پورا کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں جانتی تم, بس ڈاکٹر بنو گے بس. راستہ بند کر دیا. اب واپس چلا گیا, میرے ذہن میں ایک بات تھی میں نے ڈاکٹر بننا ہے بس. میں نے ڈکشنری کو پھینک دیا, اس کے بعد آج تک میں نے دیکھی نہیں. میرے روم میٹ تھے ان سے میں نے مزاح میں جب بیٹھتے تھے کتاب میرے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے وہ گپے لگا رہے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, لائن لگا کے اس پر لکھ لیا جلدی سے. دن میں 12 گھنٹے میں پڑھتا تھا. الحمدللہ جب امتحان ہوا ہم کمرے میں 6 لوگ تھے, 6 میں سے 2 پاس ہوئے. ہم دونوں 12 گھنٹے پڑھتے تھے اور باقی پڑھتے رہے تھے. الحمدللہ کہنا کہ یہ مقصد ہے, میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے. پھر زندگی میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ آیا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر بن کر میں کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک میرا عقیدہ درست نہ ہو. تو پھر میں نے سوچا اگر میں نے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہوں تو دین کے لیے کیا نہیں کر سکتا ہوں. دل میں تڑپ تھی کہ علم حاصل کرنا ہے, کیسے کروں, رہنمائی کسی کے ساتھ نہیں, لیکن دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تھی, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے, اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ آسان کر دے. یہاں پہ آیا اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے میرے لیے اور میں نے الحمدللہ علم حاصل کرنا شروع کیا. میں 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا آج 10 سال پہلے, اور آج بھی میں 6 سے 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہوں. کون سی کتابیں؟ تفسیر ابن کثیر, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, صحیح ستہ کی کتابیں اور دینی تعلیم. 10 سالوں میں میں نے میڈیکل کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاں جو نئی نئی ریسرچز ہیں وہ میں جنرل سے پڑھ لیتا ہوں, آسانی ہے, لیکن آج بھی میں طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا, پرچی 2 دفعہ آ گئی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, بھائیوں کے اصرار پر میں نے یہ بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے.
1: السلام علیکم
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, فالشاهد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ عظنی و اوجز. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا قمت فی صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک مختصر نبوی نصیحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین سید المرسلین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اس عمل کو بہترین طریقے سے اور بہترین انداز سے, اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو عظیم طریقے سے اور سب سے آسان طریقے سے اپنی امت کو پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خیر میں گزری ہے اور علم اور تعلیم میں گزری ہے. نبوت کے بعد کی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور تعلیم میں ہی گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اقرار سے، اپنے اخلاق سے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ ایک عظیم ہستی ہیں جو ان کو ہر خیر کی طرف بلاتے ہیں اور ہر شر سے روکتے ہیں، تو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑے سے وقت میں اکیلے دیکھتے تو کوشش کرتے کہ اس وقت میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، اور اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کیا کرو جن کی تمہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو اس کا حل بھی آپ کو مل جائے گا. تو پھر صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رہتے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ کوئی ایسا شخص باہر سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. لیکن ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے نصیحت کا. نصیحت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ نصیحت سے ہی انسان بنتا ہے، انسان کے اندر جو خیر ہے وہ نصیحت سے ہی جاگتا ہے اور جو شر ہے وہ نصیحت سے ہی دب جاتا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ، اور یہ قصہ ہمیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں، انتظار کریں کوئی شخص آئے نصیحت کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے، تو ایک شخص آتے ہیں، اب سوال کرنے والا بھی صحابی ہے اور سننے والا بھی صحابی ہے. تو اس شخص نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظنی واوجز، مجھے موعظہ چاہیے. اور موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں دل کو نرم کیا جاتا ہے. واوجز، مختصر سی نصیحت ہو، میں زیادہ چیزیں ایک وقت میں یاد نہیں کر سکتا. لیکن سب لوگوں کے ذہن ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی نصیحت بھی کیجئے جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور الفاظ بھی کم ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین نصیحتیں فرمائی، ذرا غور کریں. پہلی نصیحت، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھنا. آخری نماز یعنی اس کے بعد، اس نماز کے بعد موت واقع ہونی ہے، مرنا ہے. تو یہ دنیا کی آپ کی آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودع، دنیا کو الوداع کر کے جانا ہے. دوسری نصیحت، ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، اور کبھی بھی بات کرتے ہوئے کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہیں کل معذرت مانگنی پڑے. تو بات سوچ سمجھ کے کرنا. تیسری نصیحت، وجمع الیاس مما فی ایدی الناس، اپنے نفس کو تربیت دے دو کہ وہ مایوس ہو جائے جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ لوگوں کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، اور اسی میں آپ کی بہتری ہے. نفس کی تربیت اسی پہ کرتے رہو. امید رکھنی ہے تو لوگوں کے رب سے امید رکھو، لوگوں سے نہ رکھو. یہ تین نصیحتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم حدیث میں جو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو اہم پیغام ہے وہ کیا ہے. پہلا پیغام اس حدیث میں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی علم حاصل کرنے کی تڑپ. کہ ان کو معلوم تھا کہ زندگی مختصر ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو ہم اس وقت کو کس طریقے سے گزاریں؟ اور ان کا اکثر وقت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے میں گزرتا تھا، لیکن کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ جدوجہد کرتے تھے، اتنی روزی کماتے تھے جتنا کہ ان کا آج کا دن گزر جائے، باقی کے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتے تھے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسری کوئی شخصیت نہیں آنے والی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی استاد نہیں آنے والے، اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان سے کیا جائے؟ تو سب سے پہلا پیغام ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین، جب سلف کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھے بہترین پہلے تین زمانے جن کی بہتری کی روخیریت کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد اتباع تابعین، اور انہی کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے۔ اگر ہم ان کے راستے کو سمجھیں اور ان کے راستے کو اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں سے جتنے بھی اختلافات ہیں سب دور ہو جائیں گے، اور امت میں پھر سے وہ خیریت واپس آ جائے گی، پھر سے وہ عزت اور غلبہ واپس آ جائے گا جسے آج ہم کھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے سبیل المؤمنین کو اپناؤ، اس میں خیر و عافیت ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، جس نے بھی سبیل المؤمنین کے راستے کو چھوڑ دیا جاننے کے بعد کہ سبیل المؤمنین کے راستے بھی موجود ہے، یعنی کوئی بے علمی ہے بے خبری ہے نہیں، وہ جانتے بھی ہے کہ سبیل المؤمنین کا راستہ موجود ہے، اس پر لوگ بھی بعض لوگ بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس راستے کو نہیں اپناتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے اس سزا کا، اس گناہ کا جو عذاب اور سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پہ چلاتا ہے جس پہ وہ چلنا چاہتا ہے، اور اس راستے کا خاتمہ ہوتا ہے جہنم، اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، اور وہ فرقہ آپ وسلم فرماتے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی ایک عافیت کا راستہ ہے۔ دوسرا پیغام علم کی اہمیت، میرے بھائی علم نور ہے، اگر اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، کامیابی کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو علم کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور علم صرف دنیاوی علم نہیں ہوتا، اگرچہ دنیاوی علم میں بھی خیر ہے اور نور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس علم کا فائدہ ہی کیا جس کی بنیاد دین نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں دنیا کے عالم بہت موجود ہیں، نہ تو ہمیں ڈاکٹرز کی کمی ہے، نہ انجینئرز کی کمی ہے، نہ ہمیں کوئی میکینکس یا درزیوں کی کمی ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں جو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور علم والے بھی ہیں، اچھی پوزیشن والے بھی ہیں، لیکن ان میں سے کتنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں رہا، یہ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ دین سے ہم ناواقف ہیں، دین سے دوری ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ مسلمان کا مطلب ہے عالم انسان۔ اس لیے سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، تم پڑھی لکھی امت ہو، تم عالم امت ہو، اور اس امت میں جاہل لوگ پیدا ہوں یا جہالت کے اندھیرے میں زندگی بسر کرتے رہیں، یہ کہاں کے انصاف ہے، یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ اسلام میں ایمان میں کمزوری ہے، اس لیے مسلمان وہی ہوتا ہے حقیقتاً جو عالم ہوتا ہے، جو اپنے دین سے واقف ہوتا ہے۔ ہم دنیا کی کتنی امور ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن سے ہم ناواقف تھے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں۔ بعض ایسے مسلمان علماء ہیں دنیا کے اعتبار سے، انہوں نے دنیا کے بڑے مسائل حل کیے ہیں، ٹیکنالوجی میں اور مسلمان ہیں ٹیکنالوجی میں اور میتھمیٹکس میں بہت سارے فیلڈز میں اور ان کا بڑا نام ہے دنیا میں. لیکن ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے, سورۃ الاخلاص کا معنی کیا ہے, ان کو پتہ نہیں. سورۃ الفاتحہ نماز میں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے. انگلش جملہ اگر پڑھتے تو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں, امریکن یا برٹش ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں, وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انگریزوں کی طرح بول رہا ہے. لیکن جب یہی لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں, نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو ان کو صحیح پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. تو علم حاصل کرنا ہے, علم کی اہمیت دیکھیں, علم حاصل کرنے کی اہمیت دیکھیں. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا, یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے, لانتی ہے, جو کچھ بھی اس دنیا میں سب سارے کا سارا لانتی ہے, الا سوائے ان چیزوں کے, ذکر اللہ وما والاہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے, کیا نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, عبادات ہے, سارے کے سارے جس چیز کا تعلق دین سے ہے وہ ملعون نہیں ہے. میرے بھائی دین پہ عمل ہم کرتے بھی دنیا میں ہیں, مرنے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے, تو دین کا تعلق اسی دنیا سے تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اس اللہ تعالیٰ ذکر کے ساتھ ہے, ہر وہ چیز جس کا دین سے تعلق ہے. وعالم ومتعلم, اور عالم علم حاصل کرنے والا, اور عالم وہ شخص جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, دین کی تعلیم, خیر کی طرف بلاتا ہے, ان کو نصیحت کرتا ہے. وہ متعلم اور علم حاصل کرنے والا, بس یہ دنیا ہے. یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جس میں خیر و عافیت ہے, اس کے علاوہ ساری کی ساری دنیا جو ہے اگر ان چیزوں سے خالی ہے پھر وہ لانتی ہے. اور جس نے دنیا کو ان چار چیزوں سے دنیا کو دیکھا ہے تو پھر اس کو خیر و عافیت نظر آتی ہے, اور دنیا کی وہ خیر تو لے سکتا ہے, دنیا کے شر سے وہ دور اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کے, دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ, نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز اور عبادات آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گی, آپ کا دل تبدیل ہوگا, آپ کا بدن تبدیل ہوگا, جب دل اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کا اثر پورے بدن پہ پڑتا ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور عبادات سے دل سدھرتا ہے, علم حاصل کرنے سے دل سدھرتا ہے, اور جب آپ کا دل سدھر جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے آپ کے سامنے, دنیا سے وہ چیز لیتے ہو جو آپ کے لیے ضرورت ہے, جسے آپ کی دنیا آسان ہو جائے. دنیا کے حوث کے پیچھے, دنیا کے پیچھے وحشیانہ انداز میں جانور کی طرح نہیں دوڑتے, اور یہی وجہ ہے کہ سلف نے زہد کا راستہ اپنایا ہے, دنیا ان کے پیچھے بھاگتی رہی لیکن دنیا کی طرف رخ نہیں کیا. ان میں ایسے بھی تھے ماشاءاللہ جو غنی تھے, لیکن وہ ایسے لوگ تھے, عظیم لوگ, جنہوں نے مال و دولت ہوتے ہوئے, غنی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو سامنے رکھا, اور وہ کامیاب ہوئے. لیکن کیا ہر انسان ایسے کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. تیسرا پیغام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تعلیم, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی ہیں, بہترین استاد ہیں, سب سے افضل تعلیم دینے والے ہیں. اور اس کی وجہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. لیکن حسن تعلیم حسن اخلاق کی نشانی ہے, تو اخلاق سب سے بلند مرتبہ ہے انسان کی زندگی میں. جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی عبادت بھی اچھی نہیں. 30 حج اور 40 سال سے 50 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا یا گالی گلوچ دینا عام مسلمانوں کو, ان پر ظلم کرنا, اس 40 حج نے یا 30 حج نے یا ان نمازوں سے تبدیل نہیں کیا. تو حسن اخلاق ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر. چوتھے نمبر پہ نماز کی اہمیت. یاد رکھیں نماز ایک عظیم عبادت ہے. ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, کلمہ شہادت کے بعد. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو چھوڑنے والا کافر ہے, اس سے سستی برتنے والا منافق ہے. اور نماز کی درستگی سے دوسرے اعمال بھی درست ہوتے ہیں, دوسری عبادات بھی درست ہوتی ہیں, اور نماز کے فاسد ہونے سے باقی سارے کے سارے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات متعلق جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا, نماز کے متعلق ہوگا. حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو میرے بندے کی نماز میں دیکھو, اگر نماز کامل ہے تو کامل لکھ دو, اور اگر کم ہے تو نوافل دیکھو, اگر نوافل موجود ہیں تو ان نوافل کو فرض میں تبدیل کر دو, اور میرے بندے کی نماز کو پورا کر دو. یہ کرم ہے رب الجلال سبحانہ وتعالی. ہم کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کرتے جاتے ہیں, غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں, اور ہمارا رب ذو الجلال والاکرام جل شانہ ہماری مغفرت کرتا رہتا ہے, اپنے کرم اور رحمت سے نوازتا رہتا ہے. کیا ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی؟ اور نماز میں بہت سارے لوگ, بہت سارے نمازی جو ہیں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں, ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, نماز میں پہلی غلطی ہوئی کہ نماز بازو پڑھتے نہیں, جب دل کرا پڑھ لی, جب دل نہیں کیا تو چھوڑ دی. بھائی ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, یاد رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پہ ہے, یہ سر جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے, کیونکہ ہم مخلوق ہیں, مملوک ہیں, ضعیف ہیں, کمزور ہیں, محتاج ہیں, مسکین ہیں, اور ہمارا رب خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, عامر ہے, حکم دینے والا ہے, حکمت والا ہے. ہماری ہر بگڑی وہی درست کرتا ہے, ہماری ہر مشکل وہی دور کرتا ہے, ہماری ہر تنگی وہی دور فرماتا ہے. تو جب ہمارے رب کا حکم ہو تو پھر رب کے بندے کے پاس دوسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے الیہ کہ اپنا سر خم کر دے اور اپنے رب کے فرمان کو اپنے سروں پر رکھتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. تو نماز مرد, مسلمان مردوں پر پانچ وقت باجماعت ادا کرنا واجب ہے, فرض ہے, اور عورتوں پر اپنے گھروں میں جب وہ پاک ہوتی ہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے. دوسری غلطی, رحمک اللہ, دوسری غلطی, نماز تو پڑھتے ہیں, مسجد میں بھی آتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. اذان ہو گئی اب انتظار ہو رہا ہے, اقامت ہو گئی ابھی ایک رکعت ہی جائے, یہ امام لمبی نمازیں پڑھواتا ہے تو ایک رکعت چھوٹ جائے گی, پہلی رکعت بڑی لمبی پڑھتا ہے امام, پھر وضو کیا, پہلی رکعت ہو رہی ہے وہ جناب وضو کر رہے ہیں, جب تک مسجد کی طرف آتے ہیں دوسری بھی چلی گئی, اندر داخل ہوتے تیسری بھی چلی گئی, آخری رکعت میں آ کے مل جاتے ہیں, یا تشہد میں بعض لوگ آ کے مل جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. دیکھو نماز تو پڑھی ہے, وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لی ہے, یعنی قضا نہیں ہے اس نماز کی, ایسی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. لیکن یہ جو عمل کیا گیا ہے، یہ جو سلوک ہے نماز کے ساتھ، کیا اچھا سلوک ہے؟ کیا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے گھر میں کھڑے ہیں، کس کے بلاوے پر آئے ہیں، کس نے بلایا تھا آپ کو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کس کے حکم سے آپ لوگ آئے ہیں؟ جب اور یہ دیکھیں آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس کا گھر ہے یہ؟ اگر دنیا کے بادشاہ کا گھر ہوتا اور دنیا کا بادشاہ تمہیں بلاتا تو تمہاری کیا حیثیت، کیا حالت ہوتی، کیسے جاتے؟ میرا خیال ہے اگر اس نے آپ کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ 6 بجے سے باہر کھڑے ہوں گے کہ دیر نہ ہو جائے، اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے جائیں گے، ایسے نئے کپڑے خوب، ایسی اچھی خوشبو لگا کے جائیں گے جو اب شاید آپ نے کبھی لگائی نہ ہوگی. آپ سے تلاشی لی جاتی ہے، آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کو موبائل چھین لیا جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی ہو، بھائی بادشاہ سے تو ملاقات ہے نا، کتنے لوگ رہتے ہیں، مجھے چنا ہے. ہم اس ذلت کو ہی برداشت کرتے ہیں. پھر جو ہی مجلس میں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتے جہاں پر بیٹھنا ہے، کہ جو جگہ چلک جا کے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ حکم نہیں ہوتا کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے. وہ بھی اگر بیٹھنے کا حکم مل جائے تو، ورنہ کھڑے بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا، اچھا ہے. کھڑے ہیں، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، شاید باج سلامت ناراض نہ ہو جائے، نظریں جھکی ہوتی ہیں، بولیں گے نہیں جب تک کہ اجازت نہیں ہوگی. آپ کے حرکات اور سکنات، آپ کی زبان، سب کا حساب ہے. یوں لگتا ہے کہ آپ کا سارا جسم دماغ بن چکا ہے، بس جو کرنا ہے سو سمجھ کے کرنا ہے. جو وہ بادشاہ آپ سے بات کرتا ہے، اگر نہیں بھی کرتا ہے اور آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تو آپ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہو، بغیر انعام، بغیر بات کے، بغیر کسی چیز کے، یہ خوشی لے کے جاتے ہو کہ میں نے بادشاہ کے گھر میں جا کے قدم تو رکھا ہے، یہ کافی میرے لیے، فخر محسوس کرتے ہیں. بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالی نے چنا ہے کہ یہ بندہ اس لائق ہو کے میرے گھر کی طرف چل کے آئے. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتے، ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالا ہے، آزمائش ہے ان کے لیے، وہ بستر پر پڑھے ہیں. میرے بھائی کئی سالے سے پڑھے، بعض مریض کئی سالوں سے پڑھے، فالج کے مریضوں کو دیکھیں، کئی سال تک فالج کے مرض مبتلا رہتے ہیں، پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لوگوں میں سے کہ میرے گھر میں آؤ. اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. اللہ اکبر. کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے؟ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مسجد میں، موبائل بند نہیں کرتے، بج رہا ہے بج رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. مسواک کیا ہے نا، مسواک کچھ گرا ہے نیچے، اس کو اٹھایا نہیں ہے، ارے وہ صفائی والا کا کر لے گا. مسجد میں باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، بچے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے آنا، وہ کوئی پرواہ نہ کرنا، ٹھیک ہے کھیلنے دے بچوں کو، اللہ کا گھر ہے یہ، بچوں کو کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. بادشاہ کے محل کے اندر تو آپ کی کیا حالت ہے؟ دنیا کا بادشاہ تھا وہ، اگر سزا بھی دیتا تو جیل ہو جاتے، 10-20 کوڑے لگ جاتے، سزائے موت دے دیتا، وہ کر کے سکتا ہے وہ، وہ آپ کو ہمیشہ کی خوشی یا ہمیشہ کی غمی تو نہیں دے سکتا, وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے اس معنی کو اپنے دل میں بسا کے آئے کہ میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں. اور گناہ کرتے وقت ہم پرواہ نہیں کرتے. دیکھیں جب موبائل بجتا ہے میوزک سے, آپ جانتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اس لیے وہ رک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم نہیں ہے, ورنہ جو عمل کیا جائے اس کی سزا اسے بھی بڑی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں گناہ کی طرف نہ دیکھو کتنا چھوٹا ہے, بلکہ اس ذات کی طرف دیکھو جس نے اس چیز کو گناہ بنایا ہے, وہ کتنی بلند اور بڑی عظیم ذات ہے. بعض لوگ گناہ کریے چھوٹا سا تو گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے. تو کس کے حق میں گناہ کیا ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, مالک کائنات کا, اس کے حق میں گناہ کیا ہے اور پھر کہتے چھوٹا سا تو گناہ ہوا ہے. گناہ کی طرف نہ دیکھو, اپنے رب کی طرف دیکھو جس نے اس معاملے کو حرام کیا ہے, گناہ کیا ہے. پانچواں پیغام, اور بھی غلطیاں ہیں لیکن مختصر سے میں بیان کر رہا ہوں, ہم سب جانتے ہیں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آتے ہیں, امام کہتا ہے نماز سے پہلے صفیں سیدھی کر لیں, پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں. بعض ساتھی ان سے پاؤں سکیڑ لیتے ہیں اور دوسرا بیچارہ جو ہے اپنا پاؤں اسے پھیلاتا رہتا ہے, چاہ کے پاؤں سے پاؤں تو جڑ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل تو کیا جائے. دیکھیں یہاں پر صحابی نصیحت کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے پاس نصیحتیں موجود ہیں اور ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاؤں سے پاؤں جوڑیں, اب ایک اپنے پاؤں پھیلاتا جا رہا ہے, دوسرا اپنے پاؤں سکیڑتا جا رہا ہے. بھائی اپنے پاؤں کی دور کر کیوں سکیڑ رہے ہو؟ نہیں جی, ہمارے مذہب میں پاؤں سے پاؤں ملانا درست نہیں ہے. کیوں بھائی, آپ کا مذہب اور میرا مذہب میں کوئی فرق ہے؟ کیا مذہب ہے ہمارا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے مذہب میں نہ, وہ مذہب کیا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے کہ آپ کے سامنے امام صاحب جو ہیں وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا لو اور کندھے سے کندھا ملا لو؟ یہ امام کا اپنا قول نہیں ہے, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نہیں جی, ہمارے امام صاحب, آپ کا امام ہے کون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہمارے اماموں کی, ہمارے علماء کی, رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو میرا ایمان ہے جتنی بھی رسول و جماعت کے علماء اور امام ہیں وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث اگر صحیح ثابت ہو جائے میرا وہی مذہب ہے, اسی کو میں بھی اپناؤں گا, اسی کو تم بھی اپنانا. نہیں جی, کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اس نے میرے پاؤں سے پاؤں نہ جوڑنا. میرے بھائی شرم آنی چاہیے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ. صحابہ کرام جب ایک دوسرے کے ساتھ, صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن کبھی صحیح بخاری پڑھیں تو پتہ چلے نا, پاؤں سے پاؤں صحابی بالکل جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے. اور اب جانتے جب پاؤں سے پاؤں ملتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے, اس کی حکمت ہے, ایسے نہیں ہے. ایک دیوار کی طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ہوتا ہے. جو شیطان ہمارے خون میں دوڑتے ہیں ہمارے بیچ میں نہ آئے, میرے مسلمان بھائی کے بیچ میں نہ آئے شیطان. میں شریف ہوں, میں بڑے خاندان سے, یہ کم خاندان سے ہے, یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ شیطان ہی تو ہے جو ہمارے اندر بستا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کو گرا دیا. کیا ابو جہل نے کہا نہیں تھا ہم یہ نماز کیسے پڑھیں, آپ کی دین کو کیسے اختیار کریں جس میں میں اور میرا غلام دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں؟ میں کیسے, یہ تصور بھی نہیں کر سکتا میں. تکبر کیا, اور جس کو غلام سمجھتا تھا آخری وقت میں جب اس کی سانس نکل رہی تھی تو اس غلام کا پاؤں تھا اس کے سینے پہ اور ابو جہل زمین پہ لیٹا ہوا تھا. جس نے بس سر اٹھایا ہے تکبر کی وجہ سے, اس کا سر اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے, اس دنیا میں بھی توڑا ہے اور آخرت میں اس کے ساتھ جو انجام ہوگا وہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہے. پانچواں پیغام اس حدیث مبارکہ میں ہے موت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسے اپنی آخری نماز سمجھنا تو اشارہ موت کی طرف ہے. موت حادم اللذات ہے, لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والا. موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد کوئی مصیبت نہیں اس دنیا میں, دنیا کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ. اور موت کے فوراً بعد آخرت اور قیامت کی

0: سیڑھی شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہے قبر کا مرحلہ. تو موت کو اگر انسان یاد رکھے اور ہر عبادت سے پہلے یہ سمجھ کے وہ عبادت کرے کہ اس کی آخری عبادت ہے, تو میرا خیال ہے کہ عبادت کو جو اصل مقصد ہے خشوع اور خضوع, وہ ہمیشہ کامل رہے گا. ہم تو یہ سوچتے ہیں ابھی نماز ٹوٹی پوٹی پڑھ لی ہے, اگلی نماز اچھی پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نماز پڑھ سکو گے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اگلی نماز کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی, ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا لکھا ہے ہمارے تقدیر میں, ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ تو وہی جانتے جس نے تقدیر لکھی ہے. اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے, صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے, تم بھی جایا کرو قبرستان کی طرف, ذرا اس دنیا کو بھی جا کے دیکھو. یہی لوگ تو جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے, انہی بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے جس میں آج ہم گھوم پھر رہے ہیں, انہی مساجد کو آباد کرتے تھے جس کو آج ہم آباد کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بیویاں تھیں, بچے تھے, آج لوگ اس ویرانے میں پڑے ہیں, اس جگہ پہ پڑھے جہاں پر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. سبحان اللہ, کبھی جا کے اس دنیا کو دیکھا ہے؟ تو ہم اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت کیوں نہیں نکالتے کہ جمعے کے دن تھوڑا سا وقت لے کے قبرستان کی طرف گئے؟ ضروری کہ ہمارا کوئی پیارا وہاں پہ مرا ہو, ہمارے مسلمان بھائی سارے ہمارے ہمیں پیارے ہیں, وہاں پہ جائیں اور ان کے لیے دعا کریں. ہم جاتے تو ہیں لیکن بدعت کر کے آتے ہیں, بعض اوقات نہیں جائیں, سنت طریقے سے جائیں, ان کے لیے دعا کر کے آئیں, سلام کہہ کے آئیں, مسنون طریقے کو اختیار کریں اور ذرا غور فکر کریں, ارے کل میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے, ارے میں بھی ایسے رہوں گا, اسی ویرانے میں رہوں گا, زمین کے اوپر ویرانہ ہے اور زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالی جانتا ہے. تو موت کو یاد کرنا ہر عبادت سے, پھر خاص طور پہ نماز, جب بھی نماز داخل ہونے سے تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ سمجھنا کہ میری آخری نماز ہے, پھر کہنا اللہ اکبر. چھٹے نمبر پہ زبان کی اہمیت اور کلام اور الفاظوں کی اہمیت. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں زبان تو اللہ نے دی ہے, بات کرنے کے لیے دی ہے نا, لیکن زبان کا کنیکشن دماغ سے ہے, کان سے نہیں ہے. یاد رکھیں زبان جو ہے وہ دماغ سے چلتی ہے, کان سے نہیں چلتی, کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں, دماغ سے کان اور زبان, تو اس انداز میں کنیکشن ضرور ہے انڈائریکٹ. بعض لوگ جو سنتے وہ کہہ دیتے, ارے ذرا اوپر تو جانے دیں, اپر سٹوری بھی ہے آپ کی تھوڑی سی, کان سے سنا زبان پہ آ گیا, ذرا اوپر بھی جانے دیں, ذرا سوچیں, ذرا سمجھیں کیا یہ بات اس وقت اس موقع میں کہنی ہے یا نہیں کہنی, کون سی بات کب کہنی ہے. اور بعض لوگ یہاں پر ایک خاص بات, ویسے تو زبان کی آفتیں بہت ہیں, دیکھیں زبان جتنی بڑی نعمت ہے اگر اسے غلط استعمال کیجیے اتنی بڑی مصیبت ہے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت میں, دیکھا سب سے زیادہ فقراء تھے, جنت میں جا کر دیکھا تو سب سے زیادہ جنت میں فقراء تھے, اور جہنم میں جا کے دیکھا, جھانک کے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں, عورتیں جہنم میں زیادہ. صحابہ کا تعجب ہوا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمائے وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں, اور یہ دونوں عمل زبان سے ہوتے ہیں. تو زبان درازی جیسے کہ عورت کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا, زبان میں بہت تیز ہے کیونکہ ان کی طاقت زبان میں ہے, بازو کی طاقت تو نہیں ہے ان کے پاس. اور کتنے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں زبان کی بنیاد پر. عورت زبان چلاتی ہے, مرد ہاتھ چلاتا ہے, طلاق ہو جاتی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ زبان درازی کے ساتھ آپ مارنا پیٹا بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہونے والا. اگر عورت بے صبری ہے تو مرد تو سمجھدار ہے نا, آپ کے ساتھ بازوں کی طاقت ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اس طاقت کو کمزوروں پر استعمال کرو، اس طاقت کی جگہ ہے استعمال کرنے کی، لیکن یہ جگہ نہیں ہے. آپ کی بیوی نے اگر کوئی بد کلامی بھی کی ہے یا اونچی آواز میں بات بھی کی ہے تو وہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے. تو معاف کرنا جانوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تعجب ہو کہ ایک شخص کل ایک عورت بیچاری کہہ رہی تھی، سوال اس نے کسی شیخ کو لکھا تھا کہ مجھے بتائے میں کیا کروں، 10 سال سے شادی ہوئی ہے، اب میرا خاوند کہتا ہے کہ مجھے تم اچھی نہیں لگتی ہو. 10 سال کی عشرت کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی، جب اس نے بچے بھی پیدا کر دیے تمہارے لیے، بچے بھی بڑے ہو گئے، بچوں کو بھی پالا ہے، تمہاری بھی خدمت کی ہے، بچوں کو بھی خدمت کی ہے، گھر کو بھی سنوارا ہے، آپ کی سب سے بڑی رازدار ہے. جب وقت آیا کہ اس کا ساتھ دیا جائے، اب وہ کمزور ہو چکی ہے، 24 گھنٹے خدمت کر کر کے وہ بھی انسان ہے، کمزور ہو چکی ہے. جب وقت آیا ساتھ دینے کا، اب کہ تم میں نے تم سے کبھی خیر کوئی نہیں دیکھا. ارے یہ تو عورتیں بات کرتی ہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ عورتیں جہنم اس لیے زیادہ ہیں، یکفرن العشیر، ایک تو لان تان کرتی ہیں، پھر اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. اور پھر مثال بھی دی ہے کہ ساری زندگی اس کے لیے کوئی خیر کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی چیز، کوئی فرمائش پوری نہ ہو سکی تو عورت کیا کہتی ہے، آپ نے کبھی کیا کہ آج تک ہمارے لیے، آپ نے کیا کہ آج تک ہمارے لیے، ارے جو اب تک کیا وہ کس کے لیے کیا ہے؟ لیکن بیچاری یہ کمزور ہے، عقل کی بھی کمزوری ہے اور جسامت کی بھی کمزوری ہے، تو کمزور باتیں تو وہ کریں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا صبر و تحمل سے کام لیں. بہرحال کیا بات میں کر رہا تھا، زبان کی اہمیت، سبحان اللہ. اور زبان خاص طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے آپ نے کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں. بعض وقت بعض لوگ اپنے قریبی دوست ہیں، اپنے بھائی ہیں، بعض بات کر لیتے ہیں پھر ندامت ہوتی ہے، کاش ایسے ہونا کہتا کل آ کے پھر معذرت کر لیتے ہیں. تو پھر ایسی بات اچھی بات ہے، معذرت کرنا اچھی بات ہے، یہ اس میں اچھی بات ہے، لیکن ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے تو پھر آپ کو معذرت کرنی پڑے. امام الربیع بن حسین، ذرا قصے پہ غور کریں، رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، راستے گزر رہے تھے، مخالفین بھی تھے، تو کسی نے گالیاں دی، اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، میرے اور جنت کے بیچ میں ایک بہت ہی کٹھن اور سخت اور مشکل راستہ ہے، اگر میں وہ پار کر لیتا ہوں تو پھر جو کچھ آپ نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور اگر میں وہ پار نہ کر سکا تو جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں. نہیں سمجھ رہی بات، یعنی جو گالی آپ نے دی ہے، اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی گالی دینے سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے رہو. اور اگر میں جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر جو آپ نے کہا وہ کم ہے، کیونکہ وہاں پر جو عذاب اور جو سزا وہاں پہ ملنی ہے وہ دنیا کی گالی سے تو بہت ہی کہیں زیادہ ہے. میرے بھائی یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لوگوں کے رب کی پرواہ کرتے تھے بس. اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں، لوگ تو دیکھے گالی بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، کس کس کا منہ بند کرتے رہو گے، کس کس کے ساتھ جھگڑتے رہو گے؟ گالی کے بدلے گالی نہیں ہوتا، اور جھگڑے کے بدلے دوسرا جھگڑا نہیں ہوتا، اور باطل کا جواب باطل سے نہیں ہوتا. یا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ وَقَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی الفاظ نہیں، جیسے کہ ان یہ علماء تھے ہمارے سلف، اگر آپ کے پاس ایسا جواب نہیں ہے تو خاموشی سے چلے جاؤ، کوئی بات نہ کرو، کوئی بحث مباحثہ نہ کرو، اور اگر آپ کو کوئی اچھی بات آتی ہے تو ایسی بات کر لیں. اور میرا خیال ہے جس نے گالی دی ہے اس کو ندامت ضرور ہوئی ہوگی، اسے معذرت بھی ضرور کی ہوگی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور روتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے سردار اور صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں. یہ وہ عظیم صحابی ہیں, وہ عظیم مرد ہیں جن کے قدم اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اچھے قدم ہیں. زبان کو پکڑ کے روتے ہیں کہ اسی زبان نے مجھے برے دن دکھائے ہیں, ہماری زبان نے ہمیں کیا دن دکھائے ہیں, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ساتویں نمبر پہ قناعت. قناعت جانتے کیا ہوتی ہے؟ جی, مختصر چیز پہ راضی ہونا, تھوڑی چیز پہ راضی ہو جانا. ارے اللہ نے دیا دیا تو ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں نیچے دیکھیں نا جن کے پاس یہ تھوڑا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس پوری صحت ہے, مریضوں کی طرف دیکھیں ان کے پاس ادھوری صحت ہے, اور اس مریض کو دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے اس کی تو صحت ہی نہیں ہے. بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر, پوچھے نا جی کیا حال ہے جناب آپ کے, کہتا لعنت ہو شوگر پہ, لعنت ہو بلڈ پریشر پہ, زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے. سبحان اللہ, وہ جو آپ کے 40-50 سال گزر گئے صحت و عافیت میں, کیا وہ ایک جھٹکے میں بھول گئے سارے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, آزمائش ہے. 50 سال آپ کو صحت دی ہے, آخری 10-20 سال رہتے ہیں, اس لیے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے, آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, گناہ جھاڑنا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں, گناہ ہم سب کرتے ہیں, بعض گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے, اور بعض ایسے گناہ جو ہم بھول چکے ہیں, اور استغفار کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کو اپنے بندے کی جگہ جنت میں بنا دیتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے اسی جگہ یہ ہے جنت میں, لیکن اس کے اپنے اعمال کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال جو ہے تاکہ اس کے اعمال میں اضافہ ہو, اس کا نام اعمال میں اور عمل صالح لکھا جائے, اور اس کے ترازو میں یا اعمال صالح جو پڑے وہ بھاری ہو جائے, تو دنیا میں اسے مبتلا کر دیتا ہے. کبھی شوگر کی تکلیف ہے, کبھی بلڈ پریشر کی تکلیف ہے, کبھی رزق کی تنگی ہے, کبھی کوئی بھی تکلیف ہے, غم ہے, حزن ہے, تنگی ہے. اگر وہ صبر کر لیتا ہے تنگی کی حالت میں, اور شکر کر لیتا ہے عافیت اور کشادگی کی حالت میں, تو اس کے نامہ اعمال عمل صالح لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں. روزانہ ہر لمحے میں ایک سوئی چبھتی ہے. دیکھیں شوگر کے مریض میں جانتا ہوں کہ پورے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں, نظر کم آتا ہے, ان کے پاؤں میں ایک حس ختم ہو جاتی ہے, زخم ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا, وہ زخم بگڑ جاتے ہیں, گینگرین ہو جاتی ہے, پاؤں کاٹے جاتے ہیں, انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. تو اس تکلیف اگر صبر کرتے ہیں تو ایک ایک تکلیف, ساری نہیں, شوگر کی ایک بیماری میں آپ کو سینکڑوں انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تکلیف میں بہت سارے انعامات اس کے بدلے میں. تو نامہ اعمال میں ایک ایک تکلیف جو ہے وہ عمل صالح بن کے, نیکی بن کے آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے. لیکن اگر ناشکری کی ہے, لعنت شوگر پہ, لعنت بلڈ پریشر پہ, اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, کوئی اور نہیں ہے, نعوذ باللہ, گاڑی کا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بچہ بھی میرا بیمار ہوا ہے, بیمار بھی میں ہوں, دوائی کے پیسے بھی میرے پاس نہیں, بے روزگار بھی میں ہوں, تنگی بھی مجھے, یہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. میں یعنی کہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرے, نعوذ باللہ من ذلک. لیکن جو جن کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو ان کو صبر کرنا چاہیے, مصیبت میں صبر اور صحت میں کوشادگی میں شکر, اور مومن ان دونوں کے بیچ میں زندہ رہتا ہے. وليس ذلك الا للمؤمن, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوئی کوشادگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. وَلَيْسَ سزا لِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف میں چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، قرآن سے حدیث پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل، قناعت کا راستہ اختیار کرنا، والاستعداد ليوم الرحيل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. تو آج کی اس حدیث میں ہمیں تقوی کا معنی بھی ملا ہے. جب ہم نماز پڑھے، ہماری آخری نماز ہو، تو موت کے لیے ہمیشہ تیار. جب ہم بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے، اور جب دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو قناعت سے. دنیا میں سے وہ لو جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. یہ نہ دیکھو آپ کو کیا چاہیے، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو دیا ہے اسی میں خیر و عافیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، ہماری نمازوں کو درست فرما دے، ہمیں اچھا نمازی بنا دے، ہمیں ہماری زبان پر نور پیدا کر دے، ہم جب بھی کوئی بات کریں تو خیر کی بات کریں، اور دنیا میں ہمیں زہد کا راستہ دکھا دے، اور دنیا میں قناعت ہمارے لیے آسان کر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: ایک اور سوال آیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں، کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے، تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، اہتمام کرے. تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق، اس کا روزہ ٹھیک ہے اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر موحد ہے وہ شخص، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اس نے نیت بھی کی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کیا ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، یہ منهج سلف میں سے نہیں، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الهجوم على العلماء والكلام فيهم وإطراح علمهم وكتبهم والدعوة إلى حرقها وإتلافها وترك الرجوع إليها لمجرد خطأ وقعوا فيه. علماء کو هدف تنقید بنانا، یہ ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، یہ ان کے علم اور کتابوں کی ناقدری کرنا اور ان کی کتابوں جلانے یا مٹا دینے کی دعوت دینا اور ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کو ترک کر دینا صرف اس وجہ سے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. شیخ صاحب، ان جملوں میں علماء کی تعظیم کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں، اور جب علماء کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے زندگی ساری منہج سلف پر گزاری ہے، اور ہر عالم اس منہج پر چلنے والا نہیں ہوتا. منہج سلف دو لفظوں میں کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفہم السلف الصالح، قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ ہے. یہ وہ علماء ہے. اور اس میں دو بات ہے، ایک تو علماء کی تعظیم ہے اور پھر علماء کے علم سے استفادہ حاصل کرنا ہے تعظیم کے ساتھ، کیونکہ تعظیم ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم علماء کے علم سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ وہ کون سی تعظیم ہے جو زبانی کلامی ہو اور علماء کو برا بھلا کہا جائے، یہ تعظیم تو نہ ہوئی نا. تو علماء کی تعظیم ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں. اور دوسری بات کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بشر ہیں معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اگر کسی سلفی عالم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زبان درازی کی جائے، برا بلا کہا جائے، یا ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے، یا کتابوں کو جلانے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، یا خود ایسا بدعمل کیا جائے. یاد رکھیں علماء کے تعظیم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، الذین آمنوا منکم، تم میں سے ایمان والوں کو، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ جنہیں علم دیا گیا درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقینا علماء جو وہ انبیاء کے وارث ہیں، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے پیچھے مالی وراثت میں کوئی دینار درہم نہیں چھوڑا، انما ورثوا العلم، بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اسے لیا ہے تو بہت ہی عظیم خیر حاصل کیا ہے. وہ یہ روایت ابو داؤد الترمذی میں ہے، صحیح روایت ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یجل کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، ویرحم صغیرنا، اور ہماری چھوٹوں کی چھوٹے پر رحم نہیں کرتے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح الجامع میں ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح حسن کا ہے جو کہ صحیح حدیث ہے. اور اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے، ویعرف لعالمنا حقہ، ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا تو ہم میں سے نہیں. تو علماء کے حقوق ہوتے ہیں جن کو جاننا بہت لازمی ہے، جیسے بڑوں کے حق ہیں چھوٹوں کو بھی حق ہے، یہ تو عام بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ علماء کے بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور کم سے کم حق کیا ہے علماء کا، ان کی تعظیم کر رہا ہوں کہ علم سے استفادہ حاصل کرنا. بعض سلف کے اقوال دیکھ لیتے ہیں کہ وہ علماء سے کس طریقے سے پیش آتے تھے، صحابہ کرام کو دیکھ لیں. فہد عبداللہ بن مسعود دیکھیں، سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں ایک تابعی ہیں زر بن حبیش رحمہ اللہ، عربی زبان و گرامر کے تعلق سے بعض ان کے پاس جا کے سوال کرتے، صحابی جاتا ہے ایک تابعی کے پاس اور سوال کرتا ہے. تذکرۃ الحفاظ میں اس کا ذکر ہے، اور صدر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ربیع بن خثیم رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں، فرماتے ہیں، یا ابا یزید لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ سے ضرور محبت کرتے، آپ کو پسند کرتے. سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ اہل علم میں سے تھے، علم والے تھے. اب صحابی ایک عالم تابعی کو جب انہوں نے علم دیکھا، وقار دیکھا، ان کی پھر اس طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ فرماتے، وما رأیتک الا ذکرت المخبتین، جب میں تمہیں دیکھوں مجھے مخبتین یاد آ جاتے ہیں. مخبتین کون ہیں؟ یعنی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم. مخبتین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو بھی مصیبتوں کو پہنچتی ان پر صبر کرتے رہتے ہیں. تو ہر ڈرنے والے کو اور صبر کرنے والے کو مخبت کہا جاتا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد الامین الشنقیطی صاحب اضواء البیان التفسیر جو ہے فرماتے ہیں اس آیت کے کریمہ کے تعلق سے، مخبتین کے تعلق سے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع سے کام لیتے ہیں اور جو جن کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے جب فرمان سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بشارت دی ہے اس ڈر کی وجہ سے اور اس صبر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علماء کی تعظیم کرتے ہوئے، ابو العالیہ الریاحی یہ بھی تابعین میں سے ہے، صدر عبداللہ بن عباس جب ان کو دیکھتے تو ان کو اپنے جگہ پہ بٹھا دیتے، جو تخت جہاں پر بیٹھتے تھے درس کے لیے، اور جو باقی لوگ تھے جو رشتے دار صدر عبداللہ بن عباس کے جو رشتے دار تھے وہ بھی نیچے بیٹھے رہتے تھے، اور صدر عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہکذا العلم یزید الشریف شرفا، علم ایسے ہوتا ہے شرف والے کے شرف کو اور بڑھا دیتا ہے، وینس الملک علی الاسرہ، اور بادشاہوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے، یعنی علم جو ہے بادشاہ تخت جیسے کہ بادشاہ تخت ہوتا ہے نا وہاں پر بھی لوگوں کو پہنچا دیتا ہے۔ الغرض فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ عثیم رحمۃ اللہ علیہ ابن عثیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرمان کے تعلق سے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی، وہ لوگ ہیں جو بتائے ہدایت دی ہے، بس ان کی ہدایت کے راستے کے اقتداء کریں۔ سورۃ انعام نمبر 90 کے تعلق سے شب عثیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ بہداہم ولم یقل بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ہدایت کا ذکر کیا، نہ کہ ان کی اتباع، اقتداء ہدایت کی کرنی ان کی اقتداء نہیں کرنی، کیوں شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص، اصل عبرت منہج کی ہے لوگوں کی نہیں ہے، جس کا منہج درست ہے اور ٹھیک ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ فلا تتعصب لداعی ولا المصلح ان حاد عن الحق، غلطی بھی ہو جاتی ہے کسی داعیہ کی، کسی سلف عالم کی، تو پھر اس کی غلطی کو نہیں دیکھا جائے، اس کے منہج کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ یا فإن الحق ليس بكثرة الرجال، حق کثرت رجال ہے، لوگوں کی کثرت سے نہیں جڑا ہوتا، وإنما بموافقة الكتاب والسنة، بلکہ حق جو ہے وہ کتاب سنت موافقت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ شرح الممتع جلد نمبر 4 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ فضلت الشیخ العلامہ ربیع مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں نحن ليس عندنا تقدیس للاشخاص والغلو فيهم، ہمارے یہاں لوگوں کے تقدیس یا غلو نہیں ہوتا، ہم لوگوں کی یا علماء کی ذات کے تقدیس یا ان سے غلو نہیں کرتے، ولیکن عندنا الادب ومعرفة قدر العلماء، ہمارے ہاں ادب ہے اور علماء کی قدر کو جاننا ہے، ہم علماء قدر کرنا جانتے ہیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر علماء سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ المجموع جلد نمبر 1 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جلد نمبر 14 میں اسی المجموع میں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں السلفیت تحتاج الى عقلاء، سلفیت کو ضرورت ہے عقل مندوں کی، تحتاج الى رحماء، ضرورت ہے سلفیت کو رحم کرنے والوں کی، تحتاج الى حکماء، سلفیت ضرورت ہے حکمت والوں کی، تحتاج قبل ذلك الى علماء، اور ان سب سے پہلے سلفیت ضرورت ہے علماء کی، تو عقل مند رحم کرنے والے حکمت والے بات میں سب سے پہلے علماء ہے، اور سلفیت کو شدید ضرورت ہے علماء کی، اور جب علماء کے ساتھ سے پھر باقی جو یہ خوبصورت صفات ان کی بھی اشد ضرورت ہے۔ شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں سب طلاب علم کو کہ وہ زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کریں، زندہ اور مردہ، جالس العلماء الاحیاء والاموات، زندہ مردہ علماء مجلسوں میں جا کے علم حاصل کریں، اما الاحیاء فاستفید منهم لفظا وسماعا، جو زندہ ہیں ان سے براہ راست جو ہے یا ان سے علم جو ہے لفظا وسماعا، جو لفظ کہتے ہیں یا سنتے ہوئے، واما الاموات فقرؤوا کتبهم، اور جو مر چکے ہیں ان کے کتابوں سے استفادہ حاصل کرو۔ اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کتابوں کے ساتھ ساتھ اب تو سیریز بھی ہیں اور ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں، خاص طور جو دور قریب میں جو علماء وفات پا چکے ہیں کبار علماء، ان کی علم محفوظ ہے صرف کتابی شکل میں، یہ نہ کہنا میں ان پڑھ ہوں میں نہیں جانتا ہوں، میرے بھائی عربی میں جس کو عربی آتی ہے عربی میں پورا مادہ موجود ہے، عربی نہیں آتی انگلش میں ٹرانسلیشن بہت سارے علم کی ہو چکی ہے، انگلش میں بہت کام ہو الحمدللہ، جس کو انگلش آتی ہے وہ اس کے پاس عذر نہیں ہے کہ کبار علماء کی بات عربی میں مجھے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اردو میں بھی الحمدللہ کام ہوا ہے، قلیل ہے لیکن ہوا ہے الحمدللہ. کبار علماء کے تراجم کافی ان کے یعنی کتابوں کے اور ان کے جو دروس ہیں لیکچرز ہیں ان کا بھی ترجمہ ہوا ہے. تو زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ لیکچر تھا الہمۃ فی طلب العلم شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ کا. آخر میں جب ہم یہ باتیں کرتے علماء کے تعلق سے تو یہ تنبیہ لازم ہے. نمبر ایک، علماء کے تعظیم کرنے سے یہ بات ہرگز مراد ہے کہ ہم ان سے غلو، ان کے ساتھ غلو سے کام لے اور حد سے تجاوز کر لے، لیکن توقیر ہے بغیر غلو کرنے کے اور تعظیم ہے بغیر حد سے گزرنے کے. دوسرے نمبر پہ توقیر علماء سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کی کبھی مخالفت نہ کریں. اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی مخالفت کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں حکم دلیل کی اتباع کا، حق کی اتباع کا، ہم حق کے متلاشی ہیں. اگر ہمارے علماء میں سے کسی کو غلطی ہو جاتی ہے کسی جزی مسئلے میں تو توقیر سے مراد نہیں کہ اس کی ہر بات کو مان لینا من و عن سے، نہیں، توقیر سے مراد یہ اس کا حق ادا کرنا ہے. محبت باقی رہے گی، مقام باقی رہے گا، اس غلطی کی اتباع نہیں کریں گے ہم. اتباع ہم نے کر رہی ہے حق کی، اور حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے اور بشر غلطی اس سے ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ علماء سے محبت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور جو عبادت اخلاص اور اتباع کی بنیاد پہ نہ ہو تو اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ علماء سے جڑنے سے مراد صرف تزکیہ حاصل نہیں کرنا ہوتا، یہ کھوٹ ہے اخلاص میں. عبادت ہے تو اخلاص اللہ کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں، تزکیہ ملے نہ ملے، نام ہو نہ ہو، ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی زندگی کو روشن کر لیں علم سے، اور پھر دوسروں تک بھی اس علم کو لے کے جائیں اور ان کی زندگی میں بھی اس علم کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. چوتھے نمبر پہ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں علماء السنہ اور سلف علماء کے لیے ہیں، نہ کہ اہل بدعت کے لیے، کیونکہ علماء دو قسم کے ہیں، عالم سنہ ہے اور عالم بدعہ ہے. عالم السنہ معروف ہے اپنی سنت کی تعظیم کرنے میں، زندگی ساری وہ توحید السنت پر قائم رہتا ہے اور منہج سلف کو مضبوط استحکام میں رہتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اس کے دروس میں، اس کے لیکچرز میں، اس کے دوستوں میں، کسے اٹھتا ہے کسے بیٹھتا ہے، کون اس کے استاد ہے کون شاگرد، اس کی پہچان ہی ہے، یہ سنت ہی سنت ہے، ہر طرف سنت ہی سنت ہے. اور دوسرے قسم کا عالم بدعہ جو ہے وہ اپنی دعوت میں بدعت میں معروف ہوتا ہے، اور علماء سنت کی تحقیر کرنے میں یا ان کی مخالفت کرنے میں یا خاص طور پہ منہج حق منہج سلف کی مخالفت کرنے میں اور ان کے ارد گرد خلط ملط معاملہ ہوتا ہے، یا تو سارے اہل بدعت ہوتے ہیں اس کے جیسے، یا وہ خود ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف، ان کے دوستوں میں سب کھچڑی موجود ہوتی ہے. اہل سنت والے بھی ہوتے ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اور اہل بدعت بھی ہوتے کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، خود گھومتا رہتا ہے. اہل سنت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو وہ ہر طرف جا کے اپنے جگہ بنانے کے لیے، یا اپنے کوئی بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعوت تاکہ مزید آگے بڑھے اور کثرت سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، اس لیے ہم سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ حق کا معیار کثرت الناس ہے، کثرت الاتباع ہے، یا زیادہ تر لوگ یا زیادہ سننے والے، کس نے کہا ہے؟ حق کا معیار ہرگز نہیں ہے، بلکہ کثرت تو ہمیشہ مذموم ہے، کثرت کی مذمت کی گئی قرآن اور سنت میں. تو اہل سنت کا منہج کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، ان کے علماء کا منہج، طلاب علم کا منہج بالکل واضح ہے، اور جو جس کے منہج میں کوئی خلط ملت ہے، قرآن سنت بات بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی چلتا ہے، بھی کا کام نہیں چلے گا یہاں پہ، بات بھی حق کرنی ہے اور حق والوں کے ساتھ چلنا ہے، یہ وہ علماء جن کا ذکر کیا گیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اور امام مسلم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ جو خلیفہ ہیں، اپنی جگہ متعین کر کے گئے مدینہ پر. جمعہ کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الجمعہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ المنافقون پڑھی. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے جمعہ کی نماز میں. میں نے آپ سے پہلے سے علی بن ابی طالب عنہ کو یہ دو سورتیں پڑھتے ہوئے سنا تھا جمعہ کے دن کوفہ میں. سے ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا جمعہ کے دن ان دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے. آج کی نشست کا موضوع ہے سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، کے بعض فوائد اور اسباب. ان دو صورتوں میں عظیم پیغام ہے، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں صورتوں کے اہم پیغام بیان کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب. اس سے بڑھ کر کوئی کتاب بھی نہیں دنیا میں. اس کتاب نے کافروں کے سر بھی آج جھکا دیے، بڑے بڑے لوگوں کے سر جھکے اس کتاب کے سامنے، جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے ہو، سائنس سے ہو یا دیگر علوم سے ہو، قرآن مجید نے ان سب کے سر جھکا دیے. عربی زبان کے ماہرین جو سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان سب سے اچھی، سب سے افضل ہے، ان لوگوں کے سر بھی جھک گئے اس عظیم کتاب کے سامنے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت القرآن بنا دیا. اب ذرا غور کریں، امت القرآن جب ہم کہتے ہیں تو کہنے کو تو دو لفظ ہیں، امت اور قرآن، لیکن اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے ان دو لفظوں میں بہت کچھ ہے جس سے یہ مسلمان اپنی عزت اور کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو، اپنے سب سے افضل اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سب سے پہلے نبی پر نہیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں نازل فرمایا, کسی اور نبی پر نازل نہیں فرمایا. دوسری کتابیں آتی رہی, دوسرے پیغام آتے رہے, لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالی نے خاص رکھا تھا, خاص وقت کے لیے, خاص امت کے لیے. سب سے بہترین زمانے میں, سب سے بہترین رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. جو شرف اس قرآن مجید کا ہے, وہی شرف اس قرآن مجید کے متبعین کا ہے. امت القرآن کا شرف وہی ہونا چاہیے جو اس عظیم کتاب کا شرف ہے. یہ کتاب تو عظیم ہے, عظیم تھی اور عظیم رہے گی تا قیامت, لیکن امت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی عظیم تھی؟ جی ہاں, عظیم تھی یہ امت. ایک وقت میں یہ امت اتنی عظیم اور شرف والی تھی کہ کافر بھی جب کسی راستے سے گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے, اور راستے کے درمیان والے حصے سے ہٹ کے دیواروں کی طرف رخ کر لیتے, اور راستے کے دونوں سائڈوں پہ چلتے, اور یہ کہتے کہ یہ راستہ ہم نے ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ عظیم لوگ ہیں. وہ گواہی دیتے. لیکن کیا آج یہ امت عظیم ہے؟ کیا کل بھی عظیم رہے گی؟ اس قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہر وہ پیغام نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے سے یہ امت عزت اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے. واللہ ہر وہ پیغام موجود ہے, لیکن جو اپنی عزت اور شرف اس قرآن سے نہیں لیتا, وہ کبھی عزت والا اور شرف والا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے اور راستے, اور دنیا والوں نے بہت سارے راستے دیکھے ہیں, اور اس امت کی آپ تاریخ دیکھ لیں, جب یہ امت قرآن مجید کے قریب ہوتی ہے تو عزت والی ہوتی ہے, جو ہی دور ہوتی ہے تو یہ ذلیل ہو جاتی ہے. میں وجہ بتاؤں گا, جب سورت الجمعہ کے بعض پیغامات پہ میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. یہودیوں کے لیے بھی جو قانون تھا وہ ہمارے لیے بھی وہی ہے. کسی زمانے میں وہ افضل الامم تھے, وہ امتوں کے سردار تھے, سب سے بہترین امت تھے اپنے وقت میں, لیکن آج وہ ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ذلیل اور خوار قوم ہے, سب سے بدترین قوم ہے. کہاں وہ شرف اور عزت تھی, اور کہاں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قرآن مجید مہیمن کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا, بالحق, حق کے ساتھ. ایک ایک لفظ میں حق ہے, ایک ایک پیغام حق ہے, ایک ایک پیغام میں کامیابی ہے. مصدقا لما بین یدی, اس میں کوئی نئی کلام نہیں ہے, کوئی نیا پیغام نہیں ہے. تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں. تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ ہے, ان کی تصدیق کرتی ہے, ان کے خلاف کوئی نیا پیغام نہیں لے کے آئی. ہاں کچھ زیادہ پیغام ضرور ہیں, کچھ پچھلی کتابوں سے بہتر اور اچھے پیغام ضرور ہیں, لیکن ان کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی یہ کتاب. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ کتاب غالب ہے، مہیمن ہے سب کتابوں پر، ہر کلام پر یہ کلام غالب ہے، کوئی بھی کلام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ عظیم کتاب ناسخ ہے، مہیمن ہے. اب عمل اس عظیم کتاب پہ ہوگا، ان کتابوں پر نہیں ہوگا، اگر کہ وہ حق تھی، سچی تھی اس زمانے میں، آج کے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا، جس کا ایک لفظ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک لفظ بھی تبدیل نہ ہو سکا. کافروں نے، مخالفین نے، منافقوں نے کمر توڑ جدوجہد کی ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تو ہم تبدیل کر دیں گے، کر کے دیکھیں. ہر کتاب کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے، اور نئے ایڈیشن میں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، زیادہ طلب ہوتی ہے. یہ واحد کتاب ہے جس کے صرف ایک ہی ایڈیشن ہے، اور اس کی محبت اور عظمت بڑھتی ہی جا رہی ہے. دنیا کی واحد کتاب ہے، جتنے زیادہ پڑھتے ہیں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے، اتنا زیادہ طلب ہوتی ہے مزید پڑھنے کی. باقی کوئی کتاب دیکھ لیں آپ دنیا کی، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا پڑھنے کو. سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، سنت ہے، مسنون ہے، بار بار دل کرتا ہے جمعہ کے دن پڑھنے کو. بعض لوگوں نے تو حفظ کر لی، یاد کر لی ہے پڑھتے پڑھتے. یہ کتاب نور ہے، اور نور کی ہمیشہ طلب رہتی ہے. اور ایک بنیادی بات بھی جان لیں کہ قرآن مجید کے جتنی بھی پیغام ہیں، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت میں پیغام ہے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آئے ہیں تم سے پہلے، یعنی صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ جو لوگ رات کو، فرماتے ہیں یہ کتاب پیغاموں کی کتاب ہے، اس کے اندر پیغام موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم سے پہلے لوگ جو تھے وہ رات کو ان پیغاموں کو سنتے تھے، تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور دن کو ان پر عمل کرتے تھے. یہ پیغاموں کی کتاب ہے. رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو پیغام لے کے آتا ہے، اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. القرآن المجید، القرآن الذکر، الکتاب الحکیم، الذکر الحکیم. اور ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنی دوسری وحی نازل فرمائی صحیح حدیث کی شکل میں. تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے، اس پہ عمل مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حدیث کو آپ نکال دیں، نہ تو آپ اقامۃ الصلاۃ کر سکتے ہیں، نہ آپ زکات دے سکتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام سے ابتدا ہے، اور سلام کرنے سے انتہا ہے نماز کی. کب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کس حالت میں پڑھنی ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، پہلے سجدہ ہے یا پہلے رکوع ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ طریقہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء نمبر 113 میں فرماتے ہیں، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، الکتاب یہ قرآن ہے، اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اہل سنت والجماعت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں. اہل بدعت کے مفسرین تو اپنی مرضی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الکتاب اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ، الکتاب قرآن مجید اور الحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھیں ہمیں یہ قرآن الحدیث کس کے ذریعے سے ملا ہے، کہاں سے ہم نے یہ جانا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور بنیادی بات باقی رہ جاتی ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ، سلف صالحین کی سمجھ، اور یہ بہت ضروری ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. ذرا غور سے سنیں، 73 فرقے ہیں امت کے، اہل القرآن امت القرآن کے 73 فرقے بنیں گے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ نجات پائے گا، اور امت کی اکثریت، دیکھیں 72 اور ایک کا تناسب دیکھیں آپ، 72 فرقے ہلاک ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں کہ 72 فرقے جو ہلاک ہوں گے وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، 72 فرقے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہیں گے، لیکن جو آخری فرقہ ہے، یعنی 73 فرقے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو آخری فرقہ ہے اس میں اور ان 72 فرقوں میں ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. یہ جو 72 فرقے پہلے ہیں یہ قرآن اور حدیث پر جب عمل کرتے ہیں سمجھنے کے بعد، تو وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ. سمجھتے تو ہیں، بغیر سمجھ کے آپ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ مختلف ہے اس ایک فرقے سے جو آخری فرقہ ہے، اور وہ ہے علی ما انا علیہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی یہ قید ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ کامیاب ہے، اور جس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے اس راستے کے علاوہ صحابہ کرام کی سمجھ کے علاوہ کسی اور طریقے سے، چاہے وہ خواب ہو، کشف ہو، وجد ہو، چاہے وہ عقل کو آگے کرنا ہو یا عقل کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ سائنس کی بنیاد پہ ہو، کوئی بھی بنیاد ہو، اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مخالف ہے تو ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہیں، 72 فرقوں میں شامل ہیں. علی ما انا علیہ و اصحابی، یہ چند بنیادی باتیں تھیں. آئیے دیکھتے ہیں سورت. بعض ساتھی آج ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ امام صاحب نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. امام صاحب نے سنت پہ عمل کیا، جیسے کہ میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھی سے مسلم کی روایت میں، یہ مسنون ہے سنت میں سے، جمعے کی سنتوں میں سے ہے، جیسے کہ سورت کہف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سنت ہے، اسی طریقے سے سورت الجمعہ اور سورت المنافقون جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے. بعض ساتھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ اس سے پہلے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا یا بار بار عمل کیوں نہیں ہوتا. اگر امام صاحب اگلے جمعے میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں تو آدھی مسجد نہیں ہوگی, آدھے لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں ہم اہل, یہ دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے تھوڑا سا, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں.

میں دیکھیں، فٹ بال کا میچ ہو یا کرکٹ کا میچ ہو، بعض میں نے جوانوں کو، بچوں کی بات نہیں کر رہا میں، بعض بڑے جوانوں کو دیکھے، بڑے بزرگوں کو بھی دیکھے بعض اوقات، یعنی جو شوقین ہیں وہ 2-3 گھنٹے پہلے جاتے ہیں اور میچ میں کے دوران اکثر وہ کھڑے بھی رہتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی. لیکن ان دونوں صورتیں امام صاحب نے جمعے پڑھی ہیں، اگر 2 جمعے اور پڑھ لیں تو شاید اتنی جوش و جذبے سے بعض مسلمان جو ہے وہ اس مسجد میں جمعے کے لیے نہ آئیں. شاید مسنون ہے یہ، لیکن یہ حکمت عملی ہے کہ ان پر اکثر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ آج یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس زمانے میں یہ دل اس قرآن سے جڑا ہوا تھا. اب زمانہ کچھ بدل گیا ہے، ہم اہل قرآن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بولے الحمدللہ سچ بات ہے، لیکن جو قرآن کی صحیح عظمت ہے، جو قرآن کی صحیح قدر ہے، جو قرآن کی صحیح شرف ہے، وہ ابھی باقی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں صورتوں میں، صرف مختصر طریقے سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان دونوں صورتوں میں جو اہم پیغام ہو بیان کروں. اللہ تعالیٰ سورت الجمعہ میں سورت کی ابتدا جو ہے اپنی تسبیح سے کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح، تسبیح کرتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے. میرے بھائی، سارے کے سارے مخلوقات، جاندار ہو یا بے جان ہو، سارے کے سارے مخلوقات، ذرے سے لے کے مجرہ تک، یعنی چھوٹے سے ذرے سے لے کے گلیکسی تک، بڑے بڑے سیاروں تک، یہ چاند اور سورج، یہ تارے، زمین کا ذرہ ذرہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا. اے اللہ تعالیٰ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جانور بھی گواہی دیتے ہیں، درند اور پرند بھی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اگر اس گواہی میں کسی نے غلطی کی ہے یا اس گواہی میں کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہ اثقل الجن اور انس ہے، جو مکلف ہے، عقل والے، سمجھدار. جب جن و انس نے نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا تو پورے کائنات نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو ہر عیب سے پاک ہے. پھر اس میں الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے اس سورت کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں سے اور اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اور سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی خالق ہے، مالک کی تدبیر کرنے والا، نفع نقصان، مشکل کشا، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں. سے کہ توحید ربوبیت. دوسرے پر توحید الوہیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں. میری ساری کی ساری عبادات، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ قلبی ہو، چاہے وہ جسمانی بدنی عبادات ہو، سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکات، میرے صدقات اور خیرات، میرے دعا، میری پکار، میری نظر نماز، میری قربانی، میرا خوف، ڈر، امید، توکل، سب سارے کے سارے عبادات ہیں. یہ سارے کے سارے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور تیسری قسم میں توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، اور ان اسماء و صفات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہوا ہے، بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر ان کی تحریف کرتے ہوئے، باطل تعویل کرتے ہوئے، بغیر مثل بیان کرنے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے. یہ عقیدہ رسول جماعت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیین تھے، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو،

0: رسولا منهم وبعث في الأمين رسولا منهم. رسول قال لك يا ياهي وبيغام كاثا يتلو عليهم آياته. الله قال لك آيات انكو سناتك ويزكيهم انك التزكية كرتيته ويعلمهم الكتاب والحكمة والتعليم ذات الكتاب والحكمة كده في الكتاب والحكمة كده يهان بذكر هو أهل توحيد کے بعد اتباع سنت کا پیغام ہے اور تزکیہ نفس کا پیغام ہے. تزکیہ نفس کیسے کی جاتی ہے؟ دو راستے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے ایک غلط راستہ ہے. صحیح راستہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تزکیہ نفس ہوتی ہے علم سے، اور علم کتاب اور صحیح سنت کا، کتاب اور سنت کا علم، کتاب قرآن مجید اور صحیح حدیث کا علم سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے ہر نافرمانی سے، ہر بدکاری سے، ہر باطل عقیدے سے، اور ہر بدعت اور خرافہ سے. ایک ہی راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے جو غلط راستہ ہے، لیکن عجب بات اس غلط راستے پر آج اکثر مسلمان چل رہے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، جنگل میں بھٹکنا، جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں بسیرا کر لینا. کہتے ہیں تزکیت نفس کا راستہ ہے. مجاہدے کرنا، ریاضتیں کرنا، مراقبے کرنا، کشف کرنا، یہ تزکیت نفس کا صحیح راستہ نہیں ہے. یہ راستہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. جس کی نفس کا تزکیہ، پاکیزگی قرآن اور سنت سے نہیں ہو سکتی، وہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا. دنیا کا کوئی راستہ بھی دیکھ لے، کوئی طریقہ بھی دیکھ لے، چاہے وہ غاروں میں سیرا کر لے، چاہے جنگلوں میں کر لے، چاہے ایوانوں میں کر لے، کہیں پہ بھی کر لے، جب اس حق راستے کو کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کبھی راہ راست پر آ نہیں سکتا. وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں تھے. ہدایت کہاں سے ملی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. اس لیے یاد رکھیں، جو آج یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، پرویزی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ. اگر اہل قرآن ہوتے تو پورے مکمل قرآن مجید پہ عمل کرتے، اور قرآن مجید کی اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کئی آیات میں کتاب اور حکمت دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں. منکرین حدیث آج بھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ کوئی وجود ہی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، کوئی حدیث ہی نہیں. یہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹے ہیں. سچے اہل قرآن وہ ہیں جو قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کرتے ہیں، پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے. کافی لوگ اس راستے سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی اور کتاب نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلام تھی، پیاری کتاب تھی، عظیم کتاب تھی، اور پیارے لوگوں پر نازل ہوئی تھی، عظیم لوگوں پر نازل ہوئی تھی، اپنے وقت کے قوموں کے سردار تھے، امتوں کے سردار تھے. یہودیوں پر اللہ نے مثال دی ہے، تورات کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ کیسا تعلق رکھا؟ کیا تورات کو پڑھا، اس کا حق ادا کیا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا؟ نہیں. جب عمل نہیں کیا بلکہ 10 قدم آگے بڑھ کر اس میں تحریف کر دی اپنے ہاتھوں سے، بعض ایسی چیزیں اس میں سے زیادہ کر دی اور بعض ایسی چیزیں اس میں سے نکال کے کم کر دی، کہ اس کا خلاصہ یہ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے قرآن مجید سورۃ الجمعہ میں، جیسے کہ گدھا ہے، گدھے کی مثال. گدھے پر کتابیں رکھ دیں آپ، جتنی چاہے رکھ دیں، اس کو کیا پتا کہ اس کے کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. یہ مثال یہودیوں کے لیے تھی، کہ تورات ان پر نازل کی گئی، ضابطہ حیات تھا ان کے لیے، کامیابی کی بنیاد اس تورات میں تھی ان کے لیے، انہوں نے اور راستے نکالے کامیابی کے۔ جب ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تو پھر اس کو بھی تبدیل کر دیا، جو وہ چاہتے تھے وہی کیا، جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تبدیل کر ڈالا۔ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثل القوم، بڑی بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمين، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ ظالم ہے، جب ظلم چھوڑ دیں گے پھر ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، ظلم اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، حق کو سمجھوں، لیکن بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا۔ ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، ظلم میں ڈوبے ہوئے ہو تم، کیسے تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، جب یہودی نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، نصارہ نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، ہندو نے ظلم کیا گمراہ ہوئے، مسلمان ظلم کرے تو کامیاب ہوگا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمين، تو جب تک انصاف کا راستہ نہیں اپناتے، اپنے زندگی سے ظلم کو نہیں نکالتے، تب تک ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو قرآن مجید کی اس جھوٹے دعوے کی بھی تکذیب کی ہے کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، قریب ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، باقی لوگوں سے تم سے محبت کرتا ہے، باقی مخلوق نے اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، جیسے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا جو ہے، جتنے بھی لوگ باقی لوگ ہیں، وہ ہماری خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اپنا قریبی بنا دیا ہے، اپنا دوست بنا دیا ہے، باقی ساری قومیں جو ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ اور وہ ان کے جو تلمود ہے، جو تورات کی تفسیر ہے سب سے بڑی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے سب تبدیل کی ہوئے انہوں نے، ان میں لکھا ہے کہ باقی قومیں گدھے ہیں ہمارے لیے اور ہم ان گدھوں کے سوار ہیں۔ عجب بات، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، گدھے کون ہیں؟ جی دیکھیں، وہ کیچڑ کسی اور قوم پہ اچھالتے ہیں، اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے ہیں۔ اور اب ذرا غور کریں، جب علم کی بات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتے ہیں کسی جانور کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے، جب علم کے راستے کو چھوڑا، علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بے وقوف احمق گدھے کی مثال دے دی۔ گدھا بھی تو اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، لیکن احمق حیوانوں میں اس کو شمار ہوتا ہے، بے وقوف حیوان ہے۔ تو جس کے پاس علم کا نور ہو، اس سے منہ موڑے تو وہ کبھی عقل مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو گدھے سے بھی گئے گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے، تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، یہ کیا تمنا کریں گے موت کی؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو مر جاتے، جنت میں چلے جاتے۔ جب اتنی پیار ہو اللہ تعالیٰ کو، تو موت کی تمنا کرو، جلدی مر جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، وہ جواب نہ دے سکے، کیونکہ موت سے صرف ڈرتے نہیں بلکہ زندگی سے اتنی محبت ہے کہ ذلت والی زندگی کیسی بھی زندگی ہو، بس ہم زندہ رہ جائیں۔ اتنی شدت سے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر موت کا نام بھی سنے تو لرز جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں یہودی موت سے یوں لرزتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، وہ جانتے ہیں کہ ہم آگے کیا بھیج چکے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے ظلم، وہ خود جانتے ہیں کہ اپنے ظلم آگے بھیج چکے ہیں، ظلم ہی کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کی تحریف کر دی ہے. وہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر جانتے ہیں کہ وہ بدکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو کہاں بھاگ سکتے ہو؟ موت سے ملاقات تو ہونی ہے، مرنا تو ضرور ہے، پھر تمہاری واپسی ہوگی عالم الغیب و شہادہ کی طرف، جو تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے. میرے بھائی ایک ایک چیز کی خبر ہمارے نام اعمال میں موجود ہے. اگر کچھ نام اعمال کو جھٹلاتا نہیں، میرے اعمال نہیں ہے، یہ زمین گواہی دے گی. اگر زمین بھی جھوٹی ہے فرشتے گواہی دیں گے، اگر وہ بھی جھوٹے ہیں تو جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا. اور انسان اس وقت اپنے جسم کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ زبان گواہی دے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ کان گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا اس عظیم سورت میں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا ہے، ندا تکریم ہے. اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے ہمیں کہ ہم مومن ہیں. یہ مومنوں کی ندا ہے کہ اے مومنوں، جب جمعہ کے دن کے لیے بلایا جائے فسعو، تو جلدی کرو الی ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے. دیکھیں جلدی کرنی ہے اللہ کے ذکر کے لیے، ذرا جلدی آ جائے کر جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں، اللہ کے ذکر قرآن مجید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، استغفار کثرت سے پڑھا کریں. وذر البیع، اور جو رکاوٹ ہے، جو بھی رکاوٹ ہے اس جلدی میں آنے کی جمعے کی طرف، اس کو دیکھو کون کون سی رکاوٹ ہے. اس میں سے ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو اس وقت، کیونکہ خرید و فروخت اس زمانے میں یعنی ایک واحد اہم چیز تھی جس میں زیادہ تر وقت ضائع ہو جاتا. اگرچہ خرید و فروخت جو ہے جائز ہے، حلال طریقے سے انسان کاروبار تجارت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ یہ عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے پورے ہفتے کا، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اللہ کے ذکر کا دن ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چھوڑ دو، بعد میں آپ تجارت کر لو، لیکن اس وقت جو ہے اللہ کے گھر میں جانے کی جلدی کرو. الحمدللہ کا شکر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے، اور بعض ملکوں میں بھی الحمدللہ یہ اچھی بات میں نے دیکھی مسلمان ملکوں میں، کہ جمعے کے دن صبح مارکیٹ نہیں کھلتی، بند رہتی ہے، جمعے کے بعد ہی مارکیٹ کھل جاتی ہے عام طور پہ. تو یہی وجہ ہے کہ وذر البیع، ابھی خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعے کے لیے جانے کے لیے تیاری کرو، جلدی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے. اور جب نماز آپ پڑھنے ختم ہو جائے، پھر اللہ کے فضل سے جو حلال رزق مانگنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر اس وقت بھی کثرت سے کیا کرو. یعنی صرف نماز اور صرف مسجد میں ذکر نہیں ہوتا، آپ بازاروں میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، لیکن غرض یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور جو سب سے افضل ذکر ہے جمعے کے دن، وہ ہے درود پڑھنا. درود جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بہترین ذکر میں سے جمعے کے دن. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو. پھر اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، جب وہ تجارت دیکھتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے تجارت کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے، یعنی پہلے تجارت کا رخ کرتے ہیں پھر نماز کی طرف رخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعلق سے یہ فرمایا ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو من التجارہ واللہ خیر الرازقین، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی خیر ہے، بابرکت ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی، اسی میں عافیت ہے، اس میں برکت ہے، وہی خیر ہے تم لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے، بعض اعراب تھے، بدو تھے، بعض منافقین تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ایمان والے جو ہیں، ان کا طرز عمل یہ نہ تھا. یہ سورت جمعہ کی بعض اہم پیغام ہے. سورت منافقون کا آغاز اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں گواہی سے، شہادت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون، جب منافقون آپ کی طرف آتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انك لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں، منافقین کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ يعلم انك لرسوله، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یشہد، دیکھے گواہی جھوٹی گواہی کا جواب سچی گواہی سے، واللہ یشہد ان منافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. منافق کون ہے؟ نفاق کا معنی ہے دل میں کفر کو چھپا کے اسلام کو ظاہر کرنا، جھوٹ کو چھپا کے سچ کو ظاہر کرنا، باطل کو چھپا کے حق کو ظاہر کرنا، شرک بدعات و خرافات کو ظاہر چھپا کر باطن میں توحید اور اتباع سنت کو ظاہر کرنا. دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، باطن میں کچھ چھپا ہوا ہے اور ظاہر کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں نفاق. اور یہ نفاق اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر جس کا ذکر اس سورت میں ہے، نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ باطن میں کفر ہے اور ظاہر اسلام ہے. اور نفاق اصغر وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یہ نفاق اصغر ہے، ایسے شخص کافر نہیں ہے، منافق ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، اتخذوا ایمانہم جنہ، لیکن یہ جو ایمان ہے انہوں نے ایک دیوار، ایک چادر، ایک اوڑ کے لیے اس ایمان کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تاکہ وہ قتل سے بچ جائیں، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہو جائے. موت کے ڈر سے انہیں زبان سے کلمہ پڑھا، لیکن اصل بنیاد جو دل ہے اس میں کفر ابھی باقی ہے. جب ایسا عمل کیا فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے رہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا عمل وہ کیا کرتے تھے، کتنا برا عمل ہے کہ زبان سے اچھی باتیں، خوبصورت باتیں، دل میں کفر چھپا ہوا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل. یاد رکھیں، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی یہ سوچ، ان سب کو یہ دل کنٹرول کرتا ہے، یہ دل کے قبضے میں ہے. جیسا دل ہے ویسے یہ ہیں. آپ جھوٹ بول کر وقتی طور پر سب کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، حقیقت تو نظر انداز نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھوں کی، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے وہ ضائع ہو ہی جاتا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم، فصدوا عن سبیل اللہ، اسے روکنا شروع کر دیا. اور یہ بہت برا عمل ہے. اب ذرا غور کریں، بعض ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جن کے زندگی کے یہ طرز عمل ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اس لیے کہ انہوں نے ایمان، دیکھیں آمنوا ثم کفروا، اصل میں کفر باقی تھا، جب کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت، اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، ثم کفروا، فوراً کفر پر واپس چلے آئے. وجہ کیا ہے؟ زبان، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالعصیان. زبان سے قول ہے، دل سے یقین ہے. جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی شرطیں ہیں، آٹھ شرطیں ہیں، ان میں سے یقین بھی ایک شرط ہے جو منافقوں میں نہیں تھی. یقین نہیں تھا، شکوک اور شبہات تھے، اور سچ بھی ایک شرط ہے، الصدق، یہ بھی کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا، سزا کیا ملی؟ ذلک انہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، دل پر مہر لگا دی گئی، پردے پہلے سے کفر کے چھائے ہوئے تھے، اب سیل کر دیا، مہر بھی لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، بس وہ اب سمجھتے ہی نہیں، اب نہیں سمجھیں گے وہ، جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنے دل سے اس نفاق اور کفر اور بغض اور نفرت اور حسد کی یہ پردے اتار نہیں دیتے. اپنے دل کو جب تک خود صاف نہیں کریں گے تو یہ مہر باقی رہے گی, نہیں ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ابھی ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کی شکل صورت دیکھیں ذرا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں. وہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتے بات سنی جائے. سبحان اللہ, دیکھیں ذرا ان کا وصف, دیکھیں دل میں گندگی ہے, کفر ہے, بغض ہے, حسد ہے, نفاق ہے, ہر بری چیزوں کے دل میں بھری ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہم دیکھیں, اللہ کا کرم دیکھیں, ان کی شکلوں کو نہیں بگاڑا. اگر کفر سینے میں چھپا ہوا ہے تو ان کی شکل کو بگاڑ کر گدھا نہیں بنا دیا, کچھ جانور نہیں بنا دیا, نہیں, وہ خوبصورتی باقی رہی. اللہ نے جیسے پیدا کیا احسن تقویم اس کی باقی رہی. اور پھر وہ جب بغض اندر ہے, نفاق اور کفر اندر ہے, جب وہ بات کرتے ہیں تسمع لقولہم, یعنی اتنی پیاری بات کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی. جیسے میرے بھائیوں, ہر وہ بندہ جو پیاری بات کرتا ہے, وہ جو شکل سے پیارا لگتا ہے, وہ حقیقتاً پیارا نہیں ہوتا. حقیقتاً پیارا وہ ہوتا ہے, خوبصورت وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت اور سلف صالح سمجھ کے مطابق اس قرآن و سنت کو سمجھ میں عمل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ, کو یاد رکھیں. دیکھیں دو رسولتیں ایک ساتھ کیوں ہیں, انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا, منافقین نے دل کا تزکیہ نہیں کیا, اور صحابہ کرام نے, مومنین نے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم سلف کی سمجھ کے مطابق, اگرچہ شکل صورت سے اچھا نہ ہو, یہ خوبصورت اور اچھا انسان ہے. اگر کی زبان پہ 10 گرے لگی ہوں, وہ ہکلاتا ہو, صاف سیدھی بات نہ کر سکتا ہو, یہ خوبصورت انسان ہے, یہ صحیح اور اچھا انسان ہے. تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو فر بات کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کو قائل بھی کر لیتے اپنے باطل پہ. تو یاد رکھے, ان کی جسم خوبصورت, بات کرنے کا انداز خوبصورت, جیسے کہ خوبصورت ڈیکوریشن لکڑیاں رکھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مثال بھی ایسی دی ہے, یہ جو ڈیکور ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. وہ اصل بنیاد بلڈنگ کی نہیں ہوتی, وہ صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے, وہ خوبصورتی کے لیے. تو کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ باہر سے کوئی گھر خریدنا ہو, اس کے پینٹ کو دیکھ کے, اس کو نیا دیکھ کے, اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو, گرنے والا ہو, تو کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہیں جیسے لوگوں کو سن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم, يحسبون كل صيحه عليهم, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا کسی کے تعلق سے, وہ برا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے, وہ ہے برے نہ. وہ آپ کسی کی بات کر رہے ہوں گے, وہ ارے یہ تو میری بات کر رہا ہے. نفاق کی بات کرتے ہیں, جھوٹ کی بات کرتے ہیں, بے نمازی کی بات کرتے ہیں, یا خیانت کی بات کرتے ہیں, عہد شکنی کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہر بات اپنے اوپر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں ہی ایسے وہ. فاحذرهم هم العدو فاحذرهم, یہی تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں, یہی دشمن ہیں, ان سے بچو. قاتلهم الله, اللہ تعالیٰ ان سے مقاتلہ کرے, ان سے جنگ کرے. ان یفقون, کہاں وہ اللہ کی پکڑ سے جا سکتے ہیں. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو, استغفار کرو, توبہ کرو, جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ صراط مستقیم کو اپناؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, لووا رؤوسہم, لووا پھیر دیتے ہیں, اپنے سر پھیر کے چلے جاتے ہیں. ورائیتم یصدون وہم مستکبرون, اور وہ رکاوٹ پہ رکاوٹ پیدا کرتے رہے تو مومنوں کے راستے میں, وہم مستکبرون استکبار کرتے ہیں. کتنی ہٹ درمی ہے اور کتنی قباحت ہے اس چیز میں کہ انہیں یہ کہا جائے کہ آؤ تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تاکہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تمہاری بخشش کر دے. اللہ نے کوئی توفیق نہیں دی، نہیں گئے، نہیں جاتے تھے، اپنا سر گھما کے اونجے منہ چلے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ تکبر، ایک نفاق، یعنی ہر بری چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں دل کے اندر موجود ہے، اور تکبر بھی ان بری مصیبتوں میں سے ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سب مصیبتوں میں سے، ان سب مصیبتوں سے، کہ تکبر بھی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم استغفرت لہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ام لم تستغفر، یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے تھے. جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جب وہ مرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ان کے لیے دعا مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ پچھلی سورت میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یاد رکھیں، ظالم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے، فاسق کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، اگر کچھ دینا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو صدقات اور خیرات بڑی مشکل سے دیتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے، اور پھر وہ یہ بغض رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اگر ہم کچھ دے دیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اسلام تو ظاہر کرنا ہے نا، زکات بھی تو دینی ہے، صدقات بھی تو دینے ہیں بعض اوقات. وہ کہتے ہیں اس وقت دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں، کوئی ان کے ساتھ اور نہ بیٹھا ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پیسے کوئی اور لے جائے. یہ مومن لے جائیں گے تو پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی، ہمارے سامنے وہ نہ لیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہی دے دیں ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارے سامنے مومن لے جائیں گے تو ہماری پھر خیر نہیں ہے. حتی ينفضوا، جب تک وہ چلے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ خزائن السماوات والارض، ارے تم جو تھوڑا سا دیتے تم سمجھتے ہو صرف تمہارے دینے سے ہی یہ مومن زندہ ہے، تمہارے دینے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، یہ سارے خزانے جو زمین و آسمان میں ہیں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. ولیکن منافقین لا یفقہون، لیکن منافق تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. پھر ایک قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر گئے تھے تو کچھ منافقین بھی ساتھ گئے. ظاہر تو کرنا ہے کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں نا، ہر مجاہد حق پہ نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں. اچھا، تو منافقین کا جو سردار تھا، بعض منافقین نے یہ کہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کیسے جاتے ہیں، اب ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اب پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے ذلت والا کون ہے. وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے تھے نا، یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ خبر ملی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، عجب سی بات دیکھیں، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اور اس شخص کا بیٹا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں باپ اور کہاں بیٹا. اب جب بیٹے نے یہ بات سنی کہ اس کے والد نے یوں کہا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والد کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دو، میں قتل کرتا ہوں، کوئی اور قتل نہ کرے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی میرے والد کو قتل کرے پھر میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ میرے والد کا قاتل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی، یا ایسی بات تو کوئی نہیں ہوگی کہ قتل کر دیا جائے. وہ منافقین کے ساتھ ایک حکمت عملی تھی کہ اوپر حد قائم نہیں کرتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہے کہ ظاہر تو صحابہ تھے, ظاہرا دیکھ لو یہ دیکھتے تھے یہ بھی صحابی ہیں, تاکہ یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص جو اب صحابہ کو بھی قتل کرتا ہے. بہرحال یہ بھی حکمت ایسے ایک حکمت تھی, حقیقت وہ صحابی نہیں تھے, حقیقت منافقین کبھی صحابی نہیں تھے. میں یہ کہوں کہ ظاہرا دیکھنے والا جو کافر تھے وہ یوں سمجھتے. تو بیٹا چلا جاتا ہے مدینہ کے حدود پہ جہاں سے اس کے والد نے آنا تھا, ابھی والد باہر تو واپس نہیں آیا. داخل ہونے سے پہلے مدینہ میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. والد آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے, سواری پہ سوار ہے, بیٹے نے تلوار سامنے تان لی ہے اور اپنے باپ کے ناک کے اوپر یوں تلوار رکھ دی ہے کہ اگر ایک بالشت بھی آگے آتی ہو تو سر قلم ہو جائے گا. عبداللہ بن ابی بن سلول پریشان, ارے میرا بیٹا ہے یہ, دنیا کیا کہے گی؟ ان کو دنیا کی فکر رہتی ہے نا, آخرت کی فکر کہاں ہے منافق کو؟ ارے لوگ کیا کہیں گے, میں تو سردار ہوں, میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. اب اس نے کسی سے کہا بھائی اللہ کے لیے جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے کہو یہ ماجرا, میرا بیٹا اندر ہی آنے دیتا مجھے, کہتا تم مدینہ میں آج کے بعد داخل نہیں ہوگے, اگر ایک بالش بھی اندر آئے تو میں قتل کر دوں گا. جاؤ جہاں جانا چاہو, مدینہ کے اندر تمہارے اب جگہ نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا یہ شخص کہ ابھی دیکھتے مدینہ میں کون داخل ہوتا ہے, عزت والا کون ہے, ذلت والا کون ہے, اور اشارہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف. دیکھیں فوراً اسی واقعے میں چند دن چند مہینوں کے بعد میں اسی سفر میں ابھی آپ سن بھی واپس آ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی بھی واپس آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس چلے آئے عزت کے ساتھ, لیکن یہ منافق جو ہے ابھی کھڑا ہے باہر انتظار کر رہا ہے. تو کسی نے جا کے خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیکھیے یہ شخص ابھی کھڑا ہے, اس کو باپ بھی کھڑا ہے, باقی گئے تم نہیں جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اسے چھوڑ دو, کچھ نہ کہو. اس کے بیٹے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے, یقولون وہ کہتے ہیں کون منافقین, لئن رجعنا الی المدینہ جب مدینہ میں واپس آئیں گے, لیخرجن العز منہ الاذل جو عزیز جو غالب عزت والے غلبے والے ہیں وہ ذلیلوں کو فقیروں مسکینوں کو ان کمزوروں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ العزۃ, ذرا غور سے سنو, وللہ العزۃ, عزت کا غلبہ اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, وللرسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہوتی ہے, بشرطے کہ مومن اللہ اور رسول کے راستے کو اختیار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان صرف دعویٰ نہیں, زبان کا قول نہیں ہے, سچے مومن بن کے دکھاؤ اللہ کی قسم عزت پاؤں چومے گی. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اپنے بندوں کو, لیکن اپنے پیاروں کو دیتا ہے, مومنوں کو دیتا ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, یہ منافقین کہاں جانتے ہیں, اگر یہ جان لیتے تو نفاق کا راستہ چھوڑ دیتے. میرے بھائی یہ صورتیں وہ بھی سنتے تھے پڑھتے تھے لیکن پھر بھی نفاق پر مرے ہیں. عجب بات دیکھیے, ہم یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں عجیب و غریب سا لگ رہا ہے, یہ صورتیں وہ بھی پڑھتے تھے, انہی پر نازل ہوئی ہیں, انہی کے قصے اس کے اندر ہیں, لیکن پھر بھی عزت کا راستہ اختیار نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو میں نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے, ایمان سے تمہیں عزت دی ہے, تمہیں شرف دیا ہے, اور اسی ایمان سے میں تمہیں پکار رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم, تمہیں غافل نہ کرے, اموالکم تمہارا مال, و اولادکم اور تمہاری اولاد, کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن مجید سے, یہ عظمت والی کتاب. آج ہم اس کتاب سے دور ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, کیوں؟ یہ مال اور اولاد, فرصت نہیں ملتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آج اچھا آج تو ہم نے کل کتنی آیتیں پڑھی ہیں, ہم نے پرسوں کتنی آیتیں پڑھی, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے میں ختم کرتے ہیں، زیادہ ہے میرا خیال، ہر تین مہینے میں ختم کرتے ہیں، اچھا ہر سال میں ختم کرتے ہیں. اس قرآن مجید سے ہم کتنا قریب ہیں، کتنے پیارے پیغام اس عظیم کتاب کے اندر. ہمیں کس چیز سے، کس چیز نے ہمیں دور کیا ہوا ہے، غافل کیا ہوا ہے اس عظیم کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے. صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہم نے پڑھے ہیں. کس چیز نے غافل کیا ہے؟ جلد بازی میں. کیوں جلد بازی ہے؟ سارا مال میں کما لوں اور میرے اولاد سب سے اچھی ہو. اے مومنوں، مومنوں کے ایمان کا تقاضا اسے یہ کرتا ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. وہ میں یہ فائدہ لکھا، جو ایسا کرے گا، یعنی جس کو مال اور جس کی اولاد اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں. میرے بھائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کی قسم، وہ دنیا کا سارا مال حاصل کر لیں، دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں، ان کی اولاد سب سے زیادہ ہو، وہ خسارے میں ہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس نہیں آتے، جب تک توبہ نہیں کرتے، جب تک سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، جب تک حق کو نہیں سمجھتے، جب تک قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے صبر اور صرف کے سمجھ کے مطابق. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اچھا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب مال ہے، اولاد ہے، یہ امتحان ہے، اور یہ ہم اللہ کے ذکر سے اگر دور کرتے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرما رہے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کے راستے بہت زیادہ مال خرچ کیا کرو تو مال سے محبت جو ہو کم ہو جائے گی. جب مال سے محبت کم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض لوگ اتنی بخیل ہیں، وہ یعنی جب ایک ریال بھی دیتے کیوں ہاتھ کانپتا ہے، پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں، تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس چیز میں سے تم ذرا دو اللہ کے راستے میں. مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو تمہیں ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، کہاں سے تم نے کمایا ہے؟ یہ تمہیں صحت کس نے دی ہے؟ یہ دو آنکھیں کس نے دی ہے؟ دو ہاتھ کس نے دی ہیں؟ دو پاؤں کس نے دی ہیں؟ یہ سوچنے والی عقل کس نے دی ہے؟ یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ تمہیں اس قابل کس نے بنایا ہے کہ تم رزق حاصل کر سکتے ہو؟ آج تمہاری نوکری ہے، آج تمہارا نام ہے، تمہاری شہرت ہے، آج تم کما سکتے ہو. دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں، جو اندھے ہیں، جو لولے لنگڑے ہیں، جو اس رزق کمانے سے عاجز ہیں. جو رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، یہ دنیا تمہیں چھوٹی نظر آئے گی. یہ جو اندھی محبت ہے مال اور اولاد سے، یہ اسے رخ اپنا لے گی. وجہ بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، مرض بھی بیان فرمائی، علاج فوراً بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ اب مرض تو ہے، بہت ساری محبت ہے ہمیں اپنے مال اور اولاد سے، ہم کیا کریں، علاج کہاں سے لیں؟ اللہ تعالیٰ خود علاج بیان فرمایا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، واللہ ابھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے. جب موت آتی ہے فَيَقُولَ رَبِّ، موت سامنے آ گئی ہے، دیکھ رہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، اسی مار اور اولاد کی اندھی محبت نے مجھے آج، ان کی محبت کی وجہ سے مجھے آج یہ برا دن دیکھنا پڑ رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہوں، تو کیا کہیں؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کاش، حسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا زیادہ نہیں، قریب، بعید نہیں، دیکھیں لفظ بعید کا نہیں ہے، لمبی عمر نہیں اب مانگ رہا، لمبی عمر تو گزر چکی ہے، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال، یا اس سے کم یا زیادہ، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، اجل قریب مجھے دے دے. اچھا کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس مہلت میں کیا کرو گے؟ تھوڑی سی مہلت میں اب میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں، صدقات اور خیرات اب میں دینا چاہتا ہوں. 50 سال کم تھے دینے کے لیے، یہ 80 سال گزار کیا ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کاش میں صالح ہوتا، نیک ہوتا، اچھا انسان ہوتا تو آج برا دن نہ دیکھنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کسی نفس تاخیر نہیں کرتے، موت ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتی، وقت مقرر ہے، وہ ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اذا جاء اجلهم، جب ان کا اجل، جب موت آ جاتی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک عمل سے خوب واقف ہے، خوب خبر رکھتا ہے، میرے حرکات اور سکنات سے واقف ہے، بہترین جانتا ہے. میں اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے رب کو جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ میری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور جو سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، جو میں کر چکا ہوں وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کرنے والا ہوں، جو میں نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے. خبیر بما تعملون، وہ خبیر ہے، بہترین طریقے سے باخبر ہے. تو ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمارا تعلق اس خبیر سے کیسا ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، پاکیزگی کا راستہ یا نفاق کا راستہ، توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، فرمانبرداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ. اور یہ وقت آنا ہے، واللہ سب پہ آنا ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا جو آج موجود ہے. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ گھر، یہ بنگلے، یہ سواری، یہ نام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ اور انسان کے ساتھ اس کا عمل باقی رہتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اختتام کی چیز پہ کیا، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ عمل بڑا قیمتی ہے، اگر یہ اچھا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہے، اگر یہ عمل برا ہے تو نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہونے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، اور اس کا عمل. یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس لوٹ کر آتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں باقی اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے. اور یہ عمل آپ کے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، اور آپ کے ساتھ میدان محشر میں بھی رہے گا، آپ کے ساتھ پرصراط میں بھی رہے گا. یہ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر جنت کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اپنے عمل کو درست کر لو، نتیجہ درست ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: ایک اور سوال آیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں، کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے، تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہے کہ وہ پڑھے، اہتمام کرے، تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق، اس کا روزہ ٹھیک ہے. اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر موحد ہے وہ شخص، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اس نے نیت بھی کی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے، اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کیا ہے، لیکن روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. واللہ اعلم.
2: بات ہے، داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنا سنت واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی کہ آپ اس کو کاٹیں یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا، داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج یا عمرے پر جاتے، صفا کی پہاڑی پر اور مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مختلف قسم کے وعدے کیے ہیں. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بندوں سے محض فضل اور کرم ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جبار السماوات والارض، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، اور ہم مسکین ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، چھوٹی سی مخلوق ہے مخلوقات میں سے، لیکن اس عظیم رب نے اپنے بندوں سے بعض وعدے کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی حق ہیں، سچ ہے. خرابی اس مخلوق کے اندر ہے، خرابی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے جنت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان وعدوں کو بعض شرطوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر یہ ناچیز بندہ ان شرطوں پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ تعالیٰ غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مگر اکثر لوگ
0: جاہل ہیں، جانتے نہیں. ان وعدوں میں سے میں اس تھوڑے سے وقت میں ایک یا دو کا ذکر کرتا ہوں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں. مشکل سے مشکل وقت میں جب اس بندے نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے، تو اللہ تعالی نے بھی اپنے وعدے کو نبھایا ہے. اور مشکل سے مشکل وقت، مشکل سے مشکل گھڑی آسان ہو گئی. کہاں سے آسانی آئی، کہاں سے نصرت آئی، کہاں سے مدد آئی، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں پہلے مثال دیتا ہوں، پھر وعدے کی بات کرتا ہوں. جنگ احزاب، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر مشکل وقت گزرے. ان مشکل اوقات میں سے ایک وقت جنگ احزاب کا بھی تھا. اتنی مشکل وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وبلغت القلوب الحناجر، یہ دل جو ہیں یہ حلق تک جا پہنچے تھے. جنگ احزاب، جیسا کہ اس جنگ کے نام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں اور احزاب گروہ کی جمع ہے. یہ وہ جنگ تھی جس میں سارے کے سارے کافر اور مشرک جو اس وقت موجود تھے سب اکٹھے ہوئے، جو مدینہ کے ارد گرد میں تھے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے. اور یہ مختلف گروہ ایک گروہ میں تبدیل ہو گئے. مشرکین مکہ، مکہ کے گرد و نواح میں جو مشرق قبائل تھے، مدینہ کے یہود، مدینہ کے گرد و نواح میں جو مشرق قبائل تھے، یہ سارے کے سارے مل گئے. اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش تھی. جب ان سب نے مدینہ پر حملہ کیا، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المدینۃ الطیبہ، 10,000 کی تعداد تھی ان کی، جو دشمن باہر سے 10,000 کی تعداد تھی. اندرونی دشمن یہود جو تھے وہ الگ تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا، ذرا غور کریں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور مشکل اوقات میں، بلکہ اچھے اوقات میں بھی مشورہ لینا مسنون ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن عجب ہے، بعض لوگ نہ تو مشکل اوقات میں کسی سے مشورہ لیتے ہیں اور نہ اچھے اوقات میں، اور جب غلطی ہو جاتی ہے پھر ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. مشورہ لے لیا کریں. ما خاب من استشار، جسے مشورہ لیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا. صحابہ کرام میں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی تجربہ تھا، مختلف ادوار سے گزر چکے تھے، اور ان کی اسلام قبول کرنے کا قصہ بڑا پیارا ہے اور بڑا عجیب و غریب ہے. وقت نے میں اس وقت تھوڑے سے روشنی ڈالتا, لیکن انہوں نے بڑی جد جہد کرنے کے بعد دل میں اسلام قبول کرنے کی تڑپ لیے ہوئے در بدر ہوئے,

میں تھی، اللہ تعالی نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا جب انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا. چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی لگتے ہیں، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر. پھر ختم نبوت کی علامت جب دیکھی تو پھر فوراً اسلام قبول کر لیا. کافی عمر رسیدہ تھے، مشورہ دیا کہ ایک خندق کھود لیتے ہیں، اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ہمیں اپنا دفاع ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، تو خندق کھود لیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے مشورہ اچھا لگا اور خندق کی کھدائی شروع ہوئی. مدینہ کے ارد گرد جو ہے یا تو پہاڑ ہے یا صحرا ہے، مدینہ کی طرف جانے کا راستہ ایک ہی ہے. اگر اس راستے کو خندق سے بند کر دیا جائے تو پھر دشمن کا داخلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندق کی کھدائی شروع ہو جائے. خندق کی کھدائی میں سارے کے سارے صحابہ شامل ہوئے، امیر یا غریب، بڑا یا چھوٹا، آزاد اور غلام، جتنے بھی تھے سب ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر، اور ان کے ساتھ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بھی خندق کی کھدائی کی. اور مشکل وقت تھا، دشمن سامنے تھا، شدید سردی تھی، قحط سالی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت تھی. آزمائش دیکھی، لیکن دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ مصیبتیں چھوٹی سی نظر آتی ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، ارے ہم تو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ہم سے یہ مزدوری نہیں ہوتی، پہلے بھوک سے جان تو چھڑائیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں، ہمت باقی نہیں رہی، اور اوپر سے یہ مشکل کام سر پہ آ گیا. ہرگز نہیں، کیونکہ وہ دینے والے تھے، بہت دینے والے تھے اور بہت کم لینے والے تھے. آج ہم بھی ہیں، بہت لینے والے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سخت ماحول کو دیکھا تو اس سخت ماحول میں بھی نرمی پیدا کر دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پڑھتے رہے، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قسم کھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ ہوتے بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ اچھی طرح سن لیں جو دو سجدے دینے کے بعد سینہ تان کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے.

لولا اللہ ما اہتدینا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہم اس قابل کبھی نہ تھے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے یہ ذکر خیر کر رہے ہوتے، جمعہ کی نماز پڑھتے یا کوئی خیر عمل بھی کرتے. لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم کبھی کوئی صدقہ دے سکتے تھے، نہ ہم کبھی کوئی نماز پڑھ سکتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں صحت اور تندرستی بخشی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، واللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ترستے ہیں سجدہ کرنے کو، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر تو نماز پڑھ لیتے ہیں، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ کوئی خیر عمل کر لے، لیکن وہ خیر عمل سے محروم ہیں. کیونکہ انہوں نے خیر کا راستہ نہیں اپنایا. یاد رکھیں، اگر خیر پہ عمل کرنا ہے تو پھر خیر کے راستے کو ہی اپنانا پڑے گا، ورنہ بحث تمنا باقی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرنے کے بعد اب دعا دیکھے، فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے اللہ تعالیٰ مشکل وقت ہے، اپنے رحم و کرم سے، اپنی طرف سے ہمارے اوپر سکینت اور اطمینان کو نازل فرما. ارے مصیبت میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے؟ فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا، ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ہے سکون اور اطمینان کی، کیونکہ سر پہ مصیبتیں بہت ساری ہیں. فَأَنزِلَنَّ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا، اور جب ہمارا سامنا ہو دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا تو انہوں نے یہ فرمایا، نحن الذين بايعوا محمد على الاسلام ما بقينا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اسلام پر. اور اسلام کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، ٹوٹل سبمیشن. اب جو بھی حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہوگا، میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں. بیعت میں وعدہ ہوتا ہے، عہد نامہ ہوتا ہے. کب تک؟ ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں، یعنی اچھے اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا اور مشکل سے مشکل اوقات میں بھی یہ وعدہ باقی رہے گا. اگر جان چلی جاتی ہے تو اسلام پر چلے جائے، ہمیں منظور ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کتنا سخت ماحول کے اندر میں کیسے آ گئے. سیکھ لیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے بہترین نمونہ ہے، صرف نماز روزے حج زکات میں نہیں بلکہ مشکل اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طرز عمل تھا. مشکل وقت میں نرمی کیسے پیدا کی جاتی ہے، چند الفاظوں سے، چند اچھے الفاظوں سے. گھر میں کوئی پریشانی ہے، دو اچھے الفاظوں سے آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. رونے دھونے سے کام نہیں بنتا،
پریشانی ہے, اس پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ پریشانی دگنی ہو جاتی ہے. ہاتھ جوڑ کر بیٹھے سے پریشانی میں غرق ہونے سے کبھی کوئی پریشانی دور نہیں ہوتی, وہ دگنی تو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جب صحابہ کرام سے یہ عزم سنا کہ انہیں موت کا ڈر نہیں ہے, وہ اپنے وعدے پر ابھی بھی قائم ہیں, جان چلی جاتی تو چلی جائے, مصیبتیں آتی رہتی تو آتی رہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة. اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ تو مغفرت فرما انصار پر اور مہاجرین پر, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. خاص دعا ہے خاص لوگوں کے لیے, خاص وقت میں, مشکل وقت میں. فاغفر للانصار والمهاجرة, ذرا غور کریں یہ جو الفاظ ہیں, یعنی یہ نثر نہیں ہے, یہ شعر کی صورت میں پڑھے گئے ہیں اور کانوں کو اچھے لگتے ہیں, اور جو بات کانوں کو اچھی لگے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. یہ دعا کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے, ثابت قدمی اللہ تعالی کی طرف سے اور دل میں سکون اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا رہا. کھدائی کرتے کرتے ایک بڑا سی پتھر سامنے آ گیا. صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی اس پتھر کو توڑنے کی, اسے ہٹانے کی, ٹوٹ نہ سکے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس پتھر پر کلہاڑی کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. تو اس پتھر میں سے ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے, جب ایک تہائی ٹوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, مجھے شام کی چابیاں دی گئی. اور چابی ہوتی ہے تالا کھولنے کے لیے, فتح کی نشانی ہے, یعنی شام فتح ہو گیا. دوسری مرتبہ مارا پتھر پہ اس کلہاڑی کو تو ایک تہائی اور ٹوٹ گئی. بسم اللہ پڑھتے ہوئے جب دوسری مرتبہ پتھر پہ کلہاڑی ماری ایک تہائی اور ٹوٹ گئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس, مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئیں. شام بھی فتح اور ایران بھی فتح بلاد فارس اس زمانے میں. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے جب کلہاڑی پتھر پہ مارا تو وہ پتھر پورا ٹوٹ گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن, مجھے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, مجھے یمن کی چابیاں دی گئیں, یعنی یمن بھی فتح ہو گیا. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی, ایسا وقت گزرتا تھا کہ دو دو دن تک کچھ کھاتے نہیں تھے, جو کھجوریں تھیں چند کھجوروں منہ میں ڈالتے اور انہیں چوستے رہتے کافی دیر تک, ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے. یہ صوفیت نہیں ہے کہ 40 سال ایک بادام پہ گزارا کیا, نہیں, ضرورت ہے اس وقت, مجبوری تھی. شدید سردی, گھر سے دور,
خندق کی کھدائی میں دن رات لگا دیے. اور اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام فتح ہو گیا, کسرا کا ملک فتح ہو گیا, بلاد فارس فتح ہو گیا, اور یمن بھی فتح ہو گیا. صحابہ کرام کو یقین تھا, ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں. آج ہماری یہ حالت ہے, لیکن وہ دن عنقریب آنے والا ہے. یہ قریبی دشمن تو کچھ کر نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ ہمیں دور کے دشمن پر بھی نصرت اور مدد عطا فرمائے گا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موقع کی شدت کو دیکھا تو اوس اور خزرج جو انصار تھے ان کے جو سردار تھے ان کو بلایا, سیدنا سعد بن معاذ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما, اور ان سے مشورہ کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر میں ان کو مدینہ کی ایک تہائی کے پھل دے دوں, کھجور مدینہ کی سب سے مہنگی سب سے اچھی ہوتی تھی, صلح کرتے ہیں اور ایک تہائی کھجور کی دے دیتے ہیں اگر یہ واپس چلے جائیں تو, اور صلح کرنے کے لیے اگر آپ کچھ دیتے ہیں دشمن کو تو یہ جائز ہے, شرعاً جائز ہے, جسے آپ کی جان عزت اور مال بچ سکتی ہے, اور آپ کافر دشمن کو جو غالب ہے کچھ دینا چاہتے ہیں صلح کر کے کہ وہ آپ کی جان عزت اور مال محفوظ کر دے, تو یہ جائز ہے شرعاً, یہ اس کی دلیل ہے. سعد بن معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کفر پہ تھے تو کبھی ایک کھجور ان کو فری میں نہیں دیتے تھے, مفت میں نہیں دیتے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے, جو ہوگی دیکھی جائے گی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ان کے حوصلے کو دیکھا اور کافی خوشی محسوس ہوئی کہ ابھی ان عظیم لوگوں کے حوصلے بلند ہیں, نہ یہ موت سے ڈرتے ہیں نہ یہ بھوک اور پیاس سے ڈرتے ہیں, یہ سر اٹھا کر زندہ رہنے والے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں. کچھ دن گزرے, جب شدت انتہا پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں, پوری سورت نازل ہوئی ہے اس قصے پر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم رأى المؤمنون الاحزاب, اب سب جمع ہو گئے سامنے آ گئے, جب مومن الاحزاب کو دیکھا, قالوا, انہوں نے کہا, هذا ما وعدنا الله ورسوله, یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وصدق اللہ ورسوله, اور اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں. جب زبان سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو خود بیان فرمایا, وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, احزاب نے تو ان کے دل میں سوائے ایمان کی زیادتی کے اور سلامتی کے کچھ اور باقی نہ چھوڑا, ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالی کی طرف سپردگی, جتنا یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے, جتنی زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی ہے انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. ایمان اور اسلام, ایمان کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, انابت اور سپردگی, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اسلام کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر اسلام نہیں. مومنوں نے کیا کہا, منافقوں نے کیا کہا, جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسرا اور یمن کی بات کر رہے ہیں, تو منافقوں نے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم قیصر و کسرا کے خزانے کھائیں گے, ہمارے تو یہ حالت ہے بھوک پیاس کے مارے ہوئے, ہم تو اس وقت
قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، ہماری تو یہ حالت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، ہمیشہ شکوک اور شبہات، ڈر، موت سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، کہیں سے کوئی چیخو پکار آواز ہو ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. لیکن مومن ایسے نہیں ہے. هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، امتحان کی گھڑی ہے، جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پیچھے ایک قدم نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اس مشکل وقت میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم مجری السحاب، دوسری روایت میں آیا ہے، ومنزل الکتاب وہازم الاحزاب، اللہم اہزمہم. یہ دعا پڑھتے رہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام نے اس جنگ میں، جنگ احزاب میں، اس مشکل ترین گھڑی میں تلوار نہیں اٹھائی، مقاتلہ نہیں ہوا، میدان جنگ میں جنگ کی شروعات نہیں ہوئی، جنگ کی انتہا ہو گئی بغیر شروعات. کافروں احزاب کی تعداد 10,000 کی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 کی،

ان میں سے ایک شخص, اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کامیابی آتا تھا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کامیابی کا. اب کامیابی کہاں سے آتی ہے, نصرت کہاں سے آتی ہے؟ اب دیکھیں مشرکین میں سے ایک شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور چھپ کے رات کی تاریکی میں آ کے یہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, آپ کا کیا حکم ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرماتے ہیں آپ واپس چلے جاؤ, کسی کو بتانا نہیں. تو اس شخص نے ایک ترکیب سوچی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہودیوں اور ان مشرکیوں کو آپس میں لڑوا دوں, جنگ ہے, جنگ میں دھوکہ ہوتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ پوچھا کس طریقے سے, تو اس شخص نے اپنی ترکیب بتائی. یہودیوں کے پاس آیا اور کہا تمہیں پتا ہے تم لوگ تو یہ مدینے میں رہنے والے ہو اور تم لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے, اگر کسی بھی طریقے سے ایک چانس ہے کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائے تمہارا کیا ہوگا؟ تو کیا سمجھتے ہو یہ مشرکین تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ تمہارا ساتھ نہیں دینے والے کبھی, سوائے تلوار اور موت کے کچھ باقی نہیں رہے گا. اس لیے بہتر ہے ابھی سے تم لوگ اس معاہدے کو توڑ دو مشرکین کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤ. کئی دن گزر گئے ہیں, 10,000 کی تعداد ہے, مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے, اگر کوئی وجہ تو کوئی راز تو ہے. مشرکین کی طرف گیا اور اسے جا کے کہا کہ یہود جو ہیں معروف و مشہور وعدہ توڑنے میں, ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہودی آپ لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں, یہ ظاہر تمہارے ساتھ ہے, حقیقتاً محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر تمہیں شک ہے تو اپنے کسی بندے کو بھیج کے ذرا ان کے حال پوچھ لیں آپ, اب وہ کیا کہتے, کل کیا کہتے تھے, آج وہ کیا کہتے ہیں. مشرکین میں ایک عادت تھی جاہلیت میں, سچ بولنے کی عادت تھی, اگرچہ سب سے بڑا جھوٹ شرک کا بولتے تھے, شرک کرتے تھے, لیکن باتوں میں سچ بولتے تھے وہ لوگ. تو انہیں کہا ہمارا جاتا کیا ہے, معاہدہ پہلے سے ہو چکا ہے, ابھی دوبارہ اس کو پکا کر لیتے ہیں. جب ان میں سے ایک مشرک جاتا ہے ان کے سرداروں میں سے یہودین سے حال پوچھتا ہے, اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تم کیوں پوچھنے آئے ہو؟ اب دال میں کوئی کالا ضرور ہے, یہ پوچھنے آئے اس کا مطلب ہے واقعی بندہ بات ٹھیک کر رہا تھا, یہ جب پوچھنے آیا ہے تو یہ لگتے ہی ہو کہ یہ جانے والے ہیں اور ہمیں موت کے حوالے کرنے والے ہیں. الغرض آپس میں ان کے جھگڑا شروع ہو گیا, لیکن اصل کامیابی یہاں سے نہ ملی. اصل کامیابی کہاں سے آئی دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو, اللہ تعالی کی نعمت کو یاد رکھو, جب دشمن فوجی تمہارے سامنے آئے سب مل کے, فارسلنا علیہم ریحا, اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی بھیجا, ہوا آندھی کی صورت میں آئی اور ان کے خیموں کو, ان کے جو بھی ان کے ساز و سامان تھا سب اڑا کے لے گئی. مشرکین کے وہاں پہ گھر تو نہیں تھے نا, 10,000 کی تعداد خیموں میں رہتے تھے, شدید سردیاں تھیں, آندھی آئی اور اللہ کے حکم سے
ان کے گھروں کو خیموں کو اڑا کے لے گئی، برتن بھی اڑ گئے، کچھ باقی نہ رہا. وجنود لم تروها، اور ایسے ہم نے اپنے فوجی نازل کیے جس کو تم نے دیکھا نہیں. وكان الله بما تعملون بصيرا، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا تھا جو تم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایمان دیکھنا چاہتا تھا، یقین دیکھنا چاہتا تھا. اس آزمائش میں ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، وہ کیا کرتے ہیں. جب کامیاب ہو گئے آزمائش میں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بغیر تلوار اٹھائے اپنی بہت ساری فوجوں میں سے ایک فوج کو حکم دیا. یہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی افواج میں سے، ہوا یہ آندھی بن جاتی ہے، پانی، سمندر، طوفان، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی افواج میں سے. یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی افواج میں سے ہے، جب چاہے کسی کو نگل لے. اور ایسی آندھی آئی کہ کافروں کے دل میں رعب پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ قبیلے جو ہیں جو مشرکین مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ وہ جو قریب تھے وہ چلتے ہوئے نظر آئے، اور عجیب سی بھگدڑ شروع ہو گئی، اور سارے کے سارے احزاب واپس چلے گئے. سبحان اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی ملی، عظیم کامیابی ملی. اور یہ قصہ ہم تا قیامت قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیابی سے نوازتا ہے، ضرور نوازتا ہے، لیکن جب یہ بندے اس لائق ہو جاتے ہیں تب. ہم صحابہ کرام سے اچھے نہیں ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے. ہم میں سے بڑا عالم جو ہے، سچ بات ہے، وہ صحابہ کرام کے جو ناک اندر غبار ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے، سیدنا معاویہ عنہ یا امام عمر بن عبد العزیز. سر معاویہ صحابی ہیں، امام عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں، جو معروف اور مشہور اموی خاندان میں سے عادل اور انصاف کرنے والے خلیفہ گزرے. اور سید معاویہ پر رافضیوں نے اور خوارج نے اور مختلف لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، اور ان کو اس عظمت سے گرانے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی. تب جب یہ سوال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، سید معاویہ کے ناک کے اندر جو غبار ہے وہ امام عبد العزیز اگر دنیا کی ریت کے برابر بھی ہو، یہ ایک غبار سے زیادہ بہتر ہے. ایک تابعی کی کوئی حیثیت ہے صحابی کے سامنے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتے اپنے بندے کو. جب یہ ایمان مضبوط باقی رہتا ہے اور یہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو میں تیار ہوں، لیکن مجھے صرف تیری رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا،
ایک ہی مقصد ہے میرا اس زندگی میں، مجھ سے جو لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن مجھے صرف اپنی رضا دے دو. سبحان اللہ، جب یہ انسان یقین کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ضرور نوازتا ہے. اور سبحان اللہ، ایسے کامیابی سے نوازا کہ مشرکین عرب اور وہ جتنے بھی قبائل تھے یہود کے سمیت، آج ان کا کیا وجود ہے؟ نئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد یہ سارے کے سارے ذلیل ہو گئے. جو کفر میں باقی رہنا چاہتے تھے وہ ذلیل ہوتے رہے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازا. اور فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر اوقات میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرے پر جاتے، اور یہ مسنون دعا ہے کہ جب آپ صفا کی پہاڑی پر سعی کے دوران اور مروہ کی طرف آپ جاتے ہیں، تو صفا اور مروہ پر یہ دعا مسنون پڑھتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. توحید کا سبق، توحید کا پیغام اس بلند جگہ پر. کئی سال پہلے یہی جگہ تھی، صفا کی پہاڑی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، مشرکین اکٹھے ہوئے، ابو لہب بھی ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے ایک آواز مل کے کہا، آپ سچ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ان قریب عذاب ہونے والا ہے، میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، فوراً کلمہ پڑھ لو اور اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر لو. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تباً لک لہذا جمعتنا نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، یہی پیغام ہے تمہارے پاس. عجب سی بات، دیکھیں ابھی یہی زبان گواہی دے رہی تھی الصادق الامین کی، جب اپنے خواہش نفس کے خلاف بات آئی تو پھر یہ زبان بھی تبدیل ہو گئی اور فوراً انکار کر دیا، بلکہ بد دعا کی. ان پر بد دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ پوری سورت نازل فرماتے ہیں ساتویں آسمان سے، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. پھر اس ذکر مسنون میں توحید کی تحقیق، یہی جگہ تھی، دیکھیں یہ صفا کی پہاڑی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس توحید کی بنیاد پر کامیابی سے نوازا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب توحید کا اعلان کر رہے ہیں. پھر صرف ڈرایا تھا نا مشرکین کو، اب وہی جگہ ہے، وہی صفا کی پہاڑی ہے، صرف وقت کا فرق ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ یہیں سے اعلان ہوگا، توحید کا اعلان اسی جگہ سے ہوگا، لیکن وقت درکار ہے، آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آگے فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نصر عبد، اپنے بندے کو نصرت سے نوازا ہے، کامیابی سے نوازا ہے. وأعز جنده، اور اپنے فوجوں کو عزت سے نوازا ہے.
وانجز وعده، اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے. وہزم الاحزاب وحده، اور احزاب کو اس ایک رب نے ناکام کیا. تو اصل ناکامی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آج ہماری حالت کو دیکھیں، آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے. ہر طرف سے احزاب نظر آتے ہیں، بیرونی طور پر اندرونی طور پہ بھی. اہل سنت والجماعت جو جماعت حق پر ہے، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کو روشن منہج پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کے دشمن صرف بیرونی نہیں ہیں، صرف یہود و نصارہ نہیں ہیں، بلکہ اندرونی دشمن بھی ان سے زیادہ خطرناک موجود ہیں. اللہ نے ان موحدین کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے. ذرا وعدے پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے. وعدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان کو خلافت سے نوازے گا، ان کو عزت سے نوازے گا، انہی کا غلبہ ہوگا اس زمین کے اوپر. اور کیسے خلافت؟ جس طریقے سے اللہ تعالی نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت سے نوازا تھا. نمبر دو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ان مومنوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے رہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے دین کی تمکین آسان کر دیں گے، دین کی تمکین عطا فرمائیں گے، وہ دین جس پر اللہ تعالی راضی ہے، دین اسلام، شریعت کا نفاذ ہوگا. تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا. یہ خوف اور ہراس کی حالت ختم ہو جائے گی اور امن اور امان اور سکون کی حالت پیدا ہو جائے گی. شرط ایک ہے، اور وہ شرط، یہ تین وعدے سچے ہیں. اور آج اگر ہم غور کریں، آج ہمیں ان تینوں کے بغیر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جتنے بھی نعرے لگتے ہیں آج مسلمان مختلف گروہوں میں، یہی نعرے تو ہیں. کوئی خلافت کا قیام چاہتا ہے کہ خلافت دوبارہ سے برپا ہو، اس کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اتباع سنت ہے یا نہیں ہے، بس خلافت کا قائم کرنا ہی ہے. بدعتوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مل کر بھی کرنا کوئی حرج نہیں ہے. شریعت کے نفاذ کا نعرہ لگانے والے ہیں بعض گروہ، کہ شریعت کے نفاذ ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، لیکن اس شریعت کے نفاذ کے لیے حکمرانوں کی تکفیر تک پہنچ گئے، عثمان قتل عام تک پہنچ گئے، دہشت گردی تک پہنچ گئے، ہر وہ راستہ اپنانے کی کوشش کی، صحیح یا غلط، لیکن شریعت کا نفاذ ہو جائے کسی طریقے سے بھی، نیت اچھی ہے، راستہ غلط ہے، تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہے، انجام بھی غلط ہے. صرف اچھی نیت کافی نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اور صحیح راستہ، اچھا راستہ ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفهم السلف الصالح،
صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. بد امنی عام ہے, مسلمان مسلمان سے زیادہ ڈرتا ہے, کافر سے کم ڈرتا ہے. آج مسلمانوں کے گھر, جان, عزت, مال محفوظ نہیں, اور زیادہ خدشہ اپنے پڑوسی اس مسلمان سے ہوتا ہے, کافر سے بعد میں خدشہ ہوتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ نہ رہے, بم دھماکے, خود کش حملے, مساجد کے اندر بھی. عجب سی بات ہے, کیسے مسلمان ہیں یہ جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں. آج یہ تین وعدے ہیں, یہ بد امنی بھی ختم ہو جائے گی, لیکن ایک شرط ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, وہ مومن جو عمل صالح کرتے رہے ان کے ساتھ یہ تین وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت بھی قائم ہوگی, اور شریعت کے نفاذ بھی ہوگا, اور امن و امان کی حالت بھی واپس آئے گی. لیکن شرط ایک ہے, اپنے دل کے اندر سے, سب سے پہلے اپنے دل کے اندر سے شرک کو مٹا دو, پھر اپنے گھر سے مٹاؤ, پھر اپنے محلے سے مٹاؤ, پھر اپنے شہر سے مٹاؤ, پھر اپنے ملک سے مٹاؤ. مسلمان ملک ہے اور قبر پرستی عام ہے. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان لوگوں کو کامیابی سے نوازے گا؟ ہم اس لائق ہیں کہ آج ہمارا کافروں پر غلبہ ہو, ہم اس لائق ہیں کہ آج ہماری عزت ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا یا تو نبی کو پکارتا ہے یا کسی ولی کو پکارتا ہے, سجدے میں بھی, نماز میں بھی. میرے بھائیوں, اور تو اور بات, بعض ایسے ظالم لوگ ہیں جو حج پہ آتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے, میدان عرفات میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کثرت تعداد میں ہماری امت میں موجود ہیں عزت سے نوازے گا, غلبے سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن ہم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک, جو شرک پر باقی رہتا ہے, کفر پر باقی رہتا ہے, اس کے باوجود کہ اس کو یہ, اس سے یہ وعدہ کیا گیا ہے, نہ وہ ایمان کے راستے کو اختیار کرتا ہے, نہ وہ عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتا ہے. نام کا وہ مسلمان ہے, اعمال صالح, اعمال کثرت سے کرتا رہتا, صالح کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. یہ جو ایسے لوگ ہیں, 40 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنے والے ہیں, 20-20 حج کیے ہوئے ہیں, لیکن جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یا علی یا غوث, میدان عرفات میں بھی اسے توحید کی سمجھ نہیں آئی. دعائے مسنون, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ میدان عرفات کی دعا ہے, دعائے مسنون, توحید کا ذکر, توحید کی دعا. میدان عرفات میں بھی نہیں سیکھا, نماز میں بھی نہیں سیکھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ وعدہ ہے بندے کا اپنے رب سے. نہ نماز میں توحید کو سیکھ سکا, نہ حج میں توحید سے کوئی واسطہ پڑا. پھر ہم کہتے ہیں ہم آج ذلیل و خوار ہیں. سبحان اللہ. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, یہی فاسق لوگ ہیں, وہی فاسق لوگ ہیں. اس وعدے کو کیسے پورا کرنا ممکن ہے, شرک کو کیسے مٹانا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو یہ دل بھی پاک ہوتا ہے, لیکن رحمت نازل کس پہ ہوتی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات بھی دو. ارے یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے, زکات بھی دیتے ہیں, تیسری چیز باقی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, سے دور ہے,
وہ اطیع الرسول، جس نے اتباع سنت کے راستے کو اپنایا ہے اس کے توحید کا راستہ بھی آسان ہوا. اسے اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اتباع سنت کو کلمہ توحید میں جوڑ دیا ہے. اب جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ کو کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ اتباع سنت ہے. تو توحید تک پہنچنے کے لیے اتباع سنت لازمی ہے. واطیع الرسول، جس نے اطاعت رسول کے راستے کو اپنایا ہے نا، واللہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. لیکن یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم بھی محب رسول ہیں، بات محبت کی نہیں ہو رہی. وہ محبت جھوٹی ہے جس کے ساتھ اطاعت نہ ہو اتباع نہ ہو. واطیع الرسول فرمایا ہے، صرف محبت کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ محبت کرنے والے بہت ہیں، دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، سچے محبت کرنے والے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتباع کر کے دکھاتے ہیں. اچھا پھر کافروں کا کیا ہوگا؟ ہم توحید کو اپنا لیں، اتباع سنت کو اپنا لیں، شرک کو مٹانا شروع کر دیں اپنے دل سے، اپنے گھروں سے، آخر تک یہ جو میں صبح سے نصیحت کر رہا ہوں، یہ جو کافر سر پہ کھڑے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین کفروا معجزین. اس کافر کے غلبے کو دیکھ کر کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیں گے یا تمہیں عاجز کر سکتے ہیں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواهم النار ولبئس المصیر. یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. جیسا کہ احزاب اس زمانے میں سب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہوئے تھے، ایک ہاتھ ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے فوجوں میں سے ایک فوجوں کو حکم دیا، ہوائیں آندھی کی صورت میں ان کو اڑا کے لے گئے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن پر غالب ہوتے ہیں اپنی بازو کی طاقت سے؟ یہ دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ یہ ایمان ہے. اور جب تک توحید کو نہیں سمجھیں گے، اتباع سنت کو راستوں کو نہیں اپنائیں گے، یہ توحید اور یہ ایمان دل میں مضبوط ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا ذرہ بھی رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ اگر توحید نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں باقی رہتا. شرک ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ نہ تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول کرتا ہے اور نہ کبھی اس شخص کی معافی ہوتی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. غور کریں، لا یغفر ان یشرک بہ، اسی کا العموم میں سے ہے. یعنی کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اگر کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دے، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہو، چاہے وہ پیارا نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. میرے بھائیو، خرابی ہمارے اندر ہے اور خرابی اس دل میں ہے. ہماری سوچ غلط اس لیے ہے کہ ایسا خرابی ہمارے دل میں ہے. ہم غلط دیکھتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط سنتے ہیں، خرابی دل کے اندر ہے. ہم غلط پکڑتے ہیں، غلط جگہ پر چل کے جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں کا قصور نہیں ہے، اصل قصور اس دل کا ہے. ایمان اور تسلیم کے راستے کو اپناؤ، توحید اور اتباع سنت کے راستے کو اپناؤ، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، واللہ کامیابی قدم بوسی کرے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک،
اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ارشاد الباري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اور ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے کہا: کچھ بھی نہیں، الا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انت مع من احببت، یا آپ اس کے ساتھ ہیں قیامت کا دن جس سے تو محبت کرتے ہو. آج کے خطبے کا موضوع ہے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ محبت کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کے درجات کیا ہے؟ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اور جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا محض دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان بعض صفات سے پہچانا جاتا ہے، اور ان پیاری صفات میں سے محبت ایک صفت ہے انسان کی. جو محبت کرتے ہیں عام طور پہ انہیں اچھا انسان کہا جاتا ہے، اور محبت ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں پیدا کر دی ہے انسان کی، بلکہ مخلوق کی فطرت میں سے محبت ایک فطرت ہے جس پر یہ مخلوق پیدا ہوتی ہے. اور محبت کے بغیر آپ دیکھیں کسی معاشرے کا قیام نہیں ہو سکتا، بلکہ جنگل کا قانون بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی طریقے سے اس محبت سے ہی چلتا ہے. عجب بات ہے کہ جنگل میں اور محبت. دیکھیں، جنگل میں جانور تب نوچتا ہے، تب کھاتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے. آپ کبھی ایسا جانور نہیں دیکھیں گے جو ایک وقت میں چار یا پانچ شکار کر لے، چار یا پانچ جانور مار دے اور صرف ایک ہے باقی ضائع ہو جائے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی سنا ہے؟ شیر شکار کرتا ہے جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی یا اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کے لیے ایک یا دو جانوروں کا شکار کرتا ہے، اور اس میں سے اس کی ہڈی بھی نہیں بچتی. شیر جتنے کھانا شیر کھا لیتا ہے، باقی گیدڑ وغیرہ جتنے کھا سکتے وہ کھا لیتے ہیں، جو کچھ ہڈیوں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ پرندے آ کے کھا جاتے ہیں. الغرض، محبت ایک ایسی پیاری صفت ہے جو جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہے جب پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح خالی پیٹ نکلتا ہے تو شام کو واپس اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یا دو کیڑا اٹھا کے اپنی چون میں لے کے آتا ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ محبت ہے اپنے بچوں سے. اسی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، ورنہ اس درخت کی بلندی پہ کون ان بچوں کو کون رزق دے سکتا ہے؟ محبت
دل کا عمل ہے. یاد رکھ محبت کا تعلق دل سے ہے, محبت کی جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے, کان نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں. جیسے کہ زبان سے بولا جاتا ہے, کان سے سنا جاتا ہے, آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, محبت دل سے کی جاتی ہے, محبت کی جگہ ہی دل ہے. اس لیے زبان سے یہ کہنا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے, جب تک کہ دل سے یہ ثابت نہ کر کوئی شخص کرے کہ وہ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں, ورنہ پھر زبان پر تو محض ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے. محبت کیا چیز ہے وہ ہر محبت کرنے والا جانتا ہے. دل کا ایک احساس ہے, جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو جس چیز کی وجہ سے یہ احساس دل میں آیا ہے وہ چیز اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس چیز کا قرب اور اس چیز کی طرف قرب کی تمنا ہوتی ہے, نزدیکی کی تمنا ہوتی ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اسے اپنایا جائے اور اس کے قریب جتنی کوشش کی جائے کہ اس چیز کے قریب سے قریب ہو جائے انسان یہ جس سے محبت کر رہا ہے. محبت کی قسمیں, پہلی قسم ہے عام محبت, طبعی محبت, اور یہ محبت جیسے کہ میں نے عرض کی کہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے, کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ سے محبت عبادت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعون یحببکم اللہ، بس میرے اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو محبت عبادت ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا. جب ہم عبادت کہتے ہیں کسی چیز کو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حق بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو صرف کرنا، کسی اور کے لیے صرف کرنا، اسے کہتے ہیں شرک فی العبادت. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس محبت کی نوعیت کیا ہے، وہ محسوس کیا کرتا ہے اپنے دل میں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ تو محسوس کیا کرتا ہے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ اس احساس کا نام ہے محبت العبادت، یا وہ محبت جسے عبادت کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے شفقت والی محبت، جو انسان اپنے بچوں سے کرتا ہے، جس میں نرمی شامل ہوتی ہے، نرمی والی محبت. چوتھی قسم ہے توقیر اور احترام والی محبت، جو انسان اپنے والدین سے اور بڑے لوگوں سے کرتا ہے، جس میں احترام، محبت کے ساتھ احترام شامل ہوتا ہے، توقیر شامل ہوتی ہے. پانچویں قسم ہے شہوت والی محبت، جسے عشق کہا جاتا ہے، جیسا کہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. غرض محبت کی کافی قسمیں ہیں، لیکن اس میں جو بلند ترین درجہ ہے، جو عظیم ترین درجہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایک چھٹی قسم کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، کہ آپ انسانوں میں سے کسی سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ درجہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد یہ درجہ آتا ہے، کہ آپ مخلوق میں سے، چاہے آپ کے اپنے والدین کیوں نہ ہو، اسے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کی فرما برداری کرے، والدین کی عزت اور توقیر کرے، احترام کرے. اسی نیت سے آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کے احترام کرتے ہیں، تو یہ آپ کو دگنا اجر کا باعث ہے. یہ نیت جو ہے، ایک تو والدین کا حق ادا کیا جائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. دوستی، کسی شخص سے آپ جو آپ کا دوست سے محبت کرتے ہیں، اور دوستی کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہی ہوتی ہے، نفرت دوستی کی بنیاد نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اگر یہ دوستی جو ہے محض دنیاوی مفادات کے لیے ہے تو پھر اس دوستی کو کوئی فائدہ نہیں. وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، یہ دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء بعضهم بعض العدو، قیامت کے دن بعض ایسے پیارے دوست، جو دنیا میں پیارے دوست تھے، جگری دوست جنہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ خلت جو ہے جس میں بیان کروں گا یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہوتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو خلیل ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر کسی اور کے لیے محبت کی کوئی جگہ نہ رہی، ایک ہی ذات سے محبت، دل جو محبت سے بھر گیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہ ٹھہری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء، دنیا میں آپ ایک دوسرے سے ایسے محبت کرنے والے تھے یہ دو، یہ جو لوگ ہیں، کہ ان کے دل میں اس شخص کے سوا کسی کی محبت بھی نہ تھی، والدین کی بھی نہیں، سگے بھائی کی بھی نہیں، رشتہ داروں کی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں. لیکن حشر کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ عدو، سب سے بڑے دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. جانتے کیوں دشمن ہوں گے؟ کیونکہ میدان محشر میں، جب میدان محشر کی ہولناک اور خوفناک منظر سامنے آئیں گے، اور جہنم کو گھسیٹ کر فرشتے لے کے آئیں گے. اب جانتے کہ جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے فرشتے، 70,000 لگام ہوگی، اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، اور فرشتے کتنے عظیم مخلوق ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، آسمان دیکھ رہا تھا،

0: اچانک پورے کا پورا آسمان جو ہے میری نظر سے ڈھپ گیا. میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور پورا آسمان پورے آسمان کو ڈھانپ لیا. 600 پر تھے جبریل علیہ السلام کے. دیکھیں آسمان کتنا وسیع ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور پورا آسمان جو ہے وہ چادر کی طرح سے ڈھپ جاتا ہے. 70,000 فرشتہ ہوگا ایک لگام پہ, اور 70,000 لگام ہوگی تو پھر جہنم کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جب یہ ہولناکہ دیکھے گا یا دوست یہ کہے گا اب تو خرابی ہے, دنیا میں تو جیسے وقت گزر گیا گزر گیا, اب کا وقت کیسے گزرے گا, تیری وجہ سے آج برا دن دیکھ رہا ہوں میں. وہ کہتے ہیں تیری وجہ سے ہوا. بس یہیں سے جنگ شروع ہو جائے گی, نفرتیں شروع ہو جائیں گی, لڑائیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے یاد رکھیں آج ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری دوستی جو ہے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ کس بنیاد پہ ہے. اگر تو ہے دنیاوی بنیاد پر محض دنیا کے لیے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا دن دیکھنا پڑے قیامت کے دن. اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے تو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے آپ ان کی یہ خوشخبری بھی سن لیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اسی میدان محشر میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کے سایہ کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان 7 قسم کے لوگوں میں 2 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے دوستی رکھی جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہے کے لیے ان کی دوستی ٹوٹی. جو اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور ہوئے. اگر اس دنیا میں آپ کی دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر دنیا میں بھی یہ دوستی اچھی ہوگی. یہ دوست ایک دوسرے کو خیر خواہی کا سبق دیتے رہیں گے, حق کی دعوت دیتے رہیں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریض انجام دیتے رہیں گے. جہاں پر دوست کا پاؤں پھسلتا ہے سہارے کی طرح اس کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. غلطی پر اسے پیارے انداز سے نصیحت کی جاتی ہے. اچھے عمل پر اس کے عمل کو سراہا جاتا ہے. یہ ہوتے اچھے دوست. پریشان ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا دوست وہ نہیں ہوتا جو غلطی پر خاموشی اختیار کرے اور دوسرا تو غلطی کرتا جائے اور یہ خاموشی اختیار کرتا جائے. یا بعض لوگ شباشی دیتے ہیں بڑے اچھا کام کیا ہے تو نے. دیکھیں دنیا میں لوگوں کی رضا تو لے کے جا سکتے ہو لیکن لوگوں کی رضا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی جب لوگوں کا رب ناراض ہو. تو یہ محبت کوئی کام نہیں آئے گی جب تک یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو. یہ محبت کی قسمیں تھیں. دنیا میں محبت کے اعتبار سے لوگوں کی بھی قسمیں ہیں. بعض لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں, پیسے سے محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ پیسے مال اور دولت کے عبد غلام بن جاتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ تعبد بندگی بھی محبت کا درجہ ہے. 10 درجات ہیں محبت کے. 9واں درجہ جو ہے وہ تعبد ہے اور 10واں خلت ہے. تو 9واں درجہ جو ہے وہ تعبد, کہ کوئی شخص کسی چیز سے اتنی محبت کرے کہ اسی کا غلام بن کر رہ جائے. اب اس کے سوا اس کا جینا مرنا وہی چیز ہے. اس کے سوا نہ وہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار. ہلاک ہو گیا دینار اور درہم کا بندہ غلام. جب میں حدیث پڑھ رہا تھا مجھے تعجب ہوا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو دینار اور درہم ریال اور روپے کے غلام ہیں. ایک عجب سی بات ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظوں کا نور دیکھیں تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار. اور پھر میں نے غور کیا کہ دنیا میں جو لوگ پیچھے کے مال اور دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. واللہ عجب بات ہے. دنیا کی آسائشیں ان کے قدموں میں پڑی ہیں اور رات کو ان کو نیند نہیں آتی. بعض لوگ سوتے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, یعنی ایسے لوگ جانتے ہیں جن کے صرف گھر میں دو کمرے ہیں, ایک بچوں کے لیے ایک اپنے لیے, مشکل سے مہمان آتے تو ایک کمرہ خالی کر دیتے ان کے لیے اور کوئی بستر نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, ایک سرانہ رکھا ہوا ہے اور ایک چادر, وہی اوڑھ کے زمین پہ سو جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ بھی ہیں, ایک کمرے والے بھی جھوپڑی والے بھی ہیں. لیکن ذرا غور کریں دونوں پہ, رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ سو جاتے ہیں اور وہ ایسے میں نے محل دیکھے ہیں کہ بیڈ روم جو ہے تقریباً میں 10 اسکوائر میٹر جو ہے, صرف 10, جانتے ہیں 10 بیڈ روم ہے, فٹ نہیں میٹر کی بات کر رہا ہوں میں, اور بیڈ تقریباً 3 اسکوائر میٹر کا, اتنا بڑا بیڈ اور مخمل ہی مخمل بیڈ کے, بیڈ روم کے اندر یہ جو دروازے کے اور یہ جو کھڑکیوں کے یہ چیزیں, یہ سونے کے لگے ہیں, سونے کے, لیکن اسے نیند نہیں آتی. بستر میں نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں, مشکل سے نیند آتی ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ وہ جو مسکین ہے, وہ جو غریب ہے, اسے تو نیند آ جاتی ہے زمین کے اوپر, جھوپڑی والوں کو بھی نیند آ جاتی ہے, اس امیر کو نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار. جواب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے تو پھر اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ جو ہلاک ہو جاتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے انہیں کبھی بھی عافیت مل نہیں سکتی. یاد رکھیں, ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ ایک قسم کے لوگ تھے جو محبت کرنے والے ہیں, اور یاد رکھیں یہ کسی کے نہیں ہوتے, ان کے گھر والے ان سے پریشان, نہ ان کو وقت دیتے ہیں. ہاں پیسہ تو ہے ان کے پاس, گاڑیاں بھی ہیں, بنگلہ بھی ہے, بیویاں چار ہیں, سب کا اپنا اپنا بنگلہ ہے, لیکن بچے دیکھنے کو ترستے ہیں. کبھی بزنس ٹور میں امریکہ میں ہے, کبھی یورپ میں ہے, کبھی چین میں ہے, کبھی جاپان میں ہے, اسے وقت نہیں, فرصت نہیں ہے, اسے اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے. بچوں کو سب کچھ دیا سوائے باپ کے پیار کے, اپنے باپ سے محروم ہے. وہ زندہ والد کے یتیم بچے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا والد ہے کیسا ہے, آتا ہے کبھی مہینے میں, کبھی چکر لگا کے چلا جاتا ہے. اور یہ مال ساتھ جائے گا اس کے, یہیں چھوڑ کے جائے گا. تو اس دنیا سے گیا کیا لے کے گیا؟ بیوی بچے بھی نفرت کرنے والے ہیں اور مال یہیں چھوڑ کے گیا ہے, اپنے رب کو بھی ناراض کر کے گیا ہے, تو ساتھ کیا لے کے گیا ہے؟ اور ہر امیر ایسا نہیں ہوتا, میں ان کی بات کروں جو ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ. دوسرے قسم کے لوگ سے محبت کے اعتبار سے جو شہرت سے محبت کرتے ہیں, ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ اپنی شہوت نفس کے غلام ہیں, وہ اپنے ہی غلام ہیں, عجیب سے لوگ ہیں, اور شہرت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. عزت سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے بھی, اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے. اسی شہرت کے لیے آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی گندگی پھیل چکی ہے, اور اس شہرت کے لیے نام کو, عزت کو, وقار کو سب کچھ قربان کر دیا. اور دنیا والے, واللہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں یہ دنیا والے, کہتے ہیں کہ یہ سٹار بن چکی ہے, یا سٹار بن چکا ہے, یہ جو سٹار بن چکا ہے, سٹار بن چکی ہے. اگر ان سے کہا جائے جو ان کو سٹار کہتے ہیں, کیا آپ ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیں گے؟ تو کبھی نہیں کریں گے. یاد رکھیں, وہ سمجھتے ہیں یہ دھبا ہے, تو پھر سٹار کیسے ہیں؟ لیکن بس ایک جھوٹی سی تعریف کر دی ہے, ایک جھوٹی شہرت مل چکی ہے, اور وہ اس جھوٹی شہرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تیسرے قسم کے لوگ جو اپنے کام سے محبت کرتے ہیں, دیکھیں اپنے کام سے محبت کرنے میں عیب نہیں ہے, عیب تب ہوتا ہے جب اپنے کام سے محبت کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر دیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ کی مراقبے کو بھول جائیں. بس کام کرنا ہے کیسا بھی ہو, اور اس کام کے لیے کچھ بھی کرنا ہے تاکہ میرا یہ بزنس جو ہے یہ سب سے بہتر ہو جائے, تاکہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ سب سے اچھا ہو. اس میں جھوٹ بولنا ہے کوئی حرج نہیں ہے, دھوکہ دینا ہے کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, اگر اس کو شریعت کے حدود کے اندر, شریعت کے سانچے کے اندر کام کیا جائے, اس کام میں خیر ہے. ایسا کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور ایسا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بعض لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے. علماء کی توقیر, علماء کا احترام, بزرگوں کا احترام اچھی بات ہے, لیکن حد سے گزرنا, غلو کرنا ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. دیکھیں, علماء سے ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات کہی ہے. علماء پہچانے جاتے ہیں دین سے, کلمۃ الحق سے, جو حق بات کرتے ہیں. دین علماء سے نہیں پہچانا جاتا, یاد رکھیں. یہ بعض غلط فہمی لگی ہے کہ جو بات عالم کہہ دے نا زبان سے نکال دے وہ دین بن جاتی ہے. یہ حق اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص کو دیا اس دنیا میں, اور وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وسلم کا فرمان بھی دین ہے, خاموشی بھی دین ہے, اور دنیا میں کوئی بھی ایسا آپ کو انسان نہیں ملے گا جو بات دکھ وہ دین بن جائے. جو لوگ ایسا سوچتے ایسا سمجھتے ہیں وہ بڑی غلطی میں ہیں. اس لیے دیکھیں, اندھی تقلید نے جنم لیا ہے, اور اس اندھی تقلید کی وجہ سے آج امت کہاں پہ پہنچ گئی ہے. یہ شرک, بدعات اور خرافات جو ہمیں نظر آتی ہیں, اس ساری کی بنیاد جو ہے وہ اندھی تقلید ہے. کسی عالم نے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, حقیقتاً عالم ایسے نہیں ہوتے. حقیقتاً عالم جو ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو شرک اور بدعات کی دعوت نہیں دیتے, بلکہ شرک و بدعات وضاحت کرنے کے بعد روکتے بھی ہیں. بہرحال امت میں ایسے عالم کافی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, جو شرک اور بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں. اتنی بلکہ شرک کو توحید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بدعات کو سنت. اور بعض ایسے علماء کو, ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کو درجہ بھی دیا گیا ہے. پھر وہی جھوٹی بات, جیسے کہ کسی شہرت کے لیے جو اپنی عزت بیچ دیتے ہیں, ان کو سٹار کا درجہ دے دیا جاتا ہے, تم سٹار بن گئے ہو. بعض لوگوں کو جو اس طریقے سے دعوت دیتے ہیں کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے, اور شرک توحید ہے, اور سن بدعت بدعت سنت ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی پیش کرتے ہیں, آیات اور احادیث کو موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو پھر نوازا جاتا ہے شیخ الاسلام کے درجہ دے کے. علماء سے محبت, میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے. ہم علماء سے محبت کرتے ہیں. امام بخاری کیا لگتا ہے, میرا کوئی رشتہ دار ہے ہمارا, ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے حق بات کہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور جب کسی بدعتی کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص برا ہے, یہ غلط ہے, تو اس کی بدعت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم اسے نفرت کرتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود سے محبت کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے, اور ان سے محبت بھی کرتے تھے. ابو جہل, ابو لہب وغیرہ جو ہیں, وہ لات عزہ حبل سے محبت کرتے تھے, ان کو صاف بھی کرتے تھے, دیکھا اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے, گرد و غبار اپنے ہاتھ سے پوچا مار کے صاف کرتے تھے, اور پھر انہیں نہلاتے بھی تھے, صاف بھی کرتے تھے, اور پھر ان کو خود سجدہ بھی کرتے تھے, دعا بھی مانگتے تھے, پکارتے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے تھے, یاد رکھیں. مشرکین عرب جو ہیں, صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل شعہ حاجت راوی سب جانتے تھے, وہ اس پر ایمان تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے, اور بتوں سے بھی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بلند درجے کی محبت کرتا ہے. اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا محض دعویٰ ہی کرتے ہیں، حقیقت محبت تو اپنے بتوں سے ہی کرتے ہیں. اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. پھر اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہونا چاہتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جہنم کا ایندھن ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، وجہ کیا ہے، خرابی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میرے اتباع کرو، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور یہی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی. کیا نشانی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، سچی محبت کی کیا نشانی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، چاہے وہ جاہلیت کے ابو جہل ابو لہب ہوں، یہ چاہے وہ آج کے دور کے بعض مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہراً و باطناً، اتباع یا دیکھیں اتباع صرف دل سے نہیں کی جاتی، دل کا اثر پر جسم پہ ہوتا ہے، ظاہراً و باطناً جب تک کہ یہ محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی شکل میں سامنے نہیں آئے گی، محض یہ دعویٰ بن کے رہ جاتا ہے اور حقیقی محبت نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو بھی تمہارے جھگڑے ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، تمہیں حاکم اور فیصل نہ بنا دیں. جب آپ فیصلہ کر لیں تو اپنے نفس کے اندر کوئی کجا نہ دیکھیں، نہیں فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن نہیں کہنا. یہ لیکن کہاں سے آ گیا؟ جب آپ اصل نے فرما دیا ہے، اب لیکن کہاں سے آ گیا؟ لیکن کا مطلب ہے کوئی بیچ میں گڑبڑ ہے، ابھی تک دل کو سکون ملا ہی نہیں ہے. اگر دل کو سکون پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان اور فیصلے سے نہیں ملتا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ تو لیکن نہیں کہنا. ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، کوئی حرج نہیں باقی رہتی. ويسلموا تسلیما، اور اپنے آپ کو اس فیصلے کے حوالے کر دیتے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے. اے اللہ تعالیٰ، اگر تیرے پیارے پیغمبر وسلم کا یہی فیصلہ ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. آپ جانتے ہیں بعض فیصلے میں سزائے موت بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. ہاں اگر میرے اتنا بڑا قصور ہے، مجھے سزائے موت ہی ملنی ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ لیکن نہیں کہنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے. اور یہ کتنی پیاری جان ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے چلی جاتی ہے، کتنی پیاری جان ہے. دیکھیں جان تو ویسے ہی جائے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں آپ کی جان نہ جائے، تو آپ کی جان ہمیشہ نہیں رہے گی آپ کے ساتھ. یہ تو امانت ہے، اللہ تعالیٰ واپس لے ہی لے گا کسی نہ کسی وقت میں، لیکن یہ امتحان ہے کہ زندگی موت کو کیوں پیدا کیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا اس دنیا میں اور مرنے میں. امتحان ہے، زندگی ساری امتحان ہے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا و باطنا دونوں، جو اتباع باطن سے کرتے ہیں، محبت علیہ وسلم سے باطن سے کرتے ہیں، اور ظاہرا کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو ان کی محبت ناقص ہے. دعویٰ نہیں محبت کا، لیکن محبت ناقص، محبت وہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ناقص محبت ہے. اور ظاہر سے میرا مراد کیونکہ شکل بھی تو پیارے پیغمبر علیہ وسلم جیسے ہونی چاہیے. داڑھی کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، میرے بھی داڑھی وہ سنت ہے جسے دوسرے لفظوں میں فرض کہا جاتا ہے. سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کے لفظوں کافی بڑا مغالطہ ہوئے بعض لوگوں کو. سنت کے تین معنی ہیں، ایک معنی ہے فرض کے مترادف جسے فرض کہا جاتا ہے، اور یہ پورا دین اس اعتبار سے سنت ہے جسے راستہ کہتے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. دوسرا معنی ہے جو مستحب کے مترادف ہے، یعنی اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ پر تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. جیسے کہ فرض کے بعد سنت پڑھتے ہیں، نفل روزہ ہے، نفل عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں، اور یہ معنی ہرگز نہیں ہے داڑھی کا. اور تیسرا معنی سنت کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت میں آیا یا سنت علیہ وسلم فرمایا، یعنی حدیث میں فرمایا تو حدیث کے مترادف ہے. تو تین معنی سنت کے، فرض کے مترادف، مستحب کے مترادف، اور تیسرا کس کے مترادف؟ حدیث کے مترادف. یہ تین ہیں. عجب بات یہ ہے کہ ان میں سے اس چیز کو لیا گیا ہے بغیر کسی بنیاد اور سند کے جو مستحب کے مترادف ہے. اگر دیکھا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ہے عف اللحا ارخ اللحا وفر اللحا، دیکھیں الفاظ دیکھیں، سب افعال امر سب مختلف ہیں، کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ہاتھیں لگاؤ، چاڑی کو داڑھی کو بڑا کرو، وفرو بڑھاؤ، یہ جو الفاظ ہیں افعال امر ہے سارے. اور فعل امر عربی گرامر کی بنیاد پر وجوب کے لیے ہوتے ہیں کہ فرض ہے. اب جب تک کوئی دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا فرمان اس کے مخالف میں نہ ہمیں نظر آئے تو یہ فرض فرض ہی رہتا ہے. لیکن عجب ہے بعض لوگ اسے، بہرحال جس سے آپ محبت کرتے ہیں ایک دنیا کا ایک قاعدہ ہے، آپ اس کی شکل ضرور اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں فٹ بال کھیلنے والے بچے جو ہیں، فٹ بال کی شرٹ لیتے ہیں، کہتے فلاں نمبر کی شرٹ چاہیے. ابھی شرٹ میں کیا فرق ہے؟ چلو ٹیم کی شرٹ تو آپ نے لے لی ہے، نمبر کیوں؟ وجہ ہے کہ نہیں؟ وجہ ہے کہ اس کھلاڑی سے محبت ہے تو نمبر بھی وہی ہونا چاہیے. اچھا بازوں کٹنگ کا عجیب و غریب کٹنگ ہوتی ہے سر کی، دیکھیں گے آپ ہمارے بچے، اپنے بچے مسلمان بچے ہیں، سر کے بال عجیب سے، یہاں سے ٹنڈ ہے، یہاں سے بھی ٹنڈ ہے، ادھر سے بال ہے. ارے یہ شکل کیا کیوں بنائی ہوئی ہے؟ فلانا کھلاڑی ہے نا، اس کی شکل ایسی ہے. دیکھیں محبت، دیکھیں اسے یہ نہیں نظر آ رہا کہ کتنی میں برا لگ رہا ہوں. وہ شیشے میں ضرور اپنے آپ کو دیکھتا ہوگا، لیکن اس کھلاڑی کی محبت اتنی غالب ہو گئی کہ آپ یہ بد شکلی کو بھی وہ خوش رہتا ہے اس کو دیکھ کے. کیوں؟ کہ جس سے محبت کی ہے اسی کی شکل اختیار کی ہے. اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں، رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی اختیار کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف واضح ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی وصف بیان کیا احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک میں کتنے سفید بال تھے یہ بھی بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں سب سے پیارا مخلوق کون ہے آپ کی نظر؟ آپ کا والد ہے. آپ جانتے کہ آپ کے والد کے داڑھی کے اندر کتنے سفید بال ہیں؟ کس نے کبھی گنے؟ ذرا غور کریں صحابہ کرام، اپنے والد کی داڑھی کے کتنے بال سفید کال ان کو پرواہ نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال ہیں وہ بھی گن کے فرمائے. اور آج ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں. جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے ان کی زندگی کیسے گزری ہے؟ صحابہ کرام مثال ہے، صحابہ کرام واللہ عنہم اجمعین کیا تھے اور کچھ عرصے کے بعد کہاں پہنچ گئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن رونا شروع کر دیا. تو نیچے اترے واپس، صحابہ کرام نے کہا کہ خیریت تو ہے؟ اور صحابہ کرام سیدنا عبد الرحمن بن عوفی تھے جو کہ ساتھی تھے اور زیادہ گفتگو کرتے تھے، یعنی مشیر سمجھ لیں آپ، باقی صحابہ تھوڑے سے یعنی جرت نہیں کرتے تھے زیادہ بات کرنے کو. اس عمر کی شخصیت آپ بہتر جانتے ہیں. سر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ خیریت تو ہے امیر المومنین، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے منبر پہ آئے کچھ نصیحت کرنے کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے، اور جو اللہ تعالی نے ہمیں نوازا ہے فتوحات اسلامیہ، جو اپنا کسرا کی جو امپرر وہ بھی ٹوٹ گئی ہے، قیصر کی امپرر وہ بھی ٹوٹ گئی ہے، یہ سب دے کے دیکھ، دو بڑی سلطنتیں سن 1415 ہجری کو دونوں ٹوٹ چکی تھی. وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہی تھے، وہ دنیا کے سب سے بڑی دو طاقتیں تھیں یہ. لیکن مجھے یاد آ گیا کہ میں مکہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اس کے عوض میں مجھے چند کھجوریں ملتی تھیں. مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا. اور وہ بھی وقت مجھے یاد آیا جب میں نے اپنی چھوٹی سی ننی سی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا. اور آج کے زمانہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اس اسلام سے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا, اسے سینے سے لگایا, اسے اپنایا, اسی کے مطابق زندگی بسر کی, محبت ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے, اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت نہ کرے. اسے عمر نے فرمایا, عرض کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اب بھی بچوں سے بھی زیادہ, لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں. تو نبی رحمۃ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر, اپنے نفس سے بھی زیادہ. تب سے عمر نے فرمایا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بھی بچوں سے بھی زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ. اسی محبت نے کہاں پہنچا دیا سیدنا عمر کو. آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا, لیکن ہم ہیں کہاں؟ ہمارا گراف جو ہے وہ تو نیچے جا رہا ہے نا روزانہ. دیکھیں صحابہ کرام محبت جب شروع کی تھی تو یہ محبت آہستہ آہستہ دیکھیں عزت کا گراف ایسا بڑھتا گیا اوپر, اور ایک وقت آیا اس پوری زمین کے اوپر سب سے اچھے اور عظیم لوگ صحابہ کرام ہی تھے, مسلمان ہی تھے, اور خود کافروں نے یہ گواہی دی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ. اور آج ایک وقت ہے مسلمان موجود ہے, پیارے پیغمبر علیہ وسلم موجود نہیں ہے, صحابہ کرام موجود نہیں, ان کی تعلیمات موجود ہیں, ان کے راستے بالکل واضح موجود ہیں. اس کے باوجود بھی ہم دعویٰ تو کرتے, دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, ہم دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ دعویٰ واقعی سچا ہوتا, جیسے کہ صحابہ کرام نے دعویٰ صحابہ کرام نے بھی کیا تھا کہ ہم محبت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن ایسی محبت کی جب گھر چھوڑنے کا وقت ہے تو گھر بھی چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑنے کا وقت ہے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے, جب جان دینے کا وقت ہے جان بھی دے دی. ہم نے کیا کیا؟ اچھا آئیے میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, آج تک میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں بھی کرتا ہوں, آج تک میں نے کیا کیا ہے, کیا قربان کیا ہے؟ کرنے کو تو ہم کہتے ہیں نا, بہت کچھ کیا ہے, کیا قربان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک ریال دیتے ہو ہمارے ہاتھ کامتے, مال ہم دور دیکھے نا, پورا گھر اللہ کے راستے میں چھوڑ دینا, اپنی پیاری زمین کو چھوڑ دینا, ہجرت کر دینا عام بات نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں اور جنگ جہاد کی تیاری ہوتی ہے, مال کم پڑ جاتا ہے تو کچھ مال لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان سے پہلے سیدنا عمر آتے ہیں, پہلے مال لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا زندگی کی کمائی کا آدھا مال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تھوڑی دیر بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور مال رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری زندگی کی کمائی کا سارے کا سارا مال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ابوبکر, تم نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, اپنے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سر ابوبکر سے عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, دنیا میں اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور دیکھیں کچھ ہی عرصہ تھا, جنہوں نے کتنا دیا ہوگا, کتنا تھا ان کے پاس, کیونکہ بڑے تاجر تو مشہور نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا, اس شرف سے نوازا. کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں؟ ہر جی نہیں جانتے تھے, وہ ایک ہی جانتے تھے کہ میں کون سا عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے, وہ میرے رب کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. بس یہ زندگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، سورۃ الليل کی آخری آیت، مفسرین فرماتے ہیں اسے ابوبکر صدیق کے لیے ہے، انہوں نے زندگی میں اپنے رب کو رضا کرنے کی کوشش کی ہے اور کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں بھی انہیں ضرور راضی کروں گا قیامت کے دن. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام وہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے راضی ہیں اور جن پر رب اور جن کا رب ان پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی نہیں تھا. اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے. اور جو محض دعویٰ کرتے تھے محبت کا اور دل محبت سے خالی تھا، محبت صرف زبان پہ تھی، عبداللہ بن ابی بن سلور اور ان کے ہم نوالے ہم پیارے منافقین، عجب بات دیکھیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں، ابو جہل ابو لہب کے بھی نیچے والے درجے میں، جہنم کے پسترین جگہ میں، بدترین جگہ میں. ارے نماز بھی تو پڑھتے تھے، صدقات بھی تو دیتے تھے، حج بھی پڑھتے تھے، اور جہنم میں سخت ترین عذاب، ابو جہل ابو لہب سے بھی گئے گزرے لوگ، فرعون سے بھی گئے گزرے لوگ، یہ کون ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. عجب بات دیکھیں، دونوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. ایک ابوبکر صدیق ہیں جو جنت کے بلند درجے پہ ہیں، اور ایک عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں جو جہنم کے بدترین درجے میں ہیں. عجب بات ہے واللہ. وجہ کیا ہے دونوں کی؟ فرق کیا ہے؟ ایک نے محبت کا دعویٰ کیا اور سچی محبت کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ثابت کر کے دکھایا ہے، اور دوسرے نے زبان سے محبت کی ہے، دل سے نفرت تھی، نفرت سے بغض سے بھرا ہوا تھا، نفاق اکبر تھا، صرف نام کے مسلمان تھے. آج وہ کہاں ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، محبت اور عشق. محبت کے 10 درجات ہیں عربی زبان میں. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں کہ محبت کے 10 درجات ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں جتنے مجھے یاد ہیں. نمبر 1 العلاقہ، نمبر 2 الصبابہ، نمبر 3 الغرام، نمبر 4 الشغف، نمبر 5 العشق، نمبر 6 المودہ، نمبر 7 التتیم، نمبر 8 التعبد، نمبر 9 الخل، ایک بھول گیا بیچ میں پتہ نہیں کون سے، الخل نمبر 10 ہے، بر یہ 9 مجھے یاد ہیں اس وقت. یہ کیسے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک سے تعلق بن جاتا ہے، العلاقہ ایک سے تعلق بن گیا نا، یعنی ایک دوسروں سے زیادہ پسند ہے، یہ سب سے پہلے درجہ علاقہ. تھوڑا سا بڑھتا ہے صبابہ، صبابہ کہتے ہیں جیسا پانی کو سب، انہیں سبب نما اسبا، ہم نے پانی کو آسمان سے برسایا ہے، کسی چیز کو لیکوڈ جب کسی چیز سے نکل کے گرتا ہے اسے سب کہتے ہیں عربی زبان میں. تو دل جو ہے اس چیز کی طرف مائل ہو جاتی ہے، الصبابہ. تیسرا الغرام، الغرام کہتے ہیں قرض کو، جیسے انسان قرض لیتا ہے تو پھر وہ اس قرض کی فکر میں ہوتا ہے، اب وہ یہ شخص محبت کرنے والا جو ہے اب اس کو فکر لگ گئی کہ یہ جس کو میں نے دیکھے مجھے اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، مثال دے رہا ہوں میں، یہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا، اسے کہتے ہیں الغرام. اس کے بعد ہے الشغف، محبت اور بڑھتی ہے، شغف کہتے ہیں دل کا شغاف، دل کا پردہ، دل کے پردے تک پہنچ جاتی ہے. دیکھیں ایک ایک لفظ کا اپنا معنی ہے، سبحان اللہ، الشغاف، شغف. اس کے بعد ہے العشق، العشق کا درجہ جو ہے، العشق کا لفظ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ میں فرماتے ہیں، عشق کا معنی ہے محبت کے ساتھ شہوت، اور دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ اگر شہوت شامل ہو جائے تو اسے عشق کہا جاتا ہے. اسے دیکھیں، آپ کہتے ہیں فلان عاشق ہے، فلان کو عشق ہو گیا ہے، اور آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلان کو اپنی ماں سے عشق ہے، بہن سے عشق ہے، کہتے کہ ماں سے محبت کوئی نہیں کرتا. تو عشق لفظ ماں بہن کے استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ پتہ ہے کہنے والے کو یہ لفظ اچھا نہیں ہے. عجب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے جائز ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جائز ہے. جو لفظ اپن اپنی والدہ کے لیے اپنی بہن کے لیے نہیں کر سکتے وہ امہات المؤمنین کے لیے نہیں کر سکتے. کوئی شخص کہتا میں سیدنا عائشہ کا عاشق ہوں, نہیں کہتا نا, نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اگر سیدنا عائشہ کے لیے اپنی ماں کے لیے نہیں کہہ سکتا, امہات المؤمنین کے لیے نہیں کہہ سکتا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو عشق کا لفظ ان الفاظ میں سے اچھا نہیں ہے. اور یہ گواہی ایک حنفی معتبر عالم نے اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا ہے اس کا. وہ درجہ تھا مودہ کا, چھٹا درجہ جو ہے مودہ. اور مودہ ایسی محبت ہے, پاک اور صاف محبت. دیکھیں پاک محبت. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے میاں بیوی کے بیچ میں, کہ آپس میں میاں بیوی کا مودہ ہوتا ہے. دیکھیں لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا, کیونکہ عشق کا لفظ اگر اچھا ہوتا تو میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا. میاں بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دواز زندگی کے لیے بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو لفظ ہے قرآن میں دیکھ لیں آپ, مودہ جائے مودہ تھے بین کو, مودہ کہتے ہیں وہ محبت جس میں رحمت شامل ہو, رحمت والی محبت. اور پھر ہے التعبد, التتیم ہے. التتیم ہے کہ زیادہ محبت, اتنی محبت کوئی شخص کرے کہ اس پر اب ڈر لاحق ہو جائے کہ ہلاک نہ ہو جائے. اور پھر التعبد, تعبد کا معنی ہے کہ اتنی محبت کر جائے کہ اسی کا غلام اور بندہ بن جائے. عبد الدین کی مثال دے چکا ہوں میں. اور پھر ہے الخلہ, الخلہ ایسی محبت ہے اب دل کے اندر کسی اور کی جگہ باقی نہ رہے. یہ درجات ہیں محبت کے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے المحبہ, قل کنتم تحبون اللہ. قرآن مجید میں ان میں سے جو لفظ استعمال کیا گیا الخلہ ہے اور المحبہ ہے. اور عبادت کا ذکر ویسے کیا گیا ہے تو یہ تین الفاظ ہیں, المحبہ, التعبد اور الخلہ. یہ اللہ تعالیٰ. اور الخلہ جو ہے وہ صرف دو لوگوں کے لیے ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا اپنا, میں لیکن اجازت نہیں ہے, میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی کی جگہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمرو بن العاص نے سوال کیا. سیدنا عمرو بن العاص ایسے عظیم صحابی ہیں, اسلام تو متأخر قبول کیا, اتنی توقیر کرتے تھے, احترام کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے ہیں میں نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھا کر آنکھیں بھر کر نہیں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب بیٹھتا تھا سر ایسے نیچے کر کے بیٹھتا تھا. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھ رہے علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا, میں شاید پورا وصف نہ کر سکوں. یعنی ایکسیپشن ہے, یعنی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آنکھیں بھر کے نہ دیکھ سکتے تھے. اور یہ ایک کیفیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی, عیب یا قباحت نہیں ہے اس میں. آپ بعض لوگ اتنے احترام کرتے کہ آپ ان سے نظر نہیں ملا سکتے, ایک قدر احترام ہوتی ہے. ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے محبت کی. ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے دنیا میں؟ ان کے ذہن میں یہ باتیں ہو سکتا مجھے کہہ دیں اور اتنی بڑا شرف مجھے مل جائے گا کہ آپ سن مجھ سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ ایک شرف ہے. اس سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ سلم مجھ سے محبت کریں, یہ بات ہے نا. تو یہ شرف پانے کے لیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ, اللہ اکبر, میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. سیدنا عمرو بن العاص فرماتے ہیں مردوں میں سے, چاہے ہو سکتا ہے ابھی میری باری آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوہا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دوستی نبھائی. بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر دیکھیں ہر اچھی جگہ پہ کیا ہے. خلت کی بات آئی سیدنا بکر صدیق کا ذکر ہوا, محبت کی بات آئی سیدنا بکر صدیق کا ذکر ہوا. مسجد نبوی کے اندر جتنی بھی چھوٹی چھوٹی تاکیاں کھلتی, دروازہ کھلتے تھے, جب سب کو بند کرنے کا حکم دیا صرف ایک کو کھلے رہنے کا حکم دیا, سیدنا بکر صدیق کی جو کھڑکی یہ کھلی رہے. پھر سیدنا عمرو بن العاص فرماتے ہیں اچھا ان کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ میری باری ابا جائے. آپ سے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. آگے کہتے میں نے نہیں سوال کیا, ہو سکتا ہے کسی اور کا نام لے لیں اور میرا نام لے ہی نہیں, پھر میں نے خاموشی اختیار کی. کتنی بڑا شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کرتے ہیں, اور اس سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے محبت کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے. یہ گواہی رحمت اللہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے. صحابہ کرام اس وقت پریشان ہو گئے سارے, ارے یہ کون خوش قسمت بندہ ہے, ظاہر ایک کو جھنڈا ملے گا, وہ کون ایک ہے؟ سب نے یہ تمنا کی, رات کو سوئے نہیں, اسی تمنا سے, اسی اللہ تعالیٰ سے دعا سے کہ وہ شخص میں ہوں. سب نے طلب کی, ان میں سے ایک ایسا تھا جسے طلب نہیں کی, اور وہ بیمار تھی. دیکھیں عجب, دیکھیں سبحان اللہ. تو سب صحابہ ہے جو اس وقت جنگ خیبر کی بات میں کر رہا ہوں, جنگ خیبر کے موقع پہ, تو صحابہ کرام انتظار میں ہیں اب یہ بڑا شرف, بڑا احسان, بڑا رتبہ کسے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اين علی بن ابی طالب, سیدنا علی کہاں ہے؟ تو ایک صاحب نے عرض کی وہ یشتکی آئی نہیں, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے, آنکھیں خراب ہیں, بیمار ہیں, اس لیے وہ نہ آ سکے. دیکھیں آنکھ اتنی خراب تھی کہ وہ چل کے آ بھی نہیں سکتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے کے آؤ. حدیث میں ہے اس روایت میں کہ دو صحابی گئے اور دو صحابوں کا سہارا لے کے سیدنا علی آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جھنڈا دیا. یہ شرف جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یحبہ اللہ ورسولہ, یحب اللہ ورسولہ. اور آپ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا, فبرئ فوراً, اللہ تعالیٰ نے شفاعت دے دی. اور ایک روایت فدعا لہ, یعنی دعا بھی آپ وسلم نے سیدنا علی کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کے لیے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دے دی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ وسلم خود شفا دیتے ہیں. نہیں میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بن سکتے, سبب بن سکتے ہیں شفا کا, اور سبب بنے ہیں. شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو ہے مبارک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہے. اور جب سر علی کی آنکھوں میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے. اب جب ڈاکٹر آپ کو پینڈول کی گولی لکھ کے دیتا ہے, دوائی لکھ کے دیتا ہے, تو شافی ڈاکٹر ہے یا شافی ڈاکٹر کا رب ہے, کون ہے؟ تو پھر فرق کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک میں, کیونکہ وہ مبارک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے, اس میں شفا رکھ دی ہے. جیسے کہ پینڈول کی گولی میں شفا مل سکتی ہے, تو پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک میں شفا کیوں نہیں مل سکتی بھائی؟ یہ کہاں کی بات ہے کہ نہیں آپ سب نے خود شفا دی ہے. الشافی ہو اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا, سچی محبت کرنے والا بنا دے. اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پہ راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیار رسالے کی شرح کا درس جاری ہے, اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 39 اور 40, 39 اور 40 دونوں ایک ساتھ ایک جیسے, تو ایک ساتھ انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. 39 اور 40 یہی ہے نا, ایک ہے اس میں. چلو ایک اگلے درس میں آپ کو دے دیجیے, کہ بات دونوں پہ کرتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 39, شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر,
1: إعمال التعديل مع وجود الجرح المفسر إلا إذا ذكره المعدل ورده بعلم. تعديل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو منج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو. پوائنٹ نمبر 40، لیس من منہج السلف اعمال الجرح المجمل فی حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام كبير فالنفس اميل اليه. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے، لے یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے. الجرح والتعدیل کے تعلق سے یہ دو پوائنٹ ہیں اور منہج السلف میں سے ہیں. جرح والتعدیل کا علم ایک شریف علم ہے، عظیم علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت بخشی ہے اس علم کی، کسی اور قوم کے لیے یہ علم نہیں ہے. آج کے تمدن کے زمانے میں بھی جتنی بھی سائنسز موجود ہیں کسی نے بھی اس علم کی طرف دیکھا نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جس سے کسی بھی علم کی حفاظت آسانی سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے، قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. اور قرآن مجید کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، لیکن دین صرف قرآن مجید پر قائم نہیں ہے، دین قرآن اور حدیث دونوں پر قائم ہے. کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لفظ کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، معنی کی تحریف لوگوں نے کی ہے لیکن لفظ کوئی تحریف کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے خاص بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے، خاص انعام اور احسان کیا ہے کہ وحی کی جو دوسری قسم جو حدیث ہے اس کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ. تو جرح و تعدیل یہ خاص علم ہے، اس امت کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا ہے تاکہ دین کی آسانی سے حفاظت کی جائے. امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کو کتنی صدیاں گزر گئیں، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب سمجھی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال گزر گئے ہیں، فرمان آج بھی محفوظ ہے. کیسے محفوظ ہے؟ دنیا میں کسی بھی شخص کے اقوال اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں. دنیا کے کسی شخص کو بھی دیکھ لیں آپ، نصارہ نے بڑی کوشش کی ہے، اس کے باوجود بھی کتنی انجیل ہیں؟ ایک ہے معروف، کتنی ہیں؟ 4 ہیں. گوسپل معروف 4 ہیں، ویسے ان کے بہت سارے بہت زیادہ ہیں، بلکہ ریوائز ایڈیشن بھی نکلتے رہتے ہیں ان کے ہر 10 سال کے بعد. الغرض، تو علم جرح و تعدیل خاص علم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جرح کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے، یہ جرح ہے. اور تعدیل کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کوئی ایسی صفت بیان کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو قبول کیا جائے. تو یہ اس علم کا تعلق راویوں سے ہے، رواۃ الحدیث. وحدیث کیا ہے؟ وحی کی دوسری قسم ہے. تو جرح و تعدیر کا علم حقیقت میں راویوں کے تعلق سے خاص علم ہے, جس سے راویوں کو, خود راوی کو جانچا جاتا ہے, اس کے قول کو نہیں, راوی کون ہے اصل میں, جو کہہ رہا ہے تو حدیث بیان کر رہا ہے لیکن خود راوی کون ہے اس کے بارے میں جو حدیث بیان کر رہا ہے, اس کی حالت کو جانا جاتا ہے اس علم کے توسط سے, اور پھر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ کیا قابل قبول ہے اس کی بات یا نہیں, اور اس کی غرض, اس علم کا فائدہ کیا ہے یا کیوں یہ علم موجود ہے, دین کی حفاظت کے لیے, حدیث کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل میں میں آیات بھی ہیں, میں صرف ایک دو حدیث یا سلف کے اقوال سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کے قلت کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اندر آنے کے, ملنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بئس اخو العشیرہ, کہ اپنی قوم کا برا بندہ ہے, سب سے برا بندہ ہے. تو جب یہ شخص داخل ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانے سے اس شخص سے ملے. تو جب وہ چلا گیا, سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ شخص داخل ہو رہا تھا تو آپ نے یہ کہا, اور جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا تو آپ نے بڑے خندے پیشان سے اس سے بات کی ہے, یعنی تعجب, آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, آپ نے کب مجھے دیکھا کہ میں کوئی فحش باتیں کرنے والا ہوں یا فحش باتیں کرتا ہوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں قیامت کے دن جن کے شر سے بچنے کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی شخص بد اخلاق تھا, اس سے شر سے بچنے کے لیے جو برائی تھی وہ بیان کر دی ہے کہ یہ بندہ, اس بندہ کے اندر خلل ہے, اس کے اخلاق میں خرابی ہے, اپنے قوم میں سب سے برا بندہ ہے یہ. لیکن جب بیٹھا وہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ خود ملنے آیا تھا, خندہ پیشانے سے ملا. تو تعجب ہوتا کہ جب سامنے تھا تو آپ نے کچھ کہا, تو جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ نے کچھ برائی اس وقت نہیں کی, یعنی یہ غیبت نہیں تھی, اس کی حالت بیان کرنی تھی, اس کی حالت کیسی ہے تاکہ اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو جائے. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے شر سے دنیا میں لوگ, جن کے شر سے محفوظ ہونے کے لوگ دنیا میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ان سے ان ساتھ رہن سہن نہیں رکھتے, بد اخلاقی کو, یعنی اخلاق, حسن اخلاق کی اہمیت ہے. بخاری حدیث نمبر 5707 اور 5780 5780, صحیح مسلم حدیث نمبر 2591 2591. اور دوسری دلیل جرح و تعدیل کی, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3770 میں 3770 معروف حدیث ہے, سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ جب ابو عمر بن حفص نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ کی عدت گزر جائے تو مجھے بتانا. جب عدت گزر گئی تو سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں کہ میرے طرف معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی طرف سے منگنی کا پیغام آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سن لیں, ابو جہم کے تعلق سے, ابو جہم اپنے کندھے کا بھی لکڑی رکھتے نہیں ہیں, اور معاویہ جو ہے مسکین, اس کے پاس مال نہیں ہے, تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. الآخر الحدیث, تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اسامہ بن زید کی تعدیل ہوئی, معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی جرح ہوئی کہ نہیں؟ اس وقت موجود نہیں تھے. تو یہ غیبت نہیں ہے, بلکہ جب کوئی شخص آپ سے مشورہ لیتا ہے, آپ پر واجب ہے تو اس وقت اسے صحیح بات کہو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق ہو گئی تھی، عدت بھی ختم ہو گئی،

بشير بن كعب العدوي نام نور كلام بشير بشير بن بشير بشير بن كعب العدوي هي شخصه سيدنا عبد الله بن عباس کی طرف آیا اور حدیثیں پڑھنا شروع کر دی اور یہ کہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس اور عنه اس حدیث کو سننے سے انکار کر دیا اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تو بشیر نے کہا یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی ابن عباس تمہیں کیا ہو گیا تمہیں حدیث سننا کیوں نہیں چاہتے ہو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم سنتے ہی نہیں ہو سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں ہم پہلے لوگوں سے حدیث سن لیا کرتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم فوراً اس کی طرف دیکھتے بھی تھے اور اپنی یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اپنے کانوں سے سنتے بھی تھے جب لوگوں نے مشکل راستے اپنا لیے یعنی ایسی احادیث بھی روایت کرنا شروع کر دی جن کی کوئی صحت نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے تو ہم لوگوں میں سے صرف وہی تو ہم نے لوگوں سے وہی لینا شروع کیا شروع کر دیا جو ہم جانتے ہیں یعنی جو بات تم کر رہے ہو یہ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو کیوں کیونکہ فتنہ شروع ہو گیا تھا لوگوں نے من گھڑت روایات اہل بدعت نے اہل باطل نے جو دین کے دشمن تھے انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ کب کی بات ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی 67 ہجری اچھا آگے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول معروف قول بیان کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سموا لنا رجالکم کہ تمہارے جو راوی ہیں ذرا وہ تو بتاؤ کون ہے سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنۃ فیأخذ حدیثهم تو اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا ہے حدیث کو لیا جاتا وینظر الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم اور بدعت کی طرف دیکھا جاتا ہے حدیث کو چھوڑ دیا جاتا اور معروف قول ان کا مقتدی صحیح مسلم میں ان هذا العلم دین فانظروا اما تاخذون دینکم اور اس پر اجماع بھی ہے اما حدیث کا جرح و تعدیل پہ اب مسئلہ یہ تو سمجھ جرح و تعدیل کی سمجھ آ گئی اب مسئلہ کیا ہے منج سلف میں سے کیا نہیں ہے جو باتیں اوپر میں نے بیان کی ہیں کہ تعدیل پہلے جو پوائنٹ 39 ہے کہ تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہے تعدیل ہے اور جرح ہے ایک شخص ہے اس پر کسی نے جرح کی ہے اور جرح مفسر کی ہے مفسر سے مراد تفصیل بیان کی کہ اس کے جرح کی وجہ کیا ہے یعنی وہ شرابی ہے راوی جو ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس کی کوئی غلطی جس نے جرح کی اس نے غلطی بھی بیان کی ہے کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے کیا مسئلہ ہے یہ کیا ہے اسے کہتے ہیں جرح مفسر اور کوئی شخص آ کے کہتے نہیں یہ ثقہ ہے یا صدوق ہے جس نے ثقہ کہا ہے یا صدوق کہا ہے یا تو اس کو علم نہیں ہے کہ اس پر جرح کی گئی ہے تو منہ سلف میں سے یہ نہیں ہے کہ جس شخص پر جرح مفسر کی جائے پھر کوئی اس کو اس کی تعدیل کرے تعدیل کو کسی شخص پہ لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو جرح مفسر موجود ہے اب تعدیل اس پر لاگو نہیں کی جائے گی یہ منہ سلف میں سے نہیں ہے الا یہ کہ استثناء ہے تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو ہاں پہلے شرابی تھا میں جانتا ہوں جرح کی گئی اب اس نے توبہ کر لی میں جانتا ہوں اب یہ تعدیل جرح کے بعد ہوئی مفسر جرح کی وضاحت کی گئی کہ نہیں اب یہ تعدیل قابل قبول ہے وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا اب وہ اس نے توبہ کر لیا وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو تعدیل کرنے والا اگر جرح مفسر کی وضاحت رد کرتے وضاحت کر کے اسے دور کرتے تب بھی منج سلف میں سے ہے لیکن اگر جرح مفسر موجود ہے کہ شخص پر

0: اور کچھ صرف تعدیل کر دیتے جرح وفسر کو چھوڑ کر، تب اس کی بات نہیں مانی جائے، کیونکہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 40 سے ملتا جلتا ہے کہ ایک جرح مجمل ہے، یعنی کسی نے جرح کر دی کہ یار اس کی روایت مت لو. کیوں نہ لو بھائی؟ بس مت لو روایت اس کی. یہ کیا ہے؟ مجمل جرح. وجہ نہیں بتائی، سبب کیا ہے جرح کا کہ روایت کیوں نہ لے گیا اس کی. تو مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو. ایک شخص ثقہ ہے، کوئی شخص کہتا ہے یار اسی روایت مت لو. اچھا کیوں نہ لو؟ کہتے بس نہ مت لو. نہیں، غلط ہے. جب اس کی عدالت ثابت ہو چکی ہو، اب اس کی عدالت ختم کرنے کے لیے جرح مفسر کو ہونا لازمی ہے، اس کا سبب بھی بیان کریں کہ کیوں یہ روایت نہ لی جائے. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہو جاتا ہے. یعنی فلان ثقہ ہے، کچھ شخص آ کے کہتا ہے یہ ثقہ نہیں ہے، اس کا ثبوت یہ اور یہ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، یعنی سود کھاتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے مثال کے طور پہ، تو جرح مفسر ہو گیا، اس نے دیکھا ہے. اس زمانے میں جھوٹ کیوں نہیں بولتا تھا، یاد رکھے، میں نے دیکھ لیا، اب جرح مفسر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یا ایسا امام اس کی جرح کرے، بڑا امام جرح التعدیل کا، تو نفس اس جانب مائل ہے کہ یہ شخص جو جس نے جرح کی ہے، اگرچہ وجہ بھی بیان نہیں کی، تو یہ بڑا امام ہے اس علم کا اور بغیر علم کی بات نہیں کرتا، اس سے ہمیشہ معروف ہے یہ بات، تب تو نفس اس جانب مائل ہے. اگر تعارض ہو جرح التعدیل کا، میں آخر میں بتا دوں، شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مصطلح الحدیث میں، کہ جب جرح التعدیل آپس میں ٹکرا جائے تو کرنا کیا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی چار صورتیں ہیں، اربع احوال، چار صورتیں ہیں، کہ دونوں مبہم ہوں، جرح التعدیل دونوں مبہم ہوں، یعنی نہ تو جرح نے بتایا کہ جرح کیا ہے، کیوں ہے، کیا سبب ہے، نہ تعدیل والے نے بتایا کہ تعدیل اس نے کیوں کی، ثقہ کیوں کہ تعدیل کیوں کی ہے. تو شیخ صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ جرح مبہم کو قبول نہیں کیا جاتا، تو تعدیل کو ہی مقدم کیا جائے گا، کیونکہ اس کا کوئی معارض نہیں ہے واقع میں حقیقتاً. اور اگر اسے قبول کیا جائے، وہ ہو راجح، حصل التعارض، تعارض تب ہوتا ہے، تو دونوں میں سے جو راجح ہے اس کو لیا جائے گا، یا تو جو کہہ رہا ہے اس کی عدالت کے تعلق سے، یا کیا واقعی جو دونوں میں سے جو تعدیل کرے جرح کر رہا ہے، جس کی تعدیل جرح کی جا رہی ہے، اب تعارض ہو گیا، ایک نے کہا ہے ثقہ، ایک نے کہا نہیں ثقہ، تو ٹکرا گئے ایک شخص کے بارے میں، تو مانے گئے کہ نہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب تک جرح مفسر نہ ہو تو تعدیل مقدم کی جائے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ جو جس کی جرح کر رہا ہے اس شخص کی، اس کو دونوں میں سے کون زیادہ بہتر جانتا ہے، جو جرح کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، یا جو تعدیل کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو پہلی یہ بات ہے. دوسرا کہ دونوں میں سے عدل کون ہے، ثقہ کون ہے زیادہ، پہلی بات دونوں سے جارح یا معدل دونوں سے ثقہ کون ہے، دوسری بات اس کو بہتر کون جانتا ہے دونوں میں سے، تیسرا اسباب جرح التعدیل کے تعلق سے کون زیادہ بہتر عالم ہے، اور چوتھا جو ہے کثرت العدد، کہ زیادہ تر وہ ہیں جو جرح کر رہے ہیں یا زیادہ تر وہ ہیں جو تعدیل کر رہے ہیں. یہ کب؟ اگر دونوں مبہم ہو. تو یہ مرجحات ہیں، یہ چار مرجحات ہیں، جب یہ پائی جاتی ہیں تب اس قول کو لیا جاتا ہے. دوسرا کہ دونوں مفسر ہوں، کہ جارح بھی ثبوت پیش کر رہا ہے اور تعدیل کر بھی ثبوت پیش کر رہا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہاں پر جرح مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے، جو جرح کر رہا ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو تعدیل کرنے کے پاس نہیں ہے، اس نے وہ چیز دیکھی جو اس نے نہیں دیکھی ہے، جو اس کو وہ خبر جو اس کو نہیں پہنچی ہے. الا یہ کہ تعدیل کرنا شخص یہ کہے کہ میں یہ سبب جانتا ہوں، یہ جرح جانتا ہوں جو اس پر کی گئی ہے، اور یہ سبب ختم ہو چکا ہے، یہ سبب ختم ہو چکی ہے، تب تعدیل کو آگے کیا مقدم کیا جائے گا، کیونکہ اب معدل کے پاس زیادہ علم ہے. واضح ہے. تیسری صورت پہلے صورت دونوں مبہم، دوسری دونوں مفسر، اچھا تیسری صورت ان یکون التعدیل مبہم والجرح مفسرا، تعدیل مبہم ہے جرح مفسر ہے، کس آگاہ کیا جائے گا؟ جرح کو، کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. چوتھی صورت اس کے برعکس، ان یکون الجرح مبہما والتعدیل مفسرا، جرح مبہم والتعدیل مفسر ہے، تو کیا کسی آگاہ کیا جائے گا؟ تعدیل کو، کیونکہ یہ راجح ہے. انہوں نے سلف جرح تعدیل کے تعلق سے خاص اصول ہیں، اس مذہب پر چلنے والے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی حکم نہیں لگایا، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگوں کے مقامات تھے ان پر لوگوں کو کھڑا کر دیا، جو روایت کے قابل تھے ان کی روایت کو قبول کیا، جو روایت کے قابل نہیں تو ان کی روایت کو رد کیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رشتہ ان کے اس کا رشتہ دار ہے، اس کا بھائی ہے، دوست ہے، یہاں تک کہ امام علی بن البدین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، جرح و تعدیل کے علماء میں سے ہیں. تو ان سے کسی نے یہ پوچھا، اے امام، آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان ضعیف ہے، آپ یہ بتائیں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بھی روایت کرتا ہے، باپ بھی روایت کرتا ہے. فرماتے میرا باپ ضعیف ہے، اس روایت مت لیا کرو، میرا باپ ضعیف ہے، اس روایت مت لیا کرو، اپنے باپ کے بارے میں بھی کہہ دے کہ ضعیف ہے. ضعیف سے کیا مراد؟ یعنی کہ وہ عدل نہیں تھے. حافظے کی کمزوری بھی تو ضعف ہوتی ہے نا، حافظے کی کمزوری ہے یا کوئی اس جیسی اور وجہ ہے، تو اپنے والد سے بھی وہ حدیث لینے سے منع کر دیتے تھے، کیونکہ مقدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہر مسلمان کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو یہ توفیق دی ہے، ہمارے دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: استغفر اللہ. والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے، اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہر چیز کی، جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں، ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے، وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے، میری جیب میں یہ پین ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں، جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے، اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی، کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے اس کی بقا ہے، جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے، تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں، کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی، لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی. ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے. افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں، اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں. سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان کے جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف اور مشہور دعا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ربوبیت سے مدد مانگنا. اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا. دنیا کی بھلائی اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر؟ جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے. اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں، بہترین عبادت ہے. اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالی کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے، رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلے کا حال تھا، رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، علن علن کتنی ہم نے تھوڑا سا پردہ آگے کر دیا ہے، بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے، باقی عبادات، باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. نماز کا کیا حال ہے؟ وقت ملا تو پڑھ لی، ورنہ پہلے کی طرف کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے، جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے، اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ، رمضان سے پہلے جو حالت تھی، نمازی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے، بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے، اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا، اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھے تھے. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا، اور اپنا ایک مشن بنا دیا، ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں، باقی زندگی والدین قدموں میں گزاروں گا، میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا. میں یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں، ویسے عام بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے. وہ یاد رکھے، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ. ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں. پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو. 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ. اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو. میرے بندے، اپنی زندگی کو تبدیل کرو. ساٹھ ستر سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا، تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں، جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں توبے. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے، تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی، ساٹھ سال، ستر سال، اسی سال، سو سال. تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گوا دی ہے. اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا، اس کو ہم باقی رکھیں گے. یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا ذرا حال تو دیکھو. آج میں مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی. یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں. جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، ان برائیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف یہ عبادات ہیں، یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین، عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو. ہو ہو کا ذکر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں؟ کچھ ملتا جلتا ہے. دیکھیں، لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے. لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کوئی غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی, لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں, پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی پھر تو جہنم ہے, تو ایسا کہو لا الہ الا اللہ نہیں کہو, کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو, لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کا اگر الا پہ موت آ گئی, پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا, آپ نے الا کہا اور مر گئے, تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو, اللہ کہتے رہو کافی ہے, یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے, اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا, ہے اللہ ہو کہو. ہو کے دو فائدے, ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے, پھر ہو ضمیر جو ضمیر ہے پروناؤن ہے جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں, اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, استنجا کیسے کرنا ہے, کس چیز سے کرنا ہے, کس چیز سے نہیں کرنا, اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے, یہ تمہارا کیسا دین ہے, یہ تمہارا کیسا نبی ہے, تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں, یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے, لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں, تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہی حق ہے, لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے, اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا, اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا, اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے, موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ, اور یہ آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے, اس بندے کی نیت کیا, یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ, یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسری قسم عبادات بدنیہ, جسم کی عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا, دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں, لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں, کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں، دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا، جس نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے، اسی رب نے دعا کو، پکار کو بھی مشروع کیا ہے، تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا، شیطان نے کہا دیکھیں نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے، جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں، ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما، تیسرے شخص کہتے ہیں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں، تینوں ایک ہو نہیں سکتے، نہ شرع میں، نہ عقل میں، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینا یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد، تو اس نے حقیقتاً پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، اس نے تو نبی کو پکارا ہے، یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے، یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہی، یہ تو وسیلہ ہے، اس وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا، جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یاد رکھیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہے ان کی، اگر یہ حق ہے، تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے، یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے، یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا، قحط سالی کا زمانہ تھا، اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو، سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں، اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی. یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سید عمر بن الخطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سید عمر بن الخطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں کرنے آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے قریب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں, یا آپ صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا, کسی نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, بشرطے کہ مجھے پکاریں, جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں, غیر اللہ سے مدد, غیر اللہ سے مدد مانگنا, دعا کرنا, یہ شرک ہے, اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے, شرک نہیں ہے, بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے, نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے, اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. تیسری قسم کی, دوسری قسم کی عبادات, عبادات بدنیہ. میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, صدقات الخیرات ہیں, اور حج ایسے عبادت ہے جس میں تینوں قسم کی عبادات شامل ہیں, قولی بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے, اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, امید, توکل, محبت, یہ سارے کے ساری انسان, یہ دل کے اعمال ہیں, اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں, اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں, بچوں سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں, اپنے چیزوں سے کرتے ہیں, یہ دنیاوی محبت ہے, اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے, وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے, وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے, دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں, بند کمرے میں ہیں, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, شدید پیاس کی حالت میں ہیں, آپ کے سامنے فریج ہے, ٹھنڈا پانی ہے, گلاس بھی رکھا ہوا ہے, آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں, ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, لیکن اسے پی نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو. پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر, یہ کیفیت جو ہے, یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے, بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں, بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے, اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے, جو بزرگ ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے, جو بزرگ ہے, جو مر چکا ہے, جو قبر میں ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے, اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا, دیکھیں شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں, وہ لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہیں. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت اور نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ خاص نعمت خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اپنی زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں، بیدار محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق، میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک، یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں، ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے، اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور شرک اکبر وہ امر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ

0: كرب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله يسبياري لسالك شرح لدرس جاريه آج کے جس میں پوائنٹ نمبر 16 پہ بات کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف طلب الشهرة والارتفاع على الناس، فإن حب الظهور يقسم الظهور، وإذا تسود الحدث فاته خير كثير. ترجمہ: شہرت اور نام و نمود کے لیے لوگوں پر نمایاں ہونا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور جو لوگوں پر ظاہر ہونا چاہتا ہے تو اس سے وہ اپنی ہی کمر توڑتا ہے، اور جو وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا حقیقت میں خود کو کمزور کرنا اور خیر کثیر سے محروم کرنا ہے. شہرت کے طلبگار اور دنیا میں نام کمانے کے طلبگار کبھی سلفی ہو نہیں سکتے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. نہ یہ سلف کا منہج تھا اور نہ ہی ان کے متبعین کا یہ منہج ہے. سلف کی زندگی سب کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس بہترین زمانے میں آخری صحابی تک کی زندگی دیکھ لیں آپ، وہ صحابہ کرام کے بعد ان کے جانشین تابعین کی زندگی پر نظر ڈالیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین اتباع تابعین، بہترین تین صدیوں میں اکثر سلف کی زندگی دیکھیں کیسی تھی. شہرت اور لوگوں پر نام کی برتری حاصل کرنا، یہ منہ سلف میں سے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے اقوال، اور اس طرح چند غلط فہموں کا ازالہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، رواہ الترمذی وصححه الالبانی. حدیث، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بکریوں میں بھیجے گئے دو بھوکے بھیڑیے ان میں وہ فساد نہیں کرتے جو فساد کوئی شخص اپنے دین میں کر بیٹھتا ہے مال اور شہرت کی حرص میں. مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دو بھوکے شدید بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں پر بھیج دیا جائے تو بکریوں میں وہ کتنا فساد کریں گے، ظاہر بہت ہی زیادہ فساد ہوگا، بھیڑے قتل زیادہ کریں گے کھائیں گے کم، معروف بات ہے، شدید بھوکے ہیں نا، تو اتنی حریص ہوتا ہے بھیڑیا ویسے بھی بھیڑیا ہی ہے، لیکن جب شدید بھوکا ہوتا ہے اس کی حرص اور مزید ہو جاتی ہے اور تباہی اور زیادہ ہوئی، فساد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو بکری میں کتنا فساد اور تباہی ہوگی، اس سے زیادہ وہ انسان فساد برپا کرتا ہے جو وہ خاص اپنے دین میں فساد کر بیٹھتا ہے. دنیا تو سب چھوڑ کے جائیں گے نا، تو دین میں خصوصی طور پہ فساد کر بیٹھتا ہے،

0: ان دو بھیڑوں کے فساد سے زیادہ جو شخص مال اور شہرت کی حرص میں زندگی گزارتا رہتا ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بڑے پیاری تعلیق فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ 215 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں مال اور شرف اور شہرت کا جو فساد ہے دین میں, ان کے حرص کی وجہ سے جو فساد دین میں پیدا ہوتا ہے وہ ان دو بھیڑیوں کے فساد سے کم نہیں ہوتا جسے بکروں کے باڑے میں بھیجا جاتا ہے. دین سلیم یعنی جو شخص اپنے دین میں عافیت چاہتا ہے, اپنے دین میں سلامتی چاہتا ہے, وہ حرص نہیں کرتا ان چیزوں میں, کیونکہ اگر دل ایمان کی مٹھاس کو پا لے تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت بندگی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے, مضبوطی حاصل ہوتی ہے, اور پھر وہ اس چیز پر کسی اور کو مقدم کرتا نہیں ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ اہل اخلاص سے ہر سوء اور فحشا کو دور کر دیتا ہے. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا اسے توفیق دی گئی ہے دنیا میں, تو یہ دیکھ لے اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے محفوظ رکھا. کیوں؟ من عبادنا المخلصین, جو اخلاص کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. جو مخلص ہے وہ مخلص بھی ہے, مخلص کثر سے, مخلص اخلاص کرنے والا, مخلص اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت دی, اسے اللہ نے چن لیا ہے, اس کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, رواہ مسلم. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ متقی بے پرواہ چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے. ذرا صفات دیکھیں, ذرا بے شک اللہ تعالیٰ متقی بے پرواہ چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے. متقی ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, وہ پھر وہ چھپا ہوا یعنی اسے کوئی جانتا نہیں ہے. فضلت الشیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح ریاض الصالحین صفحہ نمبر 629 میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں الخفی هو الذي لا يظهر نفسه, خفي وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا, ولا يهتم ان يظهر عند الناس, اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں کہ وہ لوگوں میں اس کا کوئی خاص مقام ہو یا ظاہر ہو, او يشار اليه بالبنان, یا لوگ اسے اس کا اشارہ کریں, او يتحدث عنه الناس, یا لوگ اس کے تعلق سے کوئی بات کریں, اسے پرواہ نہیں ہے. تجده من بيته الى المسجد ومن مسجده الى بيته, آپ یہ دیکھتے ہیں وہ گھر سے مسجد, مسجد گھر کی طرف, یا کام سے کام, اپنے کام سے کام رکھتا ہے. وہ میں بہتی الى اقارب و اخوان ہی, یا اپنے گھر سے رشتہ داروں کے پاس جاتے, بھائی دوستوں کے پاس جاتے, یخفی نفسہ, وہ اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے, اسے کہتے ہیں الخفی. اور یہ صفات جو ہیں پتہ ہے امت میں سب سے زیادہ کس میں پائی جاتی ہیں؟ صحابہ کرام میں. کوئی بتائے گا کیسے؟ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی صحابہ کرام کا الاصابہ. آپ جانتے کتنے صحابہ کا ذکر کیا اس کتاب میں؟ بڑی کوشش کی صحابہ کو ڈھونڈنے کی کتابوں میں سے, ہر طرف سے. کتنی صحابی نکلے اس کتاب میں؟ 8000. حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابی تھے؟ 1,00,000. 1,00,000 صحابی حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام علیہ السلام کے ساتھ. اور اگر آپ گننا شروع کریں صحابہ, تو جس نے سب سے زیادہ جمع کیا ہے حفظ ابن حجر عسقلانی نے کیا ہے. کتنی تعداد ہے؟ 8,000. باقی کہاں ہیں؟ نام تک نہیں جانتا کوئی. ان اللہ یحب العبد, صحابہ سے بڑھ کر کوئی, انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کر کوئی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے؟ التقی, صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ الغنی, پیسوں کو غنا نہیں ہوتا ہر وقت پیسوں کی. ایمان, علم, توحید, اتباع سنت, فرما برداری, طاعت, حسن اخلاق, یہ اصل غنا ہوتا ہے, بے پرواہی. الخفی, سارے وصف مکمل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور تابعین میں سے دیکھیں, سبحان اللہ, اگر ہمیں یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ دیتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا اس عظیم شخصیت کا. کون؟ اویس القرنی, بارک اللہ فیک. اویس القرنی کو دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ یمن میں ایک شخص ہے جو ایمان لے کے آیا ہے, اس کے اندر اتنی بڑی پیاری خوبی ہے کہ وہ اپنی ماں کی اتنی بڑا خدمت گزار ہے, وہ مجھے بہت پیارا ہے, صحابہ کرام کو یہ حکم دو کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کرنے کی گزارش کریں. کون جاتا تھا اویس قرنی کو؟ اس کے پڑوسی بھی نہیں جانتے تھے کہ اویس قرنی ہے کون, اس کا مقام کیا ہے. العبد, التقی, الغنی, الخفی. العبد التقی, تقوى سے تقی, غنا سے غنی, اور خفا سے خفی, جو مخفی ہو, چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدہ. تابعین, خیر التابعین میں سے ایک شخص جس کا نام اویس ہے, اس کی ایک ماں ہے. وکان بہ بیاض, یعنی اس میں برس کی بیماری تھی اویس قرنی میں. فاذهبه الله عنه الا موضع الدینار او الدرہم, اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. برس کی بیماری کی علاج آج بھی نہیں ہے. اس کی کرامت تھی, کرامات الاولیاء, کرامت یہ تھی کیونکہ وہ والدہ کا اتنا بڑا خدمت گزار تھا, اور متقی, پرہیزگار, موحد, متبع سنت. اگرچہ اس بندے نے ایک اور بھی خوبی ہے اس بندے کے اندر, اس کے دو راستے تھے. والدہ کو چھوڑ کے یمن سے سفر کرتا مدینہ کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے, ملاقات ہوتی, اور شرف حاصل کرتا صحابی کا. تو اس نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا, چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا, خدمت کے لیے کوئی اور باقی تھا نہیں. خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا گئے, اور وہ صحابی نہ بن سکا, کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا. اخلاص, بار بار بات آ رہی ہے, جب اللہ کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی, تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اس عظیم تابعی سے دعا کرنے کی گزارش, دعا کرنا. صحابی تو نہ بن سکا, لیکن بڑا مقام لے گیا. ظاہر ہے تابعی صحابہ سے بہتر تو نہیں ہے, لیکن تابعین میں سے خیر التابعین, گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام. سارے بیماری چلی گئی سوائے ایک جگہ پر, موضع الدینار والدرہم, اتنے جگہ باقی رہ گئی نشانی کے طور پر, باقی جسم ساری بیماری چلی گئی. فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے اس سے ملاقات کرے تو اسے کہیں تمہاری مغفرت کی دعا کرے. کون کہے؟ صحابی. صحیح مسلم کی روایت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کے دو احادیثیں کافی, اور بھی احادیث ہیں, لیکن اس معنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اذا تصدر الحدث فاتوا علم كثير. تم میں میں سے جب کوئی شخص وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی شیخ محمد بن عبدالعظیم رحمۃ اللہ نے یہ جو الفاظ ہیں امام شافعی سے لیے ہیں, اور امام شافعی کا یہ قول جو ہے امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں ایاک والشہرہ, خبردار میں تمہیں شہرت سے آگاہ کرتا ہوں. فما اتیت احد الا وقد نہا عن الشہرہ, میں جس سے بھی ملا اس نے شہرت سے مجھے منع کیا. یعنی اپنے زمانے کے جتنے بھی ان کے علماء تھے سلف صالحین میں سے, جس سے ملاقات ہوئی اس نے سب سے پہلے شہرت سے ہی منع کیا. سیر علام النبلاء ذہبی نے اسے روایت کیا ہے. امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ, جس نے شہرت کو پسند کیا وہ کبھی سچا ہو نہیں سکتا. دیکھیں سچ, صدق اور شہرت دونوں مل نہیں سکتی. سبحان اللہ, ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ. امام ذہبی نے سیر علام النبلاء میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 میں. بشر بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے متق اللہ من احب الشہرت, وہ اللہ سے ڈرتا نہیں جو شہرت کو پسند کرتا ہے. اسی بھی امام ذہبی نے سیر علام النبلاء میں روایت کیا ہے. من فضيل بن عياض رحمة الله عليه فرماتے ہیں ان قدرت الا تعرف فافعل, اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ کوئی تجھے نہ پہچانے تو پھر یہ ضرور کرو, یعنی اپنی پہچان کو چھپا لو. وما عليك الا تعرف, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے. وما عليك الا يثنى عليك, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگ تمہاری تعریف نہیں کرتے. وما عليك ان تكون مذموما عند الناس, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں. اذا كنت محمودا عند الله عز وجل, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگوں کے نزدیک تو مذموم ہو, لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں جبکہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والا ہو. اسے ابو بکر القریشی نے تواضع الخمول میں روایت کیا ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوى جلد نمبر 10 صفحہ 214 میں فرماتے ہیں بسا اوقات نفس کے اندر چھپی ہوئی شہوت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندگی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اخلاص میں بھی کمی ہو جاتی ہے. سیدنا شداد بن اوس انہوں فرماتے ہیں یا بقایا العرب, اے عرب کے باقی لوگ, ان اخوف ما اخاف علیکم الریاء والشہوت الخفیہ, میں سب سے زیادہ تم پہ ڈرتا ہوں ریاکاری اور چھپی ہوئی شہوت سے. قیل لابی داؤد السجستانی, امام محدث صاحب السنن ابو داؤد السجستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا وما الشہوت الخفیہ, شہوت خفیہ کیا ہوتی ہے, چھپی ہوئی شہوت کیا ہوتی ہے. قال حب الرئاسہ, سرداری کو پسند کرنا, لوگوں پر برتری کو پسند کرنا, اسے کہتے ہیں الشہوت الخفیہ. علاج کیا ہے اس موذی مرض کا, علاج کیا ہے, کون بتائے گا بھی علاج کیا ہے؟ 10 دفعہ میں نے بتایا الاخلاص, کس نے کہا ہے بتاؤ نا یار. جزاک اللہ خیر, چائے پی کے بھی بات ساتھ ہی سو رہے ہیں. الاخلاص, جتنا اخلاص مضبوط ہوگا اتنی یہ موذی مرض دور رہے گی. اس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اخلاص کی دعا کرتے رہے, میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے نوازے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما علجت شیئا علی اشد من نیتی انها تتقلب علی, سب سے زیادہ مشکل جس چیز کا میں نے علاج کیا اپنی زندگی میں وہ ہے میری نیت. بار بار پھر جاتی ہے نیت پہ کنٹرول مشکل ہے. امام سفیان ثوری کہتے تو ہم کیا کہیں گے میرے بھائی, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں طالب علم میں, اب ہم جیسا ہمارے جیسا کون ہے, بس ہم نیت کے بھی پکے ہیں اخلاص کا بھی پکے ہیں اور ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. امام سفیان الثوری نے زندگی ساری علم حدیث میں گزاری ہے, محدث العصر ہے, اپنے زمانے کے معروف محدث ہیں. وہ ڈرتے ہیں, یہ الفاظ پتہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ اخلاص کی نشانی ہے. جو اپنے اخلاص کے لیے فکر کرتا ہے, فکر مند ہوتا ہے, وہی تو مخلص ہوتا ہے نا. جس کو پرواہ نہیں ہوتی اور کہتا میں مخلص ہوں, وہ کبھی مخلص ہو نہیں سکتا. دو غلط فہمیاں ہیں, شبہات ہیں, جن کا ازالہ میں مناسب سمجھتا ہوں. نمبر ایک, اس کا مطلب یہ ہوا جو مشہور ہو گیا وہ گنہگار ہو گیا اور جو مشہور ہو گئے وہ سلف ہی نہ رہے, کیونکہ شہرت مجھے سلف میں سے ہے نہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے علماء جو مشہور ہوئے ہیں اس کا مطلب وہ بھی سلف ہی نہ رہے نا, یہ کم علمی ہے. اور سلفیوں سے بغض و نفرت کی علامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں ہم نے کہا طلب, جو شہرت کا طلبگار ہے, جو شہرت طلب کرتا ہے خود, وہ سلفی نہیں ہو سکتا. یہ بات تو درست ہے آپ کی, لیکن جسے اللہ تعالیٰ مشہور کر دے وہ سلفی نہیں ہو سکتا. ویس قرن کو کس نے مشہور کیا؟ ابھی انہوں نے بتایا اس نے طلب کیا تھا کبھی کسی سے, تو کیا وہ سلفی نہیں ہے؟ وہ سلف میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں, عمر فاروق کو دیکھ لیں, اچھا اخلاص کو دیکھیں آپ, بات اخلاص کی ہے. اچھا آج کے دور کی مثال دیتا ہوں میں, چلو بات آسان ہو جائے. آل الشیخ, آل سعود, آل شیخ, آل سعود سیاسی امور کے رہنما ہیں اور آل شیخ دینی امور کے رہنما ہیں. سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں شروع سے آل شیخ آتے رہے, بیچ میں ایک بریک آیا, پھر بعد میں آل شیخ پورے ہوئے. یہ بریک کیا تھا جانتے ہیں؟ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. شیخ بن باز آل شیخ میں سے نہیں ہیں, لیکن ان کا علم اپنے زمانے میں اس جیسا کوئی نہیں. تقوی, علم, اخلاق, دعوت الی اللہ, سبحان اللہ. یہ بریک آیا اور شیخ بن باز ہے, اور پھر یعنی ان سے پہلے شیخ محمد ابراہیم آل شیخ تھے, اب ان کے بعد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ, اور بیچ میں شیخ بن باز تھے. اچھا امت میں مشہور ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سلفی نہیں ہے, انہوں نے خود شہرت کو طلب کیا, سبحان اللہ. دیکھیں اس معنی میں فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں, شرح ریاض الصالحین میں صفحہ نمبر 9629 میں, اسی صفحے جہاں پہ حدیث کا ذکر کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیم رحمۃ اللہ علیہ, اگر کسی شخص میں بات دو چیزوں میں کھٹکا کرے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یا چھپائے, تو پھر اسے چاہے کہ اپنے آپ کو چھپا لے, اور اگر ایسا وقت آئے کہ اسے ظاہر ہونا ہی پڑا نہ چاہتے ہوئے, جیسا کہ علم کو نشر و اشاعت کے لیے یا دروس کی اقامت کے لیے, حلقات کے علم کی اقامت کے لیے, یا جمعہ کے خطبے کے لیے, یا عید کے خطبے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. اگر وہ اس وجہ سے مشہور ہو جاتے تو اس کا اس پہ کوئی قصور نہیں ہے. واضح ہے, یعنی آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور آپ شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں, آپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور اس کا ہے جو طلب شہرہ کے لیے اپنے دین کو بھی بازی پہ لگا دیتا ہے, دین بھی گوا لیتا ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ایک اور غلط, دوسری غلط فہمی, اچھا اس میں دوسری غلط فہمی سے پہلے, اہل امت میں دیکھیں بن باز مشہور ہے نا, ویم باس فیملی میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ پوری فیملی ہے. مشہور کتنی ہے؟ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. بخارا پورا ایک علاقہ تھا، پورا ایک شہر تھا اس زمانے میں، آج بھی موجود ہے. کتنی بخاری جانتے ہیں؟ شہرت یافتہ کتنی بخاری ہیں؟ ہزار تو ہونے چاہیے نا. کتنی ہیں؟ سبحان اللہ، ایک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں، اتنی اللہ نے شہرت دی ہے کہ امت کے برابر ہے شہرت کے اعتبار سے، نہیں؟ سبحان اللہ. دوسری غلط فہمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سردار ہو یا بڑے، یعنی جو شخص شہرت یافتہ ہو یا اس کی عمر بڑی ہو چکی ہو، تو وہ پھر علم حاصل نہ کرے، کیونکہ وہ پھر اسے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اس میں کیا آیا ہے، وَإِذَا تَسَوَّدَ الْحَدَثُ فَإِنَّهُ فَإِنْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، جس میں شافعی نے بھی فرمایا ہے، اگر کوئی شخص وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے یا کوئی سردار بن جاتا ہے، اسے بہت سارا خیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص سردار بن جاتا ہے، مطلب وہ پھر احساس نہ کہ وہ خیر سے محروم ہے، جب محروم تو چھوڑ دے پھر. اس کے بڑے پیارا جواب دیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے بڑے پیارا، فرماتے ہیں باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، علم اور حکمت میں حلال حسد کرنا، حلال حسد کرنے کا بیان. غبطہ کہتے حلال حسد کو، کہ اگر کسی عالم کو حکمت والے کو دیکھتے آپ کہتے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا، یا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما اور اس کو بھی مزید عطا فرما، اس کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس خیر سے نوازے. اچھا امام بخاری فرماتے پورا باب دیکھیں، باب الاغتباط فی العلم والحکمہ. وقال عمر، امام بخاری کے باب باندھا ہے، وقال عمر تفقہ قبل ان تسودو، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ، ان پہلے حاصل کرو، سردار پھر بعد میں بنو. قال ابو عبد اللہ، ابو عبد اللہ کون ہے؟ ابن بخاری خود ابھی تبوی میں ابن بخاری کہہ رہے ہیں. قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسودو، اور سرداری کے بعد بھی علم حاصل کرو. وقد تعلم، ثبوت دیکھو، وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، ثبوت کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ کرام نے کب علم سیکھا؟ اکثریت صحابہ کی کم سن میں یا بڑی عمر میں. اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، اور پھر کچھ دلائل بھی پیش کیے نبی تبویب کے اندر، دیکھیں انہوں نے امام سن عمر خطاب کا قول نقل کیا ہے، یہ اثر سن عمر خطاب کا، کہ پہلے علم حاصل کرو پھر سرداری کی طرف جاؤ، شہرت اگر ہو بھی جائے گی بعد میں ہوگی، پہلے کیوں دوڑتے شہرت کی طرف؟ سبحان اللہ. اور تاکہ کسی غلط فہمی نہ رہے کہ مطلب یہ ہے کہ پھر جو عمر سیدھا ہو چکا ہے، جو مشہور ہو چکا ہے، علم حاصل نہ کرے وہ، کیونکہ سن عمر نے منع فرمایا ہے. امام بخاری اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس سے مراد ہرگز نہیں ہے وہ بعد ان تسودو، تب بھی علم حاصل کرنا نہ چھوڑو. ثبوت کیا ہے؟ صحابہ کرام، اور جو معروف مثال ہے سیدنا سلمان فارسی، 60 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، 60 سال کی عمر میں. بعض ساتھی کہتے ہیں یار اب عمر 50 سال ہو گئی ہے، اب علم کہاں سے حاصل کریں؟ یار 50 سال تمہاری عمر ہے، اب تم فکر مند علم کہاں سے علم حاصل کریں؟ سیدنا سلمان فارسی عمر 60 سال تھی اور علماء کے سردار بنے، صرف عالم نہیں بنے 60 سال کی عمر میں. اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا عمر نہیں رہی علم حاصل کرنے کی، یہ سب بہانے ہیں. ورنہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستہ آسان کر دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان جا رہا ہے، پرسوں ہم منتظر تھے ماہ رمضان کے بڑے جوش کے ساتھ، استقبال کرنے کی تیاری کر رہے تھے، کل ماہ رمضان آیا تھا اور آج ماہ رمضان جا رہا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے ہماری، کل اور آج کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں. اس عظیم مہینے کے اندر ہمارے زندگی کے لمحات کیسے گزرے، ہم لوگوں کے اعمال کیا تھے. روزہ تو ہم سب نے رکھا ہے، صلاۃ التراویح اور قیام اور تہجد کی نماز بھی ہم سب نے پڑھی، اچھے روزے دار اور اچھے نمازی تو بن گئے، لیکن کیا ہم اچھے مسلمان بن سکے؟ کیا روزے کا مقصد پورا ہوا؟ کیا روزہ کیوں فرض کر دیا گیا ہمارے اوپر؟ کیا ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو جانا ہے کہ نہیں؟ رمضان جاتے جاتے ہمیں اور کیا دے کے جا رہا ہے، اور جاتے جاتے ہم نے رمضان کو کیا دیا ہے؟ رمضان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. میں کہاں ہوں؟ میرا کردار ماہ رمضان میں کیا تھا؟ اور ماہ رمضان کے بعد کیسے رہے گا؟ اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں. ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ماہ رمضان میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تہجد اور قیام کی نماز پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان لیلۃ القدر کہ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان جس نے عمرہ کیا اسے اللہ تعالی حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک روایت میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی. رمضان کے خیرات اور برکات اس عظیم مہینے میں ابھی دو چیزیں باقی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے، اور اس لیے اس کو زکاۃ الفطر کہا جاتا ہے. زکاۃ الفطر کے چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. زکاۃ الفطر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى،